0: På 25 år har fastlegeordningen gått fra suksess til krise. Suksessen på vei tilbake, eller tvert imot hele ordningen trua? Dette spørsmålet stiller gjesten vi straks skal snakke med. Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Det så lett i dag. Jeg åpner telefonen, går inn på den blågrønne Helse Norge-appen, og så bestiller en time hos fastlegen min. Den neste timen henne som ledig og som passer meg best. Og jeg har hatt henne i mange år nå, gjennom både sykdom, allergi og fødsel, så hun kjenner meg godt. Men sånn har det ikke alltid vært å skulle forholde seg til leger. For det at alle skulle få sin egen faste allmennlege, det var noe vi nordmenn fikk for nøyaktig 25 år siden, nærmere bestemt 1. juni 2001. Og nå har 25 år med opp- og nedturer gått. Og hvordan egentlig helsa til fastlegeordningen i dag? Velkommen til Ekko, Svein Steinert.
1: Takk skal du ha.
0: Du med oss fra Tromsø, og du spesialist i allmennmedisin og tidligere fylkeslege i Troms. Og jeg var jo bare 19 år og ikke så opptatt av leger i 2001, så kan du bare skildre litt hvordan lege- og pasientlivet i Norge var før fastlegeordningen?
1: Ja, hvis vi går helt tilbake til 1984, så fikk vi en kommunehelselov, og det var for å bedre legetjenesten og samhandling i primærhelsetjenesten. Men evalueringen av den reformen foreslo en fastlegeordning, og det var fordi at tjenestene var oppsplittet, det var flere forskjellige legegrupper, noen hadde fastlønn, noen hadde avtale med kommunen, og noen var helt privatpraktiserende. Så den viktige rollen for legen å være koordinator for pasientene og være portvakt fungerte ikke sånn som det skulle være.
0: Ja, og hvordan opplevdes det for pasienter da?
1: Ja, pasientene de måtte lete etter lege, de gikk fra legekontor til legekontor. Pasienter som kanskje ikke skulle bruke mange leger, de shoppa rundt, så det var en uoversiktlig tjeneste, og det førte til større forbruk av legevakt og sannsynligvis betydelig flere innleggelser på sykehus enn det vi ser i dag når vi har en fungerende fastlegeordning.
0: Så hva var hovedtanken bak det, altså få denne egne faste allmennlegen?
1: Ja, det var nettopp det å sikre kontinuitet i legepasientforholdet, at pasienten kjente legen, at man bygde om kunnskap, man så ikke bare en konsultasjon som en hendelse som man prøvde å løse med enten utredning eller henvisning eller sykemelding, men at man tenkte å bygge opp et tillitsforhold mellom lege og pasient, så man både kunne arbeide forebyggende for å forhindre sykdom, og ikke minst følge opp kroniske sykdommer som en stor del av befolkningen har, at de har flere diagnoser, flere medisiner og må samhandle med andre deler av helsetjenesten, hjemmetjenesten, sykehusene og så videre.
0: Det høres jo veldig fornuftig ut. Fastlegeordningen var populær allerede før den kom i stand, altså leger kunne søke om å være med, og rett før ordningen kom i gang, hadde alle fylker større fastlegekapasitet enn de hadde innbyggere, og det var han som var president i legeforeningen da, Hans Petter Aarseth, veldig fornøyd med, vi kan høre.
2: At legene faktisk har satt opp ønske om listelengder som overskrider befolkningen med 11%, det er et bra tegn. For det vil si at det vil være mange leger som har plass på listene sine.
3: Betyr at det blir en valgmulighet for folk?
2: Ja, og det er en forutsetning. Dette skal ikke være en tvangstrøye for befolkningen heller. De må ha en reell mulighet til å velge en lege som de trives sammen med, og ikke få en lege som de er bundet til resten av livet, og som de ikke går sammen med. For her er det jo også, som med alle andre forhold, at det er mennesker som skal samhandle, og det er ikke alle mennesker som har en kjemi som passer sammen.
0: Det skal ikke være en tvangstrøye for folk, og de må kunne velge en lege de trivs med, og kjemi med, sa altså Hans Petter

0: Hvem som var pasientens lege og stadig overførte nye oppgaver til allmennlegene, at listene måtte justeres ned, og da kom vi i en situasjon etter hvert hvor det ble en tvangstrøye både for legene og for pasientene, at legene hadde for store lister, det var ikke nye leger som kunne ta over pasientene, og pasientene fikk ikke bytte til en lege. Det kunne være fordi at de flyttet til en annen kommune og ønsket å bytte lege, så kom de ikke inn på en liste og måtte bruke legevakt, eller at de ønsket å prøve en annen lege, for de opplevde ikke at tillitsforholdet var så godt som de helst ville ha det.
1: Vi skal komme enda mer inn på det er mer problematisk som har vært med fastlegeordningen, men først, bare sånn, hvis vi skrur tida tilbake, for i forkant av fastlegeordningen så ble det satt i gang prøveordninger flere plasser i Norge, og du, Svein Steiner, du leder jo fastlegeforsøket i Tromsø. Hvordan var det å være prøvekanin?
0: Ja, det var veldig spennende. Vi hadde jo en veldig sviktende tjeneste i Tromsø med at det var under 50% av innbyggerne som hadde fast lege, og vi hadde veldig stor rekrutteringssvikt, særlig de kommunale fastlønte legene. Så når vi fikk denne ordningen, så ble pasientene veldig tilfreds med en gang, og legene fikk bedre arbeidsvilkår, og de fikk på en måte kontroll over hvem skal jeg behandle, hvem har jeg ansvar for, og så det var spennende tider.
1: Og hva erfaringer gjorde dere som var viktige å ta med videre etter denne her testrunden?
0: Ja, for det første så opplevde vi at denne modellen som vi har hentet fra Danmark og England, som har hatt fastlegeordning i mange, mange år, og hvor det har vært liksom grunnplanken i helsevesenet i både Danmark og Nederland og England, så fikk vi det til i Norge også. Det gikk veldig greit, og pasientene valgte lege, og vi så at samarbeidet ble bedre om den enkelte pasient, vi fikk redusert forbruk av legevakt, men vi fikk også noen viktige erfaringer med at listene må ikke være for store, og de fleste legene var fornøyd, men en del kvinnelige leger, særlig i Trondheim, de følte at belastningen var alt for stor, og der var kommunen de klarte ikke å få flere leger inn i systemet, så de satt med for store lister. Så det ble en veldig viktig sak å jobbe videre med, og sette tak på hvor mye pasienter man kan pålegge en fastlege å ha.
1: Ja, for du nevnte jo i stad at noen hadde helt oppimot 2500 på sine lister, så hva ble taket etter hvert da?
0: Taket ble 1500 for et fullt årsverk ved innføringen i 2001, og vanligvis for en allmennlege så har man 4 dager i uka på kontoret sitt, fastlegekontoret, og så har man ofte tilleggsoppgaver som å være lege på sykehjem eller på helsestasjon og en dag i uka. Så det vil si at en liste på 1200, hvis man hadde en dag som hvor man gjorde annet legearbeid, det ble normen når man da startet. Og det var en norm som de aller fleste var veldig godt fornøyd med.
1: Ja, det høres jo likevel ganske masse at halve bygda mi skal være på lista til en lege, men nå er det altså 25 år siden vi fikk denne her fastlegeordningen her i Norge, og en kommentar i tidsskrift for Den norske legeforeningen, så skriver du, sammen med tidligere fastlege og professor emerita ved Universitetet i Oslo, Mette Brekke, dere skriver mellom annet om den første tida med fastlegeordninga som var positiv. Hva var det som faktisk fungerte?
0: Nei, det var nettopp det at legene opplevde at de fikk oversikt over de pasientene de skulle gi tjenester til. Det betyr at det var mye lettere da å prioritere tidsbruk, samarbeid med hjemmetjeneste, psykiatritjeneste, rustjeneste og så videre, for de som virkelig hadde stort behov for legetjenester. Og i tillegg så var de økonomiske forholdene bedre enn i den gamle ordningen, Så det ga, og det ble et veldig stort fellesskap mellom legene, for nå, for at vi hadde en veldig delt

0: allmennlegetjeneste, så hadde nå de aller fleste i Norge, legene i Norge, de samme rammevilkårene, så det førte til også en økt faglig utvikling og interesse, og vi så tilstrømmingen av både unge leger, altså medisinstudenter, de ønsket seg inn i fastlegeordningen, og en del sykehusleger vurderte også å bytte til fastlegeordning i den første perioden.
1: Ja. Så det var egentlig en veldig sånn fin, kan jeg si, nyfødt babyfase det her med fastlegeordningen, men så vekser jo denne her fastlegeordningen til, og den kommer inn i noen voksesmerter og kan jeg si, trøblete tenårer. I 2012 for eksempel så var ikke leger og pasienter like fornøyde. Hva var det som skjedde det året da?
0: Ja, det året fikk vi den såkalte samhandlingsreformen, det vil si at man skulle gi riktige tjenester til riktig tid på riktig sted, som det het i stortingsmeldingen, men det førte til en stor økning av oppgaver i kommunene. Sykehusene fikk definisjonsmakt for hva som var utskrivningsklare pasienter, blant annet, som førte til en mye større belastning på hele helsetjenesten i kommunene, også på fastlegene. Og samtidig da med at oppgavene økte, så fikk vi ikke til en tilsvarende økning i antall stillinger, og økonomien ble dårligere, og det skjedde samtidig også en stadig utvikling i sykehuset, hvor de unge legene opplevde at det var mye mer attraktivt å være sykehuslege, det var bedre utdanningssystem, tryggere avlønning, og så videre.
1: Så ikke så kult å være fastlege, rett og slett?
0: Nei, da var det mange som sluttet, og de nye kom ikke inn, så det ble verre og verre helt fram til altså i 1917, og det var vel særlig VG.
1: 2017,
0: som,
1: ja.
0: 2017.
1: Ja.
0: 2017, hvor VG gjorde en veldig grundig kartlegging av fastlegesituasjonen rundt i Kommune-Norge, som fikk både allmennheten og politikere til virkelig å våkne, og da ble det iverksatt tiltak for å redde en ordning som det var stor enighet om at fastlegeordningen er et gode for innbyggerne, og at man måtte iverksette tiltak for å ta vare på det.
1: Ja, for det var vel da ordet fastlegekrise festet seg, og vi kan høre leder i KS Bjørn Arild Gram uttrykke bekymringen sin i 2021.
2: Det er en veldig alvorlig situasjon. Vi er på tur inn i en fastlegekrise hvor vi mangler fastleger. De jobber mye, og det koster kommunene store beløp å opprettholde et tilbud til innbyggere. Det er bare en kommunekasse. Du skal gå til ulike formål, og det er mer vi må bruke til å subsidiere en fastlegeordning som egentlig ikke skal koste oss ekstra. Dess mindre blir det jo til andre ting.
1: Det sa Bjørn Arild Gram da, i 2021, den daværende lederen i kommunesektorens organisasjon KS. Så Hva gikk denne her krisen Gram snakket om ut på, egentlig?
0: Ja, den gikk ut på at man så at den ordningen som staten da hadde lagd med de rammevilkårene ikke var god nok, så kommunene måtte bruke stadig mer tilleggsmidler for å rekruttere leger. Og et eksempel var i Tromsø kommune gjorde man vedtak om å styrke fastlegeordningen med altså basistilskuddet med 30% av kommunale penger, og det skulle være tiltak over flere år, og det var ikke forutsetningen. Fastlegeordningen skulle være kostnadsnøytral for kommunene da den ble innført og fremover, men kommunene måtte bruke stadig mer penger for å rekruttere i konkurranse med sykehuset og private helsetjenester.
1: Men er alle disse her opp- og nedturene til fastlegeordningen på grunn av det, eller er det flere ting som ligger bak?
0: Det er mer sammensatt. Det er kommet nye oppgaver, men det at man da fikk bedre økonomi, som i første rekke, var at kommunene virkelig gjorde en kjempeinnsats, og at staten etter hvert fulgte opp med mer midler, og at man fikk på plass en god utdanning for allmennleger, at det ble obligatorisk å være spesialist i allmennmedisin, og vi fikk et godt utdanningsprogram fra 2019. Det har vært med på å gjøre dette attraktivt for de unge legene, og vi har hatt økende da rekruttering de siste årene til fastlegeordningen.
1: Så hvordan vil du skildre situasjonen til 25-åringen fastlegeordningen i dag?
0: Ja, den definitivt på bedringens vei, og veldig mange lyspunkter. For det første ved at jeg tror alle deler av helsevesenet ser verdien av en god fastlegeordning, og at dersom pasientene mister sin fastlege, så vil det øke belastningen unødvendig på sykehusene. Men vi trenger fortsatt flere leger inn i ordningen, og det som nå ser ut til å skje er at det er usikkerhet på nytt igjen, og det er litt av det vi har tatt opp i denne artiklen, at jeg er bekymret for de store endringene som kan komme, for det er viktig at når man har en fastlegeordning hvor flertallet av legene har investert i egen praksis, har et 10-20 års perspektiv på praksisen sin, så vil store endringer i disse små private bedriftene skaper usikkerhet.
1: Hva type endringer er det nå?
0: Ja, det er blant annet at staten foreslo nå i vår å øke basistilskuddet og gjøre det vektede i forhold til da pasientenes sannsynlige behov for helsetjenester. Og det kunne føre til at noen leger fikk veldig mye mindre basistilskudd, og noen for så vidt mer, men det skapte usikkerhet. Og grunnleggende i ordningen er jo at legene får et basistilskudd per innbygger på lista, så får de en egenandel når pasienten kommer på kontoret, som er regulert i avtale, og så får de refusjoner for de oppgavene de gjør, og i den ordningen som vi tok fra Danmark, så jobbet man veldig mye å finne det balansepunktet, så at du får, hvis det er pasienter som krever mye tjenester, så får man betalt gjennom et godt og forståelig takstsystem, spesielt for de unge legene. Og det er det Legeforeningen nå har vært redd for at staten skulle endre på. Men der skjedde noe veldig positivt bare for et par uker siden, at staten har trukket den endringen som skulle komme 1. juli, og sagt at de har nedsatt et utvalg i samarbeid med Legeforeningen for å utrede og teste ut hvordan en endring i basistilskuddet vil slå ut. Så det er kjempepositivt for fastlegene at ikke ting bare blir kastet på dem, men at det skjer i samarbeid mellom stat, legeforening og KS i dette trepartssamarbeidet, som er så viktig for at fastlegeordningen skal utvikle seg til beste for pasientene.
1: Men nå, nylig ble jo fastlegene sitt takssystem også endret slik at fastleger skal tjene penger på å ikke sykmelde oss, og det var jo på en måte både helseminister Jan Kristian Vester og president i Legeforeningen Anne Karin Rimme bak. Og det kan jo kanskje skape litt frustrasjon blant pasientene, kan man si.
0: Ja, det er, sykemelding er et veldig kontroversielt tema, og det er mange årsaker til at folk har behov for sykemeldinger, og det må mange tiltak til for å redusere sykemeldinger, og ikke minst da å få folk gradert sykemeldt, og fastlegene, de tar den oppgaven veldig alvorlig. Det skal arrangeres nye kurs for å på en måte vite hvordan man skal følge opp og takle situasjoner hvor sykemelding er aktuelt. Så det er nok litt tvilsomt om dette, den beste løsningen er å betale legene for å sykemelde pasientene mindre, men også dette bør skje i samarbeid mellom Legeforeningen og staten og KS, så at man har en utvikling av tjenesten uten at dette blir på en måte store endringer som skjer veldig fort.
1: Mm. Men la oss nå si da at vi på en måte har gått gjennom epikrisa til pasienten vår fastlegeordninga. Hva vil du konkludere med som diagnosen på helsa til den her 25 år gamle fastlegeordninga?
0: Ja, det en pasient som lå med brukket rygg i 2017-2020, og som har fått god rehabilitering og virkelig på vei opp og ut, og har vært attraktivt nå de siste årene, ikke minst for de unge legene. Og det det vi håper skal fortsette, at vi får en frisk og rask 50-åring, og at fastlegeordningens grundpilarer blir stående nettopp dette med kontinuitet, legepasient, og at man løser problemene på lavest mulig nivå og samarbeider med de det nødvendig å samarbeide når det behov for tverrfaglig samarbeid. Så jeg optimistisk i forhold til også de siste endringene og samhandlingene mellom stat og legeforeningen.
1: Så kontinuitet og gode samarbeid viktig for helsa til vår fastlegeordning som skal bli en god og sprek 50-åring. Takk for at du kom til Ekko og snakket om fastlegeordningen. Svein Steinert, spesialist i allmennmedisin og tidligere fylkeslege i Tromsø, og det var Brita Garden som hadde forebudd denne saken.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
5: I want to go out and watch these great athletes.
4: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
3: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Dette Ekko i NRK P2.
1: Vi skal ta et lite hopp bakover i tid og sted, nærmere bestemt til Storbritannia i 1940.
6: Some are too old or not quite fit enough for the army. Others are keen to serve before their calling up time. So they're joining the pioneers to give it its full name, the Auxiliary Military Pioneer Corps. What's it like, chum? Their job will be to learn about the skilled work that is needed behind the front lines, building roads and defences, keeping open the lines of communication. But besides working with spade and pick, they don't forget the other thing, smartness on parade, how to defend themselves against attack. In short, the pioneers will be the backbone behind the punch of our attack.
1: Ja, 30-50-åringer, bli med, var titeln på filmen britene brukte i 1940 for å prøve å rekruttere så mange de kunne for å forsvare seg. Nå jo ikke akkurat situasjonen så prekær her i Norge som den var da, men vi skal jo likevel prøve å mobilisere her, for Stortinget har nemlig vedtatt et enormt forsvarsløft. Det betyr mye penger til utstyr, men vi trenger også folk. Tusenvis av nye mennesker må rekrutteres til å fylle ulike roller i dette løftet fram mot 2036, og da må det kjennes attraktivt for folk å bli med. Men hvor går grenser mellom informasjon og propaganda? Nina Grinfeld, velkommen til Ekko.
7: Takk.
1: Du professor i TV- og dokumentarregi ved Høgskolen i Innlandet og har jobbet mye med historiefortelling. Og hva type historie har vært fortalt for å motivere godt voksne briter til å verve seg den gangen da?
7: Ja, det var morsomt å høre det innslaget. Jeg tenker at de prøver å kommunisere at alle trengs, og at alder var ingen hindring, heller ikke de som var unfit, hva nå en unfit måtte være. Og så ble det jo fortalt i dette innslaget, hvor de da ønsker å rekruttere, at disse trengs for å mobilisere, for å lage infrastruktur. De skulle bygge veier, de skulle være med å bygge et samfunn som gjør det. Sustainability er jo liksom et sånt ord som går igjen ofte, ikke sant? Å være
1: bærekraftig
7: og styrke samfunnet mot en mulig fiende. Og det tenker jeg det noen paralleller i forhold til i dag, hvordan forsvaret og hvordan samfunnet jobber for å skape et bærekraftig samfunn, vel så mye som kanskje det å tenke at man kommuniserer ut at du skal ut i fronten og være i direkte kamp da.
1: Men hvordan gikk det med britene? Klarte de det? Og rekruttere folk med det?
7: Ja, så nå ikke jeg noen krigshistoriker, så nøyaktig hvordan den kampanjen, hva den resulterte I, det jeg usikker på, men det var jo de allierte som vant krigen I hvert fall. Så engelskmennene gjorde jo en enorm innsats under den andre verdenskrig, og det var jo både sivile og militære som bidro I den kampen. Og vi har jo alle sammen, kanskje ikke alle sammen, men mange av oss som liker å se krigsfilmer, kjenner jo også til hvordan for eksempel de sivile bidro på D-dagen og så videre. Noen av disse store invasjonsdagene som til slutt resulterte I at de allierte vant 2. verdenskrig.
1: Men dette her jo kanskje et litt stort spørsmål, men hva historie og virkemiddel har blitt brukt gjennom tidene fra ja, forskjellige samfunn for å samle, rekruttere, forsvare eller angripe?
7: Altså det som kanskje interessant, synes jeg, med denne informasjonsfilmen, eller denne rekrutteringsfilmen som vi nå hørte lyden fra, det jo at på den tiden så snakket man nok mye mer til, for det første til mannen, den hvite mannen, den voksende hvite mannen, som skulle på en måte offre seg for nasjonen. I dag så tenker jeg nok at forsvaret I mye større grad snakker til individet med tanke på at man skal kunne utvikle seg selv, at man skal kunne gjøre en karriere, Man snakker ofte om motivasjon, tidligere var det kanskje mer snakk om en plikt, sånn at det var nok en helt annen retorikk som lå I bunn. Det var også et helt annet samfunn. Mm. Vi et mye mer mangfoldig samfunn I dag, og det helt andre type kompetanser som etterspørres I dag enn det var på den tiden. Da ville det jo på mange måter være nok å være mann, men du måtte være mann, mens I dag så kan jo mennesker av alle kjønn, alt jeg på å si, med ulik kompetanse ville være attraktivt for forsvaret I dag.
1: Ja, for hva kan da de gode historiene bety for rekrutteringen til det norske forsvaret, tenker du?
7: Så det klart at historien om oss versus dem, den ligger jo I bunnen fremdeles I et hvert forsvar. Vi har jo et forsvar fordi vi skal forsvare oss mot noe. Dette noe har jo blitt veldig stort. Tidligere var nok det veldig mye enklere å definere. I dag jo det alt fra en annen nasjon. Det snakkes også om the enemy within. Det handler om teknologi.
1: Altså fienden inni oss på en måte.
7: Eller? Ja, altså ikke sant? Trump snakker blant annet også om det, og snakker vel da rett veldig ofte kanskje mot innvandrere. Det skaper jo mye konflikt og mye usikkerhet I samfunnet, den retorikken han driver med, som for seg et kapittel for seg. Men tilbake til det at vi forteller historier, det har jo vi mennesker alltid holdt på med, det jo det som skiller oss fra andre levende vesener på kloden, og det som gjør at vi kjenner en tilhørighet, at vi har en klan. Yuval Harari, denne kjente historikeren, han skriver jo mye om dette, hvordan mennesket helt avhengig av å ha en tilhørighet og være en del av en klan. Og det klart at den type retorikk, den type historiefortelling, der finnes det nok en del paralleller både fra 1930- og 40-tallet og frem til I dag.
1: Mm. Vi kan jo høre hvordan det høres ut med forsvaret på YouTube, da, for dette her da hvordan forsvaret vil oppmuntre folk til å søke utdanning hos deg.
8: Det nye tider I verden og for Norge. Det betyr en ting for oss som skal forsvare og bevare vår sikkerhet og frihet. En ting vi må være rigget for. Skodd for og trent for. For det bare en ting vi må være forberedt på. Alt.
1: Ja, dette her var altså forsvaret på YouTube som oppmuntrer folk til å søke utdanning hos deg, og da på tide å ønske velkommen til deg, Rune Venneberg. Du sjef, sergeant I ledelsen I forsvaret. Velkommen til Ekko.
9: Takk skal du ha.
1: Vi må være forberedt på alt, sier de I videoen på YouTube. Hva rekruttering det egentlig dere står overfor I året som kommer fremover?
9: Vi skal jo, som ble sagt, vokse ganske mye fremover. Det skal investeres veldig mye penger I forsvaret, penger som kunne vært brukt til andre samfunnsnyttige formål. Og vi trenger mennesker for å vokse. Sånn at vi kommer til å trenge alt fra sivile fageksperter innenfor data, IKT, cyber, til ungdommer som skal gjennom førstegangstjeneste og deretter bli reservister hos oss til de 44 år, til tidligere befal offiserer med litt mer erfaring, flere åringer. Så vi trenger et enormt mangfold, og som det ble sagt her I stad, så trenger vi, nå det ikke den store, sterke mannen som går med, med stor ryggsekk på, på fjelltopper, som, som er nordmenn hos oss. Her er det et enormt kompetansemangfold som skal til for å bygge et større, relevant og, og moderne forsvar, og, og dermed så, så går vi ganske bredt ut. Forsøker å være så ærlig vi kan med hva, hvorfor vi trenger folk, hva situasjonen er i Europa i dag, og forsøker å tiltrekke oss de som vil være med på det kan si, samfunnsløftet som, som vi ønsker å ha med å trygge Norge.
1: Som en moderne versjon av den brittiske videoen vi hørte i sted, der man trengte alt fra infrastruktur og veibygging og sånt til, ja, til det å stå i skyttegravene. Men du har jo solid erfaring fra feltet selv, i alt fra Libanon og Bosnia til Irak og Afghanistan, og du, nå er du i tillegg med i Forsvaret sitt etiske råd. Hva er din erfaring med å få folk til å engasjere seg i militæret gjennom gode historier?
9: Det er veldig lett, og det, det er som du var inne på, det er veldig lett å gå for fristelsen og spille veldig mye på følelsesregiet. Vi har kjempeflotte mediefolk som kunne lage rosenrøde gåsehudvideoer som fulgte køene våre ganske raskt, men for oss så har det vært utrolig viktig å være realistisk. Vi snakker veldig mye med målgruppen, vi har liksom fire målgrupper vi forsøker å kommunisere til. Avhengig av gå veldig mye på alder og spesielt ungdommene spesielt da de, sånn, de cirka 10 000 som skal inn i førstegangstjeneste hvert år det de etterspør er jo ikke sånne glossy reklamevideoer med fin musikk det de etterspør den virkeligheten som møter de, hvilke oppgaver hvordan hverdagen var så vi lager jo egne informasjonskampanjer inn for å svare ut den usikkerheten som ungdommen har før de kommer inn til oss.
1: Hvordan er dette her annerledes fra ja, da du ble rekruttert da?
9: Altså jeg ble jo tvunget inn mot min vilje i førstegangstjenesten. Jeg skulle jo bli elektriker, sånn at jeg hadde liksom ikke noe valg. Jeg skulle ta fagbrev om noen måneder og så
1: videre. Men du ble hver andre da?
9: Jeg forelsket meg i oppgavene, i livet, i kulturen og har ikke sett meg tilbake siden.
1: Ja, så nå når det ikke er tvang, så må dere rett og slett tenke veldig annerledes rundt det med rekruttering.
9: Vi må det. Samfunnet er jo i konstant utvikling. Vi ser at ungdomskullene, altså ungdommens styrker og svakheter, endrer seg hele tiden basert på det norske samfunnet de har vokst opp i. Vårt kan si, faglige behov er i konstant endring og utvikling, sånn at vi jobber mye med å henge med og være, og treffe inn i den samfunnsutviklingen vi ser, og i de ulike målgruppene som vi har da, å rekruttere og kommunisere med.
1: Men som en som har da jobbet i heftige konflikter, hva er det som gjør at folk tror på det de slåss for?
9: Man rekrutteres ofte inn litt sånn på flagget, seder og ære, og et sånn samfunnsoppdrag. Men til syvende og sist, når man ligger i skyttegraven og kjenner på at nå kan jeg dø, så er det i aller fleste tilfellene så slåss du for de folka rundt deg, sånn at det å bygge opp den tilliten, det gjensidige avhengighetsforholdet, som gjør at man stiller opp for hverandre på de dårlige dagene, det er jo det vi jobber med til daglig, å bygge opp den ansvarsfølelsen og den tilliten som skal få folk til å gjøre ekstreme handlinger i ekstreme situasjoner.
1: Man må ha på en måte den gode flokkfølelsen.
9: Du må definitivt, og flokkfølelsen eller klanen, det er ikke noe tvil om at det er en sånn mekanisme som har fungert for oss mennesker siden tidenes morgen. Du bare ser på fotball-VM og jippoer rundt det med det å finne noe samlende og stå for noe.
1: Men du nevnte jo i sted at de som er unge i dag vil veldig gjerne vite sanninger rundt hva som faktisk skjer, men, og mye informasjon kan jo både trygge og skremme. Altså, hvordan vekter dere hva informasjon dere gir oss om situasjonen i dag med tanke på akkurat det?
9: Vi har et sånn pedagogisk prinsipp som heter crawl, walk, run, sånn at liksom det er ikke sånn at man skremmer vettet av og begynner å stresse ungdommen på dag 1, sånn at det er en sånn gradvis tilnærming, og vi har en veldig god dialog med kan du si, det som heter tillitsvalgtsorganisasjon, altså tillitsvalgte for de som er inn til førstegangstjeneste, som ofte hjelper oss med å treffe på progresjonen, men vi er ganske brutalt ærlige med hva det innebærer å være soldat og hva plikten rettighetene til en soldat hvis krigen skulle komme til Norge. Og det tåler norsk ungdom. Så lenge man gjør det på en voksen, ryddig og gir en progresjon i forhold til å bygge det eierskapet til den plikten, så jeg blir irritert ukentlig på folk på min alder, som middelalderende menn, spesielt i kommentarfeltet, som altså snakker ned ungdommen vår. De er annerledes enn da jeg var ung, men de er de beste soldatene jeg har hatt i mine snart 40 år i forsvaret. Så, yes. Så jeg har klokketro på dagens ungdom.
1: Det er litt av et kompliment til ungdommen. Det må de ta til seg. Men Nina Grinfeldt, sett fra ditt fag som historieforteller, da, hvordan synes du forsvaret klarer å formidle alt som skjer nå med opprustning og forebygging til krisa?
7: Altså, jeg har lyst til å kommentere, Wennerberg, på det du forteller om din egen historie, for det er jo også en historie. Jeg tror både du og jeg kanskje er født en gang på siste halvdelen av 60-tallet.
9: Stemmer bra.
7: Og det var jo den tiden hvor man hadde obligatorisk verneplikt. Og du forteller jo selv din historie om at du skulle jo egentlig ikke være der, du skulle bli elektriker, men du fant en mening. Og mening er jo noe som er veldig viktig for oss mennesker. Og jeg tror kanskje at vår barns generasjon, som nå har vært i militære nylig, eller skal inn, kanskje til og med er der. Se for eksempel, jeg har en datter som er ferdig utdannet, og noen av hennes kullinger er inne og gjør verneplikt etter ferdig utdannelse, og opplever det som veldig meningsfylt. Og jeg opplever jo også at de representerer et slags et alvor. Altså, vi tilhører jo en generasjon som ble født med at freden var funnet opp en gang for alle etter 2. verdenskrig. Og det tror jeg vi trodde veldig lenge på. 90-tallet var liksom en tid hvor alt bare blomstret, og etter det så skulle det bare gå en vei. Og så ser vi jo nå at det er jo ikke lenger tilfelle, sånn at det er et helt annet alvor i dagens unges generasjon, og de får jo da en annen historie, en annen identitet, en annen tilhørighet, og leter etter andre meninger. Og for dem som kanskje også i mange år har blitt sittende på telefonen eller på spill alene, kanskje i kommunikasjon med andre, men som befinner seg på et annet sted på kloden, hva vet jeg, så vil jo kanskje nettopp det samholdet som forsvaret kan tilby, og nettopp denne kollektive følelsen, den tror jeg er veldig meningsfull og sterk for mange. Og så er jo spørsmålet, hva vil konsekvensen av dette bli på sikt? Ikke sant? Hva er kostnadene i et mer større samfunnsperspektiv, både på individplan og på samfunnsplan, ved at vi nå er på dette godstoget som får alle disse allokerte ressursene, som jo vi også fra et historisk fortellerperspektiv kjenner til, at setter du deg på det toget, så går det muligens i en vei, og det er en ganske destruktiv vei. Så forsvaret, tenker jeg, og vår fremtidige historie handler jo mye om hva er alle de gode, positive tingene som kan komme ut av dette, som rett og slett handler om samfunnsbygging, og hva er det som forbereder oss på noe grusomt, noe vi ikke vil ha.
1: Vi skal ta oss og høre litt til ifra en av dere videoer. Altså forsvaret, dere gjør et omfattende kommunikasjonsarbeid mellom andre med Forsvarspodden, og dere tenker del diskusjoner og samlinger i det sivile samfunnet. Og så legger dere ut mange videoer på YouTube som vi kan høre etter klipp ifra nå.
10: Ukraina kan ikke vinne, sier noe. Støtten bare forlenger krigen, sier noe. Og så avslutter noen med å si, for Russland kommer aldri til å gi seg. Gjør det vel?
1: Jeg kjemper for familien min, meg selv og for barnet mitt, sier en mann i militærgrønne og klede og skuddsikker vest, og det er hans motivasjon, der han står der midt i det som ser ut som et krigsherjet landskap. Og det er også vår motivasjon, hører vi da også den norske fortellestemmen si i dette her utdraget fra en YouTube-video fra Forsvaret. Og Nina Grinfeldt, du har sett denne videoen fra Forsvaret, og hva kjensler er det de prøver å treffe oss med her, tenker du, med ditt filmblikk?
7: Nei, jeg tenker at de bildene jeg ser minner jo mye om det jeg får se i nyhetsbildet. Det vi får se i nyhetsbildet i dag er jo bilder tatt fra droner, det er overvinklede bilder, det er ganske brutale, vonde bilder, det er ofte i en natur som er ødelagt, det oppleves, det er ikke en vakker sommereng, det er en høst eller en vinter, det er menn, gjerne litt store, kraftige menn, men med lutede rygger som går i kamuflasjedrakter. Vi ser utbomber bombede tanks, vi ser slitne menn. I denne filmen så blir vi også presentert for en mann som riktig nok skjult bak en slags sånn, altså et,
1: en
7: bøff, rett og slett, ikke sant? Som jo sier kanskje at han skal skjule sin identitet, men som også, og til tross for denne bøffen så kommer emosjonaliteten hans frem når han snakker om at han gjør dette for kone og for barn. Han er både en myk mann og en hard mann. Han kan vise følelser, men det forteller meg jo også om hvilken forferdelig situasjon han står i. Og så er det jo igjen tilbake til dette som jeg snakket litt om innledningsvis, dette med den personlige motivasjonen. Dette er min motivasjon, this is my motivation, som det vel også blir skrevet og sagt, og som jo også er forsvarets budskap, fordi forsvaret her jobber jo med en litt sånn omvendt retorikk ved å stille noen kritiske spørsmål, der de som eventuelt måtte ta Russland i forsvar, ikke sant, man lar på en måte den inngangen få komme til ordet først, for så å og gå imot det rasjonale da. Mm. Så dette her, det minner oss jo om mye av det vi ser i krigsfilmer. Det er vondt, og så snur man liksom på det og sier at dette må vi gå imot. Mm.
1: Rune Venneberg, det er jo tydelige historiefortellende grep som Nina Grünfeld nevner her. Altså, hvordan er vurderingen av etikken med tanke på bruk av disse følelsene da, for å nå ut med informasjon om det dere driver med i forsvaret?
9: Ja, vi er jo, forsøker jo virkelig å være veldig bevisst på etiske vurderinger i forhold til hvordan vi kommuniserer til ulike målgrupper. Og det er som du sier, vi ønsker også å være det forsvaret som lar de motstemmene også bli hørt. Og for oss så er jo støtten til Ukraina det viktigste vi gjør nå, det er vår prioritet nummer én. Norsk og europeisk sikkerhet henger veldig tett sammen med utfallet av den krigen, altså hva slags Russland kommer til å stå etter at den krigen er slutt. Sånn at for oss så er dette et så viktig oppdrag, og vi, det er klart vi blir veldig følelsesmessig engasjert, vi trener og har tett samarbeid med tusenvis av soldater hvert år i Ukraina. Jeg kom nettopp tilbake fra en uke i Ukraina, blant annet fremme ved fronten. I samtale med min ukrainske counterpart Alex, han har vært i krig siden 2014, konstant. Mm. Han er sliten. Han er dritlei krig. Men som han sier, jeg må bare fortsette. For to år siden så bestemte han og kona å gjøre om på familiebeslutningen sin, at de ville ikke ha barn før freden var kommet til Ukraina. Så valgte de å få et barn. Han fikk en datter for to år siden. Han har sett henne fire dager på to år siden hun ble født. Og som han sier, det er det jeg slåss for. Det er for at datteren min skal vokse opp i et fritt Ukraina, og det er nettopp det det er. Det er også vår motivasjon til å brenne lyset i begge ender på å sette de opp for suksess og hjelpe de så mye vi kan. Mm.
1: Men hvordan vekter dere da? Fordi dere opplever jo krigen på en måte, og så er det veldig mange som har disse her ulike meningene, som jo kommer frem i den videoen også, men hvordan vekter man på en måte hvor mye av de ulike nyansene i en krig da, som skal komme frem for å samtidig kunne rekruttere med de gode historiene?
9: Det blir jo en balanse, det er jo, du var inne på det, liksom, krigen i Ukraina har aldri vært så tett på oss. Altså det er begge partene legger ut nesten live kamphandlinger. Du kan gå inn og sette deg på YouTube eller en annen sosial mediekanal og se 100 mennesker bli drept hver dag. Up close and personal. Sånn at liksom den krigen her har kommet veldig tett på oss hvis vi ønsker å slippe den inn, og det er det jo mange som gjør. Sånn at vi opplever at vi kan kommunisere og bruke både bildebruk og språk som egentlig snakker om det samme bildet som er tilgjengelig for folk. Fordi at hvis vi hadde gått 10 år tilbake i tid, så er sånne videoer og sånne bilder vil være veldig sjelden liksom, på det dark web, at du finner sånne ting. Mens i dag så har det nesten blitt normalt. Og det sier ungdommen som kommer inn til oss også. Altså de har sett titalls mennesker bli drept på sosiale medier. Sånn at det er en litt annen sånn visuell virkelighet man forholder seg til. Denne krigen har kommet veldig tett på oss.
1: Men hvor mye tar dere inn selv av det meningsmangfoldet som der ute om denne
9: krigen? Vi følger jo med på det, klart. Og vi vet jo også at det er en balanse her mellom norske nordmenn som oppriktig mener at vi skal holde fingrene unna dette her. Og det er jo deres demokratiske rett. Samtidig så vet vi også at det er mye russisk informasjonskrigføring som foregår, mer enn man tror, som er veldig mye av disse stemmene man ser. Sånn at det er ofte litt vanskelig å se hvem som er hvem.
1: Ja, som mellom alle disse.
9: Og vi må bare forholde oss til det og stå på det vi mener er rett, og de oppgavene vi har fått fra Storting og regjering.
1: Som mellom alle disse her, KI lagde videoene av ukrainske soldater som gråt. Det var vel Russland som sto bak en del KI video der, men hva vet vi om hvor viktig nasjonalkjensla er for rekruttering?
9: Jeg tror det er kjempeviktig, og jeg ser ikke, altså det med ord som nasjonalromantikk og nasjonalisme er jo ofte et negativt lade ord blitt etter 2. verdenskrig. Jeg synes vi skal tørre å ta det tilbake, akkurat som vi er nasjonalromantiske nå i fotball-VM. Og veldig mange av ungdommene våre snakker jo nettopp om det, at man vekker nasjonalfølelsen av blant annet å tjenestegjøre i forsvaret, det å gå med flagget på skuldra og gi en del av livet sitt til fellesskapet. Sånn at en eller annen sted så er det jo en balanse her, men jeg synes ikke Nina vi skal Grinfeld, være redd for å være stolte av å gjøre en innsats for nasjonen vår.
1: Ja, for som Nina Grinfeld sa, det kan jo også være et tog som går på en måte for langt.
7: Ja, og jeg tenker jo, det synes jeg er interessant også med det du nevner, er jo i forhold til ikke sant, altså hvordan kommuniseres dette ut? Du nevner at Russland lager disse her KI-genererte filmene. Tilbake til denne filmen vi hørte innledningsvis fra England, på den tiden så kom budskapet et sted, og det var gjennom radioen. Eller du gikk og så filmavisen på kino, og da måtte du gå til en kino og utløse en billett for å sette deg ned sammen med andre og få et budskap og se liksom filmavisen. I dag så kom jo dette i alle kanaler. På den tiden så visste man at det som ble sagt gjennom BBC, det var sant. Det var liksom den roperten som nådde ut, og det kunne du stole på. I dag så vet jo ingen riktig hva de kan stole på, og kan vi stole på forsvaret? Jeg tror du har helt rett. Jeg tenker at nasjonalisme, å kjenne på en nasjonal følelse, er noe som er et begrep som i langt større grad begynner å bli renslig igjen. Og det kommer fra meg, som jo er en direkte nedkommer av et resultat av 2. verdenskrig. Min far overlevde holocaust, og kjenner veldig mye på hva nasjonalisme kan være i negativ form. Men jeg tenker at i dag det å være en del av en nasjon, at begrepet nasjonalisme ikke utelukkende er negativt, men det må være et ord som bringer med seg en opplevelse av sannhet. Og hvis ikke man klarer å kommunisere troverdig sannhet rundt de begrepene, ja, da får vi et stort problem. Og det handler jo om dette med informasjon versus propaganda. Ikke sant? Informasjon tåler å bli imøtegått, mens propaganda krever på en måte å bli trodd. Og den måten som forsvaret da kommuniserer ut på, det er ikke noe tvil om at det spiller på kjente, det vi kaller liksom ulike narrative verktøy. Og der må man jo være utrolig forsiktig, også fordi at den oppkommende generasjonen, og i og for seg vi voksne også, vi er jo blitt veldig godt trente i å lese audiovisuelle uttrykk. Vi leser mellom radene, vi klarer å legge fram en 2+2 bilder og skjønner at effekten av dette her kanskje er noe annet enn det bildet alene sier. Sånn at vi trenger som individer å kjenne en tilhørighet til en nasjon, vi trenger å kjenne på en nasjonal følelse, men vi trenger at den er sann og at den ikke lyver for oss.
1: Men som dere har vært inne på, dere begge to, altså, vi vet jo at nasjonalisme også kan være farlig hvis den blir ekstrem, så hvor tid vet vi at vi som tøyer strikken langt nok og ikke for langt?
9: Ja, vi får jo mye av det som vi gjør er jo heldigvis i offentlighetens interesse, sånn at veldig mye av de signalene, hvis vi skulle tråkke over en strek som befolkningen er uenig i, så vil vi få en ganske rask feedback på det. Og vi har jo valgt, vi har en forsvarssjef nå de siste 6 årene som har valgt en helt annen åpenhet rundt forsvaret, alt fra åpne sikkerhetsvurderinger, risikotrusselvurderinger fra etterretningstjenesten til, til det å, at vi alltid sier ja til, til å stille opp og forsøker virkelig å, å spille med åpne kort. Og, og det den, den tilliten vi nødt til å både bygge og opprettholde når vi, når vi nå skal satse så mye på forsvaret. Folk må kunne stole på at de pengene brukes riktig, de brukes etisk, og jeg tenker at og vi lytter på tilbakemeldingen vi får fra, fra befolkningen vår i forhold til hvor vi står om vi skulle tråkke over en sånn strek.
1: Hva tenker du, Grunfeld?
7: Nei, altså jeg tenker at i Norge, vi snakker veldig ofte om at vi er et samfunn med stor grad av tillit, og det er vi nok sammenlignet med de aller fleste andre land, og det er jo veldig bra, og det er en verdi som vi bare ikke har råd til å miste. Men vi vet jo også det at når veldig store ressurser, veldig store økonomiske ressurser blir allokert sånn som det blir nå mot forsvaret, så oppstår det jo mange muligheter og stor fare for at de midlene kanskje ikke alltid blir brukt slik som er hensiktsmessig, og det krever jo da overvåking, eller ikke sant, at det, er, det blir holdt et øye med det. Vi merker jo også innenfor den sektoren jeg jobber, som er universitets- og høyskolesektoren, jeg jobber ved Universitetet i Innlandet, så merker vi jo daglig konsekvensen av den endrede politikken som norsk regjering og storting vedtar. Studieløpene blir annerledes, det er ulike krav om tverrfaglighet som alle sammen retter seg inn mot teknologier som på et eller annet vis kan gynne det norske samfunnet slik at vi blir motstandsdyktige. Og alt dette her er jo en del av mobilisering mot å være et, et land som kan forsvare seg.
1: Så helt kort til slutt, altså, hvis man skal tenke på at vi skal rekruttere ifra, altså, vi skal mobilisere bredt, vi skal ha alle mulige fagfelt inne. Altså, hva blir da viktig fremover for å rekruttere uten å lage ekstremister?
9: Nå rekrutterer vi veldig godt, men det vi har tenkt å fortsette å gjøre er jo å sørge for at både om du er ung eller gammel hos oss, opplever den meningsfullheten Vi ønsker å gi ungdom enda mer ansvar i tiden fremover, fordi at de ønsker å ta det ansvaret på å holde nasjonen trygg fremover. Vår hovedoppgave er jo ikke, det er jo å vinne, forhindre at krig skjer, og det er det vi jobber med hver dag, sånn at vi er overvåket av heldigvis mange. Vi ønsker å spille med åpne kort, og så er det opp til alle dere der ute å si fra hvis dere mener at vi bommer.
1: Takk for at dere kom til Ekko, Rune Vennveis, sjefsersjant i Forsvarets ledelse og medlem av Forsvarets etiske råd, og Nina Grunfeld, professor i TV- og dokumentarregi ved Høgskolen i Innlandet. Og denne her saken var forberedt av Jon Haukland og Tor Henry Bjord.
3: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Godt sagt I Ekko.
1: Forsker på litteratur og digitalisering ved Høgskolen Kristiania, Kari Spjellnes, om endringer I lesevaner.
2: En endring som helt tydelig at lesing generelt går ned I samfunnet. Her har vi ulike undersøkelser som over tid viser dette med for eksempel hvor mange har lest en bok siste år og den type ting. Og de tallene forteller om en jevn nedgang. Den nedgangen ikke kjempestor når vi ser på befolkningen under ett, men det går nedover. Så det jo det at inn I dette, så kan vi, inn I de tallene, så har vi for eksempel sett det at lesing for veldig mange har blitt til lytting. Mm. Altså lydbøker har kommet inn som en viktig del av bokkonsumet og litteraturtilbudet. Det har mange fine sider ved seg, det flere som får tilgang til litterære univers, for eksempel, og litteraturen kan nå nye lesere, men det også et faktum at det å lytte til en bok ikke det samme som å lese en bok. For eksempel min egen forskning har vist hvor jeg har sett på voksne som faktisk leser, og som da leser både papirbøker, e-bøker og lydbøker, at de for eksempel gir uttrykk for at det mye lettere å falle ut av en lydbok, og så at oppmerksomheten glipper. De som leser mye og glad I å lese, de også ganske bevisst forhold til hvilke bøker de velger til hvilke medier. Og da kommer det tydelig fram, dette støttes også av det vi vet om statistikken I strømmetjeneste for eksempel, for lydbøker, at veldig mange velger enklere litteratur for lydbøker, for eksempel en krim eller en deilig underholdningsroman, fordi det å ta til seg et komplisert innhold, for eksempel med mange personer eller flere ulike tidsplan, det litt vanskeligere å holde orden på I en lydbok enn I en tekstbok. Dette handler også om, altså, når vi hører på lydbok, så vet vi jo egentlig at det går an å gå tilbake, hvis du har falt ut. Men det gjør man ikke. Det tror jeg mange som kjenner seg igjen I. Mens hvis du liksom føler at du mistet et poeng I en bok du leser som tekst, så flytter du kanskje bare blikket litt tilbake. Så det handler om mye om hvor mye vi selv legger til rette for å konsentrere oss om teksten.
3: Mm. Vi havner liksom litt I et annet modus når vi får en papirbok mellom hendene.
2: Vi gjør det. Da må jeg nevne et viktig poeng til med lydbok og papirbok. Og det jo det, og her forskningen helt entydig. Lydbøker nærmest uten unntak blitt en form for bok som vi tar til oss samtidig som vi gjør noe annet. Enten det å lage mat, gå tur, kjøre bil. Det I seg selv jo et uttrykk for at vi ikke så konsentrert om boka. Og vi kan jo også, eksempler med bil jo fint, for vi kan jo tenke, det jo jagge meg godt at de som kjører bil og hører lydbok følger med I trafikken.
0: Godt sagt.

0: Det er straks nyheter, men etter det det på tide å oppsummere den siste veka med den amerikanske presidenten igjen. Og I dag det jo ekstra spesielt, for I dag starter VM, som USA jo et av vertslanda for. Samtidig fortsetter krigen USA og Israel fører mot Iran, og Trump selv lager stadig nye overskrifter både hjemme og her I utlandet. Så har du spørsmål eller tanker om den siste veka med USA, send oss en melding I appen NRK Radio. Sigrid Rege Gårdsvold og Eirik Løkke straks på vei inn I studio for å ta oss gjennom Trumps USA.
1: Her NRK Nyheter, klokka tre. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran like rundt hjørnet, og at en avtale kan bli signert om få dager. Torsdag kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran I natt, men Iran sier at ingenting bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
2: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de enighet I hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det de skylder på amerikanerne og sier at det amerikanerne som nå I innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man veldig nær en avtale, men blekket ikke på papiret. Og det jo det som har vært Trumps problem nå I tre måneder, at han ikke kommer for avtalen helt I mål.
1: Og iranske styrker har nektet en oljetanker å seile gjennom Hormuz-stredet I natt, det melder iranske statlige medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid etter at det ble hørt eksplosjoner nær den iranske havnebyen Bandar Abbas. Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor. På Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte reservere deg hvis du ikke skal donere bort organer. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Høyres Erlend Svardal Bø bestemte seg helt nylig for å bli organdonor.
3: Jeg har vært skeptisk til det I mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
4: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
3: Jeg mener det at det å bli organdonor, det først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
4: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
5: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei, og det handler om at organdonasjon redder liv.
1: Sa Seher Aydar fra Rødt, reporter var Ingrid Kjelland Mødre. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP I kveld. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg I protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret, og Starmer avviser denne kritikken. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
6: Dette Ekko.
0: I dag starter fotball-VM I USA, Mexico og Kanada. De får nasjoner fra hele verden på besøk, men det med en bismak. For ikke alle som skal være med blir like godt mottatt av vertslandet USA. Og samtidig så jo den geopolitiske situasjonen ganske spent, særlig mellom USA og Israel og Iran. Og Trump selv skaper stadig nye overskrifter på heimebane. Du hører på Trumps USA. Jeg heter Jean Kristin Sena. Har du tanker eller spørsmål om den siste veka med Trump, så det altså bare å finne fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og skrive til oss der. Våre eksperter, Sigrid Rege Gårdsvold og Eirik Løkke, henholdsvis kommentator I vårt land og amerikanskpolitikk.no, og rådgiver I den liberale tankesmien Civita, de sitter nå klare for å ta oss gjennom en del drama, kan vi kanskje si, med den amerikanske presidenten den siste veka. Men aller først, dere klare for fotball-VM? Det noe dere kjente å følge med på?
1: Ja.
0: det kom kjapt.
7: Jeg kommer nok til å følge litt med, men ikke mer... Litt mer på avstand enn Eirik, tror jeg, må være korrekt å si.
8: Ja, så jeg jo lidenskapelig fotballtilhenger, har spilt fotball store deler av ungdommen. Så det den lidenskapen legger jeg aldri av. Så vil jeg jo si at forrige gang det var VM i USA i 1994, når Norge var med for første gang siden 1988, da var jeg 14 år, og 90-tallet da husker jeg så sett alle målskårene i alle kampene og så videre, men nå er jeg faktisk ikke mer oppdatert enn jeg ikke kan navnet på alle grupperne og så videre, så ikke like ille som før da.
0: Jeg kjente å sjekke etter sommeren om du husker alle som jeg husker, der mål i løpet av VM.
8: Ja, men det kommer jeg til gang til, det gjør jeg ikke, men hvis du spør meg om VM 94, jeg vet akkurat hvor jeg var, når kampene var, alt.
0: For det så blir det da egentlig litt som to av dine største interesser blir slått sammen til en stor enhet.
8: Ja, Det kan du si, men nå, altså sånn, før skulle du jo se absolutt alt av fotball, uansett hva det, om det var Sheffield United, Coventry på TV og så videre. Nå er det Liverpool som er den store lidenskapen, og norske landslaget da, etter hvert, og Arne Skeie sa vel en gang at det er alt for lite fotball på TV, vel... Nå har det blitt så mye at man rett og slett bare må begrense seg litt.
0: Vi skal snakke om VM litt senere, for USA spiller jo en viktig rolle i VM, som heter vertslandet. Men først til en annen, la oss si, ballgame, helt annen kamp, da kan vi si, hvis vi skal høre på norsk. I en lov i Wisconsin sitter Donald Trump og journalist Kristen Welker i hver sin grå polstra fløyelstol, omringet av høye baller og med en irrgrønn traktor i bakgrunnen, mens regnet hamrer hardt ned på metalltaket over deg. I rundt en halvtime har Trump blitt intervjuet om både situasjonen i Midtøsten, arbeidsplasser og økonomien til landet, og Trump virker som han takler ganske bra både de kritiske spørsmålene til Welker og de stadige avbruddene på grunn av regnet. Men så kommer det inn på 2020-valget, og Trump sier at det var rigget, mens Welker sier det finnes ikke bevis på den påstanden, og da klikker det for Trump.
9: There's more evidence than ever presented.
10: Let's talk
9: your
10: about
9: your elections in this country. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN.
10: But Mr. President,
9: you're one-sided crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good
10: Mr.
9: time.
10: Mr. President, let's please.
0: Trump blir altså så knallrød hissig at han ser som han skal hoppe ut av stolen og si at valget i USA er korrupte som i et uland, og anklager både NBC-journalist Kristen Welker og mediehus som ABC og CNN for å være partiske og uredelige. Og til slutt får han rett og slett nok å avbryte hele intervjuet. Thanks, darling. Eirik Løkke og Sigrid Rege Gårdsvold, i Trumps USA forrige veke så snakket jo dere om at Trump liker å gjøre ting ekstra dramatisk foran kamera, litt sånn i tråd med hans reality-tv-erfaringer, og så er han stort sett kompis med journalisterne han akkurat angrepet rett etterpå. Hva var dette her, det?
8: Det var vel ikke akkurat det her, ble han veldig synlig irritert, så jeg tror ikke akkurat med en gang kameraene gikk bort og så videre, så sa du, ja, du er vel ikke sur på meg nå, eller hadde en sånn kompisaktig tone, men der er den del av det, altså, dette er jo politisk teater, en form for reality, for det er, og det er vanskelig, i holdt på å si, en seriøs situasjon som vi er nå, å forklare hvor komplett absurd det Trump står og sier. Sånn raving lunatic, som de sier. Altså, dette er ikke normalt. Dette er komplett absurd, og det må aldri normaliseres. Men han er jo president i USA.
7: Man snakker jo mye. Det er jo nesten det man bruker mest tid på, er jo på en måte alle de rare tingene som Trump

0: er med på at 2020-valget det var rigget. Så det har blitt en veldig sånn sentral ja, altså jeg vet nesten ikke hva du kaller det.
1: Det er ikke republikanske, det er ikke bare det hvite hus, du har ingen fremtid i det republikanske partiet hvis du sier at Biden vant valget i 2020. Mm. Altså, det eksemplifiserer at du i USA i dag så har du to partier. Du har ett parti som aksepterer valg når de taper, og du har ett parti som ikke gjør det. Mm. Og det er det Trump gjentar sånn hele tiden. Liz Cheney, datter til tidligere vicepresident Dick Cheney, som var i ledelsen i det republikanske partiet i kongressen, gikk jo ut etter valget i 2020 og sa selvfølgelig Biden vant. Var rett ut. Så det en lakmustest. Og selv når den nye sentralbanksjefen, den høyesterettsdommere, andre som skal uttale seg om det her, så kan de ikke, ja, Biden formelt inntok posisjonen, det er det lengste de kan gå. De kan ikke si ordene, Biden vant valget i 2020, for da er de ferdig.
2: Der kom det et interessant spørsmål fra Magne. Dere ber oss om å sende spørsmål, men kan dere kommentere det Trump foretekst så upredikerbart at det føles meningsløst å spørre om noe som helst hensikt bak det han gjør, er alt han gjør bare bullshit? For dette her var et sitat, det er ikke jeg sa.
0: Jo, men altså, det er et kjempeinteressant spørsmål, og det er altså, oppriktig litt vanskelig å svare på, fordi at det kommer litt an på hvordan du definerer bullshit. Greia er at hvis det du er ute etter er en større strategi, en plan, en visjon, en retning, nei, det finnes ikke. Men så kan du på en måte allikevel, du kan ane noen prinsipper som ligger til grunn for det som Trump gjør. Det er bare ikke den typen prinsipper som du vanligvis forbinder med en politiker.
2: Dette må du utdype.
0: Trump sine grunnleggende sånn, prinsipper handler jo om, altså, han er sentrum av universet, på en måte, sant? Det du gjør, det skal være bra for meg, sant? Han så det er en sånn, det er et utrolig sånn selvsentrert verdensbilde som du forventer fra altså, en tenåring eller et barnehagebarn, på en måte, altså en veldig sånn manglende tanke for at det finnes en verden utenfor meg selv, eller i hvert fall en manglende interesse for verden utenfor seg selv.
1: Og dette er det masse eksempler for han. Tilbake når han ble nominert i 2016, så var jo holdningen hans, I alone can fix it. Mm. Jeg alene kan fikse dette. Det var ikke å få med folk eller rundt, og ja, hvem er de beste rådgiverne da, Donald? Så sier han, jeg er min egen beste rådgiver. Ingen, nobody knows better. Uansett hva det er, det finnes ingenting ikke Donald Trump vet mer om enn alle andre som har studert det. Det er helt igjen absurd å høre på, så dette er jo igjen, altså, dette er faren for å avstandspsykologisere eller avstandspsykiatri, men altså, at dette er en sånn ekstrem form for narsissisme, er det jo ingen tvil om. Han er jo gjennomgått av veldig mange, det er malign, altså en ondartet form for narsissisme, og det kommer til uttrykk hele veien. Og jeg synes jo John Kerry, altså tidligere presidentkandidat for demokraten i 2004 og utenriksminister under Obama, oppsummerte jo dette veldig bra når han sa at personligheten til Trump, og dette er ekstremt viktig, personligheten hans, det er en blanding mellom modenheten til en 7 år gammel gutt og usikkerhetsnivå til en tenåringsjente. Og da får du dette, ja, den absurde galskapen hele tiden.
0: Også, men så er det også viktig å si at altså, når vi sier dette så høres det ut som egentlig ufarliggjør Trump litt på en måte, og det som er viktig å ha med seg er, og dette har vi jo vært innom mange ganger her i studio, at det er veldig mange folk rundt Trump og rundt det republikanske partiet som nyttiggjør seg av eller utnytter Donald Trump sin fullstendig manglende interesse for veldig mange ting, til å dytte gjennom sin agenda på de feltene. Sant? Det er noen ting som Trump er opptatt av, men han er som regel ikke opptatt av så lenge om gangen. Det er fullt mulig å på en måte styre en politikk via Trump, bare for at han ikke bryr seg nok til å legge seg opp i det.
2: Og så vil jo jeg også bare legge til for Magnus sin del, som sendte inn dette spørsmålet, at selv om en kanskje synes det Trump gjør ikke gir helt mening, og det er vanskelig å på en måte skjønne alt han driver med, og det virker som det bare gjentar seg like meningsløst fra vek til vek, så gjør jo det ingenting å spørre spørsmål om det. Likevel, det er jo viktig å snakke om det selv om det, man ikke helt ser hva Trump vil.
0: Ja, altså jeg tenker at det som Erik var inne på her nettopp er kjempeviktig, så det er jo ikke det jo normalt, sant? For, for oss som snakker om dette uke etter uke, så det jo en, det en form for liksom, dette normalen nå, men det jo

0: jo rent faktisk ikke normalt at det, med, det denne typen spørsmål vi stiller om presidenten i USA og politikken som presidenten i USA fører.
1: Nei, altså hadde det bare vært en slags systematisk galskap i det her. Dette er usystematisk galskap. Så er det jo et mye større problem, og Trump driver jo på innfallsmetoden, og vi vet en del om de innfallene. Da kommer hele veien noe som skal gjøre at det er han som er sentrum i alt som skjer. Er ikke Trump den personen vi snakker om? Så misliker han det. Og da man gjør et eller annet, så gjør at hele verden igjen snakker om Trump. Og det at han skal være sentrum for det, det kan vi alltid være sikre på. Men hvordan dette spiller seg ut, det er jo alltid litt vanskelig å prøve oss på.
2: Der er en lytter som skriver, personligheten til Trump minner meg om Carlson på taket hos Astrid Lindgren.
1: Ja, noen likheter er det vel.
0: Altså, både ja og nei, jeg vil jo tenke at Carlson på taket var jo i siste instans litt mer vennlig sinne, på en måte. Altså litt mer sånn grunnleggende positivt innstilt da.
1: Ja, mer vennlig sinne enn narsissisme.
2: Men tilbake igjen da til Meet the Press, dette her aktualitetsprogrammet som går hver vek på NBC, og det er godt siden 1947, så det er jo vel et av de lengst levende TV-programmet i USA, og så sier alle amerikanske presidenter siden John F. Kennedy har vært innom programmet, enten mens det var president selv eller etterpå, og i dag så blir det ledet av journalist Kristen Welker, og nå var det Trump som skulle møte presten, og vi har jo da hørt utbruddet hans, men i det der utbruddet så nevner han også valgfusk i California. Kan dere bare minne oss på hva det her gjelder, og hvorfor han er opptatt av det?
0: Ja, det har vært altså, nominasjonsvalg til herligheten til guvernør.
1: Til guvernør i California, ja. Og borgermester i LA.
0: Stem.
1: Los Angeles.
0: Og så er det sånn at i hvert fall til borgermestervalget i LA da, så var det en kandidat ved han, Spencer Pratt. For de som husker litt tilbake i tid, veldig kjent fra reality-tv for mange, mange år siden, som leder etter at han hadde talt opp forhåndsstemmene. Så begynner han å telle opp valgdagsstemmene, og sakte men sikkert så sklir demokratiske kandidater forbi han. Og dette har alltid, denne mekanismen har alltid republikanere, i hvert fall de siste 12-15 årene, oppfattet som en type, et uttrykk for fusk, sant? Altså, det er en som leder, og så plutselig så...
2: Ja, for valgsystemet i Kalifornien er jo litt annerledes.
0: Ja, for det første så er det sånn at når han har nominasjonsvalg, så er det i veldig mange situasjoner, så er det sånn at de to som har fått flest stemmer går videre til hovedvalget, uavhengig av partitilhørigheten, og ikke partinominasjoner, men en første runde og en andre runde da i november. Og så bruker de enormt lange tid på å telle stemmene i California. Det har de alltid gjort, det gjør de i alle typer valg.
2: Ja, fordi du kan sende det inn via post.
0: Fordi at du kan sende inn via post, og jeg tror det er sånn at altså, stemmen din må være poststemplet innen valgdagen, ikke inne innen valgdagen. Og så bruker de en måte å telle på som også gjør at dette tar veldig lang tid. Og når du har, altså i presidentvalg, sant, så spiller det ingen rolle om det tar lang tid å telle i California, fordi at California blir demokratisk. Sant? Men i sånne situasjoner som dette, så blir det på en måte litt krevende, fordi at du får denne effekten da, sånn at noen vinner forhåndsstemmene, og så kommer valgdagsstemmene, som ofte er mer demokratiske, og så endrer rekkefølgen seg, og så slår det dårligt ut for republikanerne.
1: Ja, paradoksi i det er jo at de er jo så veldig nøye på at dette skal gå riktig for seg, og bruker lang tid, nettopp for å unngå den type juks. At det tar så lang tid, at folk begynner å lure på hvorfor det tar så lang tid. Og det er jo som Sigrid er inne på, at altså, dette er ikke et ideelt system nå. Dette kunne de gjort mye. Det er mange andre stater som har poststemmer. Så det kunne de jo fortsatt med. Men likevel begynt å telle opp tidligere, sette datoen tidligere for når de må sende med post. Det er ikke urimelig. Alle disse tingene. Ikke, altså, for Trump så spiller det en rolle at han funnet på noe annet og hyler og skriker om. Men for systemet i Kalifornien, egen hele valgsystemet i USA, burde vært mye bedre på dette.
0: Det er jo sånn at USA er, vi snakker del ofte av samfunnet i samfunn med høy tillit og lav tillit, og USA er et samfunn med ekstremt lav tillit. Og da er denne typen systemer, bare det, altså det å be om spekulasjoner og konspirasjonsteorier og anklager om valgfusk.
2: Ja, for det har jo vært spekulasjoner om, eller anklager om at folk er rotet i søpla til andre for å finne seg valgsedlene og sende deg inn et efter att valget har varit, men som du säger så må ju det bli stämplat valgdagen.
0: De må vara poststämplade på valgdagen, sant? Men sant, och jag hade folk som har sitt och jag såg någon som tog med sig en säck med stämmer runt ett hörn in i ett valg. Alltså detta vill alltid ske och detta sker kvärt valg och i alla delstater och så står på mode Kalifornien extra lagligt här för hugg för att det nå slår negativt ut for en republikaner og det en så tungt demokratisk delstat.
1: Ja, og det var to poenger generelt der. Det helt riktig som sikkert sier at det kommer masse konspirasjoner og så videre. Men altså det man har gjort, og man har gjort mye forskning på det i USA, finnes så omfattende valgjuks, altså election fraud, og milliarder av stemmer er telt, og det finnes knapt ikke. Problemet heller, eller voter suppression, altså at en del velgere ikke få anledning til å stemme. Selv det, for det velger å bli forbannet når de opplever det, så det og er det noe med Trump, så har jo heller valgdeltagelsen gått opp. Så det ikke det aller største problemet det heller, men det et større problem enn det motsatte. Og 2020-valget, den som var ansvarlig for gjennomføringen der, og med cybersecurity og så videre, han heter Chris Krebs. Han var registrert republikaner. Han ble utnevnt av Donald Trump. Og det Chris Krebs sa om 2020-valget, var at 2020-valget er det mest rettferdige valget i USAs historie. Det mest rettferdige valget i USAs historie. Og dette var ikke noen sånn woke-venstreaktivist. Dette var en republikaner utnevnt av Trump.
2: Men hva baserte han det på da?
1: Fordi at han hadde sett omfangene av telt. De telte Georgia tre ganger, og de fikk akkurat det samme resultatet hver forbannet gang, hvor da en republikaner, Brad Raffensperger, hadde ansvar for å gjennomføre valget. Altså, dette er bare komplett absurd. Og nevnte Krebs fikk jo sparken av Trump via Twitter, fordi han sa dette i 2020. Så selv om alle disse konspirasjonsteoriene kommer og så videre, så er det ingen grunn til å tro på det. Det absurde i det er jo at du har prøvd å få masse sånn derne hva denne acten til Trump for at du skal gjøre det mer safe act eller hva det heter. Altså nå har Trump satt i gang en sånn, nå må man gjenopprette tilliten til et valgsystem som det ingen grunn til ikke har noe tillit til fordi at Trump har spredt så mange konspirasjonsteorier. Det snakker om å lage utfordringer for seg selv.
0: Det alltid så fint for meg blir litt sånn numne av disse tingene som Trump har for seg, og noen ganger så knekker Erik og så blir han ordentlig forbannet, og det synes jeg
1: det synes jeg veldig. Det er jo virkelig absurd, så skal det jo sies da at det er ingen, altså det er gode grunner til at du burde hatt et bedre system med voter ID i USA, men man skal også huske på at i Norge så er det jo ingen problem, da fikk du jo tidligere valgkortet hjem i posten, alle automatisk registrert i Norge. Vi er riktig nok en bydel i New York, så litt vanskeligere å sammenligne, men denne ideen at du må registrere deg som velger, synes jeg er på grensen til udemokratisk i seg selv.
0: Ja, helt koko. Det er ordentlig, altså, men sant, alt dette skriver seg jo tilbake til på en måte hele systemet i USA, sant? De holder seg jo ikke med et folkeregister i den forstand vi har, og derfor så blir sant, alle trinnene videre blir så vanskelige. Og sånn som altså den politiske situasjonen i USA har utviklet seg, hvis du hadde foreslått å opprette et folkeregister, altså du hadde jo blitt skutt på åpen gate i enkelte delstater.
1: Og du kan føre deg litt opp det også.
2: Med andre ord, USA må se kanskje litt nærmere på sin egen valgordning for å unngå anklager fra sin egen president om valgfjusk. Men dette her intervjuet som var i Meet the Press, det ble jo gjort for i fredag, og så ble det sendt på NBC på søndag, og noe av det de snakket om før den avsluttende eksplosjonen til Trump var jo krigen i Midtøsten. Og dette her intervjuet var da vel å merke gjort før de nye amerikanske angrepet på Iran, som er nå pågått i to dager. Men noe jeg i hvert fall synes var interessant var hvordan Trump sier at han ikke ser på dette her som en krig, men mer som en militær øving, vi kan høre.
3: I don't consider that a war, but if you want to define it as such, I guess you can.
4: Well, how do you define it?
3: I don't define it at all. I don't think about it. I just do what I have to do.
4: But if you're not specifically calling it a war, would you consider sending some of the troops who are stationed there, who were sent because of Operation Epic Fury there home? No, would you consider sending them home if it's not technically a war?
3: We don't need as many troops. I think it's just like it's on the to err on the side of caution. We have a lot of people there. They're very safe.
2: Ja, Trump säger alltså till Kristen Welker att han inte ser på det här som en krig, men att det vi så vill definiera det som det, som hon gärna må göra. För hon har sagt rätt för att utifrån internationell lov så blir det här sett på som en krig. Och på spørsmålet då om hur Trump själv vill definiera det, så svarar han att han inte vill definiera det i det hele tatt. Han bara gör det han må göra. Där Kristen Welker spør, hvis Trump inte kallar det specifikt en krig, vill han vurdera att sända hem någon av tropparna som är stationerat där och som varit sendt ned i samband med Operation Epic Fury, sier han mener at det teknisk sett ikke er en krig, og da svarer Trump, de trenger ikke fullt så mange tropper, men at det handler om å være på den sikre siden, det er mange folk der, og de er veldig trygge. Hva sier dere?
1: Komplett vrøvling.
0: Ja, det er, altså her er jo, men altså, dette er jo faktisk et tilfelle, hvis du ser bort fra på en måte måten han formulerer seg på da, så er jo, så står jo Trump her i en tradisjon blant amerikanske presidenter, at de har jo hatt et par kriger som vi andre har kalt krigere, som de har kalt, hva var det de kalte Korea, en militær, en politioperasjon, militæroperasjon,
1: ikke sant? Men
0: altså, sant, de har jo hatt på en måte, dette er jo dette med at liksom, ikke kall det en krig, denne ordleken,
2: det er
0: jo på en
2: måte,
0: ja, det er jo, en ikke så veldig stolt amerikansk tradisjon, må det være lov å si.
1: Ja, ikke sant, og dette går jo også på War Powers Resolution i kongressen, at hvis du kaller det en krig, for det er jo kongressen som formelt skal erklære krig, og så har man fått War Powers Resolution som sier at presidenten har opp til 60 dager til å håndtere dette på egen hånd, og så må han gå til kongressen. Og derfor er det veldig viktig å ikke kalle det en krig, for det vil jo da en innrømmelse til kongressen. Men nå vil det jo etter hvert, hvis de skal fortsette, måtte gå innom kongressen for å få økte bevilgninger for å fortsette dette. Så da blir det en kamp i kongressen, altså mellom kongressen og det hvite hus, med hvorvidt du skal finansiere de pågående krigsoperasjonene. Så det er også litt av bakgrunnen for det man er tilbakeholdende her, men jeg vil ikke definere, altså, og dette kan sies, som Sigrid var inne på, mye mer elegant, og så kan man forstå at man kan være tilbakeholdende med det, men jeg vil ikke definere det, nei, de er trygge, altså, det er jo bare...
0: Jeg tenker ikke på det i det hele tatt.
1: Nei, dette er, ja, vøvling.
2: Ja, for hva signal sender han til deg som er da utstasjonert der, og for så vidt deres familie?
0: Nej, altså det er jo et ufatteligt kjipt signal å sende. Sant? Jeg, altså han sier jo det at de er veldig trygge, men det er liksom, nei, jeg tenker ikke på dette i det hele tatt. Det er jo en helt, altså objektivt sett forferdelige ting å si, når du har soldater som er ute på å drive operasjoner.
1: Ja, altså det han burde ha sagt er jo at han tenker på dette veldig mye, og at han er opptatt av sikkerheten. Han skjønner in harm's way, som de sier på USA, at de som risikerer livet sitt for USA, det er hans største prioritet. Det er sånn, jeg tenker ikke på det, altså.
0: Min hovedprioritet er å få slutt på denne krigen, og få soldatene våre hjem. Det er det du sier hvis du skal være liksom en president som er innstilt på hvordan ting høres ut og ser ut.
2: Men Roar har sendt oss en melding. Han spør, blir ikke Trump sin oppførsel logisk hvis han tror at alle tenker på samme måte som han selv gjør?
1: Altså, jo, det kan du jo si.
0: Nei, jeg er ikke så sikker på det, ser du. Fordi at hvis alle tenker på samme måte som Trump, så er alle opptatt av seg selv og sine nærmeste og sin egen lommebok. Og hvis alle er opptatt av først og fremst seg selv og sine nærmeste og sin egen lommebok, så er det jo heller ikke logisk at denne krigen ikke skal avsluttes så fort som overhovedet mulig. Mm. Fordi at det denne krigen gjør er for det første at han holder da, sant, altså dette militærpersonellet der nede. Sant? Du bruker masse penger på det, og du står i en situasjon der drivstoff og matvarer og alt blir bare dyrere og dyrere. Inflasjonen går til himmels 4,2%, tror jeg inflasjonen var nå på siste, herfra i går eller hva tid det var. Mm. Så selv om alle tenker som Trump, så er ikke dette, tror jeg, logisk. Men det kan være at jeg vet ikke hva du tenker.
1: Ja, altså, sett at hvis folk tenker på sin rasjonelle egen interesse, at de er veldig opptatt av seg selv, så stemmer det jo. Men hvis det er sånn som... Det kan jo tolke spørsmål da, hvis Trump, i Trumps verden så tenker alle at Trump vet best, og ja, der har du sånn en magakult som tenker at ja, nei, det Trump til enhver tid gjør, det er det vi støtter, og da, altså, da blir det jo egentlig sirkelargumentasjon, for da vil det jo per definisjon alt Trump gjør i seg selv være det logiske og fornuftige.
0: If the president does it, that means it's not illegal.
1: Ja, eller, du hadde jo tidligere forsvarsminister Don Rumsfeld under Irak-krigen, som fikk et spørsmål om, ja, var du enig i det, altså da Bush Jr., Og så tror jeg Rumsfeld svarte noe sånt som needless to say, the president is right, whatever it was he said. Altså, presidenten er rett, uansett hva han sa for noe, som jo er ganske sånn oppsummerende for Trump nå til dags.
2: Ja, nå kommer produsent Tor Henry Bjor inn med et spørsmål. Det som er virkelig vanskelig å forstå, skriver Randi, er hvordan republikanerne kan la dette her skje. Kan ingen stoppe denne galskapen som går ut over hele verden? Helsing Randi.
1: Det er det spørsmålet jeg får oftest for sånne venner. Altså, hvorfor får han lov til å holde på? Altså, det er liksom, hvorfor får han lov til å holde på? Og det er jo et godt spørsmål. Men republikanerne er simpelthen mer redd for Trump enn de er for velgerne sine, i den forstand at Trump har veldig stor oppslutning, som vi har sett på noen av disse primærvalgene. Og veldig mange av republikanerne mangler så mye magemål og så mye ryggrad, at de rett og slett er villige til å si nærmest hva som helst og la han holde på.
2: Var det med vilje at du sa magamål?
1: det datt inn av en eller annen grunn. Men de er villige til å la han holde på, fordi at det er slik de trygger sin egen plass i kongressen. Og det kan man jo mene mye om, blant annet at det er veldig skuffende.
0: Og så er det jo, altså, disse politikerne har, altså, jeg sier ikke at det er synd på dem, for det er det ikke, men det er samtidig verdt å ha med seg at de har vært i det du kan kalle en form for ekstrem situasjon i ganske mange år. De har vært medlemmer av et parti som de har trodd at de forstod, og så kommer Donald Trump inn og endrer alle reglene. Og jeg tror at når du står oppe i det der, og alle velgerne dine er på en måte Team Trump, sant? Så tror jeg det er veldig lett å miste av synet, selv om du egentlig er en person som er mer opptatt av rett og galt enn av på en måte om du får gjenvalg eller ikke. Så tror jeg det er veldig lett å miste av synet hva som er rett og galt, når du får på en måte et budskap fra alle kanter, både ovenfra og nedenfra, så å si, over så lang tid. Så noen av de tror jeg er på en måte bare, de har blitt så påvirket av den situasjonen de står i, at de ikke skjønner hva det er de holder på med, nesten.
1: Delvis så tror jeg at det kan være riktig, men vi har mye rapportering fra journalister som snakker med republikanere utenfor kammerne, altså i private sammenhenger. Og stort sett alle sier jo at fyren er gal. Så det er litt fristende å sitere Arnulf Øverland her, så tilgi de ikke, de vet hva de gjør. Og skal du komme videre med det republikanske partiet, et parti som jeg selv håper jeg har brukt tid på og affiliert meg selv med, så må du vel ha en annen slags form for Nürnberg-kommisjon for å se hva er det de har vært gjennom og hva de har vært oppe. For det, ja, det er virkelig ille.
2: Men altså, da må jo vi nesten gå videre til neste punkt, som var noe som overrasket meg da jeg hørte på en podcast i hvert fall. For forrige torsdag så snakket dere om Karkelis og hører på for å holde dere oppdaterte, og her en dag så hørte jeg på podcasten The Rest is Politics, der jeg snakket om mulige etterfølgere etter Trump i magerørsla, apropos republikanerne. Og da snakket de om at i meningsmålet som politisk konsulenten Sarah Longwell har hatt for nettsida si Bulwark, så er det en overraskende kvinne som dukker opp som ei folk ville stemt på hvis hun var presidentkandidat. Og vi kan høre hva Longwell selv sier i en YouTube-video om dette her.
5: Candace is coming up a lot in the focus groups when you ask people, hey, who do you want to see run for president in 2028? And this has been happening for years that people have been throwing out her name. But recently, I've been noticing, one, that it's coming up more often, and two, that it's coming up from people who are not, like, Republicans or not even super MAGA. They're more sort of the red-pilled types.
2: Hun refererer altså til Candace Owens, og Candace Owens dukker opp i et sett i fokusgruppa når en spør folket, du, hvem er du lyst til å se stille som president i 2028? Og det hun har lagt merke til er at det har skjedd oftere og oftere, og det er ikke da bare republikanere og ikke engang supermange folk, men det er sånne såkalt rødpillefolk, som hun kaller det, altså de som er liksom sett den ubehagelige sannheten, jamfør Matrix. Og først før vi liksom går inn på dette her, men hvem er Candace Owens nå? Kanskje dere minner oss på det?
0: Candace Owens er en Ja, skal vi kalle den ytre høyre? Det må være fair å si. Podcaster, YouTuber, hun er 5-36 år, tror jeg.
2: Glad i konspirasjoner.
0: Veldig glad i konspirasjonsteorier. Var tett knyttet til Charlie Kirk, for eksempel, og denne her organisasjonen, Turning Point USA. Vært involvert, og etter at, også igjen, sant, som du er veldig glad i konspirasjonsteori, etter at Charlie Kirk ble drept, så har hun på en måte gått inn i et sånt landskap der det blir mye snakk om kanskje kona til Charlie Kirk bidro til å få han drept kanskje hun egentlig er ganske godt fornøyd med at han er død. Så det er jo det er et veldig spesielt landskap, men hun er også altså, ja veldig, veldig kjent blitt har veldig mange seere.
1: Hun har jo også fått en del oppmerksomhet i Europa fordi hun har kommet denne påstanden om at kona til Emmanuel Macron er egentlig mann ja. Som er litt saksig altså, så, så komplett altså ja, hvordan skal man kommentere denne type ting? Og hun er jo en slags politisk influencer, har millioner av følgere, og ja, det mye rablende galskap, for å si det forsiktig.
2: Men altså, det Gende sier at hun selv ikke interessert oss til som president, med mindre hun kunne være diktator. Det sier hun riktig nok veldig køddent, men hun sier også at hun støtter Tucker Carlson, og men det jeg lurer på da er, ville hun hatt noen sjanse hvis hun hadde stilt?
0: Nei.
1: Nei, det sa jeg også om Donald Trump i 2015.
0: Fair enough.
1: Gud, så sikker jeg var på at Trump aldri kom til å bli noen presidentkandidat for republikanerne, langt mindre vinner. Så det er såpass stor tillit hadde de til amerikanske velgere, men det tok jeg jammen feil. Nå tror jeg det er svært lite. Husker Candace Owens er jo afroamerikaner. Hun er jo
2: kvinne,
1: ganske ung. Men hun kunne sikkert skapt veldig mye, hva skal man si, underholdning og interesse hvis hun stilte.
0: Altså, det som jeg tror... Dette kan helt sikkert andre si mer fornuftig om enn meg, men jeg tror jo at litt av grunnen til at hun blir nevnt så ofte handler rett og slett om at folk vet hvem hun er. På dette tidspunktet i en sånn presidentvalgkamp-spekuleringsfase, så handler alt om hvem vet folk om fra før av. Det er derfor Kamala Harris fortsatt gjør det ganske bra når folk snakker om hvem vil du se som demokratens kandidat. Jeg skal love deg at om halvannet år så er det ingen som er spesielt interessert i å ha Kamala Harris, men folk vet hvem hun er, sant? De sier, de blir spurt, og så sier de navnet på noen som de kjenner til. Og så en ting som meg og Erik snakket om før vi kom inn i studio, er jo på en måte dette at Donald Trump var jo på en måte en hvis du først er liksom på denne kjendiskandidat-galeien, så var Donald Trump sånn reality-tv-kandidaten, og det var jo på en måte, det var jo peak 2015-2016. Og så er Candace Owens en kjendis fra internett, som er på en måte i og for seg helt riktigt for denne æren da.
2: Ja, for det er vel egentlig det som er teorien til Sarah Longwell også, at reality-kjendispresident Donald Trump, han har jo da gjort at folk har vendt seg til tanken på at folk som driver med underholdning, som podcast, YouTube, reality, også kan bli tatt som politiske aktører, og at med Trump som president så ser folk nå etter folk som er enda mer som han, ikke politikere, men underholdere.
1: Det er det nok, det kan nok være veldig mye i, men så skal vi også huske på at en som er likhet med Trump da, så Candace Owens vil jo få voldsomt mye motstand, mange som kan, absolutt ikke, og antageligvis mye større, men det er jo litt den tilnærmingen, hvis du får 20% som elsker deg, så kan resten hate deg. Det går ikke i USA, da må du ha et flertall i en del som populistpartier i Europa, så kunne du kjøre denne linjen. Men det er jo også spørsmål da, om etter Trump får du en sånn sving tilbake til normalitet, eller det vi definerte som normalitet, at let's make politics boring again, i hvert fall kjedeligere. Og du kan jo ha begge fenomenene som opererer samtidig. Du har de som bruker alt for mye tid på internett og holder på med Candace Owens, som sier at det er en god idé, og så har du et langt større flertall utenfor. Jeg kan enda snakke mye om det jeg håper også, da. Så vil ha mer normale, sentrumsorienterte kandidater igjen.
2: Vi må videre til noe mer verdensomspennende, ikke så lokalt i USA, men samtidig noe som USA spiller en viktig rolle i, og som du, Erik, sikkert blir glad for å snakke om. For der amerikanerne selv er veldig opptatt av Superbowl, så er det ikke til å komme unna at de nå skal være med å arrangere noe som tiltrekker seg mange flere tilskuere. Fotball-VM starter I dag når Mexico møter Sør-Afrika I Estadio Azteca I Mexico City I kveld klokka 9 norsk tid. Og bare sånn før vi går inn I bumpene på veien, hva forhold har egentlig den gjengse amerikaneren til fotball?
1: Fotball blitt mye mer populært I USA soccer som de sier da særlig blant unge har du hatt også Lionel Messi spiller I Miami gjort mye dette snakket man jo om 1994 når USA hadde fotball-VM for første gang da hadde de alene om at det skulle fungere som en sånn drivkraft for mer interesse og det har jo langt på vei skjedd I damefotballen så har USA dominert veldig lenge og jeg leste en annen plass at det I ferd med å bli nest største eller tre største idretten etter American football og basketball det går forbi baseball så spesielt blant unge så fotball veldig populært.
0: Det var jo en jentesport altså, som Erik antydde sant, veldig lenge sant? Små gutter gikk på baseball og små jenter gikk på fotball
1: Og så jo soccer moms har vært en sånn begrep I USA ganske lenge som jo indikerer på at dette en vesentlig ting da, blant særlig unge
2: Og som et uttrykk som til og med spredt seg hit, men VM blir jo nå arrangert I både USA, Mexico og Kanada, at de landene skal samarbeide. Går det bra med tanke på dagens politiske situasjon?
0: Altså, sånn rent praktisk så det jo ikke så mye som på en måte trenger å organisere sånn, og så husker ikke jeg når de ble tildelt.
1: 2018 tror jeg
0: ja, 2018, ja. Så det begynner å bli en stund siden så de har hatt ganske lang tid på å forberede seg den logistikken under selve VM tror jeg går veldig greit, altså at det jo på en måte arbeidet med en felles søknad som på en måte kunne blitt kjelket, og det jo undergjort for lengst
2: Men hvor sannsynlig det at Trump selv kommer til å dukke opp på en eller flere fotballkamper for han dukket jo opp på NBA-finalen som vi ikke fikk snakke om I dag med til massiv booing Kjem han til å dukke opp på fotballkampen også?
1: Altså, det kom en melding rett før vi gikk I studio at han ikke vil delta på åpningskampen, du sa. Som den første sånn statsminister eller statsoverhode siden 1938 som ikke gjør det. Da har han vel fått en reaksjon etter han var på New York Knicks, men skal ikke se bort for at Trump vil finne andre måter på å få sin del av oppmerksomhetskaka her. Her har du verdens største arrangement I USA. Selvfølgelig skal Trump ha sin del. I fjor så var det jo klubb-VM, hvor Chelsea vant, og da ble Trump like godt med på lagbildet og skulle ta en del av hele denne seremonien.
2: Ja, det har vært vel hele laget litt perpleks, for jeg visste ikke helt
1: hvordan de skulle forholde seg.
0: Jeg helt sikker om jeg ser Trump på avslutningsseremonien av VM, helt sikkert.
2: Men Norge jo da på plass I USA, men det ikke den somaliske fotballdommeren Omar Artan.
6: There certainly is a lot happening in the world of the World Cup. And the biggest story at the moment, Ben, is obviously referee Omar Artan, Somalian referee. He was the 2025 African referee of the year. He had been selected to officiate at this year's FIFA World Cup. But when he landed at Miami Airport, he was detained for several hours, questioned, and then refused entry into the United States.
2: Ja, I videopodkasten ESPN Australia ble det altså snakket om at det skjer utvilsomt mye I VM-været akkurat nå, og den største saken for øyeblikket om den somaliske fotballdommeren Omar Artan. Artan, som ble kåret til årets afrikanske dommer I 2025, ble valgt ut til å dømme I årets FIFA-VM, som ikke småting å bli valgt ut til, men da han landet på flyplassen I Miami, så ble han holdt tilbake og avhørt I flere timer, for deretter å bli nekta innreise til USA. Hva sier dere til den saken?
1: Jeg har I hvert fall ikke fått med meg en offisiell grunn for det. Og da det jo ganske skandaløst at du har en som skal komme og dømme som ikke får komme inn. Og denne saken går jo verden rundt, så det nok et eksempel på hvordan USAs omdømme bare faller helt fullstendig sammen. Altså, USA-VM skulle jo være muligheten til å relansere USA som soft power, se, vi kan arrangere, landene kommer sammen, og så blir det komplett motsatt. Det virker som alt Trump tar I, går fullstendig knuses sammen, og fotball-VM også I ferd med å få en vesentlig mindre positiv omdømme for USA enn det kunne fått.
0: Og dette, jeg mener om at dette med den somaliske dommeren, det overrasket meg litt, for jeg trodde at det var akkurat sånne ting Gianni Infantino håpte å unngå når han har lagt seg og koset så veldig på Donald Trump.
1: Ja, ikke den fredsprisen hans, tror
0: jeg. Viser seg at det funket. Altså, vi vet jo ikke hva som har blitt avverget da, av den typen ting, men dette hadde jeg ikke. Sånne type ting, det er så utrolig så åpent mål.
2: Ja, for det er jo ikke det eneste problemet de har stått overfor. Altså, landslaget til Iran må ha VM-basen sin i Meksiko i stedet for i USA, selv om alle kampene der er i USA. Og ifølge den meksikanske presidenten skal amerikanske myndigheter ha nektet å ha laget oppholde seg og overnatte i USA på grunn av politiske spenningene og av sikkerhetshensyn. Så da må Meksiko stille med husrom, kan BBC fortelle.
1: Ja, det er ganske ille. Mm. Det er ikke spesielt vanskelig å ha kontroll på det iranske landslaget med støtteapparat, tror de skulle være i Arizona. Liten grunn til å frykte noen ting som helst, men det kan jo være politisk opportunt å bruke de type argumenter, men veldig mye av altså behandlingen av Senegal, som jo gikk verden rundt med en ganske sånn ydmykende og hard gjennomgang når de kom inn, som andre lag da ikke får. Og dette illustrerer jo at for Trump så er det jo forskjell på land. Det har han jo aldri lagt skjul på. Men da kom den somaliske dommeren, altså, der kunne jo da statsminister Carney i Kanada sagt, kom og døm i Kanada. Vi kommer inn, her kan vi endre litt hvis Infantino ville gjort og skort noen gratispoeng, men Infantino er jo ikke den mest imponerende personen i verden heller, for å si det forsiktig.
2: Ja, for altså den der fredsprisen som han ga til Trump rett før jul i fjor, den får jo en, kan vi si, en mildt sagt kraftig bismak av alt sammen.
0: Jo, men det har han jo på en måte hatt hele tiden, sant? Altså det var et så utrolig sånn åpenbart og litt sånn ufyselig trekk for å liksom gi Trump en PR-seier når han da ikke fikk denne fredsprisen som han hadde så, altså Nobelprisen som han hadde så fryktelig lyst på. Altså,
1: det var pinlig, den smiskingen var pinlig.
0: Og dette er jo, nå skal vi ikke gjøre denne timen til liksom Sigrid rant om idrettspolitikk, men altså FIFA er jo en komplett ubrukelig organisasjon. Infantino er altså en komplett ubrukelig idrettsleder.
2: Han er ikke her for å forsvare seg nå, bare så viser jeg det.
0: Dette er en meningsytring, ikke en faktisk påstand.
1: Og jeg er helt enig.
2: men hva får Infantino og Trump ut av hverandre da?
1: Altså, Infantino får jo, trodde han i hvert fall da, får øre til Trump med en fredspris her, så kan han snakke. Men da var det jo nettopp for å unngå den type ting vi ser med den somaliske dommeren og andre ting. Og tydeligvis ikke hjulpet særlig mye. Trump får jo ut av Infantino at han får en egen fredspris, som man kan ha på å sole seg i glansen av det her. Men det er jo det at Trump, for Trump så er jo lojalitet null. Han krever lojalitet fra alle, men er veldig sparsom på å gi lojalitet tilbake med mindre det passer han.
0: Altså, både Infantino og Trump har jo det til felles at de er svake for liksom pump og prakten som følger med og koser seg litt sånn opp til autoritære ledere, sånn at forsøker å sole seg i glansen av hverandre er ikke så overraskende egentlig.
2: Men hvordan ser egentlig resten av verden på at USA, som er involvert i krig selv nå, er verden for det aller største idrettseventet i verden?
1: Jeg tror omdømmet til Trump, og der vi hadde jo en måling i Europa også, hvor omdømmet faller virkelig langt ned. Altså, Trump er jo en vandrende katastrofe for omdømmet til USA, på stort sett alle områder. Kanskje et mulig unntak for Israel, men stort sett alle andre plasser. Kanskje også mulig unntak for Russland. Det er virkelig katastrofe. Vi ser det også på at veldig mange hoteller i USA melder om nedgang og problemer med å fylle opp rommene sammenlignet med i fjor i et år hvor det er fotball-VM. Det er ganske katastrofalt for turismindustrien, som igjen er et uttrykk da.
2: Men det er jo ikke alle som kommer inn.
1: Nei, det også, som er jo igjen veldig, veldig negativt, som jo ikke bidrar til omdømme på alle områder, så ødelegger Trump omdømme til USA. Ja.
0: Og så tror jeg jo at altså, denne nedgangen i omdømme for Trump og for USA, det begynte nok egentlig med liksom, Ukraina, tror jeg, og så har det på en måte bare gått fra, jeg vet ikke hva det motsatte fra seier til seier, fra tap til tap, deretter da.
1: Ja, alt Trump tar i ser ut til å ikke bli spesielt bra.
2: Og med det så avslutter vi denne vekas Trumps USA. Takk for at du ikke var med I denne runden her. Sigrid Regegård-Svall, kommentator I Vårt Land og amerikanskpolitikk.no og Eirik Løkke, rådgiver I den liberale tankesvinn Civita. Og takk også til dere som har sendt inn spørsmål. Og Trumps USA tilbake for siste gang før sommeren neste veke.
7: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
8: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
7: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
8: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
7: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.
2: Plasten I plastvattenrør farlig for det? Det så mange forskjellige typer plast, men kan noen av disse her være helseskadelige? Vi får høre hva en kjemiker I Abelstårn sitt ekspertpanel svarer på dette her, lytter spørsmålet.
9: Jeg leser om DEHP. Hva det for noe, Alexander?
10: Det bis-2-etylhexylftalat.
9: Åja, nettopp, ja. Ok, det var det jeg trodde. Det kommet en rapport som sier at 100 000 kan ha omkommet som en følge av at dette stoffet finnes I plast som mat blir pakket I eller oppbevart I. Stoffet skal gjøre plast mykere. Hva med vannledninger? Alle vannledninger av plast. Hvilken fare utgjør plasten I vannledningen I forhold til DEHP? Og ikke minst, hvilken fare utgjør vannslanger med tanke på mikroplast, som vi veldig utsatt for, og som vel finnes I alle mennesker nå? Det mange dystre ting, men det positive at vi kan forbedre oss og la være å bruke farlige kjemikalier. Alexander,
10: ja.
9: Vær så god.
10: Takk. Du, dette et veldig godt spørsmål. Og det er nok sånn, spesielt I år, at vi har vært veldig opptatt av plast. Jeg har vært veldig opptatt av plast også. Jeg skal ta det litt sånn grunnleggende opp, for det kan være en del som ikke helt skjønner hvorfor snakker vi om kjemiske stoffer I plast. Ikke plast, bare plast. Og det det ikke. Det vil si, plast alt mulig rart. Vi har plasttyper som forskjellige. Da kan vi snakke om polyetylen for eksempel, eller PVC, polyvinylklorid. Men alle plastobjekter også tilsatt et udefinert antal kjemiske stoffer. Noen har de gjort med vilje fordi at disse kjemiske stoffene, sånn som det som nevnes her av den innsenderen, mykner for eksempel plasten. Vi vil ha mykere plast, vi vil ha hardere plast, vi vil ha plast vi kan se igjennom. Altså alle disse egenskapene kan vi modulere kjemisk da. Men så det også sånn, nyere forskning viser også at det en del, nå ser du drikker for plastglass, det var veldig god timing. Det også nyere forskning som viser at det ikke helt åpenbart akkurat hvor mange kjemiske stoffer det og det kan også være at en del av de ikke tilsatt med vilje. Og da har vi et problem. Fordi at det betyr at vi ikke har oversikt. Når vi snakker spesifikt om det stoffet her, jeg sier det en gang til for de som har lyst til å skrive det ned. Bis-2-etylhexylftalat, så tilhører det en stor strukturklasse som vi kaller ftalater, og dette plastmyknere som en del av de har miljøhermende egenskaper, det vil si de helseskadelige. Og jeg kan snakke om dette I timesvis, så nå får du, Torkel, bare ta en sånn strek over halsen når du vil jeg skal runde av. Hvis vi snakker spesifikt om disse vannrørene, da, for det jo det innsenderen spør om, så kan jeg ta mikroplasten først. Altså, disse vannrørene en betydelig kilde til mikroplast? Og svaret ser ut til å være nei. Vi har NIVA, et institutt I Norge som jobber med vann I Norge, og vi har ganske gode tall på at drikkevannet vårt ikke en betydelig kilde til mikroplast. Vi kan finne noe spor av det her og der, men hvis det var da sånn at disse vannrørene som brukes masse I dag flasset masse mikroplast, så ville vi sette på disse målingene. Når det snakker om det kjemiske stoffet der, så mitt svar litt sånn som med Big Bang, at jeg vet heller ikke. Fordi at og det det som jeg har vært veldig opptatt av når det gjelder plast, det at vi har ikke veldig god oversikt. Det vil si, I drikkevannsforskriften så ikke dette kjemiske stoffet regulert. Det finnes altså ingen lavere grense der for hva som lov. Og det finnes heller ingen kommunikasjon ut av det. Ingen steder du kan gå som forbruker for å vite hvor mye av stoffet der, hvor mye lekker og så videre. Dette hemmeligheter og ting som ikke slippes ut I offentligheten.
9: Så vi vet ikke om det denne tilsetningen brukes I plast
10: Vi vet at det har blitt
9: ledningene våre?
10: Nei, vi vet at det har blitt mer regulert, men jeg så her noen tall fra 2005 og 2007, det er en stund siden altså, men da antok vi her i Norge at ftalatene, da det hele strukturklassen, mange kjemiske stoffer, utgjør å svimle 1,5 tonn med utslipp. Så det har i hvert fall vært der, og så har det blitt innskrenket av EU, men de innskrenkingene er litt sånn bullshit. Aha. For det er litt sånn, ok, så denne strukturklassen her, den er farlig, da skal det være forbudt i produkt A, men ikke produkt B. Så det er liksom ikke, vi har ikke på en måte luket ut overalt. Og hvis du har da rør fra 2005 og 2007, som er av eldre sort, så kanskje vi utelukker at det lekker noe av det. Hmm. Men nå er vi inne på det som er veldig viktig for meg å formidle om plast, og det er nemlig at det er mye mer komplekst enn det vi kanskje har følt før. Plast er ikke bare plast. Og disse kjemiske stoffene da, som er i plasten, der har vi mangler, altså vi har kjempestore kunnskapshull på hva som finnes, hvor det kommer ifra, hva slags kilder som er betydelige versus andre, og det er altså et ormereir.
9: Ja, ok, og er det litt fordi at det har vært for, at man, vi trenger mer byråkrati, mer reguleringer?
10: Ja, jeg har liksom, når vi snakker om ftalatene her da, så har vi, i dag har vi kunnskap om at en del av de er farlige for oss. Så vi kan bruke det som et lite eksempel på hvordan vi kan tilnærme oss fremtiden, for det er jo lett å klage, men hva skal vi egentlig gjøre? Mm. Så før så fikk vi vite at dette er farlige stoffer altså, det har vært i bruk overalt, vi snakket om 1,5 tonn her, så det har vært noe som industrien har brukt da, masse steder. Og så har vi fått ny oppdatert kunnskap senere om at det
9: Ikke så bra.
10: Ikke så bra. Og så har vi et stort problem. For hvor er det her, hvor mye er det, hvor skal vi gjøre noe? Så kanskje vi skal snu på den ligningen da, i fremtiden, at i stedet for at vi skal bare bruke kjemiske stoffer, og så håpe at det går greit, og så ta oppvasken etterpå, kanskje vi skal være litt sånn strengere først.
9: Ok, så du slår et slag for at vi skal være, før vi slipper ny, hvis du er i en plastfabrikk, og så finner du ut at, se på denne her deilige kjemiske komponenten, det gjør jo at jeg kan lage lange plastrør til en tiendedel av prisen. Yes, da ble jo jeg og min bedrift og Norge verdensledende på plastrørproduksjon. Men før de får lov til å gjøre det, så må de bevise at det ikke er skadelig.
10: Ja, at bevisbyrden ligger
9: i forkant.
10: I forkant.
9: Ja, ok. Men så, rett og slett, svaret på dette spørsmålet her, at det er at vi vet ikke helt.
10: Ja, så mikroplasten er mest sannsynligvis nei, ja. Og de kjemiske stoffene, vi vet ikke helt.
9: Ja, ok.
2: Abelstårn. Ja, da hørte vi kjemiker Alexander Sandtorv snakke med D-programleder Torkel Jemtru i et utdrag fra Abelstårn, og Abelstårn er jo på plass igjen i morgen. Hva skal dere snakke om da?
11: Vi skal snakke om akkurat det samme som alle andre snakker om for tida.
2: Hva er det?
11: Hva er det?
2: Goi, nei. Fotball-VM.
11: Fotball-VM, selvfølgelig!
2: Jeg har akkurat snakket om det. Vi sender ballen videre til dere, som det sier. Vær så god.
11: Og den lissepassningen tar jeg imot med glans. Jo, det er sånn at vi har faktisk plukket opp et spørsmål fra programmet Bakrommet. Mm. For de hadde en liten diskusjon om hvorvidt det er en ulempe for norske spillere at de er så svære, høye. Fordi må de da bruke veldig mye mer krefter da, på å kvitte seg med varmen når de spiller i all den her varmen.
2: Ja.
11: Aha, en litt mindre spillere. Så vi har fått en matematiker og en fysiker til å se på dette. Ikke noe lege riktig nok, men vi liker jo å ta det matematiske perspektivet på det hele.
2: Ja, for jeg har hørt en amerikansk podcast sammenligne Haaland med en blanding av en viking og Dolph Lundgren, som sier noe om liksom størrelsen på hans sammenligne med kanskje liksom andre fotballspillere.
11: Ja, ja, ja. Ikke sant? Og det er noe der altså matematisk som er interessant. Og så skal vi også tenke på, må man ha fri vilje for å spille fotball? Hva ville du tenkt?
2: Jeg ville tenkt ja. Men nei.
11: Kan man ha fotball i et helt deterministisk univers? Vi på en måte forutsetter jo at det er ikke deterministisk hva som kommer til å skje i en fotballkamp. Men nå har du jo startet opp med sånne turneringer faktisk, med roboter som spiller. Ja. Og robotene, de har jo ikke fri vilje.
2: Nei, det er sant. Hva?
11: De er jo deterministisk styrt av algoritmene sine. Og allikevel så kan de ha en spennende fotballkamp. Så hva sier dette her om determinisme og fri vilje?
2: Oj, och nu kände att höjden mitt exploderade lite. Kan man här och tillbe för det explodera helt?
11: Jo, vi ska också se på energiförbruk när man tränar, för det är ett klassiker av ett spörsmål. Hur mycket energi kunde vi fått ut hvis vi faktiskt alla dessa löpapparaterna och spinningcyklar och vad vi nu brukar gjorde det om det till energi, alltså till ström. Och vår expert imorgon, han har etter signe da regnet på hvor mye energi man kunne produsert ut fra Norges første kamp mot Irak.
2: Tenk da hvis man da kunne feste en dings på alle fotball-VM-fotballspillerene gjennom hele fotball-VM og samle opp masse energi. Kunne vi ha løst noen kriser i verden da?
11: Neppe, men det kan være et morsomt regnestykke. Og så jo dette med høyden igjen da, som spiller en rolle, for det en god del energi. Og den må jo komme ut av disse svære kroppen også. Ja.
2: Det kunne ha hatt sånne her kondomdrakter som fanger opp alt sammen.
11: Ja.
2: Hvem vet? Det synes du litt negativ nå, jeg tror ikke det jeg tror. Dette altså i Abelstad i morgen, og vi gleder oss til å høre svaret på alt sammen. Ekko nå straks ved vegsende, og etter nyhetene så kommer Drivkraft, der det også blir litt mer fotball, for der Rune Bratseth gjest. Og han var kaptein da Norge spilte fotball-VM i USA i 1994, og flere ganger blitt kåret til verdens, eller i hvert fall tidenes, i alle fall tidenes sitt beste norske fotballspiller. Hva tenker han om fotball-VM som jo starter i dag? Vi som har laget dagens sending Brita Garden, Jon Haukland, Tor Emne Bjor var produsent, og jeg heter Jean-Kristin Sena.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at USAs president Donald Trump sa at en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
1: Vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere. Og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: Ifølge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
3: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under dette mesterskapet. Da.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen i går natt. Rektor Inger Pedersen er opprørt.
4: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke er enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg er liksom både rystet og trist samtidig.
5: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun timer senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
6: Hittil så vet vi veldig lite om motiv. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
0: Det sa politistasjonssjef i Alta, Håvard Martinsen, og reporter var Irmelen Dorlea Kulbrandstad. Thailands prinsesse Bajrakiti Yaba, den eldste datteren til landets konge, er død 47 år gammel etter over 3 år i koma. Det melder thailandske medier i natt. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: NRK P2. Rune Bratseth er programleder i den kristne TV-kanalen TVL. Han er også en markant skikkelse i norsk fotballhistorie. Elgen, som han ble kalt, ble i 2008 kåret til tidenes beste norske fotballspiller. Med fart og autoritet i forsvaret var han stjerne i tysk fotball, og da Norge deltok i VM i USA, var det han som var kaptein.
8: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Rune Bratseth, varmt velkommen til Drivkraft.
9: Tusen hjertelig takk.
7: Hvordan har du det?
9: Du, jeg har det overraskende bra. Ja, overraskende, for at jeg fant jo en trønder ute i teknikeren her. Ja. Da ble jeg overrasket, men da ble jeg veldig glad.
7: Ja, produsenten er trønder, så da følte du deg trygg.
9: Da følte jeg meg trygg og på rett arena. Og så han Larsen gjør ikke så verst han gjør, har jeg hørt rykter om. Jeg tror det skal gå bra.
7: Ja, er du trygghetssøkende?
9: Ja.
7: Er du det?
9: Ja.
7: Ja. Det overrasker meg.
9: Ja, det kan jeg forstå. Ja. Nei, jeg er faktisk det. Altså. Så at det vil jeg merke i løpet av samtalen her. Ja. At en del valg jeg gjør som jeg kanskje må ha et spark bak for å ta.
7: Ja.
9: Så at jeg liker litt forutsigbarhet. Da. Gjør det altså. Og improviserer sjelden.
7: Stoisk ro, er det bra da å være midtstopper, tenker jeg, altså på fotballbanen, hvis du er en som ikke improviserer så mye?
9: Ja, det tror jeg faktisk, den stoiske roen tror jeg er veldig bra der. Ja. Kolerikere plasser vi lengst frem, for de gjør mye rart, og det verste jeg visste var å få spissa inn i egen 16 meter.
7: Da, eller egne spisser.
9: Egne spisser, ja. Ja, for de prøver å få tak i banen i hvert eneste sekund som går, ikke sant? Og det kan gå gærlig. Du må prøve å time akkurat når du skal ta av din banen.
7: Ja, hvem var den verste spissen å få som forsvarer på landslaget?
9: Jeg sier Jan Åge, for han har delt rom med, og han liker ikke hvis jeg sier det, ikke sant? Så det litt artig. Men det ikke så veldig, det ikke så veldig sant.
10: Nei, fjørtaften også, skulle drible seg ut av forsvaret.
9: Nei, de skal ha tak i banen, hvis han ikke sant, og dermed takle deg mot parten, som ofte kan føre til et straffespark.
10: Ja.
9: Ja.
10: Rune Bratseth, du jo, du har levd et liv, vi skal prate om det her i dag, men altså, fotball-VM starter i dag i USA, det naturlig å begynne der, føler jeg. Fordi altså, du tidligere toppspiller i verdensklasse, levde nesten et helt liv som aktiv spiller, men også som leder i Rosenborg i mange år, du har vært fotballekspert i mange år, du kjenner liksom fotballen fra alle sider. Når det da åpning i fotball-VM i USA i dag, har du noe, det noe romantikk involvert fra din side i det hele tatt lenger?
9: Nei, ikke i forhold til åpningskampen nødvendigvis, men jeg jo glad i fotball, det jo ingen tvil om.
10: Ja.
9: Så jeg gleder meg veldig til et fotball-VM, og spesielt når vi med. Det sier jo seg selv, ikke sant? At, men jeg ikke sånn som går og tripper veldig lenge i forkant. Det gjør ikke jeg, men det skal bli artig å komme i gang og ja, få sett ikke flest mulig kamper, men få plukket ut den kampene jeg har lyst til å se. For jeg ser jo i starten, så er det veldig mye blandet drops,
10: ja.
9: Der du kanskje ikke har så voldsomt forhold til de lagene som spiller, ikke sant? Så jeg kommer ikke til å sluke alt på ingen måte. Så jeg vil nok være litt nøye med hva jeg plukker ut da, for jeg ser jo mye fotball gjennom året.
10: Mm.
9: Og ha noen følelser rundt en kamp, det synes jeg litt viktig.
10: Mm.
9: Av og til er det deilig å sitte og bare observere og nyte en god kamp der du ikke holder med noen spesielt også.
10: Og bare se på spillet liksom.
9: Man ser på spillet, ikke sant? Så det hender jo. Så, men et fotball-VM er jo gedigent, og det har vi jo sett når Norge igjen, nå skal være med igjen. Hva det gjør med oss som nasjon også, ikke sant? Det samler jo. Og vi trenger noen andre plasser der vi samles.
10: Var det samme trøkket for 32 år siden?
9: Det er veldig vanskelig å si, men antageligvis det er mange flere fra media, tenker jeg, noe som er opptatt av det flere medium.
10: Ja.
9: Så det nok mer styr nå, og jeg dumpet inn etter jeg var på Bislett Games i går, da, så dumpet jeg inn jo med sendingen og kom hjem til min sønn, og så kikket jeg på noen nyheter der, og da var det igjen da, en pressekonferanse, og det er mye tomt snakk altså, fra medias side, jeg tenker,
10: men
9: dette trenger ikke jeg å høre på.
10: Da dere kvalifiserte dere i 94, så var det jo forrige gang, eller gangen før det, var jo 38,
9: ja.
10: Så jo enda lenger siden.
9: Mm.
10: Men var det da en like stor tro på at det skulle gå langt? Fordi sånn som nå, så er det sånn, dette laget kan vinne VM. Var det snakk om det den gang?
9: Overhovedet ikke. Og det var helt korrekt at de så på den måten.
10: Ja.
9: Men det må sies at vi hadde kvalikgruppe som var vesentlig tøffere enn det de hadde nå.
10: Ja.
9: Ikke sant? Med store fotballnasjoner som England og Nederland, for eksempel. Så det... Nei, men med forventninger på oss, det hadde vi egentlig i ganske liten grad da.
10: Mm.
9: Litt selvfølgelig for at vi hadde den kvaliken.
10: Hvilke forventninger la du på dine egne skuldre?
9: Ja, altså det er kanskje litt utfordringer etter hvert når du blir, ble 33 når det der, eller hadde blitt 33 når VM startet, og du er kapten på laget, så kjenner jeg forventningspresset litt utenfra, men mye fra meg selv også.
10: Mm.
9: At her, for det var mange unge spillere, vet du, som var uerfaren. Noen få rutinerte, sånn som Torsvedt og Sørlott og Fjørtoft og litt sånne ting, men så var det veldig mye ungt da.
10: Mm.
9: Da kjenner jeg mer på det, at her har jeg litt mer ansvar enn de andre. Mhm. Og det tynger litt, og jeg var jo inne i sånne perioder, husker jeg på slutten av karrieren, også i Bremen, jeg var jo kapten der også, så at her forventes det at jo, Rune skal levere hver eneste gang, ikke sant? Og det kan ta litt av gleden, hvis du kommer i forsvarsposisjon, også som spiller på laget, ikke sant?
10: Ja.
9: Så slipper

0: tenke på det.
1: Hvordan justisen innad I en sånn gruppe når det altså, som kaptein da, hva slags påvirkningskraft har man?
0: Jeg tror det viktig hvordan kapteinen agerer og hvordan han framstår, og helst da som rolig og trygg,
1: ja,
0: ikke stressa I situasjonen. Og det tror jeg nok klart å være, at det ingen som fikk med seg at kanskje at litt av gleden går tapt når du under press, og det forventes mye av deg, og du forventer mye av deg selv.
1: Mm.
0: Så det påvirker, det gjør det.
1: Mm. Hvordan du med press generelt? Du har jo hatt en lang karriere med ja. Press på skuldrene dine.
0: Som regel, Jan Åge, husker jeg sa at når vi kjørte bussen til Ullevål, når vi skulle ha en kvalikkamp, så sa han, du aldri nervøs, liksom.
1: Ja.
0: Så, jo, sier jeg. Det jeg kjenner jeg godt på det når vi sitter her nå I bussen og vi skal opp på Ullevål. Men når jeg går ut på banen, så det bort. Og det var det I stor grad, det var det så godt som alltid bort.
1: Ja.
0: For at, og det tror jeg handler om at herre arenaen min på en måte.
1: Ja.
0: Herre vet at jeg behersker. Jeg føler meg trygg på det jeg kan og det jeg god på.
1: Ja.
0: Så spillet mitt var lite preget av at jeg kjent presset. Det tror jeg nok. Så jeg var ganske rolig. Når jeg kom ut på banen og kampen var I gang, så var alt greit.
1: Mm. Du visste at du kunne løpe opp de spissene uansett, sier?
0: Ja, nå kunne jeg sikkert ikke løpe opp alt, men det var jo en styrke jeg hadde, og det alltid en fordel hvis du skal springe mot en spiss som hurtig, så og da det ofte han som banen, og hvis den da på et eller annet tidspunkt må spilen videre, så vil det jo bli en liten stopp I spurten deres.
1: Ja.
0: Du må kakke bort I banen, og det akkurat det millisekundet, tenkte jeg å si,
1: ja.
0: Som du må, da må du starte. Når du sier, nå kakker en banen, da starter du. Og da har du en halvmeter med en gang, ikke sant?
1: Ja.
0: Så da slipper du å takle, for jeg var jo elendig til å takle, og gjorde jo stort sett aldri det. Satt jo, og jeg sier jo det at fotball spilles stående.
1: Ja.
0: Men det var jo for at jeg var en dårlig takler, men jeg tenker det ganske lurt da, å ligge mest mulig på bakken og skal blokkere. Det hender man må, men jeg mener at de skal holde seg mest mulig stående og ikke gå inn I for mye taklinger liggende.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
1: Og I dag programleder I TVL og tidligere fotballproff Rune Bratseth her hos meg I Drivkraft på NRK P2. Det med landslaget nå som de I VM, de I USA, akkurat den erfaringen har jo du også. Hva den største utfordringen når man med I et sånt mesterskap, altså bortsett fra selvfølgelig kampene, fordi de skal være sammen som gruppe over lang tid, langt hjemmefra, tett på hverandre? Hva må funke for at gruppa skal funke?
0: Det jeg registrerer utenfra, som jeg tror stemmer også, at det en veldig harmonisk gruppe. De har vært sammen og opplevd masse nederlag ved å ikke klare å kvalifisere seg.
1: Mm.
0: Det har samlet dem, virker det som. Det har vært lite klaging på at vi har for dårlige trenere, eller sånn. De har tatt ansvaret selv.
1: Mm.
0: Det er en veldig fin gruppe, men det her noe helt nytt å være sammen så lenge.
1: Mm.
0: Men det virker som de veldig gode venner, men det veldig viktig å forstå at de ulike individ med ulike behov. Og det jo det som noe kunsten fra ledelsen, ikke sant? At hvis de finner på ting, og så noen liker å finne på ting, og noen liker ikke å finne på ting.
1: Mm.
0: Og finne en balansen der, at man får gjøre det man føler for, til enhver tid når det på en måte fritid. Da. Det tror jeg helt avgjørende, så ikke det tappes noe energi, at nå har de funnet på et eller annet lurt igjen som vi skal gjøre for at vi ikke skal få brakkesyke, ikke sant? Så vil jeg heller legge på senga og lese I bok, eller spille kort, eller gjøre et eller annet.
1: Mm.
0: Så det en...
1: For brakkesyke en reell greie.
0: Ja, altså du kan jo bli litt lei av den rutinen, ikke sant, med måltidene og alt, for det jo ikke så mange kamper. Ja, det jo for så vidt på ganske kort tid til å begynne med, da. Men likevel så blir det mye tid, altså.
1: Fikk dere noen strenge regler, eller noe påsmurt?
0: Nei, egentlig så synes jeg det gikk greit, det. Jeg hadde ikke noen store problemer med de... dagene vi var på leir der, så det fungert godt. Jeg synes det gjorde ikke noe problem av det, og jeg tror det ligger litt der også. Ikke prøve å finne feil.
1: En annen utfordring som dere hadde, som de også møter nå, jo varmen.
0: Det mye verre.

0: Ja. Det var så ekstremt at du aner ikke, jeg har aldri vært bort I maken, hverken før eller siden.
1: Nei, hva er det samme type temperatur som de møter nå, eller var det varmere den gang?
0: Det var jo opp mot 40 da, vet du, I skyggen når vi skal spille første kamp.
1: Ja.
0: Og det klart når vi har et lag som der midtbanen må springe ekstremt mye, så gikk det jo utover det. Mm. For meg som stod bak der og stod mer enn jeg sprang så selv der var det vanskelig for du fikk ståpels det var helt forferdelig det ikke mulig å forklare det hvor ille det var
1: som å løpe I en bastur
0: ja. Det var, og jeg ser jo da at jeg må tenke at heldigvis vi her sant? Ja. Og vi var jo der vi var jo I New Jersey sant? Mm. Så det var samme sted om nesten da Og det var helt forferdelig.
1: I år så skal de bruke sånne kjølevester, eller kullevester har jeg lest, før de skal spille. De skal ha kald drikke, de har masse sånne kjølingstiltak.
0: Ja.
1: Det har skjedd en del.
0: Det skal jeg love deg.
1: Det har skjedd en del på 32 år. For de som ikke født, det var noen sånn plastpose-gate. Kan ikke du fortelle historien fra kapteinens side?
0: Ja, altså det var det søppelsekken vi skulle ha på oss, men I ettertid, vet du.
1: Jo, men hva var dette her? Altså dere var på treningsfeltet, og så... Ja,
0: nei, egentlig mye I forkant på egen hånd når vi trenet oss frem til, når vi hadde løpeturer hjem for oss selv, ikke sant? Ha på dere, og så vend dere til at dere svetter mye og mister mye væske.
1: Ja, så dere fikk beskjed å ta på dere en søppelsekk?
0: Ja, men det hadde jo på innsida av klæren, så det ingen som så det. Og jeg ser jo nå en diskusjon, altså at Thor Husov tok jo med seg det.
1: Ja.
0: Sant? Og har benyttet det, ja. Sant? Og det ikke så idiotisk som man tror.
1: Som det ser ut.
0: Nei, som, ja, heldigvis så var det søppelsekken på innsida av klærne, så det ingen som så det.
1: Ja.
0: Men ideen var ikke helt borti natta. Det var den ikke.
1: Ja, men trente dere for mye, for hardt? Altså, ja. Må man regulere det?
0: Ja. Og det som fordelen nå, vet du, at det, alle sammen innforstått med at elveren tatt ut.
1: Ja.
0: Det var ikke når vi spilte.
1: Det fordi de det nå.
0: Ja, det de nå.
1: Ja.
0: I siste kamp her mot Marokko, så var det jo 9 av 11 som startet.
1: Mm.
0: Og de vet hvem de toene som skal inn så, og det bra.
1: Hvorfor det bra?
0: Ja, for ingen stresser med at noen skal kjempe seg inn på laget.
1: Nei.
0: Selvfølgelig vil man gjøre et godt inntrykk på treninger og alt mye sånn. Og de som starter kan ta det litt med ro. Ja, du kan ikke springe deg ihjel I varmen der, ikke sant? Og full fres hele tiden. Du må spare energi til det virkelig gjelder.
1: Ja.
0: Men det var ikke mulig den gangen, ikke sant? For at det var så mange spillere som kjempet om, spesielt på midtbane, kjempet om plassene. Og det gikk nok utover laget som totalt sett det gjorde.
1: Det med at dere var I USA da, det var jo ikke en fotballnasjon den gangen, og det vel egentlig ikke det nå heller.
0: Nei.
1: Har det noen påvirkning?
0: Nei, for så vidt ikke. Det var litt kult at det var borti der, ja. Og fantastiske stadioner som var fullpakka. Det jo fullpakka, vet du, for fotball jo den største idretten I verden. Blir jo en fest uansett.
1: Ja.
0: Selv om det mye, det jeg så jo på nyheter I dag og fra Meksiko, sant? De har jo sine utfordringer som nasjon, ikke sant? Og det å skal arrangere et VM da, som koster milliarder, det krevende, og det forstår vi alle. Men det kommer til å bli en fotballfest uansett.
1: Mm.
0: Det gjør det. Og det jo... Det jo det vi gleder oss til alle sammen, og det må vi få lov til midt oppi alt.
1: Bratseth, du en mann med et moralsk kompass.
0: Det håper jeg.
1: Ja, jeg vil si det. Alt det, altså, det geopolitiske, alt dette fokuset på visumtrøbbel, altså den somals dommer som ikke slipper inn I landet, USA som vertsnasjon driver og bomber en annen deltakernasjon.
0: Mm.
1: Hva tenker du om det?
0: Ja, det jo helt vanvittig, egentlig.
1: Ja.
0: Det nesten så du ikke tror det. Men han, gærningen borte I USA, vet du, han bryr seg ikke om den type fotball som vi spiller I Europa. Det gjør han jo ikke.
1: Nei.
0: Det helt andre ting, og han så uforutsigbar, og gjør verden ustabil, ikke sant? Og det klart, det gir jo alle bekymring.
1: Ja.
0: Så nei, det ikke noe all eight for tida. Det ikke det, altså. Det når du ikke kan stole på... dem du før stort mer på hvert fall, så det krevende for mange, tror jeg, den usikkerheten.
1: Tror du det påvirker mesterskapet, altså spillerne?
0: De blir jo konfrontert med ting hele tiden, og det kanskje den største slittasjen, at de må svare på alle de spørsmålene. Jeg har hørt svar på spørsmål i går, nå, sant? Og da sier jo både Brede Hangeland og Torstvedt at de er der for å spille fotball, og det tror jeg helt riktig. De kan ikke delta i alle debatter
1: nå.
0: Det blir bare helt feil.
1: Ja.
0: Så de skal gjøre en best mulig jobb og ha for hodet mest mulig fritt for andre bekymringer.
1: Ja.
0: Så, og det er noe greit, synes jeg det.
1: Kunne du tenkt deg reist over det?
0: Du, hvis jeg har fått invitasjon, så tror jeg nok ikke jeg har dratt ned.
1: Nei, fordi?
0: Nei, det er jo for at jeg er bedagelig anlagt. Og alt for varmt.
1: Men?
0: Og sitte i godstolen sin og se fotball hjem.
1: Ja, er det bare derfor?
0: Ja, men det stresser rundt alt borti der.
1: Ja.
0: Tenker jeg at det hadde ikke jeg orket å vært med på.
1: Nei. Og da stresset, tenker du på?
0: Ja, kom seg på kamp, og det varmen, og mye styr, og hvor bra blir det egentlig å sitte på tribunen der, ikke sant? Og jeg jo veldig glad for at mange tenker annerledes, for å si det sånn. Jeg blir veldig kjedelig hvis de fleste tenker sånn som meg, og sitter hjemme og ser det på TV-en, men, men for meg har ikke vært noe, jeg har ikke hatt lyst i hele tatt, til å dra om når folk har fått et ferdig opplegg i hånda, så har ikke jeg dratt.
1: Det er jo mange år siden du la opp,
0: ja.
1: Etter en fantastisk karriere, men hvordan, hva tenker du om hvordan fotballen har utviklet seg siden den gang? For den har utviklet seg ja. På alle vis,
0: ja.
1: Både det profesjonelle, det er ikke til å stikke under stolen at spilleren i dag er kanskje hakket bedre trent enn dere var.
0: Helt riktig.
1: Men også den økonomiske delen av det, og politikken rundt fotballen, alt sammen, hva tenker du om det?
0: Ja, det er jo ikke alle deler av det som nødvendigvis er positivt, men det er rett sportslige da, ja. Så er det jo, er jo mye bedre trent, som du sier, og fotballen blir jo stadig bedre.
1: Ja.
0: Så det er mer krevende å hevde seg i dag enn det var da, det er det jo ingen tvil om. Så det, men alt styret rundt er jo ikke noe spesielt mer charmerende enn det var den gangen.
1: Nei.
0: Kanskje tvert imot. Og som Haaland, ja, men han er jo en av verdens mest kjente personer, ikke sant?
1: Det er jo, og snart en av Norges rikeste menn.
0: Ja. Ja, det er jo helt enormt, den utviklingen der. Og det, men det som imponerer meg når jeg sier det, da, at de norske spillerne, hvordan de takler suksessen sin.
1: Ja.
0: For det, altså, Haaland ser jeg jo er en beskjeden kar, men han er en snill kar. Og han er sympatisk, og har et veldig godt rykte. Jeg får jo med meg det fra der han har vært og der han er.
1: Mm.
0: Og veldig populær blant sine lagkammerater. Han er en fin gutt, rett og slett. Og liket han kaptein Ødegård, og også helt sikkert alle andre.
1: Mm.
0: Det virker som det er høy kvalitet på hvordan de oppfører seg, og hvordan de takler det å komme i en sånn rolle. For det er ikke enkelt, det er slett ikke alle som har taklet. Så det, og da må man heller bare trekke litt på skuldrene av og til noen væsker som koster litt mye, ikke sant? Og det får noe... Vedkommende har sikkert ikke betalt noe for deg selv. Så. Men så, det er jo ikke alt som jeg synes er så fantastisk med sånne ting, men jeg synes det er fine gutter, altså. Det synes jeg virkelig, at vi har i all mulig grunn til å være stolt av det laget som reiser dit, og hvordan den gjengen der oppfører seg.
1: Ja.
0: Og det er ikke noe selvfølge. Altså.
1: Vi skal snakke om andre ting enn fotballanslag i VM nå, Bratseth, men jeg vil jo ha en slags din spådom. Hvordan kommer vi?
0: Som alle andre så tror jeg jo at vi tar oss videre. Nå er det jo fleste tredje lag i gruppe på fire som går videre også.
1: Ja.
0: Så det skulle jo nesten bare mangle. Og det er et godt lag, altså. Det er et veldig godt lag som holder høy standard, og som er vant til å spille på øverste nivå, mange av dem. Og når det går videre, og når det blir utslag etter hvert, så som Drillo ville sagt, flaks og uflaks er undervurdert i fotball. Så du trenger tur, og ikke få noe skade på vitale spillere, og rett og slett holde laget i gang. Altså, du kan få rødt kort og et straffespark imot ganske tidlig, sant? Og så snus ting på hodet, og i hele tatt, så det er mye som spiller inn, og så er det det.
1: Hva gjør man da, mentalt, for å snu det?
0: Nei, altså,
1: hva ville kapteinen gjort?
0: Men jeg tenker jo at vi må bare vinkle det sånn at vi, Norge, er i angrepsposisjon uansett.
1: Ja.
0: Vi er en liten nasjon. Det er helt utrolig at vi, hvis vi tar oss videre og begynner å komme steg for steg, så har vi jo strengt at ingenting å tape. Det har de fleste som møter lille Norge. Så jeg tror vi vil ha spilt litt på det da. At,
1: underdog.
0: Ja, og hvis det er noe som rammer oss, ikke sant, så må det bare, det gjør oss sterkere. Vi må, og det laget der, synes jeg virker sånn at de er i samlet gruppe. Altså. Det ser veldig, veldig bra ut.
1: Vi gleder oss da, men fra kaptein til kaptein da.
0: Hva tenker du på? At,
1: etter Roald til Ødegård.
0: Ja, nei, jeg vet du, han skal være seg selv, det er det aller viktigste. Og skal prøve å være noen andre enn den du er, ja. Da blir du umiddelbart gjennomskua. Og det er det dummeste du gjør. Og i hvert fall å være annerledes enn den du er. Så jeg tror de vet hvem han er, og de liker akkurat sånn som han er.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er programleder i TV-kanalen TVL og tidligere fotballproff Rune Bratseth her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Var det gitt at du skulle komme så langt i fotball som du har gjort, holdt jeg på å si?
0: Nei, det var det jo slett ikke. For det første, ja, ambisjoner hadde jeg jo kanskje når jeg var liten gutt, men da var jo ingen, da fantes jo ikke proff, egentlig.
1: Hvor er du vokst opp igjen?
0: Vokst opp i Trondheim.
1: Ja.
0: Og
1: spilt, i Trondheim by?
0: Eller? I Trondheim by, ja. Ikke langt fra sentrum, så ja.
1: Hvor i Trondheim?
0: Nidarvoll heter det.
1: Ja.
0: Ja. Eller Nidarvoll heter det på trøndersk da. Det har ikke tjukk gjeld da. Så,
1: rekkehus, enebolig var...
0: Tomannsbolig, sammen med mine onkel og tante på andre siden, ja. Med fem søskenbarn i den familien.
1: Og hvor mange var dere?
0: Vi var tre.
1: Ja.
0: Tre gutter. Og det var et klassisk arbeiderstrøk, og veldig fin plass å vokse opp på. Mye aktivitet, så vi aktiviserte oss selv.
1: Men så mye unge, så er ikke det så rart, kanskje?
0: Nei, det var ikke. Vi hadde jo en liten flekk der vi spilte fotball på, ikke sant? Og fant på alt mulig hele tiden. Ikke sant? Og, nei, det var en fantastisk fin barndom, altså. Ja. Det var det.
1: Ja. Høyreis, er alle like høy som deg?
0: Av mine søsken, eller av i gata?
1: Ja, i din familie, liksom?
0: Ja.
1: Ja. Så det her kommer Bratseth, det ser man på avstand, sier.
0: Ja, vi er rent rundt 1,90 alle, da. Litt over det,
1: ja. Ja. Ja, hva gjorde mor og far?
0: Min far hadde jo ingen utdanning, så han jobbet på møbelforretning, både som sjåfør og som selger, og ja, det meste.
1: Ja.
0: Min mor var sykepleier.
1: Ja.
0: Og kom fra en litt mer akademisk familie, som er mine besteforeldre, så hennes foreldre, de var jo lærere begge to. Min bestefar var lærer på en skole, en stor skole i Trondheim, av Nidarvoll.
1: Ja, og du er lærer?
0: Jeg er lærer, og en av mine brødre er lærer, og min kone er lærer, og mine barn er lærere alle sammen.
1: Ja, hvorfor det? Hvorfor den veien?
0: Jeg tror kanskje det går litt i arv, altså, for det er massevis av lærere i den slekta, Vigum-slekta, da, som er morsida.
1: Ja, er det et kall? Er det læreryrket et kall da?
0: Jeg tenkte ikke sånn på det i hele tatt, men jeg drev jo undervist andre ungene hjem, ikke sant? Det gjorde jeg jo.
1: I hva?
0: Nei, det kan ikke jeg huske, men at vi gjorde det, jeg hadde liksom skole og sånne ting, og så jeg hadde nok i meg.
1: Mm.
0: Så, men, ja, så utdanningen fikk jeg nå tatt hvertfall, og veldig... Trivelig det, å være lærer. Så det
1: hva var viktig i hjemmet ditt, altså sånn i forhold til, var det et moralsk hjem, var det et politisk opptatt hjem, altså hvordan var dere?
0: Ja, det var vokset opp i en kristen familie, ja. Også med kristne besteforeldre, sant, på begge sider, og onkler og tanter og i hele tatt.
1: Ja.
0: Så jeg fikk jo med meg det helt fra starten av, så jeg kunne jo fadervåret mitt, når jeg var 2 år, sa moderen, ikke sant? Ja. Og siden har jeg nå brukt det.
1: Hvordan ble det praktisert hjemme?
0: Med stor glede.
1: Ja,
0: ja.
1: Men også sønn? Altså,
0: ja, altså vi var jo i kirka, absolutt ikke hver søndag, for min far så var jo, visste jo han hvordan det var å være gutt. Så han har jo kjedet seg mye selv, ikke sant?
1: Ok, ja.
0: Så det var slett ikke noe mye tvang, men det var av og til, så sa han, i dag skal dere være med.
1: Hmm.
0: Og det var jo mest, jeg var min eldste bror da, for min yngste kom 11 år etter meg.
1: Ja.
0: Så jeg vokste opp mest med en bror, ikke sant, som var 3 år gamle år. Så det var veldig lite tvang, men vi var jo med på noen sånne barnegreier, ikke sant, og ungdomsgreier etter hvert, ikke sant, og det var ikke noe tvil om hva de ønsket, og min fader er jo klar i talen.
1: Sant, og han, hva vil jeg si?
0: Ja, nei, han ja.
1: En bestemt mann?
0: Ja, ja, det var han, ja. Men samtidig med mye godt humør, ikke sant? Det mange som har snakket om det, om han etterpå, etter at han gikk bort, for han var ekspert på å snakke med våre venner, ja. Sant? Andre i gata og i idretten, og så hadde alle sammen et forhold til min far, for han var ekstremt flink til å snakke med folk, og hadde godt humør, ikke sant? Det var mye fliring da, hjem til oss.
1: Et forbilde, eller?
0: Ja, det vil jeg si. Ja, absolutt.
1: Misjonering mot de andre, eller?
0: Veldig lite.
1: Ja.
0: Ja. Han var ikke der.
1: Nei.
0: Han har nok tenkt mer at hva du gjør er viktigere enn hva du sier.
1: Ja.
0: Og det har jeg nok følt i stor grad selv. Jeg er heller ikke noe prediker, for å si det sånn.
1: Nei, vi viser med eksempel i stedet.
0: Ja, jeg tenker det. At det er veier tynger, ja. Hvordan du oppfører det.
1: Den gudstroen fra tidlig, hva betyr det? For, altså, hva betydde det i ditt liv som ung gutt?
0: Det betydde trygghet, rett og slett.
1: På hvilken måte?
0: Jeg bare følte at det var noe der som var med meg, ikke sant? Og at de bibelhistoriene og det vi fikk fortalt, og de sangene som man sang i ulike sammenhenger, jeg liker jo sånne bedusanger dag i dag, ikke sant?
1: Fordi det er barndomsminner?
0: Ja, og ungdomsminner, og så har det jo på Spotify mange av dem, ikke sant? Og kjenner at det gjør noe med meg den dag i dag når jeg kommer dit,
1: ja.
0: Fordi jeg har jo en salig, bokstavlig talt da, blanding av musikk på min Spotify, det er helt hinsides mye forskjellig.
1: Ja.
0: Så, men dere der, og jeg tenker at det har opplevdes kun positivt,
1: ja.
0: Det med tru, det var aldri noe tungt og noe trasig og noe plikt og tvang, og aldri, ikke i nærheten.
1: Mm.
0: Og slekten, ikke sant, både på farsiden og morsiden, så var det mye. Min far er 7, min mor var 7, ikke sant? Det er en drøss med søskenbarn.
1: Ja.
0: Og på begge sider så var det med både idrett, de likte idrett på begge sider, ikke sant? Og humoren. Ja. Det var mye fliring, hvis det var familiesammenkomster, så var det mye artigheter, ikke sant? Så det,
1: du drev med skihopp?
0: Ja, altså, jeg drev ikke så langt, men jeg gikk både langrenn og hoppet på ski.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da du var 11 år, så vet jeg at det skjedde noe vesentlig i livet ditt.
0: Ja, det er merkelig, men den legger bak i ryggraden på en måte. Den enda.
1: Ja.
0: At som 11-åring, jeg skulle hoppe, for jeg hoppet ikke så mye, men det var et stort hopprenn. Og jeg synes den bakken var ubehagelig stor.
1: I Trondheim, eller?
0: I Trondheim.
1: Ja, og het den bakken, husker du?
0: Nei, det var oppe i nærheten av skistua i Trondheim.
1: Ok.
0: Oppe i Bymarka, da. Og da måtte jeg ty til å kneppe hendene, rett og slett. Jeg gjorde kanskje ikke fysisk, men sånn overført, at jeg måtte henvende meg til noen som var større og tryggere enn meg selv.
1: Altså du satt øverst i bakken?
0: Satt øverst på...
1: Og ba, rett og slett?
0: Ja, jeg gjorde det. Øverst på avsatsen, før det var min tur.
1: Ja.
0: For jeg hadde jo ikke topp utstyr eller noen ting, så jeg var veldig usikker, rett og slett.
1: Ja.
0: Nervøs. Så hoppet jeg, og så husker jeg ingenting av det. Og så kommer min far springende. Han var jo alltid med på idrettsarrangement, ikke sant? Det var et viktig poeng her, at han støttet opp på sånne ting.
1: Ja.
0: Og så spurte han, hva som skjedde? Ja, det går da ikke an å ta nedslag med skiene her, for bindingene er så stramme. Så det var helt umulig.
1: Det var ditt svar.
0: Mot land med jamsides ski, egentlig.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg hoppet og satt nedslag helt i bånden av bakken. Og han sa, hva er det som skjedde nå?
1: Ja.
0: Nei, ikke vet jeg, sa. Det er sant? Og akkurat den opplevelsen der, for at jeg følte at her var det et eller annet som skjedde. Og så bare en omgang til, da, men det husker jeg noe av, ikke sant? Men det gikk jo bra, da,
1: ja.
0: Uten at det var noe så kjempeviktig poeng. For at det å være en troende og liksom be om ting, det betyr ikke at du vinner, men jeg vant hopprennet da,
1: ja.
0: Faktisk.
1: Men du følte...
0: For det var en sensasjon egentlig ut fra forutsetningene jeg hadde.
1: Men du følte helt rent bokstavlig at Gud var med deg i det hoppet?
0: Ja, jeg kan ikke si det på en måte. At det var første sånn erfaringen jeg hadde, at her var noen som passet på meg, rett og slett.
1: Ja.
0: Så det har fulgt meg hele livet. Jeg har jo hatt flere sånne åndelige opplevelser, hvis man kan kalle det det, det blir jo... begynner å snakke om åndelige ting, så kan det bli litt komplisert, vet du, men jeg erfarer det, ja. At her det noe.
1: Når da?
0: Det har, for det har ikke vært så veldig mange oppvekstene, sånn heldigvis kanskje ikke for mye, sant? Det jo veldig opptatt av at vi mennesker først, og så kristen, ikke skal gå rundt og være ja, en perfekt person, for det man ikke uansett.
1: Nei.
0: Men... det var, jeg var med en kompis, vi var i England for å se fotball, og så når jeg i England, jeg kommer et godt råd her da, dra på Evensong i store engelske katedraler, det er en fantastisk opplevelse.
1: Ok, hva det for noe?
0: Ja, det bare en halvtimmes tid, du går inn der, og så det som regel på ettermiddagen, sånn, man skulle tro at det er Evensong, men det ikke, det Evensong.
1: Ja.
0: Og der blir jeg bare lest noen bibelvers, og så syng korene, de har jo sånn guttekor, ikke sant? Og der er også voksne med, da, men gutter og min, som syng som en del av det programmet i Evensong, da. Det er ikke mye mer enn det. Og det som skjedde med meg var jo at det kalte jeg, jeg holdt en andakt i hele mitt liv, og det var på NRK, morgenandakten, da hadde jeg en, ikke sant? Altså, det skjedde noe. Det som skjedde var at det skjedde noe uten at det hadde skjedd noe. Og jeg skal forklare det.
1: Ja, det må du. Ja.
0: Det skjedde noe med meg, og det var uten at det var lest et eneste vers, og uten at det var sunget en eneste tone. Så bare kjente jeg altså, at det gikk noe gjennom kroppen når jeg satt der. Ja. Og jeg hadde ikke henvendt meg noen plass, eller jeg satt der bare og ventet på at det skulle starte, og så kjenner jeg at her det et eller annet som skjer.
1: Ja.
0: Akkurat den følelsen har jeg jo hatt noen gang i ettertid, veldig ofte i kirka da.
1: Ja.
0: Ikke spesielt for at noen sier noe, eller det skjer noe, men at det bare er der. Oi, tenker jeg med meg selv. Ja, ja.
1: Med følelse av?
0: Det er en fysisk følelse, rett og slett. Og jeg har hørt på radioen her, og det var et godt tips.
1: Ja.
0: Man kan ikke forklare det her, for man skjønner ikke selv hva som skjer. Og dem som hører det jeg forteller nå, kan uansett ikke forstå hva det er for noe.
1: Nei.
0: For at, eller, du kjenner jo ikke. Så når jeg sier det til deg, sant, så, men det er noe som kan skje. Det har jeg erfart.
1: Ja. Så noe som er større enn deg selv.
0: Ja, og det som vedkommende i radioen sa, det kan egentlig ikke forklare det ordentlig godt.
1: Nei.
0: Men det var en fysisk greie, ikke sant? At her er det en tilstedeværelse som går fra tæren og opp.
1: Ja.
0: Og det er rart, altså. Merkelige greier.
1: Ser mange i fotballen internasjonalt takke Gud etter skåringa?
0: Det har blitt ganske mye mer, egentlig. Kanskje en periode nå, også når de går inn på banen, ikke sant, og blir byttet inn, eller går ut, eller en sånn som korser de seg. Ikke sant? Ja. Så det er nok veldig mange troende blant fotballspillere også.
1: Hva tenker du om det, da?
0: Jeg synes det bare er fint, det.
1: Ja.
0: Det synes jeg. Absolutt. Det skjer jo når Nusa skårer, så henvender han seg til noe. Han tar ikke all æren selv.
1: Nei.
0: Nei. Det betyr ikke at jeg tror at Gud gjør at du setter den i krysset nå, sant? Det tror jeg ikke. Og selv om jeg før kampen tok håndduken over hodet i garderoben, i Bremen og på Lerkendal når jeg spilte på Rosenborg, og henvendte meg til vår Herre, hvis du kan kalle det.
1: Ja, du gjorde det.
0: Det gjorde jeg, men ikke om å vinne kampen, ikke sant? Men at jeg kunne få lov til å prestere det jeg er kapabel til, ikke sant? Og at vi unngår skader og at, ja, for lagkammeratene og hele tatt sånn. Ja. Så jeg har ikke tro på noe sånn lykkegud, for å si det sånn. Det går ikke rundt i livet og er happy med hendene i været, og ja, sånn er det ikke. Vi har alle våre utfordringer.
1: Mm.
0: Uansett. Men det er veldig, veldig greit å ha noe å lene seg på, det må sies.
1: Det utfordringer skal vi snakke mer om, Rune Brasseth, men før det skal vi spille litt av låta du har med oss, for du har med en fantastisk låt.
0: Ja.
1: Du har med kjærlighetstema fra Cinema Paradiso, av Morricone. Det er Itzhak Perlman som spiller fiolin her. Hvorfor den?
0: Det er for den jeg har på Spotify-en min. Og Ennio Morricone liker jeg jo veldig godt. Han har skapt mye filmmusikk.
1: Ja, det er ikke han som har skrevet denne.
0: Vet du, vi hadde en artig samtale ute i kontrollrommet her, der teknikere kommer og sier at, vet du? Ja, jeg vet, se. Før du sa hva det gjaldt. At det ikke er Ennio Morricone som har skrevet, men sønnen Andrea.
1: Ja.
0: For det så jeg jo når jeg leste litt mer om den. Men han har sikkert fått hjelp fra farsan for å få hjelp i karrieren sin.
1: Er det åndelighet i denne musikken nå, eller?
0: Vet du, jeg tror jo at musikk er en gave fra skaperen, rett og slett. Det er jo noe som er helt fantastisk for et menneske, at det finnes musikk. Og det som er, du trenger ikke å ha noe tekst til.
1: Nei.
0: Nei, du kjenner det likevel.
1: Skal vi høre?
0: Ja.

0: Ja, du fikk en smakebit fra Cinema Paradisos tema her med Itzhak Perlman på fiolin av Andrea Morricone her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig tidligere landslagskaptein Rune Bratseth. Hva sa du, Rune?
1: Ja, det nesten en dødssynd, altså avbryt.
0: Det gjør jeg bare når jeg tidligere landslagskapteiner I studio og vil prate mer.
1: Skjønner, ja. Det, du tilgitt.
0: Det med altså, Cinema Paradiso, det å sitte I en kinosal og drømme seg bort, hva drømte du om som barn?
1: Nei,
0: Eller tenåring, for den saks skyld.
1: Ja. Jeg var ikke noen drømmer, så jeg forholder meg til realitetene, jeg gjør det. Ja. Og jeg er jo litt trygghetssøkende, og det å... Vekste sånn som jeg gjorde, var veldig trygt, veldig fint, og jeg tenkte jeg skulle bli lærer, ikke sant? Jeg hadde ingen ambisjoner om noe mer, man trenger jo ikke ha det heller. Så,
0: Hvorfor skal jeg ville ha noe annet når jeg har det så fint her, liksom?
1: Ja, nå rakk ikke jeg å bli så, og praktisere læreryrket noe særlig da, men det var jo det jeg tenkte, så det, ja. Jeg var... fornøyd med det livet jeg levde, ikke sant? Og veldig glad I idrett. Og
0: spilte fotball?
1: Spilt fotball.
0: På lavt nivå?
1: I fjerde divisjon for klubben Nidelv,
0: ja. Var du god da også?
1: Du, jeg har nok hatt et idrettstalent hele livet, så det blir veldig rart hvis du skal si at plutselig så datte jeg ned fra tre, og den fant meg, og så ble jeg kjempegod fotballspiller. Ja. Jeg har vært god I idrett, alltid. Ja. Og veldig allsidig, sant? Som med hopp og langrenn, og friidrett var jo min idrett, egentlig. Rask. Den var veldig rask og spennstig, og det jo en arv, ikke sant, som du får med. Det vanskelig å trene.
0: Det Rune Bratseth, med at du har hatt en følelse av at Gud har passet på deg, og så da skal en menighetscup og alle ting bli et veiskille I livet.
1: Ja.
0: Hva skjer? Du 22 år, du spiller I fjerde divisjon I fotball, du utdannet lærer, spiller en menighetscup. Hvem som spiller mot hverandre?
1: Det pinsevenner mot Indremisjon, og jeg var på Indremisjonslaget.
0: Ja. Var du en del av Indremisjonen da?
1: Ja, jeg var ikke veldig aktiv før nesten I voksen alder, for at jeg drev med idrett og hadde ikke så god tid til å være med på sånne ting. Så jeg hadde ikke mye venner I kristne kretser, men det ble jo noen flere etter hvert, men mine var andre plasser.
0: Men 22 år da, hvis man da ikke har havnet I A-laget på en elitserieklubb da, så man da, det skal mye til for at man skal leve av å være fotballspiller.
1: Ja, det har du helt rett I. Det veldig sjeldent at det skjer. Jeg var 21 når det menighetscupen var, men ja, jeg skulle passe 22 for det ble noe mer ut av det.
0: Men sønnen til Nils Arne Eggen, Knut Torbjørn Eggen, da dommer på denne kampen?
1: Ja, han har tenkt han da, for han vil jo ha en liten gag, ikke sant? Det jo bare en sånn tullekøpp. Jeg tror det nesten ingen ut på der som var aktive fotballspillere.
0: Nei.
1: Så det var jo mer, selvfølgelig litt prestisje mellom menigheter, ikke sant? Hvem som best her?
0: Ja.
1: Hvem som har Gud på laget?
0: Ja.
1: Og der var også pinsevannene selvsagt sjanseløs. Ja. Så det var, nei da, så han kom ja, og dømt kampen, og så kom han bort til meg etterpå. Så at jeg vistes på en kampen, det skulle jo bare mangle da, når det var stort sett ingen andre aktive enn meg. Og så kom han, så spurte han, spiller du aktiv fotball? Ja, så for det her var banen til Nidelv, riktig nok grusbanen, vi fikk ikke låne gressbanen, så ja, spiller jeg her, sier jeg, I fjerde divisjon. Ja, så... husker ikke jeg, men spurte om så veldig mye mer da. Så gikk det I stund og så kom det en telefon til meg da, fra en stor Rosenborg-legende Sunde Iversen var jo Harald Sunde Odd Iversen var jo legenda eller legenda I Rosenborg og han inviterte meg til trening
0: med A-laget I Rosenborg
1: ja. Det var jo helt sjukt han gikk jo på kampen på Lerkendal og sto på ståtribunen sammen med min far og min bror og kikket på Rosenborg-kampen og jeg skal innrømme at I mitt stille sinn, når du snakker om drømmer, tenkte jeg at å vært ut på der, det hadde jo vært artig det altså.
0: Ja, hva svarte du da? Kom du på trening?
1: Ja, selvsagt gjorde jeg en mann som kan ikke si nei til det.
0: Nei.
1: Så jeg var med I uke og husker absolutt ingenting av den uka. Men det
0: var som på skibakken, si.
1: Ja, det litt som med meg. Jeg gjør ting, og så jeg ferdig med det. Ja. Og så husker ikke jeg noe mer av det, egentlig. Bare legge det til siden, så tenker jeg på hva som skal skje fremover.
0: Mm-hmm.
1: Men uansett, så måtte nå ha gått ganske greit i hvert fall da, på den treningsuka, hvis det var i hele uke. Og da ringte meg igjen og sa at du, vi har bestemt at du kan få en plass i Rosmøy sin U-stall. Mm. Jeg skjønner jo tankegangen, hvis han ikke kommer inn fra 4. divisjon, som nærmer seg 22 år, og så skal han inn i A-stallen, det høres litt rart ut, og vi har bare hatt den her i uke. Og så sa jeg nei takk, for at U-stall er jo opp til junior egentlig, ikke sant? Mm. Og jeg var igjen da, gamlere inn som så.
2: Ja.
1: Og så...
0: Så du så ikke liksom en mulighet, du tenkte bare nei, det har jeg ikke tid til?
1: Nei, jeg tenkte at det var litt rart, at ja. Jeg skal helt på med juniorene, det litt sant, og hvorfor skal jeg det?
2: Ja.
1: Og så gikk det noen dager til, husker ikke hvor lenge, og så ringer han en gang til, og så sier han at du, vi har ombestemt oss, ja vel. Ja, du blir med avstanden til Rosmøy. Så det, og det var et voldsomt sprang for meg, sant? Jeg tenkte å komme inn i garderoben til når Sverre Brandø og Jan Hansen og Børre Gisse og det gjengen der, ikke sant? Som jeg bare har sett på spillkamp da.
2: Ja.
1: Blir godt mottatt der, og ja, og sånn startet det. Ja. Det er jo egentlig helt sprøtt.
2: Ja.
1: Og når vi snakket om tru her, ikke sant, så... tror jeg var ganske bevisst på allerede da når jeg gikk til Rosenborg da, at er det her tilfeldig?
2: Mm-hmm.
1: For jeg fant jeg noen gamle arbeidsutklipp, og det var bare for at jeg fant dem tilfeldig på rydda inn, og så jeg at jeg uttalte meg ganske bevisst da, hvem jeg var for noen, ikke sant? Jeg var ikke noe redd for å si, jo, hvem er du? Jo, jeg er sånn og sånn, og jeg er kristen, ikke sant?
2: Mm-hmm.
1: Så jeg har aldri hatt noe problem med å si hvem jeg er, og hva jeg står for.
2: Nei.
1: Nå tar jeg et lite sidespor, men det er jo ganske enkelt også for en som er ganske stor og sterk og springer fort og hevder seg i idrett.
2: Ja.
1: Skjønner du?
2: Ja.
1: Det er ikke lett for all å skal liksom, her, der er han kristne. Det er ikke alltid det enkelte. Men for meg var det ikke noe problem for at jeg hadde en posisjon i gata og i klassen og på fotballlaget og sånne ting.
0: Det var ikke så lett å dytte deg over enda?
1: Nei, og det var ikke det. Så sånn sett så var det er ingen utfordring for meg å si det, selv om det er klart når du kommer inn i Rosenborg, så er det omtrent først jeg sier at hvem jeg er for noen og hva jeg tror på.
2: Ja.
1: Det kan jo være litt spesielt, men jeg aldri...
0: Fikk du noen reaksjoner på det?
1: Ikke som jeg husker, så det tror jeg ikke. Nei.
0: Du ble jo i Rosenborg noen år, og så dro du til Tyskland, til Bremen.
1: Ja.
0: Og det var det som å komme hjem. Det må i hvert fall føles sånn når du reiser dit nå.
1: Ja, det er det. Det er absolutt å komme hjem når jeg drar dit nå, ja. Det er fremdeles mange av mine lagkammerater som bor i Bremen, og dessverre så har jo en manager dødd her for ikke så mange år siden. Da var jo never igjen, ikke sant, og treff mange av dem.
2: Ja.
1: Og hadde et veldig nært forhold til han manageren, ja, for at jeg også, etter at jeg var ferdig, så søkte jeg litt råd til han, for han var ekstremt flink.
2: Mm.
1: Og manager i Tyskland er ikke trener, det er administrator. Billy Lemke heter han, så da var vi nedover da, og traff gode venner, så det var en fantastisk tid for oss som familie, og sånn, alle ungene er født i Bremen. Jeg husker når min kone var gravid, og vi fikk tilbudet om å dra til Tyskland, og da ville det var Arne Larsen Økland som fiksa det, både treningsoppholdet og at det ble noe av sammen med Rune Hauge da. Og da ville hun ha en prat med kona til Arne Larsen Økland, for hun var født i Norge, i Frankrike og i Tyskland.
2: Ja.
1: Og hvordan var det å føde i Tyskland?
2: Ja.
1: Beste plassen, sa.
2: Ja.
1: Helt fantastisk oppfølging.
2: Så da var det greit.
1: En veldig trygghet for... Ja, og historien er jo sånn at når jeg fikk tilbud om å dra dit, så sa jeg til kona, skal vi det da?
2: Ja,
1: du hadde ikke så lyst. Den trygghetssøkende Rune, ikke sant? Ja. Sa at, nei, skal vi? Jeg hadde jo ikke noe drømmer om å bli fotballproff i det hele tatt. Ingen ønsker om det, ingen drømmer om det.
2: Fordi? Så,
1: nei, jeg vet ikke. Jeg trygt å være hjem.
2: Ja.
1: Jeg tenker det. Så det høres sikkert rart ut, for når jeg først gjør det, så er det jo ikke noe problem, ikke sant? Så hun sa jo at vi lærer jo et nytt språk, en ny kultur, det var kjempefint for oss. Og så sa jeg, ok, jeg skrev 2-årskontrakt, lenger enn det blir ikke, så jeg ble litt mer enn det da.
0: Ja, det ble litt mer, vant til ganske mange medaljer opp igjennom, eller pokaler.
1: Ja, ja,
0: hvor mange tilbud fikk du underveis, som du takket
1: nærmest? Nei, altså, det rakk jo aldri å bli store tilbud. Altså, det Tottenham var på banen. Ja. Roma definitivt. Vi spilte en träningskamp mot Roma för att Rudi Völler som idag är sportchef I det tyska landslaget.
0: Ja.
1: Och hade en stor karriär själv då. Han spelade tillsammans med mig. Han var där och då tipsade han ju om mig då. Och då hade jag varit bara I Bremen ett år. Men igen då så ville jag ju inte jag att färja till Roma. Så, så trivdes väldigt gott I Bremen då. Så tackar nej till den möjligheten.
0: Ja.
1: Pengarna var ju I Italien den gången, inte sant?
0: Ja, absolut. Och Roma var den största klubben där vid sidan av Milan kanske.
1: Ja, en av de större. Absolut. Men ja. Men nej.
0: Napoli kanske med Maradona
1: ja, på den tiden. Ja, ja. Ja, ja. Men, spilte ju mot han.
0: Du spilte mot Maradona, ja.
1: Ja, ja. Jag har ett stort bilde hem som jag fick av en fotograf faktiskt med Maradona på väldigt fint bilde.
0: Ja.
1: Så det var ju artigt det jag sagt att möta han.
0: Ja. Hur lätt att ta ballen från eller var
1: du, det finns nog hvis du går på YouTube så finner en klipp från den kampen där det visar Maradona sina involveringar. Fantastiskt. Det är vackert och kunst han höll på med, inte sant?
0: Ja.
1: Men han är liksom offensiv mittbane och lite tillbaka på banan så jag hade inte så mycket med han att göra.
0: Nej.
1: Men vi slog dem 3-2 I Napoli och 5-1 I Bremen så ja. Så vi var bra på det tiden där. Ja. Det var vi.
0: Det med fotbollscirkusen och Bratseth det att skänkereglerna har blivit utvidgade för exempel här hemma. Det är en känd historia om att du så sin nekat att träcka dig så att du eller du vurderat att träcka dig och inte vara med på fotboll-VM I 94 på grund av en sån Ringnes light reklame där du var avbildad samma landslaget.
1: Ja.
0: Vad tänker du om det som sker idag då?
1: Ja, jeg synes jo det unødvendig egentlig, at folk får lov til å ta seg en øl eller to I forbindelse med fotball, det greit, men at du må ha muligheten til klokka 6 om morgenen, det blir en sånn politisk greie, ikke sant, at noen skal
0: slå mynt på det.
1: Helt korrekt, ikke sant, og bli litt sånn populær, ja nei, det jo VM, det jo ikke så ofte det, ikke sant, men det jo, hvorfor skal det være sånn? Det jo ingen som har behov for å sette og drikke utover natta. På, og det, sannsynligvis så går jo det meste bra, men noe går jo ikke bra når folk får holde på sånn. Så men jeg blander ikke meg så veldig mye borti tema. Folk vet jo hva jeg...
0: Hva du mener?
1: Ja, ja. Men jeg jo ikke sånn at jeg ikke unner folk å ta seg en øl eller to. Det må man bare gjøre, ikke sant? Men det høres litt merkelig ut, rett og slett.
0: Vi må snakke litt om etter karrieren også, Bratseth, fordi du har jo, etter det så har du vært direktør I Rosenborg I mange år, og så har du vært fotballekspert på TV, og nå så driver du jo, det tospann da, men det ikke så veldig mange av dere som driver TV-kanalen TVL.
1: Nei, det skal være sikkert hvis det
0: så hvorfor det. Hvorfor gjør du dette her? For jeg må jo tenke deg, I forhold til, det kan ikke være pengene.
1: Nei, det det ikke.
0: Nei.
1: Igjen da det Rosenborg det som startet med den menighetskøppen og så det et vers I Bibelen som handler om å gå I ferdiglagte gjerninger.
0: Ja, hva betyr det?
1: At det den veien du skal gå måte lagt foran deg.
0: Skjebnebestemt?
1: Ja, litt rann.
0: Ja.
1: Ja. Det betyr ikke at Gud skal si hvordan vei jeg skal ta, eller om jeg skal svinge til høyre eller venstre, eller hva jeg skal ha på meg morgenen og sånne ting. Jeg er ikke sånn.
0: Nei.
1: Men at det noe jeg ser I bakspeilet, i forhold til min karriere, at det har betydd noe. Jeg driver jo ikke å forkynne Guds ord. Men jeg har levd et liv, ikke sant? Og jeg legger ikke skjul på hvem jeg og jeg blir jo invitert mange plasser nå og snakket til voksne mannfolk gjerne, ikke sant? Om både fotball og tro.
0: Ja.
1: Og at jeg gjennom at jeg hadde en karriere jeg hadde, så jeg så mange som voksne nå, da, som I 50, 60, 70 årene, som sier at du var viktig for meg. Du, det var at landslagskapteinen var kristen, det var helt utrolig for dem, ikke sant? Og at jeg utgjort en forskjell sånn sett for mange gutter og kanskje jenter etter hvert også, da. Det vet jeg jo ikke noe om. Det bekrefter på en måte det jeg sier da, ikke sant? At jeg føler at jeg har gått I ferdiglagte gjerninger. Og også med TVL da, så var det en hendelse i vår frue kirke under Olavsfestdagen. Jeg jobbet jo der tidligere i Olavsfest, som en, jeg har jo vært frilanser i mange år. Og så lurer jeg faktisk på hva jeg skal gjøre nå, for at jeg begynner å bli litt lei av å være i Viasat, og holde på med fotball hele tiden. Så hva nå? Og så det en sang som heter «Jesus, her er jeg, send meg». Og den hadde jeg i bakhodet, og så går jeg ned midtgangen etter en seanse som ikke jeg hadde noe med å gjøre i vår frue kirke, og så kommer en som heter Alf Jøsund imot meg, som jobbet i vårt land. Jeg visste hvem han var. Vi hadde sagt hei. Og så sier han, hva gjør du? Nei, jeg gjør noe litt sånn småting. Jeg frilanser, ikke sant? Så kan du tenke deg å komme til Oslo og ta et møte?
2: Ja.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Så flyger jeg nedover noen dager etterpå, og vi gjør en avtale om at jeg skal begynne i TVL. Og mitt ønske er å ikke være på skjermen. Jeg har jo aldri hatt noe behov for å være i offentligheten, og aldri hatt noe behov for å være på TV.
2: Nei.
1: Men jeg skjønner jo at det er en grunn til at de vil ha meg med, det er også at når folk slår på TV-en, så ser de et kjent ansikt.
2: Ja.
1: Så blir det kanskje noen minutter ekstra, muligens. Og at det har en verdi i seg selv, at du har et kjent navn.
2: Mm.
1: Så jeg ble noe programleder da, og jeg ble jo ikke stresset av å være på skjermen, ikke sant? Så sånn sett er det jo en fordel å ha vært med på mye.
2: Og så ringer du jo rundt og boker gjester da, selv. Så er det sånn, hei, det Rune Bratseth, tidligere landslagskaptein i fotball, vil du komme og være gjest?
1: Det faktisk helt sånn det foregår. Ja.
2: Ja.
1: Jeg sier jo, jeg sier hva meg er, og så det er ikke sikkert du vet hva meg er, sånn. Og så når Lise Fjellstad sier, «Å jo da!» Det vet jeg.
2: Ja.
1: Så, veldig hyggelig dame. Hun kom på besøk til oss, og jeg hadde veldig fint forhold til hun.
2: Ja.
1: Så, og det er så trivelig. Da. Men vi er bare en håndfull som jobber der for å få til det her, og vi må få tak i gjestene selv.
2: Rune Bratseth, det har vært en glede å ha deg som gjest her. Hva er drivkraften?
1: Drivkraften er at når det gjaldt sport, så var det et vinnerinstinkt, det er ikke noe tvil om. Når det gjør livet for øvrig, så føler jeg at det går i ferdiglagte gjerninger, rett og slett.
2: En glede å ha deg som gjest her, og så får vi bare følge fotballgutta i USA. Håper på det beste.
1: Yes.
2: Ja. Produsent her i dag, det var Kjartan Norsand, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør av Ingrid Norsand, og her i P2 får du noen nyhetene, etter det er det klart for Kompass, der de som vanlig skal handle om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter i samfunnet. Du må også gjerne sende oss tips til gjester, det gjør du ved å logge deg inn i appen vår og sende oss tipset ditt inni der. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen, vi høres.

0: nyheter klockan 5. Amerikanske styrker har skutt ned 2 iranske angrepsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Dette skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de 2 foregående nettene. Men Iran svarte at ingenting er bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de er enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det er, de skylder på amerikanerne og sier at det er amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man er veldig nær en avtale, men blekket er ikke på papiret. Og det er jo det som har vært Trumps problem nå i 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
0: Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo og Japan steg med over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. I Storbritannia er den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt en ny forsvarsminister. Det ble kjent sent i går kveld og skjedde bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey kritiserte statsminister Keir Starmer for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviser kritikken, men dette er nok en vanskelig sak for den stadig mer upopulære britiske statsministeren. 2 gutter på 17-18 år er pågrepet etter at en mann i 40-årene ble slått og ranet i Halden sent i går kveld. De 2 pågrepne er begge fra Halden, ifølge politiet. Det blir ingen streik for nær 7000 arbeidere i anleggsbransjen. NHO, Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund ble enige i lønnsforhandlingene klokken 3:30 i natt etter mekling på overtid. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. I tillegg har partene blitt enige om nye regler for utbetaling av sykepenger. Fotball-VMs andre kamp er i gang. Du kan følge kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK1. Stillingen nå til pause er 0-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Ella er norsk jøde, student og utrygg. Etter krigen på Gaza har hun mistet venner og merket at jødevitser vanligere enn før. En fersk undersøkelse viser at hun ikke alene. Jøder frykter at de ikke trygge I Norge. Hvordan kunne det bli sånn? Og så, forfatter Anne Holt orka ikke være på et nettsted der folk sier så mye stygt om hun selv og andre, og nå har hun hoppet av Facebook. Det håpløst å diskutere noe annet enn strikkoppskrifter og bilder av bikkja på fjesboka? Og hvor har det blitt av folkeskikken, spør vi vårt kommentatorpanel. Som også skal få diskutere såkalt wallraffing, altså journalister som bruker falsk identitet for å komme til bunns I en sak. Når det greit å bruke? Velkommen til Kompass på en torsdag, programmet som ikke redd for å gå både til det lette og det vanskelige I det vi prater om livssyn, etikk og verdier I NRK P2. Mitt navn Paul Plassen. Vi har alle hørt enkelthistorier om antisemitisme, om økende hat og trakassering mot norske jøder, men hvor representative de her opplevelsene? HL-senteret, som forsket på holocaust og livssynsminoriteter, kom nylig med den første store undersøkelsen av norske jøders erfaringer etter 7. oktober 2023. Dette var dagen da Hamas massakrerte over 1000 jødiske israelere, Deretter flyktet krigen på Gazastripa med titusener av døde. Velkommen hit, Vibeke Mo.
1: Takk for det.
0: Du forsker ved HL-senteret og prosjektleder for undersøkelsen, og så skal vi prate om funnene, og flere gjester skal bli med etter hvert, men jeg har lyst til å spørre deg om vi tar overskriften her da. 7. oktober, et tidsskille for norske jøder viser seg. Hvordan da?
1: Du, det mange ulike erfaringer blant de informantene vi har snakket med. HL-senteret har for øvrig også tidligere målt økning I antisemitisme I den norske befolkningen. Så dette jo et slags en oppfølging da, av den studien der, hvor vi ønsker å snakke med jødene selv om deres erfaringer. Men det skille som mange I vår undersøkelse beskriver, viser seg på flere måter. For det første så opplever veldig mange at grensene for hva som kan sies om jøder forskjøvet, altså at det på en måte blitt mer akseptert å komme med antisemittiske ytringer. Så de snakker om en ny tid da. Men det har fått også mange av våre informanter til å revurdere hendelser I fortiden og spørre seg om ikke negative eller ulike erfaringer som de har hatt, som de kanskje ikke tolket så alvorlige eller så på som så viktige før, kanskje likevel var uttrykk for en dypere negativ holdning til jøder, da, så gir seg mange utslag.
0: Hva har dere funnet ut om hva jøder føler seg om sin plass og sin opplevelse av å være minoritet I Norge?
1: Du, det mange som har opplevd de årene som nå har gått siden 7. oktober som en veldig, at de har hatt en veldig presset situasjon over tid, over lang tid, og at de egentlig for første gang kanskje ikke helt føler at de en del av det norske samfunnet. Noen av våre informanter sier rett ut at for første gang så føler jeg meg ikke 100% norsk. Og det gjør jo, på den siden så har jo da noen kanskje søkt tettere inn I jødiske fellesskap, men det også en stor grad av ensomhet, en følelse av å manglende empati fra omgivelsene har det vært, og en manglende offentlig støtte til offrene for terroren det mange som nevner. Så det en sånn en følelse av å være alene da, en ensomhet og en taushet som har vært veldig vanskelig for mange I den perioden.
0: Når de sier at de ikke føler seg trygge, det det at de da ikke føler at vi andre ville stilt opp for de, eller?
1: Ja, det det noen som nevner. Men vi skal ikke glemme også at den norske jødiske minoriteten nesten alle sammen har en kobling til holocaust. Altså at det skjedde et folkemord på norsk jord, rett og slett. Og den historien ligger jo også der som en erfaring, da, kan man si. Og den følelsen av å ikke helt, liksom, at majoriteten på en måte ikke holder rundt der lenger, den ikke god. Men konkret så får du jo, altså vi har jo også målt selvfølgelig antisemitisme tidligere og også negative erfaringer blant norske jøder tidligere. Så når mange av våre informanter for eksempel sier at de skjuler sin jødiske identitet fordi de føler seg utrygge eller er usikre, så er det på den ene siden så er det en ny form for usikkerhet eller kanskje en forsterket usikkerhet som har kommet inn nå etter 7. oktober, men vi målte også i 2022 71% av jødiske respondenter som sa at de noen ganger holdt skjult at de var jøder, så det ikke helt nytt. Det ikke sånn at alt helt nytt, men det blitt intensivert, da, og så har det pågått over tid nå.
0: Men det jo mange grupper nå til dags som føler seg utsatt, og føler, vi skal prate om kommentarfeltet senere i dag, Vibeke. Men vet vi noe om det riktig da, at folk er skeptiske til jøder? Altså, hva vet dere om majoritetens holdninger til jøder? Dere måler jo jevnlig holdningen i storsamfunnet også.
1: Ja, vel, i 2024 så målte vi nettopp fordi at vi så internasjonalt en økning i antisemitisme, og politiets hatkrimrapporter, og også noen kartlegginger blant jøder i Norge hadde tydet på at det var en økt antisemitisme. Og da var det, bare for å ta ett eksempel, så er det en tredjedel av våre respondenter i den generelle befolkningen da, i Norge som svarer at grunnet Israels politikk så har de fått et mer negativt syn på jøder generelt. Og det er jo en type gruppekonstruksjon eller en, ja, som treffer inn, som rett og slett viser hvordan negative holdninger til Israel fører til antisemitisme eller gir seg utslag i antisemitisme. Så
0: ja, men tror folk at norske jøder har ansvar for krigen i Midtøsten?

0: på radio. Hun som vår neste gjest vil stille opp, men bare med fornavn. Velkommen hit, Ella.
1: Tusen takk.
0: Hvorfor tror du det kan være så tøft for mange å prate offentlig?
1: Nei, det blir jo å avsløre seg selv. Jeg vurderte jo selv å stille anonymt her. Jeg tror for mange så har man blitt møtt nå, særlig de siste årene, med ansvarliggjøring eller en form for å... Ja, altså, man føler på det behov for å forklare seg hver gang man avslører seg som jøde, da. Og det er nok vanskelig for mange, og jeg vet at mange derfor velger å ikke fremstå offentlig som jøder.
0: Du satt og nikka mens Vibeke fortalte her. Du jo student i Trondheim. Kjenner du deg igjen i din hverdag, det bildet som Vibeke beskriver?
1: Det vil jeg si. For meg så var 7. oktober et veldig stort skille. Umiddelbart så ble man jo møtt med både bagatellisering og fornektelse av terrorhandlingene den dagen. Men også videre, og det synes jeg er grovere, kanskje aksept eller forståelse for 7. oktober. Videre så har jeg selv også opplevd å miste venner uten noen forklaring. Jeg vet at Jon Arne har snakket om det tidligere. Ghosting er noe som mange jøder opplever.
0: At venner av deg bare plutselig slutter å svare.
1: Ja, og så får man ikke noen forklaring på det, eller mulighet for å ha den viktige samtalen, da. Utover det så er det nok også det som Vibeke nevner med en følelse av større aksept for uttalelser som tidligere kanskje ville blitt imøtegått med kritikk.
0: Som hva da?
1: Jødevitser og diverse sånn konspiratoriske uttalelser da, som kanskje hos oss gir litt ekko til tidligere, til fortiden.
0: Hvordan er det for deg når noen backa ut av din krets fordi du er jøde?
1: Det er veldig tøft. Så klart veldig sårt. Altså man blir veldig forvirret selv. Særlig når man ikke får mulighet til å forklare seg. Det er jo sykt nok at man må forklare seg, men å ikke få den muligheten i det hele tatt, og da bli tillagt de antakelsene som kommer med å være jøde i dag. Det er vondt, ja.
0: Hvordan opplever du det, å bli stilt til veggs på en måte for en krig langt, langt unna?
1: Utrolig ubehagelig. Jeg har personlig valgt å ta de samtalene hver gang jeg har blitt møtt med det. Og det skjer i alle sosiale situasjoner, altså på fest og på studiet og overalt. Men jeg tror at i mitt hode så er det viktig for meg å forklare meg. Ikke forklare meg, men unngå de antakelsene som folk har, da. At jeg ikke får tillagt meninger som jeg ikke har.
0: Ja, hva handler de samtalene om?
1: Nei, det kan jo være så mangt, på en måte. Hvem støtter man, og hvem synes man det er greit at folk lider og folk dør? Altså,
0: du er kanskje ikke så fan av det du heller?
1: Nei, jeg synes det er ganske grusomt. Ja, ja. Og det er jo et grusomt spørsmål å få i seg selv. Det oppleves jo utrolig merkelig å få den antakelsen tillagt seg. Bare på grunn av identiteten sin. Det, ja.
0: Men du har også opplevd støtte og trygghet rundt deg på studiet. Fortell litt om det.
1: Ja, nå er det sånn at jeg ofte er på vakt. Jeg tester så å si alle nye relasjoner før jeg avslører meg som jøde. Men etter 7. oktober så tok jeg den avgjørelsen å ta kontakt med mine professorer, for det var en tøff periode. Og opplevde enorm støtte fra dem. Det vet jeg ikke er tilfelle for veldig mange jødiske studenter. Jeg kjenner mange som skjuler sin identitet. Så ja, jeg ser det som veldig stort at jeg har opplevd det, da. Og bli ivaretatt på den måten.
0: Men er du redd sånn ellers i samfunnet også? Er du

0: Jeg tror nok det som fører til mest frykt hos meg er nok ikke de ytterliggående hendelsene. De er jo skumle i seg selv, men jeg tror for meg og for mange andre jøder så er det nok den stille majoriteten kanskje som oppleves som mest skremmende. For det tolkes ikke bare som stillhet eller uinteresse, det går over til å tolkes som aksept for de drøyeste uttalelsene. Mm. Og det kan jeg nok bli redd for, ja.
1: Jon Arne Moen, velkommen tilbake til Kompass, du også.
2: Takk skal du ha.
1: Du er styreleder i det jødiske samfunnet i Trondheim. Hvordan er det å sitte og høre på det Ella forteller her?
2: Nei, altså, jeg må jo bare innrømme at jeg har jo hørt både hennes historie og mange andre historier før, så det er ikke lenger overraskende, men å sitte og høre på det, så tenker jeg jo hvor absurd det er at et ungt menneske tidlig i 20-årene skal på en måte vurdere om man helt tatt vil våge å stå frem som den man er i et samfunn som for eksempel den måneden her handler nettopp om at folk skal få lov til å være hvem man er i en annen kontekst. Og det er liksom det som er gjennomgangen i samfunnet, at folk har lov til å være den man er og bli vurdert som den man er, uavhengig av tilhørighet, så ser vi altså at norsk, det gjelder på en måte ikke for norske ungdommer, fordi at de har, de aller fleste av dem, erfaringer som viser at det kommer med en stor kostnad, og dermed så er det veldig mange som holder det skjult, og vi har jo historier om at jødiske studenter i et miljø, ikke engang overfor andre jødiske studenter, forteller at de er jødiske. Fordi at de er redde for at det å fortelle til andre jøder at de er jødisk kan føre til at de også blir outa i en eller annen sammenheng. Og det er jo, og dette er jo ikke paranoia, dette er jo som et resultat av konkrete erfaringer.
1: Mm. Hvordan er det? Altså, du vokste jo opp i en annen tid. Altså, da plutselig så ble det hvite busser til Auschwitz, og du ble en helt annen interesse rundt det her. Men hva tenker du om at et ungt menneske i dag på en måte hører ekko fra 30-tallet?
2: Nei, det er jo fryktelig at det er sånn. Og det er jo, dessverre så må vi jo innse at vi har kommet dit hen da, at man opplever det. Jeg hadde ikke trodd det, for å være ærlig. Jeg vokste jo opp i en helt annen tid, jeg er jo nesten tre ganger så gammel som jeg da, så min tidlige, jeg ble voksen, og min siste 40 år av mitt liv har jo også vært en reise, men jeg er glad for at jeg ikke kom inn i voksenlivet mitt i en stemning som er slik som den er nå. Mm. Det må jeg bare innrømme.
1: Hva blir oppgaven til dere som er ledere da i det jødiske samfunnet? Altså, berolige, eller bør folk være på vakt, eller?
2: En vanskelig balansegang, fordi at i tillegg til det vi snakker om her, så har vi jo den konkrete terrortrusselen hengende over oss også, som vi skal håndtere også i forhold til egne medlemmer. Vi fikk jo for noen uker siden beskjed fra PST om at det nå er sannsynlig at det kan komme et angrep mot et jødisk mål i Norge i år. Før var det mulig som var vurderingen. Så vi har på den ene siden å håndtere en konkret sikkerhetsutfordring knyttet til både enkeltpersoner og arrangement. Og på den andre siden, disse opplevelsene som man har i sin egen hverdag, som gjelder ikke bare barn og ungdom, men gjelder også mange voksne på arbeidsplasser og så videre. Og så er det da midt i dette her å bidra til å skape de trygge møteplassene som nå er viktigere enn noen gang, og som vi ser at har det mye større tilstrømning til enn det var tidligere. Så det er relativt krevende å balansere alt dette opp mot hverandre.
1: Apropos krevende balanse, du har jo vært her og pratet med meg om det her før, men den her samrøra mellom staten Israel og religion her, kan det være at det er noe som må forklares bare gang på gang på gang?
2: Ja, det må det nok, men jeg synes jo det er litt merkelig at det må forklares gang på gang på gang på gang. Jeg har jo ganske mange venner med bakgrunn fra Østeuropa, også i det jødiske miljøet som har russisk bakgrunn for eksempel, Og har jo snakket litt med dem om deres erfaringer etter krigen, krigsutbruddet i Ukraina, og det siste utbruddet for 4 år siden, eller drøyt det. Og ingen av dem har opplevd i det norske samfunnet at de blir på en måte ansvarliggjort for Russlands krig i Ukraina, selv om de har russisk som morsmål, og det er kjent for alle at de har russisk bakgrunn. Men etter 7. oktober så blir de ansvarliggjort for Israels krig på Gaza. Og når det da har, da får vi på en måte sammenstilt to virkeligheter, og hvorfor da det at man på en måte som russisk jøde ikke ansvarliggjøres for Russlands krig i Ukraina, men at man som russisk jøde bosatt i Norge blir ansvarliggjort for Israels krigshandlinger, det er vanskelig å komme bort fra at det forteller noe om noen underliggende strømninger som ikke er egentlig ikke helt bra.
1: Mm. Apropos de strømningene, Vibeke Mo ved HL-senteret, altså, det har jo blitt gjort undersøkelser på det her i Sverige også, og er det krigen i Gaza som er hele forklaringen? Kan det være andre faktorer også?
3: Ja, det er nok i stor grad den koblingen folk, eller veldig mange gjør, da, ja, som er forklaring, det er i hvert fall vår hovedforklaring, og det er nok også hovedforklaringen blant funnene i Sverige, hvor de også nå har målt en økning av antisemitisme. Vi ser jo at denne økningen også skjer i det man kaller tradisjonell antisemitisme, så det er sånne gamle forestillinger om jøder, stereotypier om jøder, som plutselig er blitt litt mer stuerent og mer synlig i sosiale medier og så videre. Ja, så det er nok viktig, og dette handler ikke om, og det er også viktig å si at dette dreier seg ikke om noe knebling av Israel-kritikk, for det er noe man ofte hører da. Det å kritisere Israel er helt ok, og det er det mange jøder som også gjør. Det er mange som er svært så kritiske til den nåværende politiske ledelsen i Israel, og så videre, men at man ikke foretar denne generaliseringen da, fra negative syn på Israel til jøder generelt.
1: Ella, hva har du gjort med det interne fellesskapet blant jøder der?
0: Det har jo vært litt interessant å observere. Det at man kanskje føler seg mer utrygg i fellesskapet, at man foretar hele den, jeg vet ikke, vettingen, altså man tester ut de man har rundt seg når man får nye relasjoner, har jo gjort at mange av mine jødiske venner har søkt mer til de jødiske miljøene. Mange har rett og slett ikke gått inn for å få nye bekjentskaper på studiene. Det har også styrket fellesskapet i Trondheim, har det jo veldig, blant unge. Det at man har behov for et rom hvor man ikke konstant trenger å forklare seg.
1: Mm. Men jeg vet at du også synes at det her er på en måte en fin ting med modifikasjoner. Det der.
0: Definitivt.
1: Hvordan da?
0: Jeg synes jo det er veldig synd at man må unngå, eller at man føler seg tvunget til å unngå majoritetssamfunnet. Det er jo ikke sånn det skal være. Jeg tror også majoritetssamfunnet går glipp av veldig viktige erfaringer fra den jødiske minoriteten på den måten. At folk ikke hører om de erfaringene som man har da.
1: Mm.
0: Det er jo også en av de store utfordringene våre i Norge. Vi er så utrolig få. Derfor er det ingen som har et ansikt de kan sette til, en jøde. Og det blir også grobunn for å videreføre konspiratoriske forestillinger om jøder.
1: Mm. Og likevel, Vibeke Mo, så vokste jo jeg for eksempel opp på 80- og 90-tallet, og lærte masse om Holocaust. Vi var i konsentrasjonsleir, vi lærte om det som hadde skjedd i Norge. Har jo alle sett de her bildene. Altså, jeg trodde antisemitisme var noe vi virkelig hadde lært var en fæl ting.
3: Mm. Ja, det skulle man jo absolutt tro. Men ja, jeg merker også en endring. Altså, tidligere, hvis jeg skulle holde foredrag om antisemitisme, så var folk, man tok det veldig alvorlig, nettopp på grunn av denne historien. Da. Mens nå blir jeg i økende grad møtt med sånn, jo, men har du sett hvordan Israel oppfører seg? Liksom. Så det er en endring her, som ikke er bra.
1: Mm. Jon Arne, hva ønsker dere majoritetssamfunnet skal gjøre her?
2: Nei, jeg har sagt det mange ganger til ganske mange, også politikere på regjeringsnivå og så videre, at det er viktig at man adresserer antisemitismen når ting skjer, og ikke i generelle termer. Det er en selvfølge at norske myndigheter sier at de ikke aksepterer antisemitisme i Norge. Altså, det motsatte ville ha vært helt sensasjonelt. Men det er viktig å på en måte si noe når ting skjer, og jeg registrerer at Roald Arendt, som er gruppeleder for Rødt i Trondheim, og en veldig sterk talsperson for ytre venstre i alle fall i Midt-Norge, han la i går kveld ut en veldig tydelig post på sin Facebook etter å ha vært på besøk i synagogen i går ettermiddag, hvor han på en måte tar et oppgjør med venstresidens manglende vilje til å ta avstand fra antisemitisme. Så det er nok mer det vi ønsker oss mer av, at man er tydelig og konkret, og ikke bare litt vag og generell. Det tror jeg er veldig viktig.
1: Mm. Hva tenker du, Ella?
0: Nei, jeg kan si meg veldig enig i det. Jeg tror også det ansvaret bør falle på enkeltindivider også. Ta tak i det, der man ser det. Og ikke, jeg vet ikke, møte antisemittiske utsagn og hendelser med vag stillhet, som da tolkes av oss som aksept.
1: Mm. Hva vet du om det her, Vibeke? Vet du noe om hva den gruppa har ønsket seg mer?
3: Ja, det som nevnes her er jo kjent. Jeg tenker vi må også øve opp en empati, rett og slett, og også en evne til å gi uttrykk for den empatien. Og så vil jeg bare støtte at det er helt klart et tap også for majoriteten hvis vi ender med at den jødiske minoriteten trekker seg unna. Det blir en større avstand der. Så mister vi også noe veldig verdifullt, da.
1: Mm. Jon Arne, det er jo ikke helt svart. Jødisk museum i Trondheim la ut et bilde av ungdommer i dag som har meldt seg frivillig for å pusse de 65 snublesteinene som ligger rundt i Trønderhovedstaden, altså minner etter ofre for holocaust. Hva betyr slike gester?
2: Det er veldig viktig, og det er helt, som du sier, det er ikke helt svart. Og jeg tror kanskje vi også merker litt nå, har gjort de siste månedene, at det er en del som Det synker nok inn hos enkelte at det har blitt veldig massivt etter 7. oktober, og at det er en del som nå begynner å tenke seg om, vi har inntrykk av det. Og vi ser, og det er heller ikke helsvart at vi nå har større oppslutning om de jødiske arrangementene, for at de oppleves trygge. Så vi skal ikke gjøre dette her til en helt svart historie, men det er en bekymringsfull utvikling de siste årene, det har det vært.
1: Vi takker dere for at dere ville komme og fortelle i Kompass. Vibeke Mo, som er forsker ved HL-senteret, Jon Arne Moen, styreleder i det jødiske samfunnet i Trondheim, og Ella, som ville komme og fortelle sin side av det hele.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
3: Ja, og der finner du naturligvis også kompass, alt vi har sendt før og nå, og du kan bruke knappen som heter send inn på vår side I appen NRK Radio om du har noe på hjertet til oss.
4: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
3: Kjendisforfatter som ikke lenger orsker slemme folk på Facebook. Svensk journalist med falsk navn som kom seg helt inn til soverommet til det svenske statsministerparet. Og fremtidig dronning I donorkø. Det har vårt panel å bryne seg på den neste halvtimen. Hallo, Tarjei Gilje.
5: Hallo, hallo.
3: Redaksjonssjef og kommentator I vårt land. Du, I dag så våkna vi til nyheten om at KrF vil lage en ny blokk I politikken med FRP, Høyre og Senterpartiet, som de vil kalle Sunn Fornuft-alliansen. Og jeg som trodde at Team Sunn Fornuft, det var kommentatorpanel I Kompass, eller hva? Tror du det her blir en etablert blokk?
5: Det tror jeg vi kan være sikre på at det ikke blir.
3: Maja Sojtaric, kommentator I Dagsavisen, hallo.
6: Hallo, hallo.
3: Team Sunn Fornuft, hva høres det ut som? Vi vet bedre enn deg.
6: Det høres I hvert fall ut som Ulstein ikke har snakket med Vedum.
3: Og Osman Rana, spaltist I Morgenbladet og lege, velkommen til deg altså.
7: Takk, takk.
3: Klarer du å tenke på noe annet enn fotball om dagen? Det tikker mot kamper nå.
7: Nei, nå går det veldig mye fotball hjemme også, så guttene mine og jeg, vi på en måte, vi snakker bare om fotball, vi ser bare på fotball, og det kommet så mye bra serier om hvordan Norge har kommet seg til VM på både Netflix og NRK. Og TV2, så det er gøy, fine dager.
3: Ja, det bra. Vi går I gang og konstaterer at mens gresset blir grønnere og grønnere I naturen og på fotballbanen, og vi går mot lysere dager, de lyseste I året, så har denne måneden blitt kanskje den mørkeste og kaldeste på sosiale medier. Facebook virkelig et svært utrivelig sted I juni, skriver forfatter og kjent stemme I samfunnsdebatten Anne Holt, som denne uka tok farvel med det elsket og hatet av sosiale medier, den gangen her for godt, sier hun. Sett oss litt mer inn I saken på hva som har skjedd, Tarjei.
5: Ja, dette jo et komplisert landskap. Det som hun prøvde på var vel å innta en mellomposisjon der hun på den ene siden kritiserte Kjetil Rollnes, som selv en aktiv figur I sosiale medier, og samtidig, eller like etterpå, erklærte Anne Holt støtte, delvis støtte I hvert fall til Kristin Clemet fra Civita. De to kjenner hverandre godt fra før. Og den dobbeltheten ble det tydeligvis for vanskelig for en del av hennes følgere å tåle, så da ble trykket mot hun så sterkt at da sa hun takk for seg. Det har hun gjort før også, men nå virker det som at bruddet med Facebook mer permanent.
3: Mm. Og for alle som har vært inne og lest, så har vi jo sett hva hun har ment. Det har vært mye stygge kommentarer, og hun sier også «Jeg orker ikke å lese så mye stygt om meg selv lenger. Jeg orker ikke å lese så mye stygge kommentarer om andre mennesker». Har hun rett, Tarjei? Har Facebook blitt et utrivelig sted å være?
5: Ja, det jo litt ille når hun beskriver at der ikke engang skyttergraver å trekke seg tilbake I. Det jo et veldig sterkt bilde, at det en ganske hjelpeløs situasjon, der man ytterst sårbar hvis man beveger seg I feil ekokammer, for å si det sånn. Ja, det jo dessverre tendenser til det at den folkeskikken som mange I hvert fall har når man møter folk ansikt til ansikt, den det lettere å legge fra seg når man skriver på sosiale medier. Og da kan vi gjerne snakke om hva som skal være juridisk lov og ikke lov av ytringer, men for de fleste av oss stopper det jo lenge før det. Så det som skjer her jo at den nøkterne jordnære samtalen blir hindret av et hylekor.
3: Mm. Har folkeskikken fløy ut av vinduet, Maja?
6: Har noensinne vært der. Jeg synes sosiale medier, hele poenget med sosiale medier viser oss hvor usosial vi veldig fort kan bli. Men jeg liksom bekymret for alle de som forlater da, det her rommet. Vi vet at I sosiale medier, Facebook inkludert, men også I særlig grad X, som veldig mange journalister har forlatt, altså den tidligere Twitter, har algoritmen blitt skrudd så ufattelig hardt for at polarisering skal finne sted. Det her liksom Rageonomics economics, alltså det här raseriekonomin, är så stark drivkraft bak de här algoritmen, att ju mer man roper, ju mindre försonlig man kan framstå, ju mindre dialog finner sted, ju mer pengar är det någon som tjänar. Och det har ju, det appellerar till mest sån grundläggande uhyggliga element av människa, naturen kanske av och till, hur det här med att polarisera och dytta folk undan för att positionera sig själv och inte minst skriva långa haranger om sitt eget ståsted utan att lyssna till någon andra, har på en måte blitt etablert kutyme, etablert væremåte for veldig mange av oss på de her usosiale mediene. Og det er så viktigere å være der og observere og se hva som skjer og se hva som beveger ordskiftet i de her romene. Og derfor synes jeg det er ganske beklagelig at Anne Holt, som har tross alt ganske mye pondus og har vært i mange bataljer og tåler ganske mye selv, vil jeg tro, av debatt av det jeg har sett, nå forlater da Facebook. Hvis hun gjør det, hvordan er det stilt med noen som ikke er en offentlig person?
3: Ja, jeg skulle til å si det, om man skal tenke på et hardhud av kvinnfolk, så tenker man jo gjerne på Anne Holt. Hva tenker du at til og med hun gir opp Facebook, Osman?
7: Ja, altså, det kan jo være to sider i det. Da. Det ene er jo at siden hun er offentlig person, så får hun også mye mer hat, ikke sant, på grunn av det. Og så er det dette med at det har jo blitt litt sosiale mediers natur, ikke sant? At det er ikke redaktørstyrt, så det blir filtret er ikke så godt for det som kommer frem. Samtidig så vil noen også oppleve at sosiale medier og de diskusjoner som pågår der er viktige, slik at en del mennesker som ellers ikke har nådd frem med sine meninger kommer frem og får sagt meningen sine, så på en måte kan det også være demokratiserende. Men det er klart så er en balansegang mellom hvor mye søppel og skitkasting som kommer. Og den balansen gangen er jo vanskelig, og det er vanskelig også å regulere det, tror jeg. For jeg tror ikke man kan måte, forby eller begynne å snakke om lovhjemler når det gjelder det mange kan oppleve som hat på sosiale medier, med mindre det er direkte rasisme eller hatretorikk. Så det handler mye om folkeskikk, ikke sant? At folk ikke oppfører seg så godt når de sitter på tastaturet og kriger. Jeg har jo selv aldri vært på Facebook, og tok et aktivt valg om det i 2008, om ikke å bli medlem på Facebook.
3: Det skal du være glad for,
7: skal jeg si det. Jeg er veldig glad for det. Det er blant de beste valgene jeg har tatt i livet, mener jeg. Men jeg er på X. Jeg har vært aktiv på X siden 2012, og der får jeg også veldig mye hat, ikke sant? Det er veldig mye, og der er det veldig mye anonyme kontor, også fra Norge. Så det er... Jeg har lært meg at det bare må prelle av, men det er mye uhyggelig som skrives, uten tvil.
3: Hvor mye vekt skal vi legge på kommentarfeltene, Tarje? Altså, har det noen verdi? Eller har det blitt en arena for skravleklasse og troll, holdt jeg på å si? Det føles jo litt ut som man hopper over en stor bolk av befolkningen som bare lever godt med sitt liv.
5: Ja, nettopp. Kombinasjon skravleklasse og troll er jo interessant, det kunne man forsket på. Men det er nettopp det som jeg er bekymret for, at for å si det med en sånn enkel sjablong, sånn at vanlige folk sine stemmer forsvinner, og man får et inntrykk av at debatten går mellom ytterpunkter der man på ulike måter vil advare kanskje mot begge to. Og da er det jo gjerne de som er berørt av en gitt tematikk som særlig blir rammet av det, fordi at samtalen om virkeligheten egentlig drukner i hatefull retorikk.
3: Maja, jeg har jo vært inne på din Facebook. Du også legger jo ut for eksempel kommentarer du skriver, og det blir av og til ganske sånn lurveleven inne i kommentarfeltet ditt. Har du vurdert om du orket stå i det?
6: Jeg har i hvert fall ikke vurdert om å trekke meg ut. Jeg tenker, hva er vitsen med å gjøre det?
3: Jeg har sett at du prøver å røkte og oppdra litt.
6: Ja da, men altså, folk får ikke lov å drive på å trolle hos meg. Og de får, hvis de er uenige med meg, så kan de være uenige på saklig grunnlag. Men jeg orker ikke å lese opp og side ned med sånne her gamle, sure, frustrerte mennesker som, akkurat noen av dem er unge, men som regel på Facebook så er det godt voksne folk som har en sånn belærende tone. Vi må jo få tilbake samtalen, altså vi må få tilbake uenigheten på et eller annet spor. Vi må jo være uenige i et samfunn. Det er sånn at vi er veldig mange mennesker med veldig mange verdiståsteder, vi har veldig mange ideologiske bakgrunn, vi har veldig mange ting som vi bryr oss om, som er veldig viktig for oss, og at man får på en måte ikke har et rom hvor man kan være uenig og likevel være naboer, jeg synes veldig bekymringsfullt. Nå i denne Pride-debatten som vi har på en måte bare kommet liksom kjapt innom, men det her var jo en svær Pride-debatt på Facebook og på sosiale medier, hvor det samles inn penger for å hindre flagging med regnbueflagg på skoler. Nå har jo en nestleder i elevorganisasjonen i Troms kommet ut og sagt, men hvem er det dere, hvorfor dere vil beskytte oss ungdommer mot det her dere kaller Pride-ideologi? Men ingen snakker med oss. Vi blir ikke hørt i det hele tatt, og det er jo veldig pussig det her. Man har jo laget en sånn verdidebatt som er svær på Facebook, hvor en av de toneangivende offentlige stemmene i Norge sier, nei, jeg melder meg ut av det her. Det er en diger debatt som handler om unge mennesker, som unge mennesker ikke deltar i det hele tatt. De er borte. De er kanskje på TikTok og har sin... Jeg kjørte en sånn kjapp meningsmåling blant de ungdommer jeg kjenner også, og spurte dem, angår Pride-debatten dere? Og de er bare sånn, det her er noe som skjer over hodet på oss. Det her er ikke... folk er ikke interessert i å høre hva vi har å mene om det her. Og det synes jeg er egentlig ganske ekkelt.
3: Mm. Hvordan skal vi få tilbake samtalen på et eller annet rett spor her, Osman?
7: Jeg tror vi er flinke til å lytte, og jeg tror vi må... slutte å sitte så mye på tastaturet. Jeg tror faktisk vi må logge litt av og kanskje møte mennesker ansikt til ansikt. Og
3: ja, men hvor skal man gjøre det da?
7: Ja, det er sant. Jeg tror at litt av utfordringen med diskusjonen på sosiale medier, at man kanskje tar diskusjonen litt for seriøst, at man bruker litt for mye tid på det. Jeg personlig har en holdning at jeg kan legge ut ting jeg har skrevet, artikler jeg har skrevet, eller interessant, og så blir det jo en tråd under, ikke sant? For eksempel på X, og det kan gå mye frem og tilbake, men trenger man alltid å bruke så mye energi på det? Trenger man å bruke så mange minutter på å diskutere frem og tilbake? Det blir veldig mye polemikk, mm. og det er, noen vil si at det er bra for demokratiet, men jeg tror at man sløser bort veldig mye tid, og mange av diskusjonene ender opp i ganske lite fruktbart, så jeg tror man vektlegger kommentarfeltet alt for mye, så min oppfordring er logg litt av, jeg vurderer å kjøpe meg en sånn såkalt dumtelefon etter hvert, og bare på en måte slutte å få varslinger om alt mulig rart, så jeg tror det kan være en sunn holdning i livet.
3: Samtidig, Tarja, altså hvis du er skjev, så er jo det her for andre en debatt, for deg selv så er det jo på liv og død nesten.
5: Ja, akkurat det er sant, og det er jo også jamfør forrige tematikk, at når samtalen dreier seg om å reagere på de mest ytterliggående utsagnene, så er jo den mest åpenbare taperen er jo de som på ulike direkte måter er helt fysisk og konkret berørt. Sånn at det er jo også en utfordring både for journalister, men også like mye for vanlige folk, om vi bruker kreftene våre på å snakke om det som det handler om, eller om vi bruker kreftene og taletiden vår på å henge oss opp i de mest ytterliggående utsagnene. Og husk på at hvis vi er litt langt resultat, men hvis man hadde tenkt sånn tidligere, så hadde kanskje noen andre vært president i USA.
3: Mm. Tarja, jeg har snoket at du legger ut bilder der du vandrer med bror din i fjæra på samtaler på Facebook. Altså, er det sånn vi må bruke Facebook nå, Maja? Altså, roe ned litt.
6: Jeg var jo i hvert fall utrolig charmert over alle menneskene som la ut bilder av sine unge håpefulle som har gjort seg ferdig med utdannelse nå i disse dager, og liksom har etterlyst litt flere bilder av tær på stranden og matoppskrifter. Altså, det er kanskje bare for å fikse min egen feed, som er av åpenbare grunner veldig preget av debatt. Men jeg tenker at det kan også være veldig klart. Vi må ha klart for oss at selv om vi melder oss ut av disse plattformene, så foregår det en god del påvirkningsgrep der som vi ikke har kontroll over, som faktisk kan prege vår politiske virkelighet og måten samfunnet vårt forstår seg selv på. Mm. Og vi kan ikke, altså det vil være om det er for jøder, for muslimer, for innvandrere, for skjeve, for hvem det nå enn er, vi må jo på en måte stille opp og se de her debattene for at de ikke så kan nødvendigvis måtte ta og forsvare eller ta imot kritikk helt alene. Vi har jo mistet helt evnen til å analysere dypt, og folk har mistet evnen til å lese dype analyser. Og det synes jeg er, jeg begynner å bli ganske pessimistisk hvis vi ikke tar noen grep.
3: Sett opp store høytalere på gater og torg og sett på P2, har jeg alltid sagt. Vi bytter tema. Vi skal nesten inn på soverommet til den svenske statsministeren. For en ganske utrolig sak har rystet svensk politikk den siste tida, og det handler om sikkerheten rundt statsminister Ulf Kristersson. En journalist fra avisa Aftonbladet har nemlig bevist at det var null problem å komme seg helt inn på statsministerparets privatliv, uten at politivaktene til Kristersson sjekka om hun hadde med seg noe ureglementert i veska eller granska hennes falske identitet. Journalisten var der i utgangspunktet for å ettergå en stiftelse som statsminister frue Kristersson er engasjert i, og det var da journalisten oppdaget at det sto så til med sikkerheten. Maja, hva tenker du som journalist om det her som arbeidsmetode, det er å wallraffe som det heter, altså jobbende falsk identitet for å avsløre noe?
6: Altså det er jo, i Norge så er det jo begrenset av vervarsomplakaten, og i Sverige også brukes det ganske lite, og i journalistikken er det jo ikke alltid det formålstjenlige å gå altså undercover, som det heter på latin. Men i denne saken så synes jeg faktisk det var berettiget. Den her gravende journalisten fra Aftonbladet gikk inn med sitt fornavn, men med et falskt etternavn og med et bilde generert av KI av alle ting, og søkte seg til å jobbe på dugnad i en herregård som tilhører den såkalte Folløkna stiftelsen som kona til Ulf Kristersson Birgitta Ed har på en måte eier, og de eier en herregård hvor man kan komme seg inn på der og jobbe på dugnad, bære kjøleskap eller hva det er. Og grunnen til at man skal gjøre det, mener jo stiftelsen, er jo for å bygge en nettverk. Det her er jo sånn typisk journalistikk som er veldig vanskelig å gjøre på såkalt på sånn myk korrupsjon, hvor tilgang til makten er en veldig viktig valuta da. Så det journalisten i Aftonbladet gjorde var jo at hun ville se hvor langt hun kom seg inn da på det her området inn i den her stiftelsen ved å oppgi falsk identitet. Og det hun gjorde var jo å komme bort til en bil utenfor det her herregården og si hei, er dere her for å jobbe dugnad? Så sa de nei, vi er SÄPO, altså den svenske sikkerhetspolitiet. Oi, ja, ok, hvem er du? Så sa hun navnet sitt, så sa de ja, bare gå inn. De sjekket ikke hvem hun var, eller at hun hadde våpennese, eller hva det var. Til slutt så endte hun opp da utenfor soverommet til Sveriges statsminister og hans kone. Saken har jo altså todelt ført til sånn todelt oppmerksomhet. Den ene er den der myke korrupsjon hvor statsministeren også deltatt på de her dugnadene. Enkelte av dugnadsmedlemmene har etter hvert fått stillinger i statsapparatet og i offentlige verv. Også på den andre siden er jo det å se på som bare slipper hvem som helst nært statsministeren i Sverige.
3: Synes du det høres ut som en grei metode, Tarje?
5: Ja, metoden er jo anerkjent, og det er jo, som vi hørte, sånn at den der er unntaksbestemmelser, og at den kan brukes noen få ganger, og det går an å argumentere for absolutt at det her er en anledning til å bruke den. Så sier vel se på litt om at det er der er mer å si enn det som er blitt offentlig kjent, og at de gjør jo vurderinger når statsministerparet oppholder seg på steder som ikke de er hele tiden, så blir jo gjerne sikkerheten sjekket mer enn det som har kommet frem i offentligheten, så virkeligheten er gjerne ikke fullt så dyster som man kan få inntrykk av, men det er jo samtidig, altså dette avdekker jo et dilemma som vi kjenner godt til. Det er lett i Norge å komme tett på makten. Vi lever i et åpent samfunn. Den som har onde hensikter har god mulighet til å realisere de, og det blir jo et tankekors som står der.
3: Og det åpne samfunnet vil vi vel ha, Osman? Osman? Mister jeg Osman her da? Virker det sånn? Vi vil jo ha det samfunnet åpent, Maja.
6: Jo da, men Sverige er jo i litt annen situasjon i Norge. For det første så har jo Sverige hatt to politiske attentat i altså nær fortid, som gjør deres politikere bedre bevokta generelt sett. For andre så har de hatt den såkalte Strava-skandalen, hvor Säpo sine politifolk hadde jo Strava-ført altså den sikkerhetstjenesten rundt statsministeren hadde jo liksom konkurrert på Strava, vist hvor de hadde løpeturene sine, sånn at folk visste hvor statsministeren befant seg til enhver tid. Så Säpo har jo litt å svare for. Men det som er kanskje litt mer interessant her er jo hvordan Ulf Kristersson kommer til å berge skinnet frem mot valget nå i september.
3: Mm. Tenker du at vi burde brukt det her mer, Tarje, som type journalistikk?
5: Ja, det kan hende, men da setter vi jo det litt sånn som disse her skillene vi har hatt før om at altså kan man som politiker eller for så vidt andre snakke med journalister på pub eller ellers i fortrolighet, eller kan de samtalene brukes til reportasjer i aviser eller på radio og TV, at det er noe av denne tilliten som er en stor ressurs i vårt samfunn, og hvis man da skal gå og tenke at oi, nå kan det være at jeg egentlig er utsatt for et eller annet, en skjult operasjon, så vil man jo te seg annerledes. Og det, der er en betydelig nedside også ved det.
3: Mm. Osman, studio ditt falt ut litt, men du er med oss nå.
7: Nå er jeg med.
3: Ja, det var bra. Det føltes med et litt sånn KGB-aktig der. Du forsvant i 20 til Kosmos, og du skal få svare i det vi skal over på et nytt tema. Ja, den store nyheten den siste tida, det har vært at kronprinsesse Mette Marit nå står på venteliste for organplantasjon. Det her har vi hørt mye om, og det har vært så mye oppmerksomhet rundt det her at vi har gått mann av huset for å tilby å bli donorer. Altså, rekordmange har nå fylt ut donorkort. Midt i det triste er vel det her en god nyhet, Osman?
7: Absolutt, det er kjempeviktig at flere og flere melder seg som donorer, og det er klart det er en avgjørelse som på en måte kan tas mens man er i livet, og så kan også pårørende også på en måte hjelpe til senere, slik at kroppen ved dødsfall kan bli brukt til organdonasjon. Men det er veldig viktig å ha et fokus på det. Det er klart, kronprinsessens lungesykdom har jo nå bidratt til økt oppmerksomhet, og det vil jo gradvis gjøre at det blir flere organer tilgjengelig etter hvert for de som står i denne køen. Mm.
3: Tror du at vi trenger et bilde, et menneske å forholde oss til, for å på en måte skjønne alvor av det her med organdonasjon?
7: Absolutt, det vil vi alltid gjøre, og det er klart jeg som lege har jo sett dette her på en måte fra innsiden og se hvor viktig det er, men jeg tror at for allmennheten så tror jeg det er vesentlig at man ser at dette gjelder faktisk mennesker som er blant oss, og ikke minst at de ikke trenger å være gamle eller tydelig veldig dårlige eller syke. Mm.
3: En ting som sikkert har blitt diskutert ved lunsjbord rundt omkring i landet i det siste, det er også om det er riktig at kronprinsessa må stille seg i køen sammen med Ola, Ali og Kari. Osman, hva tenker du om det?
7: Det er absolutt riktig. Her må det være medisinske indikasjoner og medisinsk grunnlag som avgjør hvem som skal få dette først, og det er ikke en kø på den tradisjonelle måten heller, at, så det er jo slik at organene gis til den som passer best til de organene som er tilgjengelige, og den som kanskje trenger dem raskest, den som er dårligst, så det er jo mange vurderinger som gjøres, og det er klart at vi skal være glad for at vi bor i et land som har likhet for loven og likhet når det gjelder helsevesenet, at det ikke er køer basert på hvilken status man har i samfunnet. Det ville ikke vært et samfunn vi hadde likt å leve i.
3: Men hvis organene matcher to stykker da?
7: Mennesker er aldri helt like, og det er jeg sikker på at de som tar de avgjørelsene, at de er veldig uavhengige og medisinsk kyndige og gjør vurderingene basert på medisinske forhold og ikke på status eller hvilken posisjon man har i samfunnet, så det kan man ha full tillit til. Jeg har jo vært så heldig og hatt en del av de transplantasjonene operasjonskirurgene og legene som undervisere da jeg gikk på medisinstudiet i Oslo. Så dette topp, ærlige, gode fagfolk som jeg tror vil både utøve rettferdighet og gjøre en god jobb.
3: Mm. Men i etikkens prinsipielle verden her, Tarjei, bør det aldri finnes en forrang?
5: Det er vanskelig å svare helt på det, og det gjelder jo i generelt sett at i hverdagen så er jo kongefamilien sitt liv annerledes enn livet er for de fleste av oss andre, men her følger jeg helt Osman sin resonemang at dette må være medisinske vurderinger, og det ville jo, altså du kan jo se for deg historien som kunne kommet hvis det var sånn at min mor eller far eller hvem det nå var døde fordi at en kongelig fikk gå foran i køen. Det hadde ikke akkurat styrket kongehusets stilling, for å si det sånn.
3: Kroneksempelet på den norske likhetskulturen, Maja?
6: Nei, jeg tror det han Osman sier, at det her er en faglig beslutning. Man er jo veldig, veldig syk når man skal ha lungetransplantasjon. Jeg kjenner jo folk som måtte ha det. Det er jo ikke en risikofri operasjon. Det er veldig, veldig farlig. Du har mange komplikasjoner i ettertid. Det er veldig krevende behandlingsløp. Det er ikke noe sånn premie man på en måte vinner. Man vinner en mulighet til å bli frisk ved hjelp av medisin og faglighet som utøves av kyndige folk. Og der tror jeg vi har såpass tillit faktisk til norsk helsevesen, fordi vi har en ganske lik struktur. Alle de landene hvor man har på en måte en elitisme, hvor man kan kjøpe seg forrang i noen kø, har man mindre tillit til helsevesenet også. Så det tror jeg tror vi har all grunn til å stole på at de folkene på sykehuset i Oslo gjør gode vurderinger.
7: Så er det jo berettiget å si her at på andre måter så får jo klart kongefamilien litt sånn særrettigheter i helsevesenet på en måte. De har egen, kongen har egen livlege, og, så de er jo allerede på en måte prioritert, men jeg tror i en sånn sammenheng så er det viktig at vi bevarer en slags likhet og rettferdighet da, og at det medisinske grunnlaget som avgjør, og som jeg er inne på, så er det jo dette er ikke noen premie, dette er altså lungetransplantasjon er alvorlige saker, så det er ikke å komme nødvendigvis først mulig frem til en transplantasjon som er målet, og nødvendigvis bra for et menneske heller. Man må jo stå på ganske tunge medisiner etterpå også gjennom hele livet. Så jeg tror at i dette tilfellet så er det hverken riktig at det skal gis særbehandling, eller at det nødvendigvis er ønskelig heller.
3: Mange kastet seg altså over donorappen, kunne Stiftelsen Organdonasjon fortelle, mens andre foldet hendene. Søndag gikk kristne over hele landet i bønnen for kronprinsessa, biskopene oppfordret, og kirkene mobiliserte. Men hva ba de om? Hva ville de med bønnen? Domkirkepresten svarte sånn på Dagsrevyen.
8: Jeg ønsker at hun kan få oppleve at hun er omsluttet av bønn og kjærlighet som vi ba i bønnen. Så vi håper at hun kan få fred og styrke i den tiden som kommer.
9: Flere av kirkegjengerne setter pris på bøna.
10: For at en offentlig person som havner på et veldig mørkt sted må få mye lys rundt seg.
3: Mm. Osman, de ber altså om at hun må få fred og styrke, men de ber ikke om at kronprinsessa må bli frisk. Hvorfor ikke det, tror du?
7: Jeg tror nok veldig mange også gjør det, at det med fred og styrke også handler om det. Så er det slik at jeg tror at en del religiøse mennesker, det vil sikkert både være kristne og muslimer, måtte sette jo sin lit til Gud. At man ber om det beste fra Gud, at Gud skal gjøre det beste for det mennesket som er sykt. Mm. Og hvordan Gud vil velge å gjøre det, det er jo på en måte man setter sin lit til Gud, så man har en slags sånn ydmykhet i måten man ber til Gud på, kanskje. Det kan være tilfelle, men jeg tror nok også veldig mange ber om at hun blir frisk.
3: Mm. Ber man for at folk skal bli frisk i moskeen?
7: Absolutt, hele tiden, hver dag.
3: Har du noen gang bedt en stille bønn for syke pasienter?
7: Ja, det har jeg gjort, og det har alltid vært stille da, og så er det ikke sant, noen som på en måte aktivt ønsker en bønn også, men det er klart der har vi jo både imamer og prester på norske sykehus, men jeg tror for mange mennesker at bønn har en funksjon, og hvis man tror på en høyere makt, så vil man be den høyere makten om å om å intervenere.
3: Tarjei, hva tenker du?
5: Ja, det her kunne man vært hakket mer frimodig. Altså, for noen vil jo være naturlig å be om et mirakel, sant? Og der vil jo både betoning og tenkning være litt ulik, men det hadde jo ikke vært av veien å be om at de dyktige legene vi har hørt om nå, at deres behandling skal lykkes. Sånn at, altså, saken er jo ut fra prognosen at når vi skriver 11. juni 2027, kan det være at Mette Marit ikke lever lenger hvis ikke behandlingen lykkes. Så det hadde vært mulig å sette litt mer ord på det også i den felles bønnen.
3: Maja?
6: Jeg vet ikke, altså jeg jo som dere kjenner ateist, så jeg jo litt sånn her på siden og tenker, hva hvis det var meg, og jeg var jo i Mette Marit sin offentlige posisjon, og folk skulle begynne å be for meg, så hadde det hatt så stor betydning for meg.
3: Varma kanskje, uansett?
6: Men jeg tenker, det er det som jeg tenker, altså for hun er det jo nok sikkert også ekstra betydningsfullt, fordi hun selv er jo åpenbart kristen, og har mange ganger funnet trøst i kirka. Samtidig så er det jo kanskje noe av det fineste med religion som ble fremvist der, uansett hvordan man ordlegger det. Det her med at man søker til et fellesskap, til en felles liksom front mot noe som et menneske sliter med i livet. Og det hadde jeg synes er veldig fint.
3: Vi takker alle tre for at dere kom og var en del av Livssynspanelet i dag. Maja Søheterich, kommentator i Dagsavisen, Osman Rana, spaltist i Morgenbladet, og Tarjei Gilje, som er redaksjonssjef og kommentator i Vårt Land. Og det var Kompass for i dag. Ansvarlig for det hele var Sigrid Gjelland, Margrethe Nåvik, og mitt navn er Pål Plassen, som er tilbake i radioen din allerede på en fredag, og da skal vi gi deg noe av det beste fra Kompassuka som gikk. Og så hører vi gjerne fra deg da i appen NRK Radio om du har noe på hjertet. Så går du inn der, søk opp Kompass, og så trykker du på knappen send inn og skriv til oss. Og så høres vi i morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste to årene er det nærmere 1000 som har gjort dette. Prosessen koster gjerne mellom 80 og 90 000 kroner, men forskning viser at de færreste bruker eggene.
1: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Så det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Men hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
0: Det sa direktør i Kilden kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Det skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de to foregående nettene. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa at en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby er bekymret.
2: Det er klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg er også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
3: Og dem som først skal stå imot er Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2-3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
0: Det sa reporter Eirik Hinsveen, og forsvarsminister Toro Sandvik sier det er langt flere enn Finnmarksbrigaden som skal forsvare Norge og NATO under et eventuelt russisk angrep. Russland avviser at landet er en trussel. Fotball-VMs andre kamp endte for kort tid siden 2-1 til Sør-Korea over Tjekkia. NRK Nyheter var ved Tonje Grumstad.
4: Dette er Ekko.
5: På 25 år har fastlegeordningen gått fra suksess til krise. Er suksessen på vei tilbake, eller er tvert imot hele ordningen trua? Dette spørsmålet stiller gjesten vi straks skal snakke med. Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Det er så lett i dag. Jeg åpner telefonen. Går inn på den blå-grønne Helse-Norge-appen, og så bestiller en time hos fastlegen min. Den neste timen henne som er ledig og som passer meg best. Og jeg har hatt henne i mange år nå, gjennom både sykdom, allergi og fødsel, så hun kjenner meg godt. Men sånn har det ikke alltid vært å skulle forholde seg til leger. For det at alle skulle få sin egen faste allmennlege, det var noe vi nordmenn fikk for nøyaktig 25 år siden, nærmere bestemt 1. juni 2001. Og nå har 25 år med opp- og nedturer gått. Og hvordan er egentlig helsa til fastlegeordninga i dag? Velkommen til Ekko, Svein Steinert.
6: Takk skal du ha.
5: Du er med oss fra Tromsø, og du er spesialist i allmennmedisin og tidligere fylkeslege i Troms. Og jeg var jo bare 19 år og ikke så opptatt av leger i 2001, så kan du bare skildre litt hvordan lege- og pasientlivet i Norge var før fastlegeordningen?
6: Ja, Hvis vi går helt tilbake til 1984, så fikk vi en kommunehelselov, og det var for å bedre legetjenesten og samhandling i primærhelsetjenesten. Men evalueringen av den reformen foreslo en fastlegeordning, og det var for det at tjenestene var oppsplittet, det var flere forskjellige legegrupper, noen hadde fastlønn, noen hadde avtale med kommunen, og noen var helt privatpraktiserende. Så den viktige rollen for legen å være koordinator for pasientene og være portvakt fungerte ikke sånn som det skulle være.
5: Ja, og hvordan opplevdes det for pasienter da?
6: Ja, pasientene de måtte lete etter lege, de gikk fra legekontor til legekontor. Pasienter som kanskje ikke skulle bruke mange leger, de shoppa rundt, så det var en uoversiktlig tjeneste, og det førte til større forbruk av legevakt og sannsynligvis betydelig flere innleggelser på sykehus enn det vi ser i dag når vi har en fungerende fastlegeordning.
5: Så hva var hovedtanken bak det, altså få denne egne faste allmennlegen?
6: Ja, det var nettopp det å sikre kontinuitet i legepasientforholdet, at pasienten kjente legen, at man bygde om kunnskap, man så ikke bare en konsultasjon som en hendelse som man prøvde å løse med enten utredning eller henvisning eller sykemelding, men at man tenkte å bygge opp et tillitsforhold mellom lege og pasient, så man både kunne arbeide forebyggende for å forhindre sykdom, og ikke minst følge opp kroniske sykdommer som en stor del av befolkningen har, at de har flere diagnoser, flere medisiner og må samhandle med andre deler av helsetjenesten, hjemmetjenesten, sykehusene og så videre.
5: Det høres jo veldig fornuftig ut. Fastlegeordningen var populær allerede før den kom i stand, altså leger kunne søke om å være med, og rett før ordningen kom i gang hadde alle fylker større fastlegekapasitet enn de hadde innbyggere, og det var han som da var president i legeforeningen, og det var han som var president i legeforeningen da. Hans Petter Aarseth, veldig fornøyd med, vi kan høre.
4: At legene faktisk har satt opp ønske om listelengder som overskrider befolkningen med 11%, det er et bra tegn. For det vil si at det vil være mange leger som har plass på listene sine.
7: Betyr at det blir en valgmulighet for folk?
4: Ja, og det er en forutsetning. Dette skal ikke være en tvangstrøye for befolkningen heller. De må ha en reell mulighet til å velge en lege som de trives sammen med, og ikke få en lege som de er bundet til resten av livet, og som de ikke går sammen med. For her er det jo også, som med alle andre forhold, at det er mennesker som skal samhandle, og det er ikke alle mennesker som har en kjemi som passer sammen.
5: Det skal ikke være en tvangstrøye for folk, og de må kunne velge en lege de trivs med og kjemi med, sa altså Hans Petter Aarseth, som var president i Legeforeningen før fastlegeordningen kom i gang. Og hva tenker du om det han sier her, Svein Steinert?
6: Ja, det er et veldig viktig poeng, og ved starten så hadde vi da bedre kapasitet enn vi trodde, men det var nok fordi at mange leger overvurderte sin egen arbeidskapasitet og evne til å ta hånd om mange pasienter. Noen leger hadde 2500 pasienter på lista si. Det viste seg etter hvert som sykehusene, medarbeiderne i kommunen, de visste hvem som var pasientens lege og stadig overførte nye oppgaver til allmennlegene, at listene måtte justeres ned. Og da kom vi i en situasjon etter hvert hvor det ble en tvangstrøye både for legene og for pasientene, at legene hadde for store lister. Det var ikke nye leger som kunne ta over pasientene, og pasientene fikk ikke bytte til en lege. Det kunne være fordi at de flyttet til en annen kommune og ønsket å bytte lege, så kom de ikke inn på en liste og måtte bruke legevakt, eller at de ønsket å prøve en annen lege, for de opplevde ikke at tillitsforholdet var så godt som de helst ville ha det.
5: Vi skal komme enda mer inn på det er mer problematisk som har vært med fastlegeordningen, men først bare sånn, hvis vi skrur tida tilbake, for i forkant av fastlegeordningen så ble det satt i gang prøveordninger flere plasser i Norge, og du, Svein Steinert, du leder jo fastlegeforsøket i Tromsø. Hvordan var det å være prøvekanin?
6: Ja, det var veldig spennende. Vi hadde jo en veldig sviktende tjeneste i Tromsø med at det var under 50% av innbyggerne som hadde fast lege, og vi hadde veldig stor rekrutteringssvikt, særlig de kommunale fastlønte legene. Så når vi fikk denne ordningen, så ble pasientene veldig tilfreds med en gang, og legene fikk bedre arbeidsvilkår, og de fikk på en måte kontroll over hvem skal jeg behandle, hvem har jeg ansvar for, og så det var spennende tider.
5: Og hva erfaringer gjorde dere som var viktige å ta med videre etter

0: forbruk av legevakt. Men vi fikk også noen viktige erfaringer med at listene må ikke være for store, og de fleste legene var fornøyd, men en del kvinnelige leger, særlig i Trondheim, de følte at belastningen var alt for stor, og der var kommunen, de klarte ikke å få flere leger inn i systemet, så de satt med for store lister. Så det ble en veldig viktig sak å jobbe videre med, og sette tak på hvor mye pasienter man kan pålegge en fastlege å ha.
1: Ja, for du nevnte jo i start at noen hadde helt oppimot 2500 på sine lister, så hva ble taket etter hvert da?
0: Taket ble 1500 for et fullt årsverk ved innføringen i 2001, og vanligvis for en allmennlege så har man 4 dager i uka på kontoret sitt, fastlegekontoret, og så har man ofte tilleggsoppgaver som å være lege på sykehjem eller på helsestasjon og en dag i uka. Så det vil si at en liste på 1200, hvis man hadde en dag som hvor man gjorde annet legearbeid, det ble normen når man da startet. Og det var en norm som de aller fleste var veldig godt fornøyd med.
1: Ja, det høres jo likevel ganske masse at halve bygda mi skal være på lista til en lege, men nå er det altså 25 år siden vi fikk denne her fastlegeordningen her i Norge, og en kommentar i tidsskrift for den norske legeforeningen, så skriver du, sammen med tidligere fastlege og professor emerita ved Universitetet i Oslo, Mette Brekk, dere skriver mellom annet om den første tiden med fastlegeordninger som var positiv. Hva var det som faktisk fungerte?
0: Nei, det var nettopp det at legene opplevde at de fikk oversikt over de pasientene de skulle gi tjenester til. Det betyr at det var mye lettere da å prioritere tidsbruk, samarbeid med hjemmetjeneste, psykiatritjeneste, rustjeneste og så videre for de som virkelig hadde stort behov for legetjenester. Og i tillegg så var de økonomiske forholdene bedre enn i den gamle ordningen. Så det ga, og det ble et veldig stort fellesskap mellom legene, for nå, for at vi hadde en veldig delt allmennlegetjeneste, så hadde nå de aller fleste i Norge, legene i Norge, de samme rammevilkårene, så det førte til også en økt faglig utvikling og interesse, og vi så tilstrømmingen av både unge leger, altså medisinstudenter, de ønsket seg inn i fastlegeordningen, og en del sykehusleger vurderte også å bytte til fastlegeordning i den første perioden.
1: Ja, så det var egentlig en veldig sånn fin, kan jeg si, nyfødt babyfase det her med fastlegeordningen, men så vekser jo denne her fastlegeordningen til, og den kommer inn i noen voksesmerter og kan jeg si, trøblete tenner. I 2012 for eksempel så var ikke leger og pasienter like fornøyde. Hva var det som skjedde det året da?
0: Ja, det året fikk vi den såkalte samhandlingsreformen, det vil si at man skulle gi riktige tjenester til riktig tid på riktig sted, som det het i stortingsmeldingen, men det førte til en stor økning av oppgaver i kommunene. Sykehusene fikk definisjonsmakt for hva som var utskrivningsklare pasienter, blant annet, som førte til en mye større belastning på hele helsetjenesten i kommunene, også på fastlegene. Og samtidig da med at oppgavene økte, så fikk vi ikke en tilsvarende økning i antall stillinger, og økonomien ble dårligere, og det skjedde samtidig også en stadig utvikling i sykehuset, hvor de unge legene opplevde at det var mye mer attraktivt å være sykehuslege, det var bedre utdanningssystem, tryggere avlønning og så videre.
1: Så ikke så kult å være fastlege, rett og slett?
0: Nei, da var det mange som sluttet, og de nye kom ikke inn, så det ble verre og verre helt fram til altså i 1917, og det var vel særlig VG. 2017, hvor VG gjorde en veldig grundig kartlegging av fastlegesituasjonen rundt i Kommune-Norge, som fikk både allmennheten og politikere til virkelig å våkne, og da ble det iverksatt tiltak for å redde en ordning som det var stor enighet om at fastlegeordningen

0: et gode for innbyggerne, og at man måtte iverksette tiltak for å ta vare på det.
1: Ja, for det var vel da ordet fastlegekrise festet seg, og vi kan høre leder i KS Bjørn Arild Gram uttrykke bekymringen sin i 2021.
2: Det er en veldig alvorlig situasjon. Vi er på tur inn i en fastlegekrise hvor vi mangler fastleger. De jobber mye, og det koster kommunene store beløp å opprettholde et tilbud til innbyggere. Det er bare en kommunekasse. Du skal gå til ulike formål, og dess mer vi må bruke til å subsidiere en fastlegeordning som egentlig ikke skulle koste oss noe ekstra, dess mindre blir det jo til andre ting.
1: Det sa Bjørn Arild Gram i 2021, den daværende lederen i kommunesektorens organisasjon KS. Så hva gikk denne her krisen Gram snakket om ut på egentlig?
0: Ja, den gikk ut på at man så at den ordningen som staten da hadde lagd med de rammevilkårene ikke var god nok, så kommunene måtte bruke stadig mer tilleggsmidler for å rekruttere leger. Og et eksempel var i Tromsø kommune gjorde man vedtak om å styrke fastlegeordningen med altså basistilskuddet med 30% av kommunale penger, og det skulle være tiltak over flere år, og det var ikke forutsetningen. Fastlegeordningen skulle være kostnadsnøytral for kommunene da den ble innført og framover, men kommunene måtte bruke stadig mer penger for å rekruttere i konkurranse med sykehuset og private helsetjenester.
1: Så, men er alle disse her opp- og nedturene til fastlegeordningen på grunn av det, eller er det flere ting som ligger bak?
0: Det er mer sammensatt. Det er kommet nye oppgaver, men det at man da fikk bedre økonomi, som i første rekke, var at kommunene virkelig gjorde en kjempeinnsats, og at staten etter hvert fulgte opp med mer midler, og at man fikk på plass en god utdanning for allmennleger, at det ble obligatorisk å være spesialist i allmennmedisin, og vi fikk et godt utdanningsprogram fra 2019. Det har vært med på å gjøre dette attraktivt for de unge legene, og vi har hatt økende da rekruttering de siste årene til fastlegeordningen.
1: Så hvordan vil du skildre situasjonen til 25-åringen fastlegeordningen i dag?
0: Ja, den er definitivt på bedringens vei, og veldig mange lyspunkter. For første ved at jeg tror alle deler av helsevesenet ser verdien av en god fastlegeordning, og at dersom pasientene mister sin fastlege, så vil det øke belastningen unødvendig på sykehusene. Men vi trenger fortsatt flere leger inn i ordningen, og det som nå ser ut til å skje er at det er usikkerhet på nytt igjen, og det er litt av det vi har tatt opp i denne artiklen, at vi er bekymret for de store endringene som kan komme, for det er viktig at når man har en fastlegeordning hvor flertallet av legene har investert i egen praksis, har et 10-20 års perspektiv på praksisen sin, så vil store endringer i disse små private bedriftene skaper usikkerhet.
1: Hva type endringer er det da?
0: Ja, det er blant annet at staten foreslo nå i vår å øke basistilskuddet og gjøre det vektede i forhold til da pasientenes sannsynlige behov for helsetjenester. Og det kunne føre til at noen leger fikk veldig mye mindre basistilskudd, og noen for så vidt mer, men det skapte usikkerhet. Og grunnleggende i ordningen er jo at legene får et basistilskudd per innbygger på lista, så får de en egenandel når pasienten kommer på kontoret, som er regulert i avtale, og så får de refusjoner for de oppgavene de gjør, og i den ordningen som vi tok fra Danmark, så jobbet man veldig mye å finne det balansepunktet, så at du får, hvis det er pasienter som krever mye tjenester, så får man betalt gjennom et godt og forståelig takstsystem, spesielt for de unge legene. Og det er det Legeforeningen nå har vært redd for, at staten skulle endre på, men der skjedde noe veldig positivt bare for et par uker siden, at staten har trukket den endringen som skulle komme 1. juli, og sagt at de har nedsatt et utvalg i samarbeid med Legeforeningen for å utrede og teste ut hvordan en endring i basistilskuddet vil slå ut, så det er kjempepositivt for fastlegene at ikke ting bare blir kastet på dem, men at det skjer i samarbeid mellom stat, legeforening og KS i dette trepartssamarbeidet som er så viktig for at fastlegeordningen skal utvikle seg til beste for pasientene.
1: Men nå, nylig ble jo fastlegene sitt takssystem også endret slik at fastleger skal tjene penger på å ikke sykmelde oss, og det var jo på en måte både helseminister Jan Kristian Vester og president i Legeforeningen Anne Karin Rimme bak. Altså, og det kan jo kanskje skape litt kan man si, frustrasjon blant pasientene, kan man si.
0: Ja, det er, sykemelding er et veldig kontroversielt tema, og det er mange årsaker til at folk har behov for sykemeldinger, og det må mange tiltak til for å redusere sykemeldinger, og ikke minst da å få folk gradert sykemeldt, og fastlegene, de tar den oppgaven veldig alvorlig. Det skal arrangeres nye kurs for å på en måte vite hvordan man skal følge opp og takle situasjoner hvor sykemelding er aktuelt, så det er nok litt tvilsomt om dette, den beste løsningen er å betale legene for å sykemelde pasientene mindre, men også dette bør skje i samarbeid mellom Legeforeningen og staten og KS, så at man har en utvikling av tjenesten uten at, at dette blir på en måte store endringer som skjer veldig fort. Mm.
1: Men la oss nå si da at vi på en måte har gått gjennom epikrisa til pasienten vår fastlegeordninga. Hva vil du konkludere med som diagnosen på helsa til den er 25 år gamle fastlegeordninga?
0: Ja, det er en pasient som lå med brukket rygg i 2017-2020, og som har fått god rehabilitering og er virkelig på vei opp og ut, og har vært attraktivt nå de siste årene, ikke minst for de unge legene, og det er det vi håper skal fortsette, at vi får en frisk og rask 50-åring, og at fastlegeordningens grunnpilarer blir stående nettopp dette med kontinuitet, legepasient, og at man løser problemene på lavest mulig nivå og samarbeider med de det er nødvendig å samarbeide når det er behov for tverrfaglig samarbeid. Så jeg er optimistisk i forhold til også de siste endringene og samhandlingene mellom stat og legeforeningen.
1: Så kontinuitet og gode samarbeid er viktig for helsa til vår fastlegeordning som skal bli en god og sprek 50-åring. Takk for at du kom til Ekko og snakket om fastlegeordninga, Svein Steinert, spesialist i allmennmedisin og tidligere fylkeslege i Tromsø, og det var Brita Garden som hadde forberedt denne saken.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå er vi endelig i VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
5: I want to go out and watch these great athletes.
4: Jeg er i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget er blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
3: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.
1: Vi skal ta et lite hopp bakover i tid og sted, nærmere bestemt til Storbritannia i 1940.
6: Some are too old or not quite fit enough for the army. Others are keen to serve before their calling up time. So they're joining the pioneers to give it its full name, the Auxiliary Military Pioneer Corps. What's it like, chum? Their job will be to learn about the skilled work that is needed behind the front lines. building roads and defenses, keeping open the lines of communication. But besides working with spade and pick, they don't forget the other things, smartness on parade, how to defend themselves against attack. In short, the pioneers will be the backbone behind the punch of our attack.
1: Ja, 30-50-åringer, bli med, var titeln på filmen britterne brukte I 1940 for å prøve å rekruttere så mange de kunne for å forsvare seg. Nå jo ikke akkurat situasjonen så prekær her I Norge som den var da, men vi skal jo likevel prøve å mobilisere her, for Stortinget har nemlig vedtatt et enormt forsvarsløft. Det betyr mye penger til utstyr, men vi trenger også folk. Tusenvis av nye mennesker må rekrutteres til å fylle ulike roller I dette løftet fram mot 2036, og da må det kjennes attraktivt for folk å bli med. Men hvor går grensen mellom informasjon og propaganda? Nina Grinfeld, velkommen til Ekko.
7: Takk.
1: Du professor I TV- og dokumentarregi ved Høgskolen I Innlandet og har jobbet mye med historiefortelling, og hva type historier ble fortalt for å motivere godt voksne briter til å verve seg den gangen da?
7: Ja, det var morsomt å høre det innslaget. Jeg tenker at de prøver å kommunisere at alle trengs, og at alder var ingen hindring, heller ikke de som var unfit, hva nå en unfit måtte være. Og så ble det jo fortalt I dette innslaget som de, hvor de da ønsker å rekruttere, at disse trengs for å mobilisere, for å lage infrastruktur. De skulle bygge veier, de skulle være med å bygge et samfunn som gjør det sustainability jo liksom et sånt ord som går igjen ofte, ikke sant? Å være
1: bærekraftig
7: og styrke samfunnet mot en mulig fiende. Og det tenker jeg det noen paralleller I forhold til I dag, hvordan forsvaret og hvordan samfunnet jobber for å skape et bærekraftig samfunn, vel så mye som kanskje det å tenke at man kommuniserer ut at du skal ut I fronten og være I direkte kamp. Da.
1: Men hvordan gikk det med britterne? Klarte dere det? Å rekruttere folk med det?
7: Ja, så nå ikke jeg noen krigshistoriker, så nøyaktig hvordan den kampanjen, hva den resulterte I, det jeg usikker på, men det var jo de allierte som vant krigen I hvert fall. Så engelskmennene gjorde jo en enorm innsats under den andre verdenskrig, og det var jo både sivile og militære som bidro I den kampen. Og vi har jo alle sammen, kanskje ikke alle sammen, men mange av oss som liker å se krigsfilmer, kjenner jo også til hvordan for eksempel de sivile bidro på D-dagen og så videre. Noen av disse store invasjonsdagene som til slutt resulterte I at de allierte vant 2. Verdenskrig.
1: Mm. Men dette her jo kanskje et litt stort spørsmål, men hva historier og virkemidler har blitt brukt gjennom tidene fra ja, forskjellige samfunn for å samle, rekruttere, forsvare eller angripe?
7: Altså det som kanskje interessant, synes jeg, med denne informasjonsfilmen, eller denne rekrutteringsfilmen som vi nå hørte lyden fra, det jo at på den tiden så snakket man nok mye mer til, for det første til mannen, den hvite mannen, den voksende hvite mannen, som skulle på en måte offre seg for nasjonen. I dag så tenker jeg nok at forsvaret I mye større grad snakker til individet med tanke på at man skal kunne utvikle seg selv, at man skal kunne gjøre en karriere, man snakker ofte om motivasjon, tidligere var det kanskje mer snakk om en plikt, sånn at det var nok en helt annen retorikk som lå I bunn. Det var også et helt annet samfunn. Mm. Vi et mye mer mangfoldig samfunn I dag, og det helt andre type kompetanser som etterspørres I dag enn det var på den tiden. Da ville det jo på mange måter være nok å være mann, men du måtte være mann.
3: Dette NRK P2.

0: Ukas siste Nyhetsmorgen er her, og vi har følgende på innholdslista i dag.
1: Stadig flere norske kvinner fryser ned egne egg. Det er dyrt, og
2: bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
0: Fotball-VM er i gang, og mens det norske laget varmet opp med hockeykamp, så ble åpningskampen knallrød. Tre røde kort ble utdelt.
1: Og det iranske laget får ikke engang overnatte i USA, eller ha med seg flagg på stadion.
3: And I honestly feel sorry for those players, because there are lots of pressure on them.
1: Mye trøkk på dem, men vi skal snakke om hvordan krigen farger mesterskapet.
0: Og så høres det kanskje rart ut at skog må offres for det grønne skiftet, men det er akkurat det som skjer i Telemark.
1: God morgen altså, Nyhetsmorgen med Marte Kåss Arntzen og Ugo Fermariello på en fredag.
0: Fra i dag så blir det strengere kontroll med personer som kommer til Europa. Det skjer når EUs migrasjons- og asylpakt blir iverksatt. Asylpakten den er ment å bedre utveksling av informasjon om asylsøkere mellom europeiske land, deriblant Norge. Det sier direktør i Utlendingsdirektoratet, Snorre Sæther.
4: Nå kommer det helt nye og mye ganske tøffe krav for hvert enkelt land. Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: Ja. Snorre Sæther altså.
1: Og vi kommer til å høre mer om dette etter klokken syv. Og så til Nærøyfjorden i på Vestlandet, som jo har UNESCOs verdensarvstatus. Der får hybridbåten Vision of the Fjords ikke unntak til å gå i rutetrafikk, på tross av at flere dieselbåter med langt større utslipp får kjøre. Fra i året skal nemlig turistskip og ferger under 10 000 tonn ha nullutslipp, altså ikke ha noe utslipp i verdensarvfjordene, men et nytt unntak gjør at flere fossile båter likevel får seile videre. Havnesjefen i Flåm, Tor Mikkel Tokvam, reagerer på denne forskjellsbehandlingen.
5: Det virker vel litt klønete.
6: Havnesjefen i Flåm, Tor Mikkel Tokvam, er ikke nøyd med de nye unntaksreglene som ble innført for båter som kjører med diesel i verdensarvfjordene. Fra 1. januar i år er hovedregelen at turistskip og ferger under 10 000 tonn skal kjøre utslippsfritt i fjordene som står oppførte på UNESCOs verdensarvliste. En oversikt fra Sjøfartsdirektoratet viser likevel at flere båter har fått dispensasjon fra det strenge regelverket, mellom annet fordi det mangler landstrømanlegg. Det stadfester informasjonssjef Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.
7: Det er for eksempel infrastruktur som ikke er på plass knyttet til nullutslippsløsninger på kort sikt, og da er det viktig å kunne ha en sånn mulighet.
6: Men havnesjefen i Flåm mener unntaksreglene er utformet på en for rigid måte. For der flere av fossilbåtene fikk ja til unntak, fikk hybridbåten Vision of the Fjords avslag på søknaden. En båt som er så godt som stillegående, og som har langt lågere utslipp enn dieselbåtene.
5: Det virker vel litt klønete. Det er jo satsa på det som for relativt kort tid siden var den beste miljøteknologien man hadde, bygd for verdensarvfjordene, og så er det jo viktig at de som tør å gå foran, også sitter igjen og blir premiert med å kunne segle i ettertid.
6: Hybridbåten fikk avslag fordi det i unntaksreglene står et punkt om at passasjerskipet må ha operert i verdensarvfjordene i 2024, og fram til søknaden om unntak er levert.
8: And the electromotor is clutching to the main engine.
6: Fra åpningen i 2016, som vi hører her, har båten operert mer eller mindre sammenhengende i Nærøyfjorden, men ikke akkurat i 2025. Det var nok til å få avslag. Sjøfartsdirektoratet forklarer.
7: I hovedsak er dette en ordning tiltenkt de som har operert i området fra og med 2024 og frem til i dag, og som ikke er kommet helt i mål av ulike grunner med en omlegging til nullutslipp.
9: Men har ikke direktoratet mulighet til å bruke større grad av skjønn i slike tilfeller, slik at båter som faktisk har mindre utslipp får løyve?
7: Altså, vi kan ikke bruke skjønn utover det som ligger på en måte i kriteriene som er satt.
6: Havnesjefen i Flåm er ikke nøyd med svaret fra direktoratet.
5: Når regelverket først fastsatt sånn, så går det kanskje an å forstå, men det jo ofte viktig å utvise et kjønn da, ved behandling av de ulike sakene.
6: Det eierlaget The Fjords som står bak hybridbåten. Etter avslaget har Vision of the Fjords like godt blitt flyttet til Oslo. Daglig leder Jon Vonli stadfester at manglende kjøring i Nærøyfjorden i 2025 ble utslagsgivende for avslaget.
10: Og vi har gått der i nesten 10 år, men i 25 gikk vi der ikke med den båten. Det er jo et tankekors at vi kunne ha gjort dette bedre for miljøet enn den løsningen som nå eksisterer der.
1: Og så er det jo en pussighet at dette kravet om nullutslipp, det gjelder ikke de største kryssbåtene på over 10 000 tonn. Der slår forbudet om utslipp først inn i 2032, men altså Vision of the Fjords for ikke selv. Reporter Håvard Heggen.
0: Vi tar en kikk på litt andre nyheter også. Vi begynner i Sør-Korea, for der er den tidligere presidenten Yoon Suk-yeol dømt til 30 års fengsel. Han beordret militære droner over grensa til Nord-Korea for å lage et påskudd for å erklære unntakstilstand. Det skjedde i 2024, skapte mye bråk, og han allerede dømt til livstid for maktmisbruk.
1: I Storbritannia Dan Jarvis utnevnt til forsvarsminister. Han tidligere offiser og ble utnevnt bare timer etter at den forrige statsråden gikk av, John Healey. Healey har vært nådeløs overfor Keir Starmer, statsministeren, og anklager ham for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviser selvfølgelig kritikken, men blir nok en vanskelig sak for en stadig mer upopulær statsminister.
0: Amerikanske styrker sier at de har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet. Dronene de skal være sendt ut for å angripe sivile skip i dette veldig viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal gå som normalt, og så sent som i går kveld så hevda Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Det skjedde etter at USA og Iran nå har angrepet hverandre igjen de to foregående nettene.
1: Og nettopp at han sa det, og at det ikke ble noe angrep i natt, det gjorde at aksjemarkedet i Asia har åpnet med en kraftig oppgang. Nikkei-indeksen i Tokyo steg over 3,6% i åpningsminuttene, og på børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%.
0: Så har vi tid til noen nyheter om det som ikke skjer også. Det blir ikke kirkestreik, for i natt så ble partene i lønnsoppgjøret for den norske kirke enige, og så blir det heller ikke streik blant 7000 i anleggsbransjen for NHO-byggenæringen, og Norsk Arbeidsmannsforbund ble også enige i lønnsforhandlingene 3:30 i natt.
1: Vi skal til Sudan. Der forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum nå trygg, og håper at flere skal vende hjem igjen. Men så er det at byen helt ødelagt etter 3 år med krig. Vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørum har jo fått kommet seg inn i Khartoum, og det ganske enestående. Han blir fulgt av noen fra militæret, og tar oss med og viser oss hvordan det ser ut, og han fikk raskt oppleve hvordan krigen fortsatt setter spor.
11: Nå hadde vi planer om å gå opp i dette bygget for å ta litt oversiktsbilde, men bare med en gang vi trør inn i bygget, så ligger det massevis av rester fra krigen. Det ligger tomhulser overalt, men ikke minst noe som så ut som oppbevaringsdoninger til bombekastere. Men her har det da tydeligvis vært krigere som har sendt eksplosiver rundt omkring, og det ser en veldig sporen av rundt dette bygget her, og for så vidt i dette bygget her også.
12: Vi i sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Nå har den sudanske hæren tatt all kontroll over byen og jaget ut sin motstander, RSF. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubebuelig, og slik vil den forbli lenge. Fra bilvinduet kan en se kilometer på kilometer med utbrente hus, utbrente biler og nedstøvet gater. I det som pleide å være et handelssentrum er det stille. En sjelden bil suser forbi, og de fleste butikkene er stengde. Men noen har vendt tilbake. Herren har gjort jobben sin. Nå er det opp til oss å vende tilbake og åpne opp at butikkene våre, sier Abdelgadir Mohammed Baraka, som sitter utenfor butikken der han ser bilinteriør.
13: Jeg har skjedd det.
12: Jeg håper med hele meg at folk kommer tilbake og blir med på å bygge opp et harmonisk Sudan, der folk med alle Sudans ulike hudfarger kan jobbe sammen og dra lasset fremover, og ikke falle tilbake i gamle minner, sier Baraka. Han sier nettopp det herren forsøker å fortelle, at det fredfullt i Khartoum, og at det best av folk vender tilbake. Men mange i Khartoum vet at krigen ikke er slutt, og at det pågår kamper en del mil sør for byen. Noen meter lenger opp i gata sitter Adela Osman og driver en liten t-shoppe.
11: Så du har den beste t-shoppen i town?
13: Jeg ser meg heller ikke, jeg føler bedre. Kjære Meridian.
12: Den beste teen i byen er her på Meridian Street, sier hun og ler. Hun hadde fin jobb i bank før krigen. Nå er hun en av mange som har gått fra trygg middelklasse til fattigdom. Det å servere te har blitt Adelas løsning. Jeg tror fremtiden kan bli bra. Jeg elsker Khartoum og ønsker ikke å dra noen annen sted. Jeg ser at ting går bedre nå. Takk til Gud for det. At Khartoum er mer fredelig har ført til en nedgang på internflyktninger i Sudan. Mange har flyttet hjemme. Og i en gate i storbyen er det en slags normal. Der har handelsstanden kommet tilbake, deriblant skoselger Abdul Razik.
14: Yeah, to be serious is so hard, because now hard to Khartoum.
12: Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange er fremleis redde for å komme hjem, fordi det fremleis er krig i landet. Det er et stort problem, sier skoselger Abdul.
14: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem here.
1: Et stort problem, Vegard Kjørom er i Khartoum, treffer folk, den beste te-salongen ifølge henne selv. Vil du høre mer fra Khartoum? Få med deg Urix på NRK P2 i morgen klokken 11, Urix på lørdag klokken 11, eller allerede den podcasten som da tar for seg et tema. Denne gangen er det med Vegard fra Khartoum, som ligger i NRK radioappen.
0: Langt opp, både geografisk og innholdsmessig. Vi skal nemlig til Nome i Telemark, der unik skog og 80 rødlista arter står i fare for å gå tapt. Fensfeltet har Europas største dokumenterte forekomst av sjeldne jordarter, og det er avgjørende for det grønne skiftet. Men for å hente ut de jordartene, så må den sårbare naturen offres.
15: På den ospelågen her sånn, så fant jeg Cibnoberbille larve.
16: Biologen Jon Gunnar Brynjulfsrud på tur ved Bærevann i Nome. Her har han kartlagt naturen og finner sjeldne arter.
15: Det er mye. Det er uvanlig mye.
16: Hos statsforvalteren i Vestfold og Telemark har de sjelden sett et område med like mange rødlista arter, sier assisterende direktør ved miljøavdelingen Hanna Fosen Taugland.
17: Verdiene her er av internasjonal karakter, og det er svært viktig og kritisk sårbart det som finnes her oppe.
16: Så hva skjer om det blir lagt en mineralpark her?
17: Det forsvinner for godt.
16: Avgjørelsene for hvor en mineralpark og deponi skal ligge er nå opp til staten, etter at Nome kommune ba staten overta ansvaret for Fensfeltet. De sa likevel i avgjørelsen fra kommunestyret at de peker på Bærevann som det mest aktuelle området.
18: Men nå er det jo staten som har overtatt planansvaret, så da er det opp til staten å føre saken videre.
19: Men disse artene, det er, som det er mye av det området, det er helt uopprettelig, sier de som har greie på dette. Bør man ikke ta hensyn til det?
18: Det er klart vi skal anerkjenne fortsatt at det er store naturverdier. Det gjør vi, og det skal vi fortsette å gjøre. Og så må prosessen videre også se om vi kan finne noen avbøtende tiltak.
16: Det sier ordfører i Nome, Linda Torstensen. Selv om statsforvalteren mener dette er et veldig sårbart område, har det ikke lenger noen mulighet for å stoppe arbeidet.
17: Vår mulighet til å fremme innsigelse, den har forsvunnet når det er regjeringen som har overtatt ansvaret. Men vi forholder oss til departementet, og det er departementet og regjeringen som er våre oppdragsgivere.
0: Reportere her var Nils Skomsvold og Håkon Lie.
1: Kvart på syv, dette er Nyhetsmorgen i NRK.
0: For 39. gang siden krigen begynte, sier Donald Trump at en avtale med Iran straks er klar.
1: 944 norske kvinner har fryst ned egg I løpet av de siste to årene, men de færreste kommer til å bruke dem, viser forskningen.
0: Så har det brent I en russebuss på E18 I Horten. Nødetatene er på plass og veien stengt I nordgående retning. Det ingen personskader her.

0: Da er det fotball-VM på i gang på ordentlig. Og det tok ikke lang tid da åpningskampen i går kveld før det første målet kom.
1: Landslagsspiller, nå kommer Mexico, tar tak i ballen rett ut for 16 meter. Kommer det en avslutning i mål! Og det Mexico som tar ledelsen i åpningskampen i fotball-VM etter 8.5 minutter. Og det kampspilleren Quinones som skårer verdensmesterskapets første mål. Julian Quinones, 29 år gammel.
0: Og vi gjør det sånn her i Nyhetsmorgen. Hver morgen 6:45 på dette tidspunktet får du en oppsummering, vi alle som ikke satt oppe hele natten, av hva som skjedde under mesterskapet. Og i natt var det sånn at Mexico altså til slutt vant 2-0 over Sør-Afrika. Det skjedde jo i går kveld allerede i den aller første kampen. Den første av 104 kamper som skal spilles før finalen over, søndag 19. juli. Det 102 igjen. Grytidlig denne morgenen, norsk tid, har Sør-Korea møtt Tjekkia.
2: Guadalajara var arena for den andre kampen i VM i fotball for menn. Sør-Korea hadde de største mulighetene i den første timen, og det var den tidligere Tottenham-stjerna Son Heung-min som ledde an.
3: Skal du få muligheten? Og prøver å tippe den over.
2: Men mot spillets gang fikk Tjekkia medvind.
3: Men vi kaster! Og så sitter den! For Tjekkia!
2: Ladislav Krejci hoppet aller høyest foran mål og hedda inn 1-0.
3: Ja, de har blitt presset tilbake!
2: Sør-Korea svarte raskt da Wang In-bom ble spilt gjennom bak det tjekkiske forsvaret, dribblet av målvakta og la ballen i det borteste hjørnet.
3: Her da, ja, det en strøkepasning, og så sitter den! Ja, det elegant! Det nydelig!
2: Wang var nest siste mann på ballen.
3: Det får han også!
2: Da Sør-Korea snudde kampen og gikk opp til 2-1. Tjekkia presset fram to kjemperedninger fra den sørkoreanske keeperen mot slutten av kampen, og det ble tap. Åpningskampen i går var ikke bare en fest. Det ble delt ut 3 røde kort.
3: Her kommer det innover i feltet, og en mann over ende. Hva gjør dommeren her? Han blåser sin fløyte, men han går ut av 16-meteren og tar frem det røde kortet.
4: Slag eller forsøk på slag, det er direkte rødt kort.
3: Han er ikke redd for å gå i baklomma, vifte med et kort som er blodrødt. 2 sørafrikanske spillere.
4: Ja, det er
3: 1 meksikansk spiller er utvist.
2: 2 til Sør-Afrika og 1 til Mexico. Det er nesten like mange utvisninger som i hele forrige VM til sammen. NRKs ekspertkommentator Bengt Eriksen ser for seg at de innskjerpingene som er varslet på noen av reglene før VM kan gi flere røde kort, også i senere kamper.
4: Om alle 3 skulle ha vært rødt kort, det jo en annen diskusjon, men nå har den brasilianske dommeren dømt det da. Men så må vi gi dem noen kamper til da, for å se hvordan dommerstanden som sådan, og hvilken linje de legger seg på. Men han var ganske hard i klypa, han første brasilianeren som dømte i dag.
2: 2-0-seieren til Mexico på hjemmebane ga den ene vertsnasjonen en knallstart på VM. De andre 2 skal spille for Kanadas del i kveld norsk tid mot Bosnia-Herzegovina, og USA skal møte Paraguay til natta.
0: Oss kan hver og en av oss kjenne på om det er verdt å holde seg våken om natten for reporter her, Jon Brannes.
5: En som kommer til å gjøre det gjennom hele VM, det har du tidligere brandspiller Jonas Grønner, og en av NRKs fotballeksperter under VM, nettopp sett og kommentert denne kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK Sport og NRK 1. Velkommen!
6: Jo, takk!
5: Og da er det liksom 2 landslag da, som de fleste av oss virkelig ikke har noe forhold til. De spiller på et tidspunkt som de aller fleste av oss sover. Det er VM da, eller?
6: Det er jo det som er VM. Altså, det er, nå er det 48 lag, det er 1250 spillere. Det er, de fleste har ikke hørt om halvparten i gang. Og man vet ikke hvor det smeller, man vet ikke hvor det magiske øyeblikket oppstår, man vet ikke hvor den første kjærligheten oppstår, man vet ikke hvor de fineste kampene kommer, selv om ikke kanskje den Sør-Korea-Tjekkia-kampen som jeg kommer til at var den aller kjekkeste, så blir jo det. Du må med alt, du kan ikke risikere å gå glipp av noe, så VM, da må man se alt.
5: Og siden vi skal se alt, så må vi begynne på begynnelsen. Åpningskampen i går, den ene vertsnasjonen, Mexico, 2-0 over Sør-Afrika, 80 000 tilskuere i Mexico by på hjemmebane. Og så ble det delt ut tre røde kort. Altså, vi begynte der. Forteller det noe om reglene her, eller hva forteller det noe om, Jonas?
6: Nei, altså, jeg tror nok det litt tilfelligheter som spiller inn her. Det var ikke noe stygg fotballkamp. Og så det kanskje diskusjon om VAR, som vi sitter og diskuterer hver eneste fotballhelg, så det noe, eller noen som misfornøyd med VAR. Var de litt for hissige
5: på grøten? Ja, videodømmingen var for å ha
6: videodømmingen. Så man litt for hissig på grøten til å gå inn og overstyre ting. Det kan diskuteres, men det var ikke noe stygg fotballkamp. Og jeg tror ikke det kommer til å være en trend med masse røde kort etter dette VM. Den kampen jeg hadde med Sør-Korea og Tjekkia, der var det et gult kort, that's it. Ellers var det bare alle gode venner. Men den åpningskampen var jo et fyrverkeri. Der fikk man alt det som man er på jakt etter i et VM. Du fikk en vertsnasjon som virkelig fløy ut fra startblokkene. Og når Jimenez da for skåringen sin, 35 år, har ikke, eller har slitt det siste året spesielt, mistet faren sin for et par uker siden, og så skårer han på hjemmebane sånn for 80 000. Og når du ser han da, tårene presser på, da skal du være bra kald hvis ikke du kjenner det øyeblikket. Altså.
5: Fotball er følelser, ingen tvil. Og så er dette med VM, som gir både spillere og tilskuere nye regler å forholde seg til, da gjelder det spesielt for å hindre drøying av tid. Hvordan ble det håndtert her av alle involverte?
6: Nei, vi har ikke sett så veldig mye til det enda, for at begge disse to kampene var ikke en utpreget som kamp der det var et lag som nødvendigvis var på jakt etter å drøye, eller vi fikk en sånn 1-0-ledelse som noen prøvde å rive i stykker med og drøye tid og sånn. Så forløpig har ikke vi sett så mye til det, men dommerne har fått et ekstra verktøy, så nå har de muligheten til å få vekk en del av de trendene som har oppstått i internasjonal fotball med spillere som går ned for å skape litt taktisk brudd i kampene, dra ned tempo og fjerne magien fra fotball som tilskuere og nøytrale vil ha i fotball. Så folk bør ikke sette så mye til det, men vi har noen øyeblikk som vi ser hvordan det da vil bli håndtert.
5: Mye å glede seg til gjennom helgen, og hva gleder vi oss mest til, Jonas Grønner?
6: Nå kommer storkanonen her da. De starter jevnt og trutt gjennom helgen. Vi har Schweiz-Qatar i morgen, det er en NRK-sendt kamp, der må jo folk få med seg selvfølgelig, men høydepunktet er jo Brasil-Marokko. Det blir den største kampen gjennom helgen. Tyskland skal i aksjon med Curaçao, den skal kommentere på søndagskveld.
5: De har de fineste draktene, ifølge en bedømming her på NRK.no.
6: Altså, bare for de som er interessert i drakter, så må de se den. Det er alltid noe som gjør at man må se en fotballkamp. Og så skal Nederland i Japan. Det er også et stort oppgjør. Så det er nok å glede seg til, og det er bare å følge med.
5: Akkurat den Marokko-Brasil-kampen, den skal vi snakke om senere i Nyhetsmorgen også. Takk i denne omgang, Jonas Grønner.
0: Og i dag har det norske landslaget endret planer. I stedet for vanlig trening blir det fridag, og så tar de fridagen i morgen og gjør det til treningsdag. Er sånt for en fotballspiller sånn som man blir glad for, eller litt opprørt over?
6: Nei, altså, nå er jo det sånn, de er en fase av oppkjøring der det handler om bygge overskudd, og så setter de opp treninger, og så vurderer de litt fra dag til dag, hvilken dag skal vi gi de den fridagen, for det de skal bygge opp litt overskudd, så det er helt etter planen, og så føler man litt på det, og så handler det om å være maksimalt klar.
0: Udramatisk altså.
6: Ja.
0: Men viktig greie for et lag som skal spille VM, sier vår andre NRK-eksperter, Magnus Wolf Eikrem, og først også Kristoffer Løkberg.
7: Det tror jeg er fordi at oppkjøringen inn mot kampen blir mer lik det spillerne er vant til. Hvis de har treninger tett på, altså tre strake dager, lørdag, søndag, mandag inn mot den kampen kontra at de plutselig skulle ha en fridag lørdag, så derfor så blir det fridag fredag i stedet for, og at det opplegget blir bedre for å bygge opp perfekt treningsmessig inn mot den kampen.
8: Ja, og jeg tror også at det var bra kvalitet da, i og med at de nå tar en dag fri, for det, hvis det hadde vært dårlig nivå, så er jeg ganske sikker på at de hadde trent igjen, men det handler jo om å hvile seg, altså få roende kroppene og være 100% den kampen mot Irak da. Og så er det jo meldt veldig bra golf her i morgen. Så.
0: Det var ekspertene det, og kvelden før fridagen brukte mange av landslagsspillerne på ishockeykamp. Det var femte kamp i Stanley Cup-finalen i NHL, og det var stort for landslagssjef Ståle Solbakken selv.
9: Nei, dette er stor idrett. Jeg har aldri vært i nærheten av en sånn type hockeykamp. Da du først skal debutere i en National Hockey League-kamp, så kan du liksom kjøre den femte kampen i Stanley Cup.
10: Det er sinnssyk atmosfære,
9: og vi så jo kamp 4 på TV.
10: Hvordan kom dette I orden? Hvem det som fikset?
9: Nei, det jo tre punch-matteratvaltere som begynte å pønske på dette her da. Jeg tror neppe det hadde gått uten at han fikk hjelp av en spiller på laget som hans navn trenger nok bedre enn de tre matteratvaltere sine.
0: For den som klarte å oppfatte det som ble sagt, for vi må innrømme at det var dårlig lyd, ja. Så var det altså Kasper Wikestad som intervjuet.
5: Først natt til tirsdag så skal Iran spille sin første kamp I fotball-VM, og den går mot New Zealand. Men mens president Donald Trump prøver å få slutt på krigen med Iran, så har det iranske fotballlandslaget slitt med å få visum til USA. De iranske spillerne de får ikke lov å overnatte I landet når de skal spille kamper I Los Angeles og Seattle. Og nå sier det iranske fotballforbundet at FIFA også har trukket tilbake billettkvoten iranerne fikk til sluttspillet.
11: How do you feel in Mexico?
12: Fremmøtte supportere roper til de iranske spillerne som kommer ut fra hotellet sitt I Tijuana I Mexico. I mørkeblå fotballtrøyer og mørkeblå shorts går de mot den røde og hvite bussen som skal kjøre dem til trening. Lagets stjerne Mehdi Taremi tar seg tid til å gi noen autografer.
13: And I honestly feel sorry for those players. Because there are lots of pressure on them.
12: Jeg synes synd på spillerne. De under et enormt press. Amerikanere flest imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami.
14: They want to make Iranian people happy.
12: De ønsker å gjøre iranerne glade etter måneder med krig, sier en annen eksiliraner, Mansur Reza, til Reuters. Bevoktet av tungt bevepnet meksikansk politi kjører bussen av gårde. Og støtte kan de trenge, for det iranske landslaget jobber I motbakke. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte I USA. Visene deres gjelder bare for innreise på morgenen og utreise fra USA om kvelden, sa Abdul Fasi Pasandide, Irans ambassadør I Mexico, på en pressekonferanse denne uken. På vegne av den islamske republikken jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle trenerne og alle I delegasjonen, sier ambassadøren. En talsmann for USAs utenriksdepartement sier at Trump-administrasjonen har utstedt de visumene som nødvendige for at Iran skal kunne konkurrere I VM, men at USA ikke vil tillate at det iranske laget misbruker systemet for å snike terrorister inn I landet. Iran I gruppe G og spiller først mot New Zealand I Los Angeles 15. juni, før de møter Belgia samme sted og deretter Egypt I Seattle. Dette den sjuende gangen Iran med I fotball-VM. Denne uken kom nok en kalddusj. Irans fotballforbund sier at FIFA har trukket tilbake hele kvoten billetter Iran skal ha til sluttspillet. Det betyr at iranske fotballfans som planlegger å reise til USA likevel ikke får være med på VM-kampene til laget sitt.
5: Her var Sissel Wold.
0: Og så blir det sånn, altså fremover, hvis du ikke var der I starten, at kvart på syv, 6.45 hver dag, så tar vi en runde hvor vi oppsummerer nattens hendelser, så da kan du enten sitte parat, eller sette på kaffen.
5: Det helt opp til deg.
15: En podcast fra NRK.
16: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
17: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
16: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
18: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
15: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
0: Og med det klokken så å si syv. Dette nyhetsmorgen I NRK, og det fredag.
5: Stadig flere norske kvinner fryser ned eggene sine. Det dyrt, og
19: bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
0: EUs nye asylpakt innføres I dag, og det innebærer blant annet strengere kontroll, også ved norske grenser.
20: bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt det fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
5: Og I dag går SpaceX på børs.
21: 3, 2, 1, ignition, engines full power, and liftoff of Galileo L13. Go SpaceX, go Falcon.
5: Den perfekte blanding for en hype, sier en kryptoekspert. Musk og KI, romfart og forsvar, og en liten dash bitcoin.
0: Og det skal handle om et direkte sett kunstlotteri, iscenesatt av en anonym, men kjent gatekunstner.
22: Det litt nytenkende, og jeg synes det kjekt at vi får muligheten alle.
5: Her I Nyhetsmorgens studio I dag, Ugo Fermarello og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
0: Det på grensene det skjer I dag. Det blir strengere kontroll med personer som kommer til Europa. Og så skal det bli bedre utveksling av informasjon om asylsøkere mellom de forskjellige europeiske landene, også Norge. Og det skjer når EUs migrasjons- og asylpakt trer I kraft. De skal til nasjonalt ankomstsenter I Råde I Østfold. Der de forberedt på endringen.
23: Her ser vi biometriutstyr.
24: Kjell Morten Fredriksen I politiets utlendingsenhet ansvarlig for ID-sjekk av asylsøkere ved Nasjonalt ankomstsenter I Råde. Der har de nå fått nytt utstyr som lettere skal avsløre hvem det som kommer over grensa, og om de registrert I andre land fra før.
23: Vi vil få mer informasjon. Vi må registrere mer informasjon I systemene enn det vi har gjort tidligere.
25: We have learned the lessons of the past. We have a solid legal framework, the Migration and Asylum Pact.
24: Vi har lært av fortiden, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I mars I år, og viste til kaoset etter flyktningekrisen I 2015, da særlig Hellas og Italia ble oversvømt av flyktninger. Som følge av det kommer nå EUs nye migrasjons- og asylpakt I drift, en pakt som Norge med på, sier direktør Snorre Sæther I utlendingsdirektoratet.
20: Ja, alle Schengen-landene innfører dette nye systemet nå fra fredag 12. Juni.
24: Og pakten innebærer tettere samarbeid og felles systemer for å holde oversikt over asylsøkere over hele Europa.
20: Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt det fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
26: Det vi veldig fornøyd med, for Norge må ha bedre kontroll over innvandringen til Norge.
24: Sier FRP's innvandringspolitiske talsmann Erlend Wiborg. Han mener den nye pakten ikke går langt nok.
26: For det man nå har vedtatt at man skal ha bedre samarbeid knyttet til å vite hvem det som kommer, og unngå at folk shopper asyl I mange europeiske land. Andre deler av pakten som gjør at EU I større grad skal kunne bestemme hvem som får komme til Norge, at vi skal måtte hente personer fra Italia og så videre, det Fremskrittspartiet veldig imot.
27: Dette et bedre verktøy, det effektivt, og det også rettssikkert.
24: Svarer justisminister Astrid Aas Hansen. Hun sier Norge har vært med på å utforme det nye samarbeidet om grensekontroll.
27: De reglene som EU nå har vedtatt, de med på å bygge opp under regjeringens politikk om en bærekraftig, kontrollert og rettferdig innvandring.
24: Ved ankomstsenteret I Råde opplever UDI-direktør Snorre Sæther at den nye migrasjons- og asylpakten I Europa gir muligheter vi ikke har hatt til nå.
20: Nå kommer det helt nye og mye ganske tøffe krav for hvert enkelt land om at man raskt må registrere og raskt må skaffe seg en oversikt over de som kommer.
0: Vår reporter på Råde I Østfold, Nasjonalt ankomstsenter altså, Lars Håkon Pedersen.
5: Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg. De siste 2 årene det nærmere 1000 kvinner som har gjort dette. Prosessen den dyr, koster mellom 80 og 90 000 kroner, og så viser forskning at det de færreste som bruker eggene sine.
28: Flytende nitrogen.

0: det en forsikring, det ikke en garanti, det må prøve også å si til pasientene.
1: Sier gynekolog Caroline Becker ved privatklinikken Aleris. Hun viser inn I et rom med en undersøkelsestol og ultralydskjerm.
0: Så her I dette rommet selve ekkutenting.
1: Høyt oppe på veggen tikker en klokke. Den biologiske klokken kjenner mange kvinner på når de kommer hit og fryser sine egg.
0: Altså eggfryspasienter har vi flere I uken.
1: Det ble lov for friske kvinner I Norge for 6 år siden.
0: Helt I starten så kom det mange pasienter som var kanskje allerede rundt 40, men nå kommer pasientene egentlig før de fyller 35 år og på en måte sikrer seg de beste eggene.
1: I fjor gjorde nærmere 500 norske kvinner det, ifølge helsedirektoratet. Like mange som året før, og en stor økning fra tidligere år. Men de fleste eggene kommer aldri til å bli brukt.
2: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
1: Sier Kristin Eng Førde, som direktør ved Kilden kjønnsforskning.no.
2: Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller. Så at det få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene.
1: Antropologen fulgte over 20 norske kvinner fra det ble lov til å fryse en egg, og I 3 år. Siden nedfrysing av egg for friske kvinner bare har vært lov noen få år her I landet, viser hun til en rekke internasjonale forskningsstudier. De forteller at over 80% av eggene forblir I fryseren, og dermed aldri brukt.
2: Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så man jo ikke helt I kontakt med realitetene dessverre.
1: På Aleris mener gynekologen at det uansett har noe for seg.
0: Det at du har frysnet eggene dine I en veldig sånn drykkhet til I pasienter, de står der og tenker på det med fertilitet hele tiden, og de skulle gjerne hatt barn. Og så synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har frysnet eggene sine og kan gå videre I livet, om det da at de finner seg en partner og blir spontan gravide, eller om de gjør noe helt annet.
3: Det var Åse-Marit Bøfring som hadde laget denne reportasjen.
4: Og vi hørte jo om EUs nye migrasjonspakt, som altså trer I kraft I dag. Det merkes I Norge, og det merkes ikke minst på grensen til EU. Heretter skal altså flyktninger kunne holdes igjen på grensen. Samtidig får medlemslandene lov å sende asylsøkere ut av EU til tredjeland, hvor de blir holdt I varetekt til søknaden behandlet, og dette systemet har allerede vært prøvd av Italia, som har betalt Albania for å ta imot flyktninger. Sofia Paskevic, Europakorrespondent, nå befinner du deg I havnebyen Schengen, det sånn du sier det?
5: Schengen.
4: Der ja, migranter som ikke får innvilget asyl I Italia, de blir stengt inne på retursenteret, og bare fortell hvordan dette fungerer, du snill.
5: Ja, så etter avtalen så skulle folk, migranter som blir plukket opp på sjøen av italiensk kystvakt, plasseres på et retursenter I havnen rett bak meg her, men dette har blitt stoppet av italienske domstoler. I stedet så har en mye mindre gruppe folk som har fått avslag på asylsøknaden blitt sendt hit. De holdes da innesperret. Og venter, de kan ikke bli sendt tilbake til hjemlandet sitt og holdes her inntil 1,5 år.
4: Og denne avtalen om retursenteret ble vel, kan vi si, inngått over hodet på lokalbefolkningen av Albania og Italias statsminister, så hva sier dem du treffer I Schengen?
5: Ja, så avtalen ble inngått av Meloni og Rama uten å ha vært behandlet I det albanske parlamentet. Folk her forteller at de hørte om denne avtalen da det ble omtalt I utenlandske medier. Da de fikk høre om dette så ble det veldig mye rykter og frykt for at landsbyen skulle bli overtatt av afrikanere. Nå sitter jo disse her inne, så det ingen interaksjon mellom lokalbefolkningen og migrantene, men folk fortsatt sinte på Rama for at han inngår avtaler med utenlandske aktører. uten å snakke med den albanske befolkningen. Og lokale grupper forteller oss altså at disse folkene, det ingen som slipper inn til dem, så man vet ikke hvordan de har det. Italienske parlamentarikere som har vært inne på statsbesøk forteller at folk har forsøkt å begå selvmord, og at forholdene der inne er skrekkelige.
4: Og samtidig har Tyskland og Nederland sendt delegasjoner til Albania for å se på om de kan få til lignende avtaler med landet om retursenteret. Er det tenkelig at også folk som blir avvist i Norge kan bli sendt til Albania?
5: Ja, det norske justisdepartementet forteller at de vurderer fortsatt det juridiske grunnlaget for å sende folk til tredjeland. Når det gjelder akkurat Albania, så håper landet her å bli medlem av EU om noen ganske få år, og da blir de altså del av migrantavtalen og ikke et tredjeland. Men EU-landene ser på Albania som en modell for hvordan man kan opprette lignende sentre i Sentral-Asia og Afrika.
4: Sofia Porskevic med bølgene som slår på stranden i havnebyen Shenzhen med oss direkte.
3: Det har kommet sterke reaksjoner på det ansatte ved Bastøy fengsel fortalte om her på NRK i går. De kunne dele historier om en hverdag preget av vold, narkotika, trusler og høyere sykefravær. Nå krever leder i justiskomiteen på Stortinget, Fremskrittspartiets Jon Helgheim, handling.
6: Vi har gode forutsetninger i Norge for å drive blant annet god rehabilitering i fengslene. Der har vi gode resultater. Men hvis vi mister mer og mer kontroll, at vi ikke klarer å drive den rehabiliteringen, vi klarer ikke å ivareta sikkerheten, vi klarer ikke å ivareta kompetansen som trengs for

0: Hensikter at vi kan komme dit at vi vil oppleve alvorlige episoder med fare for skade for innsatte og ansatte.
1: Tilbake på Stortinget ikke Jon Helgheim overrasket over det som har kommet fram om forholdene på Bastøy.
2: Dessverre så dette ganske kjent stoff fra før. Det dårlig planlegging fra regjeringens side. Det investeringer som kommer for sent. Da tvinger det seg fram nødløsninger. Og da trenger man å se større sammenhenger, planlegge bedre frem og ikke minst satse økonomisk sånn at kriminalomsorgen har de rammene de trenger.
1: Statssekretær i Justisdepartementet Gunn Karin Juhl avviser kritikken fra Fremskrittspartiet og mener at regjeringen prioriterer kriminalomsorgen. I en e-post til NRK opplyser hun blant annet at de siden 2021 har styrket budsjettene hvert år, sist med 180 millioner kroner i 2026.
3: Samtidig viser rapportering fra Kriminalomsorgsdirektoratet en positiv utvikling i bemanningen i 2025 og hittil i 2026. Dette tyder på at innsatsen virker.
4: Reporter i denne saken var Nils Skomsvold. Dette Nyhetsmorgen, klokka 13 minutter over 7.
5: To VM-kamper i fotball spilt. Sør-Korea slo Tjekkia, og Mexico vant mot Sør-Afrika 2-0, mens det norske landslaget var på hockeykamp.
4: Amerikanske styrker har skutt ned to iranske droner. Iranske styrker skal ha sendt dronene mot sivile skip i Hormuzstredet.
5: Det 39. gang Donald Trump påstår at krigen han startet med Iran snart over med at en avtale rett rundt hjørnet. Og det sendte børsen i Asia opp i morgentimene.
4: Og apropos børs, dette en historisk dag på Wall Street. For Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering.
6: Det høres kanskje ut som en science fiction-film, men det promovideoen SpaceX har lansert i forbindelse med børsnoteringen. Og planene enorme. Elon Musk vil blant annet etablere en koloni med 1 million innbyggere på Mars. For å hente inn penger planlegger SpaceX å selge aksjer for rekordhøye 75 milliarder dollar. Og de aksjene kan hvem som helst handle når USA-børsene åpner i ettermiddag.
7: Jeg har alltid vært interessert i romfart og alltid interessert i det med å ha mennesker i rommet.
6: Det sier investor Jon Erik Norskog fra Skien. I forkant av børsnoteringen har han tegnet seg for SpaceX-aksjer.
7: Når vi nå har muligheten til å investere i et av de mest spennende teknologiske selskapene i verden, som har store ambisjoner om å få en koloni på Mars, en koloni på månen, det å utvide Starlink-systemet, det noe som jeg vil være med på.
6: For han handler det om noe større.
7: Vi har alle eggene i en kurv. Det mange ting som kan skje med menneskeheten her på jorda. Men nå har vi på en måte muligheten til å få SpaceX til å få menneskene ut til månen og få mennesker til Mars. Etablere på en måte en koloni der som kan være selvforsynt og forhåpentligvis også voksne. Sånn at hvis det skjer noe med menneskene på jorda, så har vi en plan B.
6: Interessen for verdens største børsnotering har vært enorm. Ifølge finansnettstedet Bloomberg aksjen kraftig overtegnet. Det betyr at det langt større etterspørsel enn det tilgjengelige aksjer å få tak i. Kritikerne mener derimot det vanskelig å se for seg at det mulig å gjøre lønnsom business og tjene penger i verdensrommet.
7: Det reelt at det vanskelig, og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponentiell utvikling helt fra steinalderen og her til vel i dag. Og den utviklingen den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det umulig å forutsi.
4: Det helt mulig å si at det var Caroline Johannessen Likland som hadde laget denne saken.
5: Torbjørn Bull Jensen, grunnlegger og daglig leder I kryptobørsen K33. Vi sier det med en gang, dere gir råd og veksler krypto

0: valuta, blant annet. Hvordan merker du på dette SpaceX-børsnoteringen at de gjør noe med kryptomarkedene?
1: Så det man har sett de siste ukene og egentlig over lengre tid en rotering av kapital, hvor store penger, altså milliarder av dollar, har gått ut av spesielt bitcoin gjennom disse børshandlede fondene, ETF-ene, for å frigjøre penger til å gå inn i SpaceX-IPO-en.
0: Hvorfor vil alle, vi hører at det kraftig overtegnet, ha en bit av dette romfartseventyr, det vel foreløpig?
1: Ja, så her det jo maks hype. Elon Musk jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling i sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Så, og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så nok dette en spekulativ trade å delta i.
0: Og hvorfor er det da så, altså hvis det så mange som er overbevist om at det spekulativt, at det kan være et, ikke, om ikke luftslott, men at prisen kan stige til noe som det ikke grunnlag for, hvorfor det så mange som likevel gjør det?
1: Det jo ingen som vet hvor grunnlaget skal være. Det
0: for aksjene koster de $135.
1: $135 for å tegne seg før de nå listes på børsen.
0: Så de som får på tegningen, de betaler det. De og så blir det spennende å se når de da begynner å handle, så det vel rundt 2:30 i ettermiddag norsk tid på Nasdaq i New York.
1: Ja, og det man ser at det de markedene hvor man spekulerer hvor dette skal handle, de indikerer at dette kan åpne opp type 30%, sånn det ser ut nå. Så det at det flere som har hatt lyst til å tegne seg enn de som får, gjør jo at mange forventer at kursen skal gå raskt opp. Og så er det andre at det kan godt hende at SpaceX får til helt fantastiske ting over tid, men det ikke den traden småsparere investerer i nå. Den traden de gjør nå å være med i den mest spektakulære børsnoteringen noensinne, den største noensinne, for å håpe å kunne flippe en aksje, kunne få en god avkastning på kort tid. Det det de fleste kaster seg inn for akkurat nå.
0: Og Nasdaq og disse indeksene har jo da gått utover sine vanlige regler. De blir innrullert med en gang i indeksen, fremfor å vente et år. Ofte så er det $500,000 man må ha for å tegne seg. Her er det $2,000, altså 20 000 kroner. Veldig mange kan gjøre dette. Hvorfor lemper de på sitt eget regelverk?
1: Det jo egentlig for å være tjene penger, gjøre det tilgjengelig. Dette en kjempepopulær notering. Ingen har lyst til å gå glipp av dette her. Det masse tilretteleggere som skal klippe litt avgifter her og der, så alle bøyer ryggen over baklengs og på å si, baner vei for denne noteringen. Og akkurat dette med indeksinnrullingen jo helt perfekt orkestrert som det ser ut nå, for det jo store aksjonærer i SpaceX som eier fra før, de får ikke lov til å selge i dag. De har lockups som det heter, ansatte og så videre, men de lockupene slippes jo da sakte men sikkert over det neste halve året fremover, og ganske godt timet med når en del av disse fondene da får dette inn, får det inn i sin rebalansering, må kjøpe mer.
0: Og paradokset jo at noen selger bitcoin, krypto, for å kjøpe seg inn i et selskap som også selv eier bitcoin.
1: Ja, ikke sant? Så det mange som har tenkt, er nå bitcoin dødt, er dette over, nå det romfart og AI som teller. Det tror ikke jeg tilfellet.
0: Så det vi ser at det det ikke så rart, kanskje?
1: Nei, ikke sant, så jeg har en vested interest, men det man ser at det en kapitalrotasjon. Bitcoin har ligget ganske stille den senere tiden. Risikosøkende kapital ser mye mer action i forbindelse med SpaceX-IPO-en. Men det jo som du sier, SpaceX selv jo allerede 18 000 bitcoin. Altså det bitcoin for mer enn milliard dollar, som reflekterer det at bitcoin sett på som noe du har i treasury hvis du et fremtidsrettet selskap.
0: Oljefondsjefen Nikolai Tangen sa til NRK i helgen at oljefondet kommer nok til å kjøpe seg inn. Hvorfor velger da så store fond å ta sjansen når det så usikkert? Hadde det ikke vært bedre å satse på noe som sikre?
1: Ja, men når man så stor, så det viktig å ha litt i alt. Og det man ser at hvis man har litt i alt, så gjør man det over tid bedre enn å skulle sitte og håndplukke, i hvert fall når man da ser på fond. Aktive fond sliter med å slå brede indeksfond. Og når man så stor som oljefondet, så har man ikke råd til å stå helt på sidelinjen. Og så det viktig å være klar over at selv om det tydelige bobletendenser, så betyr ikke det nødvendigvis at den prisen man ser nå, det som kommer til å bli den høyeste, eller være en pris man ikke kan få positiv avkastning fra. Boble og pristopp ikke ensbetydende.
0: ikke det samme. Spennende dag.
1: Ja, veldig spennende.
0: Torbjørn Wull Jensen, daglig leder I kryptobørsen K33. Takk for vurderingene.
2: Og vi lader opp til denne spennende dagen, Ole Reiners Omvik, I politisk kvarter også, for dette med litt I alt, og oljefondsjef Nicolai Tangens rolle I SpaceX sin børsnotering, det blir tema hos deg.
3: Det gjør det, og til meg så kommer også en av de største fanene av Elon Musk I Norge, en astrofysiker, kanskje ikke så rart at han fan av en kar som vil ta menneskene til månen og til Mars, men han har altså nå begynt å bli skeptisk. Han har lest dette prospektet på 277 sider som Musk har gitt ut om SpaceX, og han sa ting til meg som jeg synes veldig interessant, som jeg ikke visste, så han kommer da til studio. Terje Erikstad, som finansredaktør I Dagens Næringsliv, han kommer også, og han kaller dette for en røverhistorie, rett og slett, og kommer med en advarende pekefinger til Nicolai Tangen, som da ønsker å gå inn I dette selskapet.
2: Kommer Tangen selv?
3: Han kommer dessverre ikke, men jeg håper han hører på.
2: Det gjør han helt sikkert, og hvis Nicolai Tangen vil høre på, så må han gjøre det sammen med deg når klokka blir 7.45, for da du klar, Ole Reiner Tomvik. Takk, takk.
0: USAs president Donald Trump annonserte I går kveld at en fredsavtale mellom USA og Iran skal komme over helgen.
4: You have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And
5: it'll be soon. Maybe this weekend.
4: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
5: I understand the answer is yes.
0: Dette ikke første gangen han sier dette. Han antar altså svaret ja, at det blir en godtatt avtale. Ifølge CNN har han sagt at det snart en avtale I boks 38 ganger allerede. Utenriksreporter Tora Vassnes, kan dette være slutten på krigen?
6: Ja, jeg vet ikke. Dette jo et klassisk eksempel på en ulv-ulv-situasjon, så det begynner å bli vanskelig for mange av oss å tro på det Trump sier etter hvert. Det nå over to måneder siden Trump annonserte en våpenhvile med Iran, og den gang, altså den 8. april, så sa han at det bare var to uker til de to kom til å ferdigstille en avtale. Som vi vet, så stemte jo ikke det. Likevel så har han brukt de to siste månedene på å si om og om igjen at det snart skal bli fred mellom de to. Så på nrk.no I dag så kan man lese at våre journalister har funnet 23 eksempler på at han har hevdet at en avtale nær.
0: Siden han sier så mye forskjellig, det et mønster å spore?
6: Ikke helt. Han har gått fra å si ting som at Iran har bønnfalt om en fredsavtale, som han sa den 26. mars, før våpenhvilen. Etter å ha fortsatt med denne retorikken I noen uker, så virker det som om han tok seg litt I det I mai. Da innrømmet han nemlig at de har hatt perioder der de har trodd at det skulle bli en fredsavtale, men så gikk det likevel ikke. Og I det siste, som vi hørte på klipp I stad, så kan det virke som om han har fått litt selvtillit på at en avtale kommer snart igjen.
0: Og hvorfor fortsetter han å si det? Det har jo ikke holdt vann hittil.
6: Nei, og det vanskelig å si. Hans taler om en nært forestående fred har preget oljemarkedet positivt, og det har skjedd flere ganger. For eksempel I dag så gikk de litt ned, skriver The New York Times. Derfor har flere eksperter sagt I NRK gjennom krigens gang at han sier dette for å berolige markedene. Andre tror at han tror at det faktisk kommer til å bli fred. Iran på sin side, de har fortsatt avkreftet at partene enige om en avtale. Tidligvis har de også avvist at de det hele tatt pågår forhandlinger mellom partene. De har også anklaget Trump for å svikte diplomatiske løsninger.
0: Tora Vassnes.
2: Den anonyme gatekunstneren Pøbel fra Jern har byttet ut det tradisjonelle nettsalget med et direkte sendt lotteri. Maren Osmussen fra Sandnes ble trukket ut, og hun hyller det nye systemet som gir alle en rettferdig sjanse til å skaffe seg kunst. Lotteri av varer og kunst blir mer populært, men Pøbel skiller seg ut ved å la alle interesserte følge med direkte.
7: Hva kan han?
8: Maren Osmussen.
9: Her henter hun en stor sylinderformet pakke hos posten. Hun har fått tak I et eksklusivt kunstverk som hun skal henge opp hjemme. Etter å ha vunnet I et lotteri åpner hun nå et av den anonyme gatekunstneren Pøbel sine nyeste trykk. Men hun vant ikke I den forstand at hun fikk kunstverket Butterfly gratis. Hun måtte likevel betale rett over 9000 kroner.
8: Det litt nytenkende, og jeg synes det kjekt at vi får muligheten alle, på en måte, I stedet for at det blir noen som kjøper flere.
9: At hun vant, det fikk hun vite gjennom en direkte sendt livestream I regi av Pøbel, der programlederne var psykodrama-skuespillerne Per Kjerstad og Ole Kristoffer Ertvåg.
10: Og numret, første numret 8813, 8813.
9: Et sylinderformet lotterihjul inneholdt alle de som hadde meldt seg på. Rundt 170 personer fikk ropt opp navnene sine. Jonas Hovland I Pøbel Studio mener kunstneren Pøbel har hatt et luksusproblem.
11: Det blir utsolgt egentlig innen få sekunder, for sånn har det vært I mange år. Men problemet når du bare sånn åpner opp for et nettsalg, så det vanligvis liksom folk som har kreditkortet lagret I nettleseren og har veldig bra internett som på en måte sikrer seg først. Som gjør at det veldig den type grupper da, som klarer å få gjennomføre et kjøp. Så det på en måte loddtrekninger på en måte utvikler seg da, for å liksom gi alle en fair mulighet.
9: Særlig innen urban kunst, mote og samlekultur, som sjeldne joggesko fra Nike og Adidas, har førstemann til møllasalg på nett lenge vært dødt. Årsaken såkalte bots, som støvsuger nettsidene for varer på få sekunder. Store internasjonale kunstnere som Banksy og Kaas bruker lignende lotterisystemer, men trekningene skjer som regel alltid bak lukkede dører. Hovland I Pøbel Studio tror de først ut med å la folk følge med på om de vinner gjennom en livestream.
11: Og det klart det bra at folk investerer I kunsten, men samtidig så vil du også at det skal være tilgjengelig for spesielt samlere. Da. Så det en sånn balansegang med å på en måte klare å levere for alle, da, uten at det blir en sånn sinnssykt manuell jobb og et svært byråkrati med ørten mann som skal sitte og se på alle navnene og prøve å vurdere I øst og vest. Det liksom enklere for alle parter med
10: trekning. 86-52 og hette så mye som håpefull. Ja, håpefull fra Oslo. Det lønte seg å være håpefull.
9: Tre motiver ble solgt, og hvert trykk basert på et håndmalt originalmotiv. Den samlede verdien på alle trykkene på rundt 2 millioner kroner. Lotterivinner Osmundsen synes det bra at kunsten nå blir tilgjengelig for alle som vil, og at folk ikke kjøper mange kunstverk for så å selge unna dyrere.
8: Jeg ble ikke overgitt over at han gjør det litt utradisjonelt. Det gjør jeg ikke. Casey, gå ut.
9: 9000 kroner for et maleri synes hun mye penger, men for Osmundsen var det ikke noe annet valg da hun først vant.
8: For meg så det mye. Men for dette trykk, nei, jeg synes ikke dette et kostbart trykk.
2: Det var Simon Elias Vikbogen som hadde snakket med Maren som var fornøyd med det nye kunstverket sitt. Du følger Nyhetsmorgen rett etter at Marit Selmer Nederlid har gitt deg siste nytt, så skal vi en liten tur til Khartoum, så bli gjerne med på det også.
12: God morgen, her NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn I EU og I Norge.
13: Kontroll over de som kommer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
12: VM-festen I gang. Irans spillere får bare spille, ikke sove, I USA. Og investorene står I kø for å hjelpe Elon Musk med å sende folk til Mars. I dag setter EU I gang sin nye migrasjons- og asylpakt, og det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og også Norge. Og på Nasjonalt ankomstsenter I Råde de forberedt på endringen.
14: Her ser vi biometriutstyr.
15: Kjell Morten Fredriksen I politiets utlendingsenhet ansvarlig for ID-sjekk av asylsøkere ved Nasjonalt ankomstsenter I Råde. Der de nå fått nytt utstyr som lettere skal avsløre hvem det som kommer over grensa, og om de registrert I andre land fra før.
16: We have learned the lessons of the past. We have a solid legal framework, the Migration and Asylum Pact.
15: Vi har lært av fortiden, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I mars I år, og viste til kaoset etter flyktningekrisen I 2015, da særlig Hellas og Italia ble oversvømt av flyktninger. Som følge av det kommer nå EUs nye migrasjons- og asylpakt I drift. En pakt som Norge med på, sier direktør Snorre Sæther I Utlendingsdirektoratet.
13: Ja, alle Schengen-landene innfører dette nye systemet nå fra fredag 12. juni.
15: Og pakten innebærer tettere samarbeid og felles systemer for å holde oversikt over asylsøkere over hele Europa.
13: Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
12: Og reporter her, det var Lars Håkon Pedersen. Fotball-VM I gang på ordentlig, og det tok ikke lang tid av åpningskampen I går kveld, før det første målet kom.
17: Landslagsspilleren kommer Mexico, tar tak I ballen rett ut for 16 meter, kommer det en avslutning I mål! Og det Mexico som tar ledelsen I åpningskampen I fotball-VM etter 8.5 minutter, og det kampspilleren Quinones som skårer verdensmesterskapets første mål, Julian Quinones.
12: Mexico vant til slutt 2-0 over Sør-Afrika I den aller første kampen, som også bød på 3 røde kort. Og grytidlig I morges møtte Sør-Korea Tsjekkia.
18: Guadalajara var arena for den andre kampen I VM I fotball for menn. Sør-Korea hadde de største mulighetene I den første timen, men mot spillets gang fikk Tsjekkia medvind.
17: Mange kaster, og så sitter den for Tsjekkia!
18: Ladislav Krejci hoppet aller høyest foran mål og hedda inn 1-0. Sør-Korea svarte raskt da Wang In-bom ble spilt gjennom bak det tsjekkiske forsvaret, dribblet av målvakta og la ballen I det borteste hjørnet.
17: Her da, av den strøket passning, og så! Sitter han! Ah, det elegant!
18: Wang var nest siste mann på ballen, da Sør-Korea snudde kampen og gikk opp til 2-1. Åpningskampen I går var ikke bare en fest. Det ble delt ut 3 røde kort.
19: Slag eller forsøk på slag, det direkte rødt kort.
17: Han ikke redd for å gå I baklomma. Vifte med et kort som blodrødt.
18: 2 til Sør-Afrika og 1 til Mexico. Det nesten like mange utvisninger som I hele forrige VM til sammen. 2-0-seieren til Mexico på hjemmebane ga den ene vertsnasjonen en knallstart på VM. De andre to skal spille for Kanadas del I kveld norsk tid mot Bosnia-Herzegovina, og USA skal møte Paraguay til natta.
12: Og reporter her, det var Jon Branes. Og mens president Donald Trump forsøker å få slutt på krigen med Iran, så har det iranske fotballlandslaget problemer med å få visum til USA. De iranske spillerne får ikke overnatte I USA når de skal spille på den amerikanske vestkysten.
20: How do you feel in Mexico?
21: Fremmøtte supportere roper til de iranske spillerne som kommer ut fra hotellet sitt I Tijuana I Mexico.
20: And I honestly feel sorry for those prayers. Because there are lots of pressure on them.
21: Jeg synes synd på spillerne. De under et enormt press. Amerikanere flest imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami. Og støtte kan de trenge. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte I USA. På vegne av den islamske republikken jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle trenerne og alle I delegasjonen, sa Abdul Fazi Pasandide, Irans ambassadør I Mexico, på en pressekonferanse denne uken. En talsmann for USAs utenriksdepartement sier at Trump-administrasjonen har utstedt de visumene som nødvendige for at Iran skal kunne konkurrere I VM, men at USA ikke vil tillate at det iranske laget misbruker systemet for å snike terrorister inn I landet. Denne uken kom nok en kalddusj. Irans fotballforbund sier at FIFA har trukket tilbake hele kvoten billetter Iran skal ha til sluttspillet. Det betyr at iranske fotballfans som planlegger å reise til USA likevel ikke får være med på VM-kampene til laget sitt.
12: Og det fortalte reporter Sissel Wold. Så skal vi hjem igjen, for her har det vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste 2 årene har nærmere 1000 gjort nettopp dette. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir I fryseren, for selv om prosessen koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, så blir de færreste eggene brukt.
21: Flytende nitrogen fylles opp I tanken, der egg lagres I rør ved minus 196 grader. Her kan de oppbevares I årevis, og noen kan bli spiren til et fremtidig barn.
1: Det en forsikring, det ikke en garanti, det må prøve også å si til pasientene.
21: Sier gynekolog Caroline Becker ved privatklinikken Aleris.
1: Altså eggfryspasienter har vi flere I uken.
21: Det ble lov for friske kvinner I Norge for 6 år siden. I fjor gjorde nærmere 500 norske kvinner det, ifølge helsedirektoratet. Like mange som året før, og en stor økning fra tidligere år. Men de fleste eggene kommer aldri til å bli brukt.
3: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
21: Sier Kristin Eng Førde, som direktør ved Kilden kjønnsforskning.no.
3: Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller.
21: Antropologen fulgte over 20 norske kvinner fra det ble lov til å fryse en egg, og I 3 år. Siden nedfrysing av egg for friske kvinner bare har vært lov noen få år her I landet, viser hun til en rekke internasjonale forskningsstudier. De forteller at over 80% av eggene forblir I fryseren, og dermed aldri brukt. På Aleris mener gynekologen at det uansett har noe for seg.
1: Altså, synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har frysnet eggene sine og kan gå videre I livet, om det da at de finner seg en partner og blir spontan gravide, eller om de gjør noe helt annet.
12: Og reporter her, Åse Marit Befring. Så avslutter vi med det som kan bli en historisk dag på Wall Street. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går nemlig på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger I forbindelse med en børsnotering.
22: Jeg har alltid vært interessert I romfart, og alltid interessert I det med å ha mennesker I rommet.
23: Det sier investor Jon Erik Norskog fra Skien. I forkant av børsnoteringen har han tegnet seg for SpaceX-aksje.
22: Når vi nå har muligheten til å investere I et av de mest spennende teknologiske selskapene I verden, som har store ambisjoner om å få en koloni på Mars, en koloni på månen, det å utvide Starlink-systemet, det noe som jeg vil være med på.
23: Interessen for verdens største børsnotering har vært enorm. Ifølge finansnettstedet Bloomberg aksjen kraftig overtegnet. Det betyr at det langt større etterspørsel enn det tilgjengelige aksjer å få tak I. Kritikerne mener derimot det vanskelig å se for seg at det mulig å gjøre lønnsom business og tjene penger I verdensrommet.
22: Det reelt at det vanskelig og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg I dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponentiell utvikling helt fra steinalderen og her til ævel I dag. Og den utviklingen den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det umulig å forutsi.
12: Reporter Caroline Littland, ansvarlig for Dagsnytt, Erlend Rønneberg, I studio Marit Selmer Nedrelid.
2: God morgen, det fredag 12. juni. Juni, holdt på å si juli, det juni. Det juni. Og nyhetsmorgen fortsetter med en tur til Sudan. For der forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum trygg. De håper at flere skal vende hjem igjen. Men byen den totalt ødelagt etter 3 år med krig, og vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørum har vært der og fikk raskt oppleve hvordan krigen setter tydelige spor.
24: Nå hadde vi planer om å gå opp I dette bygget for å ta litt øversiktsbilder, men bare med en gang vi trør inn I bygget, så ligger det massevis av rester fra krigen. Det ligger tomhylse overalt, men ikke minst noen som så ut som oppbevaringsdoninger til bombekastere. Men her har det da tydeligvis vært krigere som har sendt eksplosiver rundt omkring, og det ser en veldig spor av rundt dette bygget her, og for så vidt I dette bygget her også.
25: Vi I sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Nå har den sudanske hæren tatt all kontroll over byen, og jaget ut sin motstander, RSF. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubeboelig, og slik vil den forbli lenge. Fra bilvinduet kan en se kilometer på kilometer med utbrente hus, utbrente biler og nedstøva gater. I det som pleide å være et handelssentrum er det stille. En sjelden bil suser forbi, og de fleste butikkene er stengde. Men noen har vendt tilbake. Herren har gjort jobben sin. Nå er det opp til oss å vende tilbake og åpne opp at butikkene våre, sier Abdelgadir Mohammed Baraka, som sitter utenfor butikken der han selger bilinteriør. Jeg håper med hele meg at folk kommer tilbake og blir med på å bygge opp et harmonisk Sudan, der folk med alle Sudans ulike hudfarger kan jobbe sammen og dra lasset fremover, og ikke falle tilbake i gamle minner, sier Baraka. Han sier nettopp det herren forsøker å fortelle, at det er fredfullt i Khartoum, og at det er best at folk vender tilbake. Men mange i Khartoum vet at krigen ikke er slutt, og at det pågår kamper en del mil sør for byen. Noen meter lenger opp i gata sitter Adela Osman og driver en liten teshoppe.
0: Så du har den beste teshoppen i byen?
4: Awesome, hello, Sheikh, feel better. Shout out Meridian.
25: Den beste teen i byen er her på Meridian Street, sier hun og ler. Hun hadde fin jobb i bank før krigen. Nå er hun en av mange som har gått fra trygg middelklasse til fattigdom. Det å servere te har blitt Adelas løsning. Jeg tror fremtiden kan bli bra. Jeg elsker Khartoum og ønsker ikke å dra noen annen sted. Jeg ser at ting går bedre nå. Takk til Gud for det. At Khartoum er mer fredelig har ført til en nedgang på internflyktninger i Sudan. Mange har flyttet hjemåt. Og i en gate i storbyen er det en slags normal. Der har handelsstanden kommet tilbake, deriblant skoselger Abdul Razik. Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange er fremleis redde for å komme hjem, fordi det fremleis er krig i landet. Det er et stort problem, sier skoselger Abdul.
0: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem here.
5: Det var vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørum som hadde vært i Khartoum, og hvis du vil høre mer fra Sudan, så anbefaler jeg at du får med deg Urix I NRK P2 I morgen klokka 11, eller så kan du lytte I NRK radioappen. I nyhetsmålen I dag så hører du blant annet at EUs nye asylpakt innføres. Det innebærer strengere kontroll ved grensene. Og du får også med deg at 944 norske kvinner har frysende egg de siste to årene, men ny forskning viser at de færreste kommer til å bruke dem. Og Donald Trump han påstår igjen at en avtale med Iran nært forestående. Men nå det klart for politisk kvarter.
6: Oljefondsjef Nikolai Tangen vil kjøpe en bit av rakettselskapet SpaceX.
7: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars? Jeg vil si ikke forløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
6: Det utrolig at så mange biter på Elon Musks røverhistorie, sier DNs finansredaktør. Men må norske oljemilliarder brukes på dette? Dette politisk kvarter. Mitt navn Ole Reinhardt Omvik. I dag går SpaceX på børs. Musk har selv priset selskapet omregnet I norsk valuta til 16 000 milliarder kroner. Altså nesten like mye som hele vårt oljefond. Mange stiller spørsmålet ved om selskapet verdt I nærheten av det Musk påstår, og at vi, vårt oljefond, kan gå på en skikkelig smell. Så hvorfor kjøper oljefondet seg inn I dette? Terje Erikstad, finansredaktør I Dagens Næringsliv, du kaller SpaceX prospekt rett og slett for en røverhistorie, forklar.
11: Ja, altså SpaceX jo et selskap som seriøst. Det tre elementer. Det et rakettselskap, et satellittselskap og et kunstig intelligensselskap. Og hver for seg det seriøs og interessant business, og interessant teknologi som Musk, Elon Musk har bidratt til å utvikle. Men prisingen en røverhistorie. Det ren markedsføring. Det en tro på at Musk kan klare det helt utrolige. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet priset, over 90 ganger omsetningen helt hinsides. Det sånn i historien det helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, som type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Og det vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsleder å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
6: Men det jo ikke bare oljefondsjefen som vi kjøper i dette selskapet, det svære banker, det svære fond, det hundretusener av mennesker som ønsker å kjøpe aksjer. Altså, aksjene overtegnet 4 ganger.
11: Ja, ja. Så hvis,
6: tar de seg feil?
11: Hvis disse private investorene hadde fått lov til å kjøpe så mange aksjer som de hadde la en bud på, så hadde han solgt aksjer for 100 milliarder dollar bare til dem. Ja, det kan godt hende at jeg tar helt feil, og at Musk klarer dette, men det er et gigantisk veddemål på hva denne mannen kan få til.
6: Rett for sendingen så snakket jeg med en ute i gangen som hadde kjøpt Tesla-aksjer for 11 000, og nå har de vært 300 000. Så man sa at dette kan fort bli veldig lukrativt.
11: Ja, Tesla er jo på en måte det som gjør at folk stoler på Musk, fordi han klarte jo å skape egentlig elbilrevolusjonen nærmest på egen hånd. Så det super imponerende det han har fått til.
6: Astrofysiker Eirik Knut, du har jo lenge vært en stor fan av Elon Musk og hele hans tanke om å bosette både Mars og månen og i det hele tatt. Hva er det som har begeistret seg så veldig?
8: Jeg har fulgt Musk nå i over 20 år. Jeg begynte å følge SpaceX veldig tidlig, og det fordi at i den underskogen av space startups som man fikk etter årtusenskiftet, så skilte SpaceX seg ut. Altså, først og fremst fordi at de leverte ganske tidlig. Etter 2 år med testing av raketter, så hadde en satellitt i rommet, det imponerende. Etter 2 år til fikk de Falcon 9, som dominerer verdensmarkedet nå. 2010-tallet var en periode hvor selskapet innoverte masse, blant annet gjenbrukbare raketter. Så det imponerte meg i den grad at jeg startet en podcast som heter Romkapsel, på grunn av han faktisk, og den holder på fremdeles. Vi følger jo SpaceX tett, fordi de fortsetter å gjøre interessante ting. Og så var det selvfølgelig denne visjonen om å sende mennesker til Mars, som var mer personlig. Altså, jeg vokste opp på 70-tallet, og jeg mente jo at altså, NASA gjorde en kjempefeil ved ikke å dra videre til Mars, når de først hadde teknologien, så fikk de aldri penger i råd til det, og så kommer Musk og sier at ja, men vet du hva? Vi tror at vi har funnet en måte å finansiere det på. Vi skal skape satellittinternett, og så skal vi betale for Mars-utviklingen med det. Og jeg kjøpte det en stund, og så etter hvert så jeg jo at det var en del ting som ikke skjedde. Men ja, jeg var veldig imponert, med god grunn, akkurat som med Tesla. Det er ikke uten grunn at folk tror på han da. Mm.
6: Men nå er det også begynt å bli skeptisk etter altså, en 20-års beundring. Hva har skjedd?
8: Ja, og det er rett og slett fordi at han har, altså det er et problem vi ser med veldig mye av det Musk gjør, for eksempel med Tesla. Han leverer ikke helt. Han er ganske flink til å selge inn produkter over mange år uten å levere. Og min aller største bekymring for det Musk holder på med nå, det er at han sier han skal gjøre ting, og så er det viktige deler av det han ikke gjør. Så for eksempel han sier han skal til Mars, han bygger raketten, men han bygger ikke de mange følgeteknologiene du trenger for å overleve. Og det vet vi nå, for nå har vi endelig fått se regnskapet. Så det vi ser er at underskuddet på romfartsdriften stemmer med hva det koster å utvikle denne veldig dyre og forsinkede Starship-raketten som skal til Mars og ikke skal til Mars likevel. Men det er ingenting som tyder på at de bruker penger på den teknologien de også trenger, hvilket vil si at han hver gang han har sagt vi skal til Mars i 2022, 24, 26 og så videre, så er det ikke bare Musk som hyper, men han har rett og slett løyet. Han har veldig godt visst at du ikke kunne sende noen dit, for at du rett og slett ikke har det du trenger å leve når du kommer dit.
6: Ok, du som astrofysiker er selvfølgelig lei deg for at han ikke vil til Mars.
8: Ja, ja, men, vi bør dra til Mars, men kanskje ikke bo der.
6: men det du sier her, det du sier her som går på nettopp aksjeverdiene, nemlig dette Starship som en nøkkelfaktor i hele hans selskap. Hvor står det?
8: Jo, altså igjen, det jo et prosjekt jeg har fulgt i de 10 årene det har eksistert. Motorene som brukes på Starship har vært under utvikling i 15 år, så dette ikke sånn der rapid development. Det faktisk nå et sterkt forsinket prosjekt, også i konvensjonell romfartsforstand. Gjennomførte dette sin 12. Testflygning, og selv da hadde man alvorlige motorproblemer. 2 motorer konka ut, 1 av trinnene eksploderte. Det sterkt. Altså, spørsmålet om denne visjonen som Musk har for Starship, som helt avgjørende for at han skal faktisk realisere visjonen om å dominere AI-bransjen fra verdensrommet, som egentlig kjernen i dette prospektet. Den forutsetter at denne raketten leverer perfekt. Det står faktisk i prospektet at en risikofaktor ved å kjøpe aksjer i selskapet at Starship ikke bare skal funke, men funke 100% etter spekkene, og det har jo ingen klart å gjøre i romfarten før.
6: Så til dette at oljefondet da altså nå sannsynligvis går inn med et ukjent beløp i dette selskapet, enten i dag eller utover ukene fremover. Terje Erikstad, du mener jo at, du kaller faktisk Elon Musk for en diktator som tvinger oljefondet til å gjøre dette. Hva det du mener?
11: Ja, han en diktator sånn i hermetegn i selskapet, fordi han har konstruert det sånn at hans aksjer har 10 ganger stemmeretten til alle andre aksjer, hvilket jo i strid med god styring av selskaper. Han både styreleder og konsernsjef, som også i strid med god selskapsstyring. Og man kan ikke saksøke han. Altså, alle konflikter må løses med sånn tvungen voldgift i Texas. Så han har sagt, gi meg pengene, men ligg unna. Ikke bland dere inn, for dette skal jeg bestemme. Og alle som følger indekser, altså som sånne passive investorer, som oljefondet langt på vei blir mer eller mindre tvunget til å kjøpe denne aksjen. Også småsparere i Norge som kjøper indeksfond blir tvunget til å eie noe av denne aksjen fordi verdien så stor. Det nå det 7. største selskapet i verden.
6: Vi kan jo høre litt hva Nicolai Tangen, oljefondsjefen selv sa om risikoen ved å gå inn i denne aksjen.
7: Men ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det. Jo, det klart dette er veldig høy risiko, men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
6: Finansforsker Espen Henriksen ved Handelshøyskolen BI. Er Musk en diktator som kan tvinge oljefondet til å måtte kjøpe aksjer i det selskapet, eller har Tangen en viss frihet?
9: Terje Erikstad hadde noen poeng i forhold til diktator i forhold til selskapsstyring, men jeg tror det viktig allikevel å huske på om han diktator i forhold til at vi må kjøpe, det han ikke. Fordi at jeg tror det kanskje 2 suksesspilarer til forvaltning av alle fondet. En som Erikstad sa, det har vært et indeksnært fond. Vi har et indeksnære lenge før det ble påpist. Men samtidig det en stor grad av skjønn, så et indeksfond med skjønn. Og dersom Tangen ønsket, så kunne han og Norges Bank i forvaltningen sin av oljefondet faktisk latt være. Det ville tatt mye av det risikobudsjettet deres, men de kunne latt være å kjøpe.
6: Nå blir også SpaceX verdens 9. største selskap i verden. Ja, ja. Kan oljefondet la være å gå inn i et sånt selskap?
9: Altså det som viktig at i disse indeksene, så tar de såkalte friflyt, den vekten som går inn i indeksene, den vekten som omsettes blant aksjonærer, altså slik at Elon Musks eiendeler, for eksempel, de ikke en del av denne vekten. Og det betyr at den friflyten estimert nå til å være 75 milliarder dollar. Enormt mye penger, men det ikke da hele børsverdien. Og det betyr at man da kunne i prinsippet du har gått innenfor risikobudsjettet til fondet dersom de skulle ønske.
6: Jeg vil anta at Tangen vet om dette her.
9: Det gjør han definitivt.
6: men du har et annet poeng, nemlig at det vi nå ser med disse store, nye børsnoteringene som kommer, altså nå SpaceX den største til nå, og så kommer Anthropic, som lager den mest avanserte språkmodellen i verden, og så kommer OpenAI, som lager ChatGPT. De kommer hvert øyeblikk og skal også på børs og hente inn masse penger. Ja. Du mener å se at dette et problem for oljefondet, på hvilken måte?
9: Eller, jeg må heller si at det en utfordring. Altså vi opprettet oljefondet som et de facto indeksfond før 2000. Det har vært en fantastisk suksess. Vi har i forkant av den største megatrenden i global kapitalforvaltning de siste 30-årene. Men samtidig da var det en forutsetning for det var at det var nok aktive investorer som handlet og som da fikk informasjon til veie, og at det også var da et marked kontinuerlig av folk som da hvis man var pessimistisk kunne shorte, altså eie et negativt beløp i en aksje slik at prisen ble omtrent riktig, og slik at da passive indeksnære investorer som oljefondet egentlig kunne leve av de analysene som disse aktive investorene gjorde.
6: Så du mener at nærmest oljefondet kjøper noe med bind for øynene, så at man vet ikke helt hva man kjøper?
9: Det er fryktelig mye vanskeligere. Og det er vel litt et annet bilde som ble brukt, var at det å kjøre på et indeksfond er litt som å kjøpe noen billetter på alle togene som går over ut av en stasjon. Mens her plutselig, når det kommer så store børsnoteringer, så er det som å hoppe på et tog i kjempestor fart. Og da blir det fort kluss. Det blir fort kluss både for indeksleverandørene og det blir for de store investorene. Så at dette setter, ja, det er en utfordring for modellen.
6: Men hva skal oljefondet gjøre med dette?
9: Jeg tror at man kan holde fast ved det som har vært. Man har vært fantastisk gode til å spre risiko bredt, til å ta ut stordriftsfordeler i noterte markeder, men at man da bør kanskje gå tilbake litt på tegnebrettet og se hvordan kan vi tilpasse denne suksesshistorien eller suksessmodellen til en litt ny virkelighet.
11: Ja, altså disse indeksleverandørene, de er ikke nøytrale aktører. Så nå, for eksempel med dette SpaceX-selskapet, så er det noen indeksleverandører, Nasdaq, som da inkluderer SpaceX før det normalt skulle vært inne i indeksen. En annen stor indeksleverandør, S&P, sier nei, SpaceX får ikke lov til å være med i vår indeks før om ett år. Vi må først tjene penger, og da kan vi ta det inn. Sånn at indeks er ikke et nøytralt instrument. Så, og jeg er enig med Espen at oljefondet har en handlefrihet, men hovedpoenget er at du kan på en måte ikke unngå å eie de aller største selskapene i verden.
6: Erik Newt, det er jo ikke bare rakett Musk skal selge. Hva annet er det som kommer med denne SpaceX-pakken?
8: Ja, det var Scott Galloway som sa at dette her er som Snøhvit og de sju dverger. Altså, han selger en hotte Snøhvit og sier, vil du gifte deg med henne? Men også må du ta med deg sju dysfunksjonelle dverger du absolutt ikke vil ha.
6: Og hvem er de?
8: Ja, det er OpenAI, det er Grok som har verdens verste rykte som språkmodell. Det er Twitter som Musk klarte å kjøre i grøfta, og som skulle være the Everything-app som i dag skulle kontrollere halvparten av verdens pengetransaksjoner ifølge han. Så ja, altså for oss som er romfartsfans da, så konstaterer vi med et visst vemod at dette er en pivot. Selskapet er nå, allerede nå, så er mesteparten av pengestrømmen går til AI, og fremtidsplanene er 95-98% AI, da basert på romfart, men altså da helt avhengig av denne ene raketten, denne flaskehalsen, dette her er single point of failure som faktisk må funke. Men ja, det er en, jeg har jo lest dette dokumentet, altså hvor ofte, jeg leser jo ikke så ofte sånne dokumenter, det er ikke mitt,
6: altså, men hvor ofte leser du
8: et prospekt hvor det står liksom, vi må ikke lide dinosaurene skjebne, vi må, det var en, ja, glem det folkens, vi må spre bevissthetens lys ut i galaksen, altså han sier jo sånne ting, vi må bli en Kardashev 2-sivilisasjon, og hvis dere googler det så skjønner dere hvor sprøtt det er. Så det er ja, eventyrfortelling og litt ketamininspirert.
6: Litt. Høy risiko på børsen
8: på
6: i dag altså.
8: Måter, vil jeg si.
6: Takk til dere alle, Terje Erikstad fra Dagens Næringsliv, Erik Knut, astrofysiker, og Espen Henriksen fra BI. Mitt navn Ole Reinert Romvik. Vi tilbake på mandag.
12: Riktig god morgen. Her NRK Nyheter klokken 8. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU når unionen setter i gang sin nye migrasjons- og asylpakt i dag. Flyktninger skal kunne holdes igjen på grensen og sendes til et tredjeland, der de holdes innesperret til asylsøknaden blir behandlet. Italia har betalt Albania for å ta imot flyktninger, noe som har fått albanerne til å reagere.
10: Da de fikk høre om dette, så ble det veldig mye rykter og frykt for at landsbyen skulle bli overtatt av afrikanere. Nå sitter jo disse her inne, så det er ingen interaksjon mellom lokalbefolkningen og migrantene. Og lokale grupper forteller oss altså at disse folkene, det er ingen som slipper inn til de, så man vet ikke hvordan de har det. Italienske parlamentarikere som har vært inne på statsbesøk forteller at folk har forsøkt å begå selvmord, og at forholdene der inne er skrekkelige.
13: Og det fortalte korrespondent Sofia Paskevic i Albania. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Disse dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Og så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående, og det skjedde etter at USA og Iran har angrepet hverandre i to netter. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går på børs i dag, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Og det blir en historisk dag på Wall Street, for aldri før så har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Kritikerne mener at det er vanskelig å se for seg at man kan tjene penger i verdensrommet, men investor Jon Erik Norskog er optimistisk.
22: Det er reelt at det er vanskelig, og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponensiell utvikling helt fra steinalderen og her til vel i dag. Og den utviklingen, den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det er umulig å forutsi.
13: Sør-Koreas tidligere president Yoon Suk-yeol er dømt til 30 år i fengsel for å ha sendt droner inn i Nord-Korea høsten for 2 år siden, melder AFP. Domstolen mener målet var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning for å innføre unntakstilstand. Og for unntakstilstanden sitter han allerede i fengsel, han er dømt til livstid allerede. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
14: God morgen og velkommen til fredagsutgaven av Nyhetsmorgen. Klokka er 08.03.
15: Vi skal tegne portrett av folk i Norge i år 2100. Ikke alle er vel reist til Mars med SpaceX. Demografen fra Statistisk sentralbyrå har her med den siste oversikten fremskrivende skrivningene.
14: Den somaliske fotballdommeren som USA nekta innreise ble mottatt som en helt i hjemlandet.
15: Og EUs nye asylregelverk betyr endringer også i Norge. Dangerous part of the job. You need to be fearless.
14: How are you chosen for this? Og før klokka blir 9 så skaffer vi også en god oversikt over sommerens nye TV-serier.
15: Natt til tirsdag skal Iran spille sin første kamp i fotball-VM mot New Zealand. Og mens USAs president Donald Trump forsøker å få slutt på krigen med Iran, han hevder den er forestående, det har han gjort før, så har det iranske fotballlandslaget problemer med å få visum inn til USA. De iranske spillerne får ikke overnatte i landet, og når de skal spille disse kampene, for det skjer i Los Angeles og Seattle. Og nå sier det iranske fotballforbundet at FIFA har trukket tilbake billettkvoten iranske publikum fikk til sluttspillet.
16: Hvordan føler du deg i Mexico?
21: Fremmøtte supportere roper til de iranske spillerne som kommer ut fra hotellet sitt i Tijuana i Mexico. I mørkeblå fotballtrøyer og mørkeblå shorts går de mot den røde og hvite bussen som skal kjøre dem til trening. Lagets stjerne Mehdi Taremi tar seg tid til å gi noen autografer.
20: And I honestly feel sorry for those players because there are lots of pressure on them.
21: Jeg synes synd på spillerne. De er under et enormt press. Amerikanere flest er imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami.
19: They want to make Iranian people happy.
21: De ønsker å gjøre iranerne glade etter måneder med krig, sier en annen eksiliraner, Mansour Reza, til Reuters. Bevoktet av tungt bevepnet meksikansk politi kjører bussen av gårde. Og støtte kan de trenge. for det iranske landslaget jobber i motbakke. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte i USA. Visene deres gjelder bare for innreise på morgenen og utreise fra USA om kvelden, sa Abdul Fazi Pasandide, Irans ambassadør i Mexico, på en pressekonferanse denne uken. På vegne av den islamske republikken er jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle trenerne og alle i delegasjonen, sier ambassadøren. En talsmann for USAs utenriksdepartement sier at Trump-administrasjonen har utstedt de visumene som er nødvendige for at Iran skal kunne konkurrere i VM, men at USA ikke vil tillate at det iranske laget misbruker systemet for å snike terrorister inn i landet. Iran er i gruppe G og spiller først mot New Zealand i Los Angeles 15. juni, før de møter Belgia samme sted og deretter Egypt i Seattle. Dette er den 7. gangen Iran er med i fotball-VM. Idrett er i høyeste grad politikk, og de aktive eksiliranerne er på plass i Los Angeles. Utenfor Sofi stadion, der Iran skal spille, veiver de med Shahens flagg, det med solen og løven. Et flagg de ikke får lov til å bruke på tribunene. Vi ber FIFA om at vi får ta med flagget vårt på kampene, sier Arezzo Rashidian. Hun skal inn for å heie frem Iran. Vi støtter spillerne, for vi vet at ikke alle på landslaget støtter regimet, sier hun. Denne uken kom nok en kalddusj. Irans fotballforbund sier at FIFA har trukket tilbake hele kvoten billetter Iran skal ha til sluttspillet. Det betyr at iranske fotballfans som planlegger å reise til USA likevel ikke får være med på VM-kampene til laget sitt.
1: Reporter her var Sissel Wold. Rådgiver i Civita og USA-ekspert Eirik Løkke, velkommen til Nyhetsmorgen.
2: Takk for det.
1: Med bakgrunn av den saken som vi hørte her, og også når vi vet at en somalisk stjernedommer blir nekta innreise, spillere blir ransaket i timevis i tollen, hvor skikka er USA og Trump-administrasjonen til å arrangere det som er verdens største idrettsarrangement?
2: Altså, i utgangspunktet så har jo USA infrastruktur og alt som skal til for å arrangere VM, men de gjorde det jo veldig bra i 1994, begynner å bli en del år siden. Så er spørsmålet hvor skikka Donald Trump er som president til å arrangere, men det er jo amerikanske velgere som velger hvem som skal være president i USA.
1: Men hva er det han vil med dette? Altså, det han gjør akkurat nå, eller det administrasjonen gjør akkurat nå.
2: Det er jo ikke alltid like klart hva Donald Trump vil med ting, men Donald Trump har jo lagt til grunn en veldig streng innvandringspolitikk, hvor det har vært vanskeligere å få visum, og så er han jo opptatt av også å sende et signal om at det fremdeles skal være strengt. Men det var mange som hadde trodd at det skulle gå enklere for seg, for nå har jo veldig mye av fokuset vært på USA, hvor vanskelig det har vært å komme inn, når det skulle vært fokus på fotballfest. Så dette er jo helt ødeleggende for USA som
1: det
2: med.
1: Men kan det være at det er nettopp, altså at det er en villa strategi da, at han ønsker å sende det signalet så tydelig at det går foran denne fotballfesten?
2: Ja, jeg tror nok han ønsker begge deler. Han ønsker å ta en del av denne festen og få sin del av oppmerksomheten, samtidig så han er opptatt av å sende signal om at det skal være strengt, men det er vanskelig å kombinere begge disse tingene samtidig. Så det virker ikke at det er helt gjennomtenkt, som det ofte ikke er. For Trump i alle tilfeller, så fungerer dette veldig dårlig nå, det er i hvert fall persepsjonen. Så er jeg jo usikker på hvor omfattende dette er. Det er i hvert fall veldig mange rapporter om det. Hvor bra har de som kommer gjort forarbeidet sitt med visumsøknader og alt dette? Det er jeg usikker på, men det ser i hvert fall ikke veldig bra ut for USA nå.
1: Hva er det FIFA-sjefen som vet fredspris til Donald Trump er mest bekymret for nå?
2: Jeg tror han er veldig bekymret for at det er Donald Trump som stjeler oppmerksomheten fra fotballen. Altså, Trump er veldig glad i oppmerksomhet. Er det noe Trump vil, så er det at hele verden skal snakke om han hele tiden. Og nå skal det jo være en måned med fotballfest og fokus på fotball. Det FIFA og Infantino er redd for, er jo at Trump kommer inn og rett og slett ødelegger det, at fokuset blir på alt Trump holder på med, og ikke på fotball.
1: Hva med vanlige amerikanere da? Hva er det de er opptatt av i dette kaoset, hvis man kan kalle det det?
2: Altså, vanlige amerikanere er mest opptatt av hvordan det går med bensinprisen, hvordan det går med økonomien, forståelig nok, mange av de sliter. Så var det en undersøkelse så at omkring en fjerdedel av amerikanere var veldig excited, very excited, og cirka noen færre var somewhat, altså noe. Så en tredjedel av amerikanerne er veldig opptatt av dette, men de fleste amerikanere er som borger flest rundt omkring i verden, mest opptatt av økonomien.
1: Ikke så lenge til det er OL i USA heller, i Los Angeles, om 2 år. Hvordan er dette VM-et sånn frampek på hva vi kan se da?
2: Jeg er litt usikker på hvilke sammenligninger man kan dra, så OL blir jo en vertskapsby. Her er det jo også Kanada og Mexico sammen med USA som arrangerer. Så det er jo et mye mer større omfattende logistikk. Men det er jo lov til å håpe da at Trump og USA lærer av de problemene som har vært der og gjør at det er enklere å få alt til folk som ønsker å besøke LA i 2028. Men det gjenstår jo å se om det blir noe lærdom her.
1: Eirik Løkke, rådgiver i Civita og USA-ekspert. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
15: Merk deg det året, det er da vi kommer til å være flere eldre,

0: befolkningsveksten. Ja. Da ser vi på, vi har en del forutsetninger. Vi sier noe om fremtidig fruktbarhet, så barn per kvinne, og så ser vi på fremtidig innvandring, som veldig vanskelig å estimere. Det vår mest usikre del i fremskrivingene. Og så ser vi på befolkningsstrukturen vi allerede har. Og den, om 75 år så er det jo veldig mange som fortsatt bor i Norge som født i dag. Da. Så de aller fleste følger vi jo bare fremover i tid. Og de aller fleste av oss, om et år, om fem år, om ti år, er bare ett, ti eller fem eller ti år eldre og bor på samme sted. Så de aller fleste av oss er jo der de fra før.
1: Hva de viktigste utviklingstrekkene dere ser nå?
0: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene, og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før i snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 i fjor, så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere, så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
1: Men når dere ser tilbake, har tidligere fremskrivninger stemt, eller gjør slike ting som for eksempel krigen i Ukraina noe med hva dere regnet ut?
0: Ja, det kommer jo veldig an på. De aller fleste fremskrivningene våre, selv ganske sånn litt tilbakeover i tid, treffer ganske godt på folkemengde, så hvor mange vi faktisk i Norge. Bommer med noen 100 000, kanskje. Så det et ganske godt estimat. Men så det disse enkelkomponentene, da, så hvor mange som innvandrer per år, eller hvor mange som fødes akkurat et spesifikt år. Der det jo, der treffer vi jo litt bedre noen år og litt dårligere andre år av disse fremskrivingene. Krigen i Ukraina et veldig godt eksempel. Det en av de få gangene vi har gått inn og lagt inn ekstra innvandring i modellen. Så vi fremskrev faktisk litt for høy innvandring når vi kom med fremskriving i 2022.
1: Var rett og slett for ivrige?
0: Vi var litt for ivrige.
1: Vi kom med to hovedtall, 2032, flere over 65 år gamle enn unge under 20. I 2050, 6,2 millioner mennesker. Sier det også om hvor i landet vi bor? Hvilke kommuner kommer til å få flere? Hvem får færre?
0: Det jo dette vi har sett over lang tid, denne sentraliseringen. Veksten skjer i byer eller bynære kommuner, men også en del kystkommuner. Så jeg tror arbeidsplasser også en viktig faktor for vekst. Vi baserer oss jo på historisk utvikling, så syns befolkningsvekst i tallene før vi lager fremskrivingene, så fremskrives man også ofte videre vekst, litt avhengig av aldersstruktur. Så vi finner jo for eksempel Bykle i Agder fremskrives som en av de kommunene med størst vekst, sammen med veldig mange kommuner i Akershus og generelt på Østlandet. Og så har du andre kommuner som Rindal i Trøndelag eller Hattfjelldal, som av de kommunene hvor vi forventer størst befolkningsnedgang. Så det veldig blandet.
1: Og så kan vi for en gang skyld si at den som lever får se. 2032 burde være en rekkevidde, for vi allerede 2026. Takk skal du ha. Anne Tømmerås, forsker ved Statistisk sentralbyrå. Befolkningsfremskrivningene kommer i dag på NRK.no, så kommer det sikkert til å være mye mer detaljer om dette.
2: På en fredag. Her Nyhetsmorgen. Oss følger du blant annet i NRK radioappen.
1: Det blir tøffere for innvandrere uten lovlig grunn å komme seg inn i EU. I dag setter EU i gang sine nye migrasjons- og asylpakt.
2: Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, men forskning viser at få kommer til å bruke dem til å lage barn.
1: I Asia har aksjemarkedet hoppet opp i morgentimene fordi USAs president Trump sa at en avtale med Iran like rundt hjørnet, og det visst 39. gang han sier det ifølge CNN.
2: Kunst i Nyhetsmorgen nå, for den anonyme gatekunstneren Pøbel fra Jern har byttet ut det tradisjonelle nettsalget med et direkte sendt lotteri. Maren Åsmundsen fra Sandnes ble trukket ut, og hun hyller det nye systemet som gir alle en rettferdig sjanse til å sikre seg kunst. Lotteri av varer og kunst blir mer populært, men Pøbel skiller seg ut ved å la alle interesserte følge med direkte.
3: Hva kan jeg?
4: Maren Åsmundsen.
5: Her henter hun en stor sylinderformet pakke hos posten. Etter å ha vunnet i et lotteri åpner hun nå et av den anonyme gatekunstneren Pøbel sine nyeste trykk. Men hun vant ikke i den forstand at hun fikk kunstverket Butterfly gratis. Hun måtte likevel betale rett over 9 000 kroner.
4: For meg så er det mye.

0: Men for dette trykk, nei, jeg synes ikke dette et kostbart trykk.
1: At hun vant, det fikk hun vite gjennom en direkte sendt livestream i regi av Pøbel, der programlederne var psykodrama-skuespillerne Per Kjerstad og Ole Kristoffer Ertvåg.
2: Og numret, første numret 8813, 8813.
1: Rundt 170 personer fikk ropt opp navnene sine. Jonas Hovland i Pøbel Studio mener kunstneren Pøbel har hatt et luksusproblem.
3: Det blir utsolgt egentlig innen få sekunder, for sånn har det vært i mange år. Men problemet når du bare sånn åpner opp for et nettsalg, så er det vanligvis liksom folk som har kreditkortet lagret i nettleseren og har veldig bra internett som på en måte sikrer seg først. Så det er på en måte trekninger på en måte utvikler seg for å liksom gi alle en fair mulighet.
1: Særlig innen urban kunst, mote og samlekultur, som sjeldne joggesko fra Nike og Adidas, har førstemann til møllasalg på nett lenge vært dødt. Årsaken er såkalte bots, som støvsuger nettsidene for varer på få sekunder. Store internasjonale kunstnere som Banksy og Kaas bruker lignende lotterisystemer, men trekningene skjer som regel alltid bak lukkede dører. Hovland i Pøbel Studio tror de er først ut med å la folk følge med på om de vinner gjennom en livestream.
3: Og det er jo klart det er jo bra at folk investerer i kunsten, men samtidig så vil du også at det skal være tilgjengelig for spesielt samlere da. Så det er jo en sånn balansegang.
1: Tre motiver ble solgt, og hvert trykk er basert på et håndmalt originalmotiv. Den samlede verdien på alle trykkene er på rundt 2 millioner kroner. Lotterivinner Åsmundsen synes det er bra at kunsten nå blir tilgjengelig for alle som vil, og at folk ikke kjøper mange kunstverk for så å selge unna dyrere.
0: Det er litt nytenkende, og jeg synes det er kjekt at vi får muligheten alle, på en måte, i stedet for at det blir noen som kjøper flere.
4: Reporter Simon Elias Vik Bogen om gatekunstner Pøbels aksjoner. Og her er fredagspanelet samlet i Nyhetsmorgen. Ahmed Mamov, komiker, manusforfatter og rapper.
5: Ja, blitt en artist.
4: Gratulerer med nytt album.
5: Ja, Legendeland, streamers everywhere.
4: Merete Li, sjef på Deichmann, Oslos biblioteksjef. God morgen.
6: God morgen.
4: Og Sigrid Visten, kommentator i Dagbladet.
7: God morgen.
4: Vi begynner rett og slett med et VM-spørsmål, vi. Er det for mye fotball-VM? Landslaget dominerer jo, og ikke bare det. Nå har det vært kamper i natt. Er det for mye fotball-VM?
6: Nei.
7: Nei.
4: Ahmed Mamov?
5: Jeg sier ja.
4: Ja.
5: For å være kontrær.
4: Ja, vær kontrær og gi oss en god grunn.
5: Nei, det er kiwi, det er på busser, det er på toaletter, det er overalt, er VM akkurat nå. Det er på en måte fint, vi har ikke vært i VM i 28 år, men for de som ikke er interesserte, så er det ikke noe valg da. Sånn, vanligvis er det, hvis det er vegetarianer, så får du valg om kjøttfri, men det er ikke noe kjøttfri VM da. Nå er det VM i trynet 24-20.
7: Altså, jeg er sikker på at du klarer å ignorere det hvis du bare vil. Når vi for en gang skyld gjør noe gøy, som land og som landslag, tenker jeg at jeg bare omfavner alt, ja. Selv de utrolig kleine reklamene som svirrer over TV-en.
6: Jeg tenker også, det er jo helt rått at vi er i VM etter så mange år, og det er jo en total dose med VM overalt, og det er jo helt vidunderlig. Det er gøy at vi har kommet så langt, det er gøy at det er så synlig, og de som ikke liker det, de klarer å styre unna.
4: Og de problematiske sidene av det, som vi hørte her om Irans fotballlandslag, nå får fansen ikke kjøpe billetter hvis de er fra Iran, spillerne får ikke overnatt i USA, er det noe som skal være en spore til å forske mer på det, eller dempe gleden?
7: Det blir jo belyst som alle andre store mesterskap, så kommer jo disse store konfliktlinjene og sosiale problemene til overflaten, og vises fram og diskuteres. Så det blir jo på en måte, det er akkurat sånn som med Eurovision, ikke sant? At liksom de store sosiale problemene og de store problemene vi har i vår tid kommer opp, og så blir de diskutert. Og jeg tenker, du kan si at ja, da må vi boykotte, men du kan også si hei, la oss snakke om dette og se hvor vi kommer.
4: Tar dere innover det på Deichmann, som er da hovedbiblioteket i Oslo? Du er sjef for alle bibliotekene i Oslo. Tar dere tyren med hornene? Gjør dere noe med VM?
6: Du, på Deichmann har vi tatt tyren med hornene. Vi har laget et bibliotek som vi har sendt med fotballgutta til VM for å sikre at brakkesyken ikke tar dem. Det er serier, og det er mye de holder på med. De er der tett sammen.
4: Dere har sendt en kasse med bøker sammen med landslaget?
6: Vi har sendt av gårde en kasse med bøker, hvor de har plukket ut bøker og tatt med seg.
7: Hvilke bøker?
6: Ah, det er en god bredde. Det er en liste på 200 bøker som kan, den kan deles. Og så ser vi, det er viktig å si, vi ser en markant økning i utlån av fotballbøker. 20% økning i fotballbøker. Så jeg vil si at vi tar dette på ramme alvor, og er veldig glad for den type anledning til å også kunne snakke om bøker. Ståle Solbakken sa det selv, man kan jo lese en bok i pausene.
4: Er du uttakt av min mamma med tidsånden?
5: Med på bøker eller hva?
4: Ja, etter på fotball tenkte fotball, jeg. Altså, det kan brukes ja, så mangt.
5: Jeg i tidsånd, jeg jo glad i VM og sånt, men problemet mitt bare mer at det politiske skygger over for min del i hvert fall da. Sånn, det jeg tror det nesten verre politisk-messig VM i år enn det var i Qatar. For i Qatar så var det ja, selvfølgelig slaver og menneskerettighetsbrudd, men denne gangen så er det ja, rasisme, menneskerettighetsbrudd, diskriminering, og det ganske brutalt egentlig.
4: Det får stå for din regning, for jeg får ikke noe tilsvar her nå fra hverken Trump
5: jeg
4: eller Meksikos president.
5: Jeg tar alt på min regning, det går fint.
7: Jeg vil gjerne tilbake til dette med bøker. Det jo en stor, stor undersjanger akkurat nå med hockeyerotikk, og nå har jo hockeylandslaget akkurat tatt bronsje, og hockeyerotikken selger som hakkamøkk. Blir det noe fotballerotikk? Har landslaget fått fotballerotikk i boksen sin?
6: Det er et godt spørsmål.
4: Hva med skrivekonkurranse?
6: Vi må jo håpe at det noen fotballerotikk i boksen.
4: Hva med skrivekonkurranse? Er det fotballerotikk i dette berømte bildet som diskuteres? Landslaget i vikingdrakt? Enten fullstendig skivebom eller en genistrekk av selvironi?
6: Altså, det jo umulig å mene at det bildet ikke har vekket stor interesse. Man kan se på det og tenke at det pent eller stygt, men jeg tenker det har Norge i VM som en underdog. Det hadde nok vært mindre smakfullt hvis det hadde vært en stor favoritt som seilte inn med vikinghjelm, men jeg synes jo det er rett og slett noe gøy ved det hele.
5: Og jeg synes det litt mer cringe da, som kidsa sier, kleint. Ja, fordi ja, jeg synes vi nordmenn har mer å tilby enn viking på en måte. Og viking jo bare en yrkestittel på en måte. Det liksom ingen som, det ikke alle var ikke vikinger, det var faktisk bonder da. Så hvis det skulle egentlig vært ordentlig historisk, jeg sett det som bonder da egentlig.
7: Altså, jeg har elsket alt viking siden jeg var barn. Jeg leser sagaer på fritiden. Jeg ser hver eneste dårlige Netflix-serie som kommer ut hvor en mann har fletter. Altså, jeg bare... du kan godt si at ja, bildet i seg selv er ganske kitsch og harry, men jeg liker tanken på å reappropriere ikke stilen, men vikingkulturen. Vi har alt for lenge latt andre bestemme og diktere hvordan vi skal bruke den. Ja, til viking. Mer viking i hverdagen er mitt motto.
4: Forslag til titel på den norske fotballvarianten av denne hockeyerotiske boken og serien. Heite baller.
5: Nei.
4: Er det bra?
5: Ja, jeg hadde lest den.
4: Ny spørsmål.
6: Utlandstopp.
4: Litteratur. Denne uken var franske Giselle Pellicot i Oslo for å fortelle om sin bok, om sin erfaring som et offer for alvorlig overgrep. Den heter En hyllest til livet.
8: Je crois que ce procès hors norme, historique même, a pu en effet libérer la parole des femmes.
4: Og hun kom i et fullstappet universitetets aula i samarbeid med motebladet Costumes lesesalong. NRKs egen podcast Leseklubben har eventyrlig suksess, en vekst, det kan vi trygt si, og det samme har popstjerners boksalonger verden over, for eksempel Dua Lipa i England. Er det å lese gått fra noe å være vi gjør alene til å bli en felles aktivitet?
7: Det har det absolutt.
4: Ja. Hva skjedde på veien? Hvordan ble det sånn? Amen.
5: Nei, jeg tror det en skift i liksom, det har vært for mye doomscrolling, for mye mobil, for mye dopamin fra skjermer at vi mennesker har sett etter noe mer fysisk å ta tak i. Og bøker har jo alltid vært der.
6: Jeg tror det både det, altså jeg tror det noe vi søker tilbake til, fordi det noe vi har lyst til å holde på med, og så det jo samtidig et innslag av det høykulturelle mennesket vi ser, som, hvor det noe performativt i det. Det kan være at man leser en bok, noen velger å drikke naturvin, andre spiser mat, og andre har fabelaktig tide på Strava. Så jeg tenker at du har begge elementer, men fra at vi for noen år siden hadde enkelte lyspunkt, hvor lesing var noe man så i det offentlig, og du kunne liksom spotte et ensomt menneske med en bok på T-banen, så begynner det nå å bli mer lesing. Utlånstallene går opp, salgstallene går opp, flere leser. Så om noen går foran fordi det gir de status uten at de nødvendigvis dønn interessert i det, så det helt supert.
7: Den lesende singlemannen jo en trend på Instagram, og det jo en grunn til det. Du bruker det som sjekketriks.
4: Det en dammemagnet?
5: Ja, hvis du sitter på trikken eller T-banen med en sånn feminismebok, liksom, og sånn ørepropper og matcha, te eller kaffe, da ser det veldig kul ut da.
4: Blir menn tiltrukket av kvinner, eller for den saks skyld menn som leser?
5: Ja, sikkert. Jeg synes det litt hot med en dame som kan lese og sånt, så er hyggelig.
6: Og jeg kanskje ikke i kategorien hot, men jeg satt og leste dikt på T-banen i går.
5: Det
6: er ganske hot, og da la jeg merke til at hun ved siden av meg, hun sluttet å se på sin skjerm, begynte å kikke i min bok, og etter noen minutter så nynnet hun stille, uten å være klar over det. Jeg tenkte at det kom av boka.
7: Det går jo i sirkler dette her, da, ikke sant? Men det jo reaksjon og motreaksjon. Nå har alle vært på mobilen sin kjempelenge. Litt lei av det nå. Nå skal vi tilbake til det mer håndgripelige, da.
4: Men nå det noe å vise frem. Før trakk du frem boken, for det var ikke noe annet å lese på.
7: Ja, det performativt også, selvfølgelig. Men alt performativt i 2026, det jo ingenting som ikke
4: Men det fortsatt en ensom syssel, selv om du går på lesesirkel i regi av Motebladet Kostium og får et innblikk i hva fabelaktige Pellicot har å si.
6: Og jeg tenker at det spiller ikke så stor rolle om motivasjonen ligger i det performative og det å vise seg fram, eller om det den helt genuine interessen. Og effekten har jo åpenbart, det treffer flere på den måten, og jeg tror som du sier i 2026 så alt vi gjør litt performativt.
7: Man har du kan snakke om det på TikTok, du kan lese en bok og snakke om det på TikTok etterpå og få masse oppmerksomhet. Win-win.
4: Og da klarer man kanskje å konsentrere seg mer i 45 sekunder av gangen.
5: Ja, bygge opp toleransen.
4: Nytt, litt spørsmål her. Vi hørte jo akkurat om gatekunstneren Pøbel. Anonym type, og likevel veldig kjent. Så kjent at samlere sitter klare til å skaffe seg hans verk når de blir solgt på nettet. Men nå har han derfor laget et lotteri, slik at han unngår at noen få ivrige kan liksom hamstre. Det blir mer demokratisk, sier han, og sier hun vi møtte som kjøpte noe, men det en demokratisering av kunsten å lodde det ut, Retteli?
6: Nei, det ikke en demokratisering av kunsten.
4: Ja, men mamma.
5: Nei.
7: Altså, nå hadde jeg også tenkt å være kontrær og si nei. Nei da. Det var kjedelig at alle var enige. Nei, altså noen av oss vinner jo aldri lotteri. Så vi som ikke har vunnet lotteri siden vi vant en kake i 1990, kommer jo aldri til å få noe kunst.
5: Lenge siden, altså. Det er også elitistisk å tro at til og med hvis du har med et lotteri og vinner det, det er sånn, ja, hele kunstverden er elitistisk uansett hvilken perspektiv man ser det fra for det.
6: Og det strider jo litt mot det demokratiske prinsippet om likhet, for det er klart at det er som du sier, vi vinner svært sjeldent i lotteri, og skulle man tenke seg at et kunstverk blir gjort helt demokratisk, så kjøpes det inn et museum, eller rett og slett henges opp på Deichmann i Bjørvika, og alle kan se det.
4: Men hos dere kan vi låne plater, musikk, se film, hvorfor kan vi ikke låne grafikk, eller kan vi det?
6: Nei, dere kan se grafikk. Så foreløpig kan dere ikke låne kunst, men vi har jo mye kunst rundt biblioteket.
4: Men noen har prøvd seg, biblioteker.
6: Absolutt, og det biblioteker som låner ut kunst, og det er en tanke.
7: Radiohead prøvde jo, eller gjorde jo noe av det samme da de la ut billetter til sin forrige turné. Fikk jeg billett? Nei.
4: Nei. Altså helt udemokratisk.
6: Så skal det sies at det et godt stønt å gå inn med å foreslå lotteri og snakke om demokrati, for du får masse oppmerksomhet, og det skjer mye rundt det, men utover det, så det jo ikke demokrati.
4: For å sikre seg din plate som kom nå, Ahmed, må vi sitte først i kø, eller har du til alle?
5: Nei, du bare møter deg på gata, så får du den. Så du kan få, ja, det er ikke noe lotteri for minner da.
4: Du er et lavterskeltilbud.
5: Veldig lav, ja. Jeg er Coop Extra, så det er bare å komme inn nå.
4: Takk for at dere kom. Ahmed Mamov, komiker, rapper, manusforfatter, Merete Li, biblioteksjef på Deichman i Oslo, og Sigrid Hvidsten, kommentator i Dagbladet.
9: Dette en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs. Planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar.
4: I 2032 vil vi være flere eldre, eller de som her i hvert fall, over 65 år gamle, enn unge under 20 i Norge, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.
9: Og unik skog må vike for det grønne skiftet. 80 rødliste arter må offres for å hente ut sjeldne jordarter i Nome i Telemark.
4: Vil du ha noe annet å se på mens du venter på Norges VM-kamper? Vi tar en titt på sommerens beste tv-serier innen klokken 9.
9: Fra i dag så blir det strengere kontroll med personer som kommer til Europa og bedre utveksling av informasjon om asylsøkere mellom europeiske land, deriblant Norge. Det skjer når EUs migrasjons- og asylpakt blir iverksatt. På Nasjonalt ankomstsenter i Rådet i Østfold man godt forberedt.
10: Her ser vi biometriutstyr.
11: Kjell Morten Fredriksen i politiets utlendingsenhet ansvarlig for ID-sjekk av asylsøkere ved Nasjonalt ankomstsenter i Rådet. Der har de nå fått nytt utstyr som lettere skal avsløre hvem det som kommer over grensa, og om de registrert i andre land fra før.
12: We have learned the lessons of the past. We have a solid legal framework, the Migration and Asylum Pact.
11: Vi har lært av fortiden, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i mars i år, og viste til kaoset etter flyktningekrisen i 2015, da særlig Hellas og Italia ble oversvømt av flyktninger. Som følge av det kommer nå EUs nye migrasjons- og asylpakt i drift, en pakt som Norge med på, sier direktør Snorre Sæther i Utlendingsdirektoratet.
13: Ja, alle Schengen-landene innfører dette nye systemet nå fra fredag 12. juni.
11: Og pakten innebærer tettere samarbeid og felles systemer for å holde oversikt over asylsøkere over hele Europa.
13: Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
9: Reporter her var Lars Håkon Pedersen, heter han. Og i går så var det endelig gang for de som hadde gledet seg innmari lenge, fotballfesten. Over hele verden. Også her hjemme i Norge feiret og fulgte folk med fra nord til sør.
14: Ja, det klart. Det ekstra gøy å se Norge i år. Selv om jeg gleder meg til å se Mexico, så det Norge man gleder seg mest til å se i år, særlig etter, 28 år.
15: Ja. Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
14: Oi, vanskelig. Jeg tror at i år så må det bli Mexico. Nei, jeg er i Norge.
9: Det er ikke så lett når man blir spurt sånn helt på overraskende der. Reporter Håkon Nesse Morå, hva kan vi forvente av liv og røre i landet vårt i ukene som kommer?
16: Altså, det er jo klart at folk gleder seg nå til å heie fram det norske landslaget etter 28 år utenfor VM, så vi får se hvor mye festen tar av, om det blir like ellevilt som det var i 94 og 98. Jeg selv var jo da bare en liten pjokk, men jeg har jo hørt at folk mimrer om publikummere som klatrer opp i lyktestolper for å feire mest mulig. Så får vi jo se da, når de norske gutta spiller sine kamper, så kommer det jo sikkert til å bli ellevill gatefest her hjemme i Norge.
9: Altså, det ikke bare VM som skjer i sommer? Det jo andre ting vi skal ha med oss også.
16: Ja, fordi Norge jo et land som jo kjent for å ha en drøss av festivaler i hver minste lille dal, fjelltopp, by og bygd, så det kommer jo til å skje ganske mye. Og samtidig som fotballfeiringen begynte i går, så begynte jo blant annet Picnic i Parken, festivalen i Oslo, der 90-tallsheltene TLC og De La Soul spilte. Og så er det jo en helg vi kanskje skal være litt ekstra obs på. Det her i hovedstaden, det siste helga i juni, fordi da det både Norge mot Frankrike, det Pride-feiring, det Norges største festival, Tons of Rock, og i tillegg så jo dette første sommerferiehelga for veldig mange. Så da får vi se hvordan kollektivtransporten her i Oslo håndterer så mye press, og om det blir mye å gjøre for politiet når utstedene i tillegg har ekstra skjenketider.
9: restaurangbransjen gnir seg henne allerede, Håkon Nessemor, og takk skal du ha.
4: Josef Hadaoui, god morgen.
17: Good morning.
4: Er dette en vanskelig tid for deg?
17: En veldig gøy alltid. Berg- og dalbane, det er jo fotball-VM. Følelsene bare, nå er folkefest, det gleder jeg meg til.
4: Du er altså komiker selvfølgelig, yeah. Du er norsk, yeah. Og du er marokkansk.
17: Yes.
4: Du har allerede vært utsatt for treningskampen Norge og Marokko. Er da VM noe som splitter ditt indre, eller forbinder de to siden?
17: Altså, mitt hode heier på Norge, og mitt hjerte ligger på en strand i Marokko og drikker myntete. Så det en sånn borgerkrig i meg hver gang, men jeg har jo lært meg, altså jeg var så heldig å få oppleve Norge-Marokko i 98, 10. juni 1998, da spilte Norge mot Marokko, og da heide jeg på Marokko, og da kom faren min inn med en sånn caps, med sånn der du drar en sånn snor med sånn klappener, og da sa han, hvorfor heier du på Marokko, hva har Marokko gitt deg? Og da satt jeg og tenkte litt, det var et dypt spørsmål. Og da sa han, hvis du ikke heier på Norge, så får du dra tilbake dit du kommer fra. Så det var den.
4: Fra sin egen far skal man ha det. Yes, ja, og han marokkansk også.
17: Han marokkaner, og det der jeg har litt av humoren min fra også. Så det
4: Marokko og Brasil møtes hvert øyeblikk i helgen, og da blir du selvfølgelig i Marokko. Ja. Men i det store og hele VM, er det da stranden i Marokko med myntete, eller er det strenge pappa i Norge?
17: Ja, takk, begge deler. Fordi det altså man kan heie på hvem man vil, men jeg så heldig å ha to hester i det løpet her. To dark horses. Nå folk snakker om Norge som en outsider og Marokko som en outsider. Altså, det, denne tida her, den skal jeg nyte så godt jeg kan.
4: Det menneskapskampen, 1-1.
17: Ja.
4: Tilsynelatende da like gode, da.
17: Ja, altså, Marokko, hvis vi skal være helt realistisk og ærlig, jeg tror det var veldig sunt for Norge å få seg en liten sånn reality check. Altså, fordi Marokko stilte med et veldig godt lag, og Norge har jo liksom hatt sånn, de har hatt noen lette kamper, og da blir det lett å bare, ja, er vi, ja, hvor gode er vi nå? Så jeg tror den fikk seg et lite sjokk når Marokko bare gikk all in de første timene.
4: For Marokko er best, da.
17: Ja, og jeg kan legge en knapp på den.
4: Du har med deg noe i dag?
17: Ja.
4: Hva?
17: Altså, jeg tenkte jeg har fått så mye av Norge, så jeg har lyst til å gi litt tilbake, og da lagde vi en litt sånn litt annerledes VM-sang da, enn de andre VM-sangene jeg har hørt da.
18: Han elsker kebab. Han elsker graut. Vi snakker

0: Det där utpremiärer,
1: detta är exklusivt här på NRK.
0: Men du blir inspirerad av detta berömte bilden i vikingkostyme.
1: Ja. Ikke sant? Følelsene mine tar overhånd. Jeg har null kontroll på følelsene mine når det kommer til å se på fotball. Jeg kan grine, le i løpet av en kamp. Så det å liksom bare se og høre fotball, og da kunstneren i meg tenkte, ja, nå har jeg også lyst til å lage en låt.
0: Josef Hadaoui, komiker, låtsnekker, gi oss et lite innblikk i det marokkanske laget. Hvordan viser de seg fram?
1: Også de har en del veldig unge spillere som de har stjert, som Frankrike, franske medier skrev, for det var en som hette Ayoub Boueddi, en 18 år gammel Lille-spiller, som koster nå 60 millioner euro, eller han har i hvert fall prissatt i det, som skulle egentlig gå spille for Frankrike, men så valgte han Marokko. Så det jo, Marokko har jo det der laget med masse folk, det ingen fra Marokko som spiller på det marokkanske laget.
0: Alle Men det offisielle bildet, det lettkledde på stranden med myntet til?
1: Det det også. Det masse sixpacks og magemuskler og solbrune folk da, så det
0: blir vanskelig å velge kalender. Takk skal du ha, komiker Josef Hadaoui, tvi-tvi med Marokko
1: og
0: Brasil.
1: Takk, og Norge også. Hei Norge!
2: Vi skal holde oss i USA, men det skal ikke handle om VM, det skal handle om Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går nemlig på børs i dag. Planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering.
3: Det høres kanskje ut som en science fiction film. Men det promovideoen SpaceX har lansert i forbindelse med børsnoteringer. Og planene enorme. Elon Musk vil blant annet etablere en koloni med 1 million innbyggere på Mars. For å hente inn penger planlegger SpaceX å selge aksjer for rekordhøye 75 milliarder dollar. Og de aksjene kan hvem som helst handle når USA-børsen åpner i ettermiddag.
4: Jeg har alltid vært interessert i romfart, og alltid interessert i det med å ha mennesker i rommet.
3: Det sier investor Jon Erik Norskog fra Skien. I forkant av børsnoteringen har han tegnet seg for SpaceX-aksje.
4: Når vi nå har muligheten til å investere i et av de mest spennende teknologiske selskapene i verden, som har store ambisjoner om å få en koloni på Mars, en koloni på månen, det å utvide Starlink-systemet, det noe som jeg vil være med på.
3: For han handler det også om noe større.
4: Vi har alle eggene i en kurv. Det mange ting som kan skje med menneskeheten her på jorda. Men nå har vi på en måte muligheten til å få SpaceX til å få menneskene ut til månen og få mennesker til Mars. Etablere på en måte en koloni der som kan være selvforsynt og forhåpentligvis også voksne. Sånn at hvis det skjer noe med menneskene på jorda, så har vi en plan B.
3: Interessen for verdens største børsnotering har vært enorm. Ifølge finansnettstedet Bloomberg aksjen kraftig overtegnet. Det betyr at det langt større etterspørsel enn det tilgjengelige aksjer å få tak i. Kritikerne mener derimot det vanskelig å se for seg at det mulig å gjøre lønnsom business og tjene penger i verdensrommet.
4: Det reelt at det vanskelig, og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponentiell utvikling helt fra steinalderen og her til ævel i dag. Og den utviklingen den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det umulig å forutsi.
0: Og det sa han til reporter Caroline Johannesen Litland. Vi hadde besøk litt tidligere i nyhetsmorgen av Torbjørn Bull Jensen. Han har grunnlagt og nå daglig leder i en kryptobørs, K33, og merker at børsnoteringen av SpaceX påvirker markedene for kryptovaluta.
5: Det man har sett de siste ukene og egentlig over lengre tid er en rotering av kapital, hvor store penger, altså milliarder av dollar, har gått ut av spesielt bitcoin gjennom disse børshandlede fondene, ETF-ene, for å frigjøre penger til å gå inn i SpaceX-IPO-en.
0: Hvorfor vil alle, vi hører at det kraftig overtegnet, ha en bit av dette romfarts eventyr er det vel forløpig?
5: Ja, så her er det jo max hype. Elon Musk er jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling I sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Så, og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så nok dette en spekulativ trade å delta I.
0: Og hvorfor det da så, altså hvis det så mange som overbeviser om at det spekulativt, at det kan være et, ikke, om ikke luftslott, men at prisen kan stige til noe som det ikke grunnlag for, hvorfor det så mange som likevel gjør det?
5: Det jo ingen som vet hva grunnlaget skal være. Det
0: for aksjene koster de $135.
5: $135 for å tegne seg før de nå listes
0: på børsen. Så de som får på tegningen, de betaler det. De betaler det. Så blir det spennende å se når de da begynner å handle, så det vel rundt 2:30 I ettermiddag norsk tid på Nasdaq I New York.
5: Ja, og det man ser at det de markene hvor man spekulerer hvor dette skal handle, de indikerer at dette kan åpne opp type 30%, sånn det ser ut nå. Så det at det flere som har lyst til å tegne seg enn de som får, gjør jo at mange forventer at kursen skal gå raskt opp. Og så det andre at det kan godt hende at SpaceX får til helt fantastiske ting over tid, men det ikke den traden småsparere investerer I nå. Den traden de gjør nå å være med I den mest spektakulære børsnoteringen noensinne, den største noensinne, for å håpe å kunne flippe en aksje, kunne få en god avkastning på kort tid. Det det de fleste kaster seg inn for akkurat nå.
0: Torbjørn Bull Jensen, daglig leder I kryptobørsen K33.
2: Dette Nyhetsmorgen, klokka 8:46.
0: Vi blir 6,2 millioner mennesker I Norge I 2050, ifølge nye tall.
2: EUs migrasjons- og asylpakt settes ut I liv I dag. Det betyr skjerpet kontroll med asylsøkere, også her I Norge.
0: Det har vært en økning av norske kvinner som fryser ned egg de siste to årene. Har nærmere 1000 kvinner gjort det, men få eggene ender opp med å bli brukt.
2: Det høyre-radikale mikropartiet Norgesdemokraterna, de arrangerer en konferanse om remigrasjon I Oslo I morgen. Og til den, det møtet så har de invitert det som en rimelig kontroversiell person, nemlig Gregory Bovino. Han den tidligere sjefen for USAs føderale innvandringspoliti, ICE. Og nå må du minne oss på, reporter Tord Magnus Dyrkorn, hva det som gjør Bovino så kontroversiell.
6: Vi husker kanskje best at han var sjef I ICE under den massefengslingsaksjonen de holdt, eller ICE gjennomførte av innvandrere I USA, spesielt I Minneapolis I vinter. Og under opptøyer I Minneapolis så drepte ICE-agenter to sivile. Og Gregory Bovino tok ICE-agentene I forsvar etter drapene og hevdet at det var de som var de virkelige offrene I drapsakene. Og senere så ble han også avsatt som sjef for ICE av president Donald Trump.
2: Og så ble han ganske kjent for å ha på seg en veldig I øynefallende frakk. Hva var det som var så spesielt med den?
6: Ja, etter drapene så dro Bovino opp til Minneapolis og lot seg avbilde I det som en lang grønn frakk med gyllene knapper, som mange mener minner om klær som Gestapo-politiet I Nazi-Tyskland gikk med. Og Kalifornia-guvernør Gavin Newsom beskyldte han for å ha kjøpt SS-klær på eBay. Og Bovino har så selv spøkt om frakken. På en konferanse I Portugal sa han «Hvis vi får I gang remigrasjon også I Europa, så skal jeg finne frem frakken og bruke den på landet deres».
2: Og remigrasjon da, hva det for noe?
6: Det et begrep som blir brukt av en del høyre-radikale og andre innvandringskritiske partier I Europa. Her til lands så det partiet Norgesdemokraterne som bruker begrepet aktivt, og de står også bak en nettside remigrasjon.no. Der definerer de remigrasjon som en kontrollert og human reversering av den siste tids massive ukontrollerte innvandring. Og hva det reelt betyr det jo ulike meninger om, men I bunn og grunn så betyr remigrasjon altså en politikk som tar sikte på å sende ut innvandrere som kommer fra enkelte områder I verden tilbake til landet de fra, eller som de født I. Og det kan gjelde både personer med ulovlig og lovlig opphold, og enkelte tar også til ordet for å sende ut folk som har norsk statsborgerskap.
2: Og hva vet du om det som skal skje I morgen?
6: Nei, altså, planen var jo at Bovino skulle komme til Oslo for å tale på konferansen, men det kan se ut som at han ikke får deltatt likevel faktisk. Partiet skriver på Facebook at flyet hans kansellert, og at han ikke får deltatt fysisk, så får vi se da om de legger opp til at han kan delta digitalt. Men forrige gang det var remigrasjonskonferanse I Oslo, deltok også politikere fra Tysklands AFD, Alternativ for Deutschland, og det skal de også I morgen.
2: Tord Magnus Dyrkorn, tusen takk skal du ha.
0: Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som velger å fryse ned egg, og de siste to årene det nærmere 1944 som har gjort det. Det da, I mai 2020, eller det var I 2020 det ble lov for alle å fryse ned egg, men dette da de siste to årene, 944. Og det å gjøre det, det koster en del, mellom 80 og 90 000 kroner, og forskningen viser at det de færreste som bruker dem etterpå. Flytende nitro.

0: Det er en forsikring, det er ikke en garanti, det må prøve også å si til pasientene.
1: Sier gynekolog Caroline Becker ved privatklinikken Aleris.
0: Altså eggfryspasienter har vi flere i uken.
1: Det ble lov for friske kvinner i Norge for 6 år siden. I fjor gjorde nærmere 500 norske kvinner det, ifølge helsedirektoratet. Like mange som året før, og en stor økning fra tidligere år. Men de fleste eggene kommer aldri til å bli brukt.
2: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
1: Sier Kristin Eng Førde, som er direktør ved Kilden kjønnsforskning.no.
2: Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller.
1: Antropologen fulgte over 20 norske kvinner fra det ble lov til å fryse en egg, og i 3 år. Siden nedfrysing av egg for friske kvinner bare har vært lov noen få år her i landet, viser hun til en rekke internasjonale forskningsstudier. De forteller at over 80% av eggene forblir i fryseren, og dermed aldri brukt. På Aleris mener gynekologen at det uansett har noe for seg.
0: Altså, synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har fryst ned eggene sine og kan gå videre i livet, om det da at de finner seg en partner og blir spontan gravide, eller om de gjør noe helt annet.
3: Reporter Åse-Marit Befring.
4: Mange er kanskje klare for sommerferie, men noen som heldigvis ikke tar sommerferie, det er strømmetjenestene. Premierekalenderen den er full av nye serier og sesonger for de som ønsker å være litt inne, mens alle andre maser om at vi bare skal være ute hele veien. Og en som har full oversikt over det som kommer i sommer er seriekritiker her i NRK, Sigurd Vik. God morgen!
5: God morgen!
4: Hvilke store gjensyn kan vi glede oss til først og fremst?
5: Det er noen store prestisjeserier som dukker opp på skjermen i sommer. Altså kokkeserien The Bear får sin femte og siste sesong. Kommer på Disney Plus allerede 26. juni. Det er jo en Emmy-vinner som har begeistret mange, og som jeg tror mange gleder seg til. Ted Lasso, en fotballserie som kommer med sin nok en finalesesong på Apple TV i august, handler jo om en fotballtrener fra USA som skal gjøre det stort i England, og vi har jo beskrevet den som det å få en halvtimes lang klem i hver episode, en skikkelig feel-good-favoritt. Og så er det jo da Game of Thrones-universet, et av de største TV-universene vi har, som utvides med en tredje sesong av House of the Dragon på HBO Max nå allerede 22. juni.
4: Og vi kan jo se og høre litt sånn drageopplegg her.
6: Rhaenyra's coming. You're no longer safe here. Their defeat is written.
4: Hvorfor gleder du deg til enda mer Game of Thrones, Sigurd?
5: Det her er jo så stor serie som TV klarer å lage. Gigantiske slag, dragekamper, og vi fikk jo A Knight of the Seven Kingdoms litt tidligere i år, som var en litt mer sånn neppotur i Westeros, men nå er vi tilbake på den store Targaryen-dynastiets maktkamp, og det er jo en severdighet som vi gleder oss til, vi som er glad i storslåtte eventyr.
4: Men dette er jo ting vi kjenner fra før da, i stor grad. Hva er det som kommer som er nytt som du vil trekke fram?
5: Jeg tror da må jeg starte i Superhelt-universet, for der kommer HBO Max med en serie som heter Lanterns, og der er det Damien Lindelof som er serieskaper. Sist gang han prøvde seg på Superhelt-serien, så fikk vi terningkast 6-serien Watchmen, og det er en såpass god serie at jeg gleder meg til å få enda mer når han nå skal prøve seg på DC-universet, og da litt i nærheten av der Superman beveger seg til vanlig.
4: Vi kan jo få et lite eksempel på Lanterns også, tenker jeg da.
7: Tell me how you got it. The ring.
8: You know how I got it. I sure as hell didn't interview for it.
7: Oh, shit, maybe you should have. Power like that, shouldn't you have to work for it?
4: I've been doing this since you were a baby. Så er det en slags komedien superhelt du har lyst til å trekke fram i sommeren vi har foran oss også, Sigurd Vik?
5: Ja, altså Will Ferrell har jo holdt på med tullete rollefigurer i godt over 20 år. Nå er det golfspilleren som skal til pers i The Hawk, en Netflix-serie som kommer på julien, og den gleder jeg meg til. Og en annen superhelt, kan man kalle den, Ricky Gervais, i hvert fall en komediehelt, kommer også med en animert katteserie på Netflix, så der er det jo noen nye komiserier vi i Filmpolitiet gleder oss masse til.
4: Er det noe norskt vi burde få med oss da? Sånn helt på tampen her?
5: Altså, vi velger jo å si at sommeren varer helt til ut august, og 28. august så kommer Nepo Baby med sesong 2 på TV2. Det en serie vi ga terningkast 5 til. Dette jo folk som har laget Perny nede og Unge lovende, og vi gleder oss veldig til nok en sesong da med Nepo Baby når den kommer på tampen av sommeren.
4: Det jeg helt enig i. Tusen takk til seriekritiker Sigurdvik. Han har også sett gjennom det som så du kan navigere i den verdenen der veldig enkelt med en listesak med alle seriene og resten av filmpolitiets anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.
3: Og når det fredag, så betyr det at det også klart for Abelstårn i P2 rett etter nyhetene klokken 9. Direkte sendt fra Realfagsbiblioteket på Blindern ved Universitetet i Oslo. Og jeg skjønner, Torkel Jemterud, at også dere blitt bitt av fotballbasil.
9: Det har vi. Og nå skal jeg lansere en litt urovekkende tanke. Kanskje resultatet av hele VM allerede gitt. I hvert fall hvis man tror på et deterministisk univers, hvor alt som skjer bestemt av hvor alle atomene i universet var i øyeblikket før, og det igjen av hvor de var i øyeblikket før det igjen, og så videre bakover, så da det jo gitt. Men det føles jo som fotball egentlig avhengig av fri vilje, ikke sant?
3: Ja, dette filosofisk eller statistisk spørsmål?
9: Ja, dette litt filosofisk. Men så det jo allerede arrangert fotballkamper for roboter, og de kan vel ikke sies å ha fri vilje, så dette skal vi dykke litt ned i Abelstårn i dag. Og for å være litt mer jordnære, så skal vi også spørre om det en ulempe for de norske spillerne å være så store som de når de skal kvitte seg med all varmen.
3: 9.03, direkte med Torkel Jemterud, Abelstårn.
4: Hvis du ikke har lyst til å være inne og se på TV eller fotball-VM, så har du kanskje lyst til å være ute, og da litt avhengig av hvordan været blir, sa meteorolog Jon Smith. Så, ja. Hva har du by på i dag?
10: Det morsomst å være ute og kjenne på været, ikke det?
4: Så, det? Det kommer jo an på det.
10: Jeg ser jo at det veldig mange som sitter ute på sånne steder og ser på storskjermer på fotball nå. Så der man får både frisk luft og fotball samtidig.
4: Ja, det et godt poeng. Ja,
10: men kanskje ikke i Longyearbyen at det så veldig kos å prøve seg på det i dag, for det ganske skyet, litt spredt regn, 6-7 grader. Det blir kanskje ikke en høydare i kveld heller i deler av Troms og Finnmark, for det nedbør på gang, et lavtrykk over Finland som sender skyer og etter hvert nedbør fra innlandet da, inn mot indre strøk av Troms og Finnmark, og så brer det seg ut mot de ytre strøkene og kysten i løpet av dagen, men det bruker ganske lang tid, så akkurat nå så det ikke sol mange steder. I Nordland også da tilførsel av regnbyger øst ifra utover ettermiddagen, før det oppholdsvær, kanskje litt grann sol, men det lettere litt i sør igjen i kveld da. Og Trøndelag, Møre og Romsdal får også noen byger utover dagen, men det en del sol nå, særlig i Trøndelag, kanskje lokalt orden også deler av Trøndelagen på ettermiddagen, men det også der lettere litt i løpet av kvelden. Nedbør på gang nå inn mot Vestlandet sør for stad, og brer seg inn over den landsdelen utover dagen, så der blir det ganske grått, og det kommer også regnbyger inn mot Agder, men de passerer, så der blir litt lettere i kveld, men da regnbygene i Telemark i stedet, og sent i kveld også inn mot Oslo og sørvest på Østlandet. Og lenger nord på Østlandet så kan det gå noen lokale byger nå utover ettermiddagen, kanskje torden opp i nordlig del av Innlandet, men de byggene ser ut som de gir seg egentlig i løpet av kvelden i de områdene.
4: Hvis man synes 13 grader, som jeg ser du har satt opp på Kristiansand der, ulite grann kjølig den 12. juni, hvor man drar i helgen for å få det beste været da?
10: Ja, tenker du på langt av gårde, eller?
4: Nei, ikke hvis man skal holde seg innenlands da.
10: Innenlands, ja. Det beste været, det vil variere litt grann da, men så søndag så kan det faktisk bli 20 grader i Bergen, selv om det blir nordavind langs med Vestlandskysten. Ellers så vil det nok variere litt grann da. Det blir nok en viss bedring også nordpå i løpet av søndagen, men i morgen så blir det kanskje regnbyger mange steder i Nord-Norge, selv om det gradvis bedrer seg i hvert fall i Nordland.
4: Nå har i hvert fall blitt kvitt det der skogbrandvarslet som dere holdt på med her tidligere i uka, lengst nord i landet.
10: Det ikke så mye skogbrand å snakke om, men det vi snakker om nå, det egentlig at i natt så kan det bli ganske mye regn i indre strøk vest i Finnmark og i Troms, 30-50 millimeter faktisk enkelte steder. Altså, det faktisk en vi ut et lite varsel om fare for flom enkelte steder.
4: Takk skal du ha, Jon Smits.
3: De som var med på Nyhetsmorgen, ansvarlig for det hele, Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig, Miles Herman Flikke, produsent, Brage Versi Guttormsen, Marte K. Sørensen og Hugo Fermarello, programledere. Takk for oss.
1: NRK Nyheter, klokken 9.
11: Om 6 år vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år I Norge. Det viser SSBs ferske beregninger av befolkningsutviklingen. Og de viser også at vi kan bli 6,2 millioner mennesker I Norge I 2050, forteller SSB-forsker Ane Tømmerås.
12: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene, og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før I snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 I fjor. Så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen I forventet levealder litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
11: Fotball-VM I gang, og listen over politiske føringer fra Donald Trump som går utover arrangementet lang. Fans som blir fratatt billetter, en somalisk stjernedommer som nektet innreise, spillere som ransakes timevis I tollen, og et deltakerland, Iran, som ikke får sove over I USA når de spiller kamper der. Og dette ødeleggende for USAs omdømme, sier Eirik Løkke.
13: Donald Trump har jo lagt til grunn en veldig streng innvandringspolitikk, hvor det har vært vanskeligere å få visum. Og så han jo opptatt av også å sende et signal om at det fremdeles skal være strengt. Men det var mange som hadde trodd at det skulle gå enklere for seg, for nå har jo veldig mye av fokuset vært på USA, hvor vanskelig det har vært å komme inn, når det skulle vært fokus på fotballfest. Så dette jo helt ødeleggende for USAs omdømme.
11: Rådgiver I Tankesmien Civita, Eirik Løkke, der. Og godt inn I VMs første døgn så har det norske landslaget endret planer for dagen. I stedet for vanlig trening så blir det fri, mens fridagen I morgen blir treningsdag. Og mens verdensmesterskapet ble sparket I gang og Mexico slo Sør-Afrika 2-0, så dro mange av landslagsspillerne på ishockeykamp I Stanley Cup-finalene. Noe som begeistret landslagssjef Ståle Solbakken.
14: Nei, dette stor idrett. Jeg har aldri vært I nærheten av en sånn type hockeykamp og dipsing atmosfære.
11: Ishockey der, men fotball altså I dag tidlig vant Sør-Korea 2-1 over Tjekkia etter først å ha ligget under 1-0. Og så skal vi ta med et lite tvillingmirakel til slutt, for en tysk kvinne har født tvillinger for tredje gang, og ikke nok med det. Det tredje par på 3 år. Jasmin Rittner og hennes mann Andreas fikk først 2 gutter, året etter 2 jenter, og I mai så kom enda nye 2 jentebabyer. Og det helt naturlig, eller helt tilfeldig, som legen sier. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
15: Abelstorp, den typen mennesker.
16: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
17: Jeg tror 100 millioner grader.
18: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
19: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
15: Abelstorp.
9: Ops. Det fotball-VM, og det berører selv Abelstorp denne uka her. Fordi jeg har tatt meg en fotball. Og dommerfløyte. Og nå vil jeg at dere skal forestille dere at jeg Erling Braut Haaland. Det ikke så vanskelig. Jeg ganske lik egentlig. Men skal jeg reise meg opp her, ta med meg mikrofonen, så legger jeg denne fotballen her på straffemerket. Det et avgjørende øyeblikk I kampen. Og jeg skal skyte straffe. Står og skuer utover. Så dere får være keepere, dere som sitter her nede I salen da. Skal jeg skyte? Skal jeg bestemme meg? Skal jeg skyte den opp I venstre hjørne eller opp I høyre hjørne her? Og det liksom en kamp mellom viljene, mellom meg og keeperen. Og det avgjørende at jeg tar avgjørelsen akkurat I siste øyeblikk, så ikke keeperen skjønner hva jeg skal gjøre. Og det føles som alt I dette her øyeblikket her veldig styrt av min frie vilje. Og så mener en fotballkamp uten fri vilje, hvor alt deterministisk, det ville jo vært ganske meningsløst, eller hva? Det ikke enig? Meningsløst å se på. Men så kan man tenke seg at vi bytter ut meg med en robotfotballspiller. Og det jo allerede gjort. Det har vært arrangert robotfotballkamper, og roboter kan jo ikke sies å ha fri vilje. Så, og de jo deterministisk styrt av dataalgoritmer også, men allikevel så kan det være spennende å se på en sånn kamp, ikke enda kanskje, men etter hvert. Så hva sier dette om begrepene frivillige og determinisme? Egentlig det vi skal spørre om. Nå skyter jeg Vi skal snakke om, som produsenten så fint sa det, vi skal snakke om alle aspekter av fotball her I dagens Abelstårn, unntatt det sportslige. Vi skal også finne ut hvorvidt det sånn at store norske fotballspillere har en ulempe I varmen I USA når de skal kvitte seg med varmen, og det et rent litt sånn fysisk og matematisk problem. Og dessuten lønner det seg å stå stille når du skal møte alle, hvis du skal møte flest mulig motspillere, skal du stå stille på banen og la motspillerne løpe forbi deg, eller bør du løpe rundt mest mulig og treffe forsvarsspillerne? Også et problem som minner litt om du bør løpe eller gå sakte I regnet for å unngå å bli vått. Ok, og med det så ønsker jeg velkommen til panelet, hvor vi I dag har med oss, altså det jo VM I fotball, og vi har jo selvfølgelig tatt med oss en verdensmester, nemlig verdensmester I kajakpadling, matematiker Arne B. Slettsjø. Velkommen skal du være. Og så har vi også med oss filosof Einar Duenger Bøhn. Og har du noe forhold til fotball, Einar?
20: Nei.
9: Nei. Og så har vi med oss hjerneforsker Gaute Einevold, og du holder med et eller annet obskurt slag.
20: Ja, Sunderland.
9: Sunderland holder du med. Av en eller annen grunn.
20: Ja. Og Stabæk da.
9: Og Stabæk, ja. Ok. Så med det sier jeg velkommen til Abelstårn. Ok, vi starter ut med dette her robotspørsmålet, for jeg ble litt opphengt I det selv, når jeg begynte å tenke. Jo mer jeg tenkte på det, jo mer opphengt ble jeg I det. Vi skal høre her først et klipp fra en robotfotballkamp, som ble avholdt for et snaut år siden, og dette CBS som rapporterer. Pilot, hard.
21: With fans in the stands, a first for the sports world. China is calling this the first 3-on-3 humanoid robot soccer match. But Messi and Ronaldo don't have much to worry about. These athletes seem to putt around, excel in face plants, and headbutting one another. Some even had to be carried off the pitch. But it's not the athletic play that is world class, it's the technology. China claims all these robots are AI driven without human intervention, equipped with sensors to help find the ball and navigate the field.
9: Ja, navigate the field og navigate the field, det så ganske komisk ut mest forløpig, men jeg tenker om 20 år så det sikkert fotballspillere, roboter, som mye bedre enn mennesker og slår oss akkurat som de slår oss I sjakk. Spørsmålet lyder som følger. Determinister mener at fri vilje en illusion. Det mener ikke jeg. På en annen side kan jeg heller ikke tro at mine beslutninger opphever de fysiske lovene. Input til beslutningene ofte fysiske og registreres via øynene, ørene, etc. En beslutning om å sparke en ball til høyre og ikke til venstre gir et fysisk resultat. Deterministisk dette veldig logisk. Du har en input som gir en output. Hvordan kan man forklare ikke-deterministisk at ulike beslutninger, eller altså ting som styrt av fri vilje, gir ulike fysiske handlinger? Eller det rett og slett fordi man ikke har en god forklaring som gjør at noen blir determinister? Litt vanskelig å henge med på hele spørsmålet her, Einar, men du kan jo rydde opp.
20: Nei, jeg synes det kjempelett, ja.
9: Ja.
20: Det ikke noe problem. Klart formulert, jeg vil gi den karakter C eller B, vil jeg gi det spørsmålet der. Fordi det viktig, og her, ikke sant, her kommer nerden frem, fagnerden. Det viktig, dette jo drømmespørsmål for en filosof. Jeg har forresten to drømmespørsmål I dag for en filosof, og det her det ene. Og det viktig å være klar på hva determinisme her, da, for å skjønne denne problemstillingen. Altså determinisme, ideen bak det jo at hvis man kunne kartlegge hele det fysiske universet på et tidspunkt, I minste detalj, akkurat hvor alle delene og du kunne ha alle naturlovene, de sanne naturlovene som faktisk på plass, og du kunne vite alle dem, så kunne vi regne ut alt som kom til å skje fremover. Mm. Det liksom det deterministiske idealet.
9: Ja, og da ville fotball-VM allerede vært avgjort.
20: Ja, så da kan du regne, hvis vi bare kartla universet i dag, ned i minste partikler, bølger, hva du finner til slutt der, så kartlegger du hele universet, du har alle naturlovene på plass, så kan du regne ut hvem som kommer til å vinne ut fotball-VM i år, fordi du vet allerede hvor partiklene er på vei og hva som kommer til å skje. Da det naturstyrt, determinert ved naturlover. Så det liksom klassisk determinisme. Og så det litt problemer i dag med at man har begynt å kvantemekanikk og sånn, hvor det liksom statistisk basert, så man begynner å vurdere om kanskje verden i seg selv statistisk basert, ikke determinert helt sånn 100%. Altså det sånn, du regner ut, sånn som jeg sa, alle bestanddelene i verden på dette tidspunktet, alle naturlovene på plass, så kan du si det 0,1% sjanse for at Norge vinner VM. Ja. Det ikke helt avgjort at det ikke sant, ikke sant? At de ikke vinner. Men det fortsatt på en måte... Så det litt sånn statistisk i grunnlaget i verden, statistisk basert, men det fortsatt ikke noen form for fri vilje på plass her da. Så, så det liksom, da det mer sånn, det kan være litt sånn delvis kaotisk kanskje til og med, ikke sant? Altså det liksom determinismeproblemet, eller definisjonen av det. Og så spørsmålet om fri vilje, ikke sant, som da det, litt sånn det som står i opposisjon til det her ofte, det en følelse vi har av at det opp til meg å gjøre noe. Så det for eksempel opp til meg nå å løfte hånda mi. Mm. Jeg kan bestemme det om jeg vil drikke vann. Den føler vi ganske sterkt. Og det mye diskusjon på hva frivillig i filosofien, men slagordet som går inn i alle former for frivillig det opp til meg å gjøre noe. Da jeg fri.
9: Hvis Haaland
20: ikke opp til meg, da jeg ikke fri.
9: Haaland kan bestemme seg, skyte til venstre eller skyte til høyre.
20: Det opp til Haaland om man vil skyte i hjørne, høyre hjørne, venstre hjørne, nedre hjørne, midt på, eller om man ikke vil skyte i det hele tatt. Det også et valg. Han kan bare stå stille og boykotte VM plutselig. Ikke sant? Da det opp til Haaland. Da har han fri vilje. Og så det jo veldig interessant da, fordi man tenker seg da, ja, kan han, han determinert eller ikke? For her et problem på toppen av det her. Det at vi har jo ikke denne fulle kunnskapen om kartleggingen av universet, sånn som vi trenger det for å skjønne determinisme. Så vi føler jo, vi vet ikke hvorfor ting skjer. Og da kan det hende vi bare projiserer at det opp til Haaland. Når det egentlig bare mangel på kunnskap om hva som faktisk kommer til å skje. Det litt sånn som når du snakker med Siri på telefonen din, eller bruker kunstig intelligens, så føler du at det litt opp til denne maskinen å svare det ene og det andre, fordi det føles så naturlig. Men når du skjønner hvordan algoritmene funker, så skjønner du at hun svarer bare nøyaktig det hun har trent opp til å svare. Så hadde hun blitt trent på akkurat det samme materialet en gang til, så hadde hun svart akkurat det samme en gang til, når du spør om akkurat det samme. Så det ikke noe, det ikke opp til Siri på telefonen,

0: opp til Haaland hvor han skal skyte. Og det at hvis du tenker sånn epistemisk, altså hvor har du evidensen din fra, hva du skal stole mest på, så det sånn, ok, vi stoler på sånne som sitter ved siden av meg her nå, sånne hjerneforskere og matematikere og sånn, det veldig stas, ikke sant, så vi stoler på dem, men på en annen side, så sier de da, kanskje til meg, ikke sant, nei, fysikken funker sånn og sånn, og det kan regne ut sånn og sånn, så du har egentlig ikke frivillig, bare vi vet ikke hvordan hjernen din funker, så du bare tror du har frivillig, det en illusion, sånn som han spør om i en tekst. Men så spørsmålet, hva skal jeg stole mest på? Fordi det nærmeste og beste evidensen jeg har, jo at jeg kan løfte hånda nå. Se nå.
1: Ja.
0: Det helt opp til meg. Og den følelsen jeg har inni meg av å løfte av at noe, ikke alt, jeg kan ikke begynne å fly nå, liksom, men noe opp til meg. Den følelsen så sterk, og den så umiddelbart til stede, og den så viktig for å skjønne ansvarstilskriving, for å skjønne menneskelig handling, for å skjønne hvordan vi fungerer, at den kanskje bør veie litt tyngre enn det vi har av teoretiske og eksperimenterte teorier utenfra, som forandrer seg også med tiden, men jeg tvilsom når vi plutselig begynner å føle at vi ikke har frivillig. Så det litt sånn, evidensgrunnlaget kan man begynne å veie litt annerledes, og da åpner opp for en annen forståelse av frivillig.
1: Ja,
0: og så er det siste ting før du avbryter meg, for det veldig kort. Det siste at det grunn til å tenke deterministisk, da. Den jo basert på en del naturvitenskaper. Og det jo god, altså det den beste kilden vi har til kunnskap om det naturlige, ikke sant? Det naturvitenskapene. Det lurer vi ikke på her nå i dag i hvert fall. Og da spørsmålet, hvor kommer denne forståelsen av at mennesket determinert fra? Jo, den kommer fra en generalisering basert på helt andre ting. Altså, vi har forsket på partikler, vi har forsket på små ting, vi har forsket på litt større ting, baller som flyter i lufta og følger spor, og vi har forsket på tid og rom, og vi har forsket på mye rart. Og så lager vi og forutsier hvordan det oppfører seg.
1: Mm.
0: Og så projiserer vi, eller generaliserer vi da videre til at det gjelder alle fysiske ting. Og så tenker vi at vi fysiske, ikke sant? Og da gjelder det sikkert oss også. Vi vet bare ikke akkurat nok til å skjønne akkurat hvorfor vi determinert. Men det jo ingen forskning som tilsier at, det ikke gjort noe forskning på at du klarer å forutsi mennesket som helhet. Du klarer å forutsi deler av kroppen, partiklene i kroppen, du klarer å forutsi en del sånne ting. Så det kan være delvis determinert. Men spørsmålet om helhetsmenneske. Har du klart å forutsi noe som helst på det? Og der vi veldig langt unna noe som helst seriøs forskning på å forutsi hva skal mennesket tenke eller gjøre. Slik at det en radikal generalisering fra andre ting til å gjelde oss som menneske. Så det et verdensbilde som et spill her om at vi bare en fysisk maskin sånn som alt annet vi har forsket på. Og det verdensbildet kan og bør man være litt kritisk til og stille spørsmål med, fordi det ikke gitt. Det en arbeidsmetode og en hypotese i naturvitenskapen som veldig god, fordi du bør ikke begynne å tenke annerledes som skal forske på fysisk materiale, men det spørsmålet hvor langt skal vi generalisere den modellen da?
1: Ja,
0: og jeg tror for eksempel ikke mennesket bare en fysisk materiale.
1: Nå det sånn at fysikeren og hjerneforskeren Gaute Einvold, han sprekker nesten her.
2: Ja, nei da, her det tusen ting jeg kunne diskutert med deg, men jeg får først si en ting når det gjelder dette, for det vi enige om da, i hvert fall det at i bunn og grunn, på grunn av den kvantefysikken, så det en slags sånn statistisk element her i forhold til det, hva det som kommer til å skje for det, at det, så i tillegg, hvis man da visste, dette kalles Laplaces demon, dette med at du kan, hvis du vet alt om alle, hvor alle atomer i dag, så kan du regne deg ut fremover da. Men så kom inn dette statistiske elementet, som gjør at det litt tilfeldighet i det, men det avhenger av hva slags tolkning du har av kvantefysikken, for det det som kalles mangeverdentolkningen, så det ikke sånn at det bare skjer en ting. Alle de der tingene, ja, altså alle muligheter oppstår i et av universene, og så det tilfeldig akkurat hvilket univers kanskje vi havner i da. Men det betyr at det vil være mange universer hvor Norge vinner fotball-VM da.
1: Ja.
2: Og det like virkelig følge denne liksom mangeverdentolkningen av kvantefysikken da.
1: Ja, okay.
2: Så, men når det gjelder dette med...
0: Det en veldig kontroversiell tolkning av kvantefysikk, den ene mangeverdentolkningen, og det har egentlig ingenting å si for frivillige.
2: Nei, det enig. Ja. Men det enig avhengig av sjansen for at Norge, at du finner et univers hvor... och få Norge vinna fotboll-VM. Så men det är ganska många som tror, jag vet inte, det är kanske det är ganska många fysiker som menar, speciellt inne faktiskt inom partikelfysiker och en del grupper av fysiker som menar det då.
1: Ja. Så, ja. Så ser jag att matematikern han sitter och ser ut i luften. Jag vet inte om han är bara lei eller om han tänker.
0: Han missar all intresse.
3: Det är bara att av och till så dyker

0: idrettspersonen opp I meg. Og det jeg tror vi bare ser på fotballkampen, altså for Haaland skårer hvis han skårer, og så kan man, det enkleste bare la være å tenke på dette når man ser på fotball.
1: Jo, det Det for så vidt helt sant. Men jeg synes at den der robot-eksempelet ganske interessant, for den setter kanskje den der hele ideen om frivillig perspektiv, for du kan se for deg disse robotene, når de blir noen generasjoner bedre, så vil de jo oppføre seg veldig som mennesker og være like flinke, og vil du se ut som de har frivillige.
2: Jeg helt enig, og det jo det som interessant med robot-casen, fordi der det kommer til å være et eksempel på, om det statistisk basert, eller om det helt determinert sånn 100%, så kommer det til å være et eksempel på at vi kommer til å projisere frivillig på disse. Vi kommer til å se som skårer han, og yes, ikke sant? Så kommer vi til å tenke litt det samme som vi trent opp til å uttrykke at vi tenker om oss.
3: Fremtidens KI vil bli bevisst, og så vil de projisere sin
2: bevisst på mennesker. Nå åpner du Pandoras eske av problemstillinger.
3: Eller sånn, jeg synes du litt sånn påståelig om hva som
2: Nei, ikke noe påståelig, jeg undrende. Dette mitt yrke. Altså, det om de blir bevisst, det på en måte en helt sånn kategorisk annen spørsmål enn frivillige. Så ikke blande inn det med frivillige.
0: Liksom. Og så ikke helsepersonellet som kommer løpende inn på banen, det de med altså laderen fordi at når de faller over ende så det ikke fordi at de skadet, det fordi at de ikke har batterien.
2: Men dere har sett den Monty Python fotballkampen, ikke sant? Det veldig sånn kjent sketch med Monty Python hvor de alle filosofene skal spille en fotballkamp, og så blåser fløyta så begynner de, så står alle bare og tenker, og så står de kjempelenge, kommentatoren går og går, og ingen gjør noen ting, og så plutselig får Nietzsche rødt kort, for han hevder at dommeren ikke har fri vilje, og da blir han utvist. Det tyske filosofien, han blir utvist, og så plutselig så får Sokrates en idé. Ja. Og så løper han og skårer. Og det eksempel på frivillige, så grekerne var de frie, ikke sant? Mens Nisha, han ble utvist, for han mente at alt var determinert, og det vel det jeg blir nå. Utvist.
1: Jeg tenker at, jeg tror ikke vi kommer videre på dette her, men det noe å tenke, ha i bakhue da, når man ser på fotballkampene, hvis man ikke velger å følge Arne B's strategi i stedet for å ikke...
0: I hvert fall om man spiller fotball.
1: Ja. Ok. Vi skal ta opp et spørsmål som ble lufta I en episode av Bakrommet, som jo da for de som Abel Storn-lyttere kanskje ikke kjenner til, men det altså et program om fotball på NRK. La oss høre hva de sa der.
4: Jeg tror at det kan bli et kjempeproblem for Norge I USA at det så mange høye, tunge spillere I varmen. At det en ting man ikke har tatt høyde for. Jeg tror det som Spania og noen sånne lag kommer til å ha et fortrinn mot Norge ved at man har lettere spillere som bruker mindre kraft I varmen enn det våre hester da, med nesten 1,90 totalt i snitt. At jeg tror det et problem for Norge.
5: Nei, dæven. Da leter du med lupe også. Hvis vi skal begynne å gå inn I centimeter og kilo for å finne ut om varmen påvirker mer for det norske laget enn de andre.
1: Ja, det var Mats Arntsen og Kristoffer Løkberg det som diskuterte her, og til å svare på det så har vi altså en som har kjent idrettsfysikken på kroppen og som har regnet på det.
0: Ja, det altså, han har jo på en måte rett, og det fordi at dette med kroppens altså hvordan vi har en tredimensional kropp. Men vi har en todimensional overflate. Og da det sånn at jo større hele dette mennesket så vil dette forholdet mellom da innholdet og overflaten øke. Sånn at hvis man tenker at man har en figur eller en person, og man dobler alle lengder, så vil volumet 8-dobles, mens overflaten 4-dobles. Og det betyr at det blir mindre flate som denne varmen skal komme ut gjennom. Man ser det på dyr også, det elefanten har store ører, det ikke for han skal høre så godt. Det jo fordi at han må få ut varme, fordi at det en veldig stor kropp, og det relativt liten overflate. Så det faktisk sånn at større mennesker har da et lite, eller en ulempe da, fordi at de får ut mindre får mindre varme ut. Men altså, hvorvidt dette er avgjørende, jeg tror fotballferdighetene overskygger dette ganske kraftig. Men det er en riktig, riktig tanke.
2: Ja. Det kjempeviktig hvis vi taper.
1: Ja. Har du kjent noe, det på kroppen selv? Har du vært og padlet i veldig varmt klima?
0: Ja, men altså, hvorvidt, jeg kan jo kjenne det på kroppen, men jeg vet jo ikke hvordan det er å være mindre.
1: Nei.
0: Så jeg kan jo ikke kjenne forskjellen.
1: Sant. Fysikeren, har du noen betraktninger der?
3: Nei, men det riktig, altså dette med, nei, egentlig ikke. Nei. Det stoler jeg til, stoler på matematikeren. Ja.
1: Men vi har et tilleggsspørsmål på dette her fra en som heter Christian. Han skriver nemlig, hvorfor beregnes BMI ut fra kvadratet av høyden? Burde den ikke bruke høyden opphøyd i tredje i stedet? Vi består jo av tre dimensjoner.
0: Ja, det kunne man gjøre, og det hadde jo ikke vært noen veien for det å gjøre det. Det er bare et regnestykke.
1: Ja, hvordan er BMI-regnestykket egentlig?
0: Det er vekt av det, delt på høyden opphøyd i annen.
1: Ja.
0: Sånn at normal, altså det mest normale er 25. Du ender opp med 25.
1: Ja.
0: Og hvis du har 40, så er du overvektig, og har du 10, så er du radmager. Så, men poenget da, når du, det er jo det samme her, da kommer dette forholdet inn, da, fordi at igjen, hvis du dobler høyden på denne ellers likeformede personen, så vil jo da vekta åttedobles.
1: Ja.
0: Mens høyden bare, altså med høyden opphøyd i annen, firedobles. Så det betyr at BMI'en vil dobles på et ellers helt likt, altså bare dobbelt så stort, men ellers likeformet, like mye fett og alt mulig. Sånn at BMI'en er på en måte et mål som er en ulempe for høye personer.
1: Ja, ok, så hvis du er 1,05, nei 2,05 kanskje, så vil du ha en høy BMI selv om du er tynn?
0: Ja, du, ja. Mm. Hvis du er 1,05 så vil du ha en veldig lav selv om du er tjukk.
1: Ja, okay.
2: Altså den BMI'en er liksom lurer oss litt, fordi jeg tok sånn helsesjekk, og da hadde jeg perfekt BMI. Og så var jeg kjempestolt og gikk hjem med det, og sa det til mine gutter, og de holdt på å lese her, for de mente at det var en feil tolkning av kroppen min, for det var helt ujevnt fordelt. Altså alt samlet seg på magen, ikke sant? Mens tynne armer og bein, og da fikk du en god BMI, men det var ikke det vi sagt, du hadde en bra kropp.
0: Nei, men det stemmer vel. Dette er jo disse helsefolka, det er midje, altså midjeomkretsen er på en måte noe man kanskje burde bruke mer. Men det har vært, altså det finnes alternativer her. Det er et jeg tror det er et forslag som har vært brukt litt, og det er å ikke dele på høyden i tredje, men å dele på høyden opp i 2,5.
1: Jaha.
0: Så det er en slags kompromis.
1: Ja.
0: Og det er nok kanskje riktigere, fordi at det er en viss, det som heter allometri her, som nå er ute på nå skal jeg si noe på tynn is, men at evolusjonen har gjort at folk som er høye, altså da, de har jo da gener, altså de har foreldre som er høye og så videre, har gjort at de har en litt kraftigere beinbygning i forhold til høyden sin. Nettopp fordi at dette går på tversnitt på bein og muskler og i forhold til vekt, og da er det sånn at hvis du tidobler dette mennesket, så vil det bare knekke sammen, fordi at da vil ikke, selv om det er likeformet, så vil ikke skjelettet bære det, fordi at du får dette forholdet bli feil. Så sannsynligvis så er det en form for evolusjon som har gjort at store mennesker har kraftigere beinbygning, og det betyr at vi skal litt opp fra 2 opp til 2,5, men ikke opp til 3.
1: Ok.
3: Nei, altså dette med skalaer er litt interessant, for man har en følelse at man kunne tatt et menneske, og så skalert opp, det blir liksom ja, 10 meter høyt, eller 100 meter høyt, og at det vil gått, men det, sånn er det ikke. Det er jo, for eksempel King Kong, som da klatret på toppen av Empire State Building og sånn, han ville kollapsa under sin egen vekt, da. Så måtte dimensjonere på en helt annen måte. Og hvis vi ser på sånne special effects, på sånne filmer fra 50-årene, for eksempel med båter i vann og sånn, så ser dere at dette ser litt rart ut, da. Ofte er dråpene kjempestore og sånn. For det å dra en liten båt gjennom et basseng, og få det til å se ut som en stor båt som går på et hav, det er ikke så lett, da. Så dette med skalaer, ja, det er ganske fascinerende, egentlig, jeg synes jeg, med hvordan skal, når du skalerer ting opp, så blir ikke ting helt likt.
0: Mm. Men igjen da, dette med evolusjonen, fordi at hvis du ser på pattedyr som lever på jorda, så de største pattedyrene, de oppholder seg i vannet. Mm. Ikke fordi at de valgte å være på vannet, men fordi de store pattedyrene som var på land, de klarte seg ikke. Og hvis du er en stor val, ja. Noe vi ikke men hvis du var det, så ville du foretrekke å være i vannet, og det to grunner som går på akkurat det samme her. For det første, når du i vannet, så trenger du ikke å, det har ikke noe skjelett som trenger å holde deg oppe, for du ligger bare og dupper, og samtidig så er vannet tar unna mer varme, sånn at når du da har liten overflate og kjempe mye volym, så klarer du da likevel, du smelter ikke bort fordi at du får unna varmen allikevel.
3: Jeg synes liksom havdyr ser mye lykkeligere ut enn landdyr, har du sett det? Delfiner som leker og sånne ting da, men jeg synes liksom sånne landdyr, sånn elger og sånne rådyr, og de går bare rundt og skal spise hele tiden, og jeg lurer på om det der å slippe og deale med gravitasjonen.
0: Men ikke sant,
3: det blir mye bedre.
0: Jo, men da det må gå rundt og spise hele tiden. Hvis du en sånn val, man spiser krill eller noe sånt nå, så det bare å svømme og så gape.
3: Ja, nettopp.
0: Ikke sant, det jo enklere.
3: Det happy,
0: ja. Ja, det happy, ja.
1: Men nå skjer det noe interessant her, fordi at nå sitter Einar Døeng i Bøen og prøver desperat å komme til jorda. Det tror jeg aldri har sett før.
2: Nei, altså.
0: Men vi andre, vi har observert det, så vi holder koken.
2: Jeg prøver å være høflig, for jeg har fått beskjed om at jeg prater for mye, men... Poenget er at dette med skala jo morsomt som hjerneforskeren sier her, fordi Leibniz, den tyske filosofen, hadde jo en idé hvor han sa at hvis vi skal, for det blir jo relativt, ikke sant? Hvis Torkel, du ble dobbelt så stor, men ingenting annet, så hadde det oppstått problemer sånn som dere snakker om. Men hvis vi skalerte alt i hele universet og bare doblet alle størrelser, og alle gravitasjon, alt bare ble forholdsmessig helt likt, men dobbelt så stort, så hadde vi ikke merket noen forskjell. Og det veldig sånn, så det en argument Leibniz bruker på at liksom, ja, på veldig mye rart, men det et sånn artig scenario at vi har ikke egentlig peiling på hvor stort vi i helhet, men bare i forhold til andre ting da.
0: Men da kan vi sikkert Gaute si at det er faktisk tilfellet, det skjer hele tiden.
2: Fordi,
0: nei, ja, det kan godt være at det kan godt være at hele...
3: Jeg liker at jeg er en overdommer.
0: Ja, det kan godt være at hele... Alt.
1: Jeg tror vi må avbryte denne diskusjonen her. Det kommer ikke noe videre. Men vi har i hvert fall fått en veldig god unnskyldning da, hvis Norge gjør det dårlig i VM. Ja. Dårligere enn... For da kan vi bare skylle på at ja, det er så store, så de klarer ikke...
2: Eller hvis det er for lite.
1: Ja. All right.
3: Ja. Ja, det er sant.
1: Og norske laget leste et eller annet sted, det det nest høyeste, så bare Kroatia høyere i snitt enn Norge. Ok, neste spørsmål, Gaute. Hei, hvor mye kraft kunne vi fått dersom vi all verdens trening ble brukt til å lage energi? I det moderne samfunnet er det jo få som utfører kroppsarbeid eller forflytter seg ved egen maskin, som igjen fører til et stort behov for trening. I et bærekraftperspektiv hadde det vært interessant å vite hvor stort potensial det ligger i menneskemuskler. Skjønner at det svært begrenset i den store sammenhengen, men litt interessert i å høre hvor mye energi vi kaster bort på trening. Hilsen! Jeg som synes det burde være forbudt å kjøre bil til trening. Og dette Anne. Ja.
3: Ja. Ja, det er et artig spørsmål da. For, og det litt sånn som vi fysikere liker å regne på å gjøre sånne, for jeg fysiker og hjerneforsker, så å gjøre sånne overslag. Fordi, så da har jeg gjort et lite regnestykke da, hvis hver voksne nordmann trener omtrent en time i uka, det må være kanskje greit da. Og så har jeg tatt, så det 5 millioner nordmenn, altså nordmenn og nordkvinner da, som da over 12 år, for jeg mener de under 12, de leker, de trener ikke. Ja. Så da antar det at de alle sykler på en ergometersykkel, for da kan du generere strøm.
1: Ja.
3: Og en vanlig motionist kan generere da 100 watt. Det er liksom hvor mye du genererer, energi du genererer per sekund da. Så hvis du ganger opp da, hvis du sykler en time, så blir det en tidels kilowatt time da. Og så ganger det med 5 millioner, så får du 500 000 kilowattimer da. Det har man ikke noe ordentlig forhold til det da. Men hvis du deler den, hvis du tenker at man hadde, disse norske motionistene hadde spredt seg over hele uka, slik at du alltid hadde levert lik effekt hele tiden, så blir det 3000 kilowatt. 3 millioner watt.
1: Okay.
3: Pokkerens enheter, jeg mistet helt tråden her. 3 millioner watt.
1: Aha.
3: Og ut fra det så kan du faktisk da få 300 små elbiler til å kjøre rundt kontinuerlig. Da.
1: Ok, så hvis...
3: Det ja. Så det kunne man gjort da.
1: Ja.
3: Hvis hele verden hadde gjort dette her da, så altså 5 milliarder mennesker som trente en time I uka på ergometersykkel, så vil du kunne da drive 300 000 elbiler. Og det kontinuerlig da.
1: Ja.
3: Så det, da vil du egentlig, og Norge har vi omtrent 1 million elbiler, så men de kjører jo ikke kontinuerlig da. Så da kunne vi egentlig drevet av hele norske elbilpark da. Men det jeg lurer på forresten, tenk på, det sånn råning med elbiler, det en greie? Det har jeg ikke vært borte egentlig, det...
1: Jo, jeg husker faktisk for noen år tilbake, hvor jeg kom til Bø, og så jeg noen rånere inn på en bensinstasjon der, som var typisk rånere.
3: Ja.
1: Og så gikk de ut og satt seg en Tesla, og det ble jeg veldig overrasket.
3: Ja, det...
2: Det jo ikke råning per definisjon da.
3: Nei, jeg var litt usikker på det. Ja. Men anyway, så jeg tenkte på liksom sånn, så hvis jeg kan si hver eneste elbil kjøres 8 timer om dagen, en liten elbil, så ville det kunne være dekket av dette... Ja, dekket av denne syklinga til alle voksne menn I verden.
2: Jeg tipper Tesla-kjører hadde likt det, at hele verdens befolkning satt og trente så de kunne få kjøre Teslaene sine.
1: Mm. Ja, det
3: sånn. Men så også altså det for det første I sånt bærekraftsperspektiv, så for å generere 100 watt på meg, så trenger du bruker mye mer, du trenger mye mer energi fra maten.
1: Ja.
3: Så det ville ikke vært I forhold til sånn å... Altså det hvis du likevel trener, så skjønner jeg det da. Men det ikke noe sånt. Hvis du bare skulle spare energi, så burde du sitte helt stille inne I en sovepose.
1: Ja.
3: Og ikke bruke noe, ikke trene I det hele tatt. Så tok jeg siden her fotball, det jo sånn ved fotballabelstålen her, ja. Så tok jeg regnene på hva, altså topptrente folk, toppsyklister for eksempel, de kan generere 4 ganger I forhold til motionister da. 400 watt per time. Og hvis du tenker at jeg tror liksom fotball våre beste menn liksom bortsett fra keeperen I god form
1: hvis de I stedet for å spille den første kampen mot Irak bruker den tida på å sette seg på
3: så kunne de da mens de spiller så kunne de hatt nok energi til å kjøre en liten elbil I 40 km I timen
1: ok så det det norske fotballaget 40 km I timen
3: hvis det var det brukt med en liten elbil
0: Men det jo også da, siden vi nå har fått vafler, nå har ikke jeg regnet på det med vafler, men jeg regnet på en vetebolle.
3: Ja.
0: Det, hvis vi sier at det ekvivalent I energimengde, det tror jeg kanskje sånn noglende riktig, så det faktisk sånn at med de 100 wattene du opererer med her, så må publikum som har spist en vaffel, hvis vi ser bort fra det de bruker til å holde liv I kroppen og alt mulig sånn, bare se på det de skal trene, så må dere faktisk ut og trene 2,5 timer for å bli kvitt den vaffelen.
1: Ok. Ikke si det.
0: Nei, det var triste greier. Ja. Men det også bare, da regner du bare på energimengden som, som, og det. Ja.
1: All right.
6: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
1: Du hører altså på Abels tårn, VM I fotball spesial, og nå vi kommet halvveis I sendingen, så da skal vi ha sidebytte. Ja, da må Gaute og Arne, dere må bytte plass. Vi skal spørre om hvem som møter flest motspillere på en fotballbane ganske straks. Den som står stille og får alle mot seg, eller han som løper mye frem og tilbake. Og dessuten så skal vi også stille det viktige spørsmålet om kvinnekroppen mer komplisert enn universet. Og så en liten beskjed. Tirsdag den 16. juni, altså klokka 18, så det sommeravslutning for Abels tårn. Det vil da være innspilling av sommeravslutningssendingen vår på Folk I Storgata her I Oslo. Og dette her blir jo en oppvarming da til Norges første VM-kamp som går av stabelen samme kveld. Så da har man en mulighet til å varme opp på en fornuftig måte, vil jeg si. Ok, vi går videre til neste spørsmål her.
2: at filosofen egentlig ikke deltar I kampen. Jeg måtte ikke bytte noe side, ingenting. Står jeg bare og ser på, sånn som...
0: Dommer.
2: Ja. Dommer, ja.
3: Utvist, akkurat som Nietzsche.
2: Jeg ble utvist, ikke sant? Det det var. Jeg fikk det røde kortet.
1: Det vanskelig da med sånn der... Jeg vet ikke, jeg har aldri sett en fotballkamp med tre sider. Det hadde vært interessant. Ja. Tre lag mot hverandre. Ah. Og hvordan skal... Ja. Mm. Ok. Vi kunne gjort en rotasjon. Nei, samme av det. Vi går videre til neste spørsmål. Hei, Tårne. Jeg har et spørsmål om bevissthet. Hvis vi ser for oss at teleportering fungerte ved å skanne all informasjon I kroppen din og plukke deg fra hverandre, for så å sende den infoen dit du vil, og så rekonstruere deg der, da problemet fortsatt at det ikke du som våkner, men mer presist en klone. Klonen ville kanskje hatt alle minnene dine, men bruddet I din bevissthet ville gjort at du ikke våkner opp. Selv hvis vi sendte de samme partiklene som du bestod av til det nye stedet, vil det fortsatt være et brudd I din bevissthet. Så dette et velkjent argument som jeg har hørt før. Men så skriver da innsender videre. Hva forskjellen på dette og et annet scenario, der man slår av all aktiviteten I kroppen for så å gjenopprette den? Dette gjøres I prinsippet ved å fryse ned rikinger som vil vekkes til liv igjen en gang I fremtiden. Vil disse faktisk våkne som seg selv, eller vil de være en annen med akkurat samme minner? Froske gjør det samme for å overleve vinteren. Våkner de som seg selv, eller det en annen frosk som våkner? Takk for et supert program. Hilsen Medi. Og det Medi ikke nevnte, det var jo det at treneren for norske laget, Solbakken, han fikk jo hjertestans og var klinisk død I 7 minutter I 2001. Våknet han opp som en annen person. Mm.
2: Det jeg som skal ta det, ikke sant? Mm. Ja. Jeg håper at matematikeren skal svare på det. Nei, men altså, det et veldig godt spørsmål, og det veldig mye diskutert I filosofi, dette med sånne pauseknapper, når man liksom trykker på pause på en måte, da, I bevisstheten og I væremåten vår, og så våkner man opp igjen I forskjellige konstellasjoner på forskjellige måter. Det mange måter å tenke seg disse scenariene på. Men sånn som Solbakken et veldig godt case, da, fordi hvis du faller I koma, eller du blir bevisstløs I en kort periode, Sånn som jeg også hadde et epileptisk anfall og var bevisstløs I kjempelenge, altså 45 minutter eller noe, helt bevisstløs, og så våkna jeg igjen. Og da spørsmålet, våkner du da med noe, som en helt annen greie? Og det gjør man jo på en måte ikke I vanlige settinger, sånn som her med Solbakken og meg og sånn. Altså, fordi det som greia at bevissthet jo denne, det en slags, det noe vi altså det på en måte denne opplevelsen vi har av å være oss. Det ofte det som ses på som bevissthet, det kalles fenomenologisk bevissthet, at det, hvordan det å være meg nå, det opplever jeg nå. Det har ikke dere tilgang til, men jeg opplever det, og det min bevissthet. Og så det et godt spørsmål som ligger skjult her, ikke sant? Det den bevisstheten, det det som meg? Altså spørsmålet her hva egentlig jeg? Og bevisstheten jo noe jeg men jeg den bevisstheten, eller det bare at jeg har også den bevisstheten? Så hvis man for eksempel identifiserer seg som en person, da, ikke bare en bevissthet, så kan man våkne opp som samme person selv om man mister bevisstheten. Det litt sånn som bare går og legger seg om kvelden, og så sover du, og så drømmer du ingenting, og så våkner du igjen. Så ingen som lurer på om du våkner opp som samme person. Det har vært en slags pause der I din form for bevissthet også. Så det å stoppe bevisstheten kanskje ikke det viktigste for å stoppe å være deg. Så det litt sånn der, en ting filosofen har tenkt mye på den der skille mellom førstepersonsperspektivet, altså det jeg har fra innsiden og ser utover, altså sånn som når jeg sier jeg har det sånn, og så føler jeg hvordan jeg har det, og du vet ikke hvordan det men du hører bare meg si det. Det førstepersonsperspektivet en ting, og så tredjepersonsperspektivet, som sånn som hjerneforskerne og sånn sier, når de forklarer hjernen min, så har du tredjepersonsperspektivet. Du sier sånn, ja, det mye dopamin I frontallappen, og så mangler det der, og så skjer det noe bak I lillehjernen, og så kan du forklare funksjonelt, mer eller mindre, hvordan hjernen fungerer, da har du tredjepersonsperspektiv, fordi vi kan begge to se på det og ha samme informasjon. Da det tredjepersonsperspektiv. Og det som veldig fascinerende I denne type filosofi, at førstepersonsperspektivet tilsynelatende helt umulig å redusere til et tredjepersonsperspektiv. Slik at hvis jeg bare forklarer hvordan hjernen min funker, så forklarer det fysiske grunnlaget for hvordan jeg har det og sånn, men det forklarer ikke hvordan jeg har det. Det bare noe jeg må føle. Det bare den tilgangen jeg har fra innsiden. Så du forklarer funksjonen og det fysiske grunnlaget, men du forklarer ikke akkurat hvordan jeg har det fra førstepersonsperspektivet, så det ser ut til å være ikke reduserbart til et tredjepersonsperspektiv. Og hvis du har det skille, som veldig interessant, så kan du tenke deg at når bevisstheten slås av på en eller annen måte I koma, eller om du går inn I en maskin og du disassemble, tar fra hverandre alle atomene, så, sånn som I Star Trek, og så bare beam me up, Scotty, og så kommer du til et annet sted, og så setter de deg sammen igjen der, med all samme informasjon, så det sånne pauseknapper, så kan man tenke at bevisstheten slått på pause, men det jo samme førstepersonsperspektiv som oppstår. Og da kan du si det det samme person som våkner opp. Mm-hmm. Så det kommer litt an på hva du spørsmålet veldig godt, for det kommer, svaret kommer an på hva identifiserer du deg som og katta mi har bevissthet ja. Den føler hvordan det å ha smerte for eksempel og jeg har bevissthet, jeg føler hvordan det å ha smerte men katta mi ikke en person jeg en person, katta mi ikke selvbevissthet på samme nivå I hvert fall som meg vil jeg anta, og det har jeg sett mange ting som skiller oss men vi har jo de samme egenskapene så det ikke sikkert vi vil identifisere oss med egenskapen for den kan dele seg mange Så kanskje førstepersonsperspektiv det viktigste å identifisere seg sånn da. Og det kan du våkne opp og ha det alltid det samme, selv om du har slått av noen av de andre prosessene I deg da.
1: Gaute?
3: Ja, nei, dette skiller på det første og tredjepersonsperspektivet, som Einar sier, det jeg helt enig I, og det en veldig viktig måte å tenke på da, eller sånn jeg liker å tenke på det også. Men jeg tror, så dette ideen om at du har, bevisst I det hele tatt, og hvordan du, at du det tatt, føler noe som helst, det jo en sånn førstepersonsperspektiv, som da, men jeg tror liksom innholdet av bevisstheten, det jo avhengig av minner og ting som ligger fysisk lagret også da. Og det ser man jo liksom at man kan, det, man slutter å være bevisst visse ting hvis deler av hjernen svekkes for eksempel. Så jeg tror bevissthet, så jeg vil jo tro at nå vet vi jo ikke helt hva som skal til for å, at person, altså det som kanskje fyller bevisstheten din med innhold, da, at det skal bevares for eksempel hos mennesker som nedfryst. Vi skjønner ikke, vi vet ikke helt hvordan minner det Jeg vet en del om det da. Det kobling mellom nerveceller å gjøre og sånne biofysiske ting. Så det det store spørsmålet knyttet til de som for eksempel frosset ned, om det når de tines opp igjen, om det I det hele tatt mulig, og hva som igjen av de fysiske strukturerne som utgjør minnene, som da fyller denne personligheten.
2: Men jeg vil skille litt mellom minne og bevissthet, fordi dette en veldig interessant case, fordi når jeg våknet opp fra epilepsien på sykehuset, så hadde jeg ingen hukommelse. Jeg husker ikke hva jeg het, hvor jeg var, hva som hadde skjedd, det var helt blankt. Jeg så på legen, og så tenkte jeg sånn, ja, og så sa han, ja, hva heter du? Og så jeg bare, jeg visste ikke hva jeg skulle si. Altså, det var helt blankt. Men, jeg var helt bevisst. Jeg lå der og var klar over alt. Jeg hadde situasjonen foran meg. Jeg visste på en måte at jeg var på sykehuset. Ja. Men jeg husker ikke hvorfor, og hva det var, og hva sykehuset var.
1: Men du kjente deg igjen som deg selv også?
2: Ja, jeg visste at jeg var der. Jeg visste at noe hadde skjedd. Men jeg hadde ingen hukommelse om noe som helst. Jeg visste ikke om, liksom, når kjæresten min satt ved siden av meg, så visste jeg på en måte at hun var der, men jeg visste ikke ordentlig hva hun het. Altså, det var helt blankt. Og så kommer det sakte, men sikkert tilbake, når legen ga meg telefonen min, så begynner minnen å komme tilbake I kroppen og sånn. Så det skjedde kanskje et minutt da, men så var det sånn diffus sakte utover, det kom mer med minner og sånn. Så det litt komplisert akkurat det forholdet mellom minner og bevissthet også. Altså, bevissthet ser mer ut til å være en slags prosess, mens minner mer sånn datalagring som du må ha med deg for å kunne si at huske hvem du og sånn da. Men
1: ja, men bare siste spørsmål her, vi må nesten gå videre snart, men bare, det eksempelet til Mehdi med den kloninga. Hvis han ikke hadde blitt plukket fra hverandre, men bare, altså det hadde skjedd en feil I den maskinen, så han ble værende igjen, og det oppstod da en ny bevissthet.
2: Ja, det helt forferdelig eksempel å tenke på, for det diskutert mye I filosofien, altså du går inn I en maskin, kloner deg, kopierer deg, så tar fra noen atomene, blander de, og så kopierer du hver atom, så setter du sammen to helt like kopier. Hvem du da?
1: Ja.
2: Det jæklig vanskelig å svare på, fordi du på en måte begge. Men du også ingen av de, for de jo ikke hverandre. Så da det bare et genuint puzzle, som det bare ikke finnes noe godt svar på. Og mest fordi begge også forskjellig førstepersonsperspektiv, så du har ikke det samme førstepersonsperspektivet lenger, så da bare, det bare om hjernen
3: bare... Ikke det bare sånne to superidentiske tvillinger da?
2: Jo, men hvem du av den første?
1: Ja.
2: Nei, det du jo delt sånn. I to, ja. Så hvem den første? Og det umulig å svare på.
1: Ja.
2: Det jækla interessant.
1: Nei, ja. Kommer et veldig fint spørsmål her. Jeg går gjennom Torgata på vei til jobb hver dag. Når jeg går I normal gangfart, så holder jeg omtrent tempoet til de som skal samme vei, og ser de som skal motsatt vei. Om jeg spurter gjennom Torgata, så ser jeg flere av de som skal samme vei, men færre av de som skal motsatt vei. Hvordan ser jeg flest mulig mennesker på vei gjennom Torgata, spør Mathias. Og det her henger jo da sammen med et veldig klassisk spørsmål, nemlig, har hørt at det ikke lønner seg å løpe gjennom regnet, for da blir man mer våt, men det avhenger vel av om regnet kommer bakfra eller forfra. Er det en optimal fart å bevege seg gjennom regnet for å bli minst mulig våt? Hilsen en værsyk bergenser. Så, værsyk bergenser og Mathias, Arne B. Slettsjø.
0: Ja, vi kan ta det siste først. Hvis vi, la oss anta at det regner rett ned, fordi at det forfra og bakfra betyr bare at du liksom skrår verden litt.
1: Ja.
0: Sånn at argumentene blir på en måte det samme. Så, er dette egentlig, det er et spørsmål med både ja og nei, altså det er begge deler. Fordi at du må skille mellom, vi må liksom tenke at vi er litt firkantet, og at man må skille mellom det regnet som treffer deg på fronten, og det som treffer deg på hodet. Og de to tingene er i denne sammenheng helt forskjellige. Det som treffer deg fronten, altså på magen og hele fronten av kroppen, der er det helt spiller ingen rolle hvor fort du løper eller ikke. Det kan du bare tenke på at hvis det regner helt jevnt, det må vi også anta, da vil det på hvert sted du kommer til, så vil det være regndropper plassert fra høyt oppe og ned, helt jevnt.
1: Mm.
0: Og hvilken av de du treffer, er jo avhengig av farta di. Jo fortere du går, jo lenger nede treffer du, for du kommer tidligere dit, og hvis du går saktere, så treffer du oppe. Men du treffer akkurat det samme. Så du vil treffe nøyaktig mange like, altså det er nøyaktig samme antall dråper som treffer deg i fronten. Men det er ikke det samme på hodet, fordi at det er jo klart, da kan du bare gå til sånne ekstremer, hvis du går veldig sakte, altså grenseverdien for å gå veldig sakte, det er å stå stille.
1: Mm.
0: Og hvis du står stille, så blir du jo veldig våt, for alt regnet treffer deg. Så da er det bare om å gjøre å komme seg fortest mulig bort, for det er tiden som avgjør hvor mye du treffer.
1: Mm.
0: Så dette med å gå og møte mennesker, noe liksom det litt det samme, det er ikke så enkelt, men der er det egentlig bare dette med å møte folk, det er bare et spørsmål om hvor lenge du er i Torgata. Fordi at du kan tenke at de menneskene du møter i Torgata, de som starter mellom deg, der hvor du er, og kontoret ditt, de vil du jo møte alle sammen. Hvor fort du går, det
1: vil... Ja, hvis alle driver og går samme retning
0: bort. Ja, men nå tar vi de som møter først.
1: Ja, okay.
0: Skal vi ta de andre etterpå?
1: Ja, ja.
0: Fordi du møter, hvis du går, de i tillegg til de som allerede var i Torgata, så vil du jo møte noen som var bak kontoret ditt. Og da vil det være sånn at farta di bestemmer hvor langt bak kontoret kunne de være, og du likevel møter de.
1: Ja.
0: Og da går, jo saktere du går, jo lengre kan det være, og jo flere. De du går forbi eller blir tatt igjen av, det er et mye, mye vanskeligere spørsmål å avgjøre. Det handler litt om, altså der blir det på en måte forskjellen mellom deg og, altså hvis alle går i samme fart, og du går litt fortere, eller litt saktere, så vil på en måte tallet være det samme, bare på den ene eller andre siden.
1: Ja, nettopp.
0: Men litt tilbake til, så det er, den delen av det er ikke, den kan være hip som happ.
1: Ja.
0: Men altså møte er, du færrest mulig, gå fortest mulig, hvis du er redd for å møte folk. Altså.
1: Ja.
0: Men
1: jeg bare tenkte på fotballbanene, hvis du skal komme i nærkontakt med flest mulig andre spillere, bør du stå stille og la dem løpe forbi deg, eller løpe rundt?
0: Nei, det kommer jo selvfølgelig an på hva de andre gjør. Altså. Det er, hvis de står stille, så...
1: Altså,
0: dette er jo et voldsomt optimeringsproblem, fordi at alle gjør forskjellige, tar forskjellige valg. Men jeg skulle bare si det med regnet. Fordi at hvis du... la oss si at du har på deg sydvest, en litt stor sydvest, sånn at av typen, altså nærmere paraply, sånn at du er forskånet fra alt vann som kommer rett ovenifra, så går det fint så lenge du står stille, men så skal du bevege deg. Så i det øyeblikk du begynner å bevege deg, og du vil fortsatt at vannet skal treffe sydvesten, så må du bøye deg forover, fordi at du får jo en komponent, liksom, regnet begynner å komme forfra. Men når du bøyer deg forover, det vet vi alle, hvis du lener deg forover, så faller du jo. Ikke sant? Du detter jo. Men måten å kompensere for det er at du øker farta di. For at hvis du øker farta di, så får du akselerasjonen kompenserer på en måte for gravitasjonen. Sånn at hvis du begynner å falle forover, og du øker farta, så vil vannet fortsatt treffe bare på sydvesten din. Men du øker jo farta, og da må du lene deg enda mer forover.
1: Aha.
0: Og da faller du enda mer, så da må du øke farten enda mer.
1: Okay.
0: Sånn at før du har kommet frem til kontoret, så ligger du langflat, ikke sant? For at du, farten blir så kjempehøy, og du skal fortsatt løpe, sånn at det litt praktisk vanskelig, men det lar seg altså da
1: ja,
0: gjøre.
1: Ja, du må bare akselerere i passe sakte akselerasjon, kanskje?
0: Ja, du må jo akselerere i forhold til den... ja, men det blir... Du, i hvert fall, teoretisk så går det an, men i praksis er det, går det ikke.
1: Ok.
3: Jeg har bare lyst til å si, jeg husker en historie av Raimond Kvisvik, han var en flink norsk fotballspiller, og var litt sånn karakter også. Så han, når han ble litt eldre, han var spilt i spiss da, og ikke hadde lyst til å løpe så mye, så sa han at det er viktigere å stå rekt inn og løpe feil.
1: Okay.
3: Så, apropos da, det hadde nok litt på at han var litt, orket ikke å løpe så mye da. Men det noe med det også da.
1: Siste spørsmål, det handler overhovedet ikke om fotball i det hele tatt. Jeg har ikke sett noen koblinger forløpig i hvert fall, for å se om det dukker opp noen. Hei, Abelstårn. Jeg sitter og tenker på hvordan vi som verdenssamfunn prioriterer nysgjerrigheten vår. Vi bruker milliarder på å kartlegge solsystemet og galakser millioner av lysår unna. Vi har stålkontroll på solas fødsel, sykluser og død, samt sorte hull og galakser millioner av lysår unna. Som kvinne klør jeg meg litt i hodet. Vi lever altså i en verden som kan alt om universet, samtidig som kvinners hormonsyklus blir betegnet som for komplisert og med for mange forstyrrende variabler for å inkluderes i forskning. Er virkelig kvinnekroppen mer komplisert enn universet? Eller bruker vitenskapen biologi som unnskyldning for å spare penger på kvinners helse? Hva handler dette paradokset om? Verdsettes ikke kvinner på lik linje med alt annet liv og på jorda og i universet? Med vennlig hilsen, Hanne Håvik, trofast lytter. Og nå er det fire mannfolk her som skal diskutere kvinnekroppen.
3: Ja, altså, ja, kvinnekroppen er mye mer komplisert enn universet. Og, men det samme gjelder mannekroppen, og for så vidt også en bakterie. Altså, vi forstår universet mye bedre enn vi gjør det. En bakterie som er det enkleste liv som finnes. Da. Så, og det er ikke, ja, og det har rett og slett å gjøre med at det er så mange bestanddeler i, altså vi skjønner ikke liv. Vi skjønner ikke liv så gunner som vi gjør døde ting. Da. Og det er heller ikke sånn at altså, man bruker omtrent, jeg har sett sånn forskningen i USA, så er det brukt omtrent 10 ganger så mye på helse, som du gjør på all sånn romvirksomhet og NASA og lande på månen. Da. Og til sånn her på Universitetet i Oslo, så tror jeg det er en medisinsk fakultet, har vel omtrent sånn typisk 10 ganger eller mer flere ansatte enn de instituttene som jobber med universet. Så det brukes mye mer, og selvfølgelig så i tillegg har du jo sånne farmasøytisk industri som bruker immer mye penger på helse generelt, og rett og slett fordi at mange av de store, for eksempel når det gjelder hjerneforskning som jeg jobber med, så er jo hvis man fant gode behandlinger for Alzheimer, demens eller psykiatriske lidelser, så vil jo de bedriftene som kommer med den medisinen, vil jo tjene veldig, veldig mye penger. Da. Mm. Så, men en interessant ting i forhold til det, men så er det nok også riktig at altså, kvinnehelse har blitt prioritert lavere enn mannehelse, og at kvinnesykdommer har blitt prioritert lavere. Men en interessant ting i den forbindelse er at på begynnelsen av 60-tallet så var det en sånn det som kalles talidomidskandalen, hvor det var mye misdannelser, mange husker det. Og det var jo fordi at gravide kvinner som var kvalme, de tok denne medisinen, og så førte det til misdannelser, for den var ikke testet ut ordentlig i Europa. Den slapp aldri til i USA, for der hadde de mer testing av medisiner før de slapp til. Og da, etter det, så fikk da disse farmasøytiske firmaene ble nervøse for å ha med gravide kvinner, eller ha kvinner i fertil alder, med undersøkelser, med sånne tester i det hele tatt. Som også har gjort da at det ble mer menn som var med i testing av medisiner.
1: Men det er vanskelig å teste ut medisin mot svangerskapskvalme på menn?
3: Ja, det kan du si. Jeg vet ikke om det er veldig forskjell på svangerskapskvalme og annen kvalme. Hvordan de gjør det. Så er det en annen ting når man skal, nettopp fordi at alle bakterier er forskjellige, alle hydrogenatomer i hele universet er like. Alle på andre siden av universet så vet vi at det er helt like fordi at vi kan se på spekter fra dem og sånn lys fra dem. Så hvis man skal gjøre forskning for eksempel på ikke sant, mus, hus med tanke på å lære ting som du også kan bruke på mennesker, så ønsker du at de musene du tester ut er mest mulig like. Og kvinnelig mus, eller det var det jeg ikke skulle si, hundmus. Hundmus, de har jo da en sånn syklus, menstruasjonssyklus. Freudian slip, eller hva er det? Ja, så de har jo da menstruasjonssyklus, eller samme sånne månedlige sykluser som, da, som kvinner har. Da. Så det gjør at det mer variasjon i utgangspunktet, i oppførselen til hundmus, som da gjør det at mange har foretrukket å forske på hannmus. Men jeg vet, nå er det mer fokus også på studier av
1: hundmus. Men altså innsenderen peker vel på et reelt problem som har vært opp igjennom, jeg tror særlig psykologiske tester og sånt, at den hormonsyklusen har gjort at forskerne har tenkt at ja, men det er for mange variabler, vi kvitter oss med den, så tar vi bare menn i stedet for. Ja.
3: Og det jeg sier er at det er gode grunner til at de ønsker å gjøre det sånn, for de ønsker å ha testmateriale liksom veldig like. Nå er det interessant med psykologiske tester, fordi veldig mye av det er gjort på da unge menn som går på universiteter i USA. Ja. Og da man da liksom hvordan de føler rundt ting er kanskje ikke det samme som unge kvinner i Botswana liksom, ja. I utgangspunktet da. Så det er jo men det er en grunn til at man ønsker mest mulig like testpersoner, men så gjør det også vanskelig da å generalisere til andre grupper.
0: Ja. Men rasjonaliserer man ikke nå bort forskning på kvinnelige sykdommer bare ved å si at menn sier at de er så vanskelig?
2: Altså, når vi underviser i vitenskapsfilosofi, så ser vi ofte på historien, og det er jo litt sånn selection bias effekt, det er mange sånne ting som er i spill, men altså det at man, det var jo før flertall mannlige forskere innenfor medisin, som da valgte ut å forske på det de var interessert i, som også er en veldig sånn faktor for at det ble mer forsket på menn. Men dette har jo snudd veldig de siste årene. Det er ikke et manko på kvinner i medisinsk forskning lenger, slik at det vil jo antagelig forbedre seg når interessene til forskeren blir annerledes. Da.
1: Ja.
2: Men jeg vil bare veldig kjapt si på ett sekund, at det er veldig interessant at det hjerneforskeren sier om at liv er mye vanskeligere å forstå, fordi det vi snakket om tidligere med determinisme, det er basert på ikke-liv. Mm. Og så generaliserer man til liv, og det er det hoppet jeg vil advare mot.
1: Ja, ok. Og da er vi ferdige, men jeg vil bare spørre, har dere hørt om kosmisk arkeologi eller britonikk før?
3: Nå.
1: Nei, det har dere ikke. Fordi skaperne av disse her helt nye fagfeltene, de er tildelt årets kavlipriser, og det skal det handle om i ukas utgave av Forskningsfronten. De som var med i dagens panel her, det var filosof Einar Duenger Bøhn, matematiker Arne B. Slettsjø og hjerneforsker Gaute Einevold, produsent Eirik Sivertsen, tekniker Vegard Erstad, og jeg heter Torkel Jemterud. Takk for oss.
7: Klokken 10, her er NRK Nyheter. Olje- og energiselskapene falt på Oslo Børs i morgentimene etter at Donald Trump i natt meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Oljeprisen har også falt. Et fat nordsjøolje ble omsatt for $87,5, som er en nedgang på 6,8%. Natt til i dag hevdet USAs president at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene skal være klar over helgen. Dette er ikke blitt bekreftet fra iransk hold. Det har vært en økning av norske kvinner som fryser ned sine egne egg. De to siste årene har nærmere 1000 kvinner gjort dette. Samtidig så viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, for selv om dette koster mellom 80 og 90 000 kroner å få gjort, blir de færreste eggene brukt.
8: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Sånn at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Men hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
7: Det sa direktør i Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. I Sudan forsøker hæren å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum er trygg, i håp om at flere skal vende hjem igjen. Men byen er totalt ødelagt etter 3 år med krig. Likevel så har noen vendt tilbake for å prøve å bygge opp igjen byen.
9: Urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen Khartoum ubeboelig, men noen har vendt tilbake. Deriblant skoselger Abdul Razik.
10: To be serious is so hard, because now hard to Khartoum.
9: Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Kato. Men mange er fremleis redde for å komme hjem, fordi det fremleis er krig I landet. Det et stort problem, sier skoselger Abdul.
10: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem here.
7: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum I Khartoum. Tre svenske statsborgere ble bøtelagt etter å ha kastet stein over den norske grensa til Russland. De må betale 8000 kroner hver for grensekrenkelsen som skjedde ved grense Jakobselv I Finnmark. I 2016 ble fire nordmenn bøtelagt for det samme, og den gangen fikk saken stor oppmerksomhet I russiske medier. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnemamon, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
11: På forskningsfronten.
12: Ny forskning viser
13: en grundläggande utvidelse av vår verdensforståelse.
14: A nuclear fusion.
15: Supermassive black hole.
16: Completely new to science.
1: Du hører på forskningsfronten, der jeg, Torkel Lemtrud, og mine gode kollegaer Hanne Aas og Andreas Wahl ukentlig bader I forskningsnyheter, og denne uka skal vi bade I forskningspriser.
17: Ja, Kavliprisen.
1: Kavliprisen.
17: Kavliprisene.
1: Kavliprisene, ja. Jeg synes det, priser gøy, ja. Det gir liksom en god anledning til å dykke inn I noe helt rare og merkelig fagfelt. Og jeg har takket være Kavliprisen som annonseres denne uka, så har jeg oppdaget kosmisk. Arkeologi.
18: Det. Kosmisk arkeologi.
1: Ja.
17: Jeg skal snakke om Kavliprisen I neurovitenskap, som åpner opp for at hjernesykdommer, jeg spekulerer lite grann, men kanskje kan de I fremtiden fikses ved hjelp av en proteinshake.
1: Hmm.
18: Har dere hørt om elektronikk?
1: Ja.
18: Men har dere hørt om vritronikk?
1: Nei.
18: Det bakgrunnen for prisen I nanovitenskap som jeg tenkte å fortelle om, og derfor så har jeg tatt med en skrivebordsvifte, en bordvifte, inn I studio.
1: Ja. Velkommen til forskningsfronten. Men vi må kanskje si noen ord om hva disse Kavli-prisene egentlig da. Vi har jo nylig snakket mye om Abel-prisen, som matematikkpris, Nobelprisen nesten I matematikk.
17: Det sånn jeg selger det inn I hvert fall, når jeg skal snakke med venner.
1: Ikke sant? Mm. Og så det sånn at det deles ut av det norske vitenskapsakademi, men de har også ansvar for en annen liten sånn prisportefølje, som disse her Kavli-prisene. Og det blir opprettet for, ja, hvor lenge det til nå? Kanskje 15 år siden eller noe sånt nå? 15-20. Av en riking, amerikansk riking.
18: Så på det området likt med Nobelprisene.
1: Ja,
18: også en rik mann.
1: Ja, mm-hmm. ja, som ville kanskje gi noe til ettertida. Så dette var Fred Kavli, han var jo opprinnelig norsk, men flyttet til USA, ble styrtende rik på industri og teknologi da. Og så, når han begynte å bli gammel, så tenkte han at han ville gi disse pengene, formuen sin videre til forskning, så han opprettet en haug med Kavli-institutter rundt omkring I verden, som forsker på forskjellige ting, og så lette han etter hvor det vi mangler priser.
18: Ja, hva hullene?
17: Oh, ja.
1: Hva hullene?
18: Som etterlatt av Nobel og Abel og andre.
1: Ja, ikke sant? Og da kom han opp med tre fagfelt, astrofysikk, neurovitenskap og nanoteknologi.
18: Ja.
1: Så det det vi skal se på nå, I dag. Fordi denne uka så annonseres det, og så kommer disse prisvinnerne da til Oslo I september, det vel? Eller kanskje slutten av august.
17: Ja.
1: Og så får de da tildelt disse prisene, og høytidelig bankett nede I rådhuset, og storstats kongelig til stede. Skal vi rett og slett gå I gang med første pris?
17: Ja, jeg kan godt starte. Hva slags forhold har dere til proteiner?
1: Til proteiner?
18: Jeg tenker at en del av tallerkenen min burde være proteiner.
17: Men det sånn at når dere har trent, så tenker dere at nå må vi... Tar dere proteinshake da, for eksempel?
18: Nei.
1: Nei.
18: Gjør ikke det?
1: Nei.
17: Nei. For det, sånn det hjemme hos oss. Der har vi proteinpudding og proteinpannekakepulver, tror jeg.
1: Ok.
17: Det smaker visst ikke noe særlig godt, men det skal visst være bra da. Det noen I husstanden som har fått det for seg at nå skal muskler bygges opp, og da tar man noen ekstra proteiner, og det jo mange som tar sånne proteinshaker.
18: Kjempeindustri.
17: Ja, det jo akkurat det der, og man sier liksom, proteiner fikser muskler. Men nå skal dere høre en ny påstand, nemlig at Proteiner fikser også hjernen. Og kanskje kan proteintilskudd, altså nå spekulerer jeg litt da, fungere som en kur mot forskjellige hjernesykdommer. Og det nemlig det årets kavlepris i neurovitenskap handler om. Aha. På en måte da.
18: Men er det melkeprotein som overskudd fra meieribransjen som selges i bokser? Er det sånn type proteiner?
17: Nei. Det ikke det.
18: Okay.
17: Nå skal du snart få høre hva slags proteiner jeg snakker om, men først kan vi ikke høre på hvordan vinnerne av denne her nevroprisen, hvordan de reagerte når de fikk høre at de hadde vunnet. Jeg tror det $1 million amerikanske dollar.
12: Wow! Deeply honored.
14: Absolutely. What an amazing honor. Thank you so much.
12: Fantastic.
14: And it's so great to share this with everyone else on this call. It's just fantastic. Thank you so much.
17: De ble jo veldig, veldig glade.
1: Det klart det. Du får jo anerkjennelse innenfor ditt miljø.
17: Ja, og så akkurat dette forskningsfeltet som de har åpnet opp dørene til, da, det er litt sånn underdog her, skjønner du, og jeg liker jo sånne historier. Fordi dette her startet faktisk for over 40 år siden, da Oswald Stewart, det er han mannen vi hørte i dette klippet her, gjorde en veldig, veldig merkelig oppdagelse en dag på labben, og det var en oppdagelse som rokka ved et slags dogme som var innenfor neurovitenskap, og som forskere, altså hvis du tulla med det, da ble du betegnet som gal. Og den merkelige oppdagelsen Oswald gjorde, den handler om, ikke melkeproteiner, Andreas, men den handler om proteiner som produseres i hjernen.
1: Mm.
17: Men før jeg forteller mer om hva Oswald oppdaget, da, så må vi oppsummere litt om proteiner. Proteiner gjør jo en hev med forskjellige oppgaver i kroppen vår. De er jo med på å bygge opp skelettet vårt, huden vår. De hjelper til med å transportere oksygen. De jobber i immunforsvaret vårt. Hevvis av oppgaver. Men det er litt rart at man tenker at alle disse forskjellige molekylene som gjør så mye forskjellig, alle kalles proteiner, men hvorfor gjør de det? Kan dere tenke dere at at de har noe felles, alle disse proteinene? Hva er de bygd opp av?
1: Proteinene? Aminosyrer?
17: Ja. Det er 20 forskjellige aminosyrer som de er bygd opp av, alle disse proteinene. Ikke 20. Alle 20 blir jo ikke brukt hver gang, men det er liksom et utvalg av 20 aminosyrer.
18: I Lego-kofferten så er det 20 ulike aminosyrer som kan sette sammen på veldig mange forskjellige måter da, til ulike proteiner.
17: I Lego-kofferten eller i perleboksen.
1: Ja.
17: Fordi de blir jo satt sammen i første omgang som perler på en snor disse aminosyrene etter hverandre.
18: Ja, det er
17: en
18: lang rekke, ja. Ja.
17: Og hvor er det denne perle på en snor byggeprosessen foregår? Husker dere det?
1: Nei.
17: Ribosomene.
1: Ribosomene, ja. Det er bare et ord fra naturfagene.
17: Ja. Det er noen bitte små proteinfabrikker da, i anførselstegn som befinner seg inne i cellene våre. Og det store spørsmålet er, hvor inne i cellene våre befinner disse ribosomene seg? Har du noen forslag? Hvis du ser for dere.
18: Jeg trodde de var innenfor celleveggen.
17: Ja, det er de.
18: Sammen med cellekjerne og andre.
17: Ja. Men altså, ok, la oss tenke oss en nervecelle, dere. Hvordan er det den ser ut?
1: Den har jo sånne lange tentakler. Dendritter og
17: aksoner.
1: Aksoner.
17: Den, som altså er liksom nervetrådene, rett og slett. Mm. Den har jo en ganske stor, tjukk cellekropp, og ut fra den så kommer det sånne utløpere, som er nervetrådene. Og langs disse trådene så er det jo nervesignalene går.
1: Mm.
17: Og hvor er det, tenker dere, at ribosomene sitter i disse nervecellene?
1: Jeg ble tenkt inni den store kroppen.
17: Ja. Det er det som er dogma.
1: Ah.
17: Det er det de trodde i mange, mange, mange, mange år, at det er der ribosomene sitter, og de gjør det. Når man ser på en sånn nervecelle, så ser man at ribosomene sitter der. Men det Oswald oppdaget da, for over 40 år siden, da han var på labben en dag, det var at det også sitter ribosomer i tuppen på nervetrådene. Akkurat der når en nervetråd fester seg til en annen nervetråd, der et signal skal overføres fra en nervetråd til neste.
18: Så det er flere ribosomer, og noen av dem er langt ute i ekstremitetene.
17: Riktig.
18: Ja.
17: Og da han så vel, så man tenker jo kanskje først at hvordan har de kommet seg dit? Er det en tilfeldighet at de er der? Driver de også faktisk og produserer proteiner? Og det fant en annen av disse vinnerne ut. Ja, de produserer faktisk proteiner der ute.
1: Det gir jo for så vidt mening, for man sier, det sier jo dette her at wire together, fire together, ikke sant? At, ja. Som du lærer, at du forsterker disse sammenbindingene mellom nervecellene i hjernen, og da blir det jo tjukkere, det må jo vokse på et vis.
15: Ja.
1: Så det gir jo litt mening da, ja. At det skal bygges mer materiale der ute.
15: Men da den teorien her kom da, så ga den ikke noe mening. Mm. I stedet så ble den latterliggjort. Men så har altså Osvald, han var jo den første som oppdaget dette her, og så har de tre andre prisvinnerne, de har kommet med ny forskning som støtter opp under dette her. Men det er akkurat som du sier, for det var mitt neste spørsmål, altså, har noen betydning? Hvorfor er det så viktig at det er ribosomer, ikke bare i midten, men også ut på tuppene?
1: Ja.
15: Og en ting er jo at når du lærer noe, ikke sant, så er det jo det samme nervetrådene som brukes om og om igjen, og de forsterkes jo ved at fabrikkene er der hvor overgangen fra en nervecelle til neste er. Da forsterkes den overgangen mellom de to nervetrådene. Og så er det en annen ting, det er nemlig sånn at altså, de elektriske signalene, de går jo lynkjapt, bokstavlig talt,

0: ta timer før proteiner produsert I cellekroppen kommer seg opp dit. Da det mye smartere å ha lokale fabrikker der ute på tuppene. Og nå har jo forskerne begynt å forstå mer og mer at feil I denne proteinproduksjonen I enden her sånn, det kan føre til forskjellige hjernesykdommer. Man kobler det til blant annet til ALS, for eksempel. Så det her det de fant ut. Jeg synes det toppen.
1: Jeg synes at det veldig gøy at at du ser at han ble latterliggjort. at han påstår at ok, nå har jeg funnet ribosom, så står, har vi alle forskere rundt som står og gapskratter. ribosom I enden av nervetråden.
2: Særlig.
0: ja, men ikke det morsomt? Det jo sånn underdog-greier, og det jo mange sånne historier der ute I forskningen som man må begynne å åpne opp ørene sine og høre litt etter.
1: Ja, men... Men dette med å ta en proteinshake for å fikse hjernesykdommer, det var kanskje litt overdrevet.
0: Det var kanskje jeg som strakk det bitte litt, grann, men vi vet jo ikke hva fremtiden vil bringe.
1: Nei. Så det I hvert fall en kobling mellom denne funksjonen her og noen hjernesykdommer, og bare det å vite det kan kanskje hjelpe oss med å finne noen kurer.
0: Og man forsker videre på det, og jeg håper at denne ene million dollar ikke bare går til ballonger og sjampis, men at det går videre rett I forskningen her, så vi får noen svar fremover. Proteinshake eller ikke, liksom, om det hjelper.

0: Og nå, altså, kavleprisen I astrofysikk, som da går til tre forskere, Vasily Belokurov, Amina Helmi og Rodrigo Ibata, for at de har funnet opp et helt nytt fagfelt.
1: Det gøy.
0: Ja, jeg synes det veldig gøy. Kosmisk arkeologi eller galaktisk arkeologi.
1: Skjønner ikke. Står det med sånne små pensler og sånne små spader og graver ut noe?
2: For de reiser ikke til andre himmellegemer med spade og sånne pensler. Det går jo ikke.
1: Nei.
2: Så hvordan kan de se så langt tilbake? Ja. Dette må du forklare.
0: Ja. Ikke sant? De graver jo ikke I jorda akkurat.
1: Nei.
0: Nei, det de graver I, det stjerners bevegelse.
1: Aha.
0: Og kjemiske sammensetning. Det egentlig de to tingene som man har å gå på her.
2: For å pusle sammen måtte, hva stjernen har gjort før, da, hvordan de fikk den sammensetningen de har I dag.
0: Ja, og hvor kommer disse stjernene fra? Fordi dette her handler først og fremst om vår egen galakse Melkeveien. Men siden det en av mange milliarder galakser der ute, så har det jo en innvirkning på hvordan vi forstår at hele universet utviklet seg på en måte. Da. Og så har man, I hvert fall en følelse jeg har hatt, da, og tror mange andre, det at Melkeveien den ble dannet en gang for mange milliarder år siden av en enorm sky av gass og noe støv, som samlet seg, og så ble det til samlet seg mer og mer, du fikk en kjempestort sort hull I midten, og masse stjerner som dannes hele veien, og så ligger liksom Melkeveien der ganske sånn alene I det store, tomme intet, ikke sant? En slags øy.
1: En slags disk, den vel litt flat liksom, fra siden.
0: Ja, ikke sånn spiralformet disk med en liten kule på midten, men den følelsen at den litt ensom, egentlig, sånne galakser. De ligger litt bare for seg som ensomme øyer I et stort hav av intethet, tomhet.
1: Åh, det så poetisk når du sier det sånn. ja. Vakkert.
0: Men det disse her forskerne har funnet ut, at sånn det slett ikke. Melkeveien en kannibal.
1: Nei!
0: Den gulper I seg andre mini-galakser, dverggalakser, og det har den holdt på med helt siden fødselen.
2: Det det de har funnet ut I dette nye fagfeltet, se tilbake I tid.
0: Se tilbake I tid, utviklingen av hvor kommer stjernene vi ser rundt oss fra seg. Fordi at det viser seg at veldig mange av de stjernene som vi ser på himmelen, ikke dannet sammen med sola og resten av Melkeveien, men rester av tidligere galakser da, som har blitt revet I filler.
1: Matrester.
0: Matrester, ja.
1: Det ikke så poetisk det, altså.
0: Nei, det kanskje ikke det. For eksempel så driver nå Melkeveien og gulper I seg en liten dvergegalakse som heter Sagittarius-galaksen. Den har holdt på med det I noen milliarder år, da. Men den, fortsatt så det rester av liksom, den originale strukturen til denne her lille galaksen. Hæ? Men så ser man hvordan disse stjernene da, migrerer inn og blir tatt med av det store dragsuget som Melkeveien, da. Se for deg den rotasjonen til Melkeveien, ikke sant?
1: Og

0: hele melkeveien roterer samme vei, ja, samme retning.
1: Og da går på en måte, det liksom som alle stjerner I melkeveien kjører en stor, enorm kosmisk rundkjøring. Men så har du noen biler da, det vil si stjerner, som kjører I en annen retning. Ja. De kommer inn fra en sidevei, og så passerer de faktisk gjennom planet på skrått.
2: Og det det de har sett, og det det de kaller for
1: kosmisk eller galaktisk arkeologi for, ja, for de skjønner ikke sant, at da kan de rekonstruere tilbake og se at dette må komme fra det samme utgangspunktet og det må ha vært en tidligere galakse som har kommet krasjende inn og tilført noen millioner ekstra stjerner inn I Melkeveien de ser at det går inne I Melkeveien så går det sånne strømmer nærmest elver av stjerner som går I en helt annen retning enn resten av stjernene. Og det da rester av gamle galakser som har blitt slukt inn. Ah. Og vi, det veldig gøy, vi befinner oss midt inne I en sånn kosmisk elv.
2: Nei! Hva betyr det?
0: Ja, men vi ikke en del elva. Kommer vi fra en slenger Nei. Fra utsiden?
1: Nei, vi kommer ikke.
0: Men rundt oss kan rundt det komme oss, ja. Slengere som har kommet utenifra.
1: Og det en...
2: Hva mener vi? Vårt solsystem,
1: og
2: inne I en sånn matrest Ja. Elv I melkeveien?
1: Ja, det akkurat det den Så man ser da rester av en gammel galakse, og det ser man både på at alle disse stjernene følger en sånn strøm, de har en samme retning, som går litt på skrått I forhold til planene til melkeveien, beveger seg I motsatt retning, ganske raskt, vi snakker om 300-400 kilometer I sekundet.
2: Oi!
1: Og så, så ser de også på den kjemiske sammensetningen, altså de kan gjøre spektroskopi da, ikke sant? Og så finne fingeravtrykket til hva slags stoffer I disse stjernene, så ser de at alle disse stjernene I den strømmen, de har veldig lite metaller, mye mindre metaller enn alle stjernene I resten av melkeveien.
0: Så de skiller seg fra resten, men de har noe felles seg imellom?
1: Ja.
0: Er det sånn?
1: Ikke sant. Ja. Og den her ene strømmen da, som man har oppdaget, det hun ene Amina Helmi. Den kalles Helmi-strømmen, og det den som da beveger seg gjennom vårt nabolag altså, I Melkeveien.
2: Nei, og hun fikk det oppkalt etter seg?
1: Ja.
2: Åh, så gøy!
1: Ja, og faktisk så mener disse forskerne her at Melkeveien I sin tidlige barndom var I ferd med å liksom dø litt ut. Det var ikke noe spesielt mye liv og mye som skjedde her, men så kom det en ganske svær en. Galakse inn og krasja inn I melkeveien eller ble spist opp da og det gjorde at den fikk en tykkelse og skapte masse liv og røre
2: og liv ja. Hos oss
1: ja.
2: Takk og lov for det da dere
1: ja.
2: Ja.
1: En siste ting som litt gøy da, ja. Fordi at disse her stjernene I den Helmi-strømmen som også farer forbi oss de nærmeste stjernene der jo noen ikke sant, 1000 lysår unna men det I vårt galaktiske nabolag Men det som antagelig faktisk strømmer gjennom oss nå, gjennom deg
2: Nei.
1: Og deg, det mørk materie fra denne her gamle galaksen. Fordi vi tror at alle galakser innhyllet I en svær klump med mørk materie, som vi ikke kan se, men som påvirker tyngdefeltet. Og denne strømmen, den går jo da sammen med restene av denne her gamle galaksen.
0: Så du sa at denne elva strømmer gjennom oss, så mente du ikke bare vårt astronomiske nabolag, men du mente gjennom kroppen våre. Til oss tre her I studio, ja. Og alle som lytter til forskningsfronten.
1: Ja, fra den gamle galaksen.
2: Det poesi.
1: Ja.
2: Det poesi.
0: Det greit å vinne pris for. Dere klar for kavleprisen I nanovitenskap da?
2: I den grad man kan bli klar for nanovitenskap, så jeg det.
0: Den annonsert for grunnleggende arbeid som etablerte, også et nytt fagfelt, da, Twistronics.
2: Twistronics.
0: Eller på norsk, du hørte det I forskningsfronten først, tror jeg, vritronikk.
1: Vritronikk, ja.
0: Vritronikk, for det kommer av twist, vri, ikke sant, og elektronikk. Og det da Eva Andrei, Pablo Carillo Herrero og Alan McDonald som har vunnet prisen I år. Dette et nytt forskningsfelt innen nanoteknologi, som igen är ett kallat underbruk av fysik. I varje fall tänker vi fysiker det. Vi liker att dytta folk ned och under oss. Det fagfält I varje fall. Speciellt hvis vi ikke skjønner helt vad det driver med.
2: Okej, okay, så det sånn du tänker.
0: Ja, absolut.
2: Ja, du är liksom lite hevet över nanofysik liksom.
0: Hevet långt över.
2: Oh, okej, okay, okej.
0: Okay. Skulle bara visst då nanoteknologi blev ett eget studium på NTNU. Då studerade jag fysik. Det var ju utan motstånd I fysiklärare för det var sån här tar du en liten bit av vårt fag ut och kallar det för ett nytt fag. Det är uhört.
2: Ah, ja. Ja. Så du är lite grann bitter på detta.
0: Ingen kommentar. Nej. Ingen kommentar.
2: Väldigt bra.
0: Det de har gjort är att detta nya fagfältet är att de studerar hur elektroniska egenskaper kan ändras I tvådimensionella materialer via att vri dessa tvådimensionella lagen lite I förhållande till varandra. Detta ska jag komma tillbaka till, men det är sån fagfält är definierat. För vi, hvis jag ska börja, som jag börjar sån som vart eneste föredrag eller inlägg jag någon gång har hört eller någon som någon gång har prövat att förklara mig nanoteknologi, de börjar alltid sån här. La oss tänka att vi lägger en tejpbit rätt på grafitten inne I en blyant. Och så river vi av den tejpen igen. Då står vi igen med ett så tynt lag med grafitt att det lager bara har ett atoms tykkelse. Mm. Alltid har jag fått det förklarat okay. sån inkluderat från min egen bror som valde att studera detta fagfält okay. som jag inte är bitter på.
1: Och då får vi det grafen, ikke sant?
0: Ja. Poängen i denna prisutdelningen är här att atomerna de ligger I ett gittermönster kan ni se för det gittermönster och så hvis du lägger två gitter upp på varandra och så enten trekker det ene gitteret I en riktning eller vrider det lite I olika vinklar så kan man se såna mönster dannes och detta kan man göra liksom med grovmaskade nettingstrumpor hvis du har två par ruten på varandra. Dette kan vara gjære, alltså såna nettinggjærer överallt hvor du har en type netting.
1: Ja.
2: Eller det kan vara en sån gammal slutt utgått.
0: Jag har dratt in en vifte här. Ja. Nå vet jag om jag klarar att visa till dere här I studio, men hvis jag vrir, nå ligger det helt likt, har samma riktning disse to.
2: Ja, för det är sån netting utanpå den propellen som är
1: den vifte. Ja, så du ska sticka fingeren in I propellen.
0: Ja, netting skal ut. Och så har jag lagt på enda, jag fant enda en ødelagt vifte I skapet här med från Torkil. Och så hvis jag vrir de to lite I forhold til hverandre, så klarer det.
1: Ja.
0: Så dannes det kan det dannes lite såna mönster det lever lite på en måte.
1: Ja, ja, ja.
2: Ser det helt klart.
0: Ja, det kalles moir-mønstre, og brukt I kunst og I vitenskapsgenre, og dette velkjent. Dette ikke noe de har vunnet pris for, altså.
1: Nei.
0: Men det en vinkel som helt magisk når vi kommer til dette grafen. Og det fordi dette interferensmønstre, som det egentlig disse mønstrene vi kan se I gitteret som beveger seg I forhold til hverandre, det endrer også hvordan elektronene beveger seg gjennom dette materialet.
1: Mm-hmm.
0: Så hvis vi ser for oss de to lag som vi har dratt av grafittblyanten
2: ja.
0: Med en teip, og så legger vi de opp på hverandre,
1: mm.
0: og så ligger først gitterne helt prikklikt, samme retning over hverandre.
1: Ja.
0: Da ser du nesten ikke at det to lag engang, for de ligger helt likt, så du ser rett igjennom. Og så vrir du, for dette vitronikk,
2: hey.
0: så vrir du den, Og så vil du se at det blir noen steder blir det tettere, andre steder blir det litt større åpninger. Og så vil du se sånne spesielle mønstre. Og det dette de forskerne har gjort. Så kort tid etter at dette grafenmaterialet ble oppdaget og tatt I bruk, så begynte den første av prisvinnerne, Eva, å eksperimentere med disse helt nye materialene, som den gang tilhørte fysikk, men som vi nå kaller for nanoteknologi.
2: Nanoteknologi, ja.
0: Hun gjorde mange, med hele forskergruppa vi sier selvfølgelig, gjorde mange spennende eksperimenter, for det var helt nytt.
1: Mm.
0: La oss teste ditt og datt her. Men en av tingene de gjorde var da å legge to lag opp hverandre, og oppdaget disse her mønsterne, men også interessante fenomener. Det var litt sånn, hei, vent, hva skjer her? Det var spennende. Og det gjorde de når de endret vinkelen. Så når de vred litt på det ene laget, mm-hmm. sånn at de ikke lå helt I samme retning, mm. så oppdaget de spennende greier. Så kommer han her, Alan. Han sto på en måte på skuldrene til Eva, da han, ikke på ordentlig altså, men som metaforisk. Da han og teamet hans utviklet et teoretisk rammeverk for vinkelen mellom to sånne atomære lag, og da, teoretisk, hvilke egenskaper man burde kunne forvente ved ulike vinkler. Og tallene deres forutså noen sånne spesielle magiske vinkler med helt fantastiske, spennende egenskaper. Og så, i 2018, så ble disse helt spesielle vinklene vitenskapelig, eksperimentelt bekreftet av tredjemann Pablo. Og det stemte spesielt vinkelen på 1,1 grader, så nesten samme retning, bitteliten forskjell mellom de to lagene, hadde helt fantastiske egenskaper. Hvis du kjøler det kraftig ned, så blir det for eksempel en sånn superleder. Det har ingen motstand. Du kan sende strøm gjennom uten motstand. Og det spesielle her jo at man ikke lager en superleder kjemisk ved å blande sammen sånne og sånne atomer og molekyler, men at det er fysisk, det er nano, det er bare materialenes
1: retning.
0: Ja.
1: Veldig kaldt da.
0: Hvis du kjøler det ned, så blir det superledende. Det klart dette helt nye feltet vinner i pris for, og det kan man, de spår liksom mer avansert elektronikk og kvantedatamaskiner kan dette brukes i, og ny type sensorer og mye sånn. Jeg tror, etter å ha lest forskernes uttalelser, jeg tror de synes det gøy bare sånn helt for seg selv, uten nytte og bruk videre, at det å oppdage noe helt nytt da.
1: Ja.
2: Det er grunnforskning da.
1: Ja. Som bare har med, men jeg bare tenker liksom på sånn fargerspill i påfuglfjær og sånt, hvor det ikke egentlig er farge, men det jo en sånn der strukturell fenomen egentlig, brytning. Det litt sånn tilsvarende med dette her også da.
0: Ja.
1: At du oppnår helt nye ting da.
0: Helt nye egenskaper.
1: Egenskaper, bare ved den strukturen.
0: Ja. Og vi kaller denne nye sjangeren for vritronikk. Jeg sier det enda en gang her i forskningsfronten. Håper det etablerer seg i det norske fagspråket, i stedet for det engelske twistronics.
2: Ja. Ja. En gang til.
0: Vritronikk.
2: Vritronikk.
1: Vritronikk. Og så vil jeg bare si en siste ting til slutt før vi forlater kableprisene. Det at hvis det noen der ute som liker å gamble, vedde på ting, så bør de da høre forskningsfronten om igjen. Da kan man gå inn i appen NRK Radio, spole tilbake og notere seg navnene, fordi at kableprisene, veldig ofte så vinner de Nobelprisene etterpå, noen av de kableprisvinnerne.
0: Og gjør de det?
1: Ja, de kableprisene pleier å være litt i forkant av Nobelprisene.
0: I stedet for å bette på fotball, så kan man bette på forskning.
1: Ja, det kan man gjøre.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
2: Altså for noen uker siden, så Torkel, hadde du en sak som handlet om at forskere, i hvert fall i teorien, kan sende beskjed tilbake til fortiden.
1: Det stemmer.
2: Ja.
1: Det var ganske abstrakt forskning. Ja.
2: Veldig abstrakt forskning, men det var veldig spennende, og hvis du ikke har hørt det her, kjære lytter, så er det bare å søke opp Babelstårn i appen NRK Radio, og så klikke på forskningsfronten, for vi har jo nå delt Babelstårn i egentlig tre deler nå.
1: Mm.
2: Det er tårnet, som er hvor du får spørsmål og svar, og så er det forskningsfronten, som er vårs, og så er det forskjellige dokumentarer etter, eller
1: serier
2: som vi har laget. Så hvis du trykker på forskningsfronten, og så finner du episoden der som er lagt ut 25. mai, så får du den historien igjen.
1: Mm.
0: Hvorfor skal du tilbake til den historien nå? Er det noen som har sendt inn nå?
2: Ja, for vi har jo denne her
4: Lytternes fagfellevurdering.
2: Og jeg ba om hjelp da, via denne fagfellevurderingen, for det var veldig spennende det du fortalte, Torkel, men jeg forsto ikke helt da. Så jeg ba derfor om at folk skulle lese denne forskningsartikkelen som du refererte til, og så prøve å forklare for meg med fire setninger, gjerne ved hjelp av vafler.
0: Ja. Det er en veldig ambisiøs utfordring, for her Torkel som prøvde å forklare det, han har jobbet med det i flere ti år, og forklare det på en enkel måte, og lytterne skulle klare det på fire setninger med bruk av vafler.
2: Ja, altså, vi har veldig smarte lyttere der ute, og jeg har funnet fram to svar, som jeg forstod, for det var jo kriteriet. Jeg måtte forstå det.
1: Ja.
2: En er med vafler, og en er uten. Ja, nå skal vi få høre. Det ene er Sven Ove som skriver, «Tenk deg en vaffel der rutene er tidspunkter, og teorien sier at det kanskje går an å sende litt syltetøy fra en rute til en tidligere rute. Forskerne beskriver dette som en slags kvantemekanisk kanal som lar informasjon gå bakover i tid, men bare hvis alt fortsatt henger logisk sammen. De viser samtidig at selv om du kan sende noe bakover på vaflen, så Er det strenge begrensninger på hvor mye informasjon som kan flyttes? Poenget er at selv med slike rare tidsløkker kan du ikke fylle hele vaflen med nye beskjeder, ja, altså, eller syltete, da, som jeg forstår det, uten at systemet bryter sammen.
1: Ja.
2: Det var Sven Ove. Dette klarer jeg å graspe, dette forstår jeg.
0: Applaus, Sven Ove.
2: Ja, ja, og så kommer Vegard Koberg, han skriver... Tror det de egentlig mener I artikkelen at tiden litt som en rulletrapp som vanligvis bare går oppover og fremover. Men forskerne tror at hvis du blir sittende fast og følger rulletrappen videre når den bøyes rundt I en sirkel, kan du ende opp tilbake før startpunktet, altså bakover I tid. Konklusjonen at det tryggeste nok bare å ta trappa. Takk for vaffel, vennlig hilsen, Vegard Koberg.
0: Okay. han tok seieren på forskudd, han.
1: Ja.
0: Takk for vafflene.
1: Ja. Men han får vaffel,
2: han. Han får vaffel, så Sven Ove og Vegard, send oss adressen I denne her, altså det en sånn her snakkeboble I appen NRK Radio, hvis du søker opp Babelstårn. Send oss der adressen, så sender vi dere en vaffelmikspose. Og den disse vaffelmiksposene altså signerte av oss.
1: Ja.
2: Veldig eksklusivt dette her.
1: Ja. Ok, så fortsett å sende oss gode fagfellevurderinger eller vaffelanalogier på hva du vil, så tar vi det imot med stor takk. Men vi jo slett ikke ferdige med gode saker, for det ikke bare kavlepris det skal handle om. Det mye annet som skjer I forskningsverden. Hva har du mer på bordet, Hanne?
2: Jo, jeg skal komme med triks til alle dere der ute som sliter med å få ungene til å like grønnsaker. Det finnes faktisk en genial løsning.
0: Oi, det kan jeg trenge.
2: Ja.
0: Dere glad I surdeigsbrød?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Hva hvis gjæra den bakt med kommer fra innvollene mine?
2: Ja!
0: Det greit da?
2: Da vil jeg vite først.
0: Jeg må være ærlig. Det ikke mine innvoller heller, men Nei. Hvem sine innvoller det snakk om, kommer jeg tilbake til snart.
1: Ok. Og jeg skal rippe opp igjen I noe vi har snakket om for noen uker siden, nemlig The Hum. Og jeg skal lansere en helt ny teori for hva det snakk om I dag. Og la meg si det sånn. Det innebærer noe som veldig mørkt, og noe som kosmisk. Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Vi må klatre opp I observasjonstårnet vårt før vi går løs på disse nydelige sakene her. Og hva har jeg sett nå? Jo, det sånn at forrige uke så snakket vi om paven og hvorvidt han faktisk hadde skrivet den her rundskrivet sitt om kunstig intelligens ved hjelp av kunstig intelligens.
0: Ja.
1: Og nå har jeg observert masse prat om paven. Altså alle snakker om paven.
2: Mm.
1: Og denne talen hans. Så jeg har lyst til å bare røre litt mer rundt I denne gruta her, for det et veldig morsomt nørdepoeng til I denne saken her, som jeg ikke tok for I gang. Og det handler om at paven I denne encyklo...
2: Altså dette rundskrivet?
1: Dette rundskrivet, ja. Har da sitert... Ringenes herre og Gandalf.
2: Ja.
1: Og det litt uvanlig, ikke sant? At han trekker inn Ringenes herre I et pavelig, offisielt skriv.
0: Ja.
1: Dette her, jeg tror at det her nemlig en del av en litt pågående, vet du det, en beef, som han har med noen av disse her maga-folka I USA, og særlig med den tech-bransjen. Fordi, ikke sant, med seg på lanseringen, av denne her pavelige rundskrivet, så hadde han med seg en av grunnleggerne av Anthropic, som de som lager Claude og sånt, og de liksom den gode siden, den lyse siden I denne her krigen. Fordi de
2: Gandalf, rett og slett.
1: Ja, de litt Gandalf, ikke sant? Fordi de har nekta amerikanske militær å bruke teknologien sin, og de går ikke med på å fjerne alle sikkerhetskrav. Men så har du på den andre siden da, så har du da Peter Thiel, han liksom hovedskurken, og hans selskap, hva heter den? Palantir, og hva Palantir? Jo, nå skal vi høre et lite klipp her.
5: The power of Isengard is at your command, Sauron, Lord of the Earth. Ask Oriok, build me
1: Altså palantir, det den her seersteinen som Sauron bruker til å kontrollere hele verden med I Ringenes herre. Dette var et klipp derfra.
2: Hvor... Og Sauron var jo ikke en nice guy.
1: Nei, og Saruman som hadde var helt korrumpert trollmann der også, fiende til Gandalf. Mm. Han var jo helt kontrollert av denne her palantir. Så det jo helt fantastisk at denne Peter Thiel kaller opp firmaet sitt som selger overvåkningssystemer til militæret etter det onde.
2: Ja, men altså, har han hatt litt dårlige rådgiver, eller hva? Eller er han bare, jeg står for deg, jeg overvåker deg, jeg ond?
1: Jeg vet ikke, det merkelig. Ja. Men han kjent for å være en kjempeihuga Tolkien-fan, Peter Thiel.
0: Ja, så kan han ikke argumentere med at han ikke visste om dette.
1: Nei, han visste absolutt om dette her. Og han sto jo da på trappa til paven omtrent I Roma, holdt en tale for noen uker siden, hvor han snakket om antikrist. Og antikrist, I hans øyne, det de som... jobber mot teknologi, de som vil bremse utviklingen av teknologi.
0: Så paven prøvde å ta antiteknologien tilbake inn I kristne varmen, eller?
1: Ja, ikke sant? Og så har en eller annen grunn så har Tolkiens univers også blitt omfavnet av disse her maga-folka og så videre, og det Men som paven påpekte, han var jo en god katolikk, Tolkien, så han siterte rett og slett Gandalf I skrivet sitt. Jeg leser sitatet her. Det ikke vår oppgave å råde over alle verdens strømninger, men å gjøre det som står I vår makt til hjelp for de årene vi satt I, og rykke opp det onde med roten på de markene vi kjenner, slik at de som lever etter oss kan ha ren jord å dyrke, sier da Gandalf I Ringenes herre, og paven I dette rundskrivet sitt. Veldig nørdete.
2: Ja, det veldig nørdete, men veldig spennende beef. Ja. Det det.
1: Ja.

0: Havebeef til surdeigsbrød.
1: Ja.
0: Husker dere steinaldermannen Ötzi, som ble funnet I de italienske alpene?
1: Yes, absolutt. Om jeg gjør.
0: Det begynner å bli en stund siden. Mm. Altså, både at han ble funnet, men ikke minst at han døde.
2: Ja.
0: For denne steinaldermannen ble funnet I 1991 av turgåere, som viste seg å være en 5300 år gammel mann. De ga han navnet Ötzi, og så har vi, skal si, gjennomstudert ham, eller han har blitt forsket mye på. Vi har lært at han begynte å bli tynn I håret, han hadde en rekke tatueringer som var spennende, og kanskje enda mer spennende, var smittet med en kreftfremkallende HPV stamme, ja. Virus, men det ikke det vi skal snakke om nå,
1: Nei.
0: For det ikke noe nytt. Det som nytt, det har med surdeigsbrød å gjøre.
2: Okay.
1: Helt logisk.
0: Ja. For I en ny artikkel publisert 3. juni I tidsskriftet Microbiome, studien artiklen beskriver mest mikroorganismene som lever på I og rundt kroppen til Ötzi, men det som har fått mest oppmerksomhet at de I arbeidet med å studere dette, de fikk lov til å tine opp denne mannen I noen timer til plussgrader. Han ligger vanligvis nedfrosset I samme miljø som han har ligget I 5300 år cirka, for å bevare, men de fikk lov av sjefen på museet der til å tine han ned. Tine han opp, unnskyld. Tine opp, ja. Og studere mikrobiome, så oppdaget de også noen stammer med gjær, gjærstammer.
2: Mhm.
0: Som, for ikke misforstå jeg, det ikke fra gjær han har spist, eller som han hadde i magesekken. Det gjær vi tror kom inn I kroppen umiddelbart etter at han døde.
2: Mm-hmm.
0: Han fikk en pil gjennom kroppen og døde av de blødningene. I magen hans, ingen surdeig, der var det steinbok, kronhjort og einekornvete, eller noe sånt.
1: Ja. Okay.
0: Blant alt dette her så fant de også gjær, som de fikk DNA analysert og rekonstruert. Den gjæretypen hadde det I kjøleskapet på, hos forskerne. Og så kan dere jo gjette på da, dere som kjenner litt sånn mennesketypen forsker, må ha gjær stående I skapet. Hva tror du det var noen som foreslo?
2: Ja, da, ja man kunne jo selvfølgelig brygge øl på dette her,
1: ja.
2: Men kanskje lage surdeig da, siden ja. Du...
0: Det var akkurat det noen foreslo. Hei, skal vi ikke, ja, det var ikke gøy å lagt brød på den gjerstammen?
1: Det så sykt å foreslå.
0: Ja, men enda sykere at Janne sa, jo, skal vi ikke det?
1: Ja.
0: Så det har de gjort. De innrømmer at det tok litt tid å bygge opp denne surdeigstarteren da.
2: Ja.
0: Med denne gjerstammen, som spesiell. Den veldig kulletilpasset. Klarer seg sånn rundt 0 grader. Så du finner mye I lignende I hvert fall, gjærstammer I Arktis og sånn. Men de klarte etter hvert å lage meget velsmakende surdeigsbrød, og sier rett ut at det neste på horisonten, det ølbrygging.
2: Ja,
1: ikke sant. Ja.
0: Hadde dere drukket øl som brygget på gjær fra magen til en 5300 år gammel steinaldermann?
1: Altså, det sikkert once in a lifetime, så jeg hadde sagt ja til begge deler.
2: Ja, men, jeg tror det også.
1: Men jeg hadde ikke spist noe som var lagd av gjær på dere. Det må jeg innrømme. Jeg liker dere veldig godt, men det får være grenser.
0: Det for nært for deg?
1: Ja, litt for nært, og dere bedre, for levende.
0: Du sier du vil heller spise gjær fra en 5300 år gammel kropp som har ligget lagret så lenge,
1: ja.
0: Enn fra to levende, relativt friske
1: ja.
0: Kollegaer.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg har ganske mange med meg der ute som også ville ha tatt det valget, da.
0: Ja, jeg tar det til etterretning.
1: Ja, men også ville dere ha spist noe, en sopp fra mellom tærne mine, for eksempel, så ville dere ha spist surdeigsbrød laget av det?
0: Nei, men det satt opp mot mellom tærne til en veldig gammel halvrotten levning.
1: Han jo ikke halvrotten, han jo bare nesten mumifisert.
0: Ja, det sant, han mumifisert.
1: Man spiste jo mumipulver. Altså, vi mennesker har jo på en måte vært kannibaler for ikke så veldig lenge siden, hvor man...
0: Du må si mumie, helst som mumipulver, ja, høres som noe du kunne kjøpt fra Finland.
1: det ikke fra mumiland, men mumiepulver,
0: ja.
1: Så jeg vil jo heller ikke anbefale det, men folk har gjort det, og da trodde man jo at man skulle bli så veldig mye friskere. Men kanskje sånn surdeigsbrød en bedre løsning?
2: Ja. Kan man liksom lage, det spiller ikke noen rolle hvor du får denne her jern fra, egentlig, når du lager surdeig?
0: Nei, du kan, altså, den kultiveres jo videre og sånn, men det mange som har det gøy med å bytte, prøve å brygge øl på en gjær som ikke, altså for eksempel med vanlig gjær fra, hvor det vi kjører? Det Idun? Hvem det som lager norsk, den der blå?
2: den der ferske gjæren, ja.
0: Og jeg vet at det folk som har prøvd å lykkes med å lage brød av gjær som funnet I navlen.
1: Nei!
0: og også gjær fra underlivet, vet jeg, noen har prøvd å... lage brød med så her, der finnes mange muligheter men det noen type gjær stammer som spesielt godt egnet for å lage vin eller øl eller brød
1: Ok, men altså da mener jeg at folk som holder på med sånn surdeigsbrødbaking og serverer til venner og kjente altså de pliktige til å oppgi hvor denne gjærstammen kommer fra altså. Folk kan jo bli traumatisert av å etterpå vite at du nei, jeg vil ikke tenke på det
2: jeg kan tenke meg at det her en business-idé hvis du får gjærstammer fra ulike kjendiser og så har du, kan du høre katolsk brød med gjærsopp fra pavens
1: nei, takk Jo, men altså, nattvær.
2: Ikke sant? Ja, dette
1: jo, jo, altså, han jo liksom en heldig mann, da. Jo, men nå du inn på noe, Torkel.
0: Kanskje vi skal begynne å sende ut poser for å lage surdeigsvafler basert på våre gjærstammer? Tror du folk hadde sendt like flittig inn til lytternes fagfellevurdering?
1: Hvorfor ikke? Altså, nå skal jeg snakke om hvor vanskelig det å få barn til å spise grønnsaker. Det jo småttere I forhold til det du har snakket om nå. Det kommer jo til å bli veldig vanskelig å få folk til å spise surdeigsbrød fremover, ser jeg for meg.
0: Ja.
1: Men jeg må vise dere noe. Jeg har nemlig tatt med et bilde hjemmefra, fra fotoalbumet mitt. Du kan jo se først du, Andreas.
0: Dette en liten gutt som har sovnet nesten oppe I tallerkenen, og der ligger det en broccoli, en gulrotbit og noen andre grønnsaker.
2: Ja, nettopp. Måtte spise den broccolien før han fikk gå for bordet,
1: sånn? Nei, det var ikke så ille. Altså, det bildet av sønnen min da, som var rundt 2 år, og hadde fått beskjed om at hvis du bare smaker på den gulrotbiten eller den broccolibiten, så vanker det dessert. Ja. Men han satt der utrolig, utrolig lenge og bare så på dette her.
0: Helt han sovna.
1: Så han lot seg ikke manipulere til grønnsaksspising, og vi hadde en sånn lekeaspargis, altså sånn kosaspargis.
0: det deres pedagogikk for å få dem til å like grønnsaker?
1: Altså, man blir jo desperat, ikke sant, etter å få dem til å like grønnsaker. Funker ikke noe særlig det heller. Men jeg kan jo fortelle at nå denne lille gutten, han en voksen mann, og han spiser både grønnsaker og dessert I dag, så det har gått bra. Men du kjenner igjen den kampen, Andreas, med å få ungene til å spise grønnsaker.
0: Ja, spesielt salat utfordring hjemme hos oss. Altså gulrøtter og brokkoli går fint.
1: Ok, men jeg har da en veldig god nyhet, kjære lyttere, til alle dere som har denne daglige kampen ved middagsbordet.
2: Mm-hmm.
1: Det finnes en perfekt løsning på hvordan du kan få unga dine til å spise grønnsaker. I hvert fall for den neste ungen du kanskje har planer om å få. Og løsningen blir beskrevet blant annet I The Guardian, og det også basert på en engelsk studie. Og den egentlig veldig, veldig enkel og genial, for den handler om at barnet må vende seg til smaken av grønnsaker. Det ikke så veldig overraskende kanskje, men de må gjøre det allerede I fosterlivet. Altså før de blir født. Altså det de gjorde var at de hadde 2 grupper med gravide kvinner som fikk beskjed om at den ene gruppa skulle spise kapsler med gulrotpulver I, og den andre gruppa skulle spise kapsler med grønnkålpulver I. Egentlig så fikk de beskjed om å drikke grønnkåljus og gulrotjus, men disse gravide damene måtte til slutt gi seg med det, for de ble så kvalme av det, så det endte med at det ble kapsler.
0: Det var sikkert noe svangerskapskvalm og litt...
1: Ja, sikkert noe sånt. Ja. Men det ikke sikkert forresten, for det her var I slutten av svangerskapet, de skulle få dette her, altså I uke 32-36, tror jeg det var.
0: Var hypotesen deres da at ved at mor spiser mye av dette, så vender barnet seg også til kanskje ikke riktig å bruke smaken, for de smaker jo ikke noe I munnen, men at de skulle vende seg til...
1: Først så måtte de finne ut om klare foster I det hele tatt, eller jeg vet ikke om man kaller det fostre når det så store som 32-36 uker.
0: Mm-hmm. Barnet I mors liv.
1: Først måtte de finne ut klarer barnet I mors liv å kjenne forskjell på dette her? Og det de fant ut da, først så tok jo disse mødrene bare en kapsel. Mm. Og det gjorde de samtidig som det ble gjennomført en ultralyd på dem, så de kunne se ansiktsuttrykket til dette barnet da, I mors liv.
2: Okay.
1: Og det de fant ut da, de kvinner som fikk gulrotfrø, pulver mener jeg.
0: Ja, okay, nå bytte jeg lurer.
1: Ja. ja. Der smilte barna oftere enn kontrollgruppen. Men de som fikk grønnkålpulverkapsel, der hadde de barna mer sånn gråteuttrykk enn
2: Nei,
1: kontrollgruppen.
2: Grønnkål, æsj.
1: Ja, så det var det første de klarte på en måte å vise, at det, selv I mors liv så noen preferanser. Men jeg skjønner jo ikke helt hvordan det foregår, jeg heller, Andreas. Den maten kom jo tross alt ikke inn gjennom smaksløkene Nei. Til disse ungene. Det
0: må
1: jo...
0: være gjennom blodbanen da.
1: Ja, ikke sant? Men det neste de gjorde var at disse mødrene fikk beskjed om å fortsette å spise altså den ene gruppen gulrotpulver og den andre gruppen grønnkålpulver helt fram til nesten fødsel. Mm. Og så fødte de disse barna. Og når disse barna da var cirka 3 uker gamle, så stakk forskerne under nesen på dem, stakk, det hørtes litt voldsomt ut da, men de, under nesen på dem så hadde de en liten vattpinne med enten gulrotsaft eller med grønnkålsaft. Og da viste det seg at de ungene som hadde fått på en måte grønnkålen intravenøst da, mm. gjennom at mor hadde spist grønnkålpulver, de smilte mer av den saften enn av gulrotsaften. Og motsatt, de mødrene som hadde spist gulrotpulverkapsler, ungene deres, de smilte mer av gulrotsaften enn av grønnkålsaften. Så det kan jo rett og slett tyde på at ved å utsette barna allerede I fosterlivet for grønnsaker, eller noe du har veldig lyst til at de skal lære seg å like, så kan du kanskje klare å unngå de ganske slitsomme situasjonene med middagsbordet.
2: Men den har ikke kommet så langt at de vet om disse ungene når de blir 2-3 år gamle begynner å spise det, eller?
1: Veldig bra spørsmål. Dette her var 69 mødre I starten, tror jeg. Ja. Men 12 barn har de klart å følge helt frem til de nå 3 år,
2: ja.
1: Og de viser fortsatt en preferanse for det de blir utsatt for I fosterlivet.
2: Ja.
1: Og dette her kan jo være viktig for liksom, på, som folkehelseplan hvis mødre flinke til å spise grønt og sånn når de går gravide,
2: ja.
1: Så kan jo det bety at barna deres også, de liker grønnsaker og da slipper samfunnet måtte betale for masse sånne livsstilssykdommer da. Det forskerens håp da.
2: Ja. Så ut fra alt dette kan man kanskje konkludere med at du ikke spiste så mye brokkoli da, når, I ditt svangerskap.
1: ja, det helt sant. Busted.
2: Ja, for litt siden så snakker vi altså om The Hum, eller det vil si at det var du som gjorde det, Hanne. Kan ikke du bare ta en kjapp oppdatering på hva The Hum
1: Jo, The Hum jo en sekkebetegnelse på en lyd som veldig lavfrekvent, ligger på 50 hertz, og som folk altså ikke alltid klarer å finne kilden til.
2: Ja.
1: Og vi har fått masse forslag til hva det kan være. Det veldig, altså inne I denne her appen vår, appen NRK Radio, søk opp Abelstårn. Trykk på den snakkebobla der, og så kan man komme med meldinger som går direkte til oss, og vi leser alt sammen. Og det veldig mange som mener at strømmen vår, det jo vekselstrøm, ikke sant? Og at dette skiftet foregår på 50 hertz. Det flere som foreslår at det kan være kanskje en lyd man kan høre,
0: ja,
1: spesielt nære trafostasjoner.
0: Det jeg tenker en sannsynlig.
1: Ja, det ikke usannsynlig.
2: Og så særlig siden det særlig ble hørt inndørs, men ikke ute, sånn som du hadde opplevd. Ja.
1: Men det også noen som sier at han hører spesielt ved regnvær når han skal ta Drammenstoget, altså ved disse her sikkert disse ledningene over toget kanskje da. Ja. Og så det noen som sier at for, ikke sant, poenget at det nok ikke én lyd.
2: Mm.
1: Det mange forskjellige typer lyder, så, men så det også noen som kan bekrefte at når det ikke finnes noen naturlig lydkilde, så sier han at ja, hos meg, det en som heter Gisle, som sier at den dukker opp I hodet hans når han har spesielt stive nakkemuskler.
2: Ok, ja.
1: Mange forskjellige årsaker altså til The Hum, og vi har fått noen forklaringer. Men for å høre, har du hørt The Hum?
2: La lansere en helt ny hypotese her,
1: ja.
2: Om hva det kan være. Lyden av mørk materie. Nei, men det er fordi jeg kom over en artikkel I Physics World, som handlet om forskning på mørk materie. Ikke sant? Mørk materie jo... noe vi ikke kan se, fordi det interagerer ikke med elektromagnetisk felt, så, og dermed så danner det heller ikke kjemi. Vi bare vet at det veldig mye masse som vi ikke ser, som må være der for å holde galaksene sammen og forklare kosmiske utviklingen, rett og slett. Så da har man denne hypotetiske mørkmaterien, og aner ikke hva det har ikke peiling. Forskerne har veldig mange forskjellige typer hypoteser, eller satt opp liksom modeller. Er det partikler? Og hvor store er de? Og så videre, og så videre. Og så er det en kategori av sånne forslag, sier at jo, de kan ha en bitteliten elektrisk ladning, mikroskopisk elektrisk ladning. Og nå er det noen kinesiske forskere som har sett på konsekvensene av dette her, da, for de fant ut vi har et kjempestort detektor her på jorda for å kunne oppdage det hvis det skulle være tilfelle. Man har tidligere har man brukt noen satellitter for å lete der ute I rommet etter bevis for at hvis de skulle ha en sånn elektrisk ladning. Men de peker på at det beste detektoren, det jorda vår. Rett og slett. For at jorda vår omgitt av et svært magnetfelt.
0: Ja.
2: Og hvis ting har elektrisk ladning, så blir du fanget inn I et sånt magnetfelt da.
0: Ja, litt sånn som nordlyset.
2: Nordlyset, ja. Det elektrisk ladde partikler som blir fanget I magnetfeltet. Og det de sier, hvis de har dette her, så vil på en måte all den mørke materien lage en slags sånn, oppføre seg kollektivt som en eller annen stor bølge,
1: Oi.
2: Som får hele magnetfeltet på jorda til å ringe. Eller hømme, som de faktisk skriver.
1: Skriver de the hum, liksom?
2: Nei, de skriver ikke the hum, Nei. Men de skriver at...
0: Humming.
2: Humming, ja.
1: Men hvor mange hertz er det på da?
2: Aha, nå var det god, Hanna.
0: Ja. Det slags, I stedet for nordlys, det nordlyd?
2: Ja.
0: men det ikke bare ved polområdene, det hele magnetfeltet.
2: Hele det magnetfeltet vibrerer da. Det de har gjort jo å faktisk studere målinger da, som vi allerede har av magnetfeltet for å lete etter om det noen små frekvenser, altså helt skarpe frekvenser som kan skille seg ut. Og på den måten så har de utelukket en hel haug med, altså begrenset dette området, hvor mye kan være igjen. Og det som står igjen nå da, hvis de skulle ha en liten elektrisk ladning, et ganske lite felt hvor man bygger noen nye detektorer. Så det det de forsker på nå da. Vil bygge nye detektorer for å sjekke det siste området.
1: Mm-hmm.
2: Og det ganske lavfrekvent også. Vi kan ikke høre det. Det 5 hertz.
1: Ok, ja, for The Hum jo på en måte 50 hertz, cirka.
2: Ja, ja, ikke sant? Men jeg tenkte jo at jeg synes at det bare var noe sånn veldig tilfredsstillende å leke med den tanken. Ja. Tenk om vi kunne høre mørk materie som vibrerer. Det kan jo være noen mekanismer som vi ikke helt har kontroll på, som på en måte forsterker dette her oppover I frekvensområdet.
1: Men det jo kanskje noen dyr da, som kan høre mørk materie.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, for det jo dyr som kan høre lavere enn, eller det kanskje ikke det? Husker ikke. En
2: helt ned I 5 hertz?
1: Ja,
2: ja
1: vet ikke.
2: Kanskje. Ja. Men og så det jo, vi snakket jo om kavliprisene denne uka også,
1: mm-hmm.
2: og at vi befinner oss inne I denne Helmi-strømmen av en tidligere galakse, og at vi... hvert sekund så går det 500 millioner materiepartikler eller noe sånt gjennom kroppene våre.
1: Mm.
2: Og mye av dette her vil jo da være fra en fremmed galakse som har blitt spist opp av melkeveien. Jeg synes det så kult å tenke på, ja. Tenk om vi kan høre dette her. Ja.
1: Det gøy.
2: Ja,
1: jeg faktisk enig.
2: Ja.
1: Men du, kan jeg få, du ferdig, holdt
2: jeg
1: på å si?
2: Jeg ferdig.
1: For kan jeg bare få ta en siste avslutning fra... som en lytter har sendt til oss, som handler om The Hum. For jeg synes det litt bra sagt da, av Erling, for man kan jo bli litt sprø av The Hum, av å gå rundt og lytte etter den, og nå skal vi også plutselig begynne å lytte etter mørk materie. Man kan jo bli helt koko av Torkel. Men Erling skriver...
0: Hva sa du nå? Kommer du bli helt koko av Torkel?
1: Ja, det også. Kanskje. Ja, ok. Erling skriver... Kanskje riktig å ta med Freud og underbevissthetens spill med oss mennesker når slike saker diskuteres. Og så dette frøet om The Hum oppskriften på å gi mennesker en anledning til å skape seg problemer, I stedet for å rette fokus utover og stole på det gode liv.
2: Det var kanskje egentlig et godt råd det der.
1: Ja, ja. Jeg tror det.
2: Ja. Vi avslutter forskningsfronten med Freud altså denne uka her I studio, som vanlig Torkel Jemtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Tusen hjertelig takk for oss. Vi kan bare avslutte med å si takk for oss.

0: Klokken 11, her NRK Nyheter. Iran bekrefter at det foreligger et utkast til avtale mellom USA og Iran. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået Mer i formiddag. Utkastet til avtale omfatter åpning av Hormuzstredet, oppheving av sanksjoner mot Iran og at USA avslutter den maritime blokaden og at amerikanske styrker skal trekke seg ut. Ifølge nyhetsbyrået Mer så må utkastet godkjennes av de relevante myndighetene. Donald Trump har hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran tidligere og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, sier nå at mye peker i retning at det faktisk foreligger en avtale, selv om mye fortsatt er usikkert. Men det viktigste nå er at Irans øverste leder Khamenei kommer til å signere denne avtalen. Du kan følge utviklingen av denne saken på nrk.no. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I 2050 kan vi bli 6,2 millioner mennesker i Norge, det forteller forsker Ane Tømmerås.
1: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene, og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før i snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 i fjor, så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
0: Bemanningskrisen i helsesektoren vil være en av de største utfordringene i Norge fremover, det sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
2: Vi så nettopp nye tall som viser at når det gjelder leger, tannleger, den type høyt utdannet, så står det ikke så dårlig til som man kanskje hadde fryktet, men når det kommer til særlig eldreomsorgen, sykehjem, så er det der skoa virkelig vil trykke, og da handler det om å få flere både sykepleiere og helsefagarbeidere. Og så er det særlig distriktskommunene som både vil merke det først, men hvor også utfordringene vil bli størst med tida.
0: Og i helsepersonellplan 2040 så legger helseminister Jan Christian Vestre fram forslag til hvordan Norge skal sikre nok helsearbeidere i framtiden. Kronprins Haakon deltar ikke på statsråd i dag som planlagt, det melder Aftenposten. Slottet sier at det er på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. NRK Nyheter fikk du denne omgangen av Siri Finnemamoen. Og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
3: Lars Saabye Christensen kjent for å løfte frem hverdagsmenneskene. Nå det Gerd Minde, en tilsynelatende grå husmor på 70-tallet, som lever i skyggen av ektemannen, tiden og samfunnet. Og hun blir ikke bare synlig, forfatteren makter å gjøre Gerd Minde helt uforglemmelig. Hjertelig velkommen til Åpen bok, forfatterintervju, Lars Saabye Christensen.
4: Takk for det.
3: Fint å ha deg her. Jeg var satt ute og ventet på deg i den fine, varme vårsommersolen. Og du ankom på en sykkel.
4: Ja.
3: Den er ikke ny.
4: Si ikke det, jeg fikk den til min 70-årsdag. Det er ikke så lenge siden, men jeg er vel ikke så god på vedlikehold, men den virker fint også. Ja. Jeg er glad i å sykle.
3: Men hadde den, altså, du så ikke ut som den hadde gir?
4: Å, ja. Den har 7 gir.
3: Såpass, ja.
4: Og bagasjebillett og ringeklokke.
3: Ordentlig ringeklokke. Ja. Da var det jeg som kanskje jeg bare satte deg i et...
4: Du så den i motlys.
3: Ja, jeg så den i historiens motlys, faktisk. Ja. Du, sist du var her i forfatterintervjuet, så var det med romanen Vrakeren. Det 3 år og 7 bøker siden. Etter det så har det vært dikt og sangtekster og noveller og roman, både for små og store, hadde jeg nær sagt. Og nå du her med romanen Kjøkken, som har fått kritikerkorpset til å juble unisont. Bare helt kort i begynnelsen, er Kjøkken en bok som du har hatt liggende, latent, på et eller annet hukommelseslager, eller har du skrevet den sånn, uavhengig av alt det andre du har holdt på med?
4: Både og er et sånt lettvint svar. Det er ingenting jeg begynner å skrive som jeg ikke har tenkt på ganske lenge, så det sånn ganske langsiktige prosesser da, men når jeg begynner å skrive så later jeg som om jeg ikke har tenkt på det og prøver å være i samme tid som teksten rett og slett, altså befinner meg i presens og ikke vite for mye, men det er jo en roman som tematisk ikke er fremmed for resten av forfatterskapet mitt, selv om den sannsynligvis er litt grann annerledes, mm. det holder for meg, men den har nok ligget der på lur ganske lenge.
3: Mm. Så det er greit at jeg kaller det for en klassisk Saabye Christensen-roman?
4: Ja, gjerne for meg. Ja.
3: Mm. Ja, men det jeg mener det at det er en tykk bok, altså rett og slett en fet, god lesebok om en tid som forbi, gjerne med handling fra Aksen, Fagborg, Majorstuen, Skillebekk, med mennesker som man vil si kan snuble litt i tidsånden og famle litt i ensomheten sin, og med en umiskjennelig komikk på de mest uventete stedene. Det for meg en klassisk Saabye Christensens roman.
4: Ok, ja, det er greit.
3: Er det greit? Det er godkjent?
4: Ja, godkjent.
3: Du, jeg har lyst til å be deg om å lese helt i starten her, og da rett og slett fra åpningen av romanen Kjøkken.
4: Det skal jeg gjøre. Gerd Minne sitter på kjøkkenet og lytter. Kjøkkenet er ikke bare leilighetens motorrom, det er også kontor, kapell og verksted. Men først og fremst er det kjøkkenet hennes. Kalenderbladet på veggen viser 4. september, det var i går. Hun har glemt å rive det av. Hun lar det henge. I går var bedre enn i dag, i morgen blir det verre. Så tar hun seg i det, river det tynne, arket løs, og tiden kan begynne igjen. Tiden begynner ikke, tiden fortsetter. Hun har fremdeles forkle på seg. Planen var å skifte til kjole, men hun lot være. Det lille kjøkkenbordet er dekket til 2. Hun har bakt kake også, hun har ikke noe å feire. Gerd Minde har vært glad på andres vegne lenge nok.
3: Dette var åpningen på din bok, Lars Saabye Christensen, Kjøkken. Her sitter Gerd Minde på sitt rom. Kan du beskrive dette kjøkkenet? Hvordan, ja, sånn litt visuelt.
4: Altså, kjøkkenets funksjon i en leilighet er jo, jeg kjenner alle til, og for meg så er kjøkkenet sannsynligvis leilighetens kanskje viktigste rom, i hvert fall fellesrom, det er der de felles ritualene via måltid og møter nærmest foregår. Kjøkkenet blir derfor helt sånn sentralt rom i en fortelling om en familie, slik jeg ser det da. Men dette kjøkkenet, jeg må alltid ha en sånn visuelt minne når jeg skriver, altså noe jeg kan hekte det på, det er vel en tidlig utgave av kjøkkenet jeg vokste opp i hjemme, i barndommen og tidlig ungdommen min, med krydderhyller og et spiskammers og et litt gammeldags kjøleskap med veldig tjukke dør som durer og går hele døgnet, og respatekspor og linoleum på gulvet, hvor linoleumen er veldig slitt foran kjøleskapet og komfyren.
3: Og jeg er helt sikker på at Gerd legger en pen liten brodert duk på respatekssporet.
4: Ja, absolutt, og små blonde gardiner på tvers av vinduet.
3: Ja, på tvers, ikke sant? Bare ikke de nede, men de på tvers på midtsiden også. Tror du den skifter sånn til jul og påske også? At da blir julegardiner opp på skolen?
4: Ja, jeg er ikke helt sikker på det, men sannsynligvis.
3: Ja. Gerd Minde, født Hammer, ikke å få glemme, rundt 50 år, og kan, hva skal jeg si, titulere seg som husmor. Det var jo faktisk en gang en titel.
4: Hjemmeværende husmor.
3: Hjemmeværende husmor,
4: ja. Ja, det var en slags titel, den var det man sa. Det var ikke lønnet arbeid, det var ikke noe prestisjefullt samfunnsarbeid, selv om det i aller høyeste grad var det.
3: Så sitter hun og oppdager at hun faktisk har glemt å ta bort et sånn tynt ark på den der litt tykke kalenderen, hvor det var som 356 i dag, og så trakk det fra, ja, jeg kan høre den lyden, knitter. Fordi at det skjer jo faktisk noe denne dagen. Ja. Noe dramatisk på ett vis.
4: Ja. det er når man skal begynne å skrive en roman, så må man gjøre noen sånn helt sentrale valg. Altså det, utover en roman så gjør man masse små valg hele tiden, kontinuerlig, hvert ord er et valg, men helt i begynnelsen så må man ta de store valgene, og det er hvor er man, og når er man, og hvem er der. Og da slik jeg prøver å jobbe da, så, og skrive, så gjelder det å lade det første bildet, ganske enkelt, eller det første avsnittet, med så mye potensial som mulig, som man kan høste av senere, rett og slett. Det er en sånn, føler meg som sånn såmannen som går ut og sår litt, og så kan man høste senere. Men det er den dagen sønnen i huset, Kai, flytter på studenthybel, skal begynne å studere, og flytter ut sammen med, og får hjelp av en venn. Slik at det er et ganske stort brudd i alminneligheten, i rutinen, i hverdagen. For nå blir Gerd Minde alene hjemme med mannen. Så man kan si det sånn, det er en god nyheten er at sønnen flytter, den dårlige nyheten er at mannen blir.
5: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
3: Dette er altså da i Munkerhavsveien 21. Der har du ikke bodd selv, Lars?
4: Nei, jeg bodde ikke så langt fra, men det var en relativt stor avstand fra Gabelsgate, eller ovenfor Skillebekk, ovenfor Drammensveien, og nedover mot jernbaneskinnene, som gikk inn til gamle Vestbanen. Mm. Syklet ikke og lekte ikke alt for mye der nede. Mm.
3: Det var litt, sånn, litt for nærme byen, litt for tett, litt for østkant?
4: Ja, det var litt fremmed territorium, ja.
3: Men der bor altså Gerd med... Ja. Gerhard. Ja. Det vi kan si om han, er at, som er helt sikkert, er at han kommer hjem 16:40 hver dag. Hva slags fyr er Gerhard?
4: Han er en vanlig ektemann på den tiden, tror jeg. Han er jo kanskje... Ja, selvfølgelig slipt ham i kantene på den måten at han er... Han er veldig... tydelig på en eller annen måte, og tydelig i sin selvopptatthet og hang til gjentagelser og rutiner, men han er også, han jobber i et forsikringsselskap, han driver med poliser for kjæledyr eller et eller annet sånt, han har noen andre ting også på si, men han er veldig opptatt av arbeidet selvfølgelig, og knytter sannsynligvis all sin, det mesteparten av sin prestisje til det yrket, og er ambisiøs på en litt sånn umoden, strebersk måte, i den forstand at han gjerne vil sitte ved direktørens bord

0: rikelig plass for å se på blodbøken som står der. Den blodbøken har jeg skrevet ganske mye om før også. Jeg blir ikke kvitt den. I Halvbroren spiller den et ganske sentral rolle som samlingssted. Men han ufattelig begeistret for det treet. Og det viser til en eller annen at det finnes lidenskap i ham, og så synes jeg det en veldig formildende omstendighet at han blir veldig glad i et tre midt i Oslo. Men Gerd Minde, kona hans, synes selvfølgelig det hun synes egentlig det ganske fint, men da jeg skrev det så lurte på går det an å bli sjalu på et tre, altså liksom bli forbannet på et tre. Det går kanskje an, fordi hun savner at den lidenskapen skal rette seg mot henne da, noe som hadde kanskje vært mer naturlig, eller begge kunne fått lidenskapen hans, men det blir treet blodbøken på solig plass som vinner.
1: Som vinner Gerhard hver dag.
0: Ja.
1: Jeg tenker på, dette i 1975, hvordan ser verden ut utenfor kjøkkenet til Gerd?
0: Jeg husker 70-tallet som veldig grått. Det en eller annen farge som ikke kommer bort når jeg tenker på 70-tallet. Litt skittent og grått. Og jeg likte meg ikke helt på 70-tallet. Det sikkert, mange har sikkert helt andre minner og forestillinger om det 10-året. Men det som sikkert at det samfunnet som hun har hatt hele sitt ekteskap i, det i forandring. Og det skjer store forandringer, ikke minst på hennes vegne, altså kvinnekampen, men som hun egentlig ikke blir en del av. Hun blir etterlatt på stasjonen på en eller annen måte. Og det tror jeg den generasjonen ble. Og det var ikke alltid like sympatisk, synes jeg, men fordi husmoren ble latterliggjort fra alle kanter. Det fortjente de slett ikke, tvert imot. Men jeg prøver å, det som når man skriver om nær fortid, nær historisk fortid, eller hva man skal kalle det, så har man en hang til, eller man blir fristet av å ha for mange tidsmarkører på en eller annen måte for å demonstrere hvor mye man vet, og at man har gjort sin research, eller har hukommelsen i behold og alt det der. Da drukner man gjerne i kulisser, og det ikke bra. Jeg prøver å konsentrere meg om en tidsmarkør, eller to tidsmarkører, og det Francos Spania, hvor det akkurat på den tiden blir henrettet en del opprørere, rett og slett. Og det gir voldsom politisk gjenklang i hele Europa, og det blir store demonstrasjoner i Oslo og Norge, og punktstreik som LO arrangerer, og alt dette veves som en verden i forandring radikalisering av verden inn i Gerd Mindes rutiner og spasertur og så videre. Og så det en annen ting som knyttet til romanens hovedmotiv, og det pengespill. Altså, hun kjøper jo lodd i pengelotteri, og det er en billig drøm, ganske enkelt. Men jeg antyder også at det på denne tiden bingo-hallen popper opp i Oslo, og de diskuterer dette hjemme mellom Gerhard og Gerd, og mannen synes jo spill i det hele tatt er en fullstendig umoralsk gjerning.
1: Okay.
0: Det å ha flaks er i seg selv umoralsk, og alt spill er mer eller mindre basert på, i hvert fall en del, på flaksen. Og han mener at alt man får skal være for

0: fortjent. Det er jo livssyn eller et ideologisk syn som jeg gjerne ikke er helt fremmed for selv. Derfor får hun enda mer dårlig samvittighet for at hun kjøper lodd i pengelotteriet i det skjulte.
1: Ikke bare ett, men ett og et halvt drister hun seg til.
0: Ja. Ja. Pengelotteriet var jo en veldig sånn institusjon på opp til denne tiden. Altså det var vanlig folks lek og håp. Det var et stort alvor knyttet til det, men innsatsen var ikke så stor at man spilte seg fra gård og grunn, men det var veldig oppmerksomhet når trekningslistene kom, og man så på tallene om de stemte og alt dette her. Jeg husker det veldig godt. Det var, som man alltid sier om nær historisk fortid, det var noe veldig uskyldig ved det, men jeg vet ikke om det var det. Virker sånn.
1: Jeg har en erindring om at min mormor drev med tippekuponger. Det var min første inngang til spill, men det norske pengelitteriet, det var bare sånn begrep.
0: Det er veldig flott ord da, det norske pengelotteriet.
1: Veldig, men veldig kollektivt. Veldig,
0: ja, det minner litt om oljefond. Liksom. Det er svung over
1: det. Det er svung over det. Og så skjer jo det da, at Gerd, som selvfølgelig ikke sier noe til Gerhard, det er noen slags stille opprør, bare det at hun kjøper dette ett og et halvt loddet.
0: Ja, absolutt. Altså det jeg synes er, altså du har nevnt ord alminnelig og den slags, og det alminnelig er et veldig vanskelig ord å definere, synes jeg, hverdagsmennesker, hvem er helligdagsmennesker, liksom. De pynter seg jo når de skal på fest, så de er jo egentlig, altså, de prøver å ta fra begge sider av bordet. Men når man skildrer ganske stille og gjentagende livet, så blir enhver forandring desto større. Man trenger ikke den helt store, spektakulære dramatikken for å ryste litt, og det at hun kjøper i pengelotteriet er på en måte dramatikk nok for meg, da, så gjenstår det å se om andre syns det, men det er sånn jeg tenker når jeg forteller en historie.
1: Mm. Det blir jo en viktig, hva skal jeg si, motor både i Geirs liv og i romanen, og vi skal snakke litt mer om akkurat det, men det tenk på er at det er på et vis et utslag av en drøm Geir har. Hun vil gjøre noe for seg selv. Og tilbake til åpningen, altså du har en setning at Geir minnes sitter på kjøkkenet og lytter. Hører hun toget som går forbi på jernbanen, som er såpass nærme, vet akkurat når Bergensbanen kommer og går. Hun hører på gullklokken til enkefru Wang i antasje, som klikker litt, tikker litt høyt og slår litt ofte av og til. Og den sikkert en vaskemaskin som durer bakgrunnen. Dette hører hun konkrete ting. Men hva er det Geir Minde sitter og lytter til? Eller lytter etter?
0: Hun lytter etter sønnen som først og fremst denne konkrete formiddagen lytter litt til sønnen som pakker sammen og skal flytte hjemmefra. Men jeg tror hun sitter og lytter der hver eneste dag også, uten at det er noe dramatisk å være vitne til. Det er knyttet til hennes isolasjon og hennes ensomhet. Så det er jo ikke det er en roman om en husmor, men det er jo ikke noe sånn roman skrevet på oppdrag fra Husmorforbundet anno 1975.
1: Grei utom
0: husmoryrket. Selv om det skildringen av husmoren er jo en ufravikelig del av romanen, men jeg vil tro at karakteren Gerd Minde løfter seg litt ut av folkelig, for å si det sånn. Det er det jeg har prøvd på, i hvert fall.
2: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Og i dag er Lars Saabye Christensen her med sin nye roman, Kjøkken. Tilbake til pengeloddet, vi må jo bare, altså spoiler alert, kall det hva du vil, men hun vinner. Det må vi slå fast.
0: Ja, det
1: Vi vet ikke hvor
0: jeg mye. Kunne nesten ikke unngå det. Altså det først da kjøpte et lodd på jeg vil si det 14 allerede, så det litt kjedelig å skrive 380 sider uten å få en gevinst. Og det lå i kortene når jeg sendte henne til kiosken for å kjøpe et lodd. Så det er klart.
1: Ja. Og så tror man jo selvfølgelig som leser at wow, det skal forandre Geirs liv. Nå får hun egne penger. Hun kjenner jo på det der å skulle gå til Gerhard og be om penger til enten det kjolen til denne fabelaktige høstfesten til Idun Forsikring, som jo det hele dreier seg om i Gerhards liv. Men hva gjør hun med pengene, Lars?
0: Altså, jeg liker å tro at det er en fortelling om frigjøring. Det er en fortelling om å ta hånd om sitt eget liv, altså medbestemmelsesrett over sitt eget liv. Det er altså snakk om en form for frihet som står på spill. Selv om hun i sin posisjon som kvinne i den kjernefamilien også har mye makt, så er hun per definisjon maktesløs fordi hun er uformuende, altså hun er ulønnet, og hun er altså avhengig av andres midler. Og det er ikke bare en praktisk ordning, det er også en slags mental ordning. Man blir preget av å spørre om penger, det er jeg ganske sikker på. Så derfor spiller penger en vesentlig rolle i hennes frigjøringsprosjekt, og sannsynligvis er det en av grunnene til at hun også kjøper disse loddene i utgangspunktet, fordi et visst beløp i gevinst vil bety en form for frihet uten at hun har noen som helst idé om hvordan hun skal bruke dem. Det er det å ha dem som er det vesentligste.
1: Så Geir bruker ikke, altså hun gjør ikke noe med pengene, konkret med pengene, gjør noe med henne?
0: Ja, det er nok riktig. Hun har muligheten til å bruke dem. Mulighet, en realistisk mulighet, er også en begynnelsen på friheten. Men det er helt opplagt at det at hun vet noe som ingen andre vet, og har disse pengene i sin hule hånd, så å si, det gjør noe med henne, det gjør noe med hennes psyke, det gjør noe med hennes posisjon i egne øyne, selv om det i praksis ikke forandrer så mye rundt henne, men det forandrer noe innover i henne.
1: Hjelper det henne i den ensomhetsfølelsen hun har?
0: Både og. Gerhard forandrer seg ikke. Altså, det er verden rundt henne forandrer seg ikke. Det er hun som forandrer seg. Og det er et sånt ståsted jeg har hatt i mange, mange fortellinger, tror jeg. Men hun ser kanskje på verden med nye øyne, dermed er det en ganske vesentlig og dyptgripende forandring. Men først og fremst ser hun på seg selv med nye øyne.
1: Nei, du sier, Lars, at uansett om hans frue har vunnet i det norske pengelotteriet, så forandrer ikke det Gerhard. Dette er jo også en hemmelighet mellom pengelotteri og Geir, for å si det slik. Gerhard er seg selv lik. Kan du lese litt fra en scene som handler om, eller som viser litt om, hva skal vi si, samspill eller mangel på sådan i ekteskapet, Gerhard og Geir Minde?
0: Ja, det er et stykke ut i romanen. Gerd vet det før hun får låst opp døren. Gerhard er allerede hjemme, og ganske riktig, straks hun står i entréen, hører hun stemmen hans, bristeferdig, fortvilt og hes. Hitover. Hun drar av seg støvlettene og lar kåpen gli ned på gulvet og skynder seg inn i stuen. Han ligger på sofaen under et pledd. Pannen hans skinner fuktig og varm. Nesen renner og virker større enn vanlig. Han puster med åpen munn. Her har jeg arbeid i minst en uke, tenker hun, og skal til å si noe trøstende, men da får hun øye på dem. Tre grønne filler fra den grønne kjolen har falt ned på teppet. Han har vært i skuffen hennes, han har brukt dem som lommetørkler. Denne følelsen av å synke, synke på stedet hvil, synke og aldri nå bunnen, den umulig å vende seg til. Alt kommer an på hvordan han reagerer nå, det enten eller. Har han sett pengene eller ikke? Det finnes ingen mellomting. Hva det med deg? Spør hun. Gerhard snur seg sakte mot henne, han åpenbart stiv i nakken også, og sier, knapt til å høre, ja, hva tror du? Han har ikke sett dem. Hun har sunket dypt nok. Hun synker ikke dypere. Hadde han sett dem, ville han ha vært på bena for lengst. Han ville ikke lagt seg engang, og pengene ville ligget i stabler på salongbordet. Det går visst influensa, sier hun. Ja, og den gikk rett på meg, det ikke typisk.
1: Ja, med selvmedlidende går det vel ikke an å bli, Lars?
0: Nei, han selvopptatt og tar det for gitt at hun skal komme og stelle for ja. Ham så
1: men, ja.
0: Etter at sønnen har flyttet ut så blir han på en måte både husfaren og barnet i samme kropp han tar opp i seg begge rollene til Geirs store fortvilelse
1: men ja, til hennes store fortvilelse men hun fortsetter jo og stelle og stulle og legge til rette og ha middagen klar i 16:40, pling.
0: Absolutt. Det vanskelig å bryte disse vanene, og jeg tror det også, det er jo et forhold også med en viss ømhet og nærhet og kjærlighet også, må jo ikke underslå det. Det er ikke hverken et brutalt eller voldsomt ekteskap. Det et ganske alminnelig ekteskap på den tiden, satt litt på spissen som mestparten av litteraturen gjør. Så det å bryte opp fra de rammene ekstremt dramatisk for henne.
1: Og jeg tenker at dette med fasade, altså redselen for at liksom ikke alt skal være pent utad og støvfritt på overført betydning også. For hun har jo, det hender jo at hun ute av kjøkkenet sitt og leiligheten sin, blant annet i en månedlig treff i syklubben.
0: Ja.
1: Venindeklubben. De har sluttet å sy for mange år siden, men det venindeklubb.
0: Ja. Og det gamle veninner som på en måte representerer hennes historie og hennes liv, og en roman som skildrer et ekteskap og en familiesituasjon som ganske hermetisk og klaustrofobisk, vil jeg tro, så trenger fortellingen noen andre rom man kan gå inn i som ikke nødvendigvis skal drive handling fremover. Det ikke det kommer an på. Men det skal gi klangbunn, og det skal gi hva skal man si? Det skal gi pusterom og klangbunn. Og så det ganske gøy å skrive, holdt jeg på å si. Men det igjen et feminint rom hvor de kan snakke fritt, delvis fritt, inntil et visst punkt hvor både sånn bluferdighet og privatlivets fred setter sine naturlige grenser. Men de kan snakke annerledes enn de gjør med sine menn. Og de kan snakke om sine menn til en viss grad. Og more seg litt på den måten. Og så finnes det et annet rom som også det er også benyttet meg tidligere, men jeg kommer ikke unna det heller, og det friserdammen, som også et sosialt rom på en annen måte enn en tradisjonell syklubb. Det er et rom hvor rykter og informasjoner flyter fritt, og en informasjon kommer inn den ene døren og går ut igjen den andre døren og holder på en måte fortellingen i livet på et eller annet vis. Jeg kan ikke si det annerledes. Det er masse rar informasjon som kommer hovedpersonen for øre hos friserdamen, og det gir meg som forfatter muligheten til å gjøre noen svinger og omveier og noen ganger snarveier I romanen som jeg liker.
1: Alle disse menneskene, du kan starte bakerst, det med Siv, frisøren, som jo har et litt alkoholproblem, sønn Kai, drømmer om å flytte ut, drømmer egentlig bare å komme bort, Gerhard drømmer om å sitte ved under direktør Holtes bord, ja, Geir drømmer seg også bort, det ensomme mennesker, det mye uforløst. Hvor finner du dem hen?
0: Ja, hvor finner man dem? De finnes jo, det ganske mange av dem. Men det jo alle forfatteres drøm, kan bare nevne titlen på Dag Solstads siste og etterlatt roman om lykke. Altså, det alle forfatteres drøm å skrive en stor roman om et fullstendig harmonisk og lykkelig menneske. Det blir ofte med tanken. Nei, altså jeg veldig opptatt av arkitektur, derfor jeg også opptatt av interiøret og rommene som det foregår I, og jeg hadde en veldig interessant samtale med en arkitekt for ikke så mange dager siden, hvor vi snakket om litteratur og arkitektur. Man sier at han for mange, dette var en eldre mann, for lenge siden gikk på arkitekturskolen, så hadde jeg en kjent arkitekt som foreleser, og han sa at moderne arkitekter, de begynner I feil ende, de begynner å tegne huset utenfra, du må begynne inne, da må du sannsynligvis begynne på de viktigste rommene, der hvor folk og så må du tegne huset utover, og slutte med fasaden. Og da tenkte jeg, søren eller, det jo som man jobber med en roman også, man begynner ikke med utsiden, man må begynne innenfra, I hvert fall jeg nødt til det, så svar på og så tegne rom for rom eller karakter for karakter, og til slutt ender med også med reisverket og fasaden, som ekstremt viktig også. Så svar på spørsmålet at det kommer innenfra. Det der jeg finner dem.
1: Og dette innerste rommet alt fra en barndom og en oppvekst og et levd liv?
0: Nei, mye mer enn det. Det drømmer og tanker og erfaringer liksom, og andre menneskers fortellinger som smelter sammen I mitt. Hva skal man si, I mitt indre kjøkken eller mitt indre kontor. Det går jo begge veier, ellers er man ikke levende, holdt jeg på å si. Men hvis det ikke noe som kommer fra det som noen kaller dyp av seg selv, jeg vet ikke, I hvert fall fra seg selv, så klarer jeg ikke å skrive det.
1: Lars, jeg har bedt deg om å ta med en musikk.
0: Ja.
1: Ja, litt musikk.
0: Ja.
1: Hva har du valgt?
0: Jeg tenkte mye på det, fordi skal jeg velge noe som jeg liker godt selv, eller noe som Gerd Minde kanskje har hørt mye på I sin ungdom og
1: kan det hende at det sammenfallende?
0: Kanskje det sammenfallende, var det jeg tenkte til slutt, og det Ella Fitzgeralds fantastisk versjon av Blue Skies. Det en I den musikken en sånn energi og en bevegelse og en sånn lekenhet som kommer så nær den drømmen om frihet som Gerd Minde har.

0: Vi hørte her Ella Fitzgeralds versjon av Blue Sky som du hadde valgt, Lars Saabye Christensen, som på gjest her, som på gjest, jeg hører nå her, som på besøk her I Åpen bok forfatterintervjuet. Geir Mindes musikk, og for så vidt også noe du har et nært forhold til. Geir gjør noe hver dag. Hun skriver I almanakken sin. Og almanakken har hun, får hun da hvert år av ektemann Gerhardt, pent pakket inn på julaften, og så Idun forsikring utenpå. så det nok så forutsigbart hva hun ligger under treet. Og det, hun noterer små ting fra dag til dag der. Hva, fortell hvilken funksjon disse almanakken har I livet hennes.
1: Det et ritual som hun vet godt selv står I fare for å tømmes for innhold men allikevel fortsetter hun å gjøre det og hun skriver ned det hun gjør hver dag og det gjør hun faktisk hver dag det på en måte gjentagelsens sannsynligvis ikke kunst men nødvendighet en dag slår hun opp på hva hun gjorde I samme dato for la oss si 10 år siden og ser at det står akkurat det samme luftetøy, stolvask, gjorde innkjøp, friserdamen klokken 11, altså den slags, altså husmorens dramaturgi. Almanakken har en betydning for å feste henne I en slags, I hennes knappe, ulidenskapelige språk som allikevel jeg synes veldig bevegende og eksplosivt fordi det så begivenhetsløst men almanakken får jo også en veldig sånn metabetydning som ordet jeg ikke liker I det hele tatt men det får en betydning når den løftes ut av sin sammenheng og presenteres I en annen språksammenheng og da blir plutselig hennes liv kunst det får leseren ta finne ut av
0: så du sier at disse små notatene som egentlig bare stikkord I det så ligger det altså det hun ikke skriver som betydningsfullt her?
1: Ja, det nettopp det og det reflekterer jo hun over selv at hun jo redd for selv om hun altså, dette handler også om at hun kjøper lodd I pengelotteri ikke minst vinner det handler om den menneskeretten der å ha hemmeligheter altså det alle mennesker må ha noen hemmeligheter det en slags motor, hemmeligheter så lenge de ikke går ut over andre mennesker selvfølgelig men alle må få ha en hemmelighet og disse almanakkene det hun skriver der innbilder hun seg også en hemmelighet og da reflekterer hun over at det ikke så farlig likevel om noen ser dem og leser det som står der, fordi det jeg ikke skriver det viktigste, og det kan ingen se. Og det synes jeg en interessant tanke. Jeg falt for den tanken, at det viktigste I hennes liv, det skriver hun ikke ned. Det betyr at det er noe mer der.
0: Jeg har en indre guide myndighet, Jeg har skrevet sånn almanakker I, du aner ikke, jeg kan fortelle hva jeg gjorde 10. oktober I 19... Ja, I hvert fall 2000.
1: ja, men det ikke det fint?
0: Men vet du hva, det handler jo om, det handler jo om det å holde fast I noe på et vis, at du kan synes at dette året har gått veldig fort, og som du jo gjør hele tiden. Ja, I hvert fall I oktober så gjorde jeg det, og I mai, så 10. mai, da var jeg på kino. Det bare helt sånn følelsesløse stikker, men det for meg en markør på at liksom livet av og til har innhold ting når du sitter der og synes at alt går litt fort og litt grått.
1: Ja, absolutt. Det selvfølgelig, det påminnelse, det en loggbok, på en eller annen måte og det jo sånn det fungerer for Gerd også så lenge det var
0: Les litt fra boken igjen og om nettopp hvor Gerd hva skal jeg si tenke litt rundt almanakskrivingen sin
1: ja, det skal jeg gjøre de De sier ikke særlig med resten av kvelden, bare det nødvendige. Men de hadde ikke behøvd å si det heller, de vet det fra før. Alt støpt I samme form, dagene, nettene, samtalene. Hvor har hun den fra, denne formuleringen som ikke vil gi slipp, støpt I samme form? Hun husker ikke, den har uansett landet I henne som en sannhet, som en bitter, ubestridelig sorg, men først og fremst som sannhet. Gerhard går tidlig til sengs, hun blir sittende på kjøkkenet, hun skriver I almanakken på denne datoen I dette året, sov urolig, overskyet, 11 grader, hos frisøren. Gerhard la ikke merke til det, ingenting på TV tok en globoid. Hun tar en globoid før hun også legger seg. Gerhard sover allerede. Den tunge kroppen hans synker ned I søkket midt på madrassen. Hun får mindre og mindre plass. Hun tenker på alt hun ikke skriver I almanakken. Alt som blir til overs, som smørbrødene etter klubben. Det ikke mye, men det det hun finner en viss glede I.
0: Så slutter hun å skrive eller å notere. Hvorfor gjør hun det? På et annet tidspunkt så bare...
1: Ja, det kan være to ting. Det kan være at hun ikke har mer å skrive om, synes hun, eller at hun redd for å skrive noe som røper henne, og da det best å la være. Men så det en tredje mulighet også, og det at det en slags protest. Altså, hun fyller ikke ut almanakkene som hun får av sin... ektemann. Hun lar dem stå tomme og åpne, og har ingenting å røpe.
0: Det noen scener hvor man virkelig heier på Geid, og du nevnte hvor opprører, blant annet en hvor Kaja hjemme på middag med sin venn Tim, og så en litt uspesifisert veninde som ingen vet egentlig hvem som kjæresten med, heter Tone. Mm. Ja. Og Tone vegetarianer, så derfor går søndagsstreiken, den går helt rett vest, fordi at her må det serveres vegetarsuppe. Gerhard besvimer nærmest ved tanken på det, og går og han kan kanskje lyse på seg når det bare vegetarsuppe. Men det som greia at denne venn Tim, da, som en breial kar, som sier da fruktsalaten kom på bordet, og pleier ikke å være krem til, Og så sier Geid, jeg vil si det opprørske I hennes verden, jeg gadde ikke. Mm. og du skjønner, yes, heia Geid! det jo helt fantastisk at hun av og til kommer til syne og til ordet med sånne, ja, jeg kaller det en bagatell, men for henne dette, det mye å si. Det viktig, viktig ja, markering.
1: Ja, absolutt. Og det, i en annen fortellersammenheng, eller en annen situasjon, så vil vel et slikt utsagn være bare forbigås I stillhet for det har ingen betydning I hennes munn så det ja det et høylytt opprør fra hennes side og det helt på siden av hennes karakter også å si det og derfor så deilig også å kunne gjøre det men hele denne søndagsmiddagen så viser det seg at det litt sivilt mot ut og går I denne familien her, at faren, han hegner såpass om familiens søndagsmiddagsrutiner, at han nekter å gå med, bruke slips hvis han skal spise grønnsakssuppe på søndag, og der var jeg også helhjertet med Gerhard også. Der må jeg si...
0: Du følger ham der?
1: Der fulgte jeg ham, og synes det var på en måte veldig... var deilig å kunne gi ham den muligheten til å vise seg fram fra sin, I mine øyne, aller beste side.
0: Mm. Her har vi prinsipper. Ja, det, jeg tøyser ikke med dem.
1: Nei, det gjør man ikke.
2: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Lars Saabye Christensen gjesten min I dag. Det første gang du lar en av romanene dine bæres av en kvinnestemme?
1: Det det. Og det var et av de valgene jeg tok, og som ikke var noen vanskelig valg. Altså, det betyr ikke at det ikke vanskelig å gjøre det, men valget var ikke vanskelig. At det skal være Gerd Mindes perspektiv og hennes fortelling fra ende til, til annen. Og det handler jo nettopp også ikke bare om romanens motiver og frigjøringstanke, da, men også om at hvis romanen skulle få den klaustrofobiske stemningen jeg hadde håpet på, da, så var det veldig viktig å lukke synsvinkelen på en måte til en person, og det var Gerd Minde, min helt.
0: Vår helt. Men det gjelder Gerd og hennes almanakker, vi har jo tidligere, sier det store vi, det store leser vi, har før vært borte i den noterende husmoren i bøkene dine. Mai Kristoffersen sitter i Byens Bord, kvartetten, og noterer fra møtene i Røde Kors Fagerborg. Opprinnelig var det noen tatbøker du fant på loftet etter din egen mor, som jo er, og dette blir en veldig viktig ting for Mai. De små tingene, vi strikket 12 sokker til noe trengende, altså disse små referatene. Og så tenker jeg, intervjuet deg i forbindelse med en av de bøkene, og så sa jeg sånn, men kan det ikke hende at dette blir litt sånn nesten komisk, ironisk, altså at liksom Mai blir stående som litt sånn, haha, så gammeldags liksom. Og så stoppet du, og så du meg i øynene og sa du, her er det ingen ironi eller komikk, det er bare, bare vakkert. Og jeg var litt sånn klump i halsen fremdeles. For jeg synes det var så fint sagt.
1: Ja, ok.
0: Og den respekten, den hederen du gir Mai Kristoffersen, også den respekten du viser til Geir, det er jo, du løfter jo en hel generasjon kvinner på et vis.
1: Ja, det poenget er at det er veldig lett å gjøre seg morsom på deres bekostning og gjøre latterliggjøre det de gjør. Det er jo hvis jeg hadde vært i nærheten av det, så hadde det vært totalt mislykket, og det hadde vært både og det faller meg heller ikke naturlig. Det faller meg helt naturlig å skrive i fullt alvor. Jeg tror det heter, jeg kan si det også, men i aldri være i nærheten av hverken ironi eller sarkasme eller alle de som ofte kan være veldig trivielle og kjedelige nivåer, synes jeg noen ganger. Det er veldig lettvint noen ganger. Jeg tror det er en respektfull synsvinkel, om man kan innføre et sånt begrep, men det er ikke noe sånn, det handler ikke om beundring, men det handler om respekt.
0: Når vi snakker om dette holder fast i ting, jeg tenker at å lese dine bøker ofte er et slags sånn, det er ro over det i en tid som er så koko, og hvor ting raser av gårde, og det er så mye galskap ute i verden. Det er på en måte litt sånn verden av i går, og det er noe trygt og godt. Det bærer av noen verdier, av noen holdninger, som man kan hvile i på et vis. Et frirom. Er dette noe du vil som forfatter? Å sette meg i den stemningen?
1: Nei, ikke nødvendigvis. Jeg tenker egentlig ikke, nei, jeg tenker ikke på det på den måten. Jeg tenker egentlig mest på meg selv, at det er i disse tidsrommene kanskje mine fortellinger trives best. Det sier jo mer om meg enn om den tiden vi lever i, da. Men jeg vil også egentlig underspille litt også det poenget der, fordi jeg håper jo at jeg kan klare å makte å skrive en karakter som på en eller annen måte også frigjør seg fra tidsrammen hun, alle mennesker tross alt må, må befinne seg, enten om det 50 år siden, eller ett år siden, eller hva, hva man nå, nå velger. Det har med, for meg, og troverdighet i fortellingen min, jeg, og selvfølgelig at karakteren, sosial posisjon kanskje hører hjemme igjen i denne tiden, men jeg håper at man innimellom kan oppleve å glemme tidsrammen og ikke må se det gjennom 200 kalenderer liksom. Mm.
0: Dette blikket du har, vi har brukt ord som alminnelige, hverdagslige, grå, kjedelig ubetydelig, altså usynlig, ja. Men dette blikket for dette, og har du noen sånn fornemmelse av hvordan du oppdaget, hvis man kan bruke, si det som en hendelse i skrivelivet ditt, at her er det et materiale, et tema, et, ja, som jeg kan holde på med?
1: Ja, jeg vet ikke akkurat når men dette blikket finnes jo i, det er et blikk som da eventuelt må finnes i språket, det er ikke den måten jeg går rundt og, det er ikke blikket jeg bruker ute blant mennesker, selv om jeg bruker det jeg ser ute blant mennesker, men det er et blikk som oppstår gjennom språket, og jeg erfarer sterkere og sterkere at selvfølgelig planlegger jeg, og jeg har en, ja, jeg har en viss plan når jeg går i gang, men de planene forkaster jeg fortere og fortere straks jeg kommer i gang med skrivingen, så karakteren og handlingen og atmosfæren oppstår mens man skriver, selvfølgelig. Så blikket ligger i setningen som ser over til den neste setningen, og jeg kan ikke si det på annen måte. Mm.
0: Det skjer mye i denne boken som vi ikke har vært innom, Lars. Dette overlater vi til den lykkelige leser, som er lykkelig fordi den fremdeles har en leseopplevelse foran seg. Men kan jeg spørre deg, hvordan, altså, går det bra med Gerd? Er det mulig å stille det spørsmålet?
1: Nei, prinsipielt er det ikke mulig. Det er punktum der romanen slutter, og etter det så har hun sånn rent formelt ikke med mer enn hun skulle sagt.
0: Hashtag ferdig snakka. Lars Saabye Christensen, vet hva jeg skal gjøre når jeg kommer hjem i dag? Da skal jeg skrive almanakken min. Ja. Hadde Lars Saabye Christensen på besøk, og så tror jeg skal koste på meg, punktum, hyggelig, punktum. Tusen takk.
1: Det høres bra.
0: Tusen takk for at du kom og var gjest i Åpenbok.
1: Da skal jeg gå hjem og gjøre det samme.
0: Ja, og så kan vi...
1: Hyggelig å være.
0: Det var fint. Hadde, takk for denne gangen.
1: Takk.

0: runder av for I dag. Janne Kjellberg produsent, jeg heter Silje Birman, og redaktør Ingeri Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne I appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.
1: Nyheter klokka 12. Mye peker I retning av at det foreligger et utkast til avtale mellom USA og Iran, selv om mye usikkert, sier utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Utkastet skal omfatte åpning av Hormuz-stredet og oppheving av sanksjoner mot Iran, og at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut amerikanske styrker. Donald Trump har sagt at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helga.
2: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold, hvor konkret de, og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
1: Utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen og oljeprisen har falt kraftig I dag etter at Iran bekreftet at USA og Iran enige om et utkast til avtale. Prisen for et fat nordsjøolje nå på formiddagen rundt 86 dollar, ned fra 93 dollar før de siste nyhetene om mulighet for enighet mellom USA og Iran begynte å komme. Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere ansatte full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan I dag. I planen det listet opp 150 tiltak for å bøte på mangelen på helsearbeidere I Norge. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen I Vestfold tingrett I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med pute, men nekter straffskyld. Begrunnelsen fare for gjentagelse, for sier krimkommentator I NRK Dennis Ravndal.
3: Det flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk og personlighetstyper som gjør det vanskelig å behandle han. Og så sa han noe jeg synes var interessant. Han sa at dette tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noen som har en strafferamme på 21 år. Og han sa at det vanskelig å lande på straff her, fordi saken så unik.
1: Det med at den kinesiske statsborgeren som siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet ved flyplassen I Bodø løslatt fra varetekt, det bekrefter forsvareren hans overfor TV 2. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: Nusa og Haaland, glede og forventninger, fellesskapsfølelse og nasjonsbygging, men også et klimaavtrykk uten sidestykke, korrupsjonsanklager, en enorm pengebruk og et vertsland som vi knapt forstår oss på lenger. Men det da mest artig, eller? Vi pratet om VM I fotball på vår måte I uka som gikk. Hør noen av høydepunktene denne timen, der vi også skal slippe til etikketaten, som spør om vi virkelig blir bedre mennesker av å reise rundt I verden. Mitt navn Paul Plassen, og du på NRK P2. Og vi starter med å spørre, gleder du deg til fotball-VM?
1: Gleder meg, ja. Det kjempeartig det. Storartet at vi har kommet videre. Skal se på kjøpt drakt I forrige. Vi har kjøpt oss bøttehatt med Norgeflagg på, så vi klar.
2: Hvorfor blir du så begeistret?
1: Nei, altså det jo artig da. Det jo, først og fremst det jo stort at Norge egentlig får bli med, og så det jo noe med at vi på en måte får sette oss ned og se på noe I lag. Så det noe med det.
3: Jeg vil jo si at det på en måte bidrar til en sånn fellesskapsfølelse på en måte. Sånn, vi samler oss rundt det for å heie på laget vårt og Ja, det en måte å sånn bringe folk sammen.
4: Ja, det jo litt det der. Du får et samlingspunkt, du har noe hele landet ser på. Og det egentlig at man føler seg som ett, og det jo det man når man I et land.
0: Ja, det var reporter Lise Sørensen som var ute og møtte folk på gata. Ja, hva betyr det egentlig for oss? For synet på oss selv, for fellesskapsfølelsen og for verdiene våre, at vi med I VM? Marte Michelet, velkommen til Kompass.
5: Tusen takk, så hyggelig å være her.
0: Forfatter og samfunnsdebattant. Hva din følelse for VM nå, rett før det braker løs?
5: Altså, jeg gleder meg så mye. Jeg har ventet på dette, liksom. Norge I VM. Jeg kommer til å se alt. jeg har også rigget meg til.
0: På hva slags måte det?
5: Nei, altså, jeg har kjøpt innmari mye sånn mikropopcorn, som jeg tenkte å spise. Og så har jeg ordnet meg til noen venner som jeg skal følge kampene med, da. Det viktig at du følger, at de du skal se kampene med enige med deg om hvem du skal heie på et par kampe fremover. Det må man liksom rigge til.
0: Mm. Men du har jo sagt også at du også har litt klump I magen I forbindelse med VM. Hvorfor det?
5: Nei, altså, jeg kommer jo til å se på med... Og jeg tror det mange som kommer til å se på dette VM-et med en ganske sånn distinkt uro over om det de ser på de olympiske lekene I Berlin I 1936, liksom. Det jo et eller annet med den retningen USA har tatt under Trump, som det går så fort, det så urovekkende. Og Trump-regime, altså ingen av oss kommer til å glemme alt det andre som skjer I verden, selv om VM pågår. Mm. Vi vet jo fortsatt ikke om Iran kommer til å delta altså dette så politisk dette så globalt politisk I år på måter som ikke til å overse da.
0: Glad for at du med oss på besøk hos oss nå også tidligere keeper for Viking nå påtroppende biskop I Stavanger Tor Magne Nesvik velkommen til deg også
6: takk for det
0: klarer du å glede deg til VM?
6: Jeg klarer å glede meg definitivt. Jeg ser veldig frem til dette, sånn så sikkert de fleste. Og så deler jeg jo Marte sine innvendinger etter en klump I magen. Og på mange måter så det jo et dilemma, og kanskje burde vi ikke engang deltatt. Men når vi først har gjort det valget og skal være med på moroa, så tenker jeg at da må vi ta til oss alt det som gøy med dette også.
0: Jeg litt usikker på Marte sine bravader på fotballbanen, men jeg føler at du, Tor Magne, den som liksom lengst fremme av oss. For du har jo spilt et par A-lagskamper for Viking. Du har kastet etter ballene fra Solskjær, blant annet. Vi har funnet et klipp fra debutkampen din. Hør på det her.
7: Erfaring ikke det han mist av. Han har faktisk aldri spilt en A-lagskamp før. FK Haugesund frispark etter en knapp halvtime. Asbjørn Helgeland forskjerer og skyt. Men hva det du gjør, Tor Magne Nesvik? Den må du glemme fort.
0: Hva var det du gjorde, Tor Magne?
6: Ja, det har jeg ikke glemt, det skal jeg love dere. Jeg slapp inn et frispark fra 30-35 meter.
0: Ja, nemlig.
6: Rett og slett, rett mellom hendene.
0: Betyr det at du et spesielt hjerte for Norges bakerste mann, Ørjan Horsvold Nyland, under VM?
6: Ja, absolutt. Nei, så det var en kort karriere for min del. Jeg var ikke god nok. Sånn det bare, og det ble ettertrykkelig bevist I de få kampene jeg fikk. Men jeg var veldig ung da, skal sies. Så.
0: Det skal sies. Ja. Vi skal belyse fotball-VM fra så mange sider denne timen. Marte, la oss bare starte. Hva betyr det for oss som land og folk at vi er med i VM?
5: Altså, jeg vet ikke helt hva det betyr for oss som folk, men for meg handler det å se på fotball om å få oppleve en sekulær ekstase. Altså, å få lov til å rope og synge og hoppe opp og ned. At det er oss mot dem, men på en slags sånn ufarlig måte. Du elsker laget ditt, og du hater motstanderen, men etterpå er alle forent i den enorme globale kjærligheten til fotball.
0: Tore Magne?
6: Jeg er enig i det. Det er det fellesskapet som er så fantastisk. Det å kunne konkurrere om noe som er helt ufarligt og ikke betyr noen ting egentlig, det er litt herligt. Og så er det jo sånn, jeg lurer på om det var sånn det var liksom med ski-VM i gamle dager, men det at vi har en idrett som forener oss, en så stor del av Norges befolkning da, ikke minst den delen av befolkningen som ikke har lange tradisjoner for skigåing, det synes jeg gjør det ekstra kjekt, og det er ekstra kjekt der jeg bor på Storhaug i Stavanger, som er en veldig internasjonal bydel. Fotballen kan vi samles om, absolutt alle. Det er gøy.
0: Hva er ditt Brasil-kamp-øyeblikk, Marte?
5: Det var ekstatisk, det var akkurat det jeg snakket om. Da sto jeg og hoppet opp og ned på en stol i Oslo sentrum, sammen med liksom hundrevis av andre mennesker. Og så hoppet så mye at jeg hoppet gjennom stolen. Jeg måtte erstatte den. Jeg husker det ble litt sånn krangling. Foten gikk rett gjennom, og jeg mente det var deres feil at de hadde så dårlige stoler. De mente det var min feil.
0: Tore Magne, hvor var du?
6: Jeg var i skogen inne i Polen et sted, som sivilarbeider så jobbet jeg i KFK KFM, og vi hadde tensingtur til langt inn i Gokk. Men det var heldigvis, han gikk på polsk TV denne kampen, så jeg husker det var stor ekstase, men ikke så mange andre enn oss selv å feire med.
0: Hva gjør det med å ha slike kollektive minner, Marte?
5: Jeg tror det er, alt som man gjør felles er jo veldig bra. Vi er veldig forent i å heie på laget vårt fra ytterste venstre til ytterste høyre, liksom. Uansett hvem du er da. Så jeg tenker at det å slippe løs den nasjonalfølelsen i forbindelse med VM, det er bare fint det. Det er ikke skadelig.
0: Med spillere fra hele landet, med ulik bakgrunn også, og en av de største heltene blant de unge er Nusa, med far fra Nigeria. Marte, hva er det å si for følelsen av fellesskap og inkludering det her?
5: Altså, jeg synes jo det er alt for vidt det laget vi har nå. Det er et problem med rekrutteringen her, altså. Jeg bor på Bogerud i Oslo, som er en sånn stor fotballbydel. Norway Cup arrangeres blant annet på sletta nede for oss hvert eneste år. Og det er så mye, det er skjev fordeling av hvor ressursene går i fotballen, mener jeg. I Norge, da.
0: Nemlig.
5: Og når det gjelder liksom hele systemet, så er det, mener jeg veldig sterkt at man bare burde sprenge FIFA og bygge det opp en eller annen normal, demokratisk fotballorganisasjon på nytt. Fordi det er så gjennomkorrupt og galskap. Men det kommer ikke til å hindre at jeg ser på uten dårlig samvittighet. Det får liksom være måte på selvpisking.
0: Og så er det jo veldig god Rogaland-representasjon, Tor Magne. Altså, Haaland er på forsiden av Time-magasinet nå. Svulmende hjerter i Rogaland, eller har dere blitt veldig godt vant?
6: Nei, vi er jo ikke godt vant når det kommer til landslagsfotball. Så vi har kjempeforventninger til Haaland og gjengen, absolutt.
0: Du, Marte prater jo om sekulær ekstase her, men for deg som påtroppende biskop da, Tor Magne, er det noe hellig i fotballen?
6: Det spørs hvordan vi definerer hellig. Jeg vil nok ikke trekke det så langt, men det er klart det er mange likhetspunkter, eller mange trekk i religionen som vi finner igjen, og rundt fotballen. Det er særlig selvfølgelig dette fellesskapet, det at vi forenes om noe. Men det er jo flere ting til. Altså, det at vi føler vi kan delta på et vis, altså, ikke bare føle, det gjør vi jo på enhver gudstjeneste, men vi har jo på alvor også tro at vi som tilskuere er lagets 12. mann og kvinne, og at vi kan påvirke. Der er det noen interessante fellestrekk, og for ikke snakke om allsangkulturen, den er jo kjempeviktig, og den er så trua, så der er jo definitivt religionen og fotballen noen av de som tar vare på den. Så kan vi snakke mye om håp og tro, og om kjærlighet, og om nåde og syndebukker, og altså, det er mye å ta av. når vi tenker likheter. Men å si at noe i fotballen er hellig, det får du ikke meg til å si, men jeg vet det er mange som vil påstå det.
8: Mm. Men er det sånn at du kan finne på å be for gode fotballresultat?
6: Nei. Der går grenser for min del, men jeg kan be for at... at vi får noen gode opplevelser. Vi kan be om at ingen skal bli skadet, og vi kan be for mye rundt, men akkurat resultatene, der går grenser for meg.
5: Der tror jeg ikke grensa gikk for Jon Michelet. Jeg tror han ba.
8: Ja.
5: Selv om han ikke engang trodde. Men ja, akkurat i de finalekampene. Så.
8: Da griper man etter alt.
5: Hva som helst.
8: Ja. Og så er det jo mange spillere som korser seg, peker mot himmelen, er religiøse. Nusa har jo sagt at han takker Gud for å få oppleve det her livet. Tor Magne, hva tenker du om det?
6: De er jo noen enorme forbilder, og at det er så mange fotballspillere og enda mer, eller det har jo kommet til Norge også, men det er jo en lang tradisjon for spillere fra andre land som har sett korset seg og som er tydelige på at de har en tro.

0: tenker jeg. Ta en ting som det å takke for kampen. Kanskje vi skulle gjort det oftere i livet ellers også. Altså takknemlighet er et viktig tema i kristendommen. Vi kan si mye om det der med å toppe laget, det der at alle skal med, det at også de største stjernene er avhengige av en gjeng rundt seg, at vi kommer lenger som lag enn alene. Og så kan vi snakke om dette her med å bomme på målet da. Det er jo det det betyr å synde. Det å bli en syndebukk, det å få en ny sjanse. Ja, jeg kunne fortsatt og fortsatt.
1: Hva kan vi lære av fotballen i den verdslige verden, Marte, hvis du ser borti fra businessen rundt, altså spillet?
2: Nei, altså, jeg tror at det å være fotballsupporter i hvert fall er en veldig inkluder... Altså, når du står og heier sammen da, så står du jo og heier med folk som du ellers er uenig med om alt mulig rart. Når vi heier på Norge sammen nå, så er det jo på tvers av alle skillelinjer. Og det er, hver eneste gang et samfunn opplever det, i sånne massive, emosjonelle øyeblikk, liksom, så er det jo lim for samfunnet. Mm. Så det er mitt perspektiv på det. Og så, selvfølgelig så er idretten kjempeviktig for et samfunn.
1: Men altså, din far som du var inne på, Jon Michelet, flykte jo Norge og skrev bøker sammen med Dag Solstad, siden Norge var i VM i 94 og 98, og i 94 så var du jo opp og til i USA, et land han kjente godt. I den siste boka di så prøver du å leve som faren din, rett og slett, og har slagordet «Hva ville Jon Michelet gjort?» Hva ville Jon Michelet tenkt om det her VM, tror du?
2: Jeg tror han ville sukke og stønne. Det kan godt hende han hadde boykottet det. Det kan godt hende at dette er blitt nå, at det er for uverdig for han å se på. Altså, det kan hende. Mm. Han kunne jo være veldig sta. men jeg tror nok han hadde sett på. Jeg tror han hadde delt min altså, Norge er i VM. Jeg bare minner om det. Norge er i VM.
1: Ja, du skal nesten ligge under en stein om du ikke har fått med deg det. Du hørte forfatter Marte Michelet og påtroppende biskop i Stavanger, Tor Magne Nesvik, som var på besøk hos oss på mandag, da vi pratet om fotball-VM en hel time. Og vi fortsatte, og vi fikk inn flere gjester. Du lytta på NRK P2 og Kompass, i dag fotball-VM-spesial, og vi har altså besøk av Marte Michelet som fortsatt er med oss, og nå også Eirik Grasås Stavnes, journalist i Klassekampen. Velkommen til deg også.
3: Tusen takk skal
1: du
3: ha.
1: Du skal til USA og dekke mesterskapet for avisa di, og du skriver også på en bok om USA, sett gjennom fotballbriller. Si litt mer, hva skal boka handle om?
3: Jo, den skal egentlig handle litt om, altså greia er at jeg er slags USA-journalist da, for Klassekampen, og dekket USA nå tett i 15 år. Så er jeg også samtidig veldig fotballgal, fotballentusiastisk, og nå har på en måte disse to tingene kommet sammen da, på en måte som det blir umulig for meg å ikke håndtere på et slags vis, og så er det også sånn, kanskje enda viktigere, at fotball-VM i 1994, Det er det første mesterskapet jeg husker, og det var jo også et mesterskap som skapte et slags kjærlighetsforhold, både til fotball, men også da, til Amerika, faktisk, for min egen del, og jeg tror også for mange andre nordmenn i min generasjon. Da. Det var et tidspunkt hvor vi var veldig mange som var veldig, veldig glad i USA, og så er det jo selvfølgelig blitt helt endret nå, da. Vi er liksom i en helt omveltet tid, og så det er et slags forsøk på å skrive en historie om hvordan vi endte der, da. Hva er det som har skjedd med det landet vi var så glad i, og som nå mer har blitt en trussel mot både Europa og Norge. Mm.
1: Hva vet du om fotballen i USA, altså det som de da kaller soccer?
3: Jo, nå vet jeg en del, men hva skal jeg si, paradoksalt nok, så har jeg fulgt veldig lite med på fotball i USA, altså MLS da, for eksempel, som er den største profesjonelle ligaen, men i arbeidet med denne boka, så har jeg liksom prøvd å sette meg enda mer inn i det, og det er veldig mye interessant. Jeg tror man ofte så ser man liksom at fotballen i et land, og samfunn speiler de landene og de samfunnene på mange måter, og jeg tror man gjør det også, man ser det også i USA, hvor fotballen er egentlig blitt en veldig sånn luksusvare da, på nesten alle plan. Vi ser det med billettene til dette mesterskapet, men også veldig i barne- og ungdomsfotballen da, i USA, som er blitt et veldig ekskluderende

0: eksisterende system, og som da liksom stenger ute veldig mye folk fra arbeiderklassen, også mange da med minoritetsbakgrunn og sånn, som ofte er de mest fotballentusiastiske i USA, og da er med på å liksom, hva skal vi si, gjøre hele fellesskapet og hele kollektiv, og også til slutt da det amerikanske herrelandslaget enda dårligere enn de sannsynligvis hadde vært hvis man hadde en mer inkluderende økonomisk modell da.
1: Marte, du er kanskje ikke helt ukjent med Jon Michelet sine VM-bøker du heller. Hun var skeptisk på om Jon hadde reist og vært entusiastisk for det her VM-et. Hva slags følelse har du for hele greia nå rett før?
0: Nei, selvfølgelig det er med en viss ambivalens man reiser. Det er det altså. Men jeg synes det er, altså som journalist da, så er det jo mange grunner, altså det er ganske lett å rettferdiggjøre det, og det er så mye interessant ved dette mesterskapet på alle mulige måter, både selvfølgelig altså Norges retur til et mesterskap på første gang på så lenge, men også hele den politiske situasjonen i USA da, som jeg tenker at VM blir en liksom, gyllen anledning til å prøve å forstå enda mer av, for man er midt i en tid med liksom, politiske stemningsskifter og store omveltninger også internt i USA. Man ser for eksempel en venstresid i kraftig framvekst, hvor man for eksempel i New York har en sosialistisk borgermester som nå er veldig aktiv da, til å bruke fotball, altså da snakker jeg om Soran Mamdani i New York, som bruker fotball og dette VM-mesterskapet til å vise fram liksom, kraften i sitt sosialistiske og mer inkluderende prosjekt da. Så det er liksom mange grunner til å reise over, og så er det liksom for meg som fotballidiot og som nordmann, så gleder jeg meg bare helt ekstremt mye til å se Norge spille i et mesterskap og liksom jakte på disse øyeblikkene av, hva skal vi si, liksom nasjonal eufori og noen nye nasjonale minner da, som kan samle oss på tvers av alt vi har av liksom forskjeller, etter at vi nå har levd på den straffa til Kjetil Rekdal helt siden 1998 liksom. Nå trenger vi noe nytt da. Så det er jo det jeg satser på, at Erling Braut Haaland og disse andre gutta til Ståle Solbakken kan skape for oss da i USA.
1: Må vi ha et blikk på politikk og samfunn der VM spiller smart, eller går det an å skille fotball og politikk fra hverandre?
2: Du kan jo prøve på det, men det går jo ikke i praksis.
1: Hvorfor ikke det?
2: Nei, fordi fotballens systemer er, ikke sant, FIFA og det Infantino-ledet FIFA er jo blitt så gjennomkorrupt, det er et mafia-opplegg rett og slett, for å tyne den kjærligheten som menneskeheten har til fotball, for alt det er verdt. Den kjærligheten er jo en verdi, en slags skatt man kan kapitalisere på, og det har de skjønt nøyaktig hvordan de skal gjøre. Men den måten FIFA nå enda mer åpent går og backer Trump-regimet på med den fredsprisen, altså alt går liksom feil vei. Og du må på en måte være litt du må være blind for ikke å se det. Men for oss som er et bitte lite land i Chota Haiti, som nesten aldri får være med, så er det er et helt uimotståelig opplegg dette. Og vi er så underdog, og vi har så rett til å glede oss over det.
1: Vi har med en gjest til, Sarmed Saifi, trener i utviklingsavdelingen til Rosenborg. Velkommen til deg også. Du har hatt norsk statsborgerskap i nesten 20 år, men flykta fra Irak som 11-åring, og Irak står oppført som fødeland i passet ditt, naturligvis. Og det har rett og slett gjort at du har fått avslag på din ESTA-søknad, slik at du ikke kan reise til mesterskapet som planlagt for å se Norge mot Irak. Fortell, hva slags situasjon står du i nå?
3: Det er litt trist egentlig å ikke få lov til å se den mest spesielle kampen i mitt liv da. Jeg har fått lov til å lede mange fotballkamper og leve fotballen veldig tett i mange år, men den kampen her er spesiell for det landet jeg har vært født i og flyktet fra, ja. Mot det hjemmelandet mitt, Norge. Og det å få lov til å se den kampen her er veldig, veldig spesielt, men tre bokstaver i passet hindret at jeg fikk visum til å reise til å komme til USA.
1: Hva gjør det med deg? Hva tenker du da?
3: Nei, jeg gikk umiddelbart videre. Nå gleder jeg meg til å se inn med sønnen min, Leon, da, på 6 år, og se den kampen mer. Men det er noe, altså, VM skal være en fest, Det skal være samlepunkt for folk, det skal samle mennesker. Og jeg vet at i Irak sin historie, i 2007 når Irak går til topps i Asiamesterskapet, da var det folk som død hver eneste dag i gatene fra den, når USA invaderer Irak i 2003, og frem til da så dør jo folk daglig. Når Irak går til topps med kurdere, sunnimuslimer, shia-muslimer, kristne på det irakiske landslaget, så stopper de krigen. Det var den mest fredsfulle dagen i Irak sin historie på mange år. Og når de endelig omsider klarer å komme seg til VM-mesterskap, og det 40 år senere, sist de var der, var jo i 1986. Og nå spilte de den mest avgjørende kampen sin i Monterrey i Mexico da, 40 år senere. Så når de omsider kommer dit, og da skal det være en folkefest, det skal samle mennesker i VM, det skal være for all, det skal være for fansen. Når det ikke blir det, så blir jeg bare trist inne i kinnet meg og lurer på hvordan verden er det vi lever i.
1: Mm. Men du har en liten sjanse fortsatt, for du har jo flybillett og stadionbillett. Det er mulig at du kanskje kan få en siste lite avisum.
3: Vi lever i håpet.
1: Ikke sant. Vi har vært ute og pratet med folk vi om de etiske og verdimessige utfordringene med VM i fotball.
4: Jeg er jo utrolig skeptisk til at de skal holde i USA, for eksempel. Det synes jeg er på veldig mange er veldig dårlig, med tanke på det som foregår der. Det er flere spillere som har stoppet på grensa allerede.
5: Altså, jeg er jo ikke fan av det som skjer borte i USA. Men nå har ikke jeg sterkere verdier enn at jeg ser fotball-VM, selv om det er i USA. Altså, det jeg er mest redd for er at USA kommer til å bruke det som en plattform til å presse videre. Hvis Donald Trump får en åpen mikrofon, så vet vi ikke hvor lenge han snakker.
6: Vi reiser ikke, så vi støtter ikke dem økonomisk. Men det var jo litt sånn også med Qatar da, når VM-en var der. Altså, du kan jo stille spørsmål at det er også uetisk.
7: Jeg er veldig skeptisk til fotball som organisasjon, altså at det er mye mørkt foregår. Korrupsjon og det reneste mafian, så hun er jo veldig flott, hun norske.
8: Tenker på Lise Klaveness.
7: Ja, hurra for henne, hurra for henne.
4: Det er dessverre så lite vi får gjort noe med på personlig plan.
6: Det handler kanskje mer om å støtte Norge da, og gutter som skal ut der og spille kampen da.
1: I helga så kunne vi lese at en av Iraks mest kjente spillere, Ayman Hussein, ble holdt igjen og avhørt i 7 timer da han skulle inn i USA. Og selv om Irans landslag nå har fått lov til å komme inn, så er visst nok store deler av støtteapparatet deres fortsatt nekta. Sermed, hva tenker du om det her?
3: Det er veldig spesielt at det iranske landslaget skal flys inn på kampdag inn til USA og flys ut igjen til Meksiko. Men når jeg ser den største stjerne i Irak, sitt landslag, kapteinen, blir stoppet i 7 timer på grensa og ikke kommer inn. Og han har jo en meget spesiell historie om gutten, for han har vokst opp i Irak. Faren hans blir jo drept av Al-Qaida, av en selvmordbomber, som var en politibetjent i Irak. Mange år senere går jo broren hans i fotsporene til sin far, og han blir jo tatt av IS mange år senere. Og hele landsbyen deres blir jo plyndret og brent, og han må flykte med mora si. Og han blir symbolet på den motstanden irakeren står i. Det er at de kriger seg gjennom ting, og de kjemper seg gjennom ting. Og han går helt og blir en landslagshelt. Når han gutten her, som bærer veldig mye med seg, gleden til 48 millioner irakere, da, han blir stoppet på grensa, og så vidt han kommer seg inn, blir jeg egentlig rett og slett trist av det som skal være en fotballfest da. Rett og slett.
1: Og det har jo vært en veldig krevende vei til VM for Irak også.
3: Det har vært Irak er jo det 48. landet som kommer til VM, aller siste nasjonen som blir klar for VM, og de har hatt den desidert lengste veien. Hvis vi ser på det norske landslaget som hadde 8 kamper, så hadde Irak 21 kamper den desidert lengste reisen for å komme seg til VM. Så de var jo i 3 gruppespill, i tillegg spilt en tur-retur mot de Forente Arabiske Emiratene, hvor de vant den kampen, og til slutt ble de klar for å spille mot Bolivia i Monterrey i Mexico, og til den kampen så var det jo ekstremt spesielle forhold for å komme seg dit. De skulle spille livets største kamp, men så bryter jo krigen ut i Midtøsten. USA angriper Iran, Israel angriper Iran, Iran responderer. Mange av spillerne bor i Midtøsten og Irak. For å komme seg til den kampen her, så måtte de flykte med busser ut av krig, og vente i 24 timer i Amman, før de klarte å samle alt sammen og, og kom seg til Tyrkia og derifra videre til Monterey. Så de brukte jo nå rundt 40 timer på å komme seg dit, og landslagstreneren til Irak, australiske landslagstreneren, fortalte at han måtte gi dem 3 dagers hvile for å lade opp til kampen. For det var så voldsomt for dem, den reisen de hadde.
1: Mm. Det en stor kontrast til våre privatfly, Erik Rassos Stavnes.
0: Ja, det det. Og jeg, når jeg sitter og hører på her, så tenker jeg også at det mesterskapet også en historie om alle de som ikke får være med på moro, da. Og både av økonomiske og politiske hensyn. Så for eksempel du har alle disse som alle disse reiseforbudene som hindrer folk å komme inn, og så har du også, som jeg føler kanskje er litt underkommunisert, eller kanskje ikke det er underkommunisert, alle har jo snakket mye om hvor dyrt dette VM da, men en ting er jo at ok, da er det en del folk som ikke får sett de kampene de har lyst til, men hvem er det som ikke får vært med, ikke sant? Det er jo arbeiderklassen, det er fattige amerikanere, det er kanskje mange av de som aller mest kunne trengt da noen liksom avbrekk i vanskelige liv da. Så det er jo en av de tingene jeg er veldig, når jeg reiser over selv, liksom prøve å dekke den spenningen der da, som liksom dette, som Marte helt også riktig var inne på, ikke sant, med måten FIFA og Infantino har liksom, ja, melker fotballene, og har langt på vei, liksom har funnet en helt sånn perfekt allianse da, med USA og Trump, hvor liksom allerede da finnes en utrolig sånn uregulert svindelkapitalisme, som jeg kanskje vil kalle det, som på en måte går hånd i hanske da, sammen med Infantino og FIFAs jakt på så mye penger som mulig, som igjen da skal kjøpe Infantino mer makt ved neste valg, og på en måte sikre hans også posisjon da, som del av denne internasjonale eliteklassen, som både han og Trump, og så også disse gulf-diktaturene da, som spiller sentrale roller i fotball nå, ikke sant? Mm. Qatar, Saudi-Arabia og så videre er en del av det.
1: Vi har et par punkter til før tida vår er ute. Marte, jeg leste et sted at klimaavtrykket til fotball-VM er like stort som årsforbruket til Luxemburg. Med 48 land og store avstander, bare Norge sender jo 8 tonn med utstyr til USA. Er det verdt det?
2: Ja, hva skal man si? Nå er Luxemburg et veldig lite land, fikk jeg lyst til å si. Men nei, herregud, det er jo helt hårreisende. Alt dette må, nå gjentar jeg meg selv, men altså, det at en sånn liten gjeng med korrupte folk har klart å stjele fotballballen fra verden, er virkelig ikke bra. Men jeg må også si at det å høre på Sarmed fortelle om hvordan han ble utestengt, det er jo faktisk hårreisende. Mm. Altså, det er en, USA fører nå en ganske åpent rasistisk grensepolitikk. Det å pågripe og anholde spillere, det er sjokkerende. Og jeg synes at norske journalister som er i USA under VM, de må følge med, altså. De må sørge for å rapportere om sånne historier som Sarmed og andres, og vise hvordan den nye deportasjons- og grenseutskillingsmaskineriet til Trump-regimet faktisk fungerer, da.
1: Mm. Og det er jo flere også, blant annet den spissen til Schweiz, er det ikke det? Mm. Fortell om det.
3: Jo, han fikk ikke lov til å komme inn, jeg vet ikke bakgrunnen helt, og det er ingen som vet heller hvorfor han spissen til landslaget til Irak, Ayman, ikke får lov til å komme inn. Fotografen ble jo sendt tilbake etter 12 timer med avhør til det irakiske landslaget, og derfor har vi, når de landet i USA, så var det ingen bilde av at de kom frem, fordi fotografen ble sendt tilbake til Irak da. Og det er jo også 3 bokstaver i et pass, eller hvor du blir født. Vi som barn har jo ikke, vi bestemmer ut hvor vi blir født, så hvis det av ulike grunner skulle ta oss 40 år senere, det jeg finner ikke ord til å beskrive her.
1: Ødelegg det noe av fotballgleden din. Du har jo vært på besøk i Kompass tidligere, Sarmed, og fortalt om hvor stor del av livet ditt fotballen har vært, og hva det har gjort for deg. Blir det en skyggeside ved det her?
3: Ja, så absolutt. Fotball har vært den mest fredsfulle plassen for meg. Å stå på fotballbanen og få lov til å jobbe med mennesker i utvikling, det har vært det viktigste i livet mitt, og når jeg ser det her, så blir jeg blir rett og slett trist, og mens det stopper ikke meg, jeg verken på Irak eller Norge, i den første kampen etter 28 år for Norge, og etter 40 år for Irak i det mesterskapet.
1: Mm. En annen skyggeside ved mesterskapet er jo de billettprisene og korrupsjonsanklager og så videre. Erik, hvordan har du observert det?
0: Nei, det var som jeg var inne på, altså at FIFA har jo da innført et slags system som heter dynamisk prising, som handler om at prisene styres av tilbud og etterspørsel. Da. Og det betyr at prisene har ligget ekstremt høyt tidlig. Nå er de i ferd med å falle litt grann, men for alle da, som har tenkt prøvd å planlegge en tur, så man vil gjerne vite at man har billetter, kjøper billetter på tidlig tidspunkt, så har det jo vært ekstremt dyrt, da, noe som igjen er veldig ekskluderende. Og det er jo i alle ledd, ikke sant? Det koster penger å ta tog eller buss til stadion, parkering kan koste liksom over 1000 kroner, hotellene i områdene rundt er skrudd til værs, så det er jo en ekstremt kostbar affære, hele greia da.
1: Mm. Marte, har fotball-VM blitt et mesterskap for privilegierte vestlige rikinger, rett og slett?
2: Å være publikum kan nok være sånn, ja. Og det tar så mye bort fra det, ikke sant? Hvis du ikke, for eksempel i kampen mot Senegal, da, hvis det ikke er noe særlig senegalesere på tribunen, så er det jo størselig. Du vil at det skal være store delegasjoner fra alle land.
1: Du møtte forfatter Marte Michelet, journalist i Klassekampen Eirik Grassås Stavnes og trener i utviklingsavdelingen til Rosenborg Sarmed Saifi da vi pratet om VM på vår måte i Kompass i uka som gikk.
9: Vi har ventet lenge.
10: Vi er best i verden. Vi har stått i land. 2-1 i fotball.
9: Lenge. Skal vi til VM?
10: Dette utrolig! Vi har kommet tilbake!
9: Sammen!
11: Kan Norge vinne VM?
9: Sammen for Norge!
12: For dette følger starten på noe stort.
13: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
9: Fotball-VM på NRK.
14: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Nå skal vi til ukas trimming av etikkmuskelen. Reiselivsekspert Odd Roar Lange, psykolog Svein Øverland og globetrotter Ingrid Ivo Vatnar var på besøk hos Kjersti Anderdal Bakken i uka som gikk.
15: Og jeg skal starte med å ta på meg kappa hvor det står djevelens advokat på, fordi vi skal inn i en diskusjon som kanskje vil provosere deg reiseglade, men for så. Fordi spørsmålet er da, hva er det å reise rundt om i verden på ferie egentlig godt for? Blir du egentlig et bedre menneske og verden en bedre plass til at vi reiser på ferie utenlands, eller er det ren egoisme, kanskje posering. Hva tenker du, Ingrid? Hva er det her turene til Frankrike og Tyrkia og Granca godt for?
16: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det handler mye om, altså det viktigste spørsmålet her er jo motivasjon, altså hvorfor gjør jeg dette? Hvorfor skal jeg bruke penger på dette? Tid? Hva er min motivasjon? Og jeg har jo vært en posør. Det skal jeg ærlig innrømme. Jeg har brukt mye energi på å ta vakre bilder og legge ut på sosiale medier for å nettopp vise at se på meg. Jeg er en reisende kvinne som har ressurser, men det har endret seg de siste årene, fordi jeg har begynt å reflektere over hva gir meg verdi, hva er det som gir liv, hvilke øyeblikk er det jeg vil huske, og dette med tilstedeværelse. Så jeg sletta Instagram og Facebook for noen år siden, og mitt blikk og min opplevelse av å reise har endret seg.
15: Hva tenker du da, Odd Roar? Hva er verdien til det her ferieturene som jeg reiser på, og som du har vært mye på?
17: Ja, det er jo slik at mennesker har jo alltid reist, og så har motivet for å reise vært veldig ulikt. Tidligere var det reise for å overleve og forflytte seg rundt og skape nye plasser. Nå er det jo mye mer fornøyelse og mye mindre, i hvert fall for oss da, så er det mye mer fornøyelse og mye mindre handler om å redde liv. Men for andre så er det jo det handler om. Men la oss holde oss til fritidsreise og feriereise, så svaret mitt på det å reise, om det gjør noe med oss, ja, uten tvil. Veldig mange på yttre, både venstre og høyre siden i Norge, burde nærmest tvangsreises, fordi de mener at Norge et revva land, et drittland, vi har revva politikere, har vi alt feil med Norge. Det betyr at de enten har vært 20 ganger på en all-inclusive resort og føler seg bereist og har egentlig ikke opplevd noe mer enn akkurat det, eller så har de ikke reist i det hele tatt, så det er mange som burde reise mye mer og oppleve hvor fantastisk land Norge er, hvor heldig vi er, og folk gir jo livet sitt for å komme hit og få være nordmann. Det må vi være mer takknemlige for.
15: Sette ting litt i perspektiv. Hva sier du, Svein? Har det noe verdi i det her ferieturen?
3: Ja, jeg er overbevist om at siden jeg reiste så mye uten penger og i mange land uten å vite hva jeg bega meg inn på, så har det gjort meg til et bedre menneske. Og ikke minst en bedre psykolog. Og så har jeg tror jeg gjennom det også fikk selvtillit. Så det gir oss en trygghet da, med at du faktisk kan få til ting, og det tror jeg alle sammen, hvis vi har opplevd at bussen ikke kommer eller flyet forsinket, og så ser vi at vi får det til. Men jeg veldig enig med Odro, jeg har veldig mye tro på dialog, jeg er veldig glad i disse både høyre- og venstre ekstreme gutter på YouTube som oppsøker motstanderne og stiller dem spørsmål. Vi får ting i perspektiv, og så må jeg innrømme at jeg kan lett bli litt dømmende for folk som drar til Gran Canaria og bare ligger på en strand hele tiden, men så tenker jeg at det er kanskje det de trenger da, de er kanskje dødslitende og tenker at de sender ungene på Bamseklubben, ikke det dette?
15: Absolutt, Bamseklubben. Ja,
3: det er ikke der jeg er, men for noen personer så er det kanskje det de trenger. Mm.
15: Men altså, vi skal ta og plukke opp en brandfakkel her nå, oversendt fra søsterprogrammet vårt, Kompass. Fordi der var da kommentator i vårt land, Åste Dokka. Hun kom med noen freske spark, vil jeg si, da hun fikk spørsmål om det er en god ting at vi reiser rundt og oppdager hverdag. Hør på det her.
18: Nei, det trenger jeg. Jeg tenker at det er den største verden å oppdage, den er akkurat der hvor du er. Altså hvis du er et år i et annet land, så kan du kanskje regne med at du får noen livsendrende innblikk i hvordan ting arter seg andre steder i verden, men det å reise rundt og få helt korte besøk på turiststeder, tenker jeg at det er kulturelt sett ganske verdiløst. Altså man kan like gjerne lese bøker, se på programmer på TV hvis det er det man skal ha. Jeg tror nok ikke det, og jeg tror heller ikke det er målet til mange av de som reiser. Det tror jeg bare er en sånn påklistret moralsk forsvar.
15: Påklistret moralsk forsvar og kulturelt sett verdiløst, har ord. Hva sier du, Ingrid? Er det noen verdi i det her turene, selv om de kan framsnakke det å reise, men tror du folk flest egentlig får det utbytte da?
16: Ja, det Åste sier, det minner meg om en historie som jeg har hørt, og det var altså en familie som hadde brukt masse tid og energi på å spare til en ferie. De skulle til Disneyland sammen med sønnen sin, og de klarte å samle opp nok penger, og de dro, og de hadde det gøy i Disneyland, og dro hjem igjen. Og da sommerferien var over, og gutten kom på skolen igjen og skulle fortelle om denne ferien til sine klassekammerater, og de spurte hva var det beste med Disneyland. Og da forteller han at jo, det beste var på vei hjem. Så de kjørte tydeligvis da, så stoppet vi på en bensinstasjon, vi skulle tisse, og ved siden av den bensinstasjonen så var det en grøft, og der så jeg en frosk. Og det er det han husker aller best, det var den frosken. Så det handler litt om hva er det som gir verdi, hva er det vi husker. Og jeg husker selv mine somret fra da jeg var liten, hva er det jeg husker? Er det disse opplevelsene som vi betaler for og kjøper, eller er det humla i gresset og det å ha tid, det å kjenne på ro, det å vite at mamma og pappa de har tid til å hoppe på trampolina med meg, de kan lære meg å bygge hytte, de kan vise meg noe nytt. Ja, så jeg synes vi skal reflektere litt over hvorfor vi tar de valgene vi tar når vi skal på ferie.
15: Ja, fordi Åste Dokka skriver også da i vårt land at for mange tuss så er ferie er lik reising, som bestiller oss en tur til utlandet nærmest av vane uten å reflektere noe særlig over utbytte. Hva tenker du om det, Odd Roar?
17: Nei, jeg tenker å ta 100% feil, altså. Når jeg hørte på det der, så tenkte jeg uenig fra nesten første ordet. Jeg skjønner hva hun mener, og det litt veldig for å provosere, men hun traff litt der da. Men nei, ja, det mye, mye bra I å reise. Jeg ser foreldre og barn som koser seg med å planlegge reise. Ser dem kose seg på flyplassen. Forventninger, gleden med å dra av gårde. Skape minner, være sammen. Og oppleve ting som langt utenfor det vi ser her hjemme. Så man kan ikke sette det I bås og si at man... at alt feil med å reise, eller alt riktig, det det der konteksten, det tar seg tid sammen. I vår tid så kanskje det aller viktigste foreldre kan gjøre hvis de skal ha med seg barn på tur, eller hvis man reiser sammen med venner også, legg vekk telefonen. Da veldig mye gjort. Da man mye mer til stede, både på stedet og sammen med de som reisefølge. Eller til og med når man reiser alene, så det ganske fint å ta vekk telefonen og se litt på folk rundt seg
15: I stedet. Men sånn som du sa I sted, med at det å reise til utlandet kan sette ting I perspektiv, vi har det veldig godt her I velstands-Norge, men tror du folk liksom får deg perspektivet av å oppsøke det her sydenmålet?
17: Jeg tror mange gjør det, men det ikke... Det liksom ikke alle eller ingen, og det som vi sa I sted, det folk som har vært 20 år på samme feriested, samme all-inclusive resorten, og det eneste de opptatt av, jo bare å bli tatt vare på, og få kose seg, senke skuldrene, ikke være nødt til å yte noe som helst før det leveres tilbake. Reise og reiseliv også en av verdens største arbeidsplasser, sånn at når vi ute og reiser, og I hvert fall hvis man reiser litt klokt, så bidrar man til å opprettholde liv og bosetting på veldig mange plasser. Så det også en side av det. Så det selvfølgelig overturisme og den ting da skal vi snakke om senere, det en ulempe og svake side av det.
15: Ok, så du kjempeprovosert. Ingrid, ganske enig. Hva sier du, Svein, om at også dere sier at ferie kulturelt sett verdiløse? Eller utenlandsreiser, da, for å være mer korrekt?
3: Jeg tenker at det stritter imot når hun sier det, men jeg tenker det bra at det stritter imot meg. Jeg tenker nettopp, det som jeg tenker fordelen her, jo at vi må argumentere hvorfor vi mener ting. Det mener jo helt poenget med etikk, da. At vi I stedet for å si at nei, det her vi bør gjøre sånn, så stopper vi oss og spør oss selv hvorfor mener vi det, og så kan det hende at du skifter mening underveis. Mm. Så jeg sier velkommen til sånne spark på leggen. Jeg fremdeles uenig med henne, bare så det sagt, men klart veldig mange, det ser jo du når du på tur, hvis du tar på en måte en kort tur til Roma, og all inclusive, og du med I en sånn gruppe inne på Colosseum, sammen med alle andre som tar bilder, og ikke til stede her og da, den bare dokumenterer og legger ut på Instagram, og du har en hel... kjøpe sånne, hva heter det, sånne
15: selfie-stang
3: ja. så klart det men igjen, jeg tenker hvem vi som skal dømme altså, dette her jo folk som har selvstendige hjerner og har gjort ting ut fra sannsynlig sine behov så jeg tenker, det får noen folk bestemme selv, og hvis de drar dit igjen gang på gang, så forhåpentligvis har de en tanke bak det som kanskje ikke vi andre forstår, for vi en annen plass I verden da Altså bokstavlig, eller metaforisk annen plass I hodet, men kanskje bedre å si
15: Ja, for det et av argumentene hennes da, for at vi bør være litt mer varsomme og bestille oss ferie til utlandet, rett og slett på grunn av klima, fordi ja. Det setter jo et stort og tydelig fotavtrykk, det her reisene våre, og vi skal ikke diskutere om vi bør droppe ferieturene på grunn av klima, men hva konsekvensene til å droppe det her turene vil være Ingrid, du snakker om den her frosken I grøftekanten. Tenker du at det noe å tape på å droppe og reise utenlands og heller feriere I Norge?
16: Nei. Jeg tror det viktig å stille spørsmålet, hva trenger jeg? Hva trenger min familie? Hva trenger mine barn? Vi primitive mennesker som egentlig ikke så kompliserte. Ja, vi har et behov for å reise, vi har et behov for å... noen av oss I hvert fall, å dra lengre enn langt, oppleve nye ting, nye kulturer, nye smaker, nye mennesker. Men disse opplevelsene kan man få I sin egen hage. Man kan dra ut I skogen alene. Det utrolig hva slags opplevelser man kan sitte igjen med etter noen døgn ute I naturen, dersom man legger bort telefonen, dersom man våger å kjede seg, gjøre noe som litt skummelt, sove ute alene, Vi naturbarn, naturmennesker, og jeg tror at at man kan få fantastiske opplevelser også hjemme. Mm.
15: Men hvor med alle de ungene som gleder seg til å komme tilbake på skolen for å fortelle om ferien sin, og så fortell alle om utenlandsferien, mens du har sett en frosk i en dam i Oslo?
16: Ja, nei, det skjønner jeg jo veldig godt kan være utfordrende, og man ønsker jo å komme hjem med fortellinger. Jeg har jo selv vært så privilegiert at jeg har kunnet komme tilbake til skolen og sagt jeg var på Mallorca med familien, så jeg er jo i den kategorien, så jeg vet ikke helt hvordan det er faktisk å komme hjem og ikke ha disse fortellingene om det store utland. Og, for jeg kom hjem med fletter og smaksprøver fra Spania, liksom. Men, så det har jeg faktisk ikke et så godt svar på.
15: Hva tror du, Odd Roar? Er det en grunn i seg selv at ungene skal få lov til å få det her erfaringene og fortellingene som de kan servere på skolen når de kommer tilbake?
17: Det tror jeg kan godt være, ja. Men det går også fint å ikke ha det. Og så tror jeg bare det får være en utfordring, og tror mange lærere har tatt utfordringer for lenge siden, at man spør ikke på den måten. Man gir små oppgaver som gjør at alle kan få lov å være, for det, dele mestring og ting man har opplevd gjennom ferien. Så, og det er jeg helt enig i, at man kan ha en oppvekst med Norges ferie. Da jeg var 25 år, så var det min første sydentur, og på den tiden så hadde det vært bare en gang i den danske byen Vejle som 12-åring, så min oppvekst har vært Norge og Norges ferie. Og jeg strengt tatt ikke så veldig mye utenfor fylket heller, når jeg tenker om det var mye speiderleire og den slags. Masse gode minner.
15: Men hvor gikk du glipp av da, tenker du?
17: Jeg gikk noen glipp av grisefester, nordmenn som smørtes inn med spenol og tropic oil og så videre. Jeg tror ikke det var noe sånn verdi å ta med seg. Kanskje mange sånne morsomme historier som andre kan le av, da, som ja. Vi bare har lest om. Men det gikk veldig bra uten. Jeg har fått reist nok etterpå.
15: Ja, det var tider der folk smørtes inn i sololje for å få liksom, den retteste streken når du kom hjem.
17: Ja, ja. Milde måned.
15: Ja, milde måned. Ting har skjedd. Men altså, nå har jeg jo vært liksom tydelig på at vi skal prate om de her korte ferieturene. Det er også det oss til dere snakker om. Men Dikon har jo reist mye rundt i verden på litt lengre turer. Hvor har det gitt Ingrid?
16: Opplevelsen av frihet. Det skjer noe når man kutter strengen til alt det som er kjent og trygt og nært og komfortabelt. Man må tenke selv. Man må bli kjent med seg selv. Og det gir jo en helt gir en opplevelse som flytter inn igjen. Så mine reiser har jo blitt en del av meg, som jeg aldri ville vært foruten. Jeg kjenner meg som et større menneske, et mer beriket menneske, som våger å ta mer plass, og som våger å være mer nysgjerrig. Det er jo mennesker som har reist verden rundt, og som kommer hjem til Norge, og som ikke tør å snakke med naboen sin. Så det handler jo om å bli litt mer åpen for det som er fremmed og ukjent. Og det gjør man bare ved å hoppe ut i det.
15: Og hvor masse må til da? Det er ikke for alle å haike rundt i 4,5 måneder i Europa uten peng?
16: Nei, det er for de få. Det er for de gale, men det er mulig likevel å tråkke litt ut av komfortzonen sin. Mm. Og den kjenner man best selv.
15: Mm. Gjorde du det, Svein, da du haiket rundt i været?
3: Jeg husker det. Det er rart når vi sitter og snakker om ting, for jeg har ikke tenkt på disse tingene ganske ganske lenge, men jeg husker da jeg bestemte meg for å bare haike, for da skulle jo ingen plass, jeg skulle bare vekk. Og så fikk jeg ganske fort haike til utenfor Hamburg i Tyskland, og så sto jeg der og så ble jeg skitnervøs. Hva i all verden er jeg gått til? Og jeg hadde skrøt av alle kompisene at nå skal jeg ut og se deg igjen om et halvt år. Men jeg prøvde fortvilt å finne på en eller annen unnskyldning som gjorde at jeg kunne dra hjem til mamma min. Så jeg var så dritnervøs, og så fortsatte jeg da, og så gikk det veldig, veldig bra.
15: Ja.
3: Men denne frykten, å kjenne på den, og overvinne den, det er noe som jeg tenker kan være en fin opplevelse da.
15: Mm.
3: Men klart, du behøver ikke å dra til Hamburg eller Kina av den grunn, du kan ta med deg en presenning, og prøve å være en natt eller to uten mat, eller i forhold til å teste grenser, så dra til et land der de ikke prater godt norsk, eller engelsk, bare for å få utfordret del av det selv. Så jeg tror kanskje du behøver ikke gjøre det så veldig, veldig vanskelig da. Det kommer an på hva, hvor er grensene dine og hva du ønsker å oppnå, rett og slett, at du definerer det litt tydelig.
15: Fikk du kalle føtta selv, Ingrid, da du var på denne turen din?
16: Nei, egentlig ikke. Jeg var jo redd, men det var mest for mørket. Jeg redd når jeg sover alene i teltet på en parkeringsplass i Tyskland, liksom. Eller blir invitert med hjem til fremmede og litt usikre på om de vil ta meg. Men det gikk stort sett bra, altså. Så jeg skulle nå den toppen, og den toppen var Marokko, og det klarte jeg.
15: Herlighet, imponerende. Vi får se om Svein er fristet til å ta en ny sånn tur. Etter kort. Bedre å feriere i Italia. Men Ingrid, du som fremsnakker det å være i Norge og feriere her, hvordan blir det sett på i dag egentlig å være en som ikke reiser utenlands på ferie?
16: Det et godt spørsmål. Jeg sletta jo sosiale medier for mange år siden, så jeg opplever at jeg litt sånn utenfor den rett og slett diskusjonen. Fordi jeg har selv erfart at de minnene og de øyeblikkene og de historiene som betyr mest for meg, det handler ikke nødvendigvis hvor du drar, men om du til stede. Om du til stede med kroppen din og med blikket ditt.
15: Mm. Ja, fordi det er jo også en plass der du ikke er så masse da, Svein, på sosiale medier. Men likevel, hvor masse til det her utlandsreisene er posering og egoisme?
3: Ja, jeg droppet jo sosiale medier for sikkert 15 år siden, eller hvert fall, lenge siden. Så jeg har jo ikke den muligheten å posere, men jeg merker jo det. For eksempel i går så var jeg jo på Sola strand, fantastisk strand utenfor flyplassen der, så jeg fant ut at jeg hadde litt tid, hvorfor ikke gå dit i stedet for å sitte inn på flyplassen. Og da tok jeg jo bilder av det og sendte på tekstmeldingen da, til dem som var, skal si, nærmest meg. Men det var jo mer for å dele det øyeblikket med dem, for jeg synes det var så veldig fint. Ellers har jeg opplevd andre veien da, at for eksempel jeg husker jeg var i Kathmandu en gang, og så var jeg og fant en veldig fin plass, og så var det noen fugler der, en slags svane uten at jeg var sikker på det, og så hadde jeg med meg litt brød, så begynte jeg å mate dem, og så kommer det litt av jente der, og så tenkte jeg skal dele det her fine øyeblikket med henne, så jeg ga litt brødsmuler til henne, og så begynte hun å spise dem.
15: Ja.
3: Og det viser jo hvor godt vant vi her i Norge, så for meg så var det en spark på leggen eller et slag i trynet kanskje, som fikk meg til å tenke litt mer, litt sånn som Odd Roar sier, at vi er ganske bortskjemt da. Så tilbake til det vi snakket om i sted, akkurat det har jeg husket mange ganger. Og en gang også ga sandalene mine til en ung fattig gutt i India, og så tok bussen derifra, så var det en som slo ned han og tok sandalene, og så var det en som slo ned han og tok sandalene, og så fikk sandalene hele veien opp til den som var sterkest.
15: Mm.
3: Så det med sånn opplevelse tror jeg vi får oss til å forstå litt mer hva som viktig i verden, da, og kanskje gjennom det sette pris på hva vi har, og kanskje få lyst til å hjelpe andre.
15: Altså litt uenighet i panelet knyttet til hvor verdien av de her korte ferieturene er, men det høres ut som de kan i hvert fall vil oppfordre folk til å gå litt utenfor komfortsonen, da. Uansett om en er på Granka eller i Kathmandu eller hvor enn.
1: Det sa programlederkollega Kjersti Anderdal Bakken i Etikketaten. Og de som hun hadde invitert til å diskutere denne uka, det var reiselivsekspert Odd Roar Lange, psykolog Svein Øverland og globetrotter Ingrid Ivo Vatnar. Jeg vet at Kjersti blir veldig glad om du vil dele dine etiske dilemma med henne og lytterne da, naturligvis. Skriv inn til Etikketaten, gå inn i appen NRK Radio, logg deg inn der, og så finner du Etikketaten. Trykk på knappen som heter «Send inn», og kanskje har du en problematisk nabo, en rar sjef eller noe i familien som du i generelle termer vil at panelet skal diskutere. Ikke nøl, send det inn. En ny kompassuke er unnagjort. Om du gikk glipp av noe, så vet du at du kan gå inn I appen NRK Radio og høre det så mange ganger du bare vil. Og så gjelder det samme for kompassa som for etikketaten. Vi blir veldig glad for ris eller ros, tips eller hva du enn måtte ha på hjertet. Gå inn I appen NRK Radio, så trykker du på knappen «Send inn». Hører veldig gjerne fra deg. Og inne på appen NRK Radio så finner du også alt fra Kompass. Der kan du blant annet høre alle portrettintervjuene som jeg har gjort. Du kan også laste ned deler av innholdet vårt. Vi glad for at du fortsetter å lytte på NRK P2. Mitt navn Pål Plassen. Høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Iransk statlig media bekreftet i formiddag at det foreligger et utkast til avtale mellom USA og Iran om å avslutte krigen. Men mye usikkert om dette utkastet, det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Det fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det også ganske overordnede prinsipper det snakk om. Det ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet. Det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger. Og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram. Så på mange måter er vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
0: Flere enn 22 000 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge Norsk Folkehjelp. Over halvparten av de registrerte dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile. Antallet drepte er noe lavere enn i 2024 som følge av at konflikten i Gaza ble mindre intens i løpet av 2025. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU, for i dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge. Kravene blir tøffere, og det blir bedre kontroll av dem som kommer ulovlig og vil inn i et land, også altså til Norge. Det er en historisk dag på Wall Street i dag. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering, og småsparere verden over følger med, forteller Torbjørn Bull Jensen.
2: Det er godt enn at SpaceX får til helt fantastiske ting over tid, men det er ikke den traden småsparere investerer i nå. Den traden de gjør nå er å være med i den mest spektakulære børsnoteringen noensinne, den største noensinne, for å håpe å kunne flippe en aksje, kunne få en god avkastning på kort tid. Det er det de fleste kaster seg inn for akkurat nå.
0: Sa Torbjørn Bull Jensen, han er grunnlegger av og daglig leder i selskapet K33, som gir råd og veksler kryptovaluta. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: Noen sier en katt, mens jeg sier ei katt. Noen sier en appelsin, mens det I andre dialekter kan være både ei appelsine og ett appelsin. Ja, det finnes unntak til reglene, men sånn generelt I det normerte, hva eller hvem bestemmer om noe en, ei eller ett. Velkommen til en ny episode av Språksnakk, der du sender inn dine språklige spørsmål til oss gjennom appen NRK Radio, og så tar vi praten her. Jeg heter Lydia Giesemann, og I dag skal vi innom litt av hvert. Før vi setter I gang med lyttespørsmålene, må vi jo vite litt om de som her for å gjøre oss klokere. Fra UiO, professor I nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk, Toril Oppsal.
1: Hei.
0: Hei, hei. Og to stykker fra NTNU I dag, professor ved Institutt for språk og litteratur, Anjo Klungervik Greenall. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Og professor ved Institutt for språk og litteratur, Antonio Fabregas.
3: Hallo.
0: Hallo. Jeg har skrevet det med to A I starten, for det ikke
3: det en veldig...
0: Fabregas.
3: Det veldig, veldig lurt.
0: Ja. Yes. Fabregas. Men det godt å ha dere her, og så vidt jeg vet, så finnes det ikke så mange andre radioprogram som handler såpass bestemt om språk I det landet her, så det jo ikke akkurat et håret mål å si at språksnakk kunne blitt Norges største podcast om språk. Men håret mål, hvor kommer det fra? Toren Elisabeth har lurt på det samme og sendt inn en melding til språksnakk. Hei! Jeg leste akkurat en liten betraktning om hårette mål, skrevet av en kollega av dere I NRK. Han skriver I parentes, «Hvor kommer dette med håret fra?» For meg trodde jeg det var opplagt. Ikke det inspirert av historien om Harald Hårfagre som samlet Norge til ett rike? Det var vel et rimelig hårette mål? Men det egentlig bare tilfeldig at vi har den historien I vårt språk, siden dette uttrykket også finnes på andre språk? Toren Elisabeth har jo flere poeng her.
1: Ja, hun har det. Jeg synes det en morsom tanke, dette med Harald Hårfagre.
0: Ja.
1: Altså, det gir jo, altså, et fantastisk eksempel på vår kreative evne som språkbrukere til å gi mening til det som omkring oss. Og når brikkene faller på plass, så det en ganske god følelse. Men I dette tilfellet så det nok dessverre en litt for kreativ kobling som lytteren vår har gjort.
0: Her har ikke Harald Hårfagre noe med saken å gjøre.
1: Det leit altså, men det nok ikke slik. Altså, Harald Hårfagre vel født midt på 800-tallet, mens hårette mål på norsk har ganske nøyaktig 25 års jubileum.
0: Hæ?
1: Ja, så det var jo flott at dette spørsmålet kom.
0: Det så ferskt? Det babyhår?
1: Det rett og slett babyhår. eller eventuelt litt sånn snart begynner issen. Og, ja. Nei, ja. Men altså, jeg bare tar litt tak I det, for jeg skjønner godt tanken til Torun Elisabeth. Altså, det å tolke ny informasjon ut fra noe man kan fra før, det jo noe vi gjør hele tiden. Og dette her kan vi koble til noe som gjerne kalles for folkeetymologi. Der det et klassisk eksempel som trekkes fram veldig ofte, og det sjokolade. Det veldig mange som tror at det sukkerlade. Det må jo være.
0: Ah.
1: Og så gir jo det god mening. Men folkeetymologi også brukt som en betegnelse på denne type feilaktige etymologiske fortellinger, sånn som denne Harald Hårfagre-ideen. Mm. Og så det nesten litt dårlig gjort, fordi nå har vi fått hjelp og nå jeg litt ironisk, hjelp, også fra kunstig intelligens.
0: Ja.
1: For jeg kunne ikke dy meg, så jeg kastet frasen Harald Hårfagre og hårette mål inn I Google.
0: Oi.
1: Og så kom denne KI-modusen til Google tilbake med følgende påstand. Nå skal jeg sitere. Uttrykket å sette seg hårette mål kommer nettopp fra sangene om Harald Hårfagre. Så her skjønner jeg at ja, vi skal være fornøyd, men altså, ingen andre kilder gir noe støtte til dette her etter det jeg har klart å finne ut av. Men vi kan jo være ganske enige om at Harald Hårfagre satte seg et ganske ambisiøst og driftig mål, det vi kaller for et hårette mål. Og da sitter vel nå Torun Elisabeth og sitter eller irriterer seg litt, for vi har jo fortsatt ikke svart på dette med håret. Hvor kommer håret fra?
0: Ja, hvor kommer det fra? Ja,
1: altså, det kommer fra noe som vi har vært borte I mange ganger I språksnakk. Jeg hadde nærmest sagt, jeg beklager, det antagelig igjen påvirkning fra engelsk.
0: Mm. Yes.
1: Så de fire bokstavene B-H-A-G, altså B-H-A-G, omtalt som B-H-A-G, det en forkortelse for big, hairy, audacious goals. Store, hårete, dristige mål. Og det brukt blant annet I en bok fra 1990-tallet, og så skjøt det fart I Norge etter at dette ble sitert av blant annet reklamemannen Ingebrigt Sten Jensen.
0: Yes.
1: Han skrev om dette med referanse til Harvard Business School I den boka som het Ona Fyr. Og den var det mange som leste. Det var en veldig, veldig populær bok, og dette har blant annet Språkrådets svartjeneste delt med oss. Og de har slått fast at hårette et moteord I denne sammenhengen, og vi finner det også I andre tidligere sammenhenger som et slangord for seg selv. Altså hårette, hairy, det et engelsk slangord. Det har eksistert helt tilbake til 1800-tallet I hvert fall, igjen I den typen universitetssleng som vi har snakket om noen ganger før. Så håret isolert selv har vi vært borte. Det kan brukes både positivt og negativt, men frasen håret mål, den skjøt fart I norsk tekst fra 2001 av.
0: Men ikke sånn at den engelske versjonen kommer fra Harald Hårfagre? Oh, look at that, hairy king!
1: Det nok ikke helt der. Altså, hairy som slangord har blant annet betydd vanskelig eller krevende. Så kanskje det var en negativ betydning først, som etter hvert har fått en mer positiv klang. Og dette her med et stort og dristig og ambisiøst mål, som det gror hår på, og som vi liksom virkelig må forholde oss til, og som vi ikke kan komme oss vekk fra, sniker seg inn på oss, tar plass, ubarbert og vilt. Det en type mål som blant annet Harald Hårfagre satt seg for, og som du også, Lydia, prøvde deg på med at språksnakk skulle, hva var det du sa, var verdens...
0: Ja, I hvert fall Norges største podcast om språk.
2: Mest hårette podcast.
1: Ja. Norges mest hårette podcast, ja. Jeg kunne ikke dy meg da, sånn det her... Det et moteuttrykk? Altså et duggfrisk, relativt duggfriskt søk I Nasjonalbibliotekets baser tyder på at det bruken har tapt seg litt. Ja. Altså det hadde en topp for omkring 10 år siden, og så kan vi ikke lese like ofte om hårette mål nå lenger, så det tyder jo litt på et motefenomen.
0: Ja.
1: Men hårette uten mål, det kan vi nok fortsatt leve med både I en direkte og overført betydning. Altså det notert I norske slangbøker fra 1980-tallet, klassisk bok av Tone Trytti blant annet, Så det, jeg tror vi skal holde på håret.
0: Ja.
1: Men jeg redd for at jeg har I hvert fall ikke funnet noe som tyder på at Harald Hårfagre opphavet
0: Nei.
1: Til et hårete mål, selv om det nå var det han satte seg for.
0: Nei, men det, jeg håper jo det, at du, Torunn Elisabeth, synes det går bra å høre det svaret, og så tror jeg jo at det her også en viktig påminnelse om at den her KI-svarene til Google ikke det vi skal stole mest på.
1: Nei. Ja.
0: Send inn spørsmål til språksnakk I stedet, da får du ordentlig svar. Her om dagen så skulle jeg gå inn på do hjemme. Jeg skal ikke gå så I detaljer på det, men jeg sklei, og jeg landet nesten I spagaten. Det var noe vann på gulvet. Jeg redda meg kjapt inn og landet på beina, men det var jo nærmest livsfarlig. Vi skal snakke litt om livsfarlig. Hei, vi kan si at noe livsfarlig. Det gjør tyskerne også I lebensgefährlich. Det regner med at både svenskene og danskene har noe lignende. På engelsk sier de dog bare dangerous, ikke life dangerous. Kanskje life threatening, men det jo livstruende. Hvorfor det sånn? Ja, Anjo, jeg regner med at Harald Hårfagre ikke har bidratt her heller, men...
2: Nei, han drev jo på med livsfarlige ting.
0: Ja, det sant.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men akkurat her har han nok ikke vært innfalt.
0: Nei, men det jo et godt poeng da. Life dangerous høres jo rart ut.
2: Life dangerous, som vi har sagt på trøndersk.
0: Ja, life dangerous.
2: Ja, nei, altså, det har vi jo ikke. Så det her jo et herlig spørsmål. Forskjellen mellom språk, ikke sant? Mm. Det en evig kilde til undring og en evig kilde til frustrasjon hos de som jobber som oversettere, blant annet.
0: Ja, det tror jeg
2: på. Hvis du får en tekst, så har du ordet livsfarlig på norsk, og så skal du oversette til engelsk. Hva velger du da?
0: Ja.
2: Ok, så har vi, så ta det litt fra begynnelsen da. Vi har adjektivet livsfarlig på norsk, og så det har vi også på svensk og dansk. Det helt riktig. Og så har vi lebensgefährlich på tysk, og så ikke life dangerous på engelsk. Og så det, som innsenderen påpeker, det nærmeste vi kommer på engelsk kanskje life threatening. Men så har vi også, det hører med til historien, at vi har livstruende også på norsk, og vi har det på dansk, har vi livstruende, og på svensk har vi livshotende, som betyr livstruende, og på tysk har vi lebensbedrohlich, som også betyr livstruende. Så summa summarum så har vi altså to ord, livsfarlig og livstruende, på norsk, dansk, svensk og tysk, og så har vi da bare ett ord på engelsk,
0: ja.
2: Life threatening, som ligger nært livsfarlig på norsk.
0: Ja, fordi mønstret går jo og funker på alle disse språkene, og så kommer engelsk og bare
2: skiller seg ut.
0: Ja,
2: ja.
0: Typisk.
2: Så hvorfor det sånn? Og det store overordnet svaret på det spørsmålet, det jo selvfølgelig at ulike språk deler opp virkeligheten på ulikt vis, blant annet gjennom det vi kaller leksikalisering.
0: Okay.
2: Altså at vi lager oss ord for visse begreper, men ikke for andre

0: retningen livsfarlig eller noe I nærheten I alle fall. Synonymer som betyr lignende ting, lethal, deadly, fatal og så videre. Ingen av de her uttrykker nøyaktig det samme meningsinnholdet som livsfarlig, men da kan man på engelsk utbrodere. Man kan bruke flere ord, for eksempel ved å bruke adjektivet potentially sammen med deadly.
1: Ja, så på et eller annet vis så har bare det engelske språket ikke utviklet seg I den retningen at de putter life og dangerous sammen, ja. Sånn som veldig mange andre ja. Språk gjør.
0: Og de har jo mange ressurser til å uttrykke de her betydningene her likevel, så det kan være at de ikke har opplevd det som at det noe behov for et ja. Eget ord der. Og så, men så har de jo alle de ressursene til å uttrykke akkurat de samme begrepene ja. Som vi kan, og det jo der redningen til oversetteren ligger.
1: Sant.
2: Og ja. Samtidig, hvis jeg forstår det riktig, den slags sammensatte ord som vi har I livsfarlig, følger en struktur som engelsk også har, for eksempel med iskald, ice cold, razor, sharp, og så videre. Dette har et navn I morfologi som elative compounds. Og dere mer eller mindre at du starter med en adjektiv, og til å uttrykke at dere en veldig, veldig høy grad at den egenskap, du skriver på første plass en substantiv som kan relateres på en måte eller en annen, til en ting som har en veldig høy grad. Så hvis du tenker på kalt, tenker du på is. Ja. For eksempel, ikke sant? Så jeg tenkte at livsfarlig var mer eller mindre noe som dette. Det så farlig at du kan miste livet.
1: Ja.
2: Eller noe som det. Så faktisk strukturen der for engelsk. Det bare at de har ikke leksikalisert det.
3: Ja. Akkurat der det jo så fascinerende at en av de betydningene av livsfarlig som du beskrev, Anjo, det jo noe vi også kunne bruke dødsfarlig om.
1: Ja.
3: Denne forsterker bruken, ja. Det som også har den samme strukturen. Men det har jeg faktisk ikke tenkt på, at noe livsfarlig og dødsfarlig faktisk.
1: Det sier egentlig det samme.
3: Akkurat det samme.
1: Ja.
3: Fascinerende.
1: Språk er gøy, folkens. La oss fortsette. Ho Marianne lurer. Hva bestemmer om et substantiv en, ei eller ett? Altså hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn. Det heter en bolig, ei hytte og ett hus, og ei skute, en båt og ett skip. Hva bestemmer? Ja, Antonio, du jo først og fremst spansktalende, men...
2: Vi har også kjent.
1: Dere har også,
2: ja.
1: Men like mange?
2: Nei, bare to.
1: Ja.
2: Men dette har litt å gjøre med dette, ok? Så svaret kan være litt frustrerende,
1: okay.
2: Fordi det korte svaret at ingenting bestemmer, eller veldig lite bestemmer, men dette kan jeg forklare litt bedre.
1: Ja.
2: Så den største problem, synes jeg, med grammatisk kjent, at vi kaller det kjent.
1: Ja.
2: Fordi da vi automatisk tenker på hanner, hunner og en heteruten biologisk kjønn, ikke sant?
1: Ja.
2: Og da vi forventer noe som, ok, så menn eller mannlige ting, la oss si som det, drar til han, de andre drar til hun, og alt som ikke har biologisk kjønn skulle være intet kjønn.
1: Ja.
2: Men det ikke sant.
1: Nei.
2: Hvis dette var sant, det vi skulle forvente var at maksimalt språk kunne ha tre kjønn, men vi vet at det flere språk som har fem eller flere kjønn.
1: Ja.
2: Så for eksempel bantuspråk. Bantuspråkene som Shona, Chichewa, Zulu,
1: ja.
2: De har over fem kjønn.
1: Okay.
2: Så man ikke får det. Okay. Det som skjer faktisk at kjønn som har et navn som inviterer til å tolke det annerledes, bare et vilkårlig system til å klassifisere substantiver.
1: Ja.
2: På en måte eller en annen. Ikke sant? Det sant at en gang du tenker å klassifisere, det ganske, så hvis vi tenker kognitivt, det ganske typisk å tenke at du kan starte med en klassifisering hvor du først skiller levende vesener, som kanskje har biologisk gen, for alt annet, og da innenfor levende vesener, vanligvis du kan også tenke at det kognitivt, ganske enkelt å tenke, ok, så huner og hanner, for eksempel, og det sant at språk som har kjent veldig ofte har en gruppe substantiver som passer til den regel, for å si det sånn, men også med unntak. Du bestemmer at du klassifiserer, og du prøver å finne en slags klassifisering som kan gi noe en mening, med masse unntak.
1: Ja, for det funker jo hvis at det på en måte ei hoppe som en damehest,
2: ja,
1: men og en hingst, men kan vi, skal liksom stolen min være en mann, en stol?
2: Ja, men det er enda større unntak.
1: Ja.
2: For eksempel på tysk. Mark Twain pleide å si at tysk var merkelig, fordi ord til ei ung jenta ikke kjent, ja, med kjent, mens kolrot hun kjent.
1: Ja.
2: Hube.
1: Right? Ja, en gulrot og en jente på en måte.
2: For eksempel, og barn ikke kjent.
1: Ja.
2: Og dette skjer i masse språk. Man kan tenke også, ok, så ja, det er en levende vesen, men hvis du tenker helt biologisk, kjenner ikke så klart. No? Men samtidig, ok, så det finnes noen tendenser. Særlig når du tenker på ting som i virkeligheten ikke har en biologisk kjenn, det er nesten kaos. Men det finnes noen tendenser, for eksempel. Det er veldig typisk at ord til månen og sol har forskjellige kjenn i mange språk.
1: Ja.
2: Så for eksempel, så jeg kommer med en lista, så selvfølgelig på norsk vi har sola versus månen.
1: Ja.
2: Ikke sant? På spansk, italiensk og fransk, du bruker sol som er hansjen, og luna som er hunsjen.
1: Ja.
2: På tysk, die sonne, det er faktisk en motsatt, ikke sant? Ja. Så da er hunsjen med sol. Og der mond.
1: Ja.
2: Og til og med på arabisk, shams er hunsjen, og kamar er hansjen. Så, ja, så hvorfor? Ok, så der vanligvis en liten tendens. En gang du klassifiserer, du kan tenke, ok, så ting som jeg feller er på motsatt kategorier i virkeligheten, som for eksempel sol og mån, skal jeg klassifisere i to forskjellige grupper.
1: Ja.
2: Og dette kan hjelpe litt, men ikke hele tiden, for de rett og slett der vilkårlig, og det finnes alltid unntak. Ting som når du prøver å finne en regel, du kan bare si den regel brukes til disse få substantiver. Så ja, dessverre den langt svaret er også det er ikke noe som faktisk bestemmer dette, veldig klart, og på den grunn man måler seg kjent på et ord uten at det er nesten umulig å unngå det.
1: Og så er det jo plutselig forskjellig fra dialekt til dialekt.
2: Du snakker dette språket en gang du har lært uten at har vi kaller dette en eller en ei eller en et.
1: Ja.
2: Det er litt av det.
1: Språk er jo tydeligvis ganske kjønnsflytende.
2: Det er faktisk veldig, veldig
1: kjønnsflytende. Ganske sånn woke med språk.
2: Vet, det finnes masse språk som ikke bruker kjenn i det hele tatt.
1: Ja. Så da til å svare på spørsmålet til Marianne. Vi vet ikke hva som bestemmer, men noen ting bestemmer, kanskje at
2: det er
1: en måne og en sol, og så tenker man, ok, den ene skal være det, og den andre skal være den andre, men vi følger ikke regelen fast.
2: Det er ikke en fast regel.
1: Nei. Jeg vil gjerne ta opp ordet strunk, skriver Harald. Det er en betydning jeg ikke finner omtalt i vanlige ordbøker. For meg og i min familie brukes strunk, eller strunk, jeg vet ikke hvordan det uttales, om en stor beholder, typisk en søppeldunk eller en grov konteiner. Eksempel, kast søppelet i strunken. Dette er altså en helt annen betydning enn den mer kjente strunkkar, som er kraftig rank person. Og jeg lurer på, er denne bruken dokumentert noe sted? Er det en lokal trøndersk dialektform? Finnes denne bruken av ordet i andre dialekter også? Kan det ha sammenheng med tysk strunk, stubbe eller rest? Altså noe som står igjen eller samlet opp avfall? Jeg er selv fra Trøndelag og har inntrykk av at ordet brukes muntlig, men sjelden skrives. Kunne vært interessant å få den kartlagt. Vennlig hilsen, Harald. Ja, er det noen her som er kjent med strunk, Toril?
3: Kjenner du? Jeg retter meg opp litt, strunk eller strunk.
1: Ja.
3: Ja da.
1: Men da er rank.
3: Nå fikk jeg en sånn kjempehyggelig anledning til å gå litt tilbake til en jobb jeg hadde for noen år siden i Norsk Ordbok.
1: Aha.
3: For der jobbet vi nettopp med å kartlegge og framstille dialektformer i Norge i ordboksform.
1: Mm.
3: Og strunk er belagt i betydningen beholder, i mange norske dialekter. Oi. Det hadde liksom vært hyggelig å kunne si til Harald at her har du funnet en lokal liten strunk, eller som Pippi Langstrømpe fant vel en spunk.
1: Ja.
3: Men dette relativt uvanlig. Noen steder så det snakk om en liten beholder, kanskje bare en liten kopp eller noe sånt. Andre steder så det en stor og smal beholder. Noen steder har denne smale beholderen et lokk, og andre steder igjen så strunk brukt om en stor gryte. Yes. Og dette ordet henger sammen med et ord som ligner veldig, det ordet strokk, som nettopp betyr et sånt sylinderformet kar av en eller annen type. Og i utgangspunktet så var dette kanskje en uthula trestamme eller noe sånt nå. Skal han se for deg det? Det er liksom virkelig prototypen på en enkel beholder.
1: Mm.
3: Og her det faktisk en kobling til tysk, som Harald inne på. For det finnes en gammel germansk grunnform, som kanskje var noe i a la strunka, som går igjen i flere germanske språk og betyr en tykk stilk. Så der har du igjen en sånn trestamme, noe som hult og sylinderformet. Men jeg tror likevel, altså, jeg tror nok det denne uthulte sylindriske formen som poenget her, og ikke det at du putter avfall oppi. Altså, det ikke det at stubben en rest som poenget, det at den formet som den og at den gir mulighet til å fylle med noe.
1: Ja.
3: Og det det samme, altså dette strokk eller stronk-ordet, det kjenner vi også i færøysk som strokkur, som nettopp betyr sylinder, eller en dunk, eller en stamp. Igjen så det den samme formen og den samme funksjonen. Og som Harald allerede har skjønt, så jo ikke dette et trønderskor. Altså det belagt både fra Agdefylkene, Gudbrandsdalen, Valdres, Nordmøre, deler av Nordland og i Trøndelag. Og dette likevel ikke belagt fra absolutt hele Norge, så det har status som en dialektform.
1: Mm.
3: Og det gjør at, tror jeg, at Harald har helt rett til den følelsen han har, at dette brukt muntlig mer enn skriftlig.
1: Ja, det tror jeg også, for jeg tror jeg ikke har lest det før. Jeg har for så vidt ikke hørt det før heller, Anja, du også.
0: Nei, jeg trønder har aldri hørt ordet strunk brukt i betydningen beholder,
1: nei.
0: Men strunk som rak, ja.
1: Mm. Ja.
3: Men der har dere også den samme, altså de henger jo sammen. Hvis dere går tilbake til denne smale, oppreiste sylinderen, så jo kroppen vår en slik. Men det som litt granne pussy, der tror jeg det er sikkert bare tida som ikke har strukket til, fordi Harald skriver jo at han savner ordet i vanlige ordbøker, og der susser jeg litt, fordi den står altså i norsk ordbok, som vi kanskje det jo en spesialordbok over norsk folkemål og norske dialekter, men den står også i Naob og den står i nynorsk ordboka.
1: Ja, så.
3: Og der den, i nynorskordboka mener jeg det var synonymdefinert med nettopp strokk, som kanskje brukt enda litt mer, og da et trekjæral med lokk.
1: Yes.
3: Men jeg synes jeg må få si en ting til om strunk, fordi i tillegg til denne beholderbetydningen, så har norsk ordbok og også de andre ordbøkene med en betydning som jeg tenkte vi kunne glede oss litt over, fordi veldig ofte så kommer vi over skjellsord som omhandler kvinner.
1: Ja, og hvis vi får gærlige tårer, så kan det hende at det her lander i strunken.
3: Nettopp, men her det et skjellsord som gjelder menn. Så strunk også en stiv og tverr og sjølgod mann, og vi finner det i sammensetninger som stivstrunk og skitstrunk, og jeg synes at skitstrunk et så flott ord at det har jeg tenkt å ta med i mitt favorittskjellsord-repertoar, så passer det om dere gjør noe gærent, så det skitstrunk neste.
1: Ja, jeg lurer på om jeg skal bli med på det, Toril.
0: Jeg også.
1: Ja, Antonio, det mange skitstrunk?
2: Ingen kommentar.
1: Ingen kommentar.
3: Nei. Jeg kan jo da legge til, når du sier ingen kommentar, at det kan også bety latsab.
1: Oi. Men for at han Harald her skriver jo at han fant at strunk kunne være at man var en strunkar kraftigere. Mm-hmm. Det da faktisk direkte samme strunken i å være en rank person?
3: Om det akkurat den samme strunken, det vet jeg ikke, men at de henger sammen, det gjør de.
1: Harald kan absolutt spole tilbake og høre episoden om og om igjen og lære om strunk.
3: Ja, eller så kan Harald faktisk, og det vil jeg, dette blir dagens reklame, så nå får du legge på en sånn pipetone, Lydia, om ikke dette her innenfor. Men jeg synes altså, nå jo dette dialektmaterialet til norsk ordbok, jo nå tilgjengelig på nett. Det digitalisert og tilgjengelig også en ny utgave som ganske artig.
1: Hva skal man søke etter da for å finne?
3: Det norsk ordbok med bindestrek NO, mener jeg har blitt adressen av. Det kan dere jo sjekke etterpå.
1: Ja.
3: Men det bør være greit, så lenge dere ikke overnatter det til KI-modus som finnes, så tror jeg det skal gå greit å søke opp.
1: Rørosmeieriet har mottoet «I takt med naturen». Det står på de ellers utmerkede produktene deres. Dette høres rart og konstruert ut, og minner mer om militær taktfasthet enn å være i pakt med naturen, som jeg mener riktig bruk av uttrykket. Jeg mistenker at reklamebyrået, eller hva det måtte være, ikke har hatt kunnskap om bruken av uttrykket. Nå kan det selvsagt sies at Rørosmeieriet står fritt til å omarbeide et innarbeidet uttrykk, men her mener bestemt det tjener mot sin hensikt. Taktfast er ikke det samme som å være i pakt med. Og det er vel det siste Rørosmeieriet egentlig er ute etter. Med vennlig hilsen, Stig. Hva tenkte du, Anjo? Er Rørosmeieriet i pakt eller takt?
0: Eller er den på ville veier? Jeg har jo vokst opp med uttrykket å leve i pakt med naturen, så jeg synes jo at å høre i takt med var jo for meg litt sånn fremmed. Det slo meg ikke som et vanlig uttrykk. Så da ble jeg ganske overrasket når et Google-søk avslørte at i pakt med, da fikk jeg omtrent 48.900 resultater.
1: Ja.
0: Men så googlet jeg i takt med naturen, eller altså til naturen på slutten der. Og hva fikk jeg da, tror dere?
1: Flere?
0: Ja. Omtrent. Altså, 48.900 på i pakt. 199.000 resultater på i takt med naturen. Så da ble jeg kjempeoverrasket.
1: Ja, da har de brukt, enten Rørosmeieriet har drevet med grillia-marketing, eller...
0: Nei, altså overraskelsen min her da ligger jo i det at som jeg sa, at å leve i pakt med naturen er det opprinnelige uttrykket, tenker jeg. Og så tenker jeg at i takt med naturen, da har man blandet sammen to uttrykk. For vi har jo på norsk uttrykk som å leve i takt med tiden, eller være i takt med utviklingen. Altså enten da at det er en misforståelse, eller som Stig også foreslår her, at det kan vær snakk om en bevisst vri på uttrykket også. Og så tenkte jeg også som Stig at det her er noe Rørosmeieriet egentlig er litt alene om å stå for. Og så det at det da er færre treff på i pakt med enn på i takt med, det kan da ved første øyekast gi inntrykk av at i takt med er et uttrykk som faktisk er ganske veletablert i det norske språket.
1: Ja.
0: Så derfor så vil jeg sjekke, da er det bare Rørosmeieriet som står bak de her treffene her på Google-søket, eller er det, finner vi det flere steder. Og da var det jo, i hvert fall, jeg rakk jo selvfølgelig ikke å sjekke gjennom alle de 199.000 treffene, men de første treffene i alle fall avslører jo at det er Rørosmeieriet som står for ganske mange av de nevningene av det uttrykket. De har jo blant annet gitt ut en kokebok som heter for «I takt med naturen». Og i tillegg så brukes uttrykket, eller mottoet, slagordet, ofte på websiden til bedrifter og organisasjoner som bruker Rørosmeieriet sine produkter. Men i tillegg så finner vi en god del norskspråklige chatfora og blogger om psykisk helse og friluftsliv, der i takt med naturen brukes for å beskrive det å oppholde seg i naturen og det å være på tur. Så Rørosmeieriet er altså ikke, de er langt fra først, og de er heller ikke helt alene om bruken av uttrykket da.
1: Men er det, når du nevnte det med i pakt med naturen, er jo, det er også noe jeg kjenner at det på en måte, ja, Når naturen er sjefen, jeg skal være i pakt med den på en måte.
0: Mine tanker om det her da, det jo at altså det å leve i pakt med naturen, det betyr at vi underkaster oss premissene til naturen, at vi ikke griper for mye inn, at vi ikke gjør noe som kan skade naturen. Mens ordet takk da har en bevegelse i seg, det handler om å bevege seg fremover. Sånn at det å være eller gå i takt med naturen, det kan kanskje, vi kan si at det betyr å la naturen sette tempoet i en prosess, eller i livet generelt. For naturen er jo kjent for å gå i et saktere tempo enn det vi mennesker liker å gjøre, ikke sant? Så jeg på en Instagram-video fra Rørosmeieriet, der en representant for meieriet forklare uttrykket. Og det, den forståelsen de fikk der, er at det de mener er at de driver økologisk når de fremstiller produktene sine. Og økologisk drift, det er jo nettopp mer tidkrevende heller enn å bruke kjemiske stoffer, ikke sant, for å speede opp prosessen. Det krever mer planlegging og dokumentasjon. Ting vokser saktere fordi man ikke bruker kunstgjødsel og så videre. Så takt i denne betydningen kan altså være at man tilpasser driften til naturens naturlige tempo. Og at produktene da er et resultat av denne tilpasningen, og dermed av høyere kvalitet, er jo det som impliseres, som ligger mellom linjene her. Og da beveger vi oss over på det som Stig også spekulerer rundt, da er det her hensiktsmessig bruk eller ikke? Og det, altså jeg tenker vel det at enten det her er en misforstått eller en bevisst bruk av begrepet, så er det egentlig en ganske god metafor for økologisk drift. Det er en form for å være i pakt med naturen. Altså det er en nærmere spesifisering av hva det kan bety å være i pakt med naturen.
1: Men da lurer jeg på da, at hvis at de kan få litt sånn fri pass for å bruke takt og ikke pakt i Rørosmeieriene, hvis at jeg da skal lage meg en friluftsblogg som handler om at jeg er med naturen, skulle det helst vært mer naturlig at jeg skrev pakt eller takt da?
0: Du kan jo skrive begge, i pakt og takt med naturen.
2: Så hvis jeg forstår det riktig, pakt er mer som en slags samarbeid, og takt inneholder også synkronisering, eller... Så da vi snakker om to forskjellige betydninger. Og da det kommer an på hva du vil si.
0: Når vi lager ord og uttrykk, så gjør vi det fordi vi ønsker å sette søkelyset på en bit av virkeligheten igjen da. Ikke sant? En bestemt bit av virkeligheten. Vi peker på litt forskjellige ting når vi bruker de ulike uttrykkene. Men når vi snakker om hensikten med det her, bruken av det her uttrykket av nettopp Rørosmeieriet, så kan vi jo tenke på det her med reklame, og hvordan reklamen bruker språk. Altså man, i reklame så bruker man språk på to hovedmåter. Det ene er for å skape positive konnotasjoner i forhold til et produkt, og det andre er for å trekke oppmerksomheten mot et produkt. Og takt er kanskje litt mer dynamisk og fremoverlent, og vi snakker jo ikke om i pakt med, altså leving generelt heller, vi snakker om en prosess, og vi snakker om et produkt, og selv om det snakker om en saktere takt enn det mennesket egentlig ønsker her, så snakker vi tross alt om en bevegelse fremover. Det er litt mer dynamisk med i takt med enn i pakt med. Så det er noe positivt, ikke sant? Og så, siden mange av oss, hvertfall jeg og Stig da, føler at det her er det feil her, eller er det tullete?
2: Uvanlig.
0: Og uvanlig, ikke sant? Alt som er uvanlig tiltrekker seg oppmerksomheten vår i sterkere grad enn ting som er vanlig. Så, og det her, den her reklamen, eller det her mottoet, har jo i alle fall lyktes i å tiltrekke seg Stig sin oppmerksomhet, og nå har de jo han i språksnakk i det hele tatt.
1: Sant. I både pakt og takt skal jeg gå inn i neste spørsmål. Hei, jeg har en utenlandsk kollega som stadig påpeker nordmenns hang til å legge til ordet litt i mange sammenhenger. For eksempel, skal vi ta litt kaffe? Skal vi spise litt? Nei, jeg skal dra og trene litt da. Skal vi henge litt, sove litt, slappe av og litt og så videre. Hva kommer det av at... Det er en ganske norsk måte å formulere seg på. I hvert fall på Sør-Østlandet. Hvorfor gjør vi så mye? Litt. Vi har ikke funnet andre språk som formulerer seg slik, skriver Linn. Og altså, først og fremst så tror jeg jo ikke det bare her er noen sånn søring-østlandsk greie, Antonio, men er det typisk norsk?
2: Det overrasket meg litt,
1: ja.
2: Faktisk. Første gang jeg la merke til det, men det gir mye mening, faktisk.
1: Ja, ok, så du, okay. Også, du la merke til det, du også?
2: Det er veldig, veldig naturlig å faktisk la merke til det, fordi det skjer masse, masse ganger.
1: Ja.
2: Og hvis jeg har sett dette riktig, det er vanligvis forslag. Ikke sant?
1: Ah, ja,
2: det er veldig, veldig ofte med forslag.
1: Ja.
2: Dette har å gjøre med det vi kaller linguistisk høflighet.
1: Ja, linguistisk høflighet.
2: Ideen er dette. Når vi snakker med hverandre, det er ikke bare beskjeden som er viktig. Det er like viktig, av og til enda viktigere, å beholde de sosiale og personlige relasjoner som vi har med hverandre.
1: Ja.
2: Så på en måte når vi snakker, vi vil ikke komme ut som personer som vil påtinge sin vilje på andre eller slike ting, ikke sant? Når du gir en forslag, det er sosialt en ganske sårbar situasjon. Til å begynne med, det kan skje at du blir avvist.
1: Ja.
2: Dette er nummer en. Og nummer to, du vil ikke at den andre tenker at du krever at den person gjør noe som kan være vanskelig eller skal ta mye tid. Ikke sant? Så da, i absolutt språk, man har noen strategier som prøver å dempe hvor sterk det du foreslår er.
1: Ja.
2: Så det er en måte å si, ok, så det jeg foreslår nå, skal vi spise litt, skal vi snakke litt, og så videre, det er ikke veldig krevende.
1: Nei.
2: Det er bare litt. Det er en liten ting.
1: Ja, det vi skal ha en stor prat, vi skal bare ha en liten prat.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Og kanskje det er en ganske lang prat. Det spiller ingen rolle, fordi det er ikke en del av beskjeden. Det er en måte, det har en dempende effekt. Slik at hvis du avviser meg, det er ikke så skadelig for meg, og hvis du aksepterer, det er ikke så skadelig for deg, fordi det jeg foreslo var ikke så stor. Ikke sant? Jeg kjenner ikke til andre språk som bruker litt. Men vi alle kjenner til andre måter å gjøre den dempende effekt. For eksempel på engelsk, når du ber om noe, det er veldig typisk å bruke kondisjonalis. Så man sier, I would want, I would like.
1: Ja.
2: Det er ikke kondisjonalis. Fordi vanligvis kondisjonalis, det har den effekten at du presenterer noe som hypotetisk.
1: Ja.
2: Og det er ikke hypotetisk.
1: Nei.
2: Hvis jeg sier, I would like a coffee, det er ikke en del av beskjeden. Det er bare en måte å dempe det, ikke sant?
1: Det høres ikke så høflig ut å gjøre det på norsk. Det høres litt mer sånn passiv-aggressiv, sånn,
2: nettopp.
1: Ja, jeg skulle gjerne hatt en kaffe.
2: Nettopp. Fordi her vi snakker om kulturelle forskjeller.
1: Ja.
2: Og det er forskjellige språk, av og til forskjellige smågrupper, bestemmer sine egne, la oss kalle det, strategier til å dempe det.
1: Ja.
2: I andre språk, for eksempel på spansk, det man bruker er diminutiver.
1: Ok, hva er det?
2: Og kanskje den setning er kjent av alle. Quiero una cervecita.
1: Ah.
2: Ikke sant? Så quiero una cervecita, cervecita, er en øl. Så hvis du tenker literal, hvis hvordan du oversetter dette, det er øl i diminutiv. Som en liten øl.
1: Ja.
2: Men du vil ikke ha nødvendigvis en liten øl.
1: Nei, du vil ha en halv liter, liksom.
2: Selvfølgelig. Men når du bruker en diminutiv, det har også den dempende effekt.
1: Ja.
2: Det er veldig, veldig ofte at man bruker diminutiver på spansk, så vidt jeg vet også italiensk. Så språk som har diminutiver, veldig typisk bruker diminutiver til den.
1: Men det gjør man jo på norsk også, at hvis jeg står i svær kake der og ser noe sånt, vil du ha et stykke, sånn, ja, jeg kan ta en liten kakebit, og så er det like stort som alle andre kakebiter.
2: Nettopp. Ja. Betydning er nesten det samme som en diminutiv. Det er ikke teknisk en diminutiv, men det er der akkurat på samme grunn. Ja.
1: Sånn som en av setningene til Linn her var jo, skal vi ta litt kaffe? Hvis jeg spør deg nå, Antonio, skal vi ta kaffe?
2: Ja, og da hvis jeg sier nei,
1: ja,
2: som vanligvis kommer etter en forklaring om hvorfor jeg kan ikke gjøre det,
1: ja,
2: da det felles ikke så sterkt.
1: Nei, ja. Men ta litt kaffe, litt mer sånn casual, for å si det på godt norsk.
2: Nettopp.
1: Ja.
0: Men det kan også brukes i nesten motsatt betydning. La oss si en rektoren på skolen du går på, du har kastet snøball på en medelev, og så kommer rektor ut og sier at du, jeg tror vi må ta en liten prat.
1: Ja.
2: Selvfølgelig.
1: Ja, den selvfølgelig. Litt skummel.
2: Men den der intonasjonen som gjør at det blir farlig, nesten livsfarlig.
3: Ikke sant? Og den samme rektoren prøver jo da skjære gjennom et voldsomt bråk med å si, kan vi få litt fred?
1: Ja.
3: Men mener jo fullstendig stillhet, antagelig.
2: Nettopp.
1: Ja, men det, på en måte, det jo likevel gjør jo at rektoren blir litt kulere, fordi du, det, du har en liten makt i det. Du kan enten bruke det som makt og si, kan du ro deg litt ned?
2: Ja.
1: I stedet, kan du ro deg ned? Så, å, da blir du mer farlig med å ro deg litt ned, så på en måte, det er en sånn, egentlig en sånn kulhet over det.
2: Og det, også, det også har den effekten av, det som om du sier, det jeg krever er ikke så mye. Det er en minimum jeg krever.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Om det så en liten kaffe eller
2: mangelig.
1: At du roer deg ned liksom.
2: Ja. Nettopp. Ja.
1: Ja. Jeg må tenke meg om nå hvor mye jeg sier litt egentlig, for det kommer folk til Norge med,
2: du skal være self-conscious neste gang du bruker det.
1: Jeg må tenke meg litt om.
3: Eller så kan du jo trøste deg med at du forholder deg til høflighetsteori som Antonio har forklart. Det er jo også litt fint.
0: Ja.
2: Yes.
1: På kysten av Møre og Romsdal sier vi støa leik. Det tyder vindretning. Er det brukt ellers i Norge, kan de forklare konstruksjon av ordet. Jeg har aldri hørt om støa leik, Toril.
3: Nei.
1: Har du?
3: Altså, tilbake til norsk ordbok igjen, så finner vi det der. Og der er det igjen liksom betryggende å se at den heimfestingen, altså den plasseringen av dette ordet geografisk, den stemmer midt i prikk med det lytteren vår her peker til, som kysten av Møre og Romsdal.
1: Jeg må bare si at selv om det er veldig nice å vite hvor man kan finne info, så er det jo veldig deilig at folk sender spørsmål til oss i språk.
3: Ja.
1: Men den på radio også, jeg må bare få si det.
3: Men det er ofte slik at vi finner ord belagt både her og der, og det betyr ikke, kan jeg da legge til, at ikke det finnes andre steder. Så der har vi også en fordel med språksnakk, at vi har lyttere som nettopp kan melde fram støvaleik både her og der, men konstruksjonen av ordet, det er vel det vi skal snakke litt om. Og vi kan dele det i to. Det går greit, det er støvaleik.
1: Ja.
3: Og leik er noe vi kanskje intuitivt drar kjensel på alle sammen, som spill eller bevegelse. Og leik finner vi jo brukt blant annet i andre typer ord der vi lager substantiver basert på adjektiver. Og det fineste av de ordene er jo kjærleik.
1: Det er den største av alt.
3: Ja, og vi har venleik og vi har storleik.
1: Mm.
3: Dette her støe er nok ikke et adjektiv i denne sammenhengen, men det er nok et substantiv. Og skal jeg gjette litt, men jeg vil tro dette her handler om intet kjønnssubstantivet støe.
1: Mm.
3: Det er det vi finner i norrønt stødig, særlig i sammensetningen vindstødig. Og her er vi jo ute på sjøen. Og det er nettopp dominerende vindretning som støleik betyr. Og selve dette ordet støe, det betyr, i likhet med en del andre beslektede ord også, så betyr det sted, plass, eller også tilstand eller ståe, kan vi også snakke om. Så vi ser ut vinduet, og så lurer vi på hvilken plass er det vinden beveger seg fra da. Og det vi opplever er en bevegelse, en leik, fra en plass, støe, og vips, så har vi ordet støleik.
1: Så det på en måte er leiken fra et sted?
3: Ja, det synes jeg var en flott definisjon.
1: Som da er vindretning.
3: Ja, vindstøe. Vi finner veldig mange substantiver, også et hunnkjønnssubstantiv støe, eller ståe også, som også handler om plass. Mm. Vi kan snakke om en sammenklemt mengde med noe, faktisk både sauer og fisk, hadde nær sagt, sånn at du kan snakke om en klynge med dyr.
1: Ja.
3: Men dette her vindelementet finner vi i ord også som værstøe, værlag eller værståe.
1: Ja.
3: Og der er jo vær eller vind igjen som kommer fra en viss retning.
1: Ja.
3: Eller plass.
1: Men det er da støe, for her står det støa leik i spørsmålet.
3: Mm-hmm.
1: Leik er på en måte den der endinga som... Ja.
3: Ja. Og så har du det støa. Første ordet, da må du vri det bittelitt grann til støe, men i sammensetningen her så får du inn en A. Mm. Så her kan du liksom tenke både på lydlære og på bøying, morfologi, semantikk, hva ord betyr, vi kan tenke på dialektologi, altså i dette fine spørsmålet så har vi nesten alt som gøy med språk pakket inn i en liten, liten, liten vindkule.
1: Mathias har sendt oss en melding i appen NRK Radio og spør hvorfor uttaler vi månen Mars og planeten Mars ulikt? Ja, Anja, hvorfor gjør vi det egentlig?
0: Ja, så på nettstedet forskning.no, veldig lurt lite nettsted som, med masse flott underholdende og godt formidlet forskning. Der ligger det faktisk en artikkel fra 2018 som forsøker å besvare nettopp det her spørsmålet her. Og, journalisten som har skrevet artikkelen, han heter Eivind Torgersen, og han har fått hjelp av språkforsker Hanne Gram Simonsen for å prøve å finne ut av akkurat det her. Mm. Og Simonsen har noen ganske så interessante teorier om hvorfor det her et tilfelle da at vi uttaler de her navnene ulikt med lang versus kort vokal, for at de kommer jo fra samme opprinnelse. Ja. De er begge oppkalt etter den romerske krigsguden Mars.
1: Nettopp.
0: Og Simonsen har to konkrete teorier som begge fremstår som ganske så fornuftige, tenker jeg. Og det første har å gjøre med det latinske utgangspunktet for innlånet av de her to navnene.
1: Ja.
0: Og i latin så ble navnet til krigsguden Mars uttalt nettopp med lang A, Mars.
1: Okay.
0: Og det er det her navnet, Mars, uten noen bøyningsendinger eller noe sånt, som er utgangspunktet for lånet av navnet til planeten Mars. Mens det latinske utgangspunktet for innlånet av navnet på måneden Mars er et annet et, nemlig det latinske navnet på måneden Mars, som er Mensis Martius. Og der har vi da en bøyningsending på slutten av navnet, som den, en kasusmarkering, kasus er nominativ. Og Martius ble da ifølge Simonsen muligens uttalt med noe kortere A, i alle fall på det tidspunktet det ble lånt inn på dansk og senere på norsk. Og det her kan være forklaringen på at Mars, navnet på måneden uttales med kortere A hos oss. Okay. Så det her er Simonsen sin hovedteori, og den hun har mest tro på. Men hun lanserer også en annen mulig teori, som er basert på det faktum at vi har en tendens til å forkorte ord. Vi bruker mye. For eksempel så er det vanlig å slå sammen skal ikke til skakke i muntlig, ikke sant? Og vil ikke til vikke i muntlig form.
1: Mm.
0: Og vi må gå ut fra, sier Simonsen, at månedsnavnet med den kortere vokalen da, brukes mye oftere enn navnet på planeten, ikke sant? Med mindre du er astronom.
1: Ja, klart.
0: Eller astronaut.
1: Ja.
0: Det er ikke så mange av oss som er.
1: Nei.
0: Så at det kan være en medvirkende årsak.
1: At det bare av muntlig bruk har blitt sånn, mars, ikke i mars, men jeg skal reise helt i mars, det er langt unna, men det blir ikke før i mars.
0: Men det blir ikke før i mars, ja. Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Altså, Simonsen peker også på en annen kompliserende faktor i det her bildet, nemlig at det her er navn det snakker om, og navn følger ofte ikke de her ordinære språklige regler.
1: Mm.
0: På fransk for eksempel så uttaler man ikke vanligvis S på slutten av ord, men likevel, sier Simonsen, så er det mange navn med S på slutten hvor S-en faktisk uttales.
1: Ja.
0: Og det her kan det være noen, en forklaring på, eller det er ingen åpenbare forklaringer. Og jeg tenker jo også litt at, altså det her bare spekulasjon, men at Mars og Mars er forskjellige fordi vi har ønsket å holde dem separat, at det er veldig tydelig når vi snakker hva det er faktisk vi snakker om.
1: Anjo Klungervik Greenall, Toril Oppsal og Antonio Fabregas, tusen takk for at dere tok tida til å gjøre både lytterne og meg litt klokere. Men språk kan en aldri bli utlært i, så om du som hører på fortsatt sitter med nye spørsmål, så er det bare en ting å gjøre. Logg deg inn I NRK Radio, enten på app eller datamaskin, søk opp språksnakk og trykk på knappen der det står send inn. Der det bare å hamre ned det du lurer på om språk, så får du kanskje svaret I en senere episode. Ønsker du påminnelse når neste episode ute, kan du også trykke på den lille stjerna, ikke Mars, men stjerna, der det står følg. Produsent Jørgen Aune Hagen, Lydia Gieselmann heter jeg, og uansett om det snakk om pakt eller takt, vi snakkes.
4: Her NRK Nyheter klokka 14. Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere ansatte full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan I dag. I planen det listet opp 150 tiltak for å bøte på mangelen på helsearbeidere I Norge.
5: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet at vi skal opp I 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi I større grad skal tilrettelegge for at mennesker I ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå I heltidsstillinger.
4: Jan Christian Vestre. Forsvareren til drapstiltalte Steinar Vangen ber om full frifinnelse. 55-åringen tiltalt for å ha kvalt en kvinne I Trollhättan I Sverige med pute, men I retten har Vangen nektet for å ha gjort noe straffbart. Aktor I saken mener derimot at han må dømmes til 15 års forvaring og mener stor fare for gjentakelse. Steinar Vangen tidligere dømt for drap og for medvirkning til selvmord. I dag setter EU I gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa og tettere samarbeid om asylsøkere mellom alle europeiske land I Schengen-samarbeidet, deriblant Norge. FRP's Erlend Wiborg glad for at kontrollen blir skjerpet, men mener endringene ikke går langt nok.
6: For det man nå har vedtatt at man skal ha bedre samarbeid knyttet til å vite hvem det som kommer, og unngå at folk shopper asyl I mange europeiske land, så det Fremskrittspartiet veldig positive til. Men vi andre deler av pakten som gjør at EU I større grad skal kunne bestemme hvem som får komme til Norge, at vi skal måtte hente personer fra Italia og så videre, det Fremskrittspartiet veldig imot.
4: Oljeprisen falt kraftig I dag etter at Iran bekreftet at USA og Iran enige om et utkast til avtale for å avslutte krigen. Prisen for et fat nordsjøolje falt til rundt 86 dollar, ned fra rundt 93 dollar før de siste nyheten om mulighet for enighet mellom USA og Iran begynte å komme. Så om at politiet får støtte fra forsvaret til vakthold I sommer. Årsaken at politiet opplever å ha flere oppgaver som følge av krigen I Midtøsten og Ukraina. NRK Nyheter Arild Svalbjørg.
7: Jeg har jo litt dårlig samvittighet for å samle 5 stykker her I studio som sikkert hadde trengt litt pause fra hverandre. For nesten 2 døgn på overtid ble 5 rødgrønne partier enige om en budsjettavtale I går kveld. Og det virket som alle feiret med kake, selv om noen kanskje hadde magen full av kamel. Og hvordan den fordelingen I magen din, Tuva Moflag, som har vært forhandlingsleder for regjeringspartiet Arbeiderpartiet?
8: Du, jeg veldig fornøyd med det resultatet som disse 5 partiene har fått til sammen. Og jeg synes egentlig at dette beskriver en ganske sånn brei vifte av tiltak som treffer folk og næringsliv I hele landet. Så dette den retningen jeg ønsker for landet, og de 5 partiene jeg vil at skal styre.
7: Så det dyrt å samarbeide, og kanskje særlig hvis 5 partier skal ha penger til sine saker. I denne avtalen om revidert budsjett blir det brukt nesten 5 milliarder kroner mer av oljepengene enn det Arbeiderparti-regjeringen foreslo
9: Og hva blir de negative konsekvensene av det, Moflag?
8: Ja, denne avtalen gjør jo at vi bruker like mye oljepenger som disse fem partiene var enige om før jul. Det var jo sånn at det reviderte forslaget til budsjett som ble lagt fram, der ble det brukt noe mindre oljepenger enn vi var enige om, og det handlingsrommet har vi nå brukt på å gi folk mer minstepensjon. Vi bruker de pengene på å ruste opp fylkesveiene, så jeg mener at dette er gode prioriteringer innenfor et ansvarlig budsjett.
9: Var det begrunnelsen for å bruke 5 milliarder mer i forslaget deres, at dere skulle ha rom til å gi ut politiske seire til samarbeidspartiene? Jeg husker ikke det.
8: Nei, vi legger jo fram et revidert budsjett som vi fint kan stemme gjennom, men det er jo sånn at alle partier må ha flertall med ved å samarbeide med andre.
9: Men spørsmålet var, hva er de negative konsekvensene av at man nå bruker 5 milliarder mer enn det Arbeiderpartiet ønsket?
8: Jeg ser ikke noen negative konsekvenser ved at fem partier har klart å danne flertall sammen og finne rom for saker som betyr noe for folk og næringsliv i hele landet.
9: Hva var begrunnelsen da for at dere ville bruke 5 milliarder mindre enn det dere gjør nå? Husker du det?
8: Begrunnelsen var jo at vi mener at når man reviderer budsjettet, så gjør man mindre justeringer. Det er utgangspunktet for et revidert budsjett. Men så er det jo sånn at når du har 53 mandater på Stortinget og skal samarbeide med fire andre partier, så er det helt naturlig at man bruker noe mer penger gjennom en forhandling på Stortinget. Det tror jeg de fleste skjønner.
9: Jeg kan jo minne om hva finansminister Jens Stoltenberg sa. Han sa at det var viktig å holde igjen, så ikke renta går opp. Og så sa han at det er viktig å ha en buffer hvis oljefondet faller, som kan bety kutt i budsjettene. Så litt kamel må du da ha smakt hvis man tror på disse begrunnelsene her, og øker pengebruken såpass.
8: Ja, men vi var faktisk enige om en pengebruk før jul, som både finansministeren og disse fem partiene mente var forsvarlig.
9: Ja, men nå mener dere mener noe annet nå. Dere har jo lagt frem et revidert budsjett som dere, og et forslag som dere tror på. Og hvis vi da skal tro på Arbeiderpartiet, at når dere sier noe er veldig viktig, som for eksempel å bruke 5 milliarder mindre enn det dere sa før jul, hvordan kan vi tro på dere da, når dere plutselig snur?
8: Vi har ikke snudd. Vi har blitt enige med fire andre partier om en avtale om revidert budsjett. Det er et budsjett som har samme oljepengebruk som vi ble enige om før jul, og det er et budsjett som ikke øker presset i norsk økonomi.
9: Ok, så var det en kamel da på 8,6 milliarder kroner. Stad skipstunnel skal nemlig bygges likevel. Men 14. mai så sa finansminister Jens Stoltenberg til Dagens Næringsliv: «Fellesskapet vil tape 90 øre per krone på skipstunnelen», og han argumenterte for hvorfor tunnelen blir en test på Fremskrittspartiets og Høyres evne og vilje til å være ansvarlige økonomiske partier. Nå stryker Arbeiderpartiet på sin egen test, der har sagt ja til noe Stoltenberg mente var selve lakmustesten på økonomisk ansvarlighet for noen uker siden. Dette ser ut som en ren ydmykelse av Stoltenberg.
8: Nei, det er jeg uenig i. Det er sånn at det er et flertall på Stortinget, et stort flertall på Stortinget for å bygge Stad skipstunnel. Flere av de partiene som vi forhandlet med i denne runden ønsker seg Stad skipstunnel. Man har vedtak på det. Og for alle partier så er det jo faktisk en realitet at man må bryne seg mot hverandre i Stortinget for å finne flertall for en helhet man kan stå bak.
9: Hvorfor går Arbeiderpartiet med på noe dere mener er økonomisk uansvarlig?
8: Vi ser at når prosjekter, samferdselsprosjekter, har kommet så langt som det Stad skipstunnel har gjort, så er det vanskelig å stoppe det når det er så mange som ønsker at det skal bli gjennomført.
9: Men nå unngår du spørsmålet. Mener du at Stad skipstunnel er økonomisk uansvarlig?
8: Jeg mener at Stad skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det er Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det i budsjettet i fjor høst, og at vi gjør det nå.
9: Bjørn Arild Gram, forhandlingsleder for Senterpartiet. Stad skipstunnel er en stor seier for dere. Forventer du at Arbeiderpartiet ikke bryter denne budsjettavtalen?
10: Jeg regner med at Stad skipstunnel nå blir bygd. Det er, som Tuva sa, et bredt flertall for det i Stortinget. Det her kom nå til et punkt hvor vi enten måtte beslutte om å skrinlegge prosjektet eller faktisk gjennomføre det, og nå skal det gjennomføres. Det er Senterpartiet utrolig glad for.
9: Men hva hvis det oppstår en ny situasjon, at behov for å stramme inn på pengebruken, hvis mye penger inn i statsbudsjettet blir gift for økonomien, som en tidligere finansminister har sagt, Vedum, er det da rom for å bryte avtalen for Arbeiderpartiet?
10: Vi har ikke for vane å stoppe samferdselsprosjekt som er i gang. Det vil jo virkelig være dårlig samfunnsøkonomi.
9: Senterpartiet brøt budsjettavtalen dere skrev under på med disse fire da dere stemte med de borgerlige for å få billigere bensin og diesel i vår. Hvorfor skal de rundt bordet her stole på Senterpartiet nå?
10: Vi ønsket å håndtere en situasjon som oppstod da det brøt ut krig i Midtøsten. Målet var ikke billigst mulig drivstoff, men det var å hindre en kraftig kostnadsøkning når pumpprisen passerte 30 kroner literen. Det var alvorlig for familieøkonomien, det var alvorlig for bedrifter. Mange entreprenører hadde fastpriskontrakter med dem de hadde avtaler med og risikerte å gå konkurs. Så det var veldig ansvarlig og nødvendig at vi tok grep når det brøt ut krig, og det fikk store konsekvenser for norsk økonomi.
9: Men når dere fant en veldig god grunn til å bryte avtalen, kan ikke Arbeiderpartiet finne en god grunn til å bryte avtalen om Stadskipstunnel?
10: Jeg kan ikke se noen mening i at man skal skrinlegge et samferdselsprosjekt som i gang. Det ville være svært uklok økonomisk politikk og veldig uheldig for kysten.
9: Senterpartiet tapte kampen om å forlenge disse avgiftskuttene som nå gir billigere drivstoff. Bryter dere den avtalen du signerte på i går hvis dere er uenige med disse fire når avgiften igjen skal opp 1. september? Og stemme med de borgerlige en gang til.
10: Vi er veldig glad for at vi fikk den her enigheten om revidert budsjett. Vi er godt fornøyd med det. Det svarer jo også på en situasjon som vi nå møter, hvor at bygge- og anleggsnæringen har alvorlige utfordringer. Da har vi gjort enige om kraftfulle tiltak for å møte den utfordringen. Og så er det ingen av oss som vet hvordan energimarkedene ser ut til høsten.
9: Men er dere klare for å bryte avtalen igjen hvis Senterpartiet mener at bensinprisen er for høy?
10: Senterpartiet er klar for å respondere på de utfordringene som verden gir Norge, og det tror jeg resten av det her partiene er, og det står til og med i avtalen at vi skal vurdere tiltak hvis at det blir alvorlig situasjon for folk og bedrifter.
9: Det står ekstraordinært høye priser. Hvor høy må bensinprisen være for at Senterpartiet ikke kan sitte stille og se på det, og bli villig til å bryte avtalen igjen?
10: Jeg har ikke noe krone og øre for deg, men det er jo ansvarlig.
9: Det er jo 20 kroner, 25, 30.
10: Det er ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer i opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene i vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høy, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
9: Leder i MDG, Arild Hermstad, er det noen bensinpris i september som gjør at MDG kan godta fortsatte kutt i drivstoffavgiftene?
11: Ikke det som det ser ut til nå.
9: Hva betyr det?
11: Det vi slår fast i avtalen er jo at det må skje noe som ikke er dagens situasjon for at det skal være aktuelt. Og så er det klart at hvis det skulle nærme seg 3. verdenskrigstilstander eller andre ting som virkelig endrer på hele samfunnet vårt, så er vi jo nødt til å sette oss ned.
9: Men synes du det var det i vår, da Senterpartiet brøt ut?
11: Vi var jo ikke blant de som mente det, men poenget var jo det at vi var jo villige til å sette oss ned, og det ble også gjort samtaler mellom disse partiene. Problemet var jo at Senterpartiet gjorde opp over natten, sammen med et flertall som ikke er oss, og det er jo i strid med avtalen, det er i strid med den avtalen vi skrev før jul, og det vil også være i strid med den avtalen vi gjør nå. Så når vi setter oss ned, så er det jo fordi at vi må bli enige, og da er jo vi setter oss ned og prøver å finne, både gi og ta, og finne ut hvordan man kan løse en, hvis det skjer en ekstraordinær situasjon som gjør at vi bør gjøre det.
9: Stoler du på Senterpartiet nå?
11: Premien, det er jo alltid sånn når man sitter rundt et bord, så har man lyst til å bli enige.
9: Er det ikke litt rart at du ikke klarer å svare ja og nei på det, etter at du blitt enige om en ny budsjettavtale?
11: Vi vet jo at vi gikk et brudd på den avtalen i vår, og jeg har selv sagt at det ikke er greit, men når vi skal gjøre en avtale, så er det jo også sånn, for hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under, den blir større. Og jeg er veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det er det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
9: Men er det noe i avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin og diesel?
11: Ja, ja, absolutt. Det mener jeg at det er.
9: Vi må snakke med dere først.
11: Nei, men det står jo i avtalen hvis man skal bruke store pengesummer utenom dette, eller i det hele tatt gå løs på pengesekken til Jens Stoltenberg, så er det denne gjengen her som skal gjøre det sammen, og ikke et annet flertall. Og det må Senterpartiet forholde seg til.
9: Ok. Hva er Rødt mest fornøyd med, forhandlingsleder Mimir Kristiansson?
12: Vi har gjennomført et historisk løft i minstepensjonen i Norge, det vil si at alle norske minstepensjonister får 8000 kroner mer. Det har aldri vært en så stor økning i minstepensjonene tidligere. Minstepensjonene har aldri blitt økt i et revidert nasjonalbudsjett tidligere, og det har heller aldri vært sånn at man har økt minstpensjonistene for både enslige og gifte samboende samtidig med like mye. Så det er vårt hovedgjennomslag, men det er klart alt det som disse partiene har vært med å forhandle sammen med oss, 160 kroner billigere månedskort, 1 milliard til fylkesveier og 350 til topp av bemanning.
9: Statsskipstunnel.
12: Ja, Statsskipstunnel er jo kongeprosjektet. Altså, det er jo bare her i Oslo og på NRK at man er sure for det. Jeg kommer fra Stavanger, der er folk glade for Statsskipstunnel.
9: Hva er SV mest fornøyd med, forhandlingsleder Marte Hammer?
13: Altså, vi er strålende fornøyd. Jeg sa jo til og med at jeg mener at vi har skåret budsjettsesongens første hat-trick. Vi gikk inn med tre krav. Det ene er at vi mener at i en tid med nettopp høyere oljepriser og dyrere, folk har trangere økonomi, så må vi nødt til å hjelpe dem med billigere kollektivtilbud og et bedre kollektivtilbud. Jeg mener det er det rette svaret på at pumpeprisen går opp. Vi har fått bedre bemanning i barnehage. Det er faktisk alt et år siden SV startet en opptrapping på topp av bemanning i barnehage som vi fylte på i statsbudsjettet, og nå har vi passert over en milliard, og i tillegg har vi startet en ny boligpolitikk.
9: En liten quiz er alltid gøy. Klarer du å kjenne igjen formuleringer fra eget partiprogram? Hvilket parti skriver om, citat, en grotesk ulikhet i verden?
12: Det må sikkert være oss, altså.
9: Det er Rødt. Hva med

0: krigen i Midtøsten. Milliarder går til kollektiv, pensjonister, tannhelse. Men konsekvensen av krigen langt tøffere i fattigere deler av verden, og for partiet som sier de kjemper for internasjonal solidaritet og mener at verden dypt urettferdig. Jeg har ikke hørt et eneste ord, hverken her i dag eller på pressekonferansen i går, om dette når milliardene skal fordeles. Og når dere da ikke krever økt bistand og bruker milliarder på det, eller flere kvoteflyktninger til Norge nå, hvordan er det å sitte og kjempe for månedskort og norsk velferd? Hadde dere en bismak i munnen når det kommer disse, vi tar runden rundt bordet, kan begynne med
1: Helstad? Nei, altså vi har fått gjennomslag for mer enn 100 millioner ekstra til bistand.
0: Det Hvor går de store pengene?
1: Det er et budsjett som handler også om å fordele bedre internt i Norge. Også for vår del så handler det også en del av urettferdigheten om at vi må ta tak i de langsiktige, urettferdige tilstandene som følger av klimakrisen. Og det å løse klimakrisen, det må vi jo gjøre i Norge. Vi er opptatt av det, at vi ikke skal liksom kjøpe oss fri. Og mange av de tiltakene vi har lagt inn her er jo rett og slett for å få til en omstilling i Norge, som også er bra for verden. Men det er lagt inn penger til bistand der. Jeg skulle gjerne hatt mer, men jeg synes at det er også viktig å få frem at regjeringen har en praksis for å kutte i bistand når de gir mer penger til flyktninger i Norge, og det er vi imot, det prøver vi å endre. Men det er et langt lerret å bleike, vi har kommet et stykke på vei, men vi er ikke helt i mål.
0: Hvordan er det for deg, Mimir Kristiansson, å sitte og kreve store pengesummer til norske pensjonister, mens de fattige i verden de får ikke så mye?
2: Altså, jeg går ikke med på at det er et problem for de fattige i verden at norske pensjonister blir mindre fattige, og Rødt aksepterer ikke at man skal sette kampen mot forskjells-Norge opp mot de tingene du nevner nå. Og så er jo de viktige...
0: Hvorfor kjemper du ikke for disse fattige i verden? Men, det er mye dårligere det halvåret.
2: Vi gjør jo det.
0: Hva bruker du mest penger på?
2: Jo, men hør her. Rødt har fått 5,3% i valget. Og jeg sitter gjerne her med deg, Bjørn, og svarer på når Rødt har fått 53%, så tror jeg det skal være mulig å øke alle disse pottene. Men nå har vi prioritert å øke pengene til pensjonistene, så brukes annen hver krone i dette budsjettforliket på klima, som jeg vil gjerne påpeke at ikke til det skade for de fattige i verden at Norge kutter sine klimagassutslipp. Tvert imot er det til forbedring for det. Men Rødt har altså prioritert å øke minstepensjonen i denne budsjettforhandlingen, og det har vært i tråd med det Rødt har lovet velgerne, og det har vært i tråd med det
0: som har vært Rødt. Store stygge ulven, det er deg, Tuva Moflagg, hører vi. For det er du som sitter på pengesekken, ikke vi mer i bistand, eller?
3: Ja, eller bestemor, rødette, alt etter hva du vil kalle meg. Norge er det eneste landet i verden som gir 1% av BNI til bistand. Det kan disse fem partiene være stolt av. Det kan Norge være stolt av, i tillegg til de gjennomslagene for folk og bedrifter i hele Norge.
0: Takk for laget. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
4: To dager etter budsjettforliket på Stortinget slår det rødgrønne samholdet sprekker. I dag sikrer Rødt flertall for et havvindforslag som ifølge budsjettpartnerne kan gi mangel på kraft og tap av arbeidsplasser. Ja, 35 milliarder kroner i statlig støtte til havvind er stridens kjerne, for der noen ser et klimavennlig industrieventyr som sikrer norske arbeidsplasser og ny fornybar kraft, ser andre et luftslott som det er tull å støtte med penger. Og i sentrum av striden står du, Sofie Marøy. Velkommen hit.
5: God morgen.
4: Du er nestleder i Rødt, og nå altså på kollisjonskurs med alle dine budsjettpartnere. Hvorfor vil du heller stemme med Fremskrittspartiet, Høyre og KrF enn med de andre rødgrønne partiene i dag?
5: Det er ingen hemmelighet at Rødt er mot havvind, og at vi har vært mot Utsira Nord egentlig i veldig mange år nå. Men det forslaget som ligger an til å få flertall i dag, det er jo strengt tatt en kvalitetssikring av de pengene som et annet budsjettflertall i en annen stortingsperiode ønsket å bruke som støttebeløp for Utsira Nord. Og min mening og Rødts mening er jo at dette er et eventyr først og fremst, havvind-eventyret, ikke med rot i virkeligheten. Jeg tror ikke de 35 milliardene er nok til å realisere Utsira Nord, og det minste vi da bør kunne forvente er jo at vi får en kvalitetssikring av de summene. Når jeg ser den lobbykampanjen som er sveivet i gang for å stoppe dette, og den panikken som brer seg bare fordi at man kan få flertall for et forslag om å kvalitetssikre disse pengene, så mistenker jeg jo at det kanskje ikke blir noe av, at dette ikke tåler dagens lys.
4: Men lobbykampanje og panikk, altså dere har stått i en kryssild de siste dagene, for presset kommer jo ikke bare fra budsjettpartnerne dine, også fra fagbevegelsen valgkretsen der Rødt ønsker å hente mange stemmer, kommer en oppfordring om å snu i 12. time. Gjør ikke

0: disse argumentene inntrykk?
1: Den kommer jo sammen med NHO og Offshore Norge, så det veldig mange som ønsker at Rødt skal snu.
0: Men det klart påstår, at det beste... påstår du at LO har latt seg, skal vi si, overbevise av NHO her? At de ikke har sin egen mening?
1: LO har selvfølgelig sin egen mening, og Rødt har sin egen mening. Og så er det sånn at når det kommer til arbeidsplassargumentet, så mener jeg at det det beste argumentet. Samtidig så det ingen forsikring om at dette vil havne på norske verft. Tvert imot så jo erfaringen med Sørlige Nordsjø 2, den havvindutbyggingen man liksom har satt i gang, eller i hvert fall startet noen prosesser med, vi får se hvordan det går. Der har jo det, er jo det et utenlandsk selskap, eller flere utenlandske selskap som har fått den utlysningen. Og energidepartementet har firet på kravene som handlet om lokale ringvirkninger, som handlet om bærekraft for å imøtekomme EU og ESA, og det samme skjer også med Utsira Nord.
0: Okay.
1: Selv om Rødt for så vidt har forslag om at vi skal ha strengere krav for å sikre norske oppdrag.
0: Men vi skal gå litt inn i argumentene, for det finnes jo også stemmer i Rødt da, som mener at dere er på ville veier. Her er Rødt-medlem Ayat Said, som også er medlem av ungdomsutvalget til Fellesforbundet.
2: Det er ikke for sent å snu. Vi er et klimaparti. Vi er veldig stolte av det, og vi er også stolte av at vi står på samme side som industrien. Og hvis vi mener det, så må vi ikke støtte Høyre sitt forslag, og heller være med på det rødgrønne samarbeidet.
0: Heller være med på det rødgrønne samarbeidet, sier din partifølge Rødt.
1: Ja, nå har også landsmøtet til Rødt veldig mange ganger sagt at det er mot havvind, og det er partidemokratiet Rødt som bestemmer hva som er Rødts politikk. Og jeg mener som sagt at Utsira Nord er et veldig dårlig prosjekt av mange grunner. Vi har ingen forsikring om at dette kommer til norske verft, sånn som det fremstilles som. Og hvis det gjør det, så skal man konkurrere på pris da. Mm. Og da er det korte kontrakter og enorm innleie, det har vi sett fra de havvindprosjektene som har vært på norske verft
0: til nå. Skal komme inn i det litt etter hvert, for det er flere forslag til behandling i dag, og enkelt av dem tar jo til ordet for full stans i havvindsubsidien i den, men det er som vi har hørt i dag Høyres mer moderate forslag, som Rødt nå også har skrevet seg inn i.
1: Ja, vi har også et eget forslag om å stanse havvindsatsingen.
0: Men det får neppe flere
1: Neida, det gjør det ikke.
0: Så vi dveler mer med Høyres forslag som dere har skrevet dere inn i, og som ligger an til å få flertall. Og Nikolai Astrup, hva er det du mener da dere vil oppnå med dette som nå får full støtte fra de partiene som egentlig ikke ønsker havvind i det hele tatt?
3: Ja, vi er for havvind, men det er ikke likegyldig for oss hvordan det gjennomføres. Vi må sikre at dette blir vellykket, at ikke det blir en fiasko. Og det er jo, hele leverandørindustrien er jo de som er mest tjent med at dette gjøres på en ordentlig måte. Jeg tror hadde regjeringen gjort dette ordentlig fra start, så hadde ikke dette forslaget vært nødvendig. Men realiteten er jo at beslutningsgrunnlaget Stortinget fikk var 4-5 sider som ga oss flere spørsmål enn svar. Og det er halvannet år siden. Nå er det fremdeles tid til å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av dette prosjektet for å sikre at vi reduserer risikoen og øker sjansen for at prosjektet blir vellykket.
0: Men hensikten med en gjennomgang må jo være at den også skal kunne føre til full stans i havvind, hvis svarene peker i den retningen?
3: Ja, altså hvis prosjektet viser seg å være veldig dårlig fundert, så må vi jo selvfølgelig trekke i pluggen. Det er jo derfor man gjennomfører sånne kvalitetssikringer. Men
0: har du reflektert over hvorfor?
3: Som oftest så brukes jo kvalitetssikringer nettopp for å redusere risiko og øke sjansen for vellykket gjennomføring. Langskip for eksempel, som er et annet stort statlig investeringsprosjekt, hvor også private var med, så ble det jo gjennomført flere eksterne kvalitetssikringer for å sikre at risikoen for skattebetalerne skulle minimeres, og det er det jeg egentlig ber om her.
0: Det har du rett i, men har du reflektert over hvorfor dette forslaget får støtte fra partier som egentlig ikke ønsker havvind i det hele tatt? Du hørte Fremskrittspartiet si på Nyhetsmorgen i dag at dette forslaget er det første steget på veien mot å stoppe milliardsubsidier til havvind.
3: Ja, og folk kan ha ulike motiver for å støtte det, men jeg kan bare gjøre rede for våre motiver, og det er at staten skal gjøre det staten er forpliktet til. Det er jo også, Finansdepartementet har bestemt at i henhold til statens økonomireglement så skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av alle prosjekter som er over 1 milliard kroner. Hvorfor havvind er unntatt fra det, det er for meg en gåte, fordi her vet vi at dette er store prosjekter hvor det er høy risiko, og det er jo nettopp i sånne prosjekter at alle aktører er tjent med at det gjennomføres ekstern kvalitetssikring.
0: Ok, forslaget har, som du meget vel vet, skapt reaksjoner også blant Høyres ordfører og en rekke næringsaktører. Her er Norsk Industri og Harald Solberg.
4: Det at man nå skaper usikkerhet om disse rammebetingelsene etter at mange selskaper har brukt millioner av kroner på å utvikle norsk havvind på Utsira Nord, det skjønner vi ingenting av. Sørg for forutsigbarhet. Legg dette forslaget i skuffen.
0: Ja, oppfordringen er krystallklar fra NHO. Dere skaper usikkerhet for verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten og belegger forslaget i skuffen. Hva sier du til Norsk Industri nå?
3: Jeg mener Norsk Industri gjør sine egne medlemmer en stor bjørntjeneste ved å si det de her sier. Fordi dette er en selvsagt del av et hvert stort statlig investeringsprosjekt. Og det er jo nettopp for å hindre at man kommer senere ned i løpet, og prosjektet likevel viser seg å gå skeis, at vi gjør dette. Se nå på Sørlige Nordsjø 2, som er det andre store havvindprosjektet på norsk sokkel. Det ble ikke gjennomført ekstern kvalitetssikring, og nå er det en risiko for at det prosjektet ikke blir noe av likevel. Hadde regjeringen gjort jobben ordentlig fra start, så hadde det ikke havnet i den situasjonen som vi er i nå, og det er derfor Høyre fremmer dette forslaget, for å rydde opp etter regjeringens eget rot.
0: Ja, vi kan jo også høre at Rødt og Høyre toner ned dramatikken da, foran dagens votering, men det gjør ikke du, nestleder i SV Lars Haltbrekken, velkommen hit. Du har tvert imot kalt forslaget totalt uansvarlig. Hva er det som er så galt med å ønske seg mer kunnskap da?
5: For det første så er dette et prosjekt og en auksjon som er kvalitetssikret i alle bauer og kanter, og det å komme og endre spillereglene nå som Høyre gjør i 12. time, det er svært uansvarlig, og det gir stor usikkerhet for næringslivet. Og det som skjer nå er veldig alvorlig, samtidig med at klimakrisen herjer med oss, så står vi altså i fare for å avlyse en veldig viktig satsing på fornybar energi. Havvind vil gi store utslippskutt, vil gi oss sårt tiltrengt kraft, og det vil være med på å sikre arbeidsplassene langs norskekysten i verftene, og det er derfor også fagbevegelsen har engasjert seg veldig kraftig.
0: Ja, la oss svare på det. Altså, dette prosjektet er, eller disse subsidiene, er altså kvalitetssikret i alle bauger og kanter, sier SV.
3: Det er jo ikke riktig, men det er jo bare de som mangler tro på prosjektet som kan mene at det forslaget vi har fremmet i dag betyr full stans. For da må jo prosjektet være så dårlig at det ikke kan videreføres. Hvis man har tro på dette prosjektet, som jeg opplever at både SV og leverandørindustrien har, så er det jo ingenting å være bekymret for. Så hvorfor man da velger å overdramatisere dette forslaget på den måten som SV her gjør, det må jo bety at innerst inne så har man kanskje ikke så mye tro på det likevel. Nei, og det synes jeg er synd, for jeg har nok større tro på norsk leverandørindustri enn det Lars Haltbrekken her bringer til torgs.
5: Du møtes jo av en kraftig motstand fra næringslivet og fagbevegelsen. De sier i klartekst at Høyre nå endrer spillereglene for det planlagte prosjektet i 12. time. Jeg er veldig overrasket over at Høyre, som prøver å fremstille seg som et næringsvennlig parti, gjør dette. Dette setter hele havvindsatsingen i spill, og dette kan bli den fjerskoen som
0: Asker advarer mot
5: nettopp på grunn av
0: det litt vanskeligere for deg, Haltbrekken, enn å skyte på Høyre, som er en yndet motstander, for det er jo også da med FRP's avklaring i morges Rødt, som vender seg bort fra de rødgrønne og sikrer flertall, et parti som du senest for to dager siden stod sammen med og la fram et budsjettforlik. Hva synes du om det Rødt gjør?
5: Jeg er egentlig ikke så overrasket over det Rødt gjør, for de har stått på denne linja hele tiden, men jeg er litt overrasket over at man ikke lytter til de klare advarslene fra fagbevegelsen, fra lokale tillitsvalgte rundt omkring langs kysten. Og hvis vi ser på den havvindsatsingen som har vært i Norge, Hywind Tampen for eksempel, så ga den oppdrag til norske verft har vært viktig.
0: Brudd med både miljøbevegelsen og fagbevegelsen, Mare?
1: Altså, nå er jo Utsira Nord en utbygging som skal skje i det BirdLife Norge har kalt for Riksveien for fugletrekk. Det er også et internasjonalt fugletrekk, så her er det også naturverdier på spill. Men det jeg vil utfordre Haltbrekken på, og for så vidt andre som er for dette prosjektet, det er jo, tror man virkelig at 35 milliarder er et høyt nok støttebeløp? For noen år siden så gjorde Europower en utregning som beregnet at Utsira Nord å realisere det vil koste minst 250 milliarder. Det var basert på tall fra den gangen, så prisen er gått opp.
0: Det er helt riktig at det finnes ulike anslag, vi får ikke tid til å gå inn i alle de der, men det var det vi rakk i dag. Takk til Rødt, SV, Høyre og Arbeiderpartiet. Dette var Politisk kvarter, mitt navn Mats Rønning.
6: I dag lanserer Kristelig Folkeparti en ny blokk i norsk politikk. Målet er mer borgerlig samarbeid for å overkjøre regjeringen, og barnet har fått et navn, Sunn Fornuft-alliansen. Ja, norsk politikk har denne våren sett en blokk som overkjører regjeringen i sak etter sak. Det handler om alt fra drivstoffavgifter til skolegudstjenester og strengere regler for familiegjenforening. KrF har vært en begeistret medspiller i denne politikken, og så begeistret du altså, Dag Inge Ulstein, KrF-leder, at du har gitt alliansen et navn. Hvem er det som skal med i denne sunn fornuft-alliansen?
7: Nå er det vel sånn, når vi snakker med folk, så er det det jeg sier, altså at det her er jo sunn fornuft, og skulle jo bare mangle at ikke den politikken fikk flertall. Så, nei, altså, vi ser jo det, det er et nytt flertall som danner seg i sak etter sak. Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF i mange saker, og så er jo ikke det at vi er enige i alt. Men det handler om at den har funnet sammen en politikk som treffer rett inn i folks hverdag. At ikke denne symbolpolitikken eller liksom systemforsvaret, men ja, rett og slett sunn fornuft.
6: Det er jo mange ulike flertall i Stortinget for tiden. Hvorfor ønsker du så sterkt å gi akkurat disse partiene et navn?
7: I de sakene som vi nok har vist til, så er det jo KrF-politikk som har fått gjennomslag. Og det der det om, jeg tror det har vært noen sånne helt elleville saker som ikke forstår hvorfor ikke flere partier er med på da. Apropos sunn fornuft, om det er liksom over 1000 sykkelparkeringsplasser som IKEA ut forbi, eller i Rogaland, eller om det er statsforvalteren som griper inn gang etter gang etter gang på noe som er politisk fattet lokalt på Sørlandet i strandsona. Drivstoffavgifter. Det er så mange saker som der folk på en måte bare skriker etter handling og fornuft altså, i de sakene. Eller på verdisaker, sant? Om det handler om pensjon for private barnehager, om det handler om ja, om det handler om skolegudstjenest, det var jo du inne på her, niqab burka som vi har løftet fram, eller om det handler om, vi har hatt en sak nå forrige uke, som handler om familier som venter barn med funksjonsvariasjoner, en kontaktfamilieordning. Det er helt uforståelig at ikke liksom flere partier er med på det, så for meg er det liksom, ja, det er sunn fornuft.
6: Og de sunne, fornuftige partiene som du vil samarbeide med, altså Høyre, FRP, Senterpartiet. Når skal dette barnet døpes? Og er de andre fadderne enige i navnevalget?
7: Vi får dåp da, så sånn sett så er jo det god greie. Men når, jeg tror veldig mange ser det i denne saken her, at det er, liksom, ja, det er et veldig fornuftig flertall som danner seg til mange, mange saker.
6: Har du snakket med de andre partiene?
7: Det har jeg absolutt ikke gjort, altså. Men,
6: alle partiene var på sommerfest i går. Har du tenkt å ta dem på senga da?
7: Ja, det var jo, vi hadde jo litt sen kveld i går. Jeg vet ikke hvordan det var med Venstre, men kanskje enda meg. Vi la oss jo litt sånn i kristelig tid i går, så, men det var ikke oppe altså, når jeg prøvde å melde rundt i går. Så, nei, det her er jo bare et flertall som vi ser danne seg i flere saker, gang etter gang etter gang. Okay, jeg tror du kommer til å se mer av det.
6: Ja, nettopp, og jeg skjønner du vil ha mer av det også. Mm. Har du snakket med Senterpartiet, som du da plukker ut av Tutti Frutti samarbeidet om budsjettet, revidert budsjett nå sist, og plasserer blant den sunne fornuftalliansen?
7: Ja, det er et godt spørsmål da, fordi at det viser jo bare at regjeringen har et parlamentarisk flertall, men det er ikke et politisk flertall.
6: Fordi men har du snakket med Trygve Slagsvold Vedum om dette?
7: Altså, stortingsrepresentantene våre har jo god kontakt med mange av de Senterpartiet, det er jo nettopp derfor vi har fått de flertallene.
6: Så du tror det er det han egentlig ønsker seg?
7: Nei, men det er jo det som er litt spesielt da, tenker jeg, når en gang på gang er med å sikre flertall på saker, og det handler jo igjen ikke om at vi er like i ett og alt, men vi finner sammen i veldig viktige spørsmål, og
6: men,
7: igjen, vi
6: ja, jeg skjønner, men du svarer på en måte ikke bare ett av spørsmålene mine.
7: Okay,
6: har du snakket med Trygve Slagsvold Vedum? Synes han det er en god, sunn, fornuftig allians som du lanserer nå?
7: Jeg tror han liker veldig godt de flertallene de stemmer for, og det har blitt veldig mange. Og
6: igjen, jeg tror han liker, men har du snakket med han?
7: Ja, men det er jo ikke tvil om at i politikken er sånn, vi snakker jo selvfølgelig med hverandre, og det gjør vi jo hele veien, men du vil jo kanskje liksom ta et steg til å snakke om på en måte en regjering på gang her.
6: Nei, er, altså bare hvis noen skulle ha meg i en allianse som har gitt et navn, så tror jeg ville likt å vite om det, og da lurer jeg på, vet han om dette?
7: Da, vi skal ha en sånn her jordbær-seanse litt senere i dag med de fire partiene, så...
6: Ok, hva skal skje det?
7: Vi skal ikke det, altså. Nei, vi mener at det er interessant å se nettopp at de partiene i sak etter sak finner sammen i det som jeg mener er utrolig ja, viktige saker for folk sin hverdag.
6: Så svarer jeg egentlig nei da, men bare...
7: Ja. Ja, det er ikke noe som jeg har hatt en vote på, hva er et sånt allianse skal hette.
6: La meg da spørre, Venstre har du samarbeidet med i regjering i mange år. Venstre og KrF har samarbeidet i flere regjeringer. Nå regner du ikke de med. Hvorfor det?
7: Jeg vil jo si at Venstre har helt klart liksom i sak etter sak definert seg på utsida da, i mange av de flertallene som du ser her, så du må jo spørre Venstre og Venstre-lederen om hvorfor de ikke er med på det, mange av de flertallene som jeg nå nevner, for jeg tror folk ja, er overrasket over det, og vi så jo det gjennom valgkampen også, der kanskje ting kunne sett annerledes ut, fordi den her tydelige liksom, avstanden til å skulle sitte i regjering med Fremskrittspartiet var overraskende for meg. Okay. For det handler jo om politikken, det handler jo nettopp om at landet trenger en ny retning. Og vi sa før valget at det kom til å bli kaos og rot og helt uoversiktlig med den Støre-regjeringen som må forholdes til alle partiet, og det er akkurat det som har skjedd. De har ikke det politiske grunnlaget for å styre, og de har ikke noen retning heller, så okay. Derfor så trengs det noe nytt.
6: Her sitter Guri Melby, leder i Venstre, og jeg lover at du litt fornærmet for å ikke bli innlemmet i den sunne fornuft.
8: Det skal litt mer til, altså, å bli fornærmet. Så nå har jo vi for så vidt stemt for noen av de sakene som Dag Inge har listet opp. Vi er også for å sikre pensjonsrettigheter for dem som jobber i private barnehager. Vi er opptatt av at familier som har barn med funksjonsvariasjoner skal få den hjelpen de trenger.
6: Så du skulle egentlig gjerne vært med på dette, du da?
8: Nei, fordi problemet er at dette er en allianse som ikke løser de store utfordringene Norge står i, som ikke tar oss i en retning egentlig. Det fremstår jo mer som en litt sånn tilfeldig sammenrasket liste over saker der man finner sammen, uten at det er et kraftfull flertall som bruker de mulighetene og det potensialet som Norge har. Det jeg savner på denne lista for eksempel, det er jo saker som gjør at vi skaper nye jobber, skaper verdier i dette landet. Jeg savner jo saker som gjør at hverdagen til skoleelever blir bedre slik at de lærer mer. Jeg savner jo saker som løser den store utfordringen vi har nå med en rekordhøy ledighet blant unge, der unge nyutdannede ikke kommer seg inn i jobb. Det er ingen av disse sakene som løser store, reelle problemer som vi har i Norge i dag, og som vi har så gode muligheter til å løse. Vi har kompetanse, vi har kapital, vi har et tillitssamfunn, og Norge trenger et flertall som...
6: Jeg er sikker på at du har lyst til å ta hele partiprogrammet ditt nå, men da kan du velge, enten så kan du være med på den alliansen som Dag Inge Ulstein sitter her og lanserer, eller så kan du si at nei, dette her blir for mye for meg, jeg står utenfor der.
8: En problem i dag på Stortinget er at vi har flertall som går på kryss og tvers. Noen gang så er vi med å lage flertall, vi har sikret IB-linje på Manglerud skole, men andre ganger så er det jo en allianse med disse partiene som finner sammen, og det som er karakteristisk for denne alliansen er jo at de ikke bidrar til mer verdiskaping, tvert imot så skaper de uforutsigbarhet for næringslivet. De tar ikke vare på naturen, det er en sak vi har kjempet sammen om med KrF mange ganger, nå ser vi at de går i helt motsatt retning. Så Norge trenger et flertall som peker ut en retning, som bruker de mulighetene og det potensialet som Norge har. Det har vi ikke på Stortinget i dag, men det er jo min jobb å skape det flertallet.
6: Det dere har samarbeidet om før, det har vært en slags borgerlig sentrumsalternativ. Er det slutt på dette nå, Ulstein?
7: Vi ser jo i mange av de sakene som blir flertall for nå, er det jo et veldig sterkt sentrum. Nettopp fordi at den finner...
6: Jeg tror ikke FRP definerer seg som sentrum.
7: Nei, men i summen av det, med Senterpartiet, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet, så er jo det i aller høyeste grad det. Og så må jeg jo bare si at... Jeg tror en del av folk som sitter og hører på nå, og som vet at vi gjorde noe med drivstoffavgiftene, fordi det var, ja, sant, krigen i Midtøsten, oljeprisene går til værs, så handler vi. Vi gjør noe med det. Veldig mange av de som er svakestilte økonomiske familier har ikke elbil. De har fått altså økning på mat, på bolig, på drivstoff, på bil. Altså hvis ikke det er viktig politikk, og derfor så tror jeg at denne smørbrødlista med det politiske programmet våre, det er ikke det folk vil høre. De vil høre at den handler på det som treffer inn i hverdagen. Så jeg synes det er litt sånn, ja, det er ikke viktige saker. Selvfølgelig er det viktige saker. Og når vi sier at vi kan bare ikke liksom fortsette å øse ut med milliarder til havvind, for det er det du sannsynligvis peker på, så er det fordi at pengene må brukes der det trengs aller mest til de som trenger det mest. Det er politikken til KrF, og det er grunnen til at vi stemmer for det vi er for. Og så er jeg jo veldig glad for at vi får det flertallet da.
6: Melby.
8: Noe av det viktigste for folk, det er at de har trygghet i hverdagen sin, det er at vi greie å sørge for at de har en jobb å gå til, og at de har en bolig. Det vi ser nå at vi er ferdig med å få en generasjonskløft, der unge folk opplever at inngangsdøra til arbeidslivet blir stadig trangere. Nå det 10% ledighet blant unge voksne som har utdanning, folk med mastergrad som har gjort alt vi har bedt dem om, som ikke greier å få seg en jobb. Dette et brudd med generasjonskontrakten, og problemet når vi ikke har et tydelig flertall som kan ta en retning, at vi ikke greier å løse den type sammensatte problemer. For å løse det, så vi nødt til å gjøre mange ting samtidig. Vi nødt til å skape nye jobber, vi nødt til å ha et næringsliv som har forutsigbarhet, og som har en skattepolitikk som gjør at de blomstrer. Vi nødt til å også gjennomføre tiltak som at staten tar større ansvar og ansetter flere nyutdannede.
9: Jeg er sikker på at du har 10 nye punkter også. Kan jeg bare spørre om en ting?
8: Det er en sammensatt utfordring som krever et flertall som står sammen over tid. Dette er jo en liste over en allianse som innimellom er enig og tilfeldigvis stemmer for det samme. Men kan jeg få snakke ferdig i dag, Inge? Det er jo ikke en allianse som har satt seg ned og lagd en plan for hvordan vi skal løse utfordringer for unge nå som står utenfor, som skal løse hvorfor stadig færre lærer det de trenger i skolen.
9: Ok, og det er jo men det som skiller dere, nå tar jeg ordet her, det som skiller dere etter valget, det at Venstre sier at dere vil ikke sitte i en regjering der Sylvi Listhaug er statsminister, det vil du, Ulstein. Men egentlig så klarer jo FRP og Høyre helt fint å lage sin egen regjering med flertall på de senere målingene, uten både KrF og Venstre. Så hvor relevant er det egentlig det dere sier nå, Ulstein?
7: Jo, men da må jeg bare si at med den listen som vi hørte nå, så kan jo i alle fall ikke svaret være å signalisere så tydelig som Venstre har gjort, at den skal støtte Arbeiderpartiet og åpne opp for det, fordi at altså, det går jo egentlig om alt der regjeringen har tatt Norge i feil retning. Så da må vi jo, så da vet jeg i hvert fall hvor den riktige politikken ligger, men du har helt rett. FRP er jo, ja, det er Nordkorea-nivå snart, på 40%, er det det? Neste hvis det går videre. Så poenget er jo at vi ønsker jo et så sterkt som mulig KrF og gjennomslag for vår politikk, og det tror jeg folk merker at...
9: Men bruker dere litt mye tid på hvem dere skal samarbeide med i forhold til hvor mye tid dere bruker på å utvikle egen politikk? Da kan jeg spørre deg om det, Guri Melby. Ja, altså,
8: jeg tror at 3 år før valget, det å sitte og telle opp hvilke mandater som gir flertall, tror jeg er veldig feil bruk av tid. Det vi har brukt det halvåret her på, det er å utvikle en ny politikk for hvordan vi skal få unge inn i arbeidslivet, hvordan vi skal sørge for en skole der elever lærer mer. Vi vil skifte ut dagens regjering, bare la meg være veldig tydelig på det. Vi mener Jonas Gahr Støre trenger avløsning. Han løser heller ikke disse problemene. Men det vi ser nå er jo at det er jo ikke noe vits i å erstatte et flertall med et nytt flertall som heller ikke løser disse problemene. Jobben vår er selvsagt å gjøre Venstre sterkere og gjøre alle de partiene som ønsker å faktisk løse disse helt reelle utfordringene, bruk de mulighetene Norge har til å gjøre det til et kraftfullt flertall. Der er vi ikke i dag. Vi har et kaotisk storting. Jonas Gahr Støre greier ikke å løse disse utfordringene. Han trenger avløsning, men jeg tror heller ikke Sylvi Listhaug er den rette til å løse disse problemene.
9: En gang så var Kristelig Folkeparti et parti man kjente igjen på en liberal innvandringspolitikk, ganske offensiv klimapolitikk og ikke minst veldig mye penger til bistand. Har du sjekket hva dine samarbeidspartnere i FRP og Høyre ønsker for eksempel på bistanden nå?
7: Det er ganske likt som det har vært når vi har satt og forhandlet med deg. Vi står kompromissløst opp når det gjelder mange av de aller svakeste i samfunnet, og flyktninger, innvandrere, papirløse og andre. Det er ikke noen motsats til å kunne ha en strengere, en tydeligere, en mer rettferdig innvandringspolitikk. Men ja, vi skiller oss.
9: Hvor viktig er disse sakene for dere nå, lurer jeg på, siden du vil samarbeide med partier som har stikk mot politikk?
7: Det er jo ikke noe endret seg der. Det er rett og slett, som jeg sa, det er jo ikke at vi er enige etter alt. Men jeg mener at vi har vist tidligere at vi finner sammen om det. KrF har fått store og viktige gjennomslag. Så igjen, her viser jo bare at det er et flertall som på en måte nå kommer oftere og oftere på Stortinget. Der vi treffer politikk rett inn i hverdagen til folk. Og det er dette folk vil ha. De vil ha det. Ikke at vi skal forsvare systemet. Ikke at vi skal ha symbolpolitikk. De vil høre det som fungerer rett og slett.
8: De årene vi samarbeidet med KrF, så sto vi sammen i kampen for klima og natur. Ikke minst i kampen for å ta vare på de svakeste, kampen for å opprettholde et bistandsnivå. Jeg synes det er synd at KrF nå forlater disse standpunktene, men det betyr at vi har et enda større ansvar i å bygge en kraftfull allianse som bruker de mulighetene Norge har.
9: Ok, vi får sette en strek der. I dag blir det pressekonferanse med Kristelig Folkeparti før sommerferien. Det skal skje i Storsalen i Oslo. Der har det vært vekkelsesmøter før. Vi får se om du klarer å fylle den salen, Dag Inge Ulstein. Takk for at du kom til Politisk Kvarter. Takk også til Guri Melby, som er leder i Venstre. Mitt navn er Lila Sølhusvik. Jeg har ansvar for Politisk Kvarter i dag.
10: Oljefondsjef Nicolai Tangen vil kjøpe en bit av rakettselskapet SpaceX.
11: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars? Jeg vil si ikke forløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
10: Det er utrolig at så mange biter på Elon Musks røverhistorie, sier DNs finansredaktør. Men må norske oljemilliarder brukes på dette? Dette er Politisk kvarter. Mitt navn er Ole Reinhardt Omvik. I dag går SpaceX på børs. Musk har selv priset selskapet omregnet i norsk valuta til 16 000 milliarder kroner. Altså nesten like mye som hele vårt oljefond. Mange stiller spørsmålet ved om selskapet er verdt i nærheten av det Musk påstår, og at vi, vårt oljefond, kan gå på en skikkelig smell. Så hvorfor kjøper oljefondet seg inn i dette? Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv, du kaller SpaceX prospekt rett og slett for en røverhistorie, forklar.
12: Ja, altså SpaceX er jo et selskap som er seriøst. Det er tre elementer. Det er et rakettselskap, et satellittselskap og et kunstig intelligensselskap. Og hver for seg er det seriøs og interessant business og interessant teknologi som Elon Musk har bidratt til å utvikle. Men prisingen er en røverhistorie. Det er ren markedsføring. Det er en tro på at Musk kan klare det helt utrolige. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet er priset, over 90 ganger omsetningen er helt hinsides. Det er sånn i historien det er helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, sånn type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Og det er vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsledere å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
10: Men det er jo ikke bare oljefondsjefen som vi kjøper i dette selskapet, det er svære banker, det er svære fond, det er hundretusener av mennesker som ønsker å kjøpe aksjer. Altså, aksjene er overtegnet fire ganger.
12: Ja, ja. Så
10: hvis, tar de seg feil?
12: Hvis disse private investorene hadde fått lov til å kjøpe så mange aksjer som de hadde la en bud på, så hadde han solgt aksjer for 100 milliarder dollar bare til dem. Ja, det kan godt hende at jeg tar helt feil, og at Musk klarer dette, men det er et gigantisk veddemål på hva denne mannen kan få til.
10: Rett før sendingen så snakket jeg med en ute i gangen her som hadde kjøpt Tesla-aksjer for 11 000, og nå var de verdt 300 000. Så man sa at dette kan fort bli veldig lukrativt.
12: Ja, ja, Tesla er jo på en måte det som gjør at folk stoler på Musk, fordi han klarte jo å skape egentlig elbilrevolusjonen nærmest på egen hånd. Så det er superimponerende det han har fått til.
10: Astrofysiker Eirik Knut, du har jo lenge vært en stor fan av Elon Musk og hele hans tanke om å bosette både Mars og månen og i det hele tatt. Hva er det som har begeistret seg så veldig?
13: Så jeg har jo fulgt Musk nå i over 20 år. Jeg begynte å følge SpaceX veldig tidlig, og det er fordi at i den underskogen av space startups som man fikk etter årtusenskiftet, så skilte SpaceX seg ut. Altså, først og fremst at de leverte ganske tidlig. Etter 2 år med testing av raketter, så hadde de en satellitt i rommet. Det er imponerende. Etter 2 år til fikk de Falcon 9, som dominerer verdensmarkedet nå. 2010-tallet var en periode hvor selskapet innoverte masse, blant annet gjenbrukbare raketter. Så det imponerte meg, i den grad at jeg startet en podcast som heter Romkapsel, på grunn av han faktisk, og den holder på fremdeles. Vi følger jo SpaceX tett, fordi de fortsetter å gjøre interessante ting. Og så var det selvfølgelig denne visjonen om å sende mennesker til Mars, som var mer personlig. Altså, jeg vokste opp på 70-tallet, og jeg mente jo at altså, NASA gjorde en kjempefeil ved ikke å dra videre til Mars når de først hadde teknologien. Men så fikk de aldri penger og råd til det, og så kommer Musk og sier at, ja, men vet du hva? Vi tror at vi har funnet en måte å finansiere det på. Vi skal skape satellittinternett, og så skal vi betale for Mars-utviklingen med det. Og jeg kjøpte det en stund, og så etter hvert så jeg jo at det var en del ting som ikke skjedde. Men ja, jeg var veldig imponert, med god grunn, akkurat som med Tesla. Det var jo ikke, det ikke uten grunn at folk tror på han da.
10: Men nå det også begynt å bli skeptisk etter altså en 20 års beundring, hva som skjedde?
13: Ja, og det rett og slett fordi at han har, altså det er et problem vi ser med veldig mye av det Musk gjør, for eksempel med Tesla, han leverer ikke helt. Han ganske flink til å selge inn produkter over mange år uten å levere. Og min aller største bekymring for det Musk holder på med nå, det at han sier han skal gjøre ting, og så det viktige deler av det han ikke gjør, så for eksempel han sier han skal til Mars, han bygger raketten, men han bygger ikke de mange følgeteknologiene du trenger for å overleve. Og det vet vi nå, for nå har vi endelig fått se regnskapet, så det vi ser at underskuddet på romfartsdriften stemmer med hva det koster å utvikle denne veldig dyre og forsinkede Starship-raketten, som skal til Mars og ikke skal til Mars likevel. Men det ingenting som tyder på at de bruker penger på den teknologien de også trenger, hvilket vil si at han hver gang han har sagt vi skal til Mars i 2022, 24, 26 og så videre, så det ikke bare Musk som hyper, men han har rett og slett løyet. Han har veldig godt visst at du ikke kunne sende noen dit, for at du rett og slett ikke har det du trenger å leve av når du kommer dit.
10: Ok, du som astrofysiker er selvfølgelig lei deg for at han ikke vil til Mars.
13: Ja, ja, men vi bør dra til Mars, men kanskje ikke bo der.
10: men det du sier her, det du sier her som går på nettopp aksjeverdiene, nemlig dette Starship som er en nøkkelfaktor i hele hans selskap, hvor står det?
13: Jo, altså igjen, det jo et prosjekt jeg har fulgt i de 10 årene det har eksistert. Motorene som brukes på Starship har vært under utvikling i 15 år, så dette ikke sånn der rapid development, det faktisk nå et sterkt forsinket prosjekt, også i konvensjonell romfartsforstand. Gjennomførte dette sin 12. testflygning, og selv da hadde man alvorlige motorproblemer. 2 motorer konka ut, 1 av trinnene eksploderte. Det sterkt. Altså, spørsmålet om denne visjonen som Musk har for Starship, som helt avgjørende for at han skal faktisk realisere visjonen om å dominere AI-bransjen fra verdensrommet, som egentlig kjernen i dette prospektet. Den forutsetter at denne raketten leverer perfekt. Det står faktisk i prospektet at en risikofaktor ved å kjøpe aksjer i selskapet at Starship ikke bare skal funke, men funke 100% etter spekkene, og det har jo ingen klart å gjøre i romfarten før.
10: Så til dette at oljefondet da altså nå sannsynligvis går inn med et ukjent beløp i dette selskapet, enten i dag eller utover ukene fremover. Terje Erikstad, du mener jo at, du kaller faktisk Elon Musk for en diktator som tvinger oljefondet til å gjøre dette. Hva det du mener?
12: Ja, han en diktator sånn i hermetegn i selskapet, fordi han har konstruert det sånn at hans aksjer har 10 ganger stemmeretten til alle andre aksjer, hvilket jo i strid med god styring av selskaper. Han både styreleder og konsernsjef, som også i strid med god selskapsstyring. Og man kan ikke saksøke han. Altså, alle konflikter må løses med sånn tvungen voldgift i Texas. Så han har sagt, gi meg pengene, men ligg unna. Ikke bland dere inn, for dette skal jeg bestemme. Og alle som følger indekser, altså som sånne passive investorer, som oljefondet langt på vei blir mer eller mindre tvunget til å kjøpe denne aksjen. Også småsparere i Norge som kjøper indeksfond, blir tvunget til å eie noe av denne aksjen fordi verdien så stor. Det nå det 7. største selskapet i verden.
10: Vi kan jo høre litt hva Nicolai Tangen, oljefondsjefen selv sa om risikoen ved å gå inn i denne aksjen.
11: Men det ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
14: Jo, det klart dette er veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
10: Finansforsker Espen Henriksen ved Handelshøyskolen BI. Musk en diktator som kan tvinge oljefondet til å måtte kjøpe aksjer i det selskapet, eller har Tangen en viss frihet?
15: Terje Erikstad hadde noen poeng i forhold til diktator i forhold til selskapsstyring, men jeg tror det viktig allikevel å huske på om han diktator i forhold til at vi må kjøpe, det han ikke. Fordi at jeg tror det kanskje 2 suksesspilarer til forvaltning av alle fondet. En som Erikstad sa, det etter hvert et indeksnært fond. Vi har et indeksnære lenge før det ble poppis. Men samtidig det en stor grad av skjønn, så et indeksfond med skjønn. Og dersom Tangen ønsket, så kunne han og Norges Bank i forvaltningen sin av oljefondet faktisk latt være. Det ville tatt mye av det risikobudsjettet deres, men de kunne latt være å kjøpe.
10: Nå blir altså SpaceX verdens 9. største selskap i verden. Og kan oljefondet la være å gå inn i et sånt selskap?
15: Altså det som viktig at i disse indeksene, så tar de såkalte friflyt justerer, altså den vekten som går inn i indeksene den vekten som omsettes blant aksjonærer, altså slik at Elon Musks eiendeler, for eksempel, de er ikke en del av denne vekten. Og det betyr at den friflyten er estimert nå til å være 75 milliarder dollar. Enormt mye penger, men det er ikke da hele børsverdien. Og det betyr at man da kunne i prinsippet du har gått innenfor risikobudsjettet til fondet dersom de skulle ønske.
10: Jeg vil anta at Tangen vet om dette her.
15: Det gjør han definitivt.
10: men du har et annet poeng, nemlig at det vi nå ser med disse store, nye børsnoteringene som kommer, altså nå er SpaceX den største til nå, og så kommer Anthropic, som lager den mest avanserte språkmodellen i verden, og så kommer OpenAI, som lager ChatGPT, de kommer hvert øyeblikk og skal også på børs og hente inn masse penger. Du mener å se at dette er et problem for oljefondet, på hvilken måte?
15: Eller, la meg heller si at det er en utfordring. Altså vi opprettet oljefondet som et de facto indeksfond før 2000. Det har vært en fantastisk suksess. Vi har gjort Norge i forkant av den største megatrenden i global kapitalforvaltning de siste 30 årene. Men samtidig, da var det en forutsetning for det, var at det var nok aktive investorer som handlet og som da fikk informasjon til veie, og at det også var da et marked kontinuerlig av folk som da, hvis man var pessimistisk, kunne shorte, altså eie et negativt beløp i en aksje, slik at prisen ble omtrent riktig, og slik at da passive indeksnære investorer som oljefondet egentlig kunne leve av de analysene som disse aktive investorene gjorde.
10: Så du mener at nærmest oljefondet kjøper noe med bind for øynene, så at man vet ikke helt hva man kjøper?
15: Det er fryktelig mye vanskeligere. Og det er vel litt et annet bilde som ble brukt, var at det å kjøre på et indeksfond er litt som å kjøpe noen billetter på alle togene som går ut av en stasjon. Mens her plutselig, når det kommer så store børsnoteringer, så er det som å hoppe på et tog i kjempestor fart. Og da blir det fort kluss. Det blir fort kluss både for indeksleverandørene og det blir for de store investorene. Så at dette setter, det er en utfordring for modellen.
10: Men hva skal oljefondet gjøre med dette?
15: Jeg tror at man kan holde fast ved det som har vært. Man har vært fantastisk gode til å spre risiko bredt, til å ta ut stordriftsfordeler i noterte markeder, men at man da bør kanskje gå tilbake litt på tegnebrettet og se hvordan kan vi tilpasse denne suksesshistorien eller suksessmodellen til en litt ny virkelighet.
12: Ja, altså disse indeksleverandørene, de er ikke nøytrale aktører. Så nå, for eksempel med dette SpaceX-selskapet, så er det noen indeksleverandører, Nasdaq, som da inkluderer SpaceX før de normalt skulle vært inne i indeksen. En annen stor indeksleverandør, S&P, sier nei, SpaceX får ikke lov til å være med i vår indeks før om ett år. Vi må først tjene penger, og da kan vi ta det inn. Sånn at indeks er ikke et nøytralt instrument. Så og jeg er enig med Espen at oljefondet har en handlefrihet, men hovedpoenget er at du kan på en måte ikke unngå å eie de aller største selskapene i verden.
10: Erik Newt, det er jo ikke bare rakett. Musk skal selge. Hva annet er det som kommer med denne SpaceX-pakken?
13: Ja, det var Scott Galloway som sa at dette her er som Snøhvit og de sju dverger. Altså, han selger en hotte Snøhvit og sier, vil du gifte deg med henne? Men også må du ta med deg sju dysfunksjonelle dverger du absolutt ikke vil ha.
10: Og hvem er de?
13: Ja, det er OpenAI, det er Grok som har verdens verste rykte som språkmodell. Det er Twitter som Musk klarte å kjøre i grøfta og som skulle være The Everything-app som i dag skulle kontrollere halvparten av verdens pengetransaksjoner ifølge han. Så ja, altså for oss som er romfartsfans da, så konstaterer vi med et visst vemod at dette er en pivot. Selskapet er nå, allerede nå, så er mesteparten av pengestrømmen går til AI, og fremtidsplanene er 95-98% AI, da basert på romfart, men altså da helt avhengig av denne ene raketten, denne flaskehalsen, dette her single point of failure som faktisk må funke. Men ja, det er en, jeg har jo lest dette dokumentet, altså hvor ofte, jeg leser jo ikke så ofte sånne dokumenter, det er ikke blitt,
10: altså, men hvor
13: ofte leser du et prospekt hvor det står, liksom, vi må ikke lide dinosaurene skjebne, vi må, glem det folkens, vi må, ikke sant, vi må spre bevissthetens lys ut i galaksen, altså han sier jo sånne ting, vi må bli en Kardashev 2-sivilisasjon, og hvis dere googler det, så skjønner dere hvor sprøtt det er. Så det er ja, eventyrfortelling, og litt ketamininspirert.
10: Litt. Høy risiko på børsen
13: på
10: i dag altså.
13: Måte, si.
10: Takk til dere alle, Terje Erikstad fra Dagens Næringsliv, Erik Knut, astrofysiker, og Espen Henriksen fra BI. Mitt navn Ole Reinert Romvik. Vi tilbake på mandag.
16: Klokken 15. Her NRK Nyheter. I dag har KI Norge blitt lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i spissen. KI Norge skal være regjeringens sydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens.
17: KI Norge skal være en muskel i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter i å ta i bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge det skal være vår arena i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også i dag.
16: Det sa Karianne Tung. Direktør for satsningen blir tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte. Den kinesiske statsborgeren som siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet ved flyplassen i Bodø løslatt fra varetekt. Det bekrefter forsvareren hans til TV 2. Mannen ble pågrepet 15. mai etter at han i en periode hadde oppholdt seg i en bunker ved flyplassen i Bodø. Flyplassen har både sivil og militær virksomhet. Iransk statlig media bekreftet i formiddag at det foreligger et utkast til avtale mellom USA og Iran om å avslutte krigen. Mye usikkert om dette utkastet, sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
18: Det fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det også ganske overordnede prinsipper det snakk om. Det ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger, og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram, så på mange måter vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
16: Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo i havn. Byrådspartiene Høyre og Venstre har blitt enige med Arbeiderpartiet, KrF og FRP. I fattige bydeler skal gammel gjeld slettes og 1500 kommunale bosteder blir flyttet. Målet å utjevne sosial ulikhet i hovedstaden. NRK Nyheter, Henriette Stenersetter.
19: Hei, dette programleder i leseklubben, Kristine Lossius-Torin. De siste ukene så har vi lest den utrolige boken Kafka på stranden av den japanske forfatteren Haruki Murakami. Hele lydboken og alle leseklubben-episodene der vi diskuterer boka med gjesten Vidar Magnussen ligger i appen NRK Radio. Men nå skal dere få et dypdykk i forfatteren og bøken hans i et spesialprogram som ble laget av Åpen Bok med Sissvik, Knut Hoem og Anne-Katrine Straume, da Murakami var hovedgjest på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i fjor.
20: Hvis alle nå lukker øynene og tenker på Haruki Murakami, hva det første du ser? Knut Hoem?
21: Ja.
20: Hvilke bilder får du?
21: Da ser jeg for meg en ung jente som sitter i en sånn bås på en sånn nattåpen diner, så de sier, en sånn nattåpen nattkafé. Der sitter en ung jente med hodetelefoner og spiser en salat, og så kommer det en ung fyr gående forbi den båsen, og så går han forbi henne, og så stopper han opp, og så rygger han, går han tilbake igjen, og så sier han, hei du, har ikke jeg sett deg før? Og så setter han seg ned, og så oppstår det en sånn samtale som varer hele natten. Nå fikk jeg lyst til å ha øynene lukket under hele resten av denne seansen, og ikke åpne den igjen. Det jo veldig radio, egentlig.
20: Ja, ja. Anne-Katrine, hva dine Murakami-bilder?
22: Jeg ser jo for meg en katt. Klar. Og ikke en hvilken som helst katt, men en katt som
2: ja, for det første så er det en snakkende katt, og så er det en katt som kanskje har den blå øyne, den er i hvert fall spesielt intelligent, denne katten, og så er den litt skremmende, den er vakker og skremmende på en gang, og jeg er jo et hundemenneske, så når jeg ser katter så synes jeg de er fine, jeg synes de er nydelige, men jeg synes også at det er noe litt mystisk og litt ubehagelig med dem, og det tenker jeg at det er jo noe som mitt forhold til Murakami også sier, altså at ja, det er vakkert, men det er også noe litt skummelt der.
20: Og jeg skal holde meg i dyrerike. Jeg ser for meg en kontoransatt mann som kommer hjem etter jobben og inn i stua, og der sitter det en grønn kjempefrosk som serverer te og siterer Nietzsche og Hemingway og sier du må hjelpe meg å redde Tokyo fra fullstendig ødeleggelse. Det er veldig murakamisk.
2: Murakami i et nøtteskall.
20: Ja. Og da kan vi si, kjære publikum, kjære lyttere, velkommen til Åpen bok Murakami spesial. Vi sitter her altså i et flott sirkustelt med rød fløyel og lysekroner, men i et parallelt univers så sitter vi på Peter Cat, jazzbaren som Murakami og kona drev i Tokyo i 7 år. Og da har vi noen litt spennende drinker i stedet for takeaway-kaffe. Og her sitter vi og vagler oss. Knut Hoem, du har hovedanmelderansvar for Murakami. Når det kommer en Murakami-bok, vær så god, Knut. Så du anmeldte også hans siste bok, Byen mellom murene, eller muren.
2: Bak muren.
20: Byen bak muren, ja. Er du ikke blitt lei, Knut?
4: Nei, altså jeg synes det er rart hvordan Haruki Murakami, en japansk forfatter, kan bli til en kjærlighetshistorie. Altså, i den norske kroppen din, som narkotika injisert rett i årene dine, dop, snop, medisin, hvordan Murakami gir, går i blodet ditt som en sult som blir stilt for hver eneste ny bok, og sånn har jeg det egentlig litt fortsatt.
20: Yes.
4: Men det som jeg sa nå, det er ikke helt sugd av eget bryst, må jeg bare bekjenne. Det er det Frode Grytten som har skrevet.
20: Men det, altså,
4: ja, men altså, altså, jeg vet ikke, jeg kunne rett og slett ikke si det bedre selv. Frode Grytten har jo hatt et sånt omreisende Murakami-foredrag, sant? Som han har holdt i det om igjen, om igjen. Så tenkte jeg, ja, sånn er det.
20: Ja. Anne-Katrine Straume, du er jo kritiker. Jeg holdt på å si, slipper å anmelde. Vi lystleser Murakami.
2: Ja.
20: Hvor viktig er han i ditt liv, vil du si?
2: Han har jo ikke vært så viktig de senere årene. Jeg var veldig opptatt av han da jeg var 30 år yngre enn det jeg er nå. Men på et eller annet tidspunkt så fikk jeg litt nok. Og jeg vet ikke hva det handler om jeg ble voksenere selv, eller om det var noe med at jeg følte at nå skriver han, om ikke den samme boken, så holder han på med de samme temaene hele tiden, og jeg skjønner litt hvor han skal gå, for det som, noe av det som er så vidunderlig med Murakami er jo det at man vet jo aldri hvor det er han skal gå. Og folk må jo la seg rive med, det er noe av meningen med livet hos han i hans bøker. Og når jeg da ble litt, sånn, litt for innforstått med det, at det forsvant det momentet, Så forsvant også litt på en måte interessen for å følge med. Men jeg er veldig glad for at vi nå har tatt han opp. Men fikk den anledningen da til å hente han frem igjen.
20: Og jeg får intervju meg selv. Ja, sis, hvordan oppdaget du? Nei, jeg skriver bokbrev på NRK, og der kommer jeg til å skrive om Murakami. Og dette er min slitte bok Hardboiled Wonderland and the End of the World, som jeg fikk av min venninne på litteraturvitenskap i 92. Og da først synes jeg var veldig vanskelig å skjønne, for det var både fantasy med noen gyllene engjørninger, og det var teknologi, og det var hardkokt krim, og hæ? Og så kommer disse historiene sammen, og så handler det om bevissthet og hva mennesket er og sånn. Og etter det, da var jeg sånn, jeg er en sånn som leser Murakami. Jeg deler verden i, de som har lest Murakami og de som ikke har lest verden inn i Murakami. Og det var en kul, hipp, liten gjeng, som var det i gamle dager, men nå er det jo mange som gjør det. Her i salen, hvor mange har lest Murakami? Ja, dere må si med munnen, siden det er radio.
2: Ja. Jo, nesten alle. Men da er det ikke nødvendig at vi sier alt for mye om ham, men litt biografisk bakgrunn, det må vi jo bare liksom ha gjort for å dokumentere hvem han er. Mm. Han er jo nå 76 år gammel og har et langt forfatterskap bak seg.
4: Ja. Jo, altså i 1978 så var Haruki Murakami 29 år gammel, for å begynne der da.
21: Og drev altså denne jazzbaren som Sisse snakket om sentralt i Tokyo. En dag i april, og her med bare skyte inn at den første novellesamlingen jeg leste av Murakami het etter annet med En dag i april. Men i alle fall, en dag i april så fikk han ideen til å skrive en roman som han, da han satt på en baseballkamp. Og den første romanen het Hør vinden synge. Men så var det Norwegian Wood fra 1987 som gjorde Murakami til et verdensomspennende fenomen. Og flere romaner fulgte da i rask tempo. Sauejakten, kronprinsesse Mette Marits favorittbok, mener jeg hun sa på, i går på Maihaugen, da vi hørte den i samtale med Murakami. Han har også skrevet flere sakprosabøker. Hva jeg snakker om når jeg snakker om løping, som handler om, ja, gjett hva? Og så en bok som dessverre ikke finnes på norsk, som heter Absolutely On Music. En samtalbok mellom Murakami og Seiji Ozawa, som vi kommer til å komme tilbake igjen når vi får besøk av Bugge Wesseltoft senere i sendingen. De siste 10 årene så har han gitt ut flere større flerbindsverk. Mordet på kommandanten og 1Q84, og den siste romanen heter altså Byen bak murene, og er en framskriving av en novelle han skrev 30 år tidligere. Og da er vel kanskje sirkelen sluttet på et vis.
3: Ja. Da Murakami ble virkelig folkelesnad, for jeg husker jeg stod i bokhandel og prøvde å prakke Murakami på folket egentlig. Det gikk litt trått. Men så husker jeg, altså særlig i Norge, så plutselig så var det liksom en vegg med Kafka på stranden. Den ble virkelig folkelesnad. Og den har ikke jeg lest, Anne-Katrine Straume, men det har du. Så jeg i hvert fall veldig spent på både hva den handler om og hva du syns.
2: Den har jeg lest opp til flere ganger, og den sier jo Murakami selv, for det er så mange som spør. De vil ha svar på alle gåtene som ligger der. Man sier at, ja, men du må bare lese igjen og igjen, og gåtene fletter seg i hverandre, men noe svar kan ikke jeg gi. For å ta en overskrift da. Mamma, hvorfor forlot du meg? Det kan være et stikkord i den boken. Et annet stikkord kan være jakten på meningen med livet. Det kan være samtale med katter. Eller det kan være sex med et spøkelse. Eller det kan være lengsel etter å høre til. Her er det to historier som fletter seg sammen. De fortelles liksom først et kapittel med den ene historien, så et kapittel med den andre, eller det er omtrent sånn det foregår. Den ene er en jeg-fortelling, den andre er en tredjepersonsfortelling. Jeg-fortellingen, det er den unge Kafka Tamura. Han er snart 15 år gammel. Han er vokst opp sammen med sin strenge, litt fraværende kunstnerfar. Moren, hun tok med seg storsøsteren hans og forlot dem da han var bare 4 år gammel. Han husker egentlig ingenting av hvordan hun så ut, hvem hun var, og hvorfor forlot hun ham, hvorfor ble han igjen? Nå har han da, for å kunne rømme, for det er det han gjør på 15-årsdagen, han tar noen penger fra den rike faren sin, og så bestemmer han seg for at han skal flykte, så har han trent seg, han har ligget i hardtrening for å bygge muskler, for er du ikke ferdig med ungdomsskolen enda, og skal ut og klare deg i den store verden, så må du ha muskler. Og på 15-årsdagen så drar han altså av sted. Han reiser fra Tokyo, og så havner han i et lite avsidesliggende bibliotek, litt sånn mystisk drevet av en privat stiftelse, og der treffer han en mystisk godt voksen kvinne. Den andre historien, det er Nakata. Han er i 60-årene, en mann som nettopp kan snakke med katter. Og da har han som en slags geskjeft for å tjene penger, for han har ikke noen normal jobb. Han leter opp katter som er blitt borte, og så finner han dem, for han prater jo med dem og kan føre dem tilbake til deres respektive eiere. Han var utsatt for en spesiell hendelse i 1944. Dette var ved slutten av krigen. Da var det en skoleklasse som var på tur. De var vel sånn barn på 8-10 år gamle, var de alle sammen. På tur ut til et sånt friluftsområde, hvorpå plutselig barn etter barn begynner å besvime. De faller om, og til slutt så ligger hele skoleklassen der. Og læreren, hun løper alt hun kan for å skaffe hjelp, kommer tilbake igjen, og barna, de våkner opp til synlatende friske og raske alle sammen, men ikke Nakata. Han som var en av klassens beste elever, han kan ikke lese, han kan ikke skrive, og hele resten av livet så er han litt utenfor det normale. Nå har han da pratet med en katt, og så får han beskjed om at du er utsett til å utføre en oppgave. Du skal gjøre en stor gjerning, men jeg kan ikke si noe mer. Men du kommer til å få beskjed underveis. Så Nakata reiser av sted, han får hjelp underveis da, men det ikke til å komme bort fra at disse to skjebnene og disse to veiene møtes. Og her må jeg si litt til uten å røpe for mye, for det en mysteriehistorie her også. Og det at faren til Nakata, han har faren til Kafka, og Kafka et kallenavn, han heter Tamura til etternavn, men han har tatt dette Kafka-navnet selv. Faren, han har sagt helt siden han var liten at det ligger en spådom over deg, sønnen min. Du skal drepe din far og ligge med din mor. Akkurat som den gamle Ødipus-tragedien, den gamle greske myten. Og det kanskje derfor også han rømmer når han blitt 15 år gammel, da, for han vil vekk fra denne spådommen, og han vil lete etter moren, og ikke minst meningen med livet. Og da tenkte jeg å høre litt med dere, altså for Murakami, han ganske eksplisitt når han skriver om sex, og han skriver om sex i alle bøkene sine, selv om han skriver om andre ting også.
3: Ja, altså, jeg jo litt slått ut av det sex med et spøkelse, Anne-Katrine, men vi har vel alle tre, altså ingen av oss som kan Japan inn og ut, men vi har vel alle lurt litt på det her, det bare mindre bluferdig i Japan? Fordi det alltid, sex veldig sånn hverdagslig, det liksom spise knekkebrød og kjøre

0: i romanen.
1: Det er det, det er det den er.
2: Det er liksom ingenting igjen da. Den dressen er av, og slips er kastet, og blusene revet opp, og brystene tyter ut, og det er liksom, det er bare full fyr i alle...
1: Alle kanaler.
2: Alle kanaler.
1: Ja, men da jeg sa innledningsvis at det er noe både vakkert og skummelt med Murakami, så tenkte jeg også på det at han har jo en slags sånn dragning mot døden, ofte i mange av bøkene sine. Og det gjelder også unge mennesker. Og døden, altså det kan også være et sånt parallelt univers. Nesten i alle bøkene, så, i hvert fall veldig mange av dem, så har han jo også noe som foregår like i nærheten av der vi lever hverdagslivene våre. Og unge Kafka, han må da på et eller annet tidspunkt rømme, fordi politiet er etter han, siden faren hans fortalte jeg det. Det fortalte jeg ikke. Og det, for det er der mysteriehistorien kommer inn, at etter at Kafka har rømt, så blir nemlig faren hans drept på bestialsk vis. Og Kafka selv, han er langt av sted da, men han våkner etter et lynnedslag i en park, og så har han blod på t-skjorten sin, han har blod på hendene. Hvordan henger dette sammen? Og politiet blir interessert i han. Hva har skjedd? Han har jo flyktet denne gutten, men har han noen sammenheng? Har han fått noen andre til å foreta dette drapet da? Som jo også ligger i spådommen. Så han må skjule seg i en avsidesliggende hytte en stund, og der er det en stor skog rundt denne hytta. Han får advarsler.
2: Japanese wood.
1: Ja, han får advarsler, i motsetning til Norwegian wood, ja. At han ikke må gå inn der uten å liksom legge noen tegn igjen så han kan finne veien tilbake igjen, for her er det fort gjort å gå seg vill. Og det er en av de andre som jobber på biblioteket som forteller han om dette da. Tenkte jeg skal bare lese en bittelite utdrag, for det handler også om de bildene og metaforene og symbolene som Kafka er så glad i når han skriver. Det finnes alltid en annen verden like ved siden av den vi lever i. Du kan klare å trenge et stykke inn i den, og likevel komme deg uskadd tilbake, hvis du er forsiktig. Men etter et visst punkt er det ikke lenger mulig å snu. Da finner du ikke veien ut igjen. Det er en labyrint. Vet du forresten hvor labyrinten stammer fra? Jeg rister på hodet. De første som fikk ideen til å lage labyrinter, var så vidt man vet i dag, de gamle mesopotamerne. De dro ut innvollene på dyr, og noen ganger mennesker også, vil jeg tro, og ut fra formen på innvollene spådde de framtida. De beundret innvollenes komplekse form. Derfor henter labyrinten grunnleggende sett formen fra innvollene våre. Eller sagt på en annen måte, labyrinten er i bunn og grunn inni oss, og labyrinten inni oss står i samsvar med den ytre labyrinten. En metafor, sa jeg. Nettopp, en dobbeltsidig metafor. Det som er utenfor oss speiler det som er inni, og det som er inni speiler det som er utenfor. I samme stund som du trår inn i den ytre labyrinten, vil du også tre inn i den indre. Og det er ofte mye farligere.
3: Mm. Oi, det var litt applaus for det fine. Det var nydelig.
1: Kan du også legge til at det er Ika Kaminka som har oversatt, og hun har jo oversatt veldig mange av bøkene til Haruki Murakami. Hun er jo også her på festivalen nå.
2: Anne-Katrine, en ting jeg lurer på, og det er jo lenge siden jeg leste Kafka på stranden. Men det som jeg husker at jeg strevde litt med å knytte disse to historiene sammen. Fordi du har jo den historien som er veldig enkel å følge, og det er jo han Kafka Tamura på vei nedover, på flukt nedover fra Tokyo til Okinawa. Og altså, jeg mener bare den bussturen. Altså bare den bussturen fra, det jeg synes er fantastisk. Og han møter jo en jente på veien, og det skjer jo så mye bare der. Men så er det disse skolebarna. Klarer du liksom å knytte disse to historiene sammen? For det strevde jeg litt med.
1: Her er det mange mysterier. Og det er vel det Murakami nettopp selv sier også, at det ligger kanskje ikke noe svar der. Når jeg leser det, så tenker jeg at her må jeg åpne meg opp for magien, for den magiske realismen som er der. Jeg må la meg, akkurat som hans personer, bli litt sånn flytende og ført av gårde med livet, sånn som livet skjer, så må jeg også som leser la meg rive med uten å skulle på en måte finne en fasit og sette to streker under svaret. Det er ganske artig fordi han Nakata, som jo da er, sier han har ikke minner lenger, han husker ikke, han kan ikke fortelle, han kan ikke skrive, han skulle ønske han kunne lese. Og bibliotek er jo også en sånn metafor som er til stede i stadig flere bøker hos Murakami. Altså, du kan dykke ned i biblioteket og hente kunnskap der. Han skulle så gjerne ønske at han kunne lese. Han får jo med seg en ung fyr, han får haik med en trailersjåfør, som også sier at ja, ok, gammel, jeg kan godt kjøre deg et lite stykke, men han blir så fascinert av hans bestemmelse i livet, at han er på jakt etter noe

0: Han vet ikke hva, han vet ikke hvor, men han må bare ta de innskytelsene han får. Så den unge mannen blir også en sånn som lar seg rive med. Så jeg kan ikke si at jeg har noen svar, Knut, men jeg blir fascinert av nettopp det at livet skjer mens vi lever det. Og vi må henge på, rett og slett, for å, ja, at hverdagen, det finnes magiske elementer, det finnes noe i et hvert menneskes liv som er større enn det vi kanskje trodde.
1: Men ja, for det med magi, dette en bok hvor det liksom magisk realisme, sant?
0: Altså, ja, for eksempel
1: snakkende katter, sa du,
0: snakkende og katter, spøkelse. Og denne Nakata, han får også, for å beskytte noen, så får han for eksempel sild og makrell til å regne ned fra himmelen, igler som ligger på motorveien sånn at det blir trafikkork, så her er det virkelig magiske elementer, ja.
1: Ja, og er det noe du liker med Murakami, eller? Synes du det blir litt mye? Sneilig fra himmelen?
0: Sneilig var veldig ubehagelig, men altså, jeg tar det, du må på en måte være forberedt på det. Hvis du går inn uten å skjønne at her må jeg la meg, her må jeg ikke være så streng, jeg må hoppe ut av det realistiske, så kan nok skjønne at ikke alle er like begeistret. Men det, er, det som jo også er, jeg tror jeg kanskje meningen fra Murakamis side, er jo det at han visker ut skille mellom drøm og virkelighet, mellom fantasi og virkelighet. Noen har jo også spekulert i om denne unge Kafka, om han kanskje har et splittet sinn, altså handler det om schizofreni for eksempel. Det kan vi ikke vite. Flere av disse personene har bare en halv skygge. Har de gjort en avtale med noen om at de skal at de blir et halvt menneske, dobbelt menneske hvis du beveger deg over. Altså, det er også noe som er ganske fascinerende, som han sa også i går på dette møtet med kronprinsessen, at buddhismen har ikke det strenge skille mellom død og liv som vi har, altså underverden og vår verden. Du kan bevege deg litt mellom verdenene, og det er der lille Kafka også beveger seg. Altså, skal han gå over, hvor langt kan du gå, og kan du komme hele tiden tilbake, når er grensen nådd? Og det handler jo også kanskje også om psykisk sykdom, at på et eller annet sted så er du kanskje kommet over en grense, og det er ikke så lett å komme tilbake igjen. Ja da, det er mange gåter og ikke så mange svar.
1: Og det med skyggene, for det er også i Hardboiled Wonderland, så må man si ha det til skyggen. De skjærer skyggen av fra deg, og så må du dra inn, og så fortsetter skyggen å leve utenfor muren, og så etter hvert så blir den svak og dør, og da har du mistet sjelen din inn i denne andre verden. Jeg synes det er så skummelt. Men det, ikke kaste en skygge. Jeg merker at det er litt sånn skrekk.
0: Og så er det nesten sånn jeg tenker på, at han bygger på myter og gamle tradisjoner, og han er nok godt preget av sin egen kultur. Men altså, jeg får assosiasjoner til Draumkvede, for eksempel, hvor Olav Osteson, som gikk og la seg og sov på 13. dag jul, så sto han opp, og da hadde han vært i det andre, ikke sant? Andre rike og kom tilbake og kunne fortelle hva som skjedde der. Nakata, han også sover, så sitter han vennen som er med ham på turen, ja, men kan du sove så lenge da? Han sover dag etter dag, og så våkner han etter 2-3 dager. Like frisk og rask, men kanskje han har fått noen beskjed eller opplevd noe annet i den andre verden underveis.
1: Du nevnte jo Mette Marit, og det var jo altså kronprinsessen, hennes høyhet, ja, husker ikke hva du skal si. Men,
2: hennes kongelige høyhet, ja. Kronprinsesse Mette Marit, ikke det?
1: Ikke sant, altså det var jo veldig eksklusivt å få se kronprinsessen møte Murakami. De er jo veldig de er fans av hverandre. Så dere som ikke, jeg vet ikke om dere var her, men har dere lyst til å høre om hun var flink og hvordan det gikk, eller? Ja, ja. Knut, hva synes du, hvordan synes du det gikk?
2: Jo, som jeg sa på den berømte quizzen her på Lillehammer Litteraturfestival, Norsk Litteraturfestival i går, så synes jo jeg at hun løste det på en intervjufaglig adekvat måte. Så raus synes jeg vi skal være. Dette ble veldig bra. Kronprinsessen er veldig inne i dette forfatterskapet. Hun fortalte om at Murakami har drevet jazzbar. Ja, hun har vært serveringsdame. Hun vet hvordan det er å drive med i servicebransjen. Hun gjorde det helt eksemplariske, nemlig at enhver roman er egentlig bare en halv bok. Den andre halvparten må leseren fylle inn der og komme med sitt. Hun kom med sitt. Mm. Og det andre som vi merket oss begge to, det var jo dette her at hun var i stand til å lytte og vente og være stille, sånn at Murakami selv tok ansvar for situasjonen og fortalte mer.
0: Ja, for jeg tenkte nettopp det at hun hadde en ro i seg som var overraskende, og at hun ikke hadde et forhåndsprogram som hun skulle gjennom på død og liv, men hun fulgte ham hvis han gikk i en annen retning, så var hun lydhør.
2: Er det mange som var der i går, eller?
0: Ja. Ja. Er dere enige?
2: Ja.
0: Ja. I en samtale.
2: Så må vi jo også konstatere at Murakami er en et krevende intervjuobjekt. Han snakker ikke så godt engelsk, selv om han er veldig... Så, men det var jo, det gikk bra, og vi fikk en del innsikter i forfatterskapet som er nyttig, som jeg vil si er nyttig for oss her i dag, egentlig.
0: Og jeg synes det var interessant å høre hva... For hun spurte han jo da, hvor mye av deg selv er det i disse, ja, ofte unge mennene du skriver om? Skriver du egentlig om en annen side av deg selv? Og da svarte han det at, ja, jeg utforsker mulighetene og alternativene. Hvor hadde jeg gått hvis jeg tok et annet valg? Hvis jeg ikke gjorde sånn, men gjorde sånn. Så han går ikke etter liksom at jeg skal ha en fasit eller en løsning, men han er åpen for hva som kunne ha skjedd. Så han er hele tiden nysgjerrig. Og det synes jeg denne 76 år gamle mannen svarte godt om. Mm.
1: Knut, vi skal over til din bok.
2: Ja.
1: Og... det som jeg synes var litt vittig, siden du er Murakami-anmelderen vår, han tar sikkert en 1Q84, sånn stor verk, London, bokhandelen åpnet i midnatt, for det var kø for å kjøpe den og sånn. Men nei da, du valgte en bok du ikke hadde lest før. Så jeg lurer på, hvorfor gadd du å gjøre enda mer lekser på en måte til dette oppdraget?
2: Det er bare fordi at det er sånn jeg er. Jeg vil ikke gå ned i den elven jeg allerede har tråkket rundt ifra før. Så jeg har da lest altså Norwegian Wood av Haruki Murakami i oversettelse. Det er den engelske utgaven i oversettelse av Jay Rubin. Og det handler om Toru Watanabe som sitter på et fly til Hamburg en annen gang på 1980-tallet. I det de når bakken litt sånn hardt, så kommer det en glatt instrumentalversjon av Beatles-låten Norwegian Wood over høytalerne. Denne låten transporterer så Watanabe raskt tilbake til høsten 1969, da han hadde begynt å studere litteratur ved universitetet i Tokyo. Han går søndagsturer med Naoko, som egentlig var kjæresten til hans gode venn, men den gode vennen har tatt livet sitt. Nå forsøker han å slå følge med kjæresten til kompisen, som er tidligere langdistanseløper og spaserer i lett kappgangtempo. Litt sånn hektisk søndagstur av dette her, ser jeg for meg. Han bor på et studentrum sammen med en geografistudent som er sykelig renslig, driver med irriterende gymnastiske øvelser og stammer hver gang han sier k-k-k-kart. Og bare da... Watanabe oppdager då at han er forelsket i Naoko, men hun forsvinner inn i en depresjon og trekker seg tilbake til et slags retreat eller sanatorium som han kommer til via et tog til Kyoto og videre på en skranglete buss før han finner henne på et rom i en stor skog. Hun bor sammen med Reiko, en tidligere konsertpianist som har fått et sammenbrudd. Han bor hos disse to damene en stund, Reiko forteller sin livshistorie, som blant annet inneholder en psykopatisk lesbisk pianoelev som sitter etter å lage skandale.
0: Det er ikke uten grunn at han selv nektet å gå gjennom et romanplott i går, fordi at det er ikke bare å skulle gjennom.
2: Jeg tenkte på det når du går, liksom, sa boken som vi har begynt å si her, oss imellom, at liksom, er det noen som har lyst til å lese disse bøkene når de hører disse gjennomgangene? Men uansett, anyways, da, som min datter sier, Watanabe, han kommer tilbake igjen til studenthjemmet, der han lever et begivenhetsliv, løst studentliv som ser ut som, og det egentlig nesten bare består av søndager. På søndager jobber han deltid i en platebutikk og skriver brev til Naoko, men så møter han en ville og nærmest utagerende Midori, som har merket seg han på forelesningen om den greske tragediedikteren Euripides. De møtes på en lunsjkafé, da har vi denne her kafésituasjonen igjen, som jo er så viktig i forfatterskapet. Og dette her med det første møtet, og at man ikke vet hvem den andre er, for eksempel i den siste boken, Byen bak murene, så er du jo inn på en kaffebar, og hovedpersonen inn på en kaffebar, der står det en dame bak disken, og så begynner de å snakke om den kolumbianske dikteren Gabriel García Márquez plutselig.
1: Ja.
2: Så det er litt sånn også det der, å være ukjent for hverandre.
0: Det er mange samtaler mellom folk som ikke kjenner hverandre fra før. Og så nettopp de menneskemøtene gir jo noe. Det er også, apropos sånne døråpnere inn til en annen verden da, så kan de, akkurat som musikken, eller her er de på jakt etter en stein som kan åpne verden og veien inn til noe annet, de menneskemøtene, de er åpnende.
2: Ja, det är det. Och jag får ju inte nog av dessa samtal, så jag blir bara så lägga. Jag kan vara med på. Han kan bara fortsätta att skriva såna nattkaffe itzakaya samtal för mig egentligen härifrån ut, så utan att jag är det lite nog särskilt med det.
1: Sen den heter Norwegian Wood, är det Beatles i boka också eller?
2: Ja. Reiko som då är på sanatoriet, hon sitter och hon är ju fantastisk klassisk gitarrist då, så hon sitter och spelar Norwegian Wood och andra Beatles låtar.
1: Klassisk gitarr, alltså det är arrangerat som klassisk.
2: Gott spørsmål.
1: Ja.
2: Vi må gå. Dette må røkes, som de sier på Voss. Men det viser seg at det er nok av tung bagasje også i livet til Midori, denne her andre kjærlighetsmuligheten da. Det var dette med muligheter. Aha, hvilke muligheter har vi? Skal vi gå den veien? Skal vi gå den veien? Midori, Naoko. Midori, moren døde tidlig av kreft. Faren ligger på sykehus med samme diagnose. Midori driver familiens bokhandel og holder husholdningen sammen. Midori er forelsket i Watanabe, men Watanabe elsker Naoko, eller kanskje mest seg selv. Og der står saken i dette dilemmaet. Og han blir sendt ut på en slags bølgedal, ned i en bølgedal av en så møkket reise, og det er da det kommer alle disse her helt utrolige metaforene som Murakami har. Og jeg har notert meg noen av de, når han er på denne her whisky-infiserte ensomme turen, når han sover på stranden og møter en fisker som griller noen fisk til han bare for å være grei, så står det for eksempel, hjernen min har blitt sløv som de fuktige røttene til en subtropisk plante. Så det tenker jeg, det hadde ikke jeg kommet på. Eller hva med dette her da? Alt var dynket i en briljant rødt. Hånden, tallerken, bordet, verden, som om en helt spesiell sort fruktsaft hadde splashet ned på alt. Det er ganske fint, sant? Dette med liksom solnedgang. Alt er dynket i rødt som om en spesiell fruktsaft liksom er splashet ned på alt.
1: Ja. Jeg ble helt salig, Anna. Metaforsalig.
2: Metaforsalig.
0: Men han snakket jo om metaforer i går også, da han nevnte at når han skrev, for det første så skrev han jo hver eneste dag, fremdeles, for han fikk jo spørsmål om har du noe nytt på gang nå, jeg vil ikke akkurat si noe om det, men han måtte skrive, det går lett for han å skrive, som han sa, men jeg må også ned i kjelleren for å skrive. Og det å gå ned, Knut, altså, til noe under, det er vel også en sånn metafor som man kan finne igjen i. Det handler jo ikke om nødvendigvis at han fysisk går ned, men det er jo til stede i bøkene hans.
2: Ja, ikke minst i den siste byen bak muren. Der er det mye i kjelleren.
1: Og i min også, for der går de jo under Tokyo.
2: Ja.
1: Under Tokyo. De tar en heis ned, og så under Tokyo er det en annen verden, og du må gå gjennom et fossefall.
2: Ja.
1: Så det er veldig... Jeg lurer litt på om det har å gjøre med at det er så mye jordskjelv og sånn i Tokyo, at man forestiller seg at det er på en måte noe levende. Det er liksom byene, ikke sant? Men enorme skyskraperne, folk lever der. Og så akkurat som det er et speil under, sånn Stranger Things-aktig, at under der finnes det også en sånn underverden.
2: Ja. Da kom prinsessen og Haruki Murakami, eller Haruki, som vi lærte.
1: Haruki,
2: litt raskere. Ja. Haruki. Da de snakket sammen i går, og de begynte å snakke om dette med kjelleren, det var høydepunktet, synes jeg.
1: Ja.
2: Da var det mye. Da skjedde det mye på en gang. For da skjønte vi at dette med å gå ned i kjelleren, det handler om det underbevisste, og det som ikke er underbevisst. Altså, og det handlet om konkret å gå ned i kjelleren. Han gikk ned i kjelleren for å skrive. Han satt og skrev i kjelleren, sant?
1: Ja. Skrivestua, ja.
0: Og så er det akkurat den der utfordringen, kan du komme opp igjen? Og ikke alle kommer opp igjen heller. Så det er hele tiden den der litt skumle, det litt farlige som ligger der.
2: Ja. Nei, så det var liksom også det der at av alle de europeiske forfatterne og amerikanske forfatterne som han har vært opptatt av, så er dette her med at noen av de har gått ut i sinnssykdom, at det har, sant... Jeg tenkte på Olav og Hauge som var på asyl i mange år, sant?
1: Ja, ja, det var viktig. Det var søtt, han kalte det jo å pendle. Å pendle mellom kjelleren og... Det er ikke mange av oss som sier det, om bare gå opp ned trappa hjemme, men det gjorde at det var liksom større da, at du pendler mellom to verdener, den der fiksjonsverdenen som er farlig nær galskap, og så hverdagen med kjøleskapet. Han sa også, han har kjøleskap, Katter, donuts, katter,
0: bibliotek,
1: bibliotek. Altså det er liksom noen ting som dukker opp.
2: Ting han liker.
1: Ja.
2: Billiard.
1: Og Q på det, Knut.
2: Ja.
1: Musikk.
2: Ja.
1: Dukker opp.
2: Nettopp. Piano. Vi er jo da så heldige at vi skal ha besøk.
1: Vi har gjest.
2: Vi har gjest her i teltet.
1: Bugge Westenkamp.
2: Ja, dette er jo bare altså så gilt og så stas at du har kommet til oss, Bugge. Grunnen til at du er her, det er fordi at du skal møte Murakami i morgen, og da er det Murakami og musikken som er tema her på Lillehammer. Men kanskje du bare si litt om, om hva som er forholdet ditt til Murakami?
3: Ja, jeg har nok lest vel nesten alle bøkene hans. Jeg har nettopp kjøpt den nye nå, men jeg har ikke kommet så langt i den. Jeg ble jo opptatt av et tips fra deg på den Absolutely On Music-boken, der Murakami intervjuer Osawa, en veldig kjent japansk dirigent. Veldig morsom bok, så den, jeg måtte prøve å lese den og oppdatere meg til vi skulle snakke sammen.
2: Ja. Ja, og når du har lest den, hva har du liksom, eller hvorfor har du lest den?
3: Jeg ble tipset, jeg fikk den i gave en gang, Kristin Berg kanskje, på et eller annet tidspunkt, Kinomogulen.
1: Kinomogulen, Kristin Berg,
3: ja. Og det var vel den The Wind of Bird Chronicle.
2: Trekk opp fuglen.
3: Ja, Trekk opp fuglen, ja. Og det, siden det så tror jeg har lest nesten alle bøkene hans. Jeg liker det, det er flere, jeg har jo vært så heldig og vært veldig mye i Japan og spilt, og det er jo noe spesielt å være der, det er en spesielt folk, det er en eller annen stemning der som er, selv Tokyo som er liksom en av verdens største byer, er jo en eller annen merkelig stillhet der, og alt er så smooth, og taxien kommer opp ved siden av deg, og det er liksom helt stille på en eller annen merkelig måte i den utrolig aktive byen, og fra skyskrapere til bittesmå veldig rare hus på en lite hjørne av en gatestump, nei, det er fascinerende, så jeg synes det har vært veldig gøy å lese Murakami. Jeg liker også bøkene hans, historien er veldig godt. Ja, ja.
2: Apropos sex.
3: Ja.
2: Jeg tenkte bare måtte få dere til å våkne litt her. Det er det raskeste trikset vi i boken. Du nevnte før vi gikk på her i dag at du hadde blitt ramlet inn på en veldig rar kafé i Tokyo.
3: Ja, det var det. Apropos sex. Jeg lurte på hva du skulle spørre meg om egentlig. Jo, det var ikke i Tokyo, det var i Sapporo. Mm. Vi var der og spilte en fantastisk musikkfestival. Var der noen dager, og da var det første gang jeg opplevde en slags rasisme, som der jeg skulle inn på, vi skulle inn og drikke en kaffe på en så tilsynelatende helt vanlig kafeteria, og fikk beskjed at det var Japanese only. Og det var liksom, men hvorfor det? Og da fikk jeg forklart at det var noe med at det var, alle servitørene var kvinner som gikk i veldig sånne korte sånne maiden-skjørt, og det var noe, et eller annet som foregikk der inne som ikke vi kunne ta del i hvert fall. Så det er vel en del av en slags japansk kultur, kanskje. Ja.
2: Jeg tenkte på dette med, har du tenkt på at det er veldig mye musikk i bøkene hans?
3: Ja, da, det er det. Jeg tror han har et lidenskapelig forhold til musikk. Også det spesielle, den er han veldig opptatt av, den vinylplaten. Han forteller alltid hvordan han setter på den stiften, så kommer den lyden. Det er jo noe jeg kjenner meg igjen i, som vokste opp med vinyl. Jeg husker jeg hadde vært nede i platebutikken i Skien, og fått anbefalt en plate, og dro hjem med den, og gjerne en dobbeltplate, og jeg og kameraten min satt inn på rommet mitt og hørte alle fire siden uten å si et ord, og bare bytte plate, satt ned den stiften, satt vi og hørte på. Det var en spesiell ting, og det er jo interessant da, som jeg har tenkt litt på, som musiker eller utøver det med musikk kontra for eksempel litteratur, at når du leser en bok så har du ikke noe annet valg enn å liksom skille ut resten av verden og så gå inn i den boken. Og det er ikke noe bra å ha noe med særlig musikk og lyd. Mens liksom musikk er jo noe man kan ha når du står og lager mat og alt sånt, og det er litt sånn trist egentlig. Neida, på en annen måte kan man bruke til musikk og alt, det er veldig fint. Men jeg tenker at av og til det å kunne virkelig bare sette seg ned og oppleve musikk da, om ikke i en time, så i hvert fall i noen minutter, og bare høre på det i fred og ro, at det er en ting som kanskje mange går glipp av, nettopp fordi de bruker musikk i en eller annen, alltid i en eller annen sånn sosial sammenheng. Men det er også veldig bra. Jeg sa ikke noen fordømmelse på noen måte.
1: Men det var gøy i går at Murakami innrømte at egentlig ville han være musiker, men han spilte litt piano da han var lite, men han hater å øve. Jeg kjente meg veldig enig i det. Så når du skriver så trenger du ikke å øve. Så da fikk jeg mye mer respekt for dere musikere som må øve.
3: Ja, takk for det. Ja.
1: Så det er det han, det, er, det virker som det er det som er hans første kjærlighet nesten, musikk.
3: Ja, det virker jo. Han er i hvert fall i den boken Absolutely on Music, så er jeg veldig leseverdig, veldig morsom å lese, hvor han satt seg så utrolig inn i musikken til han Osawa, alt han har dirigert og kan bakgrunnshistorien der. Så det er jo morsomt. Jeg har jo, jeg er jo der selv. Altså jeg synes det er, når jeg hører noe musikk jeg liker, så prøver jeg å finne ut av hva er det som gjør at jeg liker den, og hvem er med her, og kan mye historikk, men kanskje de senere årene så har jeg også blitt mer og mer opptatt av det første jeg sa, nettopp hva er det med denne musikken som gjør at jeg liker den. Det synes jeg er så fascinerende, og sånn, det tror jeg er noe som er felles for alle som hører på musikk da. Den der at, og kanskje ikke som alle tenker over det, når jeg hører, kan høre en sang i forskjellige versjoner, så plutselig er det noe som griper en, mens han hører en annen versjon så får de ikke tak. Hva er det som gjør det? Det synes jeg er en utrolig spennende ting.
4: Ja, nå merker jeg blir litt sånn ivrig her, fordi at jeg hadde en sånn veldig sånn sterk erkjennelse eller oppdagelse da jeg leste den der Absolutely on Music. For i den boken så er det da møte mellom en skapende kunstner, dirigenten Osawa, og Murakami da i rollen som lytter, som den som hører på, altså i vår rolle, altså sånn som vi er lesere, så er han i den boken i leseren, lytterens rolle. Og så tenkte jeg, det er akkurat som jeg synes de snakker ikke forbi hverandre, men det er akkurat som om de snakker i to ulike språk. Og det føler jeg litt at det er forskjell på å være forfatter og være kritiker. Sant? Det er forskjell på å være en musiker og være en som hører på det du lager. Det var i hvert fall det ja. Som jeg tenkte mye på når jeg liksom fulgte den, når de snakket seg gjennom den ene symfonien etter den andre. At de så det fra veldig ulike perspektiv.
3: Det er jeg enig i. Samtidig så er det jo, det er jo en veldig fellesnevne med det å være forfatter og være musiker da.
4: Ja, det er på samme side.
3: Det er jo et ønske om altså det å skrive eller lage musikk eller spille musikk, det er jo vår måte å uttrykke oss på. Og når vi ønsker å uttrykke oss, så ønsker vi også å bli hørt. Og da er det liksom å bruke en masse energi på å finne ut hvordan skal jeg kunne rendyrke mitt uttrykk sånn at folk faktisk får forhørt det jeg ønsker å uttrykke. Det synes jeg er spennende, men jeg er enig med det. Jeg har en morsom, jeg forteller en liten historie. En av mine absolutte favorittsangere, Sissel Endresen. Hun opplevde ofte det etter konsertene, så kommer publikum, noen fra publikum bort og sier, det er så fantastisk, jeg begynte å gråte og med en gang når du begynte å synge og sånn, og du må jo ha så mye gråt inni deg selv. Gråter du når du synger? Og da sa Sissel at nei, overhovedet ikke, jeg prøver bare å konsentrere meg så godt jeg kan, om å være så til stede som jeg kan, og formidle det jeg ønsker. Jeg prøver å kvitte meg med alle følelser, og bare prøve å uttrykke musikken i seg selv, da. Ingen følelser. Og det er jo nettopp for at da skal de som opplever det, det er de som skal få følelsene, ikke hun som synger. Da. Så det er fint sagt.
1: For jeg tenkte på, det er mye musikk i bil, altså det er bilkjøring, og så, ikke sant, så setter de på en av novellene jeg har lest, så er det sånn kassettspiller, faktisk. Så setter de på musikk, og da, eller så synger de Beatles i badekar, og synger teksten feil, og så videre. Er det greit å bruke musikk, altså, second hand? Eller burde vi ha litt mer respekt?
3: Nei, jo da. Selvfølgelig, altså det er jo en fantastisk ting. Musikk er jo, er vel det, den kunsten som har mest direkte kommunikasjon med de som hører på. Mm. Det treffer jo direkte, absolutt.
4: Du, jeg lurer litt på, du skal jo altså, det med Murakami og musikken er jo tema da i morgen, og det som jeg synes var så gøy da vi snakket om det, det var det at jeg merket hvor lite som er forberedt på forhånd. Altså, dette er, altså, jeg tenkte, dette er en improvisasjonsmusiker. Han driver med improvisasjon. Og det, jeg følte det liksom, eller det liksom, jeg hadde inntrykk av at, er det bevisst? Går du til denne oppgaven? Eller vet du i det hele tatt hva du skal i morgen?
3: Tenk på morgendagen?
4: Ja.
3: Ja, jeg har jo blitt mer og mer opptatt av å være til stede i øyeblikket. Jeg tror det er det som er forskjellen, det er det som er det unike med jazz, da. At publikum får oppleve noe som blir skapt i øyeblikket, i motsetning til de fleste andre kunstformer. Der Murakami bruker kanskje lang tid på å forme en setning som skal bli liksom optimal, eller Bach och så vidare, mens en jazzmusiker är på scenen och prøver att skapa något foran de som hører på. Og i de beste øyeblikk av jazzmusikk så det på fullt på høyde med Mozart og Bach, etter min mening da. Så i morgen så det jo det, men det jo også litt sånn usikkerhet rundt Murakami. Hva kommer han egentlig til å si? Kommer han til å si noe? Det tror ingen liksom helt vet, så det blir veldig spennende. Jeg skal bare, han har bedt om noen sanger jeg skal spille, og det skal jeg spille, så får jeg spille et par egne også, forhåpentlig.
1: Kan du ikke si en han skal spille?
3: Ja, det en som jeg ikke trenger å nevne, som nok så naturlig, som dere alle antagelig vet.
4: Norwegian Wood. Ja.
3: Men så det for eksempel Girl from Ipanema, som han ønsket, og den en fantastisk sang, men den også, jeg ønsker jo å prøve å sette mitt avtrykk på det jeg spiller, så jeg har slitt litt med den og prøver å finne liksom min måte, hvordan skal jeg klare å spille en så utrolig tidstypisk og Copacabana-orientert sang når jeg bor i Oslo, liksom. Men jeg får gjøre så godt jeg kan.
4: Er det noe Burt Bacharach, eller?
3: Ja. Nei, det ikke Burt Bacharach. Så er det Bill Evans, som han elsker, og det elsker jo jeg også. Og så er det forhåpentligvis to egne sanger.
4: Du, altså, Bygge, lykke til med dette her.
1: Ja,
4: tusen takk. Ja, takk for at du var med oss litt her i disse øyeblikkene.
3: Takk for det.
1: Da Anne-Katrine Straume på plass igjen, for dere som hører på radio, så ikke ser det. Hei, Anne-Katrine.
0: Hei på deg. Har vi byttet plass? Og Sif, vi har jo en bok til som vi ikke har vært borte om i det hele tatt. Men, ja. For du grep jo fatt i en kort variant, for å si det sånn, eller for Murakami, han uttrykker seg jo ofte i det store formatet, men også i det bitte lille.
1: Ja, så dette utfordringen blir når jeg skal si boken, som er det vi kaller da, og gjenfortelle boka, er at jeg har valgt meg novellene. Fordi, som jeg var sånn veldig hektet på tidlig Murakami, så gikk tilbake til den, og så synes jeg det var på en måte litt krevende, men jeg har blitt veldig, veldig glad i novellene. Så jeg vil gjerne fortelle da litt om to novellesamlinger. Der har jeg med en tynn novellesamling, som heter Etter Skjelve. Og den fra 2002, og det det er jordskjelvet i Kobe i 1995, som et omdreiningspunkt her. Alt handler om det, men litt sånn vagt. Og jeg, var noe som traff meg veldig da jeg leste den, for det som skjer, det har vært dette jordskjelvet, og så det da kona i huset, hun blir bare sittende og ser på TV. Hun blir bare sittende og se om disse forferdelige ødeleggelsene. Og så en dag så forsvinner hun bare. Mannen hennes liksom ikke like interessert i det. Og det slo meg fordi det samme skjedde med mamma da Gulfkrigen brøt ut. Hun satt bare så CNN, og så hvis dere, de som gamle nok, du husker det, Kong Olav døde. Og så var det også en sånn togulykke på Østlandet, hvor det var flere som døde.
4: Stemmer det.
1: Og denne her helt sånn oppsluktheten av tragedie og elendighet, som mamma forsvant inn i, og liksom nesten glemte å lage mat og sånn, mens pappa kom hjem fra jobben sin, akkurat som mannen i boka. Og jeg vet ikke om vi gikk for lut og kaldt vann akkurat i familien, men her er det så sterkt da, at hun forlater mannen sin. Og så da er han plutselig kastet ut i uvisshet. Og så selvfølgelig da, som Murakami, så plutselig er noen på jobben som sier sånn, du skal ha litt fri nå, for du jo sorg over at kona di har gått fra deg. Jeg har en liten pakke som skal bort til liksom, den byen der. Kan du ta den med deg? Ja da, han er klar for en tur, han da. Og så den lille pakken, den bitteliten, og den veier ingenting, og så tar han med seg pakken, og så kommer han og så leverer den, og så tror jeg de ser på at han pakker den opp, og så er det liksom bare luft her, og så det er sjelen hans. Og så, og dette er bare begynnelsen, for den novellen heter da En UFO lander i Kushiro, så det er også noe med en UFO, også noe med en bjørn. Men det var disse to tingene som jeg liksom husket veldig dypt, og så vil jeg bruke den som en liksom brekkstang inn i å snakke om kvinnene hos Murakami. For det har slått meg etter at jeg da gikk videre, holdt jeg på å si, til menn uten kvinner, hvor da skjønner man jo sånn, dette handler jo om kvinner da, fravær av kvinner. Og da slår det meg av hvor nådeløs han er når han beskriver kvinner. Det er veldig stygge kvinner i Murakami. Og da skal jeg lese helt fra starten da, av denne her En UFO lander i Kushiro. Dette er hun som ikke sant, bare ser på nyhetene. Venner og kollegaer hadde ristet på hodet da han giftet seg. Mens Komura var frisk og sunn, med myke trekk og tiltalende ytre, var hans kone komplett ordinær. En de gikk 13 av på dusinet. Og det gjaldt ikke bare utseende. Ingen kunne påstå at hun var utpreget charmerende. Snarere var hun fåmelt og stort sett ganske sur. Hun var kortvokst, hadde lubne armer og kunne rett og slett virke litt dum. Likevel, når Komura var hjemme sammen med henne, følte han seg avslappet og tilfreds, uten at han kunne sette fingeren på akkurat hvorfor det var slik. Om natten sov han fredfullt som et barn. Han var ikke lenger hjemsøkt av merkelige drømmer som rev ham ut av søvnen. Ereksjonene var harde, sexen var varm og nær. Ting som døden, kjønnssykdommer eller universets utstrekning bekymret ham ikke lenger. Altså, applaus for Murakami der.
4: Kan jeg bare få si, da kommenterer jeg litt på dette her med menn hos Murakami. Fordi at jeg tenker jo at, altså det er jo ung mann på identitetsjakt, det er kanskje liksom, hvis jeg skal finne et sånn stikkord for forfatterskapet, så er det kanskje ung mann på identitetsjakt. Og når de blir eldre, så har de dessverre ikke funnet helt ut av det da heller. De er fortsatt på identitetsjakt, og derfor så har du liksom titler på bøker som er sånn fargeløse her. Den fargeløse har ingen farger, helt blank. Ingen farger. Problemet med den der Humphrey Bogart-stilen i Casablanca, sant? Som jo, det er jo det som gjør at vi jeg i hvert fall synes, eller så lett å beundre disse mannlige hovedpersonene, det for at de er så kule. De er så utrolig kule. De stryker skjortene sine til perfeksjon. De koker pasta til perfeksjon. Det er liksom, det er ingenting som ikke er til perfeksjon. Men så dessverre, så etter en stund, så sier kona, du vet du, nå har jeg sett deg koke denne pastaen til perfeksjon. Lenge nok, det er jo ingenting inni deg. Jeg skjønner ikke hvem du er. Du er tom. Og det er liksom... Det er det som er, tenker, faremomentene med den der, med det Bogart, Humphrey Bogart stilen.
0: Og det er jo på en måte sympatisk da, at han fyller disse ikke så vakre kvinnene med nettopp, altså de har kvaliteter som disse unge mennene ikke har. For man kan jo da som en kvinnelig leser bli litt sånn oppgitt av at det er nok en ung mann på vei til å finne seg selv eller finne meningen med livet. Eller, ja, men hallo, skal du ikke nå vokse opp? Skal du ikke finne ut av det? Det er kanskje ikke så vanskelig og så stort og uoverkommelig som du skulle tro. Hvorfor skal disse damene, bli, liksom, det er de som skal gjøre deg lykkelig, eller de som skal spille en sånn birolle, fordi det er jeg som, det handler om meg og mitt liv, og hvordan jeg skal, kanskje var der jeg av og til tenkte at nå trenger jeg en liten pause, men så fyller han jo disse kvinnene da, nettopp med egenskaper som det er verdt å applaudere.
1: Ja, og da, bra overgang til da menn uten kvinner, fordi i Drive My Car, som jo er blitt en film som Knut har sett.
4: Opp til flere ganger.
1: Ja, så... Der er det en skuespiller som har mistet lappen på grunn av fyllekjøring. Og så har han en veldig kul, gul bil. En Saab. Det er sånn sportsbil, da. Jeg kan ikke sånn. Men han trenger en sjåfør. Og så får han en kvinnelig sjåfør. Og hun er også ganske stygg, da. Hun har dårlig hud, har liksom gamle kvisearr og sånn.
4: Humphrey Bogart, Mimik. Et ansikts uttrykk.
1: Hun har de utstående ørene ga assosiasjon til digre parabolantenner i ødemarken. Altså det er, men, og da kommer det etter, hun er en så god sjåfør. Og det er så, altså, det er ikke noe så usexy som en dårlig sjåfør, og ikke noe så sexy som en god sjåfør. Og hun girer da så godt i denne Saaben, at han kan se henne gire, men han lukker øynene og så prøver å kjenne sånn når hun girer, men det går ikke, for det er så smooth. Og det er så lekkert at disse kvinnene, de kan ting som jeg føler meg ikke støtt som kvinne, liksom, fordi jeg synes de virkelig er gode, da. De, altså, at ja, de er superkule, de damene.
0: Disse novellene, de er først og fremst realistiske, da. Det er ikke sånn, du har ikke denne overnaturlige elementene her.
1: Nei, her er alt realistisk. Og der, det passer også bra med menn uten kvinner, fordi at her, kona til han skuespilleren er død, og så begynner han å fortelle til hun sjåføren om kona, og så at han har oppsøkt det, elskeren til kona, for han var sjalu, og så tenker han på hvordan han har tatt på puppene hennes, og så snakker de, og så, altså det er, jeg synes det er veldig ofte sånn lag på lag på lag med kvinner som er forsvunnet, ikke sant? En kone som er borte eller død, og så er det en ny kvinne som kommer inn i livet og veldig Murakami. Du hadde jo det der med labyrint.
0: Ja.
1: At det, på en måte så er det jo bare en sånn labyrint av menn og kvinner som går liksom inn og
0: ut. Og du vet ikke hvordan du skal komme ut. Men det er jo en del som har sagt at Murakami, han har så stor suksess fordi han nettopp ikke er så japansk som man skulle tro, men han er så inspirert av vestlig kultur og kulturtradisjon. Er han, hva tenker dere, er han en japansk forfatter?
4: Altså jeg tenker at det er veldig mye Japan i de historiene, men ikke japansk, ikke liksom folkloren, altså ikke liksom turist Japan.
0: Ellers så blir jo Murakami, han har i veldig mange år blitt nevnt som en mulig Nobelpriskandidat. Nå har han jo blitt 76 år gammel. Er det noen håp om at han skal få prisen noen gang?
1: Altså jeg... slik jeg kjenner The Adertons akkurat Svenske Akademien så er det ikke noe glad i fantasi, altså de liker sånn politiske ting og at du skal se døden i øynene og sånn, det gjør jo Murakami da, men sånn engjørninger og kjempefrosker og sånn, det tror jeg ikke, det er lenge siden Marquez fikk den med søramerikansk magisk realisme, så jeg tror nei, og kanskje også fordi han er, det er litt for mye populærkultur, kanskje? Litt for mye Beatles og Krim?
4: Altså, jeg tror at det... jeg tenker meg at dette forfatterskapet her, jeg mener Murakami har fortjent Nobelprisen i litteratur. Det sier jeg hvert år, og jeg sier det også i år.
1: Ja.
4: Så er det også sånn at noen av de siste romanene hans kanskje hadde trengt litt strengere redigering. Men dette har vært mer en kort distanse, synes jeg, enn et maraton.
0: Absolutt, og til bunns i forfatterskapet til Murakami, det kommer man vel kanskje aldri, men det kan hende vi har åpnet veien da inn i forfatterskapet for noen. Tusen takk til publikum her i teltet midt på torget i Lillehammer, og takk til alle radiolytterne. Denne sendingen kan jo også lastes ned i appen NRK Radio og høres når man vil. Så skal vi takke produsent Andrea Kvamme Hagen, og vi skal takke Bugge Wesseltoft, som da var og bidro med musikken, og Vegard Moshagen, som har vært tekniker, og vi som da frydefullt har kost oss med Murakamis bøker her på scenen, Knut Hoem, Sis Vik og Anne-Katrine Straume. Takk for oss!
5: Det var Murakami spesial, laget av Åpen Bok fra Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i fjor. Hvis du vil lese en av bøkene hans sammen med podcasten Leseklubben, så ligger hele lydboka Kafka på stranden i appen NRK Radio sammen med alle Leseklubben-episodene nå. Men du må forte deg litt, for den er bare tilgjengelig til 25. juni.
6: Her er NRK Nyheter klokka 16. Steinar Vangens forsvarer lagt ned påstand om full frifinnelse for den drapstiltalte 55-åringen. De peker på at det ikke er lagt fram noen tekniske bevis som knytter Vangen til dødsfallet til den svenske kvinna som Vangen er tiltalt for å ha kvalt. Krimjournalist Dennis Ravndal i NRK forklarer hvorfor aktor likevel mener Vangen må dømmes til forvaring, altså sperres inne på ubestemt tid.
7: Steinar Vangen har stått tiltalt for forbrytelser som har en strafferamme på 21 år tre ganger, og det er en CV det er få i Norge som har. Det er en spesiell sak, og de sakkyndige, altså en psykolog og en psykiater, var jo utrolig tydelig på at Steinar Vangen kan være farlig. Det er en stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, at han har en svært begrenset evne til å lære av det han har gjort.
6: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han og USAs president er helt enige om å forhindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Iran og USA sier de har kommet fram til et utkast til avtale om å avslutte krigen. Nyhetsbyrå Bloomberg skriver at det er ventet at intensjonsavtalen mellom USA og Iran blir skrevet under enten i helga eller tidlig neste uke. Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere ansatte full jobb. Det kom frem da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å bøte på mangelen på helsearbeidere i Norge.
8: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
6: En bil har kjørt inn i en husvegg i Lærdal i Sogn. To personer satt fastklemt ifølge politiet. Bilen er nå dratt ut av husveggen, og de to personene er ute av bilen. Ifølge politiet foregår det nå hjerte- og lungeredning på stedet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio i denne sendingen var Arild Svalbjørg.
9: Dette er NRK P2.
10: Velkommen til Studio 2, hvor vi sammen skal bli litt klokere på noe av det som skjer i verden akkurat nå. I løpet av den neste timen så skal vi blant annet høre at de livsfarlige dronene på frontlinjen mellom Ukraina og Russland har endret alt. Nå diskuteres det om journalister bør ha med seg våpen for å beskytte seg mot dronene som flyr målrettet mot dem. Vi skal også få tips til hvilke serier vi kan glede oss til i sommer. Og det er jo fredag, og da er det platedate. Om en time kommer musiker Jenny Wahl og Oslo-filharmoniens nye huskomponist Kristine Kjøgersen i studio for å dele låter. Du lytter altså til Studio 2 med Jeanette Plato, og aller først så skal vi til Ukraina. Små droner har endret krigens spilleregler fullstendig. De kretser i lufta på frontlinjen, lager en konstant summende lyd og stuper mot alt som beveger seg i det som nå kalles the kill zone. Også journalister. Og på en journalistkonferanse i Ukraina for et par uker siden så var det store samtaleemnet hvordan skal journalister kunne rapportere fra frontlinjen uten å bli drept av droner? Skal journalister bære våpen for å beskytte seg? Og Anders Hammer, du deltok på denne konferansen, men før vi snakker om selve konferansen så må vi først forstå den store endringen som har skjedd nå i krigen mellom Ukraina og Russland. For 2-3 år siden så fulgte du ukrainske soldater i sivile områder og på frontlinjen. Hadde det vært mulig å gjøre nå?
11: Nei, jeg har laget en film som heter Frontliv, som ligger på NRK. Den ble publisert starten av fjoråret. Og det er en god del av de opptakene som hadde vært helt umulig å gjøre i dag, fordi det ville vært for farlig for de jeg var sammen med og meg selv å filme på den måten jeg gjorde.
10: Hvorfor det?
11: Fordi det har vært en vanvittig utvikling i droneteknologien siden fullskalakrigen startet for litt over 4 år siden. Spesielt de to siste årene så er de dronene blitt enormt mye mer presise, og det russiske militæret går spesifikt etter sivile og også journalister, så det har blitt veldig mye vanskeligere å jobbe opp mot da frontlinjen.
10: Kan du ikke beskrive litt hvordan denne frontlinja ser ut?
11: Vi er jo alle oppvokst med krigsfilmer, og det som defineres som fronten i Ukraina kan være skyttegraver, det kan være hull i bakken der soldater gjemmer seg. Jeg har vært på besøk hos dem og sett det, men det er også større områder, sånn som du snakker om når du refererer til kill zone, så er det et område som ligger 20, ja, man måler på litt ulike måter, med 20-25 kilometer fra da den nullpunktet der soldatene ligger, og der er det området hvor også sivile bor. der lufta nå dekt av droner. Man har droner I bevegelse hele tiden. Noen overvåker, mens andre går til angrep. Og de dronene går til angrep på soldater, de går til angrep på sivile, og også journalister.
10: Mm. Jeg tenkte at vi kan høre et lite klipp. Den britiske avisen The Financial Times la nemlig nylig ut en video på Instagram. Der sier reporteren at satellitter viser hvordan droner har endret frontlinjen.
12: Satellite images reveal how aerial drones are reshaping battle lines and the very concept of the front line. With drones corralling troops into layers of earthworks, razor wire, and minefields, where they can be easily picked off with artillery and explosive suicide drones. This no man's land is expanding in real time. It's now a fluid battlefield stretching some 20 kilometers on each of the Ukrainian and Russian sides. Soldiers call the area in between the kill zone. The future of warfare is growing more and more automated and being defined by a dystopian shift, and it's happening here on the battlefields of Ukraine.
10: Financial Times-reporteren beskriver også en dystopisk endring av måten man fører krig på, hvor soldater bor under bakken for å ikke bli drept av droner I ingenmannsland, som man kaller det, området som soldater kaller The Kill Zone. Og The Kill Zone var altså også tema på denne journalistkonferansen I Ukraina som du kom hjem fra for et par uker siden. Kan ikke du forklare litt mer hva man egentlig mener med The Kill Zone?
11: Ja, det blir vel en dødszone, oversatt til norsk, og det et område som har blitt så uttrykt nettopp på grunn av teknologiutviklingen, så det droner I bevegelse på jakt etter folk de kan angripe. Noen ganger jakter de på soldater spesifikt, og så da dronene I ferd med å gå tom for batterier, og så angriper de sivile I stedet.
10: Ja.
11: Så det ser man I noen av de områdene her. Og det en sånn summing som utrolig ubehagelig, fordi du vet jo ikke hvordan type drone det om det bare en drone som overvåker, eller om det en drone som blir styrt av ukrainere, eller om det russere. Og så har man jo også egentlig regler for hvordan man skal drive krigføring. Ja, som også gjelder I den Ukraina-krigen. Problemet det at russiske soldater ikke følger de reglene, ved at det da også angriper sivile og journalister.
10: Mm. Og det vel sånn at man har bare sånn 6-7 sekunder fra du hører den lyden, hvis det en som, som mot deg, til å komme deg vekk?
11: Ja, det jo sånn tips for hvordan man skal løpe sikksak, og hvordan man skal gjemme seg hvis dronene går til angrep. Og det store målet jo å komme seg unna før det skjer.
10: Ja. Og disse dronene, de styrt av operatører I sanntid av og til så det KI som styrer det, stemmer det?
11: Dronene styres på ulike måter. Noen styrt av GPS, så da har man pekt ut målet I forkant, ofte de større dronene. Så har man mange av dronene nå I denne killzone, altså dødszonen, som da blir styrt av soldater, som enklest forklart som et dataspill. Så de sitter og ser på en skjerm, kamera montert på dronene, og noen ganger så har de også sånn VR-briller, altså virtual reality-briller, som gjør at de kan fly veldig komplekst, altså de kan fly inn I bygninger og angripe mennesker inne I bygninger, også ned I tunneller, så da stopper de da. Men i tillegg så har man da, når jeg I Øst-Ukraina nå, altså jeg har jobbet I Ukraina I over 12 måneder siden fullskalakrigen startet, I Øst-Ukraina så ser du at på alle militære kjørtøy så det montert antenner for å avlede radiosignalene fra dronene, I tillegg så har man bygd gittere rundt da de militære kjøretøyene for å stoppe dronen før den eksploderer inn I kjøretøyet. Så det ser ut som Mad Max-biler, altså de som kjører rundt der nå. Men man finner da også nye måter å krige med droner på. Man har også droner som styres med fiberoptiske kabler, som vil si at den ikke styrt av radiosignaler, så det ikke mulig å stoppe dem med disse antennene som prøver å da forstyrre radiosignalene.
10: Ja.
11: Så det livsfarlig, altså de kommer da, de kan komme helt frem til målet, uavhengig av hvordan man prøver å stoppe det her. I tillegg så har man da kunstig intelligens, altså KI-styrte droner, og det eksperimenterer de veldig mye med I Ukraina nå. Det droner som kan låse seg på målet, altså de kan finne mennesker, også selv. Altså teknologien...
10: Uten at det er noen som styrer dem, det er KI som på en måte...
11: Ja, de ikke avhengig av det, men det man også eksperimenterer med at soldater styrer dem nesten helt fram, og før da disse radiosignalene blir sperret, så slår man på KI, så kan KI styre det her selv, så da blir det ikke stoppet. Mm. Så det er en helt ny måte å drive krig på. Jeg husker jeg var i Kyiv, i hovedstaden i Ukraina, første gang vi ble utsatt for et droneangrep der, det var i oktober 2022, og da var det 22 droner som kom mot hovedstaden. Da jeg var i Ukraina nå sist, så var det et av angrepene hvor det var 1500 droner som ble brukt i løpet av da litt over et døgn. Mm. Så det er en vanvittig utvikling.
10: Ja, og du var altså på denne journalistkonferansen nå nettopp i Ukraina. Bare fortell litt kort hva slags konferanse det var, hvor dette blant annet var tema da.
11: Ja, det var kjempespennende. Det var masse ukrainske journalister og en del utenlandske journalister, vi var en delegasjon da fra Norge, som dro det sammen, altså norske journalister, og der diskuterte man mange ulike sider av hvordan man kan dekke konflikten i Ukraina, men det var spesielt mye snakk om sikkerhet.
10: Ja, forståelig nok.
11: Ja, altså det legger absolutt føringer for alt. Men en av debattene der dreide seg om hvordan det mulig da, å jobbe i de frontområdene som vi diskuterer nå, og da var det en fra et sikkerhetsselskap som satt i panelet som anbefalte journalister å dra rundt med hagle, for det bruker soldater til å skyte ned dronene. Altså de mindre dronene kan du skyte ned med hagle hvis du er god til å sikte.
10: Ja.
11: Så han anbefalte da journalister enten å bære hagle selv, og så å bevepne seg, eller reise med en sikkerhetsvakt som da har hagle og skal skyte.
10: Ja.
11: Og det reiser en del åpenbare dilemmaer og problemstillinger for oss som er journalister. Jeg har jobbet i konflikt i 20 år nå, så jeg har jo møtt bevepnet journalister. Jeg ville aldri funnet på å bevepne meg.
10: Nei, hvorfor det? Fordi hva ikke sant? Dette er jo diskusjonen.
11: Det er mange grunner til det. Men prinsipielt så mener jeg det er helt feil av journalister å bevepne seg. Vi skal rapportere, vi skal i utgangspunktet snakke med alle parter i en konflikt, og vi er også beskyttet av folkeretten. Det vil si at vi har samme beskyttelse som sivilpersoner, så lenge ikke vi er bevepnet. Hvis vi er bevepnet, så kan vi bli oppfattet som en part i konflikten. Det er vanskelig juridisk, hva som egentlig blir rollen vår hvis vi flyr rundt med en hagle. Og vi vil åpenbart kunne se ut som da soldater for de som da sitter og styrer de dronene her. Så for meg så vil det være farligere å reise rundt med våpen. Men det sier jo også noe om hvor vanskelig det er å jobbe i Ukraina nå.
10: Ja, fordi først, apropos regler, altså ifølge Genève-konvensjonen, så når det står press, ikke sant, på store bokstavene som alle har sett som skal stå på brystet, så skal jo det gi deg en slags beskyttelse da, tross alt. Men nå ser man jo at de til og med råder deg til å ta av press, sånn at du ikke står press på deg, fordi da blir du et mål for disse russiske dronene. Så hva gjør man da som journalist? Du er jo ikke beskyttet på noen som helst måte hvis du ikke har en hagle, og du ikke har at det står press.
11: Mange drar da ikke til frontområdene. Så det har vært mange journalister som dekker konflikten i Ukraina, som nå velger å holde seg i andre deler av landet, og som ikke drar inn i de farligste områdene.
10: Mm.
11: Det er fullt forståelig, og det er også vanskelig og kunne rettferdiggjøre en del av de reisene, fordi det vil være så vanskelig å treffe mennesker som har poenget med journalistikk, altså kunne være reise rundt, gjøre intervjuer, skildre forholdene. Hvis det eneste du oppnår er å måtte løpe rundt i sik-sak fordi det er livsfarlige droner i lufta, så er det på en måte ganske meningsløst å være der i de fleste tilfeller. Så nei, det er kjempevanskelig. Jeg har vært mye i en grenseby som heter Kramatorsk. Da jeg var der i oktober i fjor, så hadde en fransk journalist nettopp blitt drept, nettopp av en drone, og kollegaen hans, en ukrainer, fikk en alvorlig skade i beinet som han måtte amputere. Et par uker etter at jeg dro fra den samme byen, så ble to ukrainske journalister drept der, også av en drone. og kollegaen deres ble alvorlig skadd, blind på det ene øyet. De hadde rykket ut til en bensinstasjon som hadde blitt angrepet, og så skjedde det et nytt angrep like etter. Og det også en del av det russiske militærets taktikk, at de gjennomfører to angrep med korte mellomrom, for de vet at i det andre angrepet så vil de da kunne treffe redningsarbeidere,

0: Nei, det det vi diskuterte nå på konferansen i Ukraina, og det litt sånn vanskelig å svare kort på det, for vi må jo da vurdere om det andre metoder vi skal bruke. Jeg var da i en delegasjon med norske journalister som hadde et møte med daglig leder i Kyiv Independent, som en avis som står på virkelig og dekker konflikten kjempetett. Ja. Og jeg overrasket over hvor tett på de går stadig vekk på fronten. Og daglig leder der sa at de opplever det her som deres krig, altså de ansatte da ukrainske journalister, og de snakker også på konflikten om konflikten på en annen måte enn sjefen i NRK vil gjøre hvis de diskuterer journalistsikkerhet, fordi de på en måte innstillt på at de også vil miste medarbeidere, og krigen personlig for dem. Så at hvis man har det perspektivet, så det klart at man vil ta større risiko enn vi som har som mål hele tiden å overleve, og ikke ta unødvendige sjanser, samtidig som jeg mener at man skal være så tett på som mulig. Så det kjempevanskelig, så jeg kan nesten ikke svare enkelt på det. Vi jobber med å prøve å finne nye metoder, og jeg håper at det beskytter. Vi diskuterte det her i Oslo i forrige uke, også med ukrainere, men man kan finne nye måter å beskytte oss på. Man har dronedetektor som leser radiosignaler, og hvor du også kan få på skjerm hva droner i nærheten av deg ser. Så det litt sånn Black Mirror science fiction-aktig. Det kan jo være at du kobler deg på den drona som i ferd med å angripe deg.
1: Ja.
0: Men det liksom på det nivået.
1: Ja. Tusen takk, Anders Hammer, journalist. Dronene har også endret reglene på bakken for alltid, og krigsjournalistikken vil kanskje aldri bli den samme igjen.

0: Studio 2 i NRK P2. Strømmetjenestene trykker ikke på pauseknappen I ferien. De fyller på med en rekke nye serier og sesonger. Tradisjonen tro så har Filmpolitiet saumfart strømmetjenestenes premierekalendere for å tipse om hvilke serier det kan være lurt å sjekke ut I sommer. Velkommen filmkritiker Sigurd Vik. Har du sett mye av det som kommer?
1: Du, det her jo I den litt uglesette og veldig lite presise delen av journalistikklandskapet som heter «Gleder seg til journalistikk». Altså, jeg har jo ikke sett noe av det her, så det her jo kun basert på titler vi gleder oss til ut fra hvem det som spiller I dem, hvilket navn de har, og selvfølgelig litt på hva det skal handle om. Og vi har jo sett en del serier vi I filmpolitiet opp igjennom årene, så det jo kvalifisert gjetning, hvis vi skal kalle det, men vi må bare erkjenne, vi har ikke sett noe, vi vet ikke hvor bra det blir, men Men vi tør likevel å glede oss, så da har vi prøvd og lagt premisset klart her for hva det vi skal gjøre.
0: Det høres bra ut. Før vi går inn de nye seriene som kommer, så det jo sånn at det et velkjent triks for strømmetjenestene å kjøre enda en sesong av en serie som allerede har gått bra. Hva forventer du I sommer?
1: Nej, vi ser jo det at det flere kjente merkenavn som får nye sesonger, til og med serier som egentlig avsluttet, brakt tilbake på banen, bokstavlig talt, hvis vi for eksempel nevner Ted Lasso, som en fotballserie som egentlig skulle være ferdig etter tre sesonger, men vips, der kommer det en fjerde sesong.
0: Og det på klart, Apple TV, det ikke det?
1: På Apple TV, og det klart, det her med å ha store signaturserier som merkevarenavn som skal trekke folk inn til strømmetjenestene, jo veldig viktig, og Netflix har jo sine signaturserier, HBO Max har sine, Prime Video har sine, og I en tid hvor du ikke nødvendigvis skal selge reklameinntekter direkte til serien I pausen, så jo det å og få både oss I media til å snakke om og skrive om, og få folk til å diskutere kjente titler som alle allerede vet at de litt nysgjerrige på, et ofte lurt markedsføringstriks. Så det nok en av grunnene til at vi får sesong på disse store merkevareseriene.
0: Og jeg selv har begynt å se alle de tidligere sesongene til Lasse på nytt, en serie jeg elsket, så nå har jeg sett det på nytt, så jeg klar for når det kommer. Det også bra triks.
1: Det kjempebra. Jeg hadde ikke sett sesong 3 av Ted Lasse, så jeg driver akkurat som deg og ser meg opp for den kommende sesong 4 som kommer da I august på Apple TV så det der også noe greier, og det samme med House of the Dragon som jeg nå skal anmelde neste uke, for den kommer jo allerede 22. juni så der driver jeg også og ser meg opp på Game of Thrones-universet.
0: Hvilke andre store gjensyn kommer på TV I sommer?
1: Nei, det jo en kokkeserie som kommer på Disney Plus allerede 26. juni som heter The Bear. Der kommer finalesesongen, sesong 5. Det jo en serie vi I filmpolitiet har gitt terningkast

0: 6 til både for sesong 1 og 2 og så har vi vel ikke altså jeg har personlig falt av, det skal jeg ærlig innrømme, men vi har fortsatt å se en og anmelde, og kollega Yngvild Dypestad skal også anmelde sesong 5 som kommer nå da om knappe 14 dager, men det jo også en sånn merkevare som Disney Plus har nytt veldig godt av, og en serie som på sitt beste virkelig freser I steikepanna, så vi håper jo og gleder oss til en avslutning der som vi tror kan bli bra. Og så det også en sci-fi-serie som heter Silo, eller Silo, som kommer på Apple TV, som har sin tredje sesong, det også blitt en veldig populær sånn postapokalyptisk serie I en verden hvor luften har blitt dårlig, folk har bodd I siloer under bakken, og så det både litt konspirasjonsteorier og litt muligheter for hvordan man da som samfunn kan overleve postapokalypsen som spilles ut der.
1: Så nå har du hittil nevnt The Bear, Silo, Ted Lasso, House of the Dragon, kjente serier som kommer, men hvilke nye serier gleder du deg mest til?
0: Ja, den ikke helt ny, men jeg kan starte med å trekke fram en superheltserie som heter Lantern, så grunnen til at jeg sier at den ikke helt ny for at den koblet på DC Universe, hvor blant annet kinofilmer som fjorårets Superman og sommerens Supergirl allerede eksisterer, og vi har serier som Peacemaker, men Lanterns, den skiller seg litt ut fordi det her en serie laget av serieskaper Damon Lindelof, som kjent for The Leftovers blant annet, nok en Terningkast 6-serie, og sist gang han laget superhelt moro, så var det Watchmen-serien på HBO, som fikk Terningkast 6 av meg, og som jeg synes var både superhelt-serie, men også en serie som gikk mye dypere, som klarte å være et menneskelig drama, og en samfunnsaktuell serie som virkelig gjorde mer enn å bare underholde, og selv om vi da foregår I et litt sånn muntert superhelt-univers her rundt da Superman og Peacemaker og de her store kinoattraksjonene som James Gunn da har laget, så det Kyle Chandler og Aaron Pierre som spiller hovedrollene I denne serien. To superhelter som sendes til jorda for å etterforske en forbrytelse, og jeg vet at Wikipedia ikke alltid pålitelig, men der nevnes både Slow Horses og True Detective som inspirasjonskilder for Lanterns, så som krimhund så jeg veldig spent på om Lanterns, som da kommer 16. august på HBO Max, kan være min superheltserie for sommeren.
1: Nå må vi høre et klipp, tror jeg, Sigurd. Lanterns, lite klipp her fra traileren.
2: This ring, it's the greatest weapon in the universe. When and if to use it, that's the whole ball game, Junior.
1: Lanterns, det altså høyst spennende ut, hvertfall.
0: Det høres spennende ut, og her tiltroen til serieskaperen mye av det som gjør at den havner såpass høyt oppe på gleder seg til barometeret til filmpolitiet.
1: Det noen andre nye serier som du vil trekke frem?
0: Ja, altså, Ricky Gervais jo en komiker mange glad I, og I sommer så kommer det en animert katteserie, hvor Ricky Gervais serieskaper og har stemmen til en oransje, litt stor katt som heter Gus. Han har med seg veldig mye kjente stemmer og ansikt fra serier som Afterlife og en del samarbeidspartnere han bruker der, og det da en komedie som ifølge Netflix har tagline «Den ene katta». Strofen etter den andre oppstår når villkatta skaper kaos I gatan, og det ser veldig sånn aristokattene-aktig ut I animasjonsstilen med litt sånn rufsatte streker og mye gatesjarm, og hvis da dyrevenn og uredd komiker Ricky Gervais klarer å kombinere sine skarpe observasjoner og sin store kjærlighet for outsidere til et vittig blikk fra storbyens bakgata, så kan jo det her bli gøy. Jeg har jo storkoset meg med Gervais-serier som The Office, Extras og nevnte Afterlife, så jeg har jo en softspot for han som komiker, I hvert fall når han sparker oppover. Og så jo en annen kjent komiker, Will Ferrell, som også får sin Netflix-serie I sommer, denne gangen som golfspiller med alt for stor skjørtillit. The Hawk hans serie der, og her går jo tankene til veldig mange andre Will Ferrell-komedier som Anchorman, Semi-Pro, Talladega Nights og Blades of Glory. Altså, det jo en rolletype Will Ferrell ofte gjør. Kanskje betyr det at folk allerede har sett den, og at det ikke blir så spennende, originalt og nytt, men jeg har koset meg med mange av disse Will Ferrell-filmerne, og da også spent på golfversjonen av tullet Will Ferrell.
1: Da må vi høre et lite klipp fra The Hawk med Will Ferrell.
3: This summer, a legend returns. An icon. A champion. An American hero. forever remembered for the biggest choke in golf history.
4: No, shh. Don't bring that up.
3: The GOAT.
4: That's better.
3: His name, Lonnie the Hawk Hawkins.
4: That's how it's done.
1: The Hawk der altså med Will Ferrell som skal gå på Netflix. Hva, det noen andre serier du vil nevne, Sigurd?
0: Det kommer en svensk serie som heter Det skjedde en sommer på NRK TV den 27. juli, og her det basert på en bok av Jon Lindqvist, den samme forfatteren som skrev La den rette komme inn, som ble filmatisert I 2008 på en nydelig måte av Thomas Alfredsson. Og nok en gang så det en historie om en ung hovedperson gjeng. Det satt til 80-tallet I et litt sånn innbydende skandinavisk sommernostalgi-landskap, og så det overnaturlige elementer, for det en ungdomsgjeng som finner en mystisk skapning på en øy I Stockholms skjærgård, som utgangspunktet for den her thrilleren. Og med Rolf Lassgård med på laget, så har jeg notert meg Det skjedde en sommer på NRK TV som en mulig godbit for sommeren, og det klart, sommer på skjerm, gjør jo kanskje litt ekstra godt I sommerlandskapet, spesielt for oss som kan bo I strøk hvor det muligens ikke alltid finvær, og da jo alt vær godt TV-vær.
1: Ja, der har du et godt poeng, Sigurd. Ja. Det om å gjøre han noen gode serier når det en norsk sommer. Apropos norsk, hva med norske serier?
0: Du, det litt lite som lagt ut enda for sommeren. Det nok mye som spares til høsten når det gjelder de store norske, men hvis vi lar sommeren gå ut august, og du vel enig I at august en sommermåned, og dermed så kan jeg gjøre det sånn, eller?
1: Jeg svarer ja denne gangen I hvert fall.
0: Veldig fint. Ja. 28. august kommer sesong 2 av Nepo Baby, som en serie laget av folk bak Perny og Unge Lovende og Nede. Henriette Stenstrup med både på skjerm og I kulissene, og det handler da om Emma, spilt av Vivild Falk, som får vite at hun arving til et rederimperium, men hun arver også en søskenflokk. Og sesong 1 likte vi veldig godt, terningkast 5, den slutta på et sted hvor vi var veldig interessert I å se mer, og det får vi da 28. august, da den vender tilbake med sesong 2 på TV2 Play, så Nepo Baby vel den norske vi gleder oss til mest I sommer.
1: Da sier vi takk til deg, Sigurd Vik, filmkritiker, som nå har hjulpet oss med å forstå litt mer om seriene som kommer, og det mye å glede seg til her, kjenner jeg I hvert fall. Tusen takk, Sigurd, for at du var med.
0: Bare hyggelig.
1: Og hele denne oversikten finner du også på nettsidene nrk.no/anmeldelser. Du lytter til Studio 2 med Jeanette Plato. I dag det fredag, og om en time så det tid for platedate, hvor vi inviterer to gjester til å dele låter som betyr noe for dem I livet. I dag med musiker og komponist Kristine Kjøgersen, som nå blir Oslo-filharmoniens første huskomponist på over 10 år. Og hun har invitert med seg sin barndomsvenn, musiker og forfatter Jenny Wahl. Og for å varme opp litt til platedate, så tenker jeg at vi kan spille en låt fra Jenny Wahls siste album. Her To Be a Rose.

0: hørte vi To Be a Rose med Jenny Wahl, som også straks gjest I Platedate, det vil si om cirka en halvtime. Det få dager til dommen mot Marius Borge Høyby faller. Hva slags straff risikerer han? Og hvordan påvirker saken kongefamilien I en tid der også kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk? Her dagens kommentert.
1: Hei, jeg heter Lars Nehru Sand, politisk kommentator.
2: Hei, jeg heter Dennis Randahl, og jeg programleder I Krimrommet.
3: Og jeg heter Eivind Våge, og du hører på Kommentert. Marius Borge Høyby risikerer flere år I fengsel, og snart kommer dommen. Kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk, og kongeparet nærmer seg 90 år. Dette starten på en perfekt storm? Og hva betyr egentlig alt dette for kongehusets fremtid? Hei Lars Nehru, og hei til deg Dennis Ravndal, som altså har fått låne fra podcasten Krimrommet.
1: Hallo.
4: Hallo.
3: Vi har hentet inn deg fordi vi skal snakke om Marius Borge Høyby, Dennis, og mandag 15. juni så kommer dommen I rettssaken mot han. Hva han risikerer å få I straff?
2: Han risikerer jo å få en lang fengselsstraff. Aktor la jo ned påstand på 7 år og 7 måneder, så det vil jo normalt være maks.
3: Og så han erkjent noen av de tingene som han tiltalt for, så da har forsvaret foreslått en lavere straff. Hvor mye mener de han skal...
2: Ja, og forsvareren hans la jo ned en påstand på 1 år og 6 måneder, fordi hun mener at han har erkjent. Så det vil jo ligge et sted mellom der, og da vil det jo avhenge av hva retten finner han skyldig I. Det jo mange tiltalepunkter, men noen av de jo mer alvorlige enn de andre, og derfor har en høyere straff. Så særlig disse voldtektstiltalepunktene jo de som drar opp I liksom antall år, og vold I nære relasjoner.
3: Hva du mest nysgjerrig på, Lars Nehru?
1: Det jo veldig spennende om dette ender på mer eller mindre 5 år, fordi jeg tror også samfunnets syn på hva voldtekt terskelen for bevisgrad og gjentagelse, hva dette handler om å oppføre seg veldig mye mer enn dårlig, og hva det kriminelt. Hvordan rammes dette av det lovverket som også gjelder andre saker? Det har vært en del saker som har skapt presidens relativt nylig. Når det kommer til for eksempel det med såkalte sovevoldtekter, eller det også seksuelle overgrep, som grusomme på sin måte, men jeg tror hvordan retten ser på dette I en så flombelyst sak, også har noe å si om hvordan vi som samfunn snakker om dette også I årene fremover å gjøre.
2: Ja, det jo, hvis man liksom skal trekke frem noe som har vært nyttig I denne saken, som helt jævlig for alle involverte. Det bare taper I denne saken, altså. Men det jo nettopp det du sier nå, Lars, at vi får en god og brei diskusjon og gjør folk oppmerksomme på hva dette innebærer, og også at man skjønner litt mer av hva rett faktisk skal ta stilling til, hvilke bevis de skal vurdere, hvordan de skal vurdere de bevisene, og det I hvert fall det vi har snakket mye om I forkant av denne saken. Vi har brukt mye tid på å diskutere etikken, både her I NRK og andre medier, og det har liksom vært det vi ser på som et slags suksesskriterie. Klarer vi gjennom dekninga vår å gjøre folk I stand til å forstå dommen når den kommer, og hva det retten har sett på og vurdert?
3: Den siste tida så har det vært veldig mye frem og tilbake om hvorvidt Marius Borge Høyby skal få komme ut av fengselet for å tilbringe litt tid sammen med sin sykemor, kronprinsesse Mette Marit, og status nå at han ikke har fått lov til det, men hvordan har det der vært?
2: Ja, det har jo vært en lang prosess. Han gikk jo ganske tidlig ut og ønsket fotlenke I varetektsperioden. At han skulle kunne være på Skaugum I dette huset som han har bodd I, inne på Skaugum på eiendommen til kronprinsfamilien, og det fikk han nei på. Det sa retten nei til, den gikk helt til topps og ble anka. Og så skjedde jo dette da, at Mette Marit kom på liste for transplantasjon, og da endrer jo det hele situasjonen. Det jo alvorlig. Et av kriteriene for å komme på den lista jo at man ikke har mer enn ett år igjen å leve hvis ikke noe skjer. Så det sier seg selv at det en alvorlig endring I hennes helsesituasjon. Og da var jo hans forsvarer raskt ute og sa at han ønsket å bli løslatt fra varetekt. Og så skjedde jo det som innimellom skjer. Tingretten leverte en kjennelse hvor de argumenterte, hørte på argumentasjonen hans og ønsket å løslate han fra varetekt. Og så kom lagmannsretten med en ny kjennelse, den ble jo da anka dit til Borgarting, hvor de konkluderte med at det fortsatt så stor gjentagelsesfare, altså fare for at Marius Borg-Høiby skal begå nye straffbare forhold, at det veier tyngre enn de, skal vi si, mellommenneskelige hensynene. Da.
3: Mm. Hvor vanlig at man lander på to ulike svar?
2: Det overraskende vanlig I denne type saker. Og det jo rett og slett fordi det veldig lite juss I dette, egentlig. Altså, det man gjør jo å foreta en sånn konkret forholdsmessighetsvurdering. Man har gjentagelsesfare og hensynet til den fornærmede kvinnen. Da. Det jo stort sett en kvinne det dreier seg om her, Frognerkvinnen, som vi har kalt henne. Og så det de personlige hensynene på den andre siden. Og det hører dere jo når jeg sier det, at det ikke så mye juss egentlig det. Det en sånn ren vurderingssak. Og da det ganske ofte faktisk at man kan komme til ulike synspunkt på det. Men når det sagt, disse to kjennelsene var såpass skarpe I hver sin retning, at det ikke så vanlig.
1: Men for lagmannsretten jo egentlig ingen tvil heller, og de bruker jo lovverket, det jo det de gjør da, selv om det ikke en juridisk vurdering, til å ikke bare si at det gjentagelsesfare og sånn, men de også tydelige på at det ingenting som tilsier at han må, altså det utgangspunktet jo at han fengslet. Så da spørsmålet, hva skal til for å endre på det? Og de mener at det ikke noe som skal til for det. Det veldig lite presedens på at det at du har at det sykdom I nær familie, det kun noen veldig få saker hvor det har vært omsorgspersoner, hvor det har egentlig vært motsatt da, at det foreldren som fengslet, og barnet som
2: Eller ektefelle.
1: Eller ektefelle som livstruende syk. Her det jo ikke sånn, og det storsamfunnet tilbyr Marius da, det jo at politiet kan følge han ut av fengselet, så han skal få møte sin mor også I andre settinger enn på besøk I fengselet. Marius har innvendt at det som skjer på det besøksrommet egentlig ikke et ordentlig besøk når situasjonen så dramatisk som den det dumt for Mette Marit å være der med sin form og sin helse. Hun sover for det meste og ikke I stand til å egentlig ha en samtale med sønnen sin om hvor dramatisk det nå og det selvfølgelig hjerteskjærende, og selvfølgelig vil det bli lite tid til privatliv for de to hvis det står en politibetjent og ser på, men det jo også en del av det samfunnet har ilagt han som straff, da. Det at han frihetsberøvet, og det slår faktisk inn også når livet så alvorlig som det
2: Det faktisk ikke straff, da. Det det som gjør dette annerledes, ikke sant? Fordi han I varetekt, han jo faktisk ikke dømt. Og utgangspunktet jo ikke at man skal sitte I varetekt. Utgangspunktet jo at man uskyldig, inntil det motsatte bevist.
1: Det sant, men han vil jo, hvis selv om han skulle dømmes på mandag, så vil jo han ikke det vil jo ikke være en rettskraftig dom kanskje før om veldig lang tid, så det vil jo være veldig mye av den totale frihetsberøvelsen som jo en straff da, som da vil skje
2: ja, den, i det fri. Ja, og den blir jo, altså den tida han sitter I varetekt blir jo trukket fra. Men ikke sant, det litt av det som problemstillingen her, at når man sitter I varetekt, så det ikke, for det første det ikke straff, det rett og slett...
1: Ja, det for å sikre bevisfaren?
2: Ja, gjentakelsesfare, bevisforspillelsesfare, underdrag, ikke sant? Så kommer straffen etterpå. Men problemet da jo at det ikke innenfor, hva skal jeg si, det trygge, firkantet regelverket til kriminalomsorgen.
1: Nei, det sant.
2: Hvor du har på en måte regler, prosedyrer for denne typen ting. Det påtalemakten, altså aktoratet, politiet, kan du si, som sitter med tauet og bukta begge endene. Det de som har sagt til retten at, vet du hva, her det så stor fare for at denne personen skal begå nye straffbare handlinger, at han må frihetsberøves, settes i varetekt frem til det kommer en dom. Mm. Og da det også de som bestemmer i mye større grad enn det er hvis han ville sittet i fengsel på vanlig soning. Så det gjør det annerledes. Men det jeg synes interessant, og som jeg gleder meg til å høre hva du tenker om, for jeg sitter jo midt i denne bobla, Lars, så jeg... Mitt inntrykk at det veldig mange i politiet og i rettsvesenet som veldig opptatt av at Marius Borg-Grebe ikke skal forskjellsbehandles. Jeg tror de bruker mye...
1: Det var ekstremt viktig.
2: I et samfunnsperspektiv, åpenbart. Men det som har slått meg at jeg tror det ganske vanskelig. Når du kan liksom, du kan tenke at ja, han skal ikke behandles hardere, han skal ikke behandles mykere, han skal behandles som alle andre. Men så kommer man ned på sånne vurderinger som dette da. Det riktig at han skal sitte i varetekt, eller det ikke? Og så kan du si, ja, presedens det krevende, men her går det begge veier, altså. Du kan peke på avgjørelser og saker der folk slipper, og du kan peke på noen der de ikke slipper. Så jeg tror det er krevende for dem.
1: Selvfølgelig også fordi dette enkelttilfellet det er jo ikke rart hvis det egentlig ikke finnes noe som rett frem sammenlignbart. Altså en mor for døden, og eller skal i hvert fall ha en livsviktig operasjon. Jeg har hørt at det er mange som gjennomfører sånne operasjoner som faktisk sier, altså har en reell avskedssamtale med sine pårørende, fordi det er såpass stor risiko forbundet med selve operasjonen i seg selv, at det er helt fortvilende med den livshistorien de har hatt sammen som mor og sønn siden lenge før han ble en del av noen kronprinsfamilie. Det er jo kjempelett å forstå at det lar seg ikke sammenligne med noe som helst annet. Medietrykket, offentligheten rundt dette her, det lar seg ikke sammenligne med noe som helst annet. Det som jo også er krevende for Høiby er at han kan selvfølgelig be om å bli fulgt av politiet for å ha et møte, enten det med helsepersonell på sykehuset, eller det med sin mor rett før et sånt inngrep. Men hvis han skal gjøre det, så har han en garanti for at det kan skje ganske raskt. Og det har man jo ikke, og det kan jo skyldes at Oslo politiet mangler politifolk som kan følge han, men kanskje om 5 timer, men det kan være for sent. Så det er jo igjen sånn, hva er det vi har å stille opp med lover og regler, apparat og løsninger, og hva er det som faktisk kan trenges når det blir behov for det, når det er så spesielt tilfelle som dette. Det skjønner jeg godt at det er krevende. Og igjen så må det jo rime med at han han skal heller ikke behandles strengere. Det er jo kanskje den fella de er ekstra redde for å gå i da.
2: Det tror jeg også er et veldig godt poeng. Og det er lett å på en måte skjene den veien da. Og så tror jeg ikke du skal undervurdere en sak som dette, så tror jeg folk er veldig redde for å gjøre feil. Fordi at vi sitter jo her i dette studio og snakker om denne saken. Det er journalister i alle norske mediehus som er opptatt av denne saken, og de avgjørelsene som man tar hele tiden som påtalejurist eller forsvarer eller dommer for den saks skyld, de pleier jo ikke å saumfares og diskuteres og gås i sømmene sånn som man gjør med denne saken.
3: Det da noe i justen her som tar hensyn til de tingene der, det enorme medietrykket, belastningen det har vært for en person som ble født inn i en vanlig familie, som plutselig ble del av en kongefamilie, og med alle oppmerksomheten som fulgte med, og så videre. De tingene der jo ikke vanlige. Vanlige folk opplever ikke det. Så hvis det likhet for loven, så hva det man sammenligner med?
2: Ja, det jo et utrolig godt poeng. Og jeg diskuterte akkurat dette her med en av forsvarerne til Høiby, som hadde egentlig akkurat det samme poenget. Vi har sagt, ja, men det er jo krevende å på en måte vurdere dette som en hvilken som helst annen sak og person, men det må man jo. Og så sier vedkommende om, ja, men dette er ikke en hvilken som helst annen person, det er en helt spesiell sak, og vi kommer aldri til å ha en sak lik den. Ja, det er jo riktig det, men samtidig så er det altså et helt sånn grunnleggende prinsipp i rettsstaten vi har i Norge, at alle skal behandles likt.
3: Men dette skjer jo på toppen av veldig mange andre ting. Kronprinsesse Mette Marits alvorlige sykdom, et aldrende kongepar, Epstein-kontakten til Mette Marit og så videre, og nå dommen som kom i denne rettssaken mot hennes sønn. Så er dette en slags start på en perfekt storm?
1: Det er i hvert fall veldig mye som har vært veldig krevende for kongehuset over nå, egentlig veldig lang tid, og det vil være fortsatt vanskelig både med helsesituasjon og selvfølgelig hvor mange som kan utøve kongehusets gjerning og jobb, den oppgaven de har i samfunnet. Og det er jo da veldig mye som vil falle på kronprins Haakon, og kanskje også da det blir andre typer roller for Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus som følge av det. For det må et visst mannskap til for å fylle kongehusets oppgave, og det er mange som enten er for gamle eller for syke til å gjøre det. Og så skjønner vi at det mentale presset, den syke sorgen da, som det jo strengt tatt er når alt kommer til alt, med alle som har det krevende, det påvirker jo hele familien og hvordan de er i stand til å gjøre jobben sin, sannsynligvis det også. Og det, der tror jeg jo kongeparet også opplever støtte, selv om folk mener at ting må, det som skjer i rettsapparatet må skje i rettsapparatet, og man håper de får helsehjelp, de som trenger det.
2: Ja, og det er klart, ikke sant? Nå har de vært nødt til å gå ut og på en måte si da, at nå kommer ikke vi til å kommunisere noe mer ut om dette før lenge etter at transplantasjonen og operasjonen er gjennomført. Og vår kollega Kristi Marie Skrede sa at nå for en veldig sjelden gangs skyld så er det familien som kanskje veier tyngre enn en oppgaven de skal gjøre, og det tror jeg sitter... Jeg tror jeg sitter langt inne i det norske kongehuset, for der er det, der gønner alle på, altså. Det er jo litt sånn stiff upper lip brittisk tradisjon over det på den måten. Og det er klart, vi har jo aldri i moderne tid hatt en krise av denne typen for kongehuset. Altså, du lista det jo opp, Eivind, altså, vi har Epstein, vi har Borg Høyby, vi har kronprinsessens helseproblemer, og dette er jo liksom, ja, en perfekt storm. Det er vel ikke noe dårlig beskrivelse av det, og vi ser meningsmålinger der støtten til monarkiet faller, og det er klart at man kan være så arbeidsomme man bare vil, selv om man er så gamle som kongeparet er. Man kan gjøre alle oppgavene perfekt, men til syvende og sist så er jo et monarki avhengig av støtte i folket.
1: Og det er derfor jeg tror det mest hjerteskjærende for kongehuset som har skjedd som følge av alt dette, det er jo at foreninger og organisasjoner har frasagt seg beskytterskapet, fordi det er så tett vevd sammen med hva kongehuset skal være og hvilken funksjon det skal ha, og at det skal være noe man ønsker å ha noe med å gjøre som en del av det norske folk. Og når organisasjoner som jobber jevnt og trutt for sin sak sier at vi er best tjent med å ikke ha det bondet til kongehuset som vi lenger har hatt, det tror jeg må gjøre veldig vondt for et kongehus som legger sin stolthet i å kunne representere Norge, ikke bare ute i verden, men også i det norske folk. Og det har de blitt dårligere til å gjøre da, når organisasjonene selv sier at nå setter vi forholdet på vent eller avslutter det.
3: Alle disse krisene som nå pågår på sett og vis samtidig, viser ikke det også skjørheten i monarki som styreform, at til syvende og sist er det noen familiemedlemmer her som er i spill, og når det går dårlig, så kan det gå dårlig. Og kan det være med på å tenke at vi er nødt til å tenke nytt rundt et monarki?
1: Ja, men hvis man prinsipielt mener at det er bedre å velge demokratisk, så er jo ikke det et på sett og vis ytterliggående standpunkt, men det som er det er også det som er det evige ved kongehuset som institusjon, at her er det litt slektfølge og slektersgang, og da vet man jo at med ujevne mellomrom så vil det være kjørt i en livsfase hvor det generasjonsskiftet skjer, men det er jo absolutt lagt til rette for at Norge kan ha et velfungerende kongehus om 50 og 100 år også, men akkurat nå er det ikke på den høyeste toppen, men det ligger jo en arverekke der, det ligger andre folk som er klare til å gjøre en jobb. Det er jo lagt til rette for at det norske kongehuset kan fortsette i generasjoner, og sannsynligvis aldri igjen oppleve et år som i år.
2: Ja, og hvis man skal se historisk på det, så er det jo som du sier, dette har jo vært en problemstilling for monarki helt siden dette oppstod ved at en eller annen høvding sa at min sønn skal følge. Du kan få litt sånn dårlig utslag av det innimellom, men monarkiet er jo en styringsform som på sett og vis har klart å overleve lenger enn noen annen. Og det er klart, det spesielle med det norske kongehuset er jo at selv om det er ganske ungt, så har det jo vært svært få skandaler knyttet til det. Ikke sant? Altså, det har vært en folkekjær institusjon, og du har ikke hatt de store utslagene som du har hatt i for eksempel Storbritannia, da, hvor du har hatt skandale på skandale over lang tid. Så det er jo en ukjent situasjon for både den norske kongefamilien og for oss, altså for Norge, og på en måte ha disse diskusjonene om kongefamilien på den måten. Ja.
1: Men oppi det så har jo støtten rundt monarken og kong Harald har vært jevn og stor over hele tiden. Jeg tror alle er fortsatt veldig glad i han som hele Norges beste far og trykker han til sitt bryst. Så jeg tror den dagen han ikke lenger er konge, så vil jo det, selv om hans sønn kommer til å gjøre en utmerket jobb sikkert i den rollen, og vi vil ha kanskje en del av disse tingene som har skjedd nå i nyere tid på litt mer avstand, så tror jeg at kong Harald kommer ut av dette med en fortsatt leder av en folkekjær institusjon, fordi man ser hans gjerning som det største utslaget for hva kongehuset er.
3: Dennis, du sa det er bare tapere her i denne saken, men dette er jo en test for rettsstaten Norge, for medie-Norge, og saken er ikke ferdig ennå, men hvordan har vi greid oss?
2: Og det er et godt spørsmål, som jeg synes er utrolig vanskelig å svare på, fordi dette vil til syvende og sist handle om den totale dekningen. Jeg tror at NRK kan ta ansvar for hvilke etiske valg og vurderinger vi har gjort. VG kan ta ansvar for sine, Aftenposten kan ta ansvar for sine, og så videre. Så vil det til syvende og sist handle om det samlet trykket når du ser alle mediene i Norge sammen. Disse 7 ukene som den rettssaken varte, så hadde jeg knapt hodet ute av Oslo tingrett. Jeg så mer til statsadvokat Sturla Henriksbø enn jeg gjorde til samboeren min. Jeg synes det er vanskelig å bedømme det, fordi at jeg klarer ikke å se det med fulle blikket, men jeg tror og håper at det kommer til å bli en debatt om det når dette er ferdig, for det har vi veldig godt av. Vi har godt av en frisk og åpen debatt om pressens håndtering av denne saken.
1: Jeg tror den mediedebatten ikke bare kommer til å være rosenrød. Jeg tror både massiviteten i det totale, men også en del enkelte hendelser underveis kommer til å bli slått ned på. Også er det jo alltid umulig, og ingen vil ta ansvar for det totale medietrykket, fordi man legitimerer mer sin egen publisering underveis. Men at for folk som står i dette, så vil det samlet medietrykket alltid være for hardt, og kombinert med sosiale medier, så vil det være omtrent umenneskelig å stå i en mediekrise. Det tror jeg det samlet trykket, da, som ikke bare er den reduksjonelle medienes hjørneladen, det tror jeg alltid vil være for stort for de som står i en krisesak.
2: Men det kan jeg i hvert fall si, da, fra innsiden av den bobla i sal 250 i Oslo tingrett. I forkant så var vi utrolig bekymret, mange, för att detta kommer att bli ett cirkus. Det kommer att bli ett cirkus på sociala medier, kommer att bli ett cirkus med utländska medier som publicerade vad de ville. Det har inte skett.
1: Nej, det är enig.
2: Det foregick i ganska värdiga former egentligen, så i vart fall sett där inifrån. Och så har det varit någon fel som har skett underveis. NRK riskerar ju en svär rättegångsbot för att vi filma någon av de i förnärma på första dag. Och det är väl fyra journalister som blev kastade ut och har fått rättegångsböter. Men det är, så vi säger, rene slurvefeil. Altså, det är inte det retten var bekymrad för i forkant, att man på en måte skulle gå bananas i detaljer och komma med upplysningar som man inte, alltså som gick för långt in i privatlivet av folk på en måte man inte önskar. Det har inte skett. Och jag säger inte att felen inte är allvarliga, men de är inte av den karaktären som man var rädd för.
0: Og en lengre versjon av podcasten kommentert finner du i appen NRK Radio. Du lytter til Studio 2, men klokka 18 så overtar Dagsnytt 18 her på P2. Og hva har dere om i dag, programleder Anne-Katrine Førli?
4: Ja, vi skal snakke om den nye planen fra helseministeren som skal sørge for at vi får 22 000 flere helsearbeidere her i landet innen 2040. Og vi spør hvordan skal han få til det? Og så skal vi snakke om at forsvaret skal holde vakt i Oslo i sommer, etter at de sa ja til politidirektoratets ønske om å bistå politiet med vakthold, blant annet ved den amerikanske ambassaden. En fallitterklæring, mener Høyre, som mener regjeringen selvfølgelig burde sørge for flere politifolk til å utføre disse oppgavene og ikke gi dem videre til forsvaret.
0: Det var altså Dagsnytt 18 som her om en time. Vi som har laget denne episoden av Studio 2 produsent Penny Wayne Claire Kemba, vaktsjef Hilde Bjørnskau i studio Jeanette Bratt. Nå kommer Platedate.
5: Her NRK Nyheter klokka 17. Russlands president Vladimir Putin innrømmer i en uttalelse i dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien. De siste månedene har Ukraina gjennomført et økende antall angrep med droner og missiler mot russiske oljeanlegg, blant annet havner, raffinerier, rørledninger og drivstofflagre. De har ført til drivstoffrasjonering flere steder i Russland. Putin sier Russland vil svare på angrepene ved å trappe opp sine angrep mot Ukraina. Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et ledervalg i partiet Labour som øker presset mot Starmer. Hvem enn som statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
6: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity, it's not about stubbornness, it's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
5: Det handler ikke om forfengelighet, men om en dyp pliktfølelse, sa altså Storbritannias statsminister. Mange møtte fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Hun fikk oppleve den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som er en markering av at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har allerede pågått i 5 år og er et samarbeid mellom steder som vil være med på feiringen av jubileet, sier prosjektleder for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
7: Ja, i 2030 så markerer vi at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så er det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt i ulike byer og institusjoner, og i 2026 så er det da Sarpsborg som vertskap.
5: Et SAS-fly fra NIS til Stockholm ble innstilt onsdag denne uka fordi en av pilotene ombord hadde testet positivt for kokain, ifølge franske medier. SAS-flyet hadde fløyet fra København til NIS med passasjerer ombord samme dag, skriver svenske avisa Aftonbladet. Flyselskapet sier at saken nå hos politiet og myndighetene. Stemmer med at Facebook og Messenger ikke fungerte for mange brukere i ettermiddag. Flere meldte at de fikk opp feilmelding i appen når de prøvde å logge seg på kontoen sin. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Arild Svalbjørg.
0: Og jeg heter Jeanette Plato, og jeg programleder her I Studio 2, og nå I løpet av den neste timen så det jo fredag, og da skal vi kose oss altså med platedate. Og I løpet av denne timen så skal vi altså dele mange fine musikalske øyeblikk som har betydd noe for gjestene som vi har invitert denne gangen. Og I dag det altså musikere og barndomsvenner, Kristine Kjøgersen og Jenny Wahl, fordi Kristine var deg vi inviterte først, fordi du aktuell som ny huskomponist I Oslo for Filharmonien. Og så sa de, jeg vil ha med Jenny Wahl. Fortell litt hvorfor du ville ha med deg Jenny.
8: Først og fremst fordi at da vet jeg at det blir noe god musikk, og noe spennende musikk, fordi at Jenny jo, jeg jo kjent Jenny nesten hele livet, og hun har jo betydd enormt mye for meg, og særlig musikalsk, for at hun har alltid vært veldig oppdatert med alt som skjer, og lyttet til mye spennende musikk, og vi har utvekslet diverse opp gjennom årene, så jeg tenkte, nå det lenge siden, vi har liksom byttet mixtapes og sånn, Så jeg tenkte dette blir en litt sånn reunion på litt sånn bytting av mixtapes. Sånn.
0: Jenny, hvordan husker du liksom, første gang du ble venn med Kristine? Første gang du traff henne? Dere oppvokst på Sørlandet sammen?
9: Ja, vi oppvokst I Tvedestrand, og Kristine litt utenfor Tvedestrand da. Altså, I Tvedestrand. Jeg husker det godt. Dere klare alle sammen? jeg fikk et brev av deg, Kristine. Husker jeg, da var du 10 og jeg var 12, og vi gikk I korps og spilte klarinett begge to. Jeg husker ikke helt hva du skrev, men vi ble venner etter det. Først så var jeg litt sånn, jeg liksom litt eldre enn deg, så hva betyr det liksom? Men så var du jo veldig morsom og rar og annerledes, og jeg var jo enda mer rar og annerledes, altså det var jo perfekt. Og vi var klarinett-nerds, begge to. Forskjellen var jo at du var veldig god, Kristine.
8: Ja, du var jo kjempegod. Jeg så jo meg veldig fort ut, Jenny, at hun... Man følte sånn litt sånn gjenkjennelse da, at man var litt sånn utenfor litt sånn nerds.
9: Ja, jeg tror vi oppdaget at vi var veldig musikalske, ja. Begge to, men vi utnyttet det litt annerledes, tror jeg.
8: Ja.
0: Husker du hva du skrev, Kristine, det brevet?
8: Jeg husker ikke, det var sikkert noe med at jeg syntes at du var god og lurte om vi kunne være venner. Kanskje om vi kunne være brevene dine. For at når man 2 år eldre, når man på barneskolen, da det litt sånn, vi kunne ikke være venner på korpset. Da var vi litt sånn hemmelige venner.
9: Vi gikk heller ikke på samme skole.
8: Nei.
9: Så det var litt sånn, vi sirklet hverandre inn. Men til slutt gikk vi på samme skole.
8: Ja.
9: På videregående.
8: Og så var også Jenny naboen min bestemor, så når jeg var på besøk der, så kunne jeg liksom gå til Jenny. Av og til hadde jeg med klarinetten, så kunne vi spille litt og sånn. Så hørte vi på plate. Ja.
0: Så nydelig. Vi skal jo I dag innom 4 kategorier. Det en gave som dere har med til hverandre. Det låter som har vekket dere musikalsk. Andre låter som dere forbinder med et flaut øyeblikk. Og så til slutt så skal vi ut på dansegulvet, med musikk som får dere ut på dansegulvet. Da. Og det fine her I konseptet platet ditt jo at dere vet jo ikke hva dere har valgt til hverandre. Dere spente, eller tror dere at dere vet sånn cirka hva den andre kommer til å velge?
9: Jeg har ikke tenkt på det. Jeg har tenkt bare at nå skal det skylle over meg.
8: Ja, nei, jeg har ikke anse. Jeg bare kleder meg.
0: Kristine, vi skal snakke litt om det at du huskomponist. Men Jenny, skal spørre deg litt først. Du sa nå I sted, jeg ikke aktuell. Men du har vel akkurat vært ute og spilt både I Spania og I England, og skal snart til Tyskland, hvis jeg så riktig.
9: Det riktig det, altså.
0: Ja.
9: Det jo ikke her hjemme da, vet du, så da det liksom ikke noe som skjer akkurat nå. Jeg har vært på turné I Polen faktisk, og England, og skal til Berlin og et sted jeg aldri har vært før, som jeg ikke husker helt hva heter, en liten by neste uke.
0: Ja.
9: Så jeg vet ikke hva det betyr, men jeg har også intervjuet Alice Smith på Munch-museet på søndag, men det har jo også allerede skjedd da. Så hva aktualitet egentlig? Har jeg alltid lurt på når jeg på radio.
0: Ja, det et stort spørsmål som vi ikke skal gå inn I akkurat nå. Men jeg tenkte, det Iris Silver Mist som det siste albumet ditt, og det vel først og fremst det du ute og spiller fra nå.
9: Ja, det det.
0: Ja. Jeg tenkte vi kunne høre et lite klipp fra To Be A Rose, sånn at folk kjenner litt på hvem du som artist.

0: Ja, det er jo nesten leit å dra det nedover, men vi har...
1: Sånn er livet.
0: Men fortell litt, altså det er jo mange som først ble kjent med deg som Rocket to the Sky, og så har du gitt ut mange kritikerroste og prisbelønte album siden den gang, under Jenny Wahl, det altså ditt navn. Og så også forfatter. Nå sist var det essay som kom i 2025, vel. Hva gir det deg å både være forfatter og musiker?
1: Det gir meg en mulighet til å lese veldig mange bøker, som jo kanskje er det jeg liker aller best her i livet, nesten. Neida, det er en mulighet til å la kunstnerisk praksis for meg være enda mer mystisk, for da er jeg jo på en måte, jeg prøver hele tiden å trekke ting sammen, prøver å se ting fra hva hvis jeg skriver dette, hva hvis jeg oversetter det til engelsk, for jeg skriver musikk mest på engelsk. Så jeg har på en måte en mulighet til å strekke ting litt ekstra, tenker jeg. Og jobbe med ting som kan bli det ene og det andre. Jeg ser jo egentlig ikke på det som å drive med to forskjellige ting, men jeg har også mulighet til å se på sånn bokbransjen og musikkbransjen, både i Norge og utlandet egentlig. Så jeg får en sånn ekstra innblikk, litt ekstra kritisk, litt ekstra sur. Og så av og til litt ekstra glad.
0: Av og til litt ekstra glad. Ja. Og Kristine, du har, apropos priser som hun har vunnet, du har også vunnet en dress med priser. Og så nå senest Spellemannprisen, nylig enda en gang i kategorien for samtid. Vi skal høre et lite klipp om bittelitt, men først må jeg spørre deg, fordi du er nå altså Oslo-Filharmoniens første huskomponist på over 10 år.
2: Ja, og jeg tror første kvinnelige huskomponist også.
0: Et tillegg. Ja. Men hva betyr det egentlig å være en huskomponist?
2: Det er jo at de skal spille mye av min musikk i de neste 3 årene, og jeg har jo allerede, siden det tar veldig lang tid å lage et orkesterstykke, så er det ene som liksom skal begynne sesongen da, i september. Det har allerede blitt urfremført i Köln for 2 uker siden med VDR-orkestret. Og ja, det gleder jeg meg kjempemasse til at de skal spille, og nå i sommerferien, nå, så fort som mulig, skal jeg begynne det neste orkesterstykket, og det skal være for orkester og kor, og det skal urfremføres i januar. Så, og de skal også spille stykket allerede laget, og så ja, det blir veldig spennende, og jeg håper jeg kan påvirke de til å spille enda mer ny musikk, for det er jo musikk som speiler den tiden vi lever i, og det er utrolig mye fantastisk orkestermusikk som blir laget nå, og også repertoar som også blir glemt. Ofte er det de samme stykkene som blir spilt igjen og igjen, så det er så mye potensiale, og Oslo-Filharmonien er jo et av verdens beste orkestre, så alle bør jo dra på konsert og høre Oslo-Filharmonien. Det er jo helt vanvittig å høre de på konsert, og så se musikere spille. Jeg elsker det.
0: Det er så herlig når du sitter og snakker om det nå, så skulle jeg ønske at lytterne kunne se deg, fordi du smiler så bredt, og liksom, det oser av hele deg, hvordan du gleder deg til dette her. Det er jo nydelig.
2: Men det er jo også det med møte med musikerne da, for en komponist som sitter, bruker veldig mye tid alene, og så kunne liksom møte musikerne over flere år, og bli godt kjent, utvikle nye teknikker, nye klanger, og virkelig vært i det formatet over lang tid. Det er jo ganske luksus for en komponist å få det ærefulle oppdraget. Jeg kjenner jo veldig på at her har jeg lyst til å skape noe for publikum, og noe for musikerne også. Da.
0: Ja. Jeg tenker vi kan høre et lite klipp fra albumet Nightlife, som du da altså nylig vant Spellemannpris for, så lytteren også kan bli litt kjent med lyden av det du komponerer.

0: this world you're all above. It's a song before the song comes up. It's a song before the song comes out. It's a song before the song comes out.
1: Det var vel det? Har du, kjenner du den?
2: Ikke sånn umiddelbart, nei.
1: Det broadcast fra demosamlingen.
2: Ja, ja, ja.
1: Den kom ut for 2 år siden.
2: Mm.
1: For vi jo begge veldig fan av broadcast. Og den heter vel The Song Before The Song Comes Out.
2: Mm.
1: Jeg bare synes det var veldig fint.
2: Hun Trisha Egnes demoer, altså hun vokalisten, hun lever dessverre ikke mer. Hun en helt fantastisk kunstner.
1: Fantastisk låtskriver, fantastisk produsent også.
2: Mm.
3: Hvorfor så fantastisk? Var det du liker så godt med, eller dere liker så godt med broadcast og henne?
1: Ja, dette har jo pågått over mange år, og du var jo fan før meg, for jeg synes jo bare det var Stereo Lab-kopi, et annet band som vi har likt fra 90-tallet.
2: Ja.
1: Begge to. Men så skjønte jeg jo etter hvert at det var idiotisk av meg. Det kom krypen etter deg.
2: Mm-hmm.
1: Jeg synes at Trish Keenan var kanskje en av veldig få vokalister som får til å både bygge opp musikk og melodi og tekst på en måte som ikke ligner vanlig popmusikk, men samtidig veldig umiddelbar.
2: Mm.
1: Det veldig flott gjort. Ganske surrealistisk, men også innenfor en sånn veldig fin sånn britisk radiotradisjon. For, altså ikke radiopop, men liksom mer liksom de gamle radiostudioene, det gamle utstyret, inspirert av veldig mye der. Mm. Radio art.
2: Ja. Og så dette jo en demo, så låtene disse jo veldig orkestrert. Mm. De har helt fantastiske arrangement, eller hvordan de musikerne har jobbet sammen, og hvordan instrumenter de bruker. Jeg bare anbefaler folk til å lytte til platene disse, for det, jeg vet ikke, jeg blir utrolig inspirert av hvordan det høres ut.
3: Ja.
1: Mm.
3: Broadcast altså, ja. Det må vi sjekke
2: fantastisk.
3: Ut.
2: Fantastisk. Mm.
3: Nå er det altså platedate med Jenny Wahl og Kristine Kjøgersen, og hva har du valgt, Kristine?
2: Nei, det kunne jo gå i veldig mange forskjellige retninger dette her, og så bestemte jeg meg for å velge kanskje en av de låtene jeg synes er aller, aller finest i hele verden, faktisk. Så det er låta Ich bin der Welt abhanden gekommen av Mahler. Og
3: vi kan høre den, så skal vi snakke om det etterpå.

0: ja, Jenny.
1: Tusen takk.
0: Vær så god. Hvordan var det?
1: Jeg er ikke så flink til å respondere med en gang. Det hørtes veldig vakkert ut. Jeg må tilbake i studieheadsetet og høre mye mer. Jeg har ikke hørt så mye maler,
2: jeg. Mm. Det var det jeg var usikker ja. På om du hadde hørt det før.
1: Jeg har jo falt i fordommen om at jeg lærte jo for 150 år siden at det var liksom sånn alt for var liksom før det skjedde noe gøy.
2: Ja, ja.
1: Så jeg fikk aldri liksom hørt så mye den gangen da vi liksom gikk på musikklinja og ble eksponert for veldig mye musikkhistorie, så falt den litt utenfor.
2: Mm.
1: Eller malet falt litt utenfor. Og det var litt synd det da, men nå har jeg fått en ny vei inn.
2: Mm.
1: Veldig fint. Det heter jo ikke arrangement når det er klassisk komponert musikk, men det var, låt veldig, for meg det låt veldig moderne.
2: Ja, det er jo orkestrert, da, man kaller det ja. Et slags arrangement. Men,
1: veldig mange fine ting.
2: Jeg synes at maler er helt eksepsjonell på det med orkestrering. Det er jo hvordan man setter sammen de forskjellige instrumentene og instrumenterer ut, og man hører den åpningen med det engelskhorn som kommer inn, og hvordan bruker enkeltinstrumentene og fargelegger musikken. Det er helt eksepsjonelt, og hvordan strykene kommer inn med harpe. Det er så lekkert, det er på en måte veldig transparent.
1: Mm.
2: Og som komponist så er det veldig inspirerende å høre på hvordan han, det er liksom som, nesten som å male. På en måte. Når man lager musikk på et så stort orkester, så må man tenke instrumentene og hvordan de kan passe sammen. Og jeg har jo spilt og også maler mye i orkester, siden jeg er utdannet klarinettist, så og det er noe av det gøyeste man kan spille, for det er selv om man spiller liksom tredje klarinett, eller har en litt sånn, som man kaller litt uviktig stemme da, i annen orkesterlitteratur, så føler man seg så sinnssykt viktig. Han legger sånne små solor og, i mange stemmer, og det synes jeg er så bra med Mahler, at han får alle som er med og spiller, føler seg som en veldig viktig del av hele verket. Og det er et sånn mål når jeg lager orkestermusikk, at alle skal føle at de er viktige, og at ikke noen sitter her og bare... Jeg har ingenting, så det prøver jeg.
0: Det var fint å høre. Vi skal over til en kategori som man kan tolke litt som man vil. Og det handler jo om hvilken låt som vekket dere musikalsk. Og man kan jo bli vekket mange ganger i løpet av livet musikalsk. Så jeg er spent på hva dere har valgt. Vi begynner med deg igjen, Jenny. Hva er det du har valgt, og hvorfor?
1: Altså, det kunne jo vært 8000 forskjellige oppvåkninger så jeg synes alltid, jeg blir alltid litt sånn anti når jeg får velg den plata som har betydd mest for deg og sånne ting, det blir sånn ja, men ingenting hadde betydd noe uten alt det andre.
2: Mm.
1: Og denne låta her som er Diamanda Galas You Must Be Certain of the Devil ville heller ikke betydd noe uten både alt som kom før den og alt jeg hørte før og etter liksom. Men jeg husker jeg hørte den, min far hadde den plata. Så jeg satt der, jeg var sånn 12-13 år, og hørte, begynte å høre på platesamlingen. Og den var jo, altså, sammen med mye annet jeg fikk høre, blant annet Annette Peacock, som var også veldig viktig akkurat i den perioden for meg, var på en måte hvor utrolig teatralsk, men også veldig vakkert og skremmende det var. Altså, dette var jo også Sørlandet, ikke sant? Så det at noen fucker skikkelig med gospel, var vel for meg veldig tilfredsstillende. Men det er jo gjort på en fantastisk og genuin måte.
0: Da må vi høre.
1: Og så 80-talls. Oh. Akkurat som det Kristine har på seg i dag.
2: Ja.
1: Jeg ga deg en klem, og så kjente jeg ikke skulderputene.
0: Da må vi, før vi må høre, da må vi beskrive hva du har på deg, Kristine. Jenny, du kan beskrive.
1: Det er en slags gardin.
2: Jeg kjøper ny vin på sånn sekken i en butikk.
1: Ja,
2: men det er så fjong på seg i dag.
1: Altså gardin, bare fordi det er en sånn rad med blonde på, da, ikke sant?
2: Ja.
1: Så det er veldig flott, men ganske sånn 80-talls form.
2: Ja, kanskje. Jeg liker litt sånn 80-talls.
1: Ja, du er litt 80-talls.
2: Mm.
0: Rosa og lilla?
2: Ja.
0: Og blonder.
2: Og blomster.
0: Og blomster.
1: Og rosa sko.
2: Ja.
0: Og rosa reker, de som ører og dobber. Nå må vi høre musikk. Diamanda Galas, You Must Be Certain of the Devil.

0: fantastisk.
1: Ja, hun er fantastisk.
0: Diamanda-galas, ikke sant? Ja. Jeg bare, det er jo high pitch på en måte. Du sa litt i sted, hun fucker med gospel.
1: Ja, altså det er jo kanskje litt enkelt sagt. Men hun, jeg synes hun tøyer veldig fint et format som allerede har masse energi. Men det er klare grenser for hvor det skal stoppe. Og de er ikke der i denne låta. Og så er det også så fin bruk av en sånn slapback-aktig klang, synes jeg. Mm. Som er en sånn, det er sånn, det er en ganske liten liksom, kirke, som nesten, liksom, tar nesten veggene ned. Liksom.
2: Den bryter seg ut av kirka.
1: Og for en som på en måte, jeg flyttet til, fra Oslo til Tvedestrand som 9-åring, og lurte på hvorfor Philadelphia-osten hadde sitt eget hus i Tvedestrand. Så jeg kom jo inn som en liksom, fremmed i kristenland. Mm. Og det ble det jo mer av da vi dro på videregående i Grimstad.
0: Ja. Mm,
1: så jeg tror jeg hadde stort behov for å høre musikk som tok tak i de der grensene.
0: Det er jo en nylig overgang til deg, Kristine, og musikalsk oppvåkning. Mm. For nå er jeg spent på hva du har valgt.
2: Ja, for jeg må si at jeg må stille meg bak det, Jenny, som at det er jo så utrolig mange låter, og jeg kunne ikke velge én. Jeg har ikke én låt. Men jeg må jo si at det er en person som har betydd veldig mye for meg, som er Carola Baukholt, som jeg har studert komposisjon hos. Og det var jo etter jeg var ferdig med min master i klarinett, så var det på en måte hun som fant meg, jeg vet ikke. Det var sånn, jeg spilte mye hennes musikk selv, som klarinettist, og så spurte hun meg en dag, lager du musikk? Og så var jeg, ja. Og så spurte hun om jeg kunne vise henne den, og så inviterte hun meg faktisk bare til å studere master i komposisjon på Bruckner Universitet i Linz. Så da bare...
0: Østerrike?
2: Østerrike. Nei, ja. Så da bare gønna jeg på, og studerte enda en master, og så meg ikke tilbake. Og etter det så... Bare det å møte en person som bare har skikkelig troa på deg, det betyr så mye, særlig en man beundrer så mye selv, for jeg har jo alltid vært megafan av hennes musikk. Det var jo også, jeg følte sånn enorm gjenkjennelse når jeg spilte musikken hennes, med alle lydene og sånn. Og da kan vi gå over til stykket da, for det heter Zugvögel, som på norsk er trekkfugler, og hun bruker veldig mye både dyrelyder, men også hverdagslyder. Det kan være en mixmaster og alt mulig. Men det er liksom lyder som vi har bare rundt oss her. Og i dette stykket da, så, og også i hennes musikk generelt, så tenker hun at lydene de skal liksom bare avbildes fotografisk nesten med instrumentene, så de skal ligne mest mulig. Og det må jeg si, det er kjempevanskelig å få et instrument til å høres ut som, for eksempel åpningen her da, med det spilt av noe som heter Califax Reed Quintet, det fantastiske treblås kvintett, og da hører man svaner, ikke sant? Når de flyr over landskapet, så har det sikkert sånn, når de svaner flyr, så er det sånn, de lager sånne brystlyd, eller sånn, og man hører liksom, de spiller, de er liksom en stor migrerende fugleflokk da, men så er det faktisk 13 forskjellige fugler som kommer i hele stykket, det var jo 10 minutter eller sånn, så vi hører bare en liten del, tror jeg nå, men det kommer liksom sangsvane, pelikane, ender, og kanadagjess og høner, og masse forskjellige, og alt blir spilt på instrumentene, de liksom bruker deler og alt mulig, så det er en utrolig fantasi og detaljrikdom og finesse da.
0: Nå må vi høre. Det er altså Carola Baukholt som har komponert det. Zugvögel, som betyr
2: Zugvögel.
0: Zugvögel,
2: trekkfugler.
0: Trekkfugler, fremført av Califax Reed Quintet.

0: Det var gøy å høre på.
1: Fantastisk låt.
2: Ja, takk. Den veldig fin.
0: Vi skal...
2: Den har ingenting med Tvedestrand skolemusikkorps å gjøre. Men altså, vi kunne jo fortalt historier om det hele...
0: Du må invitere oss igjen, vi kan lage et eget program.
2: Ja, nå var det ikke meningen, altså, jeg disser på ingen måte det, men for meg var det ganske mye flaut som skjedde med å spille i et sånt korps. Jeg var jo også veldig flau, fordi flau over å gå i uniform. Jeg synes det var veldig vanskelig, fordi det er militært. Så det var kanskje, det er kanskje mitt flaueste øyeblikk, er å stå i uniform.
0: Hva med deg, Kristine? Har du valgt fra tiden i Tvedestrand skolemusikkorps når du har gått og funnet frem til ditt flaueste musikalske øyeblikk?
1: Ja, eller det er på en måte samme tiden, men jeg synes at det, altså det med flaue øyeblikk er ikke sånn veldig... Jeg føler man må omfavne alle mulige øyeblikk. Det er jo herlig med flaue øyeblikk. Jeg har liksom ikke den skammen i meg. Jeg vet ikke, jeg klarer liksom ikke å...
0: Selv om man snakker om flaue øyeblikk,
1: nei, men jeg husker, det er et øyeblikk som jeg fortsatt blir helt sånn der... Jeg liksom bare synker gjennom jorda og bare tenker på det. Og det var fra, jeg vet ikke, det var slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Og da var det sånn der... Donald Duck og vennene hans, de var på besøk i dyreparken i Kristiansand. Og så min familie dro aldri fornøyelsesparker, for min far syntes at det var noe ordentlig tull. Og så fikk jeg lov til å være med naboen da, i den fornøyelsesparken for å møte Donald Duck og vennene hans. Og så vet jeg ikke helt, men vi kom til det der amfiet da, i dyreparken, svære amfiet, og så, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg hadde helt fått med hva som skjedde. Og så satte vi oss ned, og så kom det bare en sånn der person bort til meg som var liksom den der, som ledet hele showet, så bare med en mikrofon, bare, vær så god, mikrofonen er din. Og jeg bare, er den det? Yes, jeg trodde at jeg skulle få mikrofonen til å ta meg hjem, bare få en mikrofon, det er liksom det beste som har skjedd med. Og så alle begynte å le rundt meg, det var bare sånn lattebrøl. Og så den der verten da bare visket meg, bare, du må kvakke som Donald Duck. Og så jeg bare, jeg bare prøvde, og jeg husker at jeg øvde på det bilen dit, sånn der kvakke som Donald Duck, det er ikke så lett. Og så når jeg kvakket, så bare alle bare lo, jeg husker jeg bare løp derfra, bare kom bort fra den der familien, og så ble jeg ropt opp over, sånn der etter en god stund, så ble jeg ropt opp over den der høytaleranlegget, og det var jo dritflaut det også, men bare der hele den der tribunen, eller sånn, bare lo av meg, for at jeg trodde at jeg skulle få en mikrofon, jeg vet ikke. Det var så sykt flaut, og bare tenke på det, så ble jeg sånn, det er så gravet hull. Men det er sånn, ja, det er sånn skikkelig flau opplevelse.
0: Og da har du valgt en låt som kan passe litt. Er det Donald Duck vi skal høre nå?
1: Nei, det er ikke det. Det er en som heter Cornelius, japansk artist. En låt som heter Mic Check, for låten prater Fantasma. Den passer veldig bra, synes jeg.

0: Mic check der altså, det var veldig gøy, Cornelius. Vi må gå videre til neste kategori, og det altså låt som får deg ut på dansegulvet. Kristine, vi skal begynne med deg.
1: Ja.
0: Du glad I å danse?
1: Jeg elsker å danse. Jeg gjør det alt for lite, men jeg pleier ofte å danse hjemme I stua, av og til med min mann. Ofte danser når jeg jobber, for at det, særlig når jeg sitter og innspurt med sånn svære verk, så kan jeg jobbe 17 timer I strekk og skrive partitur. Det sånne, I mange dager I strekk, og da må jeg, da tar jeg på skikkelig bra dansemusikk, hopper rundt på kontoret mitt, bare for å ikke liksom stivne fullstendig og få litt sånn blodomløp I gang.
0: Og hva så, setter du på da?
1: Nei, da kan det for eksempel være denne låten her, da, Sophie, som heter Fizzy. Og Sophie jo, lever dessverre ikke lenger. Hun var helt, helt utrolig artist som klarte å liksom blande elektronisk avantgarde og liksom mainstream og skape noe helt fullstendig nytt. Og ja, okay. Denne låten fantastisk å danse til.
0: Da ser vi for deg deg på kontoret. Ristelass til Sophie og Fizzy. Shake.

0: what you wanna do. Shake it up and make it fizz.
1: Sophie med Fizzy der også. Jeg fikk lyst til å hoppe.
2: Yes.
1: Så den skal jeg høre på høyt etterpå, ja. Når jeg ferdig med dagen. Vi begynner å nærme oss en slutt, for vi skal avslutte med din låt, Jenny. Men først så vil jeg spørre dere, hvordan har dette vært denne timen å dele musikk på denne måten her? Du var jo egentlig i utgangspunktet imot konseptet platedate og spørsmålet, altså, Jenny. Så hvordan har det vært?
3: Jeg er bare sånn anti... Jeg er jo goss fra et hart, så jeg er bare dum. Men... det har vært utrolig fint å få høre gaver. Jeg føler det har vært julaften, gave fra Kristine. Så da føler jeg at du er veldig flink til å snakke.
2: Det, du er kjempeflink sånn, til å snakke.
3: Så jeg er terningkast 3 for min innsats, men terningkast 6 for Kristine.
2: Så jeg alltid beundrer Jenny, for hun er god til å snakke for seg. Så jeg, ja.
1: Ja,
2: hun er inspirasjon for meg.
1: Ja.
3: Men terningkast 3 er ok. Jeg har ofte fått terningkast 3 når jeg har spilt konsert på festivalen i Norge. Jeg må bare leve med det.
2: Ja, men jeg tenker at vi må ha liksom platedates på privaten.
3: På privaten, ja.
2: Ja, snart.
1: Og danse rundt.
2: Ja.
1: Ja.
3: Det var masse annet jeg har lyst til å spille for deg, vet du.
2: Ja, det, meg også. Jeg måtte, det var så vanskelig, egentlig.
1: Jeg synes det har vært nydelig å være sammen med dere begge to. Jeg er terningkast 6, dere begge. Så jeg er veldig takknemlig for denne timen.
3: Ja, flott.
1: Nydelig verden å gå inn i, med mye forskjellig, så tusen takk. Vi har også hatt nå en time til du som lytter til oss nå med musikere og altså ny huskomponist I Oslo Filharmonien Kristine Kjøgersen og artist og forfatter Jenny Wahl. Jenny, nå skal du få lov til å kjøre siste låt. Hva det som får deg ut på dansegulvet?
3: Jeg danser ikke, men jeg danser inni meg. Og denne låta vi skal høre nå Den veldig fin å danse til, og kanskje, det har skjedd ting i der muskler møter bein I kroppen, men mer sånn på parkeringsplass og så videre, for det en sånn låt som jeg ofte har hørt på. Den ble spilt på meg da jeg var på turné, sånn kjempelang, grusom USA-turné, altså grusom I form av utrolig lange kjøreturer. Ja. Vi kjørte 2 ganger gjennom USA på den turen,
1: ja, det lange
3: tusenvis av kilometer. Men den sånn perfekt å høre på liksom når det sånn golden hour, og du fremdeles ikke har kommet til spillestedet som skikkelig høl et sted I Nebraska eller noe sånt. Det fantastisk lys over kornåkrene, og det sånn, alt magisk, men også dritt. Så dette Carly Simons Why. En sånn, ja, hun har ikke gjort så mye danselåter, men det den fantastisk.
1: Da avslutter vi altså denne platedaten. Tusen takk Jenny Wahl og Kristine Kjøgersen. Her Carly Simon, Why.

0: I Oslo for å avlaste politiet I en krevende sikkerhetspolitisk situasjon. En risiko og et dilemma å bruke forsvaret I gatene I fredstid, sier forsker. Den største børslanseringen I historien et faktum. Stor interesse for SpaceX I dag, men hvor realistiske marsplanene til Elon Musk? Regjeringen skal skaffe 22 000 helsearbeidere innen 2040 med flere heltidsstillinger og nye arbeidstidsordninger. Da må lønna opp, sier Norsk Sykepleierforbund. Og kan vi nå slå fast at det blir en fredsavtale mellom Iran og USA? Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Færre deltidsstillinger, nye arbeidstidsordninger og tettere ledelse blant tiltakene som skal være med å løse helsekrisen, ifølge regjeringens nye helsepersonellplan som ble lagt fram I dag. Bakgrunnen at Norge kan komme til å mangle så mye som 42 000 helsearbeidere innen 2040. Og 22 000 av disse nye årsverkene vil du skaffe gjennom 150 nye tiltak, Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister. Det var du som lagde fram denne planen I dag. Hvordan skal du skaffe alle disse nye helsearbeiderne?
1: Ja, den gode nyheten jo at denne omstillingen I gang, og nå har vi for første gang forslag til en konkret tidsfestet plan som viser step by step, som det heter, hvordan vi skal skaffe til veie nok helsepersonell fremover. Veldig mange allerede I tjenesten, og vi har beregnet at hvis mange av de som I dag jobber ufrivillig deltidsstillinger kommer opp I stillingsbrøk, for eksempel med 10%, så vil det alene kunne gi 22 000 flere årsverk. Vi har også beregnet at vi kan fremskaffe om lag 6500 årsverk gjennom bedre og mer utdanning, og vi mener også vi kan fremskaffe om lag 17000 årsverk gjennom mer effektiv ansvars- og oppgavedeling, mer bruk av KI og ulike teknologier, og gjennom bedre arbeidsmiljø. Så dette en plan for hvordan det skal være nok helsepersonell også I fremtiden.
0: Ja, du sier at veldig mange av disse årsverkene skal komme bare ved å øke stillingsbrøkene, og vi har jo hatt en del diskusjoner også her I Dagsnytt 18 om det, og hvor vanskelig dette har vært. Hvor realistisk det å få til så mange nye årsverk gjennom disse, for eksempel da, stillingsbrøk og oppgavefordeling?
1: Det en stor oppgave, men det mulig å få det til, og det kommuner og sykehus som jobber godt med dette. For kort tid siden var jeg på Heradsbygda omsorgssenter I Ringerike. De har klart å komme opp til 90% heltid for alle sine ansatte. De har funnet gode lokale løsninger på mer fleksible arbeidstidsordninger, og det har også bidratt til at flere har fått hele stillinger. Så vi kan ikke bare tro at vi kan rekruttere oss ut av disse problemene. Vi må først og fremst ta bedre vare på de ansatte vi allerede har. Da må også grunnbemanningen opp, arbeidsbelastningen må ned, sykefraværet må ned, vi må få bedre kontroll og lederspenn blant lederne slik at de kan følge opp sine medarbeidere, og det må være god faglig ledelse I alle deler av helsetjenesten våre, for å nevne noen eksempler.
0: Og noen av de som da må være med på disse tiltakene, det sykepleierne og Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund. Har dere tro på, og vil dere være med på, denne planen?
2: Vi har vært med på, vi har gitt veldig mange innspill, og vi veldig fornøyde med at den presenteres I dag av regjeringen. Og så må vi få lov til å få tid til å gå gjennom selvfølgelig det kunnskap som grunnlaget som ligger der. Vi nok urolig for at det tallet som beskrives som det vi mangler nok litt høyere enn det, for det står utifra noen mørketall. Men alt I alt så det en god rapport, mange gode tiltak, og så det definitivt noen mangler, blant annet.
0: Men deler du oppfatningen om at det mulig å få til så mange av dagens deltidsstillinger og få de over I en heltidsbrøk?
2: Det kommer veldig an på de andre tiltakene, for eksempel det med magnetmodell som handler, altså systemmodeller for faglig ledelse, for å klare å rekruttere og beholde personell, få ned arbeidsbelastning. Det kommer til å være det viktigste, for de fleste som ikke jobber fulltid I dag, de gjør det fordi at de har så høy belastning I jobben sin, og fordi de også har en dobbelt- og trippelbelastning med for eksempel at de også pårørende.
0: Vestre inviterer også parten I arbeidslivet med på samarbeid, som du sier, og dere har vært med allerede, men blant annet på dette med helgearbeid og arbeidstid. Dette noe dere tenker kan skje med dagens system?
2: Veldig glad for at ministeren også bekrefter at det ikke noe av dem kommer til å skje gjennom en lovendring, at det skal skje mellom partene. Og det klart, skal man få til en økt helgebelastning, så kommer det til å koste noen ting. Vi har medlemsundersøkelser som viser at vi har rundt 30% av medlemmene våre som kan tenke seg å jobbe mer helg, hvis betalingen god nok, og det den definitivt ikke I dag, og arbeidsgiver har til nå ikke vært villig til å møte oss på det.
0: Ja, kan det være aktuelt her, Vestre, rett og slett å gi sykepleierne høyere lønn?
1: Lønn jo et forhold mellom partene I arbeidslivet. Det en veldig viktig del av den norske modellen, og det bred enighet I Norge om at det slik lønnsdannelsen skal foregå. Men det riktig, som Lill sier, at det en utfordring med flere av arbeidstidsordningene I dag. Det har vært gjort forsøk på å komme til enighet om bedre modeller. Det har en ikke klart så langt, og det jo derfor vi nå tar et nytt initiativ, der regjeringen vil invitere til en egen prosess med partene. Og jeg forstår godt at helsepersonell som blir bedt om å jobbe noe ekstra, kanskje et par-tre helger mer I året, ønsker fullt betaling for det, og så må jo da også arbeidsgiverne se hvilke fordeler dette kan gi I forhold til flere hele stillinger, bedre turnuser, bedre planlegging og mer hensiktsmessig bruk av helsepersonell. Så det blir ingen enkel oppgave, men jeg velger å være optimist og håper og tror at vi kan få dette til fremover.
0: Kanskje det kan bli høyere lønn, Sverre Statter Larsen.
2: For det noe med at regjeringen allerede en part. De styrer det markedet som det klart at det så stor mangel på helsepersonell og sykepleiere at her det et marked som kunne la seg betale utenfor. Og de gjør også det de kan for å... Altså vi har ikke en reell streikerett på grunn av at en regjering alltid kommer inn med tvungen lønnsnevn. Så det skulle blott mangle at de også sikrer et lønnsnivå som akseptabelt.
0: Kristian Eilertsen, du helsepolitisk talsperson på Stortinget for Fremskrittspartiet, og du med oss på linje fra Harstad. Vestre ber om et forlik her på Stortinget. Dette noe dere kan være med og støtte?
3: Ja, Fremskrittspartiet skal være konstruktiv og bidra for å få på plass kraftfulle tiltak som sørger for at vi har nok hender I eldreomsorgen som kan ta vare på våre eldre og syke og nok personell I sykehusene, ikke minst. Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi I Fremskrittspartiet opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant. Og det vil jo være avgjørende for Fremskrittspartiet for om vi kan støtte sånn her plan. Og I tillegg til det så jo vi også opptatt av å redusere byråkratiet, skjemaveldet, sånn at de fagfolkene vi har kan bruke mer tid med pasientene framfor å fylle ut skjema og rapportere. Så disse kommer til å være viktige krav for oss I forhandlinger med regjeringen om en sånn plan.
0: Ja, Vestre, hva sier du til det? Du villig til å ta inn dette med flere private aktører, rett og slett for å også da gjennom det få flere helsearbeidere til sammen?
1: Regjeringen har et pragmatisk syn på samarbeid med private, og det står en del om dette I helsepersonellplan. Både samarbeid med private sykehus for å ta ned ventetidene, avtalespesialister, 80% av fastlegene selvstendig næringsdrivende, og alle disse gjør en veldig viktig del I vår felles helsetjeneste, så vi har et pragmatisk syn på det. Men det blir nok ikke flere helsepersonell av at de bytter arbeidsgiver fra offentlig privat til, eller privat til offentlig. Vi har det helsepersonellet vi har, og de må vi ta godt vare på. Ellers jeg veldig enig I det Eilertsen sier om at vi må rydde bort oppgaver som ikke gir bedre helseeffekt. Det godt dokumentert, og vi viser det jo med mange eksempler og tiltak I helsepersonellplan, at det for mye av arbeidshverdagen til helsepersonell og klinikerne som går med til å fylle ut skjemaer, kontroller, administrasjon, byråkrati. Dette tar tiden bort fra det helsepersonellet burde ha fått brukt tiden sin på, og derfor trenger vi rett og slett å fjerne disse tidstyvene, og det håper jeg og tror at det går an å få en enighet om på Stortinget.
0: Eilertsen, hvordan får vi flere hender I helsesektoren ved å slippe til flere private?
3: Ja, det gjør vi blant annet med at det står i dag om lag 17 000 sykepleiere utenfor helse- og omsorgssektoren som jobber med helt andre ting enn helse og omsorg. Og ved å slippe til flere private aktører så vil de ha flere potensielle arbeidsgivere å velge blant enn bare kommunen og de offentlige eide helseforetakene. Og det det som realiteten mange steder i dette landet her, det at det offentlige har monopol som arbeidsgiver. Så derfor mener vi at det helt avgjørende med å slippe til flere private aktører for å kunne hente tilbake mange av de tusenvis av sykepleiere, blant annet som ikke jobber i sektoren. Så hvis statsråden ikke er interessert i å diskutere sånne tiltak, så vil det være vanskelig å få med seg Fremskrittspartiet på en sånn plan, for da vil det i realiteten være å logre for SV og Rødt, og det håper vi ikke at regjeringen gjør.
0: Sverre Sotte Larsen til slutt, hva tror du må til for at Vestre skal lykkes med denne planen og rett og slett tette gapet og få alle disse tusen nye helsearbeiderne inn?
2: Det er komplekse problemstillinger vi står i, og det betyr at det er komplekse løsninger. Så sånn sett det at det er mange tiltak betyr faktisk at det er mange forskjellige aspekter som må på plass. Jeg er veldig glad for at planen kommer, og vi skal bidra sterkt inn på den. Og så er det ikke hender, det er kompetanse og det er kvalifisert personell, og alle de tiltakene er gull, men du kommer ikke til å funke hvis du ikke også gjør noe med lønnsnivå.
0: Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen, du fulgte denne fremleggelsen i dag. Har vi som pasienter grunn til å være bekymret for fremtiden når vi hører om denne ekstremt store mangelen på helsepersonell?
4: Altså, sammenlignet med folk i veldig mange andre land så har vi jo ikke spesielt stor grunn til å være bekymret. Men det som gjør at det likevel er grunn til å være litt sånn, oi, det er jo at det kom jo nye tidligere uker her om Riksrevisjonen som hadde sett på norske kommuner, og det at så få av dem ikke bare mangler anslag på hvor mange pasienter de får, men også har null planer for hvordan de skal løse det. Det er jo skremmende. Du må jo liksom ha bodd under en stein for å ikke ha fått med deg eldrebølgen, og det har de tydeligvis gjort da.
0: Hvor stor er denne utfordringen som Jan Christian Vestre nå lanserte en plan da, for å tette dette gapet og denne mangelen?
4: Jobben han har foran seg er veldig vanskelig, ikke fordi det han foreslår i dag er så revolusjonerende, men det er fordi vi har jo snakket om det her, i hvert fall så lenge jeg har jobbet med journalistikk, sant? Flere heltidsansatte, lavere sykefravær, bedre oppgavefordeling mellom de ulike profesjonene i helsetjenesten, så det er jo ikke vanskelig å se at dette her er en god idé, men det er åpenbart vanskelig å få det til, og så synes jeg har hørt et lite hint fra Vestre tidligere sendinger her om at han håper at arbeidsgiverne, som da i stor grad er stat og kommune, gir litt mer penger i potten for å få sykepleierne til å jobbe flere helger. Men han kunne jo også gjort som Mette Fredriksen i Danmark og puttet milliarder i en sånn pott for å få et lønnsløft for utvalgte grupper, blant annet innen helse. Det velger han jo ikke gjør.
0: Vi Vestre må jo få også dette gjennom i Stortinget. Han ønsker et bredest mulig forlik her, som vi har sett på andre områder. Vi hørte Fremskrittspartiet være litt kritiske, men kanskje positive til andre ting. Kommer opposisjonen til å bli med på det?
4: Så et sitat Vestre kom med i valgkampen, og der sa han at hvis AP fikk ny tillit og vant valget igjen, så skulle han umiddelbart sette seg ned med de andre partiene for å finne et forlik. Han har jo vært og snakket med de andre partiene, men han har jo ikke lagt frem en plan sammen med andre, så det vitner jo om at han kanskje ikke har fått det han prøvde på der. Så er jeg jo spent på hvor samarbeidsvillig Stortinget er, men målene må de i hvert fall være enige om, og så får vi jo håp for befolkningen sin del, at de blir enige om en plan som funker.
0: Det står en del på spill også når det gjelder partene i arbeidslivet som skal involvere seg både om økt helgearbeid og arbeidstid og den type ting.
4: Ja, og det er jo det som gjør det her litt sånn ullent, fordi veldig mye av det som Vestre snakker om, som er helt avgjørende, det er jo ting som han ikke vil gå inn og endre. Han vil ikke putte penger på bordet, han vil heller ikke endre arbeidsmiljøloven, for eksempel. Så han er litt sånn avhengig av at om å be om godt vær hos de her partene i arbeidslivet, da.
0: Takk skal dere ha. Vi kommer nok tilbake til dette igjen senere. Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister, Christian Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, Lill Sverresdotte Larsen, leder Norsk Sykepleierforbund, og Siv Sandvik til slutt her, politisk redaktør i Adresseavisen. Elon Musks romfartsselskap SpaceX ble I ettermiddag offisielt børsnotert på Nasdaq-indeksen I New York. Nesten to timer etter at børsen åpnet, det nå klart at selskapets aksjer får en verdi på $150. Selskapet verdsatt til $1.96 billion, og børsnoteringen dermed historiens klart største. Og interessen for dette selskapet, da, som driver med rakettoppskyting, satellitter, internett, AI, har vært helt enorm I dag, og Bård Bjerkholt, kommentator fra Dagens Næringsliv, du kaller dette her ellevilt. Det mange som bruker det ordet I dag. Hvorfor det?
5: Det jo av flere grunner. For det første så det jo selve størrelsen som vi har fått høre om, det verdenshistoriens. Eller kanskje I musksammenheng må vi si universets største børsnotering noensinne. Og så det jo dette med personen Elon Musk, som jo på en måte litt sånn større enn livet person. Han har jo startet mange selskaper, og de har blitt veldig verdifulle, og har en helt egen standing I aksjemarkedet. Og så til sist så det jo prisingen, eller verdsettelsen av dette selskapet, det så høyt priset, og de fleste sånne profesjonelle investorer greier ikke å se at det noen mening å betale så mye for dette. Hvis du tar det, så går jo selskapet med underskudd, men ser du det I forhold til omsetningen, så det altså over 90 ganger omsetningen, og for et vanlig børsnotert selskap I USA, så ligger denne prisen mellom 3 og 4. Og for de liksom store, veldig verdifulle tech-selskapene, som prises I høy grad på håp om fremtidig inntjening, så dette tallet kanskje 10 eller 15 eller 20, men I noen tilfeller, men det
0: omtrent på størrelse med oljefondene.
5: Men det ikke altså, I nærheten av SpaceX. Så dette spektakulært på alle måter.
0: Men hva slags selskap egentlig SpaceX?
5: Det jo da en fin blanding etter hvert. Det startet jo for snart 25 år siden som et romfartsselskap, det vil si at Musk prøvde og greide etter hvert å lage raketter, og så for å finansiere denne virksomheten, så målet var hele tiden å greie å komme til Mars, og for å finansiere dette så startet han denne satellittjenesten Starlink, som da gir satellittbasert internett hvor som helst på jorden. Og det en virksomhet som på en måte tjener penger og går veldig bra. Og så det siste tilskuddet jo den selskapet som heter XAI, som handler om kunstig intelligens, der Elon Musk nok ligger litt etter de andre på feltet.
0: Det ikke blitt så kjent selskapet hans på det området.
5: Nei, men som han da tok inn i SpaceX for å få booste selskapet litt.
0: Christian Haugli Hansen, du administrerende direktør I Direktoratet for romvirksomhet, som ligger under næringsdepartementet. Musk sier jo at han vil gjøre det mulig for mennesker da, å bo på andre planeter, da særlig spesifikt å gjøre det han kaller kolonisere Mars. Da. Hvor realistisk det at han kan få til det?
6: Ja, som Bjerkholt påpekte, så har jo det vært planen hele veien, helt fra tidlig 2000-tallet. Og denne store raketten han Starship,

0: med det også skulle kolonisere Mars I de første mange, mange ti årene, sånn som jeg ser det?
1: Ja, det at Musk, da, eller Elon Musk, nærmest ser for seg å robe verdensrommet, kan vi si noe om hvilke utfordringer det gir oss?
0: Ja, altså bare det å kunne overleve over tid, så blir man være utsatt for stråling blant annet, som kan være dødelig over tid. Du skal kunne produsere mat, du skal ha drivstoff og så videre. Sånn at Elon Musk og SpaceX har vært veldig opptatt av å lage romrakettene, men det å faktisk ha kan si, habitater og det å også kunne leve et sted, det har ikke han vært så veldig opptatt av, det, men det det andre som han driver med.
1: Ja, hvor genial egentlig Elon Musk? Det jo mange som også peker på dette, at han ikke bestandig oppfyller det han lover da.
2: Nej, og det litt sånn tosidig, for på den ene siden så har han lovet både en og den andre, og vi skulle vel egentlig allerede vært på Mars, ut fra de første tidsskjema. Og det har han også vist med Tesla gang på gang, så har han sagt at ja, selvkjørende biler kommer neste år, og så kommer jo ikke det likevel. Men så, på den andre siden så har han jo greid å få til helt utrolig mye, og det nok det som gir ham da denne troverdigheten I aksjemarkedet, at han har levert på ting som på den tiden så helt umulig ut. Han holdt jo på å gå konkurs rundt finanskrisen, og disse rakettene de eksploderte hver gang han prøvde å sende dem opp. Men til slutt så landet han på bena, han har greid det samme med Tesla og nådd sånne helt umulige milepæler, så jeg tror han og han har også vært veldig ikke bare sjef for mange selskaper, men liksom helt dypt nede I grøten på ingeniøret tingene. Så han nok ganske spesiell ja, på mange måter.
1: Og Starlink jo det selskapet som går veldig bra, og som vi alle, eller har et forhold til mange steder. Vi så avhengig av Starlink som det påstås?
0: Ja, altså Starlink jo først og fremst en kommersiell virksomhet, hvor du kan gå på Clas Ohlson og kjøpe deg en satellitterminal og så få den til noen tusenlapper. Men man har mange andre måter å kommunisere på. Det å bruke satellitter til både kringkasting og mobiltelefoni, det har vært gjort I mange, mange år. Men han har tatt dette til en neste nivå, og det som genialt med det han har gjort, at han får med seg US government. For da krigen I Ukraina brøt ut, så viste det at Starlink var en veldig nyttig verktøy, som straks da US government så nytte av. Og nå de avhengig av han, og det gir han en veldig, veldig sterk markedsfordel.
1: Og hvordan posisjonen til Norge på dette området da? Vi også med I dette geopolitiske kappløpet.
0: Ja, vi det. Og oppskytningsmarkedet får jo veldig mye oppmerksomhet fra SpaceX, men underdekningen I markedet, det en driver. Det kommer mange, mange flere satellitter. Man snakker om konstellasjoner med både hundrevis og tusenvis av satellitter, og der kommer Andøya inn som en aktør. Og det for å sikre et konkurransedyktig økosystem I Europa, som både med store og små raketter skal dekke dette markedet. Så en ting rent kommersiell virksomhet, men man har store forskningssatellitter og sånt som også skal skytes opp, så det en del av bildet.
1: Og dagen I dag har gått med til å snakke mye om å kjøpe aksjer I SpaceX. Det mange nordmenn som nå på et eller annet vis, indirekte eller direkte, blitt eiere I SpaceX?
2: Altså, hvor mange nordmenn som kjøper aksjer I denne emisjonen og med på børsnoteringen, det vet vi jo ikke. Men det klart at alle som sparer I et globalt indeksfond vil jo etter hvert ha en liten del, og da må vi presentere en liten del av dette selskapet. Det vel sånn at det får en vekt på cirka, selv om det et veldig stort selskap, så får det bare en vekt på bare 0,1% av sånn fond, og grunnen til det at det veldig få aksjer som fritt tilgjengelige. Det meste båndlagt, og blant annet at fra Elon Musk som eier da rundt 40% av selskapet.
1: Så får vi følge med og se hvor mange som har kjøpt. Takk skal dere ha begge to, Bård Bjerkholt, kommentator I Dagens Næringsliv, og Christian Hauglie Hansen, administrerende direktør I Direktoratet for Romvirksomhet.

0: Det vekker reaksjoner at kvinnelige innsatte ved Ullersmo fengsel i Ullensaker blir flyttet nok en gang for å gi plass til mannlige innsatte. De ble flyttet fra Bredtvet kvinnefengsel i Oslo for 2 år siden etter store problemer med soningsforholdene, og nå skal halvparten av de innsatte sendes til Kongsvinger og resten til Kragerø. Og Jan Erik Sandli, du er assisterende direktør i kriminalomsorgen. KDI, du er med oss på linje. Hvorfor gjør dere dette nå?
1: Nei, hvis jeg går tilbake til 23, så gjorde vi et grep. Da gjorde vi om Skien fengsel til kvinnefengsel.

0: Selv vi har i mange år diskutert isolasjonsforholdene kvinner for kvinner. I 24 så ble Bredtveit fengsel stengt nærmest over natta etter pålegg fra brannvesenet. Vi måtte gjøre noe der og da, og vi flytta de innsatte fra Bredtveit og de ansatte til Ullersmo. De flytta inn på en blokk der med 35 plasser, men den har 76 celler.
1: Ja, hvorfor gjør dere denne flyttingen nå?
0: Ja, for vi har slitt med å få til gode soningsforhold for kvinnene på Ullersmo. Men spesielt i forhold til aktivisering så har vi slitt med å få til et godt nok tilbud, og også aktiviseringsmulighetene foregår delvis i midlertidige brakker som egentlig står på overtid. Samtidig så har vi et økende problem med kapasitet for mannlige innsatte. Oslo fengsel stenger nå, den siste innsatte er ute, så vi har store problemer med å skaffe varetektsplasser for mannlige innsatte, og da og vi har tatt i bruk dublering, altså to menn på celle bygd for én ved to fengsler, og det kommer flere. Det er også sannsynlig at dette kommer på Ullersmo. Når vi da samtidig vi har samtidig mangel på plasser for herrer, det er store muligheter for oversitting i politiarrest, og vi ikke klarer å lage et fullverdig tilbud for kvinnene på Ullersmo, så har vi da bestemt at vi flytter de til Kongsvinger og til Kragerø. Ja, og dette er ingen god, dette er ingen god løsning. Vi har jobbet og jobbet for å finne løsninger, vi finner ingen gode løsninger. Den eneste gode løsningen er et nytt fengsel på Bredtveit, og det planlegger vi.
1: Og det kommer senere.
0: Det står ferdig før 31-32.
1: For det en arbeidsgruppe som la fram en rapport for et halvt år siden, der de faglige rådene var veldig tydelige, anbefalingene var tydelige på ikke flytte de kvinnelige ansatte, men fortsatt så mener du at dette den beste løsningen.
0: Ja, vi har hatt flere arbeidsgrupper som har jobbet med dette her, for vi har slitt veldig med dette her. Vi har hatt arbeidsgrupper, og vi har risikovurdert, og vi har sett på ulike tiltak. Den ene, det hadde flertall og mindre tall, den arbeidsgruppen, og det var vel litt tidligere enn for et halvt år siden, den hadde jo også en forslag om en aktivisering, og et bygging av en aktivisering inne på Ullersmo, som kostnadsberegnet er kort til 70 millioner, og som også ligger et par år fram i tid. Så å gjennomføre, så vi har ingen umiddelbare muligheter for å lage et godt aktiviseringstilbud til de innsatte på Ullersmo. Så det er noe av bakgrunnen, og vi gjør noen endringer, og vi kommer til å bruke månedene fremover til å gjøre endringer på Kongsvinger, endringer på Kragerø for å øke aktiviseringsmulighetene der.
1: Ja, og så er det stor bekymring da for de kvinnelige innsatte, for at de blir diskriminert i norske fengsler, og også for å miste kvalifiserte ansatte som nå ikke vil være med på dette. Hva gjør du nå for å sikre prosessen fremover?
0: Ja, vi går jo inn i en sånn omstillingsdialog med de ansatte, og vi håper og tror på at vi skal klare å få med mange av de ansatte over til spesielt av Kongsvinger. Så vi er i en dialog med det, og vi driver jo med omstillingstiltak da, som håper at vi kan få med oss mange av de ansatte over. Det er en åpenbar fare, dette er jo ingen god løsning, det er ingen som mener at vi vil miste flere ansatte.
1: Takk skal du ha. Vi har med oss Petter Lajord Stilen, som er leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund ved Bredtveit fengsel. Du kaller det en sorgens kapittel og en forkastelig behandling. Hvorfor det?
2: Jeg kaller det en forkastelig behandling av både ansatte og innsatte, fordi dette er omstilling nummer to for oss på litt over to år. Som han beskriver aktivitetstilbudet som nå han legger stor vekt på her. Det er jo på vei oppover nå på Ullersmo i disse tider, og det kan også andre svare mer på etterpå. Så den behandlingen vi nå blir utsatt for ved å bli splittet opp og rasere et fagmiljø og en kvinnekompetanse som har tatt år på å bygge opp, det mener vi rett og slett er, som ordet brukt, forkastelig og skulle vært løst på en annen måte. Og nå blir jo også kvinnene flyttet til dårligere soningsforhold enn de har i dag, når Kongsvinger fengsel er jo et 1860-fengsel, og Kragerø har ikke akkurat de beste fasilitetene heller for kvinner. Så det er dessverre en reversering av alt, mener vi da.
1: Sannelig ville ikke være med å diskutere dette med dere, men det kunne du gjøre, Gunn Karin Juhl, du er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Hvorfor, når du hører det som blir sagt her, hvorfor mener dere at det likevel er forsvarlig å flytte disse kvinnene nå, så raskt etter forrige flytting?
3: Det viser og illustrerer jo egentlig at det finnes jo ingen gode løsninger og ingen lykkelige løsninger her. Og det som er problemet er jo det at det sprengt soningskapasitet på Østlandet, ikke minst fordi at du har flere fengsel som så gammel at de nå må rives og bygges nytt. Det både Bredtvet som nå må bygges nytt, og det Oslo fengsel. Og så også situasjonen det at politiet har jo lyktes i sin KN-satsing, eller kriminelle nettverk, sånn at de har jo behov for mange flere varetektsplasser enn hva det har vært tidligere, nettopp fordi at vi har hatt en fra denne regjeringen aktiv satsing på å ta de kriminelle nettverkene. Og det gjør at vi er nødt til å få frigjort fengselskapasitet. Vi vet jo at på Ullersmo så sitter altså 35 kvinner som sitter og tar opp over 60 fengselsplasser, eller 75 fengselsplasser. Så for å frigjøre de fengselsplassene som på Ullersmo, så velger man da å flytte dem til Kongsvinger og til Kragerø.
1: Har du forståelse for det, Stilen, at det rett og slett nå blitt flere som rett og slett skal ha fengselsplasser, og at man da må prioritere og må gjøre disse vanskelige valgene?
2: Selvfølgelig har vi en viss forståelse for det, det skal jeg ikke si noe på det, men vi mener jo også at Kongsvinger fengsel kunne brukt til menn, og også Kragerø der det 15 menn i dag, og det andre regioner som også har muligheter til å ta noen av disse domstolene. Så jo dette et problem som har ligget og vaka i mange år egentlig, så man ved bedre, mener vi da, ved bedre planløsninger og litt nytenking, så kunne man redde det her på en mye bedre måte hvis man vært litt forut, men det har man ikke gjort.
1: Er det dårlig planlegging rett og slett, Jul? Det var vel forventet at det kom til å komme flere innsatte?
3: Er det en ting som denne regjeringen har gjort, så er det å planlegge. Nå planlegger vi jo for bygging av rekke nye fengsel. Vi planlegger for å ruste opp kapasiteten i fengselen, både i forhold til bemanning, og det også bedre og styrke soningsforholdene, ikke minst for innsatte kvinner. Sånn at det her gjøres en solid jobb, men det på en måte ikke quick fix, for dette her det gammel gjeld, og det ting som har oppstått over lang tid, som det nå må ryddes opp i. Det rammer rett og slett disse damene, og det er forferdelig trist situasjon vi har havnet i nettopp, fordi at det her snakk om de damene som sitter innsatt i norske fengsel har store problemer på mange områder, og det er ikke ønskelig rett og slett å flytte dem, men vi er i en tvangssituasjon på mange måter.
1: Bjørn Erik Thon, du er likestillings- og diskrimineringsombud. Dere besøkte Ullersmo fengsel for en måned siden, og konkluderte med at soningsforholdene hadde blitt verre siden flyttingen da fra Bredtvet. Men likevel så mener dere at det ikke bør flyttes.
4: Ja, altså først vil jeg si at denne debatten her burde jo egentlig ikke handlet om hvordan vi skaffet flere soningsplasser til menn, men hvordan vi kunne få bedre soningsforhold for kvinner, for det burde denne debatten egentlig handlet om. For dette har vi jobbet så mye med i så mange år. Vi har bedt om granskning av de sykeste fangene som vi ikke fikk medhold i, for å si det sånn, og vi ser at aktivitetstilbud, skoletilbud, rusmestringstilbud, det veldig mange ting som mangler, og det mangler, eller i hvert fall manglet, på Ullersmo også. Men så er det jo sånn at når vi går på et tilsyn, og det er ikke bare vi som drar på tilsyn, når vi lanserte denne flotte rapporten vår, så var det jo flere andre som hadde vært på tilsyn også. Og det fine med å bli utsatt for tilsyn er at man kan lære noe av det, og det har det gjort på Ullersmo. For vi har sett en ganske sterk forbedring faktisk over de 6 månedene som siden vi var der. Vi har sett at vi har fått bedre aktivitetstilbud, flere skoletilbud og flere andre ting har kommet på plass. Og jeg har bare lyst til å bare sitere litt fra hva de innsatte sier, for de har jo ikke noen stemme her, så jeg vil gjerne få lov til å være deres stemme.
1: Samme et sitat fra dem.
4: Og de sier jo for eksempel det at for oss så er tillitsforholdet til de som jobber i fengselet veldig viktig, og det blir borte, og vi risikerer å møte betjenter som mangler erfaring med kvinnelige innsatte. Så vi mener også at det vil være veldig dramatisk for de kvinnene som nå blir flyttet nok en gang, ganske kort tid siden sist gang. Så her er departementet og justisministeren nødt til å finne en ny løsning, sånn at ikke disse blir kasteball nok en gang.
1: Nok en gang kasteball, Jul.
3: Altså, jeg har jo stor tillit til at Kriminalomsorgsdirektoratet og sannelig faktisk klarer å gi gode kompenserende tiltak og sørge for at flest mulig av de ansatte blir med over, ikke minst til Kongsvinger, og at man klarer å gi et godt tilbud til de kvinnelige innsatte når de havner på Kongsvinger. Og så vil jeg jo legge til det at det har skjedd betydelige forbedringer etter at likestillings- og diskrimineringsombudet var på tilsyn. Det har jo også noe med at ressurssituasjonen til fengslene har blitt økt betydelig nå i året, det året som har kommet gjennom budsjettbevilgninger, men også fordi at vi gjør en del lovmessige grep for å sikre at vi ikke kommer i en situasjon som har vært den senere tida. Sånn at her jobber vi systematisk med å bedre soningsforholdene både for kvinnelige og mannlige innsatte.
1: Men Bjørn Erik Thon, det du sier i forhold til kvinnelige ansatte, mener du at kvinner blir diskriminert i norske fengsler i dag?
4: Ja, det er klart. Og det vi ser på i sånn sak som dette her, det er hvordan menn har det, eller kvinner har det hvis vi sammenligner med menn. Og jeg må få lov til å si det også, at det er ille for alle å sitte i fengsel. Men når vi ser at kvinner behandles dårligere enn menn, og som jeg nevnte, dårligere rusmestring, dårligere aktivitetstilbud, dårlige jobber, så er det en diskriminering. Og vi hadde faktisk klaget Kriminalomsorgsdirektoratet og Justisdepartementet inn for diskrimineringsnemnda, men så kom det såpass mange ting på plass, blant annet i Skien, så vi trakk den klagen. Men nå er vi jo tilbake, ikke kanskje helt fra start, kanskje vi faktisk er før start, i hvert fall når det gjelder disse kvinnene på Ullersmo.
1: Kan dere leve med det, Jul, diskriminere kvinner i norske fengsler?
3: Nei, det kan vi ikke leve med, og det er derfor vi har fulgt opp de rådene og anbefalingene vi har fått fra ombudet også, og har styrka tilbudet såpass som er gjort. Og så vil jeg legge til at da man flytta blant annet innsatte fra Bredtvet og til Skien fengsel, så har vi jo fått en forsterket avdeling der som gir et mye bedre helsetilbud til de kvinnelige innsatte enn hva de hadde tidligere, sånn at de har gjort ganske mange tiltak nå for faktisk å gi både et bedre helsetilbud, men også gi et bedre tilbud i forhold til innhold og utdanning enn hva det har vært
1: tidligere. Er det slik du ser det også at tilbudet for menn er rett og slett bedre i norske fengsler enn for kvinner?
2: Slik vi opplever det, ja. Særlig da på en type aktiviteter som man kan få, så er det begrenset for til kvinner i forhold til menn, mener vi.
1: Hva må gjøres nå, Thon?
4: Jeg er veldig glad for at statssekretæren tidligere at har lyttet på vår tilsynsrapport og lest den, men de må jo lytte i mer enn 6 måneder. For hvis de forbedringene som de har vært gjort nå, de kommer jo til å bli borte når disse kvinnene flyttes. Så dette vedtaket må reverseres, og de må få bli på Ullersmo, og ikke minst så må det et bedre tilbud til, og det er ikke sikkert det er så veldig mye som skal til. Jeg hørte noen snakket om, for vi har hatt dine kolleger, de sa de trenger barista, og de trenger frisørsalong, og så er det ganske mange ting som er på plass, så her har man virkelig en mulighet for å gjøre noe veldig bra.
1: Vil du se på en reversering i jul?
3: Nei, det er ikke aktuelt, fordi at vi har et ekstremt behov for soningskapasitet på Østlandet, og det er en tvangssituasjon vi er i, fordi at det vi gjør nå er jo faktisk også å flytte mannlige innsatte fra Oslo-regionen og helt opp til Vadsø fengsel, sånn at det er behov for de fengselsplassene vi har, og vi må få utnyttet kapasiteten maksimalt, og da må vi ta i bruk både de gamle fengslene, og vi må utnytte kapasiteten maksimalt på Ullersmo. Og så har jeg fått en forsikring fra Kriminalomsorgsdirektoratet om at det tilbudet de har på Ullersmo skal bli ytterligere forbedret når de flytter over til Kongsvinger og Kragerø, ikke minst når det gjelder innhold.
1: Takk skal dere ha alle sammen. Gunn Karil Juel, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud, Petter Lajol Stilen, leder Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, og vi hadde også med oss Jan-Erik Sandli, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

0: USAs president Donald Trump hevder at USA nå har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Og iranske medier bekrefter at det foreligger et utkast, og akkurat nå kommer det også meldinger om at Pakistans statsminister sier at USA og Iran er enige om en endelig avtaletekst. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK, Hva vet du mer nå om denne avtalen?
1: Det store spørsmålet er jo hva denne avtalen inneholder, fordi der er detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så er det jo en spesiell periode i internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg i et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, i hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det er partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
0: Men, og så har det jo vært sagt nå, CNN har vel telt opp antall ganger Trump har lovet fred med Iran til 20 ganger. Er det nå grunn til å tro at disse tingene som nå skjer gjør at vi faktisk nærmer oss en avtale?
1: Ja, det virker mye mer konkret nå, og mye av det som har skjedd tidligere har nok også hatt med å holde oljeprisen nede og prøve å roe markedet, tror jeg. Men nå virker det ganske konkret, men det er fortsatt noen uklarheter der, som har ligget særlig hva det iranske lederskapet og toppen av det, med øverste leder, hva vedkommende og hva han vil godta. Men det som er fortsatt uklart er akkurat hva avtalen inneholder, fordi der har jo da det halvoffisielle nyhetsbyrået iranske MER kommet med masse detaljer om hvor mye USA skal betale, og at de skal trekke seg ut av Midtøsten og lovet å ikke angripe Iran igjen, og en hel masse ting som jeg tror er veldig vanskelig for USA å gå inn på en avtale, i hvert fall på det nåværende tidspunkt, med mindre de får enda mye mer konkret knyttet opp mot resten av alt de har villet oppnå med dette.
0: Dag Tuastad, du er dosent ved Midtøstenstudiene ved Universitetet i Oslo. Hva er det som nå, eller er det noe som tyder på at Iran nå faktisk ønsker fred?
2: Jeg tror nok de har ønsket fred hele tiden, men de har ikke ønsket en sånn uklar fred der de kan bli angrepet igjen og igjen og igjen. Så ser de nå at det er en mulighet med valg i USA og et presset USA. Så jeg tror nok når man har fått på plass en intensjonsavtale, altså ikke en sånn full avtale, men en del punkter der, som inkluderer at man skal også ha en fase 2 med forhandlinger om atomprogrammet. For jeg tror ikke man allerede nå har forhandlet om det, fordi partene har ikke suttet sammen. Men,
0: så du deler oppfatningen om at det er mer realist med i denne avtalen som det snakkes om nå?
2: Ja, helt 100%, men altså, nå er jo jeg en som har sagt vært optimist ganske mange ganger, men denne gangen så er det veldig mye som sies her som tyder på at det nå er at man kan skrive under ganske raskt.
0: Og fortsatt så er det jo en del problemstillinger her, og man skal også inkludere krigen i Libanon som skal stoppes. Vet vi noe om hva Israel sier til dette?
1: Nei, og det er nettopp, altså djevelen kommer til å sitte i det detaljene her, og hvorvidt det håndheves hardt fra iransk og amerikansk side. Og det er klart at for israelerne så kan det godt være at mulig at de har all interesse av å sørge for at ikke det blir noen avtale hvis den er sånn som den ser ut nå. Men igjen, jeg tror man må vente litt til man får se liksom hva slags type avtale dette dreier seg om. Det er ganske åpenbart at det dreier seg om en overordnet avtale hvor de skyver på de vanskeligste tingene. Men jeg tror både Iran, men særlig USA, ønsker å få Hormuzstredet åpent, og at det har vært det drivende. Og da må jeg bare minne om at vi er jo litt tilbake til scratchen da, hvis vi skal tilbake og forhandle om Irans atomprogram, for det var det de gjorde også før denne krigen brøt ut, og så driver de nå og forhandler om å åpne Hormuzstredet. Så det er ikke noen strategisk genistrekk dette, sånn det ser ut nå.
0: Og hvilket dilemma setter dette Israel og Benjamin Netanyahu i?
2: Nej, det är där jokern sitter. Alltså, för detta är sannsynligtvis en avtal. Alltså, Israel har varit på väntrummet. De har inte varit med och förhandla. Och i Israel så är det en väldigt stor önskan om att fortsätta krigen i Libanon. Det var en meningsmåling som nyligen kom, som där 69% sa att de ville intensivera krigen i Libanon. Netanyahu har sålt in att de ska neutralisera Hezbollah. De är i närheten. Så och han, det är ett val till hösten där Netanyahu och där oppositionen slåss om att vara tuffare krigsretorik än Netanyahu och säga att han är en slags sån där lakej för Trump. Så är min förståelse att så länge inte Libanon blir så länge Iran kräver att Libanon är en del av avtalen och det blir det, så kan Netanyahu komma till att bryta med Trump på detta och fortsätta mot Trumps vilja.
0: Och hur står det iranska ledarskapet i detta nu?
2: De har gått från en sån försvarsstrek militärstrategi med så kallat framskutt försvar med denna motståndsalliansen där de inte de har ville blivit angrepet och för att de har kunnat liksom angripa sina fiender genom Hezbollah, Houthierna och Hamas och andra, men nu har man fått en helt ny situation med att en så kallad strategisk balans, och de säger att visst Israel angriper Hezbollah så ska vi angripa Israel. Så det paradoxala är ju att genom att angripa Iran så massivt 28 februari och döpa ledelsen deras, så har man egentligen spilt ut avskräckningskorten, och då sitter Iran igen och säger okej, det var det och vi överlevde, så den existentiella trusseln man hade i Iran är inte där längre, så de är inte avskräckta, de tör nå mycket mer än de gjorde för.
0: Hvor er veien videre nå, Falkenberg Mikkelsen?
1: Nej, nu blir de neste dagen er viktige da, for å se om det faktisk blir en avtale, om den bankes gjennom både hos Trump og det øverste lederskapet i Iran. Og så har det vært snakk om at det kanskje skulle være klart til G7-møte i Evian i Frankrike. Men igjen, jeg tror man må som hele tiden her ha i mente at dette har vært sagt mange ganger, og at det er uklarheter og usikkerheter fortsatt.
0: Takk skal dere ha begge to, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK, og Dag Tuastola, dosent Midtøstenstudiene ved Universitetet i Oslo. I dag ble det klart at Forsvaret har sagt ja til på politidirektoratets ønske om å utføre vakthold i hovedstaden i sommer. Blant annet skal Forsvaret nå stå vakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo. Og Håkon Skulstad, du er politidirektør. Hvorfor vil politiet sette inn Forsvaret i Oslo i sommer ved enkelte steder?
3: Den var endret sikkerhetspolitiske situasjonen med krig i Ukraina og nå på mange måter brann i Midtøsten. Det har medført mange ekstra oppgaver for politiet over hele landet. Særlig den Midtøsten-konflikten og med den bomba som ble kastet mot den amerikanske ambassaden i Oslo har medført et betydelig behov for ekstra kapasitet politimessig til vakthold på mange objekt som Oslo har i hovedstaden.
0: Og hvilke avveininger er det dere har gjort nå for å falle ned på at dette er den beste løsningen å sette inn Forsvaret?
3: Politiet i Oslo, de måtte nå trekke politifolk under det forebyggende arbeidet for å beskytte barn og unge, for å bruke det på vakthold. Og det var min vurdering at risikoen for samfunnet var større med å trekke barn, innsats mot barn ned på bekostning av då at du skulle ha et vakthold. Da er det bedre å bruke forsvaret til å løse det.
0: Så det er egentlig for at dere skal gjøre deres kjerneoppgaver, at dere setter bort dette?
3: Ja, i den situasjonen vi er nå, der det kommer en veldig rask endring, ja.
0: Og så er det jo da dette prinsippet da om at det kun er politiet som skal utøve makt overfor egne innbyggere i Norge og ikke forsvaret. Hva tenker du om å utfordre det?
3: dette er jo ikke å utfordre det prinsippet, for det at politilovgivningen åpner for at vi kan be om bistand fra forsvaret, det har vi gjort, og dette blir rammet inn på en trygg måte, slik at de følger det prinsippet som gjelder for politiløsning, og det blir også god støtte av politifolk når de skal løse dette oppdraget. Men det er jo ikke tvil om at denne type oppgave er politioppgave, og den skal løses av politiet, men i den akutte situasjonen som nå har oppstått, så er det behov for i denne omgang å løse det med hjelp av forsvaret.
0: Men politiet er også trent på å ikke bruke våpen når det kommer til krevende situasjoner, mens hvordan er du da, kan du være sikker på at de som kommer fra forsvaret har god opplæring til nettopp det?
3: Nå er det også gjort endringer i forsvarets instrukser for våpenbruk, slik at den nå på mange måter er veldig lik politiet sin. Det er det ene, og nå skal vi også bruke gardister som også er vant med å opptre da i det offentlige rom gjennom sin utøvelse av vaktoppgave på slott og Skaugum, og der de da har nok en bedre forutsetning enn mange andre. Men ikke minst så vil det være folk fra Oslo-politiet som er ledere av disse operasjonene og vil veilede det godt.
0: Kai Spurkeland, du er direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter og har også skrevet doktorgrad om forholdet mellom forsvaret og politiet. Hvilke dilemmaer er det man står i her når det gjelder å bruke forsvaret i fredstid i Norge?
4: Og det er en håndfull. Nå reiser denne beslutningen reiser jo litt ulike debatter. Den ene handler om dette er en fornuftig løsning. Er det lurt å bruke forsvarsressurser til å løse det som er politioppgaver? Ønsker vi å se soldater i gatene i fredstid? Det politiske spørsmål, de skal ikke jeg mene noe om.
0: Men du kan snakke litt om dilemmaene ved det.
4: Ja, det kommer, men det er et spørsmål som ikke er stilt, som jeg bare har lyst til å stille, for det er noe man har diskutert i Norge i over 200 år, og det om dette er i strid med grunnloven. Og der kommer et av de prinsippene innenfor grunnloven, så står det at regjeringen har ikke lov til å bruke militærmakt mot innbyggerne uten etter lov. Dette var han kranglet om i 200 år, før man til 2015 fikk på plass en lovendring som åpnet for at forsvaret kan bistå politiet, og vakthold for å avverge angrep, særlig skadevoldende angrep, de er omfattet av dette. Så i utgangspunktet er vi innenfor grunnloven, men det er litt viktig å slå fast det, for det er ikke all bistand som vil være det.
0: Og hva er den største risikoen her da, som du ser det?
4: Den største risikoen er at vi kan risikere å bryte noen grunnleggende menneskerettigheter, rett og slett fordi vi setter mannskaper som har en trening og en utrustning og et oppdrag som er helt annerledes enn politiet til å løse politioppgaver. Og for å utdype det litt, ta noe litt sånn enkelt og veldig tydelig, altså de våpnene som disse bistandsmannskapene kommer med, de er vesentlig annerledes enn politiets våpen. De er mye kraftigere. De har en type ammunisjon, helmantammunisjon, som er forbudt å bruke politiet, og de har også en automatfunksjon som i utgangspunktet anbefaler FN bare er SWAT-unit som kan bruke. Og man kan si mye pent om garden, men en SWAT-unit er det ikke. Og det skaper en del risiko som man er nødt til å treffer noen tiltak for å bringe ned på et forsvarlig nivå.
0: Og tenker du da dersom det skulle oppstå en demonstrasjon eller andre situasjoner da, som oppstår rundt disse vaktpostene, for eksempel ved den amerikanske ambassaden?
4: Ja, og dette handler mye om opplæring. Fordi politiet, for å utføre politioppgaver så skal man ha en bachelor, 3 års utdanning. Der lærer du ganske mye jus. Du lærer om håndtering av vanskelige personer, en del psykologi og så videre, og det er, som man sagt, det er nødvendig for å sette politiet i stand til å utføre sine oppgaver. Så når du setter noen mannskaper som ikke har den opplæringen, så er det en risiko for at man trår feil. Og det er ganske lett å trå feil, for politiet har myndighet til å foreta ganske mange ulike typer inngrep som er rammet inn i ganske strenge regler, og kan du ikke dem, så er det en risiko for feil som man må ta på alvor.
0: Ja, hva sier du til denne risikoen og disse problemstillingene her?
3: Det vil også kunne bli et menneskerettighetsbrudd hvis ikke samfunnet, og i dette tilfellet da politiet beskytter samfunnet mot at det oppstår og blir begått kriminalitet. Vi ser det at barn og ungdom her nå i langt større omfang enn tidligere veldig raskt kan bli tatt inn til å utføre voldsoppdrag på bestilling. Det er den ene dimensjonen av det, å beskytte samfunnet mot det. Og den andre er jo også å beskytte barna mot å komme inn i kriminalitet. Begge disse hensynene har vært viktige for meg når jeg vurderer at den risikoen opp mot den risikoen som blir løftet frem her nå, for at en kan få en unødvendig maktproduksjon maktbruk gjennom et vaktoppdrag på for eksempel amerikanske ambassaden. Jeg vurderer risikoen på samfunnsnivå og i forhold til menneskerettighetene å være større med å trekke politifolk unna dette vaktholdet ute i bydelene der det også skal beskytte barn og unge.
0: Har du forståelse for det at menneskerettighetsbruddene blant unge vil kunne være større enn det som kunne være tilfellet her?
4: Ja, og den avveien ser jeg at det utfordrende, og jeg jo glad for at Skulstad bekrefter at man tar den her også, noen sentrale menneskerettige forpliktelser på alvor, men det betyr ikke at du kan se bort fra noen andre forpliktelser, fordi du har noen på et annet område. Her har man forpliktelser på begge fronter, og de er man i nødt til å ivareta.
0: Så er det noen som kanskje er bekymret for at dette kan bli den nye normalen, da, Skulstad? Kan det bli snakk om mer av dette i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen?
3: Som jeg sa litt tidligere, så er dette politioppgaver. Vi må nå, gitt den nye situasjonen innenfor de ressursene vi har, jobbe for å se om vi bruker de politifolkene vi har til å løse de oppgavene som strengt tatt trenger politi. Så må vi også jobbe med å utnytte og utvikle nye digitale løsninger som effektiviserer den bruken av politiressursene. Så nei, dette skal ikke bli en varig løsning med bruk av militæret.
0: Da skal vi få inn politikerne her, og Mari Holm Lønseth, du er stortingsrepresentant for Høyre. Hva er problemet, slik du ser det nå, med at forsvaret blir satt til å gjøre politioppgaver?
5: Det at det viser at vi har et politi med alt for lite kapasitet. Dette er egentlig et veldig tydelig bevis på at Arbeiderpartiet ikke har prioritert politiet høyt nok de siste årene. Dette er ikke bare å kutte, dette er en situasjon som det også har vært advart mot over tid. Politimesteren i Oslo har tidligere sagt at man ikke lenger kan regne med at politiet kan komme hvis bilen din blir stjert. Oslo-politiet har en oppklaringsprosent på 33%. Det betyr at 2 av 3 saker ikke oppklares, og den har falt over år. Det er ikke en ny utvikling, og på toppen av det har vi også en veldig mye mer spent sikkerhetspolitisk situasjon som vi er inne på her. Det er mer alvorlig ungdomskriminalitet, og de kriminelle nettverkene har mye av basen sin også i hovedstaden vår. Da henger det rett og slett ikke sammen at det også er færre politifolk i gatene, og det hjelper ikke å skryte av at man bevilger mer penger hvis resultatene er dårligere oppklaring og færre politifolk i gatene våre.
0: Ja, Gunn Karin Juel, statssekretær i Justisdepartementet, har gitt opp rett og slett å få nok politifolk til å utføre alle de oppgavene det er behov for?
6: Bare for å fastslå med en gang, det har aldri vært flere ansatte i politiet enn det er nå, og er det noe denne regjeringen gjør, så er det virkelig å satse på politiet og sørge for at de får mer penger og ressurser, både til å bekjempe de kriminelle nettverkene, og ikke minst slå ned på de tilfellene vi har av barne- og ungdomskriminalitet. Og så ser vi at det, ikke minst etter at du fikk krigen i Midtøsten, så har politiet, spesielt i Oslo, kommet i en ekstremt presset situasjon, fordi at man har trekt politiressurser vekk fra de viktige oppgavene som blant annet går på å forebygge barne- og ungdomskriminalitet, og flytta dem rett og slett til vakthold ved ambassadene. Og når du da i tillegg får en sommer hvor det er masse andre yrende aktivitet og liv i Oslo sentrum, hvor det må brukes politiressurser knyttet til blant annet at det skal være VG-lista topp 40 nå i helga, det er fotball-VM, og i tillegg til at politiet, som Håkon Skulstad sier, skal være ut og forebygge bydelene, så er man altså kommet i en akutt situasjon her og nå, hvor da politidirektoratet har bedt om en bistandsanmodning fra forsvaret for at de skal hjelpe dem med ambassadeholdet, eller med objektsikringer og vaktholdet ved ambassadene. Men det er bare en midlertidig situasjon, fordi at det som er målet er jo at vi skal, politiet skal klare å gjøre herre selv, og vi har jo i tillegg bevilget ekstra penger nå i forbindelse med revidert, nettopp til Oslo-politiet, for at de skal ha nok ressurser til å kunne gjøre jobben sin.
0: Ja, Lønseth, det må jo, dette er for en begrenset periode, og det er for å utnytte ressursene smart. Er ikke dette da en måte å prioritere på, som dere også jo sier at man må gjøre, å prioritere de viktigste oppgavene akkurat nå, som kanskje er da organisert kriminalitet, ungdomskriminalitet, og dermed sette bort de enkle små oppgavene?
5: Altså når Arbeiderpartiet har satt politiet i denne situasjonen, hvor man har kommet i denne såkalte akutte situasjonen, som i realiteten har fått lov til å utvikle seg over tid, ved at det nå er færre politifolk i gatene enn tidligere, og kriminaliteten har blitt mer alvorlig. Gunn Karin Juel står også her og skryter av at det har aldri vært flere ansatte i politiet, men i praksis er det færre politifolk ute i gatene til å gjøre denne jobben som også regjeringen ber dem om å gjøre. forebygge mot barn og unge, sørge for trygt og godt vakthold. Det også færre til å gjøre den jobben nå enn tidligere. Det her ikke en situasjon som ny, det en situasjon som vi også har advart mot lenge. Skal vi klare å ta tak i det her, så må vi ha et helt annet krafttak og en kraftsatsing på politiet enn det regjeringen har klart å levere. Høyre har foreslått mer penger til politi. Vi har foreslått å øke opptaket på politiskolen til det maksimale. I tillegg mener jeg at vi også bør se på andre tiltak, for eksempel å ta noen andre oppgaver bort fra politiet for å frigjøre politifolk til å gjøre andre ting. Men det viktigste nå, det også å sørge for å satse på politiet, sånn at alle dem som har sluttet på Arbeiderpartiets vakt, også kan finne veien tilbake til
0: politiet. Satsing på politiet, dere enige om, men dette som Lønseth nevner her med å ta bort andre oppgaver fra politiet, kan det være aktuelt å gjøre?
6: Vi skal blant annet legge frem en langtidsplan for politiet, og det vil vi jo diskutere alle typer oppgaver. Men det som jeg har lyst til å si, er at litt av årsaken til at vi står i den situasjonen med at vi har mangel på politifolk i dag, det er jo fordi at på høyre side vakt så kutter man i utdanninger og utdanningskapasiteten ved politiskolen, noe vi har trappet opp betydelig etter at vi kom. Og så må jeg si det at det en annen type kriminalitet bare i dag enn det bare var for 10 år tilbake. I dag det veldig mye av kriminaliteten som skjer på nett, og det gjør at vi trenger også andre fagfolk i politiet enn bare dem som politiutdannet. Vi trenger både dem som kan kode og dem som kan økonomi, sånn at, og det gjør at vi har fått annen type politiansatte enn vi hadde før, og det tenker jeg Høyre også bør ta inn over seg.
0: Hvis vi lar det med ressursene ligge litt, du hørte vi hadde en diskusjon her i forhold til menneskerettighetsbrudd og risiko i forhold til hva slags opplæring forsvarsansatte eller soldater har i forhold til politiet. Er det noe som bekymrer deg?
6: Altså, jeg har stor tillit til at den bistandsanmodningen som politiet har og kan bruke i forhold til forsvaret, at den sikrer de tingene. Og så er det jo, sånn som jeg er kjent med da, at det er jo ganske, de øver jo ganske ofte sammen, politiet og forsvaret, og gjennom den øvingskapasiteten så sikrer man at de tingene blir ivaretatt på en god måte.
0: Takk skal dere ha, Gunn Karin Juhl, Mari Holm Lønseth, Kai Spurkland og Håkon Skulstad. Denne Dagsnytt 18-sendingen går mot slutten. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, og i studio Anne-Katrine Førlig.

0: Dette NRK P2.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
4: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
5: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
4: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
5: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Demonutdriveren.
6: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. USA og Iran enige om en avtaletekst for en fredsavtale. Det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler i forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene i fredsprosessen. Både USA sin president og Iran sin utenriksminister har sagt at en avtale svært nære i dag. Det store spørsmålet hva avtalen innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen her i NRK.
7: Der detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så det jo en spesiell periode i internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg i et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, i hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det er partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
6: Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX ble et middag offisielt børsnotert på Nasdaq-indeksen i New York. Selskapet verdsett til 2000 milliarder dollar, nesten like mye som oljefondet. Interessen for selskapet som driver med rakettoppskyting, satellitter, internett og KI har vært enorm, og verdens rikeste mann blir nå enda rikere. Det ellevilt, sier kommentator Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv.
8: Verdsettelsen av dette selskapet, det så høyt priset at de fleste sånne profesjonelle investorer greier ikke å se at det noen mening å betale så mye for dette. Hvis du tar det, så går selskapet med underskudd, men ser du det i forhold til omsetningen, så det altså over 90 ganger omsetningen. Og for et vanlig børsnotert selskap i USA, så ligger denne prisen mellom 3 og 4. Og for de liksom store veldig verdifulle tech-selskapene, som prises i høy grad på håp om fremtidig inntjening, så dette tallet kanskje 10 eller 15 eller 20.
6: Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb i eldreomsorgen. Det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiregjeringen la frem sin helsepersonellplan i dag. Målet med planen å sikre 22 000 nye årsverk i helsevesenet frem mot 2040 gjennom å gi flere tilsette full jobb. Det streik på hovedflyplassen i København igjen. Passasjerer som skulle med Norwegian til Danmark fikk beskjed om å gå av flyet igjen tidligere i ettermiddag. Selskapet sendte samtidig ut en melding der de sa de kansellerer flygninger på grunn av streik. Kastrup har hatt mange arbeidskonflikter i år. Bare i april ble 200 flygninger rammet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Nusa og Haaland, glede og forventninger, fellesskapsfølelse og nasjonsbygging, men også et klimaavtrykk uten sidestykke, korrupsjonsanklager, en enorm pengebruk og et vertsland som vi knapt forstår oss på lenger. Men det da mest artig, eller? Vi pratet om VM I fotball på vår måte I uka som gikk. Hør noen av høydepunktene denne timen, der vi også skal slippe til etikketaten, som spør om vi virkelig blir bedre mennesker av å reise rundt I verden. Mitt navn Paul Plassen, og du på NRK P2. Og vi starter med å spørre, gleder du deg til fotball-VM?
1: Gleder meg, ja. Det kjempeartig det. Storart da, at vi har kommet videre. Skal se på, kjøpt drakt I forrige års. Vi har kjøpt oss bøttehatt med Norgeflagg på, så vi klar.
2: Ja, men hvorfor blir det så begeistret?
1: Nei, altså det jo artig da. Det jo, først og fremst det jo stort at Norge ja. Egentlig får bli med, og så det jo noe med at vi på en måte får sette oss ned og se på noe I lag, så det det noe med det.
3: Jeg vil jo si at det på en måte bidrar til en sånn fellesskapsfølelse på en måte, sånn vi samler oss rundt det for å heie på laget vårt og Ja, det en måte å sånn bringe folk sammen.
4: Ja, det jo litt det der. Vi får et samlingspunkt, vi har noe hele landet ser på. Og det egentlig at man føler seg som ett, og det jo det man når man litt land.
0: Ja, det var reporter Lise Sørensen som var ute og møtte folk på gata. Ja, hva betyr det egentlig for oss? For synet på oss selv, for fellesskapsfølelsen og for verdiene våre, at vi med I VM. Marte Michelet, velkommen til Kompass.
5: Tusen takk, så hyggelig å være her.
0: Forfatter og samfunnsdebattant. Hva din følelse for VM nå, rett før det braker løs?
5: Altså, jeg gleder meg så mye. Jeg har ventet på dette, liksom. Norge I VM. Jeg kommer til å se alt. jeg har også rigget meg til.
0: På hva slags måte det?
5: Nei, altså, jeg har kjøpt innmari mye sånn mikropopcorn, som jeg tenkte å spise. Og så har jeg ordnet meg til noen venner som jeg skal følge kampene med, da. Det jo viktig at, at de du skal se kampene med enige med deg om hvem du skal heie på et par kampe fremover. Det må man liksom rigge til.
0: Mm. Men du har jo sagt det også at du også har litt klump I magen I forbindelse med VM. Hvorfor det?
5: Nei, altså, jeg kommer jo til å se på med... Og det jeg tror det mange som kommer til å se på dette VM-et med en ganske sånn distinkt uro over om det de ser på de olympiske lekene I Berlin I 1936, liksom. Det jo et eller annet med den retningen USA har tatt under Trump, som det går så fort, det så urovekkende. Og Trump-regime, altså ingen av oss kommer til å glemme alt det andre som skjer I verden, selv om VM pågår. Mm. Vi vet jo fortsatt ikke om Iran kommer til å delta altså dette så politisk dette så globalt politisk I år på måter som ikke til å overse da.
0: Glad for at du med oss på besøk hos oss nå også tidligere keeper for Viking nå påtroppende biskop I Stavanger Tor Magne Nesvik velkommen til deg også
6: takk for det
0: klarer du å glede deg til VM?
6: Jeg klarer å glede meg definitivt. Jeg ser veldig frem til dette, sånn så sikkert de fleste. Og så deler jo Marte sine innvendinger etter en klump I magen. Og på mange måter så det jo et dilemma, og kanskje burde vi ikke engang deltatt. Men når vi først har gjort det valget og skal være med på moroa, så tenker jeg at da må vi ta til oss alt det som gøy med dette også.
0: Jeg litt usikker på Marte sine bravader på fotballbanen, men jeg føler at du, Tor Magne, den som liksom lengst fremme av oss. For du har jo spilt et par A-lagskampe for Viking. Du har kastet dette ballene fra Solskjær, blant annet. Vi har funnet et klipp fra debutkampen din. Hør på det her.
7: Erfaring ikke det han har mist av. Han har faktisk aldri spilt en A-lagskamp før. FK Haugesund frispark etter en knapp halvtime. Asbjørn Helgeland forserer og skyt. Men hva det du gjør, Tor Magne Nesvik? Den må du glemme fort.
0: Hva var det du gjorde, Tor Magne?
6: Ja, det har jeg ikke glemt. Det skal jeg love dere. Jeg slapp inn et frispark fra 30-35 meter.
0: Ja, nemlig.
6: Rett og slett, rett mellom hendene.
0: Betyr det at du et spesielt hjerte for Norges bakerste mann, Ørjan Horsvold Nyland, under VM?
6: Ja, absolutt. Nei, så det var en kort karriere for min del. Jeg var ikke god nok. Sånn det bare, og det ble ettertrykkelig bevist I de få kampene jeg fikk. Men jeg var veldig ung da, skal sies. Så.
0: Det skal sies. Ja. Vi skal belyse fotball-VM fra så mange sider denne timen. Marte, la oss bare starte. Hva betyr det for oss som land og folk at vi er med i VM?
5: Altså, jeg vet ikke helt hva det betyr for oss som folk, men for meg handler det å se på fotball om å få oppleve en sekulær ekstase. Altså, å få lov til å rope og synge og hoppe opp og ned. At det er oss mot dem, men på en slags sånn ufarlig måte. Du elsker laget ditt, og du hater motstanderen, men etterpå er alle forent i den enorme globale kjærligheten til fotball.
0: Tore Magne?
6: Jo, jeg er enig i det. Det er det fellesskapet som er så fantastisk. Det å kunne konkurrere om noe som er helt ufarligt og ikke betyr noen ting egentlig, det er litt herligt. Og så er det jo sånn, jeg lurer på om det var sånn det var liksom med ski-VM i gamle dager, men det at man har en idrett som forener oss, en så stor del av Norges befolkning da, ikke minst den delen av befolkningen som ikke har lange tradisjoner for skigåing, det synes jeg gjør det ekstra kjekt, og det er ekstra kjekt der jeg bor på Storhaug i Stavanger, som er en veldig internasjonal bydel. Fotballen kan vi samles om, absolutt alle. Det er gøy.
0: Hva er ditt Brasil-kamp-øyeblikk, Marte?
5: Det var ekstatisk, det var akkurat det jeg snakket om. Da sto jeg hoppet opp og ned på en stol i Oslo sentrum, sammen med liksom hundrevis av andre mennesker. Og så hoppet så mye at jeg hoppet gjennom stolen. Jeg måtte erstatte den. Jeg husker det ble litt sånn krangling. Foten gikk rett gjennom, og jeg mente det var deres feil at de hadde så dårlige stoler. De mente det var min feil.
0: Tor Magne, hvor var du?
6: Jeg var i skogen inne i Polen et sted som sivilarbeider, så jobbet jeg i KFK-KFM, og vi hadde tensing-tur til langt inn i Gokk. Men det var heldigvis, han gikk på polsk TV denne kampen, så jeg husker det var stor ekstase, men ikke så mange andre enn oss selv å feire med.
0: Hva gjør det med å ha slike kollektive minner, Marte?
5: Jeg tror det er alt som man gjør felles er jo veldig bra. Vi er veldig forent i å heie på laget vårt fra ytterste venstre til ytterste høyre, liksom. Uansett hvem du er da. Så jeg tenker at det å slippe løs den nasjonalfølelsen i forbindelse med VM, det er bare fint det. Det er ikke skadelig.
0: Med spillere fra hele landet, med ulik bakgrunn også, og en av de største heltene blant de unge er Nusa, med far fra Nigeria. Marte, hva er det å si for følelsen av fellesskap og inkludering det her?
5: Altså, jeg synes jo det er alt for vidt, det laget vi har nå. Det er et problem med rekrutteringen her, altså. Jeg bor på Bogerud i Oslo, som er en sånn stor fotballbydel. Norway Cup arrangeres blant annet på Sletta nede for oss hvert eneste år. Og det er så mye... Det er skjev fordeling av hvor ressursene går i fotballen, mener jeg. I Norge, da.
0: Nemlig.
5: Og når det gjelder liksom hele systemet, så er det, mener jeg veldig stert at man bare burde sprenge FIFA og bygge det opp en eller annen normal, demokratisk fotballorganisasjon på nytt. Fordi det er så gjennomkorrupt og galskap. Men det kommer ikke til å hindre at jeg ser på uten dårlig samvittighet. Det får liksom være måte på selvpisking.
0: Og så er det jo veldig god Rogaland-representasjon, Tor Magne. Altså, Haaland er på forsiden av Time-magasinet nå. Svulmende hjerter i Rogaland, eller har dere blitt veldig godt vant?
6: Nei, vi er jo ikke godt vant når det kommer til landslagsfotball. Så vi har kjempeforventninger til Haaland og gjengen, absolutt.
0: Du, Marte prater jo om sekulær ekstase her, men for deg som påtroppende biskop da, Tor Magne, er det noe hellig i fotballen?
6: Det spørs hva vi definerer hellig. Jeg vil nok ikke trekke det så langt, men det er klart det er mange likhetspunkter, det er mange trekk i religionen som vi finner igjen også rundt fotballen. Det er særlig selvfølgelig dette fellesskapet, det at vi forenes om noe, men det er jo flere ting til. Altså, det at vi føler vi kan delta på et vis, altså, ikke bare føle, det gjør vi jo på enhver gudstjeneste, men vi har jo på alvor også tro at vi som tilskuere er lagets 12. Mann og kvinne, og at vi kan påvirke. Der er det noen interessante fellestrekk, og for ikke snakke om allsangkulturen. Den er jo kjempeviktig, og den er så trua, så der er jo definitivt religionen og fotballen noen av de som tar vare på den. Så kan vi snakke mye om håp og tro, og om kjærlighet, og om nåde og syndebukker, og altså, det er mye å ta av. når vi tenker likheter. Men å si at noe i fotballen er hellig, det får du ikke meg til å si, men jeg vet det er mange som vil påstå det.
8: Mm. Men er det sånn at du kan finne på å be for gode fotballresultat?
6: Nei. Der går grenser for min del, men jeg kan be for at... at vi får noen gode opplevelser. Vi kan be om at ingen skal bli skadet, og vi kan be for mye rundt, men akkurat resultatene, der går grenser for meg.
5: Der tror jeg ikke grensa gikk for Jon Michelet. Jeg tror han ba.
8: Ja.
5: Selv om han ikke engang trodde. Men ja, akkurat i de finalekampene. Så.
8: Da griper man etter alt.
5: Hva som helst.
8: Ja. Og så er det jo mange spillere som korser seg, peker mot himmelen, er religiøse. Nuse har jo sagt at han takker Gud for å få oppleve det her livet. Tor Magne, hva tenker du om det?
6: De er jo noen enorme forbilder. Og at det er så mange fotballspillere, og enda mer, eller det har jo kommet til Norge også, men det er jo en lang tradisjon for spillere fra andre land som har sett korset seg, og som er tydelige på at de har en tro. Enten det er et kors, eller at de ber til alle. Og det er jo definitivt positivt, sett med kirken sine øyne, at det legitimerer religionens plass i menneskers liv. Det setter vi veldig pris på, det betyr mye.
8: Og så er dere kanskje ikke med på å legitimere Maradona sin hand of God nødvendigvis, men du har jo sagt at du ofte bruker fotball i prekner, Tor Magne. Si litt mer om det.
6: Ja, så det er jo så mange fellestrekk, det er så mye som er lett å ta, særlig som en innledning til en preken, men alt fra, altså det er jo en verden i miniatyr, fotballen, tenker jeg. Ta en ting som det å takke for kampen. Kanskje vi skulle gjort det oftere i livet ellers også. Altså takknemlighet er et viktig tema i kristendommen. Vi kan si mye om det der med å toppe laget, det der at alle skal med, det at også de største stjernene er avhengige av en gjeng rundt seg, at vi kommer lenger som lag enn alene. Og så kan vi snakke om dette her med å bomme på målet da. Det er jo det betyr å synde. Det å bli en syndebukk, det å få en ny sjanse. Ja, jeg kunne fortsatt og fortsatt.
8: Hva kan vi lære av fotballen i den vertslige verden, Marte, hvis du ser borti fra businessen rundt, altså spillet?
5: Nei, altså, jeg tror at det å være fotballsupporter, i hvert fall, er en veldig inkluderende... Altså, når du står og heier sammen, da, så står du jo og heier med folk som du ellers er uenig med om alt mulig rart. Når vi heier på Norge sammen nå, så er det jo på tvers av alle skillelinjer. Og det er, hver eneste gang et samfunn opplever det, i sånne massive, emosjonelle øyeblikk, liksom, så er det jo lim for samfunnet.
8: Mm.
5: Så det er mitt perspektiv på det. Også, selvfølgelig så er idretten kjempeviktig for et samfunn.
8: Men altså, din far som du var inne på, Jon Michelet, flykte jo Norge og skrev bøker sammen med Dag Solstad, siden Norge var i VM i 94 og 98, og i 94 så var du jo attpåtil i USA, et land han kjente godt. I den siste boka di så prøver du å leve som faren din, rett og slett, og har slagordet «Hva ville Jon Michelet gjort?» Hva ville Jon Michelet tenkt om det her VM, tror du?
5: Jeg tror han ville sukk og stønne. Det kan godt hende han hadde boykottet det. Det kan godt hende at dette er blitt nå, at det er for uverdig for han å se på. Altså, det kan hende. Mm. Han kunne jo være veldig sta. men jeg tror nok han hadde sett på. Jeg tror han hadde delt min altså, Norge er i VM. Jeg bare minner om det. Norge er i VM.
8: Ja, du skal nesten da ligge under en stein om du ikke har fått med deg det. Du hørte forfatter Marte Michelet og påtroppende biskop i Stavanger, Tor Magne Nesvik, som var på besøk hos oss på mandag, da vi pratet om fotball-VM en hel time. Og vi fortsatte, og vi fikk inn flere gjester. Du lytter på NRK P2 og Kompass, i dag fotball-VM-spesial, og vi har altså besøk av Marte Michelet som fortsetter med oss, og nå også Eirik Grasås Stavnes, journalist i Klassekampen. Velkommen til deg også.
9: Tusen takk skal du ha.
8: Du skal til USA og dekke mesterskapet for avisa di, og du skriver også på en bok om USA, sett gjennom fotballbriller. Si litt mer, hva skal boka handle om?
9: Jo, den skal egentlig handle litt om, altså greia er at jeg er en slags USA-journalist da, for Klassekampen og dekket USA nå tett i 15 år. Så er jeg også samtidig veldig fotballgal og fotballentusiastisk. Og nå har på en måte disse to tingene kommet sammen da, på en måte som det blir umulig for meg å ikke håndtere på et slags vis. Og så er det også sånn, kanskje enda viktigere, at fotball-VM i 1994, det er det første mesterskapet jeg husker, og det var jo også et mesterskap som skapte et slags kjærlighetsforhold, både til fotball, men også da, til Amerika, faktisk, for min egen del, og jeg tror også for mange andre nordmenn i min generasjon, da.

0: Men i arbeidet med denne boka så har jeg liksom prøvd å sette meg enda mer inn i det, og det er veldig mye interessant. Jeg tror man ofte så ser man liksom at fotballen i et land og i samfunn speiler de landene og de samfunnene på mange måter, og jeg tror man gjør det også, man ser det også i USA, hvor fotballen er egentlig blitt en veldig sånn luksusvare da, på nesten alle plan. Vi ser det med billettene til dette mesterskapet, men også veldig i barne- og ungdomsfotballen da, i USA, som er blitt et veldig ekskluderende system, og som da liksom stenger ute veldig mye folk fra arbeiderklassen, også mange da med minoritetsbakgrunn og sånn, som ofte er de mest fotballentusiastiske i USA. Og da er jeg med på å liksom, hva skal jeg si, gjøre hele fellesskapet, hele kollektivet, og også til slutt da, det amerikanske herrelandslaget enda dårligere enn de sannsynligvis hadde vært hvis man hadde en mer inkluderende økonomisk modell. Da.
1: Mm. Marte, du er kanskje ikke helt ukjent med Jon Michelet sine VM-bøker du heller. Hun var skeptisk på om Jon hadde reist og vært entusiastisk for det her VM-et. Hva slags følelse har du for hele greia nå rett før?
0: Nei, selvfølgelig, det er jo med en viss ambivalens man reiser, det er det altså. Men jeg synes det er, altså som journalist da, så er det jo mange grunner, altså det er ganske lett å rettferdiggjøre det, og det er så mye interessant ved dette mesterskapet på alle mulige måter, både selvfølgelig altså Norges retur til et mesterskap på første gang på så lenge, men også hele den politiske situasjonen i USA da, som jeg tenker at VM blir en liksom gyllen anledning til å prøve å forstå enda mer av, for man er midt i en tid med liksom politiske stemningsskifter og store omveltninger også internt i USA. Man ser for eksempel en venstresiden i kraftig framvekst, hvor man for eksempel i New York har en sosialistisk borgermester som nå er veldig aktiv da, til å bruke fotball, altså da snakker jeg om Zoran Mamdani i New York, som bruker fotball og dette VM-mesterskapet til å vise fram liksom kraften i sitt sosialistiske og mer inkluderende prosjekt da. Så det er liksom mange grunner til å reise over, og så er det liksom for meg som fotballidiot og som nordmann, så gleder jeg meg bare helt ekstremt mye til å se Norge spille i et mesterskap, og liksom jakte på disse øyeblikkene av, hva skal vi si, liksom nasjonal eufori og noen nye nasjonale minner da, som kan samle oss på tvers av alt vi har av liksom forskjeller, etter at vi nå har levd på den straffa til Kjetil Rekdal helt siden 1998 liksom. Nå trenger vi noe nytt da. Så det er jo det jeg satser på, at Erling Braut Haaland og disse andre gutta til Ståle Solbakken kan skape for oss da, i USA.
1: Må vi ha et blikk på politikk og samfunn der VM spiller smart, eller går det an å skille fotball og politikk fra hverandre?
2: Du kan jo prøve på det, men det går jo ikke i praksis.
1: Hvorfor ikke det?
2: Nei, fordi fotballens systemer er, ikke sant, FIFA og det Infantino-ledet FIFA er jo blitt så gjennomkorrupt. Det er et mafia-opplegg, rett og slett, for å tyne den kjærligheten som menneskeheten har til fotball, for alt det har vært. Den kjærligheten er jo en verdi, en slags skatt man kan kapitalisere på, og det har de skjønt nøyaktig hvordan de skal gjøre. Men den måten FIFA nå enda mer åpent går og backer Trump-regimet på med den fredsprisen, altså alt går liksom feil vei. Og du må på en måte være blind for ikke å se det. Men for oss som er et bitte lite land i Kjota Haiti, som nesten aldri får være med, så er det er et helt umotståelig opplegg dette. Og vi er så underdog, og vi har så rett til å glede oss over det her.
1: Vi har med en gjest til, Sarmed Saifi, trener i utviklingsavdelingen til Rosenborg. Velkommen til deg også. Du har hatt norsk statsborgerskap i nesten 20 år, men flykta fra Irak som 11-åring, og Irak står oppført som fødeland i passet ditt, naturligvis. Og det har rett og slett gjort at du har fått avslag på din ESTA-søknad, slik at du ikke kan reise til mesterskapet som planlagt for å se Norge mot Irak. Fortell, hva slags situasjon står du i nå?
3: Det er litt trist egentlig å ikke få lov til å se den mest spesielle kampen i mitt liv da. Jeg har fått lov til å lede mange fotballkamper og leve fotballen veldig tett i mange år, men den kampen her er spesiell for det landet jeg har vært født i og flyktet fra, ja. Mot det hjemmelandet mitt, Norge. Og det å få lov til å se den kampen her er veldig, veldig spesielt, men tre bokstaver i passet hindre at

0: jeg fikk visum til å reise for å, til å komme til USA.
1: Hva gjør det med deg? Hva tenker du da?
0: Nei, jeg gikk umiddelbart videre. Nå gleder jeg meg til å se den med sønnen min, Leon, da, på 6 år, og se den kampen mer. Men det er noe, altså, VM er jo en, skal være en fest. Det skal være samlepunkt for folk. Det skal samle mennesker. Og jeg vet at i Irak sin historie, i 2007, når Irak går til topps i Asiamesterskapet, da var det folk som død hver eneste dag i gatene fra den, når USA invaderer Irak i 2003, og frem til da så dør jo folk daglig. Når Irak går til topps med kurdere, sunnimuslimer, shia-muslimer, kristne på det irakiske landslaget, så stopper de krigen. Det var den mest fredsfulle dagen i Irak sin historie på mange år. Og når de endelig omsider klarte å komme seg til VM-mesterskap, og det 40 år senere, sist de var der, var jo i 1986. Og nå spilte de den mest avgjørende kampen sin i Monterrey i Mexico da, 40 år senere. Så når de omsider kommer dit, og da skal det være en folkefest, det skal samle mennesker i VM, det skal være for all, det skal være for fansen. Når det ikke blir det, så blir jeg bare trist inne i kinnet i meg og lurer på hvordan verden er det vi lever i.
1: Men du har en liten sjanse fortsatt, for du har jo flybillett og stadionbillett. Det er mulig at du kanskje kan få en siste lite av visum.
0: Vi lever i håpet.
1: Ikke sant. Vi har vært ute og pratet med folk vi om de etiske og verdimessige utfordringene med VM i fotball.
2: Jeg er jo utrolig skeptisk til at vi skal holde i USA, for eksempel. Det synes jeg er på veldig mange veldig dårlig, med tanke på det som foregår der. Det er flere spillere som har stoppet på grensa allerede.
3: Så jeg er jo ikke fan av det som skjer borte i USA. Men nå har ikke jeg sterkere verdier enn at jeg ser fotball-VM selv om det er i USA. Altså, det jeg er mest redd for er at USA kommer til å bruke det som en plattform til å presse videre. Hvis Donald Trump får en åpen mikrofon, så vet vi ikke hvor lenge han snakker.
4: Vi reiser ikke dit, så vi støtter ikke dem økonomiske. Men det var jo litt sånn også med Qatar da, når VM-en var der. Altså, du kan jo stille spørsmål at det er også uetisk.
5: Jeg er veldig skeptisk til fotball som organisasjon, altså at det er mye mørkt foregår. Korrupsjon og det reneste mafian, så hun er jo veldig flott, hun norske.
6: Tenker på Lise Klaveness.
5: Ja, hurra for henne, hurra for henne.
2: Det er dessverre så lite vi får gjort noe med. På personlige plan.
4: Det handler jo kanskje mer om å sånn støtte Norge da, og gutta som skal ut der og spille kampen. Da.
1: I helga så kunne vi lese at en av Iraks mest kjente spillere, Ayman Hussein, ble holdt igjen og avhørt i 7 timer da han skulle inn i USA. Og selv om Irans landslag nå har fått lov til å komme inn, så er visst nok store deler av støtteapparatet deres fortsatt nekta. Sermed, hva tenker du om det her?
0: Det er veldig spesielt at det iranske landslaget skal flys inn på kampdag inn til USA og flys ut igjen til Meksiko. Men når jeg ser den største stjerne i Irak, sitt landslag, kapteinen, blir stoppet i 7 timer på grensa og ikke kommer inn. Og han har jo en meget spesiell historie om gutten, for han har vokst opp i Irak. Faren hans blir jo drept av Al-Qaida, av en selvmordbomber, som var en politibetjent i Irak. Mange år senere går jo broren hans i fotsporene til sin far, og han blir jo tatt av IS mange år senere. Og hele landsbyen deres blir jo plyndret og brent, og han må flykte med mora si. Og han blir symbolet på den motstanden irakeren står i. Det der med at de kriger seg gjennom ting, og de kjemper seg gjennom ting. Og han går helt og blir en landslagshelt. Når han gutten her, som bærer veldig mye med seg, gleden til 48 millioner irakere, da, han blir stoppet på grensa, og så vidt han kommer seg inn, blir jeg egentlig rett og slett trist av det som skal være en fotballfest da, rett og slett.
1: Og det har jo vært en veldig krevende vei til VM for Irak også.
0: Det har vært Irak er jo det 48. landet som kommer til VM, aller siste nasjonen som blir klar for VM, og de har hatt den desidert lengste veien. Hvis vi ser på det norske landslaget som hadde 8 kamper, så hadde Irak 21 kamper, den desidert lengste reisen for å komme seg til VM. Så de var jo i 3 gruppespill, i tillegg spilt en tur-retur mot de Forente Arabiske Emiratene, hvor de vant den kampen, og til slutt ble de klar for å spille mot Bolivia i Monterrey i Mexico, og til den kampen så var det jo ekstremt spesielle forhold for å komme seg dit. De skulle spille livets største kamp, men så bryter jo krigen ut i Midtøsten. USA angriper Iran, Israel angriper Iran, Iran responderer, Mange av spillerne bor jo i Midtøsten og Irak. For å komme seg til den kampen her, så måtte de flykte med busser ut av krig, og vente i 24 timer i Amman, før de klarte å samle alt sammen og komme seg til Tyrkia, og derifra videre til Monterrey. Så de brukte jo nå rundt 40 timer på å komme seg dit, og landslagstreneren til Irak, australske landslagstreneren, fortalte at han måtte gi dem 3 dagers hvile for å lade opp til kampen, for det var så voldsomt for dem, den reisen de hadde.
1: Mm. Det er en stor kontrast til våre privatfly, Erik Rassos Stavnes.
7: Ja, det er det, og når jeg sitter og hører på her, så tenker jeg også at det mesterskapet er også en historie om alle de som ikke får være med på moro, da, og både av økonomiske og politiske hensyn. Så for eksempel du har alle disse reiseforbudene som hindrer folk å komme inn, og så har du også, som jeg føler kanskje er litt underkommunisert, eller kanskje ikke det er underkommunisert, alle har jo snakket mye om hvor dyrt dette VM er, da, men en ting er jo at ok, der er det en del folk som ikke får sett de kampene de har lyst til, men hvem er det som ikke får vært med, ikke sant? Det er jo da, det er jo arbeiderklassen, det er fattige amerikanere, det er kanskje mange av de som aller mest kunne trengt da noen liksom avbrekk i vanskelige liv, da. Så det er jo en av de tingene jeg er veldig, når jeg reiser over selv, liksom prøve å dekke den spenningen der, da, som liksom dette, som Marte helt også riktig var inne på, ikke sant, med måten FIFA og Infantino har liksom, ja, melker fotballen, da, og har langt på vei, liksom har funnet en helt sånn perfekt allianse, da, med USA og Trump, hvor liksom allerede da finnes en utrolig sånn uregulert svindelkapitalisme, som jeg kanskje vil kalle det, som på en måte går hånd i hanske, da, sammen med Infantino og FIFAs jakt på så mye penger som mulig, som igjen da skal kjøpe Infantino mer makt ved neste valg, og på en måte sikre hans også posisjon, da, som del av denne internasjonale eliteklassen, som både han og Trump og så også disse gulf-diktaturene, da, som spiller sentrale roller i fotball nå, ikke sant? Mm. Qatar, Saudi-Arabia og så videre er en del av det.
1: Vi har et par punkter til før tida vår er ute. Marte, jeg leste et sted at klimaavtrykket til fotball-VM er like stort som årsforbruket til Luxemburg. Med 48 land og store avstander, bare Norge sender jo 8 tonn med utstyr til USA. Er det verdt det?
8: Ja, hva skal man si? Nå er Luxemburg et veldig lite land, fikk jeg lyst til å si. Men nei, herregud, det er jo helt hårreisende. Alt dette må... Nå gjentar jeg meg selv, men altså... Det at en sånn liten gjeng med korrupte folk har klart å stjele fotballballen fra verden, er virkelig ikke bra. Men jeg må også si at det å høre på Sarmed fortelle om hvordan han blir utestengt, det er jo faktisk hårreisende. Mm. Altså, det er en... USA fører nå en ganske åpent rasistisk grensepolitikk. Det å pågripe og anholde spillere, det er sjokkerende. Og jeg synes at norske journalister som er i USA under VM, de må følge med, altså. De må sørge for å rapportere om sånne historier som Sarmed og andres, og vise hvordan den nye deportasjons- og grenseutskillingsmaskineriet til Trump-regimet faktisk fungerer, da.
1: Mm. Og det er jo flere også, blant annet den spissen til Schweiz, er det ikke det? Mm. Fortell om det.
0: Jo, han fikk ikke lov til å komme inn, jeg vet ikke bakgrunnen helt, og det er ingen som vet heller hvorfor han spissen til landslaget til Irak, Ayman, ikke får lov til å komme inn. Fotografen ble jo sendt tilbake etter 12 timer med avhør til det irakiske landslaget, og derfor har vi, når de landet i USA, så var det ingen bilde av at de kom frem, fordi fotografen ble sendt tilbake til Irak, da. Og det er jo også 3 bokstaver i et pass, eller hvor du blir født. Vi som barn har jo ikke, vi bestemmer ut hvor vi blir født, så hvis det av ulike grunner skulle ta oss 40 år senere, det jeg finner ikke ord til å beskrive det her.
1: Ødelegger det noe av fotballgleden din? Du har jo vært på besøk i Kompass tidligere, Sarmid, og fortalt om hvor stor del av livet ditt fotballen har vært, og hva det har gjort for deg. Blir det en skyggeside ved det her?
0: Ja, så absolutt. Fotball har vært den mest fredsfulle plassen for meg. Å stå på fotballbanen og få lov til å jobbe med mennesker i utvikling, det har vært det viktigste i livet mitt, og når jeg ser det her, så blir jeg blir rett og slett trist, og mens det stopper ikke meg, hei, hverken på Irak eller Norge, i den første kampen etter 28 år for Norge, og etter 40 år for Irak i det mesterskapet.
1: Mm. En annen skyggeside ved mesterskapet er jo de billettprisene og korrupsjonsanklager og så videre. Eirik, hvordan har du observert det?
7: Nei, det er som jeg var inne på, altså at FIFA har jo da innført et slags system som heter dynamisk prising, som handler om at prisene styres av tilbud og etterspørsel. Da. Og det betyr at prisene har ligget ekstremt høyt tidlig. Nå er de i ferd med å falle litt, men for alle da, som har tenkt prøvd å planlegge en tur, så man vil gjerne vite at man har billetter, kjøper billetter på tidlig tidspunkt, så har det jo vært ekstremt dyrt, da, noe som igjen er veldig ekskluderende. Og det er jo i alle ledd, ikke sant? Det koster penger å ta tog eller buss til stadion, parkering kan koste liksom over 1000 kroner, hotellene i områdene rundt er skrudd til værs, så det er jo en ekstremt kostbar affære, hele greia da.
1: Marte, har fotball-VM blitt et mesterskap for privilegierte vestlige rikinger, rett og slett?
8: Å være publikum kan nok være sånn, ja. Og det tar så mye bort fra det, ikke sant? Hvis du ikke, for eksempel i kampen mot Senegal da, hvis det ikke er noe særlig senegalesere på tribunen, så er det jo størselig. Du vil at det skal være store delegasjoner fra alle land.
1: Du møtte forfatter Marte Michelet, journalist i Klassekampen Eirik Grassås Stavnes og trener i utviklingsavdelingen til Rosenborg Sarmed Saifi da vi pratet om VM på vår måte i Kompass i uka som gikk.
9: Vi har ventet lenge.
10: Vi er best i verden. Vi har stått i England 2-1 i fotball.
9: Lenge. Skal vi til VM?
10: Dette utrolig! Vi har kommet tilbake!
9: Sammen!
11: Kan Norge vinne VM?
9: Sammen for Norge!
12: Ja, dette følger starten på noe stort.
13: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
9: Fotball-VM på NRK.
14: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Nå skal vi til ukas trimming av etikkmuskelen. Reiselivsekspert Odd Roar Lange, psykolog Svein Øverland og globetrotter Ingrid Ivo Vatnar var på besøk hos Kjersti Anderdal Bakken i uka som gikk.
15: Og jeg skal starte med å ta på meg kappa hvor det står djevelens advokat på, fordi vi skal inn i en diskusjon som kanskje vil provosere deg reiseglade, men for så. Fordi spørsmålet er da, hvor er det å reise rundt om i verden på ferie egentlig godt for? Blir du egentlig et bedre menneske og verden en bedre plass til at vi reiser på ferie utenlands, eller er det ren egoisme, kanskje posering. Hva tenker du, Ingrid? Hva er det her turene til Frankrike og Tyrkia og Granca gått for?
16: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det handler mye om, altså det viktigste spørsmålet her er jo motivasjon, altså hvorfor gjør jeg dette? Hvorfor skal jeg bruke penger på dette? Tid? Hva er min motivasjon? Og jeg har jo vært en posør. Det skal jeg ærlig innrømme. Jeg har brukt mye energi på å ta vakre bilder og legge ut på sosiale medier for å nettopp vise at, se på meg, jeg er en reisende kvinne som har ressurser. Men det har endret seg de siste årene, fordi jeg har begynt å reflektere over hva gir meg verdi, hva er det som gir liv, hvilke øyeblikk er det jeg vil huske, og dette med tilstedeværelse. Så jeg sletta Instagram og Facebook for noen år siden, og mitt blikk og min opplevelse av å reise har endret seg.
15: Hva tenker du da, Odd Roar? Hva verdien til det her ferieturene som vi reiser på, og som du har vært mye på?
17: Ja, det jo slik at mennesker har alltid reist, og så har motivet for å reise vært veldig ulikt. Tidligere var det en reise for å overleve og forflytte seg rundt og skape nye plasser. Nå er det jo mye mer fornøyelse og mye mindre, i hvert fall for oss da, så er det mye mer fornøyelse og mye mindre handler om å redde liv. Men for andre så er det jo det det handler om. Men la oss holde oss til fritidsreise og feriereise, så svaret mitt på det å reise, om det gjør noe med oss, ja, uten tvil. Veldig mange på yttre, både venstre og høyre siden i Norge, burde nærmest tvangsreises, fordi de mener at Norge er et revet land, et drittland, vi har revet politikere, og alt er feil med Norge. Det betyr at de enten har vært 20 ganger på en all-inclusive resort og føler seg bereist, og har egentlig ikke opplevd noe mer enn akkurat det, eller så har de ikke reist i det hele tatt, så det er mange som burde reise mye mer, og oppleve hvor fantastisk land Norge er, hvor heldig vi er, og folk gir jo livet sitt for å komme hit og få være nordmann. Det må vi være mer takknemlige for.
15: Sette ting litt i perspektiv. Hva sier du, Svein? Har det noe verdi i disse ferieturene?
18: Ja, jeg er overbevist om at siden jeg reiste så mye uten penger, og i mange land uten å vite hva jeg begav meg inn på, så har det gjort meg til et bedre menneske. Og ikke minst en bedre psykolog. Og så har jeg, jeg tror jeg gjennom det også fikk selvtillit. Så det gir også en trygghet da, med at du faktisk kan få til ting, og det tror jeg alle sammen, hvis vi har opplevd at bussen ikke kommer, eller flyet forsinket, ikke sant, og vi, så ser vi at vi får det til. Men jeg veldig enig med Odd Roar, jeg har veldig mye tro på dialog, jeg veldig glad i disse både høyre og venstre ekstreme gutter på YouTube som oppsøker motstanderne og stiller dem spørsmål. Vi får ting i perspektiv, og så må jeg innrømme at jeg kan lett bli litt dømmende for folk som drar til Gran Canaria og bare ligger på en strand hele tiden, men så tenker jeg at det er kanskje det de trenger da. De er kanskje dødslitende og tenker at de sender ungene på Bamseklubben, ikke det heter?
15: Absolutt, Bamseklubben. Ja,
18: det er ikke der jeg er, men for noen personer så er det kanskje det de trenger. Mm.
15: Men også vi skal ta og plukke opp en brandfakkel her nå, oversendt fra søsterprogrammet vårt, Kompass. Fordi der var da kommentator i vårt land, Åste Dokka. Hun kom med noen freske spark, vil jeg si, da hun fikk spørsmål om det er en god ting at vi reiser rundt og oppdager hverdag. Hør på det her.
19: Nei, det trenger jeg. Jeg tenker at det er den største verden å oppdage, den er akkurat der hvor du er. Altså hvis du er et år i et annet land, så kan du kanskje regne med at du får noen livsendrende innblikk i hvordan ting arter seg andre steder i verden, men det å reise rundt og få helt korte besøk på turiststeder, tenker jeg at det er kulturelt sett ganske verdiløst. Altså man kan like gjerne lese bøker, se på programmer på TV, hvis det er det man skal ha. Jeg tror nok ikke det, og jeg tror heller ikke det er målet til mange av de som reiser. Det tror jeg bare er en sånn påklistret moralsk forsvar.
15: Påklistret moralsk forsvar og kulturelt sett verdiløst, harde ord. Hva sier du, Ingrid? Er det noen verdi i det her turene, selv om de kan fremsnakke det å reise, men tror du folk flest egentlig får det utbytte da?
16: Ja, det Åste sier, det minner om en historie som jeg har hørt, og det var altså en familie som hadde brukt masse tid og energi på å spare til en ferie. De skulle til Disneyland sammen med sønnen sin, og de klarte å samle opp nok penger, og de dro, og de hadde det gøy i Disneyland, og dro hjem igjen. Og da sommerferien var over, og gutten kom på skolen igjen og skulle fortelle om denne ferien til sine klassekammerater, og de spurte hva var det beste med Disneyland. Og da forteller han at jo, det beste var på vei hjem. Så de kjørte tydeligvis da, så stoppet vi på en bensinstasjon, vi skulle tisse, og ved siden av den bensinstasjonen så var det en grøft, og der så jeg en frosk. Og det er det han husker aller best, det var den frosken. Så det handler litt om hva er det som gir verdi, hva er det vi husker. Og jeg husker selv mine somre fra da jeg var liten, hva er det jeg husker? Er det disse opplevelsene som vi betaler for og kjøper, eller er det humla i gresset og det å ha tid, det å kjenne på ro, det å vite at mamma og pappa de har tid til å hoppe på trampolina med meg, de kan lære meg å bygge hytte, de kan vise meg noe nytt. Ja, så jeg synes vi skal reflektere litt over hvorfor vi tar de valgene vi tar i, når vi skal på ferie.
15: Ja, fordi også dere skriver også da i Vårt Land at for mange tus så er ferie er lik reising, som bestiller oss en tur til utlandet nærmest av vane uten å reflektere noe særlig over utbytte. Hva tenker du om det, Odd-Roar?
17: Nei, jeg tenker å ta 100% feil. Altså. Når jeg hørte på det der, så tenkte jeg uenig fra nesten første ordet. Jeg skjønner hva jeg mener, og det er litt selvfølgelig for å provosere, men og traff litt der da. Men nei, ja, det er mye, mye bra i å reise. Jeg ser foreldre og barn som koser seg med å planlegge reise. Ser dem kose seg på flyplassen. Forventningene, gleden med å dra av gårde. Skape minner og være sammen. Og oppleve ting som er langt utenfor det vi ser her hjemme. Så man kan ikke sette det i bås og si at, at alt er feil med å reise, eller alt er riktig. Det er der konteksten. Ta seg tid sammen. I vår tid så er det kanskje det aller viktigste foreldre kan gjøre hvis de skal ha med seg barn på tur, eller hvis man reiser sammen med venner også. Legg vekk telefonen. Da er veldig mye gjort. Da er man mye mer til stede, både på stedet og sammen med de som er reisefølge. Eller til og med når man reiser alene, så er det ganske fint å ta vekk telefonen og se litt på folk rundt i seg i stedet.
15: Men sånn som du sa i sted med at det å reise til utlandet kan sette ting i perspektiv, vi har det veldig godt her i velstands-Norge, men tror du folk liksom får deg perspektivet av å oppsøke det her sydenmålet?
17: Jeg tror mange gjør det, men det er jo liksom ikke alle eller ingen, og det som vi sa i sted, det er folk som har vært 20 år på samme feriested, samme all-inclusive resorten, og det eneste de er opptatt av er jo bare å bli tatt vare på og få kose seg, senke skuldrene, ikke være nødt til å yte noe som helst før det leveres tilbake. Reise og reiseliv er også en av verdens største arbeidsplasser, sånn at når vi er ute og reiser, og hvertfall hvis man reiser litt klokt, så bidrar man til å opprettholde liv og bosetting på veldig mange plasser. Så det er også en side av det. Så det er selvfølgelig overturisme, og den ting da skal vi snakke om senere, det er en ulempe og svake side av det.
15: Ok, så Odd-Roar, kjempeprovosert. Ingrid, ganske enig. Hva sier du, Svein, om at også dere sier at ferier er kulturelt sett verdiløse? Eller utenlandsreiser, da, for å være mer korrekt?
18: Jeg tenker at det stritter imot når hun sier det, men jeg tenker det er bra at det stritter imot meg. Jeg tenker nettopp det som jeg tenker er fordelen her, er jo at vi må argumentere hvorfor vi mener ting. Det mener jeg er hele poenget med etikk, da. At vi i stedet for å si at nei, det her er, vi bør gjøre sånn, så stopper vi oss og spør oss selv hvorfor mener vi det, og så kan det hende at du skifter mening underveis. Mm. Så jeg sier velkommen til sånne spark på leggen. Jeg er jo fremdeles uenig med henne, bare så det jeg har sagt, men klart veldig mange, det ser jo du når du er på tur, hvis du tar på en måte en kort tur til Roma og er all inclusive, og du er med i en sånn gruppe inne på Colosseum sammen med alle andre som tar bilder og ikke til stede her og da, den bare dokumenterer og legger ut på Instagram, og du har en hel kjøpe sånne, hva heter det, sånne
15: selfie-stang.
18: Selfie-stang, ja. så klart det. Men igjen, jeg tenker, hvem er vi som skal dømme? Altså, dette her er jo folk som har selvstendige hjerner og har gjort ting ut fra sannsynlig sine behov. Så jeg tenker, det får noen folk bestemme selv, og hvis de drar dit igjen gang på gang, så forhåpentligvis har de en tanke bak det, som kanskje ikke vi andre forstår, for vi er en annen plass i verden da. Altså bokstavlig, eller metaforisk, en annen plass i hodet, men kanskje bedre å si.
15: Ja, for et av argumentene hennes da, for at vi bør være litt mer varsomme og bestille oss ferie til utlandet, er rett og slett på grunn av klima, fordi ja. Det setter jo et stort og tydelig fotavtrykk, det her reisene våre, og vi skal ikke diskutere om vi bør droppe ferieturene på grunn av klima, men hvor konsekvensene til å droppe det her turene vil være. Ingrid, du snakker om den her frosken i grøftekanten. Tenker du at er det noe å tape på å droppe og reise utenlands og heller feriere i Norge?
16: Nei. Jeg tror det er viktig å stille spørsmålet, hva trenger jeg? Hva trenger min familie? Hva trenger mine barn? Vi er primitive mennesker som egentlig ikke er så kompliserte. Ja, vi har et behov for å reise, vi har et behov for å, noen av oss i hvert fall, å dra lengre enn langt, oppleve nye ting, nye kulturer, nye smaker, nye mennesker. Men disse opplevelsene kan man få I sin egen hage. Man kan dra ut I skogen alene. Det utrolig hva slags opplevelser man kan sitte igjen med etter noen døgn ute I naturen, dersom man legger bort telefonen, dersom man våger å kjede seg, gjøre noe som litt skummelt, sove ute alene. Vi naturbarn, naturmennesker, og jeg tror at... at man kan få fantastiske opplevelser også hjemme.
15: Mm. Men hvor med alle de ungene som gleder seg til å komme tilbake på skolen for å fortelle om ferien sin, og så fortell alle om utenlandsferien, mens du har sett en frosk I en dam I Oslo?
16: Ja, nei, det skjønner jeg jo veldig godt kan være utfordrende, og man ønsker jo å komme hjem med fortellinger. Jeg har jo selv vært så privilegiert at jeg har kunnet komme tilbake til skolen og sagt jeg var på Mallorca med familien, så jeg jo I den kategorien, så jeg vet ikke helt hvordan det faktisk å komme hjem og ikke ha disse fortellingene om det store utland. For jeg kom hjem med fletter og smaksprøver fra Spania, liksom. Men, så det har jeg faktisk ikke et så godt svar på.
15: Hva tror du, Odd Roar? Det en grunn I seg selv at ungene skal få lov til å få det her erfaringene og fortellingene som de kan servere på skolen når de kommer tilbake?
17: Det tror jeg kan godt være, ja. Men det går også fint å ikke ha det. Og så tror jeg bare det får være en utfordring, og jeg tror mange lærere har tatt utfordringer for lenge siden, at man spør ikke på den måten. Man gir små oppgaver som gjør at alle kan få lov å være, for det, dele mestring og ting man har opplevd gjennom ferien. Så, og det jeg helt enig om, man kan ha en oppvekst med Norges ferie. Da jeg var 25 år, så var det min første sydentur, og på den tiden så hadde det vært bare en gang I den danske byen Vejle som 12-åring, så min oppvekst har vært Norge og Norges ferie. Mm. Og jeg strengt tatt ikke så veldig mye utenfor fylket heller når jeg tenker om, og mye speiderleirer og den slags. Masse gode minner. Mm.
15: Men hvor gikk du glipp av da, tenker du?
17: Jeg gikk nok glipp av grisefester, nordmenn som smørtes inn med spenol og tropic oil og så videre. Jeg tror ikke det var noe sånn verdi å ta med seg. Kanskje mange sånne morsomme historier som andre kan le av, da, som vi bare har lest om. Men det gikk veldig bra uten. Jeg har fått reist nok etterpå.
15: Det var tider der folk smørtes inn I sololje for å få den retteste streken når du kom hjem.
17: Ja, ja. Milde måned.
15: Ja, milde måned. Ting har skjedd. Men altså, nå har jeg jo vært litt sånn tydelig på at vi skal prate om de her korte ferieturene. Det også det oss til dere snakker om. Men Dikon har jo reist mye rundt I verden på litt lengre turer. Hvor har det gitt, Ingrid?
16: Opplevelsen av frihet. Det skjer noe når man kutter strengen til alt det som kjent og trygt og nært og komfortabelt. Man må tenke selv. Man må bli kjent med seg selv. Og det gir jo en helt gir en opplevelse som flytter inn igjen. Så mine reiser har jo blitt en del av meg som jeg aldri ville vært foruten. Jeg kjenner meg som et større menneske, et mer beriket menneske, som våger å ta mer plass, og som våger å være mer nysgjerrig. Det jo mennesker som har reist verden rundt, og som kommer hjem til Norge, og som ikke tør å snakke med naboen sin. Så det handler jo om å bli litt mer åpen for det som fremmed og ukjent. Og det gjør man bare ved å hoppe ut I det.
15: Og hvor masse må til da? Det ikke for alle å haike rundt I 4,5 måneder I Europa uten penger?
16: Nei, det for de få. Det for de gale, men det mulig likevel å tråkke litt ut av komfortzonen sin. Mm. Og den kjenner man best selv.
15: Mm. Gjorde du det, Svein, da du haiket rundt I været?
18: Jeg husker det. Det rart når vi sitter og snakker om ting, for jeg har ikke tenkt på disse tingene ganske... ganske lenge, men jeg husker da jeg bestemte meg for å bare haike, for da skulle jo ingen plass, jeg skulle bare vekk. Og så fikk jeg ganske fort haike til utenfor Hamburg I Tyskland, og så sto jeg der, og så ble jeg skitnervøs. Hva I all verden jeg hadde gått ut, og jeg hadde skrøt av alle kompisene at nå skal jeg ut og se deg igjen om et halvt år. Men jeg prøvde fortvilt å finne på en eller annen unnskyldning som gjorde at jeg kunne dra hjem til mamma min så jeg var så dritnervøs og så fortsatte jeg da og så gikk det veldig, veldig bra
15: ja.
18: Men denne frykten og kjenne på den og overvinne den, det er noe som jeg tenker kan være en fin opplevelse da. Mm. Men klart, du behøver ikke å dra til Hamburg eller Kina av den grunn. Du kan ta med deg en presenning og prøve å være en natt eller to uten mat, eller i forhold til å teste grenser, så dra til et land der de ikke prater godt norsk eller engelsk, bare for å få utfordret deler av deg selv. Så jeg tror kanskje du behøver ikke gjøre det så veldig, veldig vanskelig da. Det kommer an på hvor er grensene dine og hva du ønsker å oppnå, rett og slett, at du definerer det litt tydelig.
15: Fikk du kalle føtta selv, Ingrid, da du var på denne turen din?
16: Nei, egentlig ikke. Jeg var jo redd, men det var mest for mørket. Jeg er redd når jeg sover alene i teltet på en parkeringsplass i Tyskland, liksom. Eller blir invitert med hjem til fremmede og er litt usikker på om de vil ta meg. Men det gikk stort sett bra, altså. Så jeg skulle nå den toppen, og den toppen var Marokko, og det klarte jeg. Mm.
15: Herlighet, imponerende. Vi får se om Svein er fristet til å ta en ny sånn tur etter kort. Bedre å feriere i Italia. Men Ingrid, du som fremsnakker det å være i Norge og feriere her, hvordan blir det sett på i dag egentlig å være en som ikke reiser utenlands på ferie?
16: Det er et godt spørsmål. Jeg sletta jo sosiale medier for mange år siden, så jeg opplever at jeg er litt sånn utenfor den rett og slett diskusjonen. Fordi jeg har selv erfart at de minnene og de øyeblikkene og de historiene som betyr mest for meg, det handler ikke nødvendigvis hvor du drar, men om du er til stede. Om du er til stede med kroppen din og med blikket ditt.
15: Ja, fordi det er jo også en plass der du ikke er så masse da, Svein, på sosiale medier. Men likevel, hvor masse til det her utlandsreisene er posering og egoisme?
18: Ja, jeg droppet jo sosiale medier for sikkert 15 år siden, eller i hvert fall lenge siden. Så jeg har jo ikke den muligheten å posere, men jeg merker jo det. For eksempel i går så var jeg jo på Sola strand, fantastisk strand utenfor flyplassen der, så jeg fant ut at jeg hadde litt tid, hvorfor ikke gå dit i stedet for å sitte inn på flyplassen. Og da tok jeg jo bilder av det og sendte på tekstmeldingen da, til dem som var, skal jeg si, nærmest meg. Men det var mer for å dele det øyeblikket med dem, for jeg synes det var så veldig fint. Ellers så har jeg opplevd andre veien da, at for eksempel jeg husker jeg var i Kathmandu en gang, og så var jeg og fant en veldig fin plass, og så var det noen fugler der, en slags svan uten at jeg var sikker på det, og så hadde jeg med meg litt brød, så begynte jeg å mate dem, og så kommer det litt av jente der, og så tenkte jeg skal dele det her fine øyeblikket med henne, så jeg ga litt brødsmuler til henne, og så begynte hun å spise dem.
15: Ja.
18: Og det viser jo hvor godt vant vi er her i Norge, så for meg så var det en spark på leggen, et slag i trynet kanskje, som fikk meg til å tenke litt mer, litt sånn som Odd Roar sier, at vi er ganske bortskjemt da. Så tilbake til det vi snakket om i sted, akkurat det har jeg husket mange ganger. Og en gang også ga sandalene mine til en ung fattig gutt i India, og så tok bussen derifra, så var det en som slo ned han og tok sandalene, og så var det en som slo ned han som tok sandalene, og så fikk sandalene hele veien opp til den som var sterkest.
15: Mm.
18: Så det med sånn opplevelse tror jeg vi får oss til å forstå litt mer hva som er viktig i verden, da, og kanskje gjennom det sette pris på hva vi har, og kanskje få lyst til å hjelpe andre.
15: Altså litt uenighet i panelet knyttet til hva verdien av de her korte ferieturene er, men det høres ut som de kan i hvert fall vil oppfordre folk til å gå litt utenfor komfortsona da, uansett om en er på Granka eller i Kathmandu eller hvor enn.
1: Det sa programlederkollega Kjersti Anderdal Bakken i Etikketaten, og de som hun hadde invitert til å diskutere denne uka, det var reiselivsekspert Odd Roar Lange, psykolog Svein Øverland og globetrotter Ingrid Ivo Vatnar. Jeg vet at Kjersti blir veldig glad om du vil dele dine etiske dilemma med henne og lytterne da, naturligvis. Skriv inn til Etikketaten, gå inn i appen NRK Radio, logg deg inn der, og så finner du Etikketaten, trykk på knappen som heter «Send inn», og kanskje har du en problematisk nabo, en rar sjef eller noe i familien som du i generelle termer vil at panelet skal diskutere. Ikke nøl, send det inn. En ny kompassuke er unnagjort. Om du gikk glipp av noe, så vet du at du kan gå inn I appen NRK Radio og høre det så mange ganger du bare vil. Og så gjelder det samme for kompassa som for etikketaten. Vi blir veldig glad for ris eller ros, tips eller hva du enn måtte ha på hjertet. Gå inn I appen NRK Radio, så trykker du på knappen «Send inn». Hører veldig gjerne fra deg. Og inne på appen NRK Radio så finner du også alt fra Kompass. Der kan du blant annet høre alle portrettintervjuene som jeg har gjort. Du kan også laste ned deler av innholdet vårt. Vi glad for at du fortsetter å lytte på NRK P2. Mitt navn Pål Plassen. Høres.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 20. Det kan være det snart blir en fredsavtale mellom Iran og USA. Partene er enige om en avtaletekst, sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler i forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene i fredsprosessen. Både USAs president og Irans utenriksminister har sagt at en avtale er svært nære tidligere i dag. Russlands president Vladimir Putin innrømmer i dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien, men nekter for at dette vil gi varige utfordringer for landet. Ukraina har den siste tida gjennomført flere og flere droneangrep mot russiske oljeraffineri, rørledninger, hamner og drivstofflager. Putin sier at Russland skal svare med videre opptrapping. To personer mistet livet da en bil kjørte inn i et hus i Lærdal i Vestland i ettermiddag. De omkomne var bosette i utlandet, opplyser politiet. Det ble gitt hjerte- og lungeredning på staden, men livet sto altså ikke til å redde. Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb i eldreomsorgen. Det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiregjeringen la frem sin helsepersonellplan i dag. Målet med planen er å sikre 22 000 nye årsverk i helsevesenet frem mot 2040, gjennom å gi flere tilsette full jobb. Eilertsen mener det er viktig at regjeringen er åpen for private aktører.
1: Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi i Fremskrittspartiet er opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare er å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant. Og det vil jo være avgjørende for Fremskrittspartiet for om vi kan støtte sånn her plan.
0: Fotball nå. Stjernespilleren Thomas Partey blir nekta visum til Kanada og får ikke være med på Ghana sin første kamp mot Panama i Toronto på onsdag. Det melder avisa The Athletic. Den tidligere Arsenal-spilleren er tiltalt for 7 tilfeller av voldtekt og 1 tilfelle av seksuelt overgrep. Partey nekter for disse skyldigene. Det er en time til avspark i den kanadiske VM-åpninga, der de møter Bosnia-Herzegovina. Kampen ser du på NRK 1, der VM-studio er i gang akkurat nå. Andrine Hegerberg er blant gjestene. Hun forteller hva vi har i vente i Toronto i kveld.
2: Kanada, hjemmenasjon, vertsnasjon med publikum i ryggen, best på papiret, møter et lidenskapelig Bosnia. Fart, spenning, aggressivitet og ikke minst da legenden Zeko på topp.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P2.
4: Rune Bratseth er programleder i den kristne TV-kanalen TVL. Han er også en markant skikkelse i norsk fotballhistorie. Elgen, som han ble kalt, ble i 2008 kåret til tidenes beste norske fotballspiller. Med fart og autoritet i forsvaret var han stjerne i tysk fotball, og da Norge deltok i VM i USA, var det han som var kaptein.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Rune Bratseth, varmt velkommen til Drivkraft.
5: Tusen hjertelig takk.
4: Hvordan har du det?
5: Du, jeg har det overraskende bra. Ja, overraskende, for at jeg fant jo en trønder ute i teknikeren her. Ja. Da ble jeg ikke overrasket, men da ble jeg veldig glad.
4: Ja, produsenten er trønder, så da følte du deg trygg.
5: Da følte jeg meg trygg og på rett arena. Og så var Larsen jo ikke så verst han gjør, har jeg hørt rykter om. Jeg tror det skal gå bra.
4: Ja, er du trygghetssøkende?
5: Ja.
4: Er du det?
5: Ja.
4: Ja. Det overrasker meg.
5: Ja, det kan jeg forstå. Ja. Nei, jeg er faktisk det. Altså. Så at det vil jeg merke i løpet av samtalen her. Ja. At en del valg jeg gjør som jeg kanskje må ha et spark bak for å ta.
4: Ja.
5: Så at jeg liker litt forutsigbarhet. Da. Gjør det altså. Og improviserer sjelden.
4: Stoisk ro, er det bra da å være midtstopper, tenker jeg, altså på fotballbanen, hvis du er en som ikke improviserer så mye?
5: Ja, det tror jeg faktisk. Den stoiske roen tror jeg er veldig bra der. Ja. Kolerikere plasserer lengst frem, for de gjør mye rart. Ja. Og det verste jeg visste var å få spissa inn i egen 16-meter.
4: Eller egne spisser?
5: Egne spisser, ja. Ja, for de prøver å få tak i banen i hvert eneste sekund som går, ikke sant? Og det kan gå gærlig. Du må prøve å time akkurat når du skal ta av din banen.
4: Ja, hvem var den verste spissen å få som forsvarer på landslaget?
5: Jeg sier Jan Åge, for han har delt rom med, og han liker ikke hvis jeg sier det, ikke sant? Så det litt artig. Men det ikke så veldig, det ikke så veldig sant.
6: Nei, fjørtaften også, skulle drible seg ut av forsvaret.
5: Nei, de skal ha tak i banen, hvis han gikk, sant? Og dermed takle deg mot parten, som ofte kan føre til et straffespark.
6: Ja.
5: Ja.
6: Rune Brasseth, du jo, du har levd et liv, vi skal prate om det her I dag, men altså, fotball-VM starter I dag I USA, det naturlig å begynne der, føler jeg. Fordi altså, du tidligere toppspiller I verdensklasse, levde nesten et helt liv som aktiv spiller, men også som leder I Rosenborg I mange år, du har vært fotballekspert I mange år, du kjenner liksom fotballen fra alle sider. Når det da åpning I fotball-VM I USA I dag, har du noe, det noe romantikk involvert fra din side I det hele tatt lenger?
5: Nei, ikke I forhold til åpningskampen nødvendigvis, men jeg jo glad I fotball, det jo ingen tvil om.
6: Ja.
5: Så jeg gleder meg veldig til et fotball-VM, og spesielt når vi med, det sier jo seg selv, ikke sant? At, men jeg ikke sånn som går og tripper veldig lenge I forkant, det gjør ikke jeg, men det skal bli artig å komme I gang, og ja, få sett ikke flest mulig kamper, men få plukket ut den kampen jeg har lyst til å se, for jeg ser jo I starten, så veldig mye... blandet drops,
6: ja.
5: Der du kanskje ikke har så voldsomt forhold til de lagene som spiller, ikke sant? Så jeg kommer ikke til å sluke alt på ingen måte. Så jeg vil nok være litt nøye med hva jeg plukker ut da, for jeg ser jo mye fotball gjennom året.
6: Mm.
5: Og ha noen følelser rundt en kamp, det synes jeg litt viktig.
6: Mm.
5: Av og til det deilig å sitte og bare observere og nyte en god kamp der du ikke holder med noen spesielt også.
6: Og bare se på spillet liksom.
5: Man ser på spillet, ikke sant? Så det hender jo. Så, men et fotball-VM jo gedigent, og det har vi jo sett når Norge igjen, nå skal være med igjen. Hva det gjør med oss som nasjon også, ikke sant? Det samler jo. Og vi trenger noen andre plasser der vi samles.
6: Var det samme trøkket for 32 år siden?
5: Det veldig vanskelig å si, men antageligvis det mange flere fra media, tenker jeg, noe som opptatt av det flere medium.
6: Ja.
5: Så det nok mer styr nå, og jeg dumpet inn etter jeg var på Bislett Games I går, da, så dumpet jeg inn jo med sendingen da jeg kom hjem til min sønn, og så kjekket jeg på noen nyheter der, og da var det igjen da, en pressekonferanse, og det mye tomt snakk altså. fra media sin side, tenker jeg,
6: men
5: det trenger ikke jeg å høre på.
6: Da dere kvalifiserte dere I 94, så var det jo forrige gang, eller gangen før det, var jo 38,
5: ja.
6: Så jo enda lenger siden.
5: Mm.
6: Men var det da en like stor tro på at dere skulle gå langt? Fordi sånn som nå, så det sånn, dette laget kan vinne VM. Var det snakk om det den gang?
5: Overhovedet ikke. Og det var helt korrekt at de så på den måten.
6: Ja.
5: Men det må sies at vi hadde kvalikgruppe som var vesentlig tøffere enn det de hadde nå.
6: Ja.
5: Ikke sant? Med store fotballnasjoner som England og Nederland, for eksempel. Så det... Nei, men med forventninger på oss, det hadde vi egentlig I ganske liten grad da.
6: Mm.
5: Litt selvfølgelig for at vi hadde den kvaliken.
6: Hvilke forventninger la du på dine egne skuldre?
5: Ja, altså det kanskje litt utfordringer etter hvert når du blir, vært 33 når det der, eller hadde blitt 33 når VM startet, og du kaptein på laget, så kjenner jeg forventningspresset litt utenfra, men mye fra meg selv også.
6: Mm.
5: At her, for det var mange unge spillere, vet du, som var uerfaren. Noen få rutinerte, sånn som Torsvedt og Sørlott og Fjørtoft og litt sånne ting, men så var det veldig mye ungt da.
6: Mm.
5: Da kjenner jeg mer på det, at her har jeg litt mer ansvar enn de andre.
6: Mm.
5: Og det tynger litt, og jeg var jo inne I sånne perioder, husker jeg på slutten av karrieren, også I Bremen, jeg var jo kaptein der også, så at her forventes det at jo, Rune skal levere hver eneste gang, ikke sant? Og det kan ta litt av gleden, hvis du kommer I forsvarsposisjon, også som spiller på laget, ikke sant?
6: Ja.
5: Så slipper du deg helt løs. Så jeg kan huske det, så det var perioder jeg tenker at, ja,
6: Ja, så det hviler et ekstra press på deg som
5: tok bort
6: litt av ja. Hva som har sitt, ja, følelsen av tilstedeværelse?
5: Ja, eller glede.
6: Glede.
5: Ja.
6: Ja. Tror du Ødegård føler på det samme?
5: Ja, det tror jeg han gjør. Jeg tror han gleder seg voldsomt å være med I et VM, men at han kjenner på at han kaptein på laget, og at det forventes noe ekstremt fra han,
6: ja.
5: Og han har vært mye skadet, og han ikke helt der han var på sitt aller beste.
6: Nei.
5: Det klart han tenker på det.
6: Hvordan justisen innad I en sånn gruppe når det altså, som kaptein da, hva slags påvirkningskraft har man?
5: Jeg tror det viktig hvordan kapteinen agerer og hvordan han framstår, og helst da som rolig og trygg,
6: ja,
5: ikke stressa I situasjonen. Og det tror jeg nok klart å være, at det ingen som fikk med seg at kanskje at litt av gleden går tapt når du under press, og det forventes mye av deg, og du forventer mye av deg selv.
6: Mm.
5: Så det påvirker, det gjør det.
6: Mm. Hvordan du med press generelt? Du har jo hatt en lang karriere med press på skuldrene dine.
5: Som regel, Jan Åge, husker jeg, sa at når vi kjørte til bussen til Ullevål, når vi skal ha en kvalikkamp, så sa han, du aldri nervøs, liksom.
6: Ja.
5: Så, jo, sier jeg. Det jeg kjenner jeg godt på det når vi sitter her nå I bussen og vi skal opp på Ullevål. Men når jeg går ut på banen, så det bort. Og det var det I stor grad, det var så godt som alltid bort.
6: Ja.
5: For at, og det tror jeg handler om at herre arenaen min på en måte.
6: Ja.
5: Herre vet at jeg behersker. Jeg føler meg trygg på det jeg kan og det jeg god på.
6: Ja.
5: Så spillet mitt var lite preget av at jeg kjente presset. Det tror jeg nok. Så jeg var ganske rolig. Når jeg kom ut på banen og kampen var I gang, så var alt greit.
6: Mm. Du visste at du kunne løpe opp de spissene uansett, sier?
5: Ja, nå kunne jeg sikkert ikke løpe opp alt, men det var jo en styrke jeg hadde, og det alltid en fordel hvis du skal springe mot en spiss som hurtig, så og da det ofte han som banen, og hvis den da på et eller annet tidspunkt må spilen videre, så vil det jo bli en liten stopp I spurten deres.
6: Ja.
5: Du må kakke bort I banen, og det akkurat det millisekundet, tenkte jeg å si,
6: ja,
5: som du må, da må du starte. Når du sier, nå kakker en banen, da starter du. Og da har du en halvmeter med en gang, ikke sant?
6: Ja.
5: Så da slipper du å takle, for jeg var jo elendig til å takle, og gjorde jo stort sett aldri det. Satt jo, og jeg sier jo det at fotball spilles stående.
6: Ja.
5: Men det var jo for at jeg var en dårlig takler, men jeg tenker det ganske lurt da, å ligge mest mulig på bakken og skal blokkere. Det hender man må, men jeg mener at de skal holde seg mest mulig stående og ikke gå inn I for mye taklinger liggende.
3: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
6: Og I dag programleder I TVL og tidligere fotballproff Rune Bratseth her hos meg I Drivkraft på NRK P2. Det med landslaget nå som de I VM, de I USA, akkurat den erfaringen har jo du også. Hva den største utfordringen når man med I et sånt mesterskap, altså bortsett fra selvfølgelig kampene, fordi de skal være sammen som gruppe over lang tid, langt hjemmefra, tett på hverandre? Hva må funke for at gruppa skal funke?
5: Det jeg registrerer utenfra, som jeg tror stemmer også, at det en veldig harmonisk gruppe. De har vært sammen og opplevd masse nederlag ved å ikke klare å kvalifisere seg.
6: Mm.
5: Det har samlet dem, virker som. Det har vært lite klaging på at vi har for dårlige trenere, eller sånn. De har tatt ansvaret selv.
6: Mm.
5: Det er en veldig fin gruppe, men dette her noe helt nytt, å være sammen så lenge.
6: Mm.
5: Men det virker som de veldig gode venner, men det veldig viktig å forstå at de ulike individ med ulike behov. Og det jo det som noe kunsten fra ledelsen, ikke sant? At hvis de finner på ting, og så noen liker å finne på ting, og noen liker ikke å finne på ting.
6: Mm.
5: Og finne inn balansen der, at man får gjøre det man føler for til enhver tid når det på en måte fritid. Da. Det tror jeg helt avgjørende, så ikke det tappes noe energi at nå har de funnet på et eller annet lurt igjen som vi skal gjøre for at vi ikke skal få brakkesyke, ikke sant? Mm. Så vil jeg heller legge på senga og lese I bok, eller spille kort, eller gjøre et eller annet.
6: Mm.
5: Så det en...
6: For brakkesyke en reell greie.
5: Ja, altså du kan jo bli litt lei av den rutinen, ikke sant, med måltidene og alt, for det jo ikke så mange kamper. Ja, det jo for så vidt det på ganske kort tid til å begynne med, da. Men likevel så blir det mye tid, altså.
6: Fikk dere noen strenge regler, eller noe påsmurt?
5: Nei, egentlig så synes jeg det gikk greit, det. Jeg hadde ikke noen store problemer med de... dagene vi var på leir der, så det fungerte godt. Jeg synes det gjorde ikke noe problem av det, og jeg tror det ligger litt der også. Ikke prøve å finne feil.
6: En annen utfordring som dere hadde, som de også møter nå, jo varmen.
5: Det mye verre.
6: Ja.
5: Ja. Det var så ekstremt at du aner ikke. Jeg har aldri vært borte I maken, hverken før eller siden.
6: Nei, hva det samme type temperatur som de møter nå, eller var det varmere den gang?
5: Det var jo opp mot 40 da, vet du, I skyggen når vi skal spille første kamp.
6: Ja.
5: Og det klart, når vi har et lag som der midtbanen må springe ekstremt mye, så gikk det jo utover det. Mm. For meg som sto bak der og sto mer enn jeg sprang så selv der var det vanskelig for det var, du fikk ståpels det var helt forferdelig det ikke mulig å forklare det hvor ille det var
6: som å løpe I en bastur
5: ja. Det var, og jeg ser jo da at jeg må tenke at heldigvis vi her ja. Og, men vi var jo der vi var jo I New Jersey så det var samme sted om nesten Og det var helt forferdelig.
6: I år så skal de bruke sånne kjølevester, eller kullevester har jeg lest, før de skal spille. De skal ha kald drikke, de har masse sånne kjølingstiltak.
5: Ja.
6: Det har skjedd en del.
5: Det skal jeg love.
6: Det har skjedd en del på 32 år. Fordi, for de som ikke født, det var noe sånn plastpose-gate. Kan ikke du fortelle historien fra kapteinens side?
5: Ja, altså det var det søppelsekkene vi skulle ha på oss, men I ettertid,
6: vet du. Jo, men hva var dette her? Altså dere var på treningsfeltet, og så... Ja,
5: nei, egentlig mye I forkant på egen hånd når vi trenet oss frem til, når vi hadde løpeturer hjem for oss selv, ikke sant? Ta på dere, og så vende dere til at dere svetter mye og mister mye væske.
6: Ja, så dere fikk beskjed å ta på dere en søppelsekk?
5: Ja, men det hadde jo på innsida av klæren, så det ingen som så det. Og jeg ser jo nå en diskusjon, altså det, Thor Husov tok jo med seg det,
6: ja.
5: Og har benyttet det, ja. Det ikke så idiotisk som man tror.
6: Som det ser ut.
5: Nei, heldigvis så var det søppelsekten på innsida av klærne, altså det ingen som så det.
6: Ja.
5: Men ideen var ikke helt borti natta, det var han ikke.
6: Ja, men trente dere for mye, for hardt, altså, ja. Må man regulere det?
5: Ja. Og det som fordelen nå, vet du, at det, alle sammen innforstått med at elveren tatt ut.
6: Ja.
5: Det var ikke når vi spilte.
6: Det fordi de det nå.
5: Ja, det de nå.
6: Ja.
5: I siste kamp her mot Marokko, så var det jo 9 av 11 som startet.
6: Mm.
5: Og de vet hvem de to som skal inn så, og det bra.
6: Hvorfor det bra?
5: Ja, for ingen stresser med at noen skal kjempe seg inn på laget. Selvfølgelig vil man gjøre et godt inntrykk på treninger og alt mulig sånn. Og de som starter kan ta det litt med ro. Ja, du kan ikke springe deg ihjel I varmen der, ikke sant? Og full fres hele tiden. Du må spare energi til det virkelig gjelder.
6: Ja.
5: Men det var ikke mulig den gangen, ikke sant? For at det var så mange spillere som kjempet om, spesielt på midtbane, kjempet om plassene, da. Og det gikk nok utover laget som totalt sett det gjorde.
6: Det med at dere eller var I USA da, det var jo ikke en fotballnasjon den gangen, og det vel egentlig ikke det nå heller.
5: Nei.
6: Har det noen påvirkning?
5: Nei, for så vidt ikke. Det var litt kult at det var borti der, ja. Og fantastiske stadioner som var fullpakka. Det jo fullpakka, vet du, for fotball jo den største idretten I verden. Så det blir jo en fest uansett.
6: Ja.
5: Selv om det mye, det så jo på nyheter I dag og fra Meksiko, de har jo sine utfordringer som nasjon, ikke sant? Og det å skal arrangere et VM da, som koster milliarder, det krevende, og det forstår vi alle. Men det kommer til å bli en fotballfest uansett.
6: Mm.
5: Det gjør det. Og det jo... Det jo det vi gleder oss til alle sammen, og det må vi få lov til midt oppi alt.
6: Bratseth, du en mann med et moralsk kompass.
5: Det håper jeg.
6: Ja, jeg vil si det. Alt det, det geopolitiske, alt dette fokuset på visumtrøbbel, altså den somalsk dommer som ikke slipper inn I landet, USA som vertsnasjon driver og bomber en annen deltakernasjon.
5: Mm.
6: Hva tenker du om det?
5: Ja, det jo helt vanvittig, egentlig.
6: Ja.
5: Det nesten så du ikke tror det. Men han, gærningen borte I USA, han bryr seg ikke om den

0: De blir jo konfrontert med ting hele tiden, og det kanskje den største slitasjen, at de må svare på alle de spørsmålene. Jeg har hørt svar på spørsmål i går, nå, sant? Og da sier jo både Brede Hangeland og Torstvedt at de er der for å spille fotball, og det tror jeg helt riktig. De kan ikke delta i alle debatter nå. Det blir jo bare helt feil.
1: Ja.
0: Så de skal gjøre en best mulig jobb og ha for hodet mest mulig fritt for andre bekymringer.
1: Ja.
0: Så, og det er noe greit, synes jeg det.
1: Kunne du tenkt deg å reise over da?
0: Du, hvis jeg har fått invitasjon, så tror jeg nok ikke jeg dratt, nei.
1: Nei, fordi?
0: Nei, det er jo for at jeg er bedagelig anlagt og alt for varmt.
1: Men?
0: Og sitte i godstolen sin og se fotball hjem.
1: Ja, er det bare derfor?
0: Ja, men det stresser rundt alt borti der.
1: Ja.
0: Tenker jeg at det hadde ikke jeg orket å vært med på.
1: Nei. Og da stresset, tenker du på?
0: Ja, kom seg på kamp, og det varmen, og mye styr, og hvor bra blir det egentlig å sitte på tribunen der, ikke sant? Og jeg er veldig glad for at mange tenker annerledes, for å si det sånn. Jeg er veldig kjedelig hvis de fleste tenker sånn som meg, og sitter hjemme og ser det på TV-en, men, men for meg har ikke vært noe, jeg har ikke hatt lyst i hele tatt, til å dra om når folk har fått et ferdig opplegg i hånda, så har ikke jeg dratt.
1: Det er jo mange år siden du la opp, etter en fantastisk karriere, men hvordan, hva tenker du om hvordan fotballen har utviklet seg siden den gang? For den har utviklet seg på alle vis.
0: Ja.
1: Både det profesjonelle, det er ikke til å stikke under stolen at spilleren i dag er kanskje hakket bedre trent enn dere var.
0: Helt, helt riktig.
1: Men også den økonomiske delen av det, og politikken rundt fotballen, alt sammen, hva tenker du om det?
0: Ja, det er jo ikke alle deler av det som nødvendigvis er positivt, men det er rett sportslige da, så er det jo, er jo mye bedre trent, som du sier, og fotballen blir jo stadig bedre.
1: Ja.
0: Så det er mer krevende å hevde seg i dag enn det var da, det er det jo ingen tvil om. Så det, men alt styret rundt er jo ikke noe spesielt mer charmerende enn det var den gangen.
1: Nei.
0: Kanskje tvert imot. Og som Haaland, ja, men han er jo en av verdens mest kjente personer, ikke sant? Det er jo,
1: og snart en av Norges rikeste menn.
0: Ja. Ja, det er jo helt enormt, den utviklingen der. Og det, men det som imponerer meg når jeg sier det, da, at de norske spillerne, hvordan de takler suksessen sin.
1: Ja.
0: For det, altså, Haaland ser jeg jo er en beskjeden kar, men han er en snill kar. Og han er sympatisk, og har et veldig godt rykte. Jeg får jo med meg det fra der han har vært og der han er.
1: Mm.
0: Og veldig populær blant sine lagkammerater. Han er en fin gutt, rett og slett. Og liket han kaptein Ødegård, og også helt sikkert alle andre.
1: Mm.
0: Det virker som det er høy kvalitet på hvordan de oppfører seg, og hvordan de takler det å komme i en sånn rolle. For det er ikke enkelt, det er slett ikke alle som har taklet. Så det, og da må man heller bare trekke litt på skuldrene av og til noen væsker som koster litt mye, ikke sant? Og det får noe... Vedkommende har sikkert ikke betalt noe for deg selv. Men det er jo ikke alt som jeg synes er så fantastisk med sånne ting, men jeg synes det er fine gutter, altså. Det synes jeg virkelig, at vi har all mulig grunn til å være stolt av det laget som reiser dit, og hvordan den gjengen der oppfører seg. Og det er ikke noe selvfølge, altså.
1: Vi skal snakke om andre ting enn fotballanslag i VM nå, Bratseth, men jeg vil jo ha en slags din spådom. Hvordan kommer vi?
0: Som alle andre så tror jeg jo at vi tar oss videre. Nå er det jo fleste tredje lag i gruppe på fire som går videre også.
1: Ja.
0: Så det skulle jo nesten bare mangle. Og det er et godt lag, altså. Det er et veldig godt lag som holder høy standard og som er vant til å spille på øverste nivå, mange av dem. Og når det går videre og når det blir utslag etter hvert, så som Drillo ville sagt, flaks og uflaks er undervurdert i fotball. Så du trenger tur, og ikke få noe skader på vitale spillere, og rett og slett holde laget i gang. Altså, du kan få rødt kort og et straffespark imot ganske tidlig, sant? Og så snus ting på hodet, og i hele tatt, så det er mye som spiller inn. Og så er det
1: hva gjør man da mentalt for å snu det?
0: Nei, altså,
1: hva ville kapteinen gjort?
0: Vet du, jeg tenker jo at vi

0: å bare vinkle det sånn at vi, Norge, er i angrepsposisjon uansett.
1: Ja.
0: Vi er en liten nasjon. Det er helt utrolig at vi, hvis vi tar oss videre og begynner å komme steg for steg, så har vi jo strengt at ingenting å tape. Det har de fleste som møter lille Norge. Så jeg tror vi har spilt litt på det da. At,
1: underdog.
0: Ja, og hvis det noe som rammer oss, ikke sant, så må det bare, det gjør oss sterkere. Vi må, og det laget der, synes jeg virker sånn at de er samlet gruppe. Altså. Det ser veldig, veldig bra ut.
1: Vi gleder oss da, men fra kaptein til kaptein da.
0: Hva tenker vi på? At,
1: etter Roald Ødegård.
0: Ja, nei, jeg vet du, han skal være seg selv, det er det aller viktigste. Og skal prøve å være noen andre enn den du er, ja. Da blir du umiddelbart gjennomskua. Og det er det dummeste du gjør. Og i hvert fall å være annerledes enn den du er. Så jeg tror de vet hvem han er, og de liker akkurat sånn som han er.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er programleder i TV-kanalen TVL og tidligere fotballproff Rune Bratseth her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Var det gitt at du skulle komme så langt i fotball som du har gjort, holdt jeg på å si?
0: Nei, det var det jo slett ikke. For det første, ja, ambisjoner hadde jeg jo kanskje når jeg var liten gutt, men da fantes jo ikke proff, egentlig.
1: Hvor er du vokst opp igjen?
0: Vokst opp i Trondheim.
1: Ja.
0: Og
1: spilt, i Trondheim by?
0: Eller? I Trondheim by, ja. Ikke langt fra sentrum. Så, ja.
1: Hvor i Trondheim?
0: Nidarvoll heter det.
1: Ja.
0: Ja. Eller Nidarvoll heter det på trøndersk da. Vi har ikke tjukk gjeld da.
1: Rekkehus, enebolig var...
0: Tomannsbolig, sammen med mine onkel og tante på andre siden, ja. Med fem søskenbarn i den familien.
1: Og hvor mange var dere?
0: Vi var tre.
1: Ja.
0: Tre gutter. Og det var et klassisk arbeiderstrøk, og veldig fin plass å vokse opp på. Mye aktivitet, så vi aktiviserte oss selv.
1: Men så mye unge, så er ikke det så rart, kanskje?
0: Nei, det var ikke. Vi hadde jo en liten flekk der vi spilte fotball på, ikke sant? Og fant på alt mulig hele tiden, ikke sant? Og, nei, det var en fantastisk fin barndom, altså. Ja. Det var det.
1: Ja. Høyreis, er alle like høye som deg?
0: Av mine søsken, eller av i gata?
1: Ja, i din familie, liksom?
0: Ja.
1: Ja. Så det her kommer Bratseth, det ser man på avstand, sier.
0: Ja, vi er jo rent rundt 1,90 alle, da. Litt over det,
1: ja. Ja. Ja, hva gjorde mor og far?
0: Min far hadde jo ingen utdanning, så han jobbet på møbelforretning, både som sjåfør og som selger, og ja, det meste.
1: Ja.
0: Min mor var sykepleier.
1: Ja.
0: Og kom fra en litt mer akademisk familie, som er mine besteforeldre, så hennes foreldre, de var jo lærere begge to. Min bestefar var lærer på den skolen, en stor skole i Trondheim, av Nidarvoll.
1: Ja, og du er lærer?
0: Jeg er lærer, og en av mine brødre er lærer, og min kone er lærer, og mine barn er lærere alle sammen.
1: Ja, hvorfor det? Hvorfor den veien?
0: Jeg tror kanskje det går litt i arv, altså, for det er massevis av lærere i den slekta, Vigum-slekta, da, som er morsida.
1: Ja, er det et kall? Er det læreryrket et kall da?
0: Jeg tenkte ikke sånn på det i hele tatt, men jeg drev jo undervist andre ungene hjem, ikke sant? Det gjorde jeg jo.
1: I hva?
0: Nei, det kan ikke jeg huske, men at vi gjorde det, jeg hadde liksom skole og sånne ting, så jeg hadde nok i meg.
1: Mm.
0: Så, men, ja, så utdanningen fikk jeg nå tatt i hvert fall, og veldig... Trivelig det, å være lærer. Så det
1: hva var viktig i hjemmet ditt, altså sånn i forhold til, var det et moralsk hjem, var det et politisk opptatt hjem, altså hvordan var dere?
0: Ja, det var vokset opp i en kristen familie, ja. Også med kristne besteforeldre, sant, på begge sidene, og onkler og tanter og i hele tatt.
1: Ja.
0: Så jeg fikk jo med meg det helt fra starten av, så jeg kunne jo fadervåret mitt når jeg var 2 år, sa moderen, ikke sant? Ja. Og siden har jeg nå brukt det.
1: Hvordan ble det praktisert hjemme?
0: Med stor glede.
1: Ja,
0: ja.
1: Men også sønn? Altså,
0: ja, så vi var jo i kirka, absolutt ikke hver søndag, for min far så var jo, visste jo han hvordan det var å være gutt. Så han har jo kjedet seg mye selv, ikke sant?
1: Ok, ja.
0: Så det var slett ikke noe mye tvang, men det var av og til, så sa han, i dag skal dere være med.
1: Hmm.
0: Og det var jo mest av min eldste bror, da, for min yngste kom 11 år etter meg.
1: Ja.
0: Så jeg vokste opp mest med en bror, ikke sant, som var 3 år gamle. Så det var veldig lite tvang, men vi var jo med på noen sånne barnegreier, ikke sant, og ungdomsgreier etter hvert, ikke sant, og det var ikke noe tvil om hva de ønsket, og min fader er jo klar i talen.
1: Sant, han, hva vil jeg si?
0: Ja, nei, han ja.
1: En bestemt mann?
0: Ja, ja, det var han, ja. Men samtidig med mye godt humør, ikke sant? Det mange som har snakket om det, om han etterpå, etter at han gikk bort, for han var ekspert på å snakke med våre venner, ja. Ikke sant? Andre i gata og i idretten, og så hadde alle sammen et forhold til min far. Ja. For han var ekstremt flink til å snakke med folk, og hadde godt humør, ikke sant? Det var mye fliring da, hjem til oss.
1: Et forbilde, eller?
0: Ja, det vil jeg si. Ja, ja, absolutt.
1: Misjonering mot de andre, eller?
0: Veldig lite.
1: Ja.
0: Ja. Han var ikke der.
1: Nei.
0: Han har nok tenkt mer at hva du gjør er viktigere enn hva du sier.
1: Ja.
0: Og det har jeg nok følt i stor grad selv. Jeg er heller ikke noen prediker, for å si det sånn.
1: Nei, vi viser med eksempel i stedet.
0: Ja, jeg tenker det. At det er veier tynger, ja. Hvordan du oppfører det.
1: Den gudstroen fra tidlig, hva betyr det? For, altså, hva betydde det i ditt liv som ung gutt?
0: Det betydde trygghet, rett og slett.
1: På hvilken måte?
0: Jeg bare følte at det var noe der som var med meg, ikke sant? Og at de bibelhistoriene og det vi fikk fortalt, og de sangene som man sang i ulike sammenhenger, jeg liker jo sånne bedusanger en dag i dag, ikke sant?
1: Fordi det barndomsminner?
0: Ja, og ungdomsminner, og så har det jo på Spotify mange av dem, ikke sant? Og kjenner at det gjør noe med meg den dag i dag når jeg kommer dit,
1: ja.
0: Fordi jeg har jo en salig, bokstavlig talt da, blanding av musikk på min Spotify, det er helt hinsides mye forskjellig.
1: Ja.
0: Så, men dere der, og jeg tenker at det har opplevdes kun positivt,
1: ja.
0: Det med tru, det var aldri noe tungt og noe trasig og noe plikt og tvang, og aldri, ikke i nærheten.
1: Mm.
0: Og slekten, ikke sant, både på farsiden og morsiden, så var det mye. Min far er 7, min mor var 7, ikke sant? Det er en drøss med søskenbarn.
1: Ja.
0: Og på begge sider så var det med både idrett, de likte idrett på begge sider, ikke sant? Og humoren. Ja. Det var mye fliring, hvis det var familiesammenkomster, så var det mye artigheter, ikke sant? Så det,
1: du drev med skihopp?
0: Ja, altså, jeg drev ikke så langt, men jeg gikk både langrenn og hoppet på ski.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da du var 11 år, så vet jeg at det skjedde noe, ja, vesentlig i livet ditt.
0: Ja, det er merkelig, men den legger bak i ryggraden på en måte. Den enda,
1: ja,
0: at som 11-åring jeg skulle hoppe, for jeg hoppet ikke så mye, men det var et stort hopprenn. Og jeg synes den bakken var ubehagelig stor.
1: I Trondheim, eller?
0: I Trondheim.
1: Ja, og het den bakken, husker du?
0: Nei, det var oppe i nærheten av skistua i Trondheim.
1: Ok.
0: Oppe i bymarka da. Og da måtte jeg ty til å kneppe hendene, rett og slett. Jeg gjorde kanskje ikke fysisk, men sånn overført. At jeg måtte henvende meg til noen som var større og tryggere enn meg selv.
1: Altså du satt øverst i bakken?
0: Satt øverst på...
1: Og ba, rett og slett?
0: Ja, jeg gjorde det. Øverst på avsatsen, før det var min tur.
1: Ja.
0: For jeg hadde jo ikke topp utstyr eller noen ting, så jeg var veldig usikker, rett og slett.
1: Ja.
0: Nervøs. Så hoppet jeg, og så husker jeg ingenting av det. Og så kommer min far springende. Han var jo alltid med på idrettsarrangement, ikke sant? Det var et viktig poeng her, at han støtta opp på sånne ting.
1: Ja.
0: Og så spurte han, hva som skjedde? Ja, det går da ikke an å ta nedslag med skiene her, for bindingene er så stramme. Så det var helt umulig.
1: Det var ditt svar.
0: Mot land med jamsides ski, egentlig.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg hoppet og satt nedslag helt i bånden av bakken. Og han sa, hva er det som skjedde nå?
1: Ja.
0: Nei, ikke vet jeg, sa jeg. Det er sant? Og akkurat den opplevelsen der, for at jeg følte at her var det et eller annet som skjedde. Og så bare en omgang til, da, men det husker ikke jeg noe av, ikke sant? Men det gikk jo bra da, uten at det var noe så kjempeviktig poeng. For at det å være en troende og liksom be om ting, det betyr ikke at du vinner, men jeg vant hopprennet da,
1: ja,
0: faktisk.
1: Men du følte,
0: for det var en sensasjon egentlig ut fra forutsetningene jeg hadde.
1: Men du følte helt rent bokstavlig at Gud var med deg i det hoppet?
0: Ja, jeg kan ikke si det på en måte. At det var første sånn erfaringen jeg hadde, at her er det bare noen som passet på meg, rett og slett.
1: Ja.
0: Så det har fulgt meg hele livet. Jeg har jo hatt flere sånne åndelige opplevelser, hvis man kan kalle det det, det blir jo... begynner å snakke om åndelige ting, så kan det bli litt komplisert, vet du, sant? Men jeg erfarer det, ja. At her det noe.
1: Når da?
0: For det har ikke vært så veldig mange oppvekstene, sånn heldigvis kanskje ikke for mye, sant? Det jo veldig opptatt av at vi mennesker først, og så kristen, ikke skal gå rundt og være ja, en perfekt person, for det man ikke uansett.
1: Nei.
0: Men... det var, jeg var med en kompis, vi var i England for å se fotball, og så når jeg i England, jeg kommer et godt råd her da, dra på Evensong i store engelske katedraler, i en fantastisk opplevelse.
1: Ok, hva det for noe?
0: Ja, det bare en halvtimmes tid, du går inn der, og så det som regel på ettermiddagen, sånn, man skulle tro at det er Evensong, men det ikke, det Evensong.
1: Ja.
0: Og der blir jeg bare lest noe bibelvers, og så syng korene, de har jo sånn guttekor, ikke sant? Og der er også voksne med, da, men gutter og min, som syng som en del av det programmet i Evensong, da. Det er ikke så mye mer enn det. Og det som skjedde med meg var jo at, det kalte jeg, jeg holdt en andakt i hele mitt liv, og det var på NRK, morgenandakten, da hadde jeg en, ikke sant? Altså, det skjedde noe. Det som skjedde var at det skjedde noe uten at det hadde skjedd noe. Og jeg skal forklare det.
1: Ja, det må du. Ja.
0: Det skjedde noe med meg, og det var uten at det var lest et eneste vers, og uten at det var sunget en eneste tone. Så bare kjente jeg altså, at det gikk noe gjennom kroppen når jeg satt der. Ja. Og jeg hadde ikke henvendt meg noen plass, eller jeg satt der bare og ventet på at det skulle starte, og så kjenner jeg at her det et eller annet som skjer.
1: Ja.
0: Akkurat den følelsen har jeg jo hatt noen gang i ettertid, veldig ofte i kirka da.
1: Ja.
0: Ikke spesielt for at noen sier noe, eller det skjer noe, men at det bare der. Oi, tenker jeg med meg selv. Ja, ja.
1: Med følelse av?
0: Det er en fysisk følelse, rett og slett. Og jeg har hørt på radioen her, og det var et godt tips.
1: Ja.
0: Man kan ikke forklare det her, for man skjønner ikke selv hva som skjer. Og dem som hører det jeg forteller nå, kan uansett ikke forstå hva det er for noe.
1: Nei.
0: For at, du kjenner jo ikke. Så når jeg sier det til deg, sant, så, men det er noe som kan skje. Det har jeg erfart.
1: Ja. Så noe som er større enn deg selv.
0: Og som vedkommende i radioen sa, det kan egentlig ikke forklare det ordentlig godt.
1: Nei.
0: Men det var en fysisk greie, ikke sant? At her er det en tilstedeværelse som går fra tæren og opp.
1: Ja.
0: Og det er rart, altså. Merkelige greier.
1: Ser mange i fotballen internasjonalt takke Gud etter skåringa?
0: Det har blitt ganske mye mer, egentlig. Kanskje en periode nå, også når de går inn på banen, ikke sant, og blir byttet inn, eller går ut, eller sånn som korser de seg. Ikke sant? Ja. Så det er nok veldig mange troende blant fotballspillere også.
1: Hva tenker du om det, da?
0: Jeg synes det bare er fint, det.
1: Ja.
0: Det synes jeg. Absolutt. Det skjer jo når Nusa skårer, så henvender han seg til noe. Han tar ikke all æren selv.
1: Nei.
0: Nei. Det betyr ikke at jeg tror at Gud gjør at du setter den i krysset nå, sant? Det tror jeg ikke. Og selv om jeg før kampen tok håndduken over hodet i garderoben, i Bremen og på Lerkendal når jeg spilte på Rosenborg, og henvendte meg til vår Herre, hvis du kan kalle det.
1: Ja, du gjorde det.
0: Det gjorde jeg, men ikke om å vinne kampen, ikke sant? Men at jeg kunne få lov til å prestere det jeg er kapabel til, ikke sant? Og at vi unngår skader og at, ja, for lagkammeratene og hele tatt sånn. Ja. Så jeg har ikke noe tro på noe sånn lykkegud, for å si det sånn. Det går ikke rundt i livet og er happy med hendene i været. Ja, sånn er det ikke. Vi har alle våre utfordringer.
1: Mm.
0: Uansett. Men det er veldig, veldig greit å ha noe å lene seg på, det må sies.
1: Det utfordringer skal vi snakke mer om, Rune Bratseth, men før det skal vi spille litt av låta du har med oss, for du har med en fantastisk låt.
0: Ja.
1: Du har med kjærlighetstema fra Cinema Paradiso, av Morricone. Det er Itzhak Perlman som spiller fiolin her. Hvorfor den?
0: Det er for den jeg har på Spotify-en min. Og Ennio Morricone liker jeg jo veldig godt. Han har skapt mye filmmusikk.
1: Ja, det er ikke han som har skrevet denne.
0: Vet du, vi hadde en artig samtale ute i kontrollrommet her, der teknikere kommer og sier at, vet du, Ja, jeg vet det. Før du sa hva det gjaldt. Det, at det ikke enig om Morricone som har skrevet, men sønnen Andrea.
1: Ja.
0: For det, det så jeg jo når jeg leste litt mer om den. Men han har sikkert fått hjelp fra farsan for å få hjelp i karrieren sin.
1: Er det åndelighet i denne musikken nå, eller?
0: Vet du, jeg tror jo at musikk er en gave fra skaperen, rett og slett. Det er jo noe som er helt fantastisk for et menneske, at det finnes musikk. Og det som er, du trenger ikke å ha noe tekst til.
1: Nei.
0: Nei, du kjenner det likevel.
1: Skal vi høre?
0: Ja.

0: Ja, du fikk en smakebit fra Cinema Paradisos tema her med Itzhak Perlman på fiolin av Andrea Morricone her I drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I drivkraft, nemlig tidligere landslagskaptein Rune Bratseth. Hva sa du, Rune?
1: Ja, det nesten en dødssynd, altså avbryt.
0: Det gjør jeg bare når jeg tidligere landslagskapteiner I studio og vil prate mer.
1: Skjønner, ja. Du tilgitt.
0: Det med altså, Cinema Paradiso, det å sitte I en kinosal og drømme seg bort, hva drømte du om som barn?
1: Nei,
0: Eller tenåring, for den saks skyld.
1: Ja. Jeg var ikke noen drømmer, så jeg forholder meg til realitetene, jeg gjør det. Ja. Jeg jo litt trygghetssøkende, og det å... Vekst sånn som jeg gjorde var veldig trygt, veldig fint, og jeg tenkte jeg skulle bli lærer, ikke sant? Jeg hadde ingen ambisjoner om noe mer, man trenger jo ikke ha det heller. Så,
0: Hvorfor skal jeg ville ha noe annet når jeg har det så fint her, liksom?
1: Ja, nå rakk ikke jeg å bli så, og praktisere læreryrket noe særlig da, men det var jo det jeg tenkte, så det, ja. Jeg bare... fornøyd med det livet jeg levde, ikke sant? Og veldig glad I idrett. Og
0: spilte fotball?
1: Spilt fotball.
0: På lavt nivå?
1: I fjerde divisjon for klubben Nidelv,
0: ja. Var du god da også?
1: Du, jeg har nok hatt et idrettstalent hele livet, så det blir veldig rart hvis du skal si at plutselig så datte jeg ned fra tre, og den fant meg, og så ble jeg kjempegod fotballspiller. Ja. Jeg har vært god I idrett, alltid. Ja. Og veldig allsidig, sant? Som med hopp og langrenn, og friidrett var jo min idrett, egentlig. Rask. Den var veldig rask og spennstig, og det jo en arv, ikke sant, som du får med. Det vanskelig å trene.
0: Det Rune Bratseth, med at du har hatt en følelse av at Gud har passet på deg, og så da skal en menighetscup og alle ting bli et veiskille I livet.
1: Ja.
0: Hva skjer? Du 22 år, du spiller I fjerde divisjon I fotball, du utdannet lærer, spiller en menighetscup. Hvem som spiller mot hverandre?
1: Det pinsevenner mot Indremisjon, og jeg var på Indremisjonslaget.
0: Og var du en del av Indremisjonen da?
1: Ja, jeg var ikke veldig aktiv før nesten I voksen alder, for at jeg drev med idrett og hadde ikke så god tid til å være med på sånne ting. Så jeg hadde ikke mye venner I kristne kretser, men det ble jo noen flere etter hvert, men mine var andre plasser.
0: Men 22 år da, hvis man da ikke har havnet I A-laget på en elitserieklubb da, så man da, det skal mye til for at man skal leve og være fotballspiller.
1: Ja, det har du helt rett I. Det veldig sjeldent at det skjer. Jeg var 21 når det menighetscupen var, men jeg skulle passe 22 for det ble noe mer ut av det.
0: Men sønnen til Nils Arne Eggen, Knut Torbjørn Eggen, da dommer på denne kampen?
1: Ja, han har tenkt han da, for han ville jo ha en liten gag hit, sant? Når det jo bare en sånn tullekøpp. Jeg tror det nesten ingen ut på der som var aktive fotballspillere.
0: Nei.
1: Så det var jo mer, selvfølgelig litt prestisje mellom menigheter, ikke sant? Hvem som best her?
0: Ja.
1: Hvem som Gud på laget?
0: Ja.
1: Og der var også pinsevannene selvsagt sjanseløs. Ja. Så det var, nei da, så han kom ja, og dømt kampen, og så kom han bort til meg etterpå. Så at jeg vistes på en kampen, det skulle jo bare mangle da, når det var stort sett ingen andre aktive enn meg. Og så kom han, så spurte han, spiller du aktiv fotball? Ja, så for dere her var banen til Nidelv, riktig nok grusbanen, vi fikk ikke låne gressbanen, så ja, spiller jeg her, sier jeg, I fjerde divisjon. Ja, så... husker ikke jeg, men spurte om så veldig mye mer da. Så gikk det I stund og så kom det en telefon til meg da, fra en stor Rosenborg-legende Sunde Iversen var jo Harald Sunde og Iversen var jo legenda eller legenda I Rosenborg og han inviterte meg til trening
0: med A-laget I Rosenborg
1: det var jo helt sjukt han gikk jo på kampen på Lerkendal og stod på ståtribunen her sammen med min far og min bror og kikket på Rosenborg-kampen og jeg skal innrømme at I mitt stille sinn, når du snakker om drømmer, tenkte jeg at å vært ut på der, det hadde jo vært artig det altså.
0: Ja, hva svarte du da? Kom du på trening?
1: Ja, selvsagt gjorde jeg en mann som kan ikke si nei til det.
0: Nei.
1: Så jeg var med I uke og husker absolutt ingenting av den uka. Men det
0: var som på skibakken, si.
1: Ja, det litt som med meg. Jeg gjør ting, og så jeg ferdig med det. Ja. Og så husker ikke jeg noe mer av det, egentlig. Bare legge det til siden, så tenker jeg på hva som skal skje fremover.
0: Mm-hmm.
1: Men uansett, så måtte nå ha gått ganske greit i hvert fall da, på den treningsuka, hvis det var i hele uke. Og da ringte meg igjen og sa at du, vi har bestemt at du kan få en plass i Rosmøy sin U-stall. Mm. Jeg skjønner jo tankegangen, hvis han ikke kommer inn fra fjerde divisjon, som nærmer seg 22 år, og så skal han inn i A-stallen, det høres litt rart ut, og vi har bare hatt den her i uke. Og så sa jeg nei takk, for at U-stall er jo opp til junior egentlig, ikke sant? Mm. Og jeg var igjen da, gamlere inn som så.
0: Ja.
1: Og så...
0: Så du så ikke liksom en mulighet, du tenkte bare nei, det har jeg ikke tid til?
1: Nei, jeg tenkte at det var litt rart, at ja. Jeg skal helt på med juniorene, ja. Litt sant, og hvorfor skal jeg det?
0: Ja.
1: Og så gikk det noen dager til, husker ikke hvor lenge, og så ringer han en gang til, og så sier han at du, vi har ombestemt oss, ja vel. Ja, du blir med i avstanden til Rosmøy. Så det, og det var et voldsomt sprang for meg, sant? Jeg tenkte å komme inn i garderoben til når Sverre Brande og Jan Hansen og Riese ja, ja. Og det gjengen der, ikke sant? Som jeg bare har sett på spillkamp da.
0: Ja.
1: Blir godt mottatt der, og ja, og sånn startet det. Ja. Det er jo egentlig helt sprøtt.
0: Ja.
1: Og når vi snakket om tru her, ikke sant, så... tror jeg var ganske bevisst på allerede da når jeg gikk til Rosenborg da, at er det her tilfeldig?
0: Mm-hmm.
1: For jeg fant jeg noen gamle arbeidsutklipp, og det var bare for at jeg fant dem tilfeldig på rydda inn, og så jeg at jeg uttalte meg ganske bevisst da, hvem jeg var for noen. Ikke sant? Jeg var ikke noe redd for å si, jo, hvem er du? Jo, jeg er sånn og sånn, og jeg er kristen, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Så jeg har aldri hatt noe problem med å si hvem jeg er og hva jeg står for.
0: Nei.
1: Nå tar jeg et lite sidespor, men det er jo ganske enkelt også for en som er ganske stor og sterk og springer fort og hevder seg i idrett.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Ja.
1: Det er ikke lett for alle å skal liksom, her, der er han kristne. Det er ikke alltid det enkelte. Men for meg var det ikke noe problem for at jeg hadde en posisjon i gata og i klassen og på fotballlaget og sånne ting.
0: Det var ikke så lett å dytte deg over enda.
1: Nei, og det var ikke. Så sånn sett så var det er ingen utfordring for meg å si det, selv om det er klart når du kommer inn i Rosenborg, så er det omtrent først jeg sier at hvem jeg er for noen og hva jeg tror på.
0: Ja.
1: Det kan jo være litt spesielt, men jeg aldri...
0: Fikk du noen reaksjoner på det?
1: Ikke som jeg husker, så det tror jeg ikke. Nei.
0: Du ble jo i Rosenborg noen år, og så dro du til Tyskland, til Bremen.
1: Ja.
0: Og det var det som å komme hjem. Det må i hvert fall føles sånn når du reiser dit nå.
1: Ja, det er det. Det er absolutt å komme hjem når jeg drar dit nå, ja. Det er fremdeles mange av mine lagkammerater som bor i Bremen, og dessverre så har jeg en manager død her for ikke så mange år siden. Da var jeg jo never igjen, ikke sant, og treff mange av dem.
0: Ja.
1: Og hadde et veldig nært forhold til han manageren, ja, for at jeg også, etter at jeg var ferdig, så søkte jeg litt råd til han, for han var ekstremt flink.
0: Mm.
1: Og manager i Tyskland er ikke treneren, det er administrator. Billy Lemke heter han, så da var vi nedover da, og traff gode venner, så det var en fantastisk tid for oss som familie, og sånn. Alle ungene er født i Bremen. Jeg husker når min kone var gravid, når vi fikk tilbudet om å dra til Tyskland, og da ville det var Arne Larsen Økland som fiksa det, både treningsoppholdet og at det ble noe av sammen med Rune Hauge da. Og da ville hun ha en prat med kona til Arne Larsen Økland, for hun var født i Norge, i Frankrike og i Tyskland.
0: Ja.
1: Og hvordan var det å føde i Tyskland?
0: Ja.
1: Beste plassen, sa.
0: Ja.
1: Helt fantastisk oppfølging.
0: Så da var det greit.
1: En veldig trygghet for... Ja, og historien er jo sånn at når jeg fikk tilbud om å dra dit, så sa jeg til kona, skal vi det da?
0: Ja,
1: den trygghetssøkende Rune, ikke sant? Ja. Så at, nei, skal vi? Jeg hadde jo ikke noe drømmer om å bli fotballproff i det hele tatt. Ingen ønsker om det, ingen drømmer om det.
0: Fordi? Så,
1: nei, jeg vet ikke. Jeg trygt å være hjem.
0: Ja.
1: Jeg tenker det. Så det høres sikkert rart ut, for når jeg først gjør det, så er det jo ikke noe problem, ikke sant? Så hun sa jo at vi lærer jo et nytt språk, en ny kultur, det var kjempefint for oss. Og så sa jeg, ok, jeg skrev 2-årskontrakt, lenger enn det blir ikke, så jeg ble litt mer enn det da.
0: Ja, det ble litt mer, vant til ganske mange medaljer opp igjennom, eller pokaler.
1: Ja, ja da.
0: Hvor mange tilbud fikk du underveis, som du takket nærmest?
1: Nei, altså, det rakk jo aldri å bli store tilbud. Altså, det... Tottenham var på banen. Ja. Roma definitivt. Vi spilte en träningskamp mot Roma för att Rudi Völler som idag är sportchef I det tyska landslaget.
0: Ja.
1: Och hade en stor karriär själv då. Han spelade tillsammans med mig. Han var där och då tipsade han ju om mig då. Och då hade jag varit bara I Bremen ett år.
0: Mm.
1: Men igen då så ville jag ju inte jag att färja till Roma. Så, så trivdes väldigt gott I Bremen där. Så tackar nej till den möjligheten.
0: Ja.
1: Pengarna var ju I Italien den gången, inte sant?
0: Ja, absolut. Och Roma var den största klubben där vid sidan av Milan kanske.
1: Ja, en av de större. Absolut. Men ja. Men nej.
0: Og... Napoli kanske med Maradona
1: ja, på den tiden. Ja, ja. Ja, ja. Men spelade ju mot han.
0: Du spelade mot Maradona, ja.
1: Ja, ja. Jag har ett stort bilde hem som jag fick av en fotograf faktiskt med Maradona på väldigt fint bilde.
0: Ja.
1: Så det var ju artigt det jag sagt att möta han.
0: Ja, hur lätt att ta ballen från eller vad?
1: Det finns nog, hvis du går på YouTube så finner en klipp från den kampen där det visar Maradona sina involveringar. Fantastiskt. Det är vackert och kunst han höll på med, inte sant?
0: Ja.
1: Men han är liksom offensiv mittbane och lite tillbaka på banan så jag hade inte mycket med han att göra.
0: Nej.
1: Men vi slog dem 3-2 I Napoli och 5-1 I Bremen så ja. Så vi var bra på det tiden där. Ja. Det var vi.
0: Det med fotbollscirkusen och Bratseth det att skänkereglerna har blivit utvida för exempel här hemma.
1: Ja. Ja.
0: Det är en känd historia om att du så sin nektet att träcka dig så att du eller du vurderat att träcka dig och inte vara med på fotboll-VM I 94 mm. på grund av en sån Ringnes light reklame där du var avbildad samma landslaget.
1: Ja.
0: Vad tänker du om det som sker idag då?
1: Ja, jeg synes jo det unødvendig egentlig,
0: ja.
1: At folk får lov til å ta seg en øl eller to I forbindelse med fotball, det greit, men at du må ha muligheten til klokka 6 om morgenen,
0: ja.
1: Det blir en sånn politisk greie, ikke sant, at noen skal...
0: slå mynt på det?
1: Helt korrekt, ja. Ikke sant, og bli litt sånn populær, ja nei, det jo VM, det jo ikke så ofte det, ikke sant, men... Det hvorfor skal det være sånn?
0: Mm.
1: Det jo ingen som har behov for å sette og drikke utover natta. På, og det, sannsynligvis så går jo det meste bra, men noe går jo ikke bra når mm. folk får holde på sånn.
0: Mm.
1: Så, men jeg blander ikke meg så veldig mye borti tema. Folk vet jo hva jeg...
0: Hva du mener?
1: Ja, ja. Men jeg jo ikke sånn at jeg ikke unner folk å ta seg en øl eller to. Det må man bare gjøre, ja, ikke sant? Men det høres litt merkelig ut, rett og slett.
0: Vi må snakke litt om etter karrieren også, Bratseth, fordi du har jo, etter det så har du vært direktør I Rosenborg I mange år, og så har du vært fotballekspert på TV, og nå så driver du jo, det tospann da, men det ikke så veldig mange av dere som driver TV-kanalen TVL.
1: Nei, det skal være sikkert hvis det
0: ja, hvorfor, det, ja. Har du, hvorfor gjør du dette her? For jeg må jo tenke deg, I forhold til, det kan ikke være pengene.
1: Nei, det det ikke.
0: Nei.
1: Igjen da det Rosenborg det som startet med den menighetskøppen og så det et vers I Bibelen som handler om å gå I ferdiglagte gjerninger
0: ja, hva betyr det?
1: At det den veien du skal gå måte lagt foran deg
0: skjebnebestemt
1: på ja, litt rann
0: ja.
1: Ja. Det betyr ikke at Gud skal si hvilken vei jeg skal ta, eller om jeg skal svinge til høyre eller venstre, eller hva jeg skal ha på meg om morgenen og sånne ting. Jeg er ikke sånn.
0: Nei.
1: Men at det noe jeg ser I bakspeilet, at, ja. I forhold til min karriere, at det har betydd noe.
0: Mm.
1: Jeg driver jo ikke å forkynne Guds ord. Men jeg har levd et liv, ikke sant? Og jeg legger ikke skjul på hvem jeg og jeg blir jo invitert mange plasser nå og snakket til voksne mannfolk gjerne, ikke sant? Om både fotball og tro.
0: Ja.
1: Og at jeg gjennom at jeg hadde en karriere jeg hadde, så jeg så mange som voksne nå, da, som I 50, 60, 70 årene, som sier at du var viktig for meg.
0: Hm.
1: Du, det var at landslagskapteinen var kristen, det var helt utrolig for dem, ikke sant? Og at jeg utgjort en forskjell sånn sett for mange gutter og kanskje jenter etter hvert også, da. Det vet jeg jo ikke noe om. Det bekrefter på en måte det jeg sier da, ikke sant? At jeg føler at jeg har gått I ferdiglagte gjerninger. Og også med TVL da, så Var det en hendelse i vår frue kirke under Olavsfestdagen? Jeg jobbet jo der tidligere i Olavsfest, som en, jeg har jo vært frilanser i mange år. Og så lurer jeg faktisk på hva jeg skal gjøre nå, for at jeg begynner å bli litt lei av å være i Viasat, mm-hmm. og holdt på med fotball hele tiden. Så hva nå? Og så det en sang som heter «Jesus, her er jeg, send meg», og den hadde jeg i bakhodet, så... Går jeg ned midtgangen etter en seanse som ikke jeg hadde noe med å gjøre i vår frue kirke, og så kommer en som heter Alf Jøsund imot meg, som jobbet i vårt land. Jeg visste hvem han var. Vi hadde sagt hei. Og så sier han, hva gjør du? Nei, jeg gjør noe litt sånn småting. Jeg frilanser, ikke sant? Så kan du tenke deg å komme til Oslo og ta et møte?
2: Ja.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Så flyger jeg nedover noen dager etterpå, og vi gjør en avtale om at jeg skal begynne i TVL. Og mitt ønske er å ikke være på skjermen. Jeg har jo aldri hatt noe behov for å være i offentligheten, og aldri hatt noe behov for å være på TV.
2: Nei.
1: Men jeg skjønner jo at det en grunn til at de vil ha meg med, det også at når folk slår på TV-en, så ser de et kjent ansikt.
2: Ja.
1: Så blir de kanskje noen minutter ekstra, muligens. Og at det har en verdi i seg selv, at du har et kjent navn.
2: Mm.
1: Så jeg ble noe programleder da, og jeg ble jo ikke stresset av å være på skjermen, ikke sant? Så sånn sett er det jo en fordel å ha vært med på mye.
2: Og så ringer du jo rundt og boker gjester da, selv. Så er det sånn, hei, det Rune Bratseth, tidligere landslagskaptein i fotball, vil du komme og være gjest?
1: Det faktisk helt sånn det foregår. Ja.
2: Ja.
1: Jeg sier jo, jeg sier hva meg er, og så det ikke sikkert du vet hva meg er, så Og så når Lise Fjellstad sier, «Å jo da!» Det vet jeg.
2: Ja.
1: Så, en veldig hyggelig dame. Hun kom på besøk til oss, og jeg hadde et veldig fint forhold til hun.
2: Ja.
1: Så, og det er så trivelig. Da. Men vi er bare en håndfull som jobber der for å få til det her, og vi må få tak i gjestene selv.
2: Rune Bratseth, det har vært en glede å ha deg som gjest her. Hva er drivkraften?
1: Drivkraften er at når det gjaldt sport, så var det et vinnerinstinkt, det ikke noe tvil om. Når det gjør livet for øvrig, så føler jeg at det går i ferdiglagte gjerninger, rett og slett.
2: En glede å ha deg som gjest her, og så får vi bare følge fotballgutta i USA. Håper på det beste.
1: Yes.
2: Ja. Produsent her i dag, det var Kjartan Norsand, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør av Ingrid Norsand, og her i P2 får du noen nyhetene, etter det er det klart for Kompass, der det som vanlig skal handle om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter i samfunnet. Du må også gjerne sende oss tips til gjester, det gjør du ved å logge deg inn i appen vår og sende oss tipset ditt inni der. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen, vi høres.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. Da VM-åpningen i Kanada I gang. Kanadierne møter Bosnia-Herzegovina. Kampen ser du på NRK 1. Andrine Hegerberg blant ekspertene våre, og hun forteller hva vi har I vente fra Toronto I kveld.
1: Kanada, hjemmenasjon, vertsnasjon med publikum I ryggen, best på papiret, møter et lidenskapelig Bosnia. Fart, spenning, aggressivitet, og ikke minst da, legenden Zeko på topp.
0: Det kan være det snart blir en fredsavtale mellom Iran og USA. Partene enige om en avtaletekst, sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler I forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene I fredsprosessen. Både USA sin president og Iran sin utenriksminister har sagt at en avtale svært nære tidligere I dag. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX runget inn på børsen og nå verd 2000 milliarder kroner, nesten like mye som oljefondet. Aksjen på selskapet blir handlet med for mellom 150 og 180 dollar I kveld. Målet til selskapet blant annet å bosette Mars, og det mye som driver verdsettingen så høyt, mener Sindre Heierdal, som kommentator I E24.
2: Elon Musk har sine kritikere, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme, hårette byene for rommet, med datacentre, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker, som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens, som nå preger børsene I verden, ikke minst da de amerikanske.
0: Vi startet med fotball, og vi skal slutte med fotball. Det fremleis noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og har du ikke kjøpt landslagsdrakt nå, det kanskje for sent. Salen har tatt av, flere sportsbutikker sliter med å få tak I nok drakter. Den nye leveransen I Haugesund var til rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, som butikksjef på Intersport Amanda.
3: Det nesten som erfarer at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
4: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
5: Men det var dumt at jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også, så ja, det tungt.
6: De fikk jo drakter I dag, det var I 20 minutter.
5: Really? Oh my god.
0: Det sa til slutt Carla de Oliveira. Reporter var Håkon Kummermo, og NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
7: Dette NRK P2.
8: Hei folkens, og velkommen til Trygdekontoret. Jeg har havnet dypt ned I det digitale kaninhullet, må jeg innrømme. For mens andre scroller på TikTok eller på Epstein-filer, sitter jeg og bestiller selvrensende kattebørster, en taktisk lommelykt med 180 funksjoner og en oppblåsbar kopi av Mount Rushmore. Alt sammen til en nette sum av 12 kroner og 50 øre, frakt inkludert. Jeg snakker selvfølgelig om Temu, som en slags kasino der gevinsten alltid en oransje plastpose med ting du ikke visste fantes, produsert I en fabrikk du ikke vet hvor av folk du ikke vil vite hva tjener. Men folkens, dette ikke bare billig ræl, dette en del av Kinas handelspolitikk. Dagens gjest professor I samfunnsgeografi ved Universitetet I Oslo og forsker på Kinas økonomi. Hun har gjort feltarbeid I Sør-Kina, hvor mange av fabrikkene bak Temu og Shein ligger, og har snakket på mandarin med både fabrikkledere og arbeidere. Velkommen til Trygdekontoret, Heidi Østbø Haugen.
9: Tusen takk.
8: Du, Temu, betyr det noe på mandarin?
9: Det et navn på den utenlandske delen av det konsernet som heter Pinduoduo, så begge deler nok valgt fordi det ligger litt fint I munnen, mer enn fordi det betyr noe spesielt.
8: Mm. Shein var for meg egentlig sånn ubeskrevet blad, men det har skjønt, det altså Temu, men mest for klær, det sånn?
9: Ja, det stemmer, og det... Jeg sa Shein hele tiden, helt til noen sa til meg at det heter egentlig Shein, Og det gjør det visst, og det visst mange i Norge også som sier Skien, og det kommer av at den bedriften heter SkiInside først, og så nå heter det Skien.
10: SkiInside, altså inni kvinnen?
9: Nettopp.
10: Var det det?
9: Og det, når man tenkte seg om, så var kanskje ikke det det beste navnet, så jeg tenker at de gjorde det bra med å bytte til Skien da.
10: Ja. Beskriv kort hva TMU er for noe. For de to menneskene som ikke vet det.
9: Ja. TMU er en nettplattform som kobler veldig mange fabrikker, og de aller fleste av dem i Sør-Kina, som produserer alt mellom himmel og jord, med veldig mange kunder rundt om i verden. Og for hvert lille salg, så tar de en liten del av det.
10: Ja, så de formidler altså kontakt mellom sånne suckers som meg, fortrinnsvis i vest, og disse diverse fabrikkene da nede i Sør-Kina. Dette har litt med Alibaba å gjøre?
9: Du kan si det er litt samme modell, men det TMO har gjort, eller Pinduoduo som står bak TMO, er at de har...
10: Kan du si det en gang til? Hva er det heter for de som...
9: PDD tror jeg det heter egentlig, det motselskapet, men jeg ble først kjent med TMO da jeg bodde i Kina i 2018, og da var det bare en kinesisk plattform, de solgte ikke til utlandet, og de het Pinduoduo. Man så reklame for dem overalt. Og deres nyskaping da, i forhold til Alibaba var at de solgte til lav pris med gruppeinnkjøp, så folk fikk en lavere pris hvis de kjøpte sammen og så delte tilbudet med andre. Så da brukte folk sosiale medier til å sette sammen grupper som kjøpte et parti med honning eller leggvarmer eller skrutrekkere, veldig billig. Og det gjorde at man, hvis man var del av sånne vennegrupper, så fikk man veldig mange rare tilbud. Mm. Og så fikk man det man kjøpte veldig billig, og så høstet PDD erfaringer med hvordan de skulle skape profitt gjennom å utnytte medier og folks psykologi og det med liksom, behovet for å være en del av noe gøy.
10: Er dette kanskje noe som kan henge igjen fra en tid med sparsomlig, altså med rasjonering, holdt jeg på å si, altså det at man liksom slår seg sammen med naboer for å få tak i ting, og så videre?
9: Det har jeg ikke tenkt på. Det er en interessant tanke med dette her. Det er jo et par generasjoner etter det, så det henger nok enda mer sammen med det at når Kina først slo seg opp som en kapitalistisk nasjon fra 80-tallet og utover, så var det veldig mange som begynte å produsere et eller annet, og det de konkurrerte på, det var pris. Og hvis man produserte glidelåser, så gjorde gjerne alle naboene også det, så måten du liksom kunne slå deg på var å gjøre det billigere enn de andre, og så ha et bedre kundenettverk enn de andre.
10: Mm. Hvorfor er disse tingene så billige? Altså, shop like a billionaire er et slagord som TMU bruker, og det gjør jo jeg. Fordi at ting er jo mer eller mindre gratis, i hvert fall i forhold til hva man ville gitt for det man antar er et tilsvarende produkt i Vesten. Da. Men ja.
9: Noe av grunnen er at kapitalismen fungerer her, at alle har veldig lave profittmarginer, og særlig de som produserer de varene, de har vel sånn som 15 millioner, jeg leste PDD med selgere som selger enten til utlandet eller Kina, eller begge deler. Men så er det også veldig viktig for TMO å bygge seg opp en kundebase av folk som deg, og da kan de gjerne selge med tap en stund hvis de tror at det er en god strategi for å vinne markedsandeler. Så de ser et potensiale i å gi, sånn som deg, et adrenalinrush ved å kjøpe disse tingene til, var det 12,50 du sa, så å si gratis, så sier de velkommen tilbake.
10: Ja, og det stopper jo ikke der, altså du blir jo dratt inn i det. De bruker altså gamblingens psykologi, eller sånn spilllogikk, hjul som spinner, nedtellinger, at du får stadig, nå har du bare så som igjen på, av det som ligger i kurven din, hvis du liksom shopper til 10 kroner mer, så skal du få 1400 kroner rett inn på PayPal-kontoen din, og så videre. Altså det er jo shopping som underholdning dette her.
9: Nettopp. Og så er det veldig lav pris, og da risikerer du jo lite ved å fortsette. Men jeg tenker, hvis du og andre føler seg litt sånn enkel som faller for disse triksene, så er det ikke noen grunn til det. At PDD har hatt et 10 år på seg nå til å perfeksjonere de psykologiske mekanismene, da først med kinesiske kunder og siden 2022 i andre land, så der er vi.
10: Er dette her, altså er det liksom data mining de driver med? Altså vet samler Temu, eller noen knyttet til Temu, samler de på info om meg?
9: Akkurat her så tror jeg ikke det så mye det at de vil ha tak I andres data, men data liksom bredere en strategisk ressurs, fordi det gir dem mulighet til å bygge opp kapasitet innenfor å lage betalingsløsninger og logistikk og programvare og koordinere på tvers av grenser. Så akkurat dine data ikke så verdifulle, men til sammen så blir dette verdifullt for for tema, og det hjelper Kina til å tre inn I dataalderen.
10: Du, Heidi, Temu, hvem det som driver det?
9: Ja, så Temu enormt stort, og de så jo hvordan Amazon drev, og også hvordan Shein, som har drevet lengre, drev i Kina. Og det et internasjonalt selskap som har hatt hovedkontor I litt forskjellige steder, men det ikke så veldig lett å besøke hovedkontoret deres.
10: Hvorfor ikke?
9: Fordi det har vært mer kanskje av strategiske grunner enn at man har valgt bestemte land. Man har jo merket seg at det å være assosiert med Kina ikke alltid en fordel. Både sånn fra forbrukernes side, at de kan bli mer skeptiske til et kinesisk selskap enn hvis akkurat de samme varene selges I en dollar store eller selges på Amazon. Mm. Også sånn når man skal ha varene inn I andre land, så kan det være en fordel å på papiret ikke være kinesisk. Så de har som en sånn multinasjonal struktur hvor de som plassert juridisk I forskjellige deler av verden, blant annet Singapore.
10: For du jo inne på noe viktig her, og det at vi kan jo tenke at nei, jeg skal ikke kjøpe noe fra de jævla kinesere, og så går vi og shopper på H&M. Altså det jo Kina som lager veldig mye av det andre tinga vi kjøper også.
9: Ja, det det. Og det tenker jeg at det viktig å huske på, at det ansvaret vi må ta, det må jo være det samme uansett hvem vi kjøper fra. Mm. Men det nok lettere å sjekke ting hvis det kommer inn til en fysisk butikk I en container, altså hvis du får en hel container med leker da, så det lettere å ta en stikkprøve og sjekke om det bly I malingen på noen av dem, enn hvis det en del av en oransje plastpose, hvor det også disse kattebørstene og oppblåsbare fjellfigurene.
10: Ikke sant? For det har jo vært noen skandaler med hvor det har vist at altså ting folk har bestilt på Temu ikke altså rett og slett kan være helseskadelige.
9: Altså jeg tror nok kanskje nordmenn litt naive at vi tenker at noen passer på det, men det gjør de ikke hvis de kommer sånn I en plastpose. Så ja, det helseskadelig, og det også var en stor sak I Frankrike I november, hvor de hadde åpnet, tatt stikkprøver av pakker fra Devasjien I tollen, og at noe var sånn 6 stykker med et pedotilsnitt. Mm. Som da sammenfalt med at Shein skulle ha en pop-up butikk I et av Paris sine fashionable kjøpsentre. Mm. Så at når man tillater den typen handel, på en måte uansett hvor I verden det kommer fra, så gir man også fra seg en del muligheter til å kontrollere både sånn, på vegne av forbrukerne, dette trygt å bruke, og på vegne av hele samfunnet, hva var arbeidsforholdene, hva var miljøkostnadene. Mm.
10: Du har besøkt fabrikker som produserer klær til Shein. Hvordan det der?
9: Shein har veldig mange fabrikker igjen, tusenvis av fabrikker, og noen av disse har fått besøk av influensere. Da kan man slå på TikTok for eksempel og se hvordan det gikk, og da har man veldig teknologisk avansert produksjon med roboter og automatisering, og det finnes. Men så har de også veldig mange små og mellomstore fabrikker I det man ofte kaller Shein landsbyer. Dette landsbyer som kanskje landsbyer som ganske i nærheten av byen, som tidligere drev med jordbruk, men som nå har små verksteder og fabrikker som produserer klær. Og her er produksjonen veldig enkel. Man kan tenke seg et rom som ligner en garasje med 10 symaskiner og 6 arbeidere.
10: Litt utenfor de tradisjonelle, altså en vanlig storby, så litt en sånn ring rundt, så det liksom, vi er på Kløfta på en måte, eller vi er på Rakkestad?
9: Ja, du er på steder hvor du ikke aner hvor du er på en måte, hvis du bare blir sluppet ned der. Men så begynner de ofte å konsentrere seg i en industri, så man kanskje har kanskje en som er en sånn jeanslandsby med veldig mange fra provinsen Hunan som driver med å lage jeans.
10: Eller Nim i Frankrike, som jo var jeansens altså fødeby, det derfor det heter De Nim.
9: Ja, er det det?
10: Ja, så, men det var jo sånn, ja, ikke sant, det er jo tradisjonelle, jeg husker det var Clermont-Ferrand i Frankrike en gang, da fikk vi høre at det er tøffelbyen.
9: Ja.
10: Altså hver by hadde sitt produkt.
9: Så her er det nok ikke en så stolt tradisjon da, men mer en sånn,
10: så gammel,
9: det vi kaller stiavhengighet, altså at man, noen starter med noe, og noen andre starter med noe, så ligger man ganske sånn bra til i forhold til å få alle de råvarene man trenger, og i forhold til å få disse varene ut i verden gjennom en container eller en flyplass.
10: Vi liker vel å se på kinesiske, moderne kinesiske industri som gigafabrikker, og det er det jo veldig mye av også. Men du snakker om, her kan det liksom være en garasje med noen symaskiner, det er sånn?
9: Ja, det er sånn, og det kan alle gå og se på en måte, hvis man drar til denne provinsen som heter Guangdong, hvor jeg har gjort det meste av mitt arbeid, så kan du slippe en nål ned på kartet, og så dra dit, og så finner du veldig ofte at de produserer et eller annet. Så sitter kanskje folk ute på stolen og passer på barn, mens de setter sånne gummitupper på hodetelefoner, eller gjør noe sånn småarbeid. Og så lenger inn så er de som eier land i den landsbyen, de leier ut til noen som driver et verksted eller en liten fabrikk hvor de produserer et eller annet.
10: Jeg ser for meg noen som sitter, bare noen gamle damer, og dunker noen sånne svære dildoer i veggen bare for å liksom sikre stressteste dem, men jeg vet ikke om det er så, eller det skjer sikkert det også?
9: Ja, altså alt produseres, og akkurat med dildoer så er det sånn.
10: Er det en dildoby?
9: Nei, det er det jo helt sikkert, men der har jeg ikke vært. Men det er et dildo, sånn wholesale-område, hvor de selger dildoer til folk som kommer og trenger å kjøpe det.
10: Til storforbrukere?
9: Nei, de har også samlet, så det er folk som skal selge det videre. Og der sitter åtteåringen og gjør lekser opp på et sånt glassbord, og så under så står seksleketøyene, for alt må jo produseres, og alt blir på en måte hverdagslig hvis det er en del av det familien din driver med, da, å lage det.
10: Tenk på det. Ja, og apropos det, hvem er det som jobber på disse fabrikkene?
9: Sånn, igjen da, hvis man går tilbake til 80- og 90-tallet, så fikk de veldig kvalifisert arbeidskraft, folk som kunne lese og skrive og var godt motiverte og ikke trengte å tjene så mye penger, fordi de hadde så lite penger fra før av. Først fra byene og så fra landet, så da var det veldig mange unge mennesker. De bor på sovesaler, spiste på fabrikkene, og så hadde de livene sine hjemme på landsbygda. Og etter hvert som de fikk barn, hvis de fortsatte å jobbe på fabrikkene, så var barna igjen der. Eller kanskje de flyttet hjem for godt. Mens nå, på de siste besøkene mine, så har jeg sett at mange flere er middelaldrende. Så du har de samme sånn kromme ryggene som sitter over symaskinene eller strykehjernene, men folk klager over at det er vanskeligere å rekruttere unge til arbeidet. Og noen gjør det med sånn unge nå til dags, de orker ikke å spise bitterhet på samme måte som vi gjorde, men mange har også forståelse for det, at de sier at vi vil ikke at barna våre skal ha det samme harde livet som vi har levd her på fabrikken.
10: Er det også fordi at befolkningen i Kina eldes? Altså, hvis det ikke hadde vært for den enbarnspolitikken som ble innført, så ville det vært ganske mange flere folk i Kina og flere yngre folk, kanskje?
9: Ja, så det er derfor lønningene har gått opp, at det er rett og slett færre folk å ta av.
10: Men man har altså i løpet av disse, skal vi si, 50 årene eller hva det er, som da Kina har blitt, kinesisk industri har blitt veldig sånn modernisert på veldig kort tid, så har det jo oppstått en sånn svær, og som du sier, som en ganske mobil, litt sånn underarbeiderklasse, stemmer det?
9: Ja, og det henger sammen med at alle rettigheter du har, det knyttet til det stedet hvor du registrert, der hvor du født. Så hvis du bor i byen, så kan du gå på ganske bra skoler, tilgang til ganske bra sykehus,

0: av deres og eldrehjem til foreldrene deres.
1: Ja, så det lønner seg å ta noen fra et annet distrikt? Det lønner seg at de skal flytte på seg for deg som arbeidsgiver?
0: Ja, de er villige til å jobbe for mindre, rett og slett. Og så, sånn, igjen da, tradisjonelt, så har det også vært, man har gjerne rekruttert kvinner, man har hatt en sånn tanke om at de er lettere å styre. At det er jo veldig greit når alle på fabrikken bor på samme sovesal og spiser i samme kantine. Mm. Hvis det da er en stor ordre og du må bli ferdig, så er det mye lettere å kommandere folk ut enn hvis de skal rekke barnehagen.
1: Mm. Du, bare, jeg er ikke helt ferdig med disse arbeiderne i Kina. Hvordan ser en vanlig dag ut for en arbeider på en sånn Temu-fabrikk?
0: Hvis det er en litt større fabrikk, så er den veldig regulert. Altså, du har dine skift. Hvis det er en av de mest beste regulerte, så har det også blitt mer håndheving av regler om hviletid og en fridag i uka og sånne ting. Mm. Hvis du er på de mindre verkstedene, så er det ikke like strengt, og da... Hvis du har mye ordre, så jobber du til du sovner. Hvis det er lite ordre, så sitter man, henger man rundt, kanskje prøver å få seg en annen jobb et annet sted hvor det er litt mer å gjøre, og så kommer tilbake, og så får man betalt gjerne stykkpris i stedet for en fast lønn, så du får betalt for det du faktisk får gjort, da.
1: Mm. Sånn kinesisk netthandel, det har jo blitt veldig populært her i Norge. Altså, hva skjer med norsk varehandel når vi kan bestille alt direkte fra Kina til en brøkdel av prisen?
0: Ja, som du har vært inne på, så kommer jo gjerne varene fra Kina uansett, eller fra andre lavkostland.
1: Altså også det vi kjøper i norske butikker?
0: Ja. Ja. Mm. Men det som skjer med varehandelen er jo at en større del av profitten blir igjen i dette tilfellet i Kina da. Mm. Så man mister jo arbeidsplasser, de som tidligere solgte varene, pakket dem ut, hang dem pent opp i utstillingsvinduet, og man mister skatteinntekter, særlig hvis disse pakkene er så små at de ikke trenger å fortolles.
1: Mm. Er det sånn at jeg blir lært opp i nye kjøpemønstre av noen folk i Kina av å drive med dette her?
0: Ja, det ligger jo litt i konseptet shop like a billionaire. Men her så legger du jo ikke bare igjen penger antagelig hos Temu og Shein. De bruker veldig mye penger på å annonsere i amerikanske kanaler, Meta, YouTube, disse instrumentene som får oss hekta da.
1: Ja.
0: Sånn at denne Superbowl-reklamen som sies av Shop Like a Millionaire betalte de sikkert en del for også.
1: Nettopp, så det er liksom kinesiske oligarker og amerikanske tech-folk som sitter igjen med penger her.
0: Ja, og som styrer dine kjøpemønstre da, hvis du er komfortabel med det.
1: Mm-hmm. Du, det anslås at Shein og Temu alene står for mellom 4000 og 5000 tonn varer daglig på verdensbasis, og det aller meste fraktes med fly. Hovedorganisasjonen Virke her hjemme gjorde et regnestykke i 2025. Da ble det anslått at minst 31 000 Temu-pakker ble levert til forbrukere i Norge hver eneste dag. Altså det tilsvarer over 11 millioner pakker i året. Det aller første som melder seg inn i pannebrasken min da, er at dette må jo koste miljøet ganske mye.
0: Det gjør det absolutt, og det er to problemer der. Det ene er energi, at det er veldig mye mer energikrevende å sende noe med fly, og før det kommer på flyet så har det også vært på en liten bil som har kjørt dit, enn å kjøre det i container på tog eller på båter, skip.
1: Mm.
0: Og det andre problemet for miljøet, det er søppel. At forbruket går opp, og det påvirker jo alle, ikke bare de som kjøper varene.
1: Mm.
0: Så man ser det da igjen i Ghana, at 40% av de klærne som kommer inn i bruktmarkedet der, som da har vært som en slags linjeakevitt, og på flere kontinenter med flere transportmidler, de går rett på fyllinga, fordi det er laget av plastikk, polyester, andre plastikkstoffer, og helt umulig å reparere. Hvis det revner eller ikke fungerer slik det er, så kan man ikke sy det om til noe annet. Så man får sånne søppelberg.
1: Man sender rett og slett søppel rundt om i verden, som du sier, som linjeakvitt, altså sør for ekvator og så opp igjen, og så havner det bare på dynga. det jo

0: veldig destruktivt.
1: Det er veldig destruktivt, og så det eneste man kan gjøre med det er å stoppe den, eller sakne den karusellen. Bruke mindre, men gjerne også stoppe det at man sender ting med flypakke for pakke og får det inn i mer regulerte former.
0: Jeg endte med å kjøpe, jeg vet ikke om du er kjent med verdens kanskje tredje beste rockband som heter Van Halen. Gitarristen Eddie Van Halen har brukt har sånn veldig karakteristisk rød og hvitstripet og svartstripet mønster på gitaren sin, som har blitt veldig ikonisk. Og så greide jeg å kjøpe en Van Halen mønstret joggebukse, som jeg bare skjønner at den kan jeg ikke gå med.
1: Ja.
0: Det er liksom som når norske turister drar til Montana, så må de kjøpe cowboyhatt. Tenker de, kan jeg gå med den cowboyhatten når jeg kommer hjem? Nei, det kan ikke. Altså, det er noe med at det ble en stasjon for mye, det ble et gir for mye, den Van Halen-buksa. Så den ligger faktisk i en Fretex-pose nå, ja. Men det var nesten så jeg vurderte å kaste den.
1: Ja.
0: For den kjentes også så rar ut.
1: Og det kan jo da hende at den blir kastet til slutt. Altså, før, den når noen, før noen har den på seg i det hele tatt, så kan den bli kastet. Og det skjer med veldig mange klær.
0: Så den blir ikke sendt, den Van Halen-buksa, blir ikke sendt til sånn SOS Voksenby i Rwanda, liksom, at en eller annen kanskje kan gå rundt med Van Halen-buksa der? Det, den blir kastet før det?
1: Ja, hvis den holder, hvis den er god nok, så gjør den jo det. Men det var det med disse 40% da, det man sender til Ghana som sånn klær, det blir kastet. Så jeg tenker den eneste løsningen her er å tvinge alle som har kjøpt noe til å bruke det minst 20 ganger før de gir det videre.
0: Ja.
1: Da kanskje man, hvis du hadde måttet ha den på i 20 dager, så hadde du kanskje tenkt deg om neste gang.
0: Du, det er jo et annet arbeidsliv i Kina. De som produserer de varene her lever jo og arbeider under helt andre forhold enn det organiserte arbeidere i Vesten gjør. Jeg føler jo altså at for hver tiende pakke jeg bestiller fra Temu, så dør det en tillitsvalgt et eller annet sted. Altså, hvordan vil dette bli senest ut? For at dette spiser jo veldig av vestlig industri, dette her.
1: Nå er det vel en stund siden man produserte veldig mange av disse klærne og lekene og plastballene i Vesten, at også når det flytter ut fra Kina, fordi arbeidskraft særlig har blitt for dyrt, så flytter det gjerne til andre lavkostland. Men uansett hvor det skjer, så kan vi bry oss om hvordan arbeidslivet er organisert.
0: Absolutt.
1: Og stille krav til at det skal være for eksempel frie fagforeninger, og forholdene for fagforeninger i Kina har blitt dårligere, og er spesielt dårlige på disse uformelle fabrikkene. Og der er jo gjerne de som eier fabrikkene, også arbeidere, altså disse fabrikkene oppstår og går konkurs hele tiden, og de som eier det sitter også gjerne ved symaskinen og tar i et tak. Så der har du faktisk selve fabrikkeierne som har protestert mot Temu, gått til hovedkontoret og protestert mot de dårlige kontraktene som de blir tilbudt da, blant annet med at hvis det er et tur på en vare, så sendes kostnadene ut til de som har produsert varene, at Temu tar det ikke selv, fordi da tilskriver de at den varen holdt ikke god nok standard. Sånn at når man ikke, eller i mangel på fagforeninger som fungerer godt, så er det jo folk hele tiden som prøver å protestere. Og noe av problemet er også at man ikke vet hvem det er egentlig som sitter og trekker i trådene. Så når disse småfabrikkeierne protesterte, så var det et kontor de kunne gå til, men det var også bare en etasje i et mye større bygg, mens Xiens grunnlegger særlig er kjent for at han er helt usynlig.
0: Dette er jo grotesk forengbilde. Kina har blitt en slags hybrid sånn dystopi. Det er liksom det verste fra kommunismen, altså overvåkning og fangeleire, arbeidsleire og sensur og sånn. Og så er det verste fra kapitalismen, altså en rå utnyttelse, altså menneskearbeidskraft og sånn råvare. Håper ikke dette er fremtiden vår?
1: Nej, jag tänker det är inte fel det du säger, men så är det ju också väldigt många som först och främst lever livene sina och många av de har sett att livet deras i denna generationen är bättre än förra generation och förra generation var bättre än generationen för där så det är väl för de allra flesta del så är det inte att de liksom føler egentligen att de är en del av någon stor politik I det hela tatt men mer en tillbakaträckning en slags apati att man är apolitisk och fokuserar mest på sin egna liv som kan vara goda liv.
0: Myndigheten får bara hålla på med det de alltid gör och så har det dryppat lite på oss.
1: Ja.
0: Vad är Kinas stora överordnade mål med denna handelspolitiken, Heidi?
1: Det handlar om både ekonomi och politik. Kina har en jättestor industribas och när efterfrågan hemma inte är stark nog till att de får avsättning för alla dessa varor så blir exporten mått att hålla hjulen I gang på. Men så stopper det ikke ved økonomien I Kina, fordi de har et ettpartisystem der gode økonomiske resultater, det også viktig for regimets legitimitet. Så at for å ha stabilitet så må folk føle at økonomien går bra, og for at...
0: De må føle at partiet leverer?
1: Nettopp. Og måten de har levert på nå de siste 4 tiårene har vært ved at stadig har gått litt bedre med økonomien, og nå håper de I hvert fall på at den skal ikke bli dårligere.
0: Men I likhet med resten av verden, så har vel tannhjula også I Kina begynt å gå litt saktere de siste årene?
1: Ja, det går litt saktere, for det som du sa, folk får ikke like mange barn som før, folk blir eldre og mindre produktive. Og så det også litt at det går saktere når man blir en eldre økonomi, at det litt lettere å skape rask vekst når det bare handler om å flytte folk fra landet til byen og sette dem til å produsere noen enkle leker, enn når du skal skape de aller beste elbilene eller grønn teknologi til havs eller de beste mikrobrikkene at det der Kina jobber hardt nå og det gir litt svakere økonomiske resultater.
0: Ah, så mer sofistikert industri krever litt mer, altså man skulle tro at det da skal det være disruptive og kjohai, men altså det krever en annen dynamikk enn det å liksom bare flytte masse risbønder inn fra landet for å lage noe bildekk.
1: Ja, det høy risiko, og Kina investerer veldig mye I disse spydspissteknologiene, og noe av det gir avkastning, og Kina har jo blitt et teknologisk veldig avansert land, men veldig mye av det blir ikke til noe særlig også, det kjenner vi jo kanskje igjen fra sånn forsøk her, små forsøk til sammenligning vi har hatt her på statlige industriprosjekter, at det ikke alltid det blir som man håper.
0: Noe man har hørt veldig mye om siste tida, sånn I forbindelse med Grønland, det ble til og med nevnt under Ukraina, forhandlingene mellom Trump og Vance og Zelensky og så videre, dette med sjeldne jordarter, altså rare earth minerals, dette som man jo veldig viktig I produksjon, ikke minst da, som mobiler, mobiltelefoner, elbiler og så videre, der Kina har sitter på veldig mye av planetens ressurser når det gjelder en del av de sentrale sånne jordartene, gjør det ikke det?
1: Jo, de sitter altså på en del sånn landområder hvor disse men det som med sånn sjeldne jordarter også at de ikke så forferdelig sjeldne ute I naturen. Okay. Men det krever veldig mye å gå fra at de ute blant vanlige stein, så å si, til at du har det I sånn ren form, at du kan bruke det. Så Kina har vært veldig villig til å offre enormt store landområder, særlig sånn, I liksom fjerne deler av Kina, sånn som Indre Mongolia, til å utvinne sjeldne jordarter. Og også etter hvert, først så måtte de få hjelp av amerikanere og andre til å klare å skille disse forskjellige metallene fra hverandre, men har også etter hvert blitt veldig gode på det.
0: Er det, når man hører, jeg ser liksom mine kompiser som på høyre sida og mann 50 pluss og sånn, og ikke så glad I Greta Thunberg, så jo et av hovedargumentene som går igjen der, jo liksom at vi skal innføre masse restriksjoner på produksjon og olje og gass og så videre, for vi skal jo redde klima, men Kina, de driter langt I det. Stemmer det, eller har Kina en grønn politikk?
1: I Kina så har det vært enorme både menneskelige og miljømessige kostnader, for eksempel knyttet til utvinningen av sjeldne jordarter. Altså man snakker om kreftlandsbyer, hvor mange har fått kreft, man har ødelagt veldig mye natur for å få dette til. Men viljen til å gjøre det blir mindre og mindre etter hvert som Kina blir rikere og rikere. Så Kina heller ikke så interessert...
0: Altså viljen til å ødelegge?
1: Viljen til å ødelegge. Fordi man
0: så viljen til å bevare klima og natur blir større jo mer penger de har rutt med?
1: Ja, jo, fordi du er ikke nødt til å offre disse menneskene, disse naturområdene lenger. Du har heller lyst til å gjøre noe hvor du kan tjene mer penger og at det gjør landet ditt mer all right. Sånn tenker jo Kina også at det kanskje ville vært like attraktivt å importere sjeldne jordarter fra andre land og kanskje ha en eller annen form for kontroll på produksjonen eller på forsyningskjeden. Som det å ha det inne I ditt eget land.
0: Mm. Har du vært I Beijing om vinteren?
1: Ja.
0: For det har man jo lest mye om, at der det jo ganske utholdelige. Det noen uker eller noen dager under vinteren hvor det rett og slett farlig å bevege seg utendørs på grunn av eksos og mye annet dritt I lufta. Jeg tenker at dette merker vel også de som styrer Kina. De bor vel der fortrinsvis, og de merker jo, de får kjenne, skal vi si, klimakrisen på kroppen.
1: Ja, og det har vært også stor innsats for å rense opp I de store, liksom, rikere byene ved kysten etter den første industrialiseringsbølgen, som var veldig skitten, kan man si, med mye kullkraft, for eksempel.
0: Altså nå snakker vi 60-70-tallet, eller snakker vi...
1: Ja, du har den med liksom, tungindustri og Sovjetunionen, og det var også mye I innlandet. Mm. Men når du begynte med kapitalisme... fra 1978 og utover, så var det mye ved kysten, hvor også den politiske eliten bor. Mm. Shanghai og Beijing. Og,
0: kystelite der også, ja.
1: Mm. Ja. Mm-hmm. Og der så ofte I mange byer så har forurensningen vært enda verre før, enten fordi man har flyttet industrien til steder hvor det ikke så farlig, eller fordi man har stilt strengere miljøkrav. Så etter hvert som landet har blitt rikere, så har man også fått strengere miljøkrav. Og nå, særlig med den situasjonen som vi har I Iran, så har Kina fått enda mer motivasjon til å skifte over til grønne energikilder og elektrifisering, ikke være så avhengig av importert olje. Som
0: For det så mye PS I Midtøsten?
1: Ja.
0: Ikke sant? En kompis av meg som har jobbet med LED-skjermer hele sitt yrkesaktive liv, på min alder, han har liksom sett Kina gå fra... Altså bare de 30 årene han har holdt på med det, så han forteller at det liksom helt vild den revolusjon han har, for han har vært der med jevne mellomrom. Mm. Han sier altså du ser disse områdene gå fra rismarker og fra folk som går og samler opptenningsved til I dag, altså han sier om noen av de byene, og det sånne byer som jeg ikke aldri hørt navnet på engang, hvor det bor 12 millioner folk. Han sier at det de enorme produksjonsfasilitetene og lagerne og sånn, han sier at du kan følge liksom planet, jordvelving, altså det går inn I horisonten, sier han. De så enorme.
1: Mm.
0: Altså, jeg føler bare at, ikke for å være liksom paranoid Trumpist og sånn, men jeg føler at vi har vel gitt bort litt mye av vi I Vesten, tenker jeg. Altså, du ser ikke så mye sånne steder I Vesten lenger.
1: Nei, men mye av dette her jo fordi Kina har en enorm befolkning som ble holdt på landet av dette bostedsregistreringssystemet. Mm. Og etter hvert som de flytter inn i byene, så vokser byene. Og det ser man med alle land som blir rikere. Mm. Så blir byene større, og landsbygda blir avfolket.
0: Mm. Altså i et land hvor man kan legge planer 20-30 år fram i tiden, altså er det sånn at de liberale demokratiene da, som vi jo har i hvert fall noen av igjen i Vesten, er det sånn at man kan ikke stille opp, man greier ikke å konkurrere med et autoritært land som kan legge sånne langsiktige, omfattende planer når vi bare skal tenke 4 år av gangen?
1: Nei, jeg tenker vi kan gjerne ha en industripolitikk i Europa og Norge også. Det er ingen som stopper oss fra det. Og vi behøver ikke å følge opp med mer autoritært forhold til presse eller fagforening eller andre ting, men selvfølgelig, sånn du snakket om sjeldne jordarter, mm. hvis man skal begynne å utvinne det, så er det jo en demokratisk prosess rundt det i Europa, som gjør at det går saktere, at folk vil ha innsigelser når det er snakk om å krafse opp store liksom, kubikkkilometervis med jord, at det vil gjøre mye med folks hjemsted, og at det må håndteres, og at vi ikke må gi slipp på de sånn, demokratiske mekanismene vi har her, og begrunne det med at Kina er verre.
0: Sånn sett er det beleilig å ha dem. Ja, se på kinesere, de er verre.
1: Ja, og sånn brukes det hele tiden.
0: Ja. Men du sier altså at vi lærer langs veien. I det så ligger det også en litt sånn gjøkunge, litt mørk gjøkunge, og det er jo industrispionasje, og det har jo vært et tett tema, ikke minst når Trump kom inn, med at Kina stjerner ideer. Ikke sant? De stjerner og de produserer, de lager piratkopier, og i stedet for å drive med innovasjon selv, så driver de bare og stjerner fra oss. Er det bare en litt sånn kjip fordom, eller stemmer det?
1: Man sa jo det om Japan da de begynte å industrialisere på 60-tallet, og Hongkong da vi var barn, så var det litt sånn made in Hongkong, at det var en litt sånn halvrasistisk stereotypi, så jeg tenker at jo, de har vokst seg store gjennom å kopiere, og til dels piratkopiere. Men at det er ikke noe liksom, spesielt kulturelt kinesisk i det. Så at i dag så er ikke det er ikke der man ønsker å være i industripolitikken sin. Det kan være et steg på veien. Men i dag så foregår jo veldig mye innovasjon i Kina.
0: Ja, men hva er det Kina har funnet opp av ting som man har hørt om de siste 20 åra?
1: Ja, du vil ikke ha sånn krutte og papir og...
0: Ja, sånne dragedrager.
1: Nå er veldig mye innovasjon foregår jo inkrementelt. Jo, men ta mobiltelefoner da, som et eksempel. For jeg har jobbet mye med handel mellom Kina og Vestafrika. Hvor Apples holdning har vært sånn, ok, har du råd til det, så kjøp en Apple-telefon. Og Nokia har vært sånn, vi lager billige telefoner, de holder bra, har vært populære i Afrika, men i Vestafrika vil folk gjerne ha dobbelt SIM-kort, de vil gjerne ha veldig lang batteritid fordi strømmen er ustabil, de vil gjerne ha en lommelykt som funker godt, igjen fordi det ofte er strømbrudd, sånn at de bruker mobilen sin til det, og så videre. Så det Kina har gjort er å si, ok, er det det du vil ha? Vi må prøve å forstå hva du vil ha, og så lager vi de telefonene. Og de har egne merker som er som store i afrikanske land, som vi aldri har hørt om, Transsion, for eksempel.
0: Oh, ja.
1: Så dette er en form for innovasjon som går på det å skjønne hva er behovet,
0: og så lage produkter. Så det er liksom en mobiltelefon som både er boksåpner og binders, og altså, sånn MacGyver, sånn alt mulig telefon?
1: Ja, så er det det du vil, Nord-Europa vil ha, så hadde de laget det, men poenget her er at, og det gjelder også, jeg har sett det med klær, med barneklær for eksempel, en fabrikk som bare produserte for Sør-Amerika og afrikanske land, hadde team som dro rundt i disse landene hele tiden for å forstå hva folk ville ha, så fant du en kjole for en femåring som hadde 15 forskjellige versjoner etter om man ville ha en stor sløyfe eller liten sløyfe, og ville ha en veske som hang på eller ikke, og så videre. Mm-hmm. Du skjønner at det, i det at man har hatt veldig god kontakt med kundene, og tatt kundenes eller etterspørselen i markedet veldig på alvor, ikke sagt sånn, nei, men lommelykt, det er det så gammelt.
0: Det er behovs, behovs... ja.
1: Så har man også drevet med innovasjon, og noe av det er jo forbruksvaret, denne kjolen, men noe av det er også ting som er viktige, for eksempel grønn energi, løsninger for solenergi som gjør at man kan sette opp et lite solenergikraftverk i en landsby og finne en måte å ta betalt fra alle de som bor der på, som oppleves som rettferdig fra brukerne.
0: Så det har kineserne vært veldig gode på, er det... det, da høres jo dette ut som at det er en del, altså at Temu og Shein og sånn, det er en del av dette her Belt and Road initiativ, altså dette svære globale, den satsningen til Kina, hvor man da bygger jernbanen, man bygger infrastruktur i tjukkeste jungeren i Afrika, man, altså man bytter bort, man kjøper fiskerettigheter av liksom av El Salvador for å fiske for kysten der, og så får de en bro i bytte mot det, og så videre. Det høres som dette er blitt, altså denne digitale handelen har blitt en del av det. Er det det?
1: Jeg vil kanskje heller si at det er uttrykk for noe bakenforliggende, som er noe av det samme. Altså sånn som du fremstilte nå, så er det sånn, dette er egentlig en kjempestor plan, og alt alle kinesere gjør, enten det er privatselskaper, privatpersoner eller staten, må gå inn i denne planen. En del av det er jo liksom bare at folk
0: inni konspirasjonen,
1: at folk ser muligheter, og noen ganger fører det til skikkelig bra ting, disse solenergikraftverkene, andre ganger til skikkelig dårlige ting, jeg har fullt sånn strømkabler som blir eksportert til Nigeria og ikke holder standard og ført til brand og sånn, ikke sant? Så alt er ikke del av en plan, men alt den store strategien er å bygge ut liksom handelsnettverk og infrastruktur og økonomiske forbindelser som ikke er sårbare og som ikke er styrt av amerikanske selskaper eller er under så stor påvirkning fra EU. Og der er altså Kina og Temu fungerer opp mot den strategien. Selv om de er drevet av et ønske om profitt, og det gjør også forskjellige initiativer under det der belte og vei initiativ eller BRI.
0: Så du mener at det ikke er en du mener at det ikke er noen stor plan nødvendigvis?
1: For BRI, du spurte om det var det samme.
0: Så det, nei, men det har blitt en del av det.
1: Men nei, det vil jeg ikke si at det har blitt en del av det. Det er mer enn at det får samme virkning. At kinesiske markeder blir større, at kinesiske økonomien gjør det bra. Men belte- og vei-initiativet er mye mer statlig drevet direkte. At det handler om å bygge ut infrastruktur som både kan brukes til å få kinesiske varer ut i verden og til å få råvarer inn i Kina. Kina er avhengig av å importere energi og bomull og disse innsatsfaktorene de trenger for å drive all eksporten. Sånn at, og etter hvert også handler det om å eksportere for eksempel standarder. At man bygger ting etter kinesiske standarder og at det etter hvert blir standarden for i telekommunikasjon eller for å drive havner og sånne ting.
0: Du, Heidi, for noen år tilbake så var det veldig mye snakk om det at hvis man som nordmann brukte kinesisk mobiltelefon så ble man overvåket direkte fra Beijing. Og det var vel en del sannhet i også. Er det sånn at man bør frykte for eksempel digitale påkoblet duppedingser fra Temu?
1: Jeg tenker du kan trygt kjøpe en vekkeklokke som er artig, eller en melkeskummer, og så har du den andre siden som er sånn, bør vi kjøpe bussene som vi tenker på som en del av hele evakueringsinfrastrukturen i Norge fra kinesiske selskaper. Og der tenker jeg det mest fornuftige er å sjekke Altså med disse bussene så det jo noen norske ingeniører som har kjørt dem inn I fjellet, sett hva slags signaler de sender ut, hva slags data de egentlig samler inn, og hvor man også må vite noe om, om hvordan de bygget opp, og hvor robuste de for å kunne skruse av fra produsentens side.
0: Og hva fant de ut?
1: Jeg tror de fant ut, det har vært rapportert på to litt forskjellige måter, for grunnen til at de gjorde det var at de var redde for at det var veldig mye som ble sendt, og så fant de ut at det var en del, men ikke så mye som de hadde fryktet.
0: Så selv der skal kineserne ha en sånn etterretningsedge? Uffa meg. Heidi, vår venn Trygdebeiste, han lei av staten Norge og mener vi heller bør se til Kina når vi skal finne inspirasjon til hvordan Norge skal styres, spesielt når det kommer til pengeinnkreving.
2: Altså, hvis jeg først skal være litt positiv til den der gule faren, så vil jeg si så mye som at hvis du skylder staten AS Norges spenn, så får du faen ikke fri før du ikke har nok til liksom, sult. Men om du skylder kinesere penger, så tar de bare over infrastrukturen rundt og fikser alt. Altså, hvis det verste som skjer om man blir satt I gjeldsfelle hos kinesere, at de bygger haugevis av kinarestauranter, hurtigtog og setter muslimer I konsentrasjonsleir, så håper jeg Follo tar opp et dritdyrt forbrukslån hos Kina fort som faen.
0: Kina-professor Heidi Østbø Haugen. Trygdebeiste inne på dette med, vi snakket om før han kom inn, dette med Belt and Road Initiative, altså dette med Kinas, skal vi si, strategiske utenrikssatsninger på infrastruktur. Kina skal jo ha noe tilbake for dette. Altså, de aller fleste av disse landene selvfølgelig fattige, og vil jo ikke greie å betale tilbake til Kina. Hva vil skje med dem da?
1: Det som skjer da, det det som regel skjer I internasjonal finans, at kreditor og debitor de prøver å skyve kostnadene over på hverandre, og hvis det flere kreditorer, som det gjerne med fattige land, altså både vestlige land og Kina og kanskje India og Sør-Afrika og Brasil, hva vet jeg, som skyldt penger, så vil de kinesiske långiverne prøve å få tilbake mest mulig.
0: Og altså Kina jo så veldig mange for eksempel statsobligasjoner amerikanske statsobligasjoner det betyr at USA skylder Kina rett og slett masse penger hva gjør dette med balansen mellom de to landene spesielt I en tid hvor det, ting blitt veldig sånn, satt på spissen rent I hvert fall handelspolitisk men også militært
1: Ja, så Kina eier mye amerikansk statsgjeld, men det gir dem jo ikke automatisk overtaket. Det økonomer ofte optimister på den måten, at de tenker at hvis to økonomier tett bundet sammen, så gjør det at man har en gjensidig avhengighet, at USA trenger kjøpere til gjelden sin, mens det Kina trenger, det et stort og trygt sted å plassere pengene sine.
0: Og det jo litt sånn, det at den gjensidigheten bør man tenke på som en garanti for at det ikke skal bli så mye fiendskap, for jeg tenker, altså den liksom paranoide Trumperen vil jo si at Kina vil at USA skal gå til grunne, men da USA vel Kinas største kunde av blant annet disse Temu og Shein-tingene og veldig mye annet, så det ikke sånn, altså Kina vil vel at I hvert fall deler av Vesten skal rulle og gå?
1: Ja, Kina har tjent veldig godt på en regelstyrt kapitalistisk verdensorden som nå som USA setter I fare på forskjellige måter. Så dette her ser nok Kina først og fremst som en mulighet til å si at her viser USA sitt sanne ansikt, der vi de som flykter fra eller vender USA ryggen på grunn av hvordan de opptrer internasjonalt, de kan løpe inn I Kinas favn, fordi det lett å argumentere for at i dag det Kina og ikke USA som ønsker en verdensorden som styrt av noen regler og hvor alle land har noe å si enten de små eller store eller noe sånt nå.
0: Hvis denne kinesiske handelssuksessen fortsetter, vil verdens hovedvaluta være yuan om noen år?
1: Kina jobber gradvis for å gjøre yuanen mer brukt i handel, men de ikke nødvendigvis igjen da, så interessert i at det skal være verdens hovedvaluta. Og det blant annet fordi de bruker valutakurs veldig aktivt i sin egen økonomi som et styringsverktøy, sånn at de vil sette valutakursen.
0: Altså og litt sånn som man bruker renta?
1: Ja, egentlig veldig sånn som man bruker renta. Og hvis man lar som alle drive og kjøpe og selge igjen slik som de vil, så mister man denne muligheten til å kontrollere den. Så, men de holder på med forskjellige eksperimenter, og særlig for det å, hvis man handler med tredjeland, og slipper å gå via dollar, og slipper å gå via de systemene som knyttet opp til dollar. Så, og så skaper folk sine egne løsninger, for det jo ganske absurd, si du kommer fra Ghana og skal kjøpe ting i Kina, du først må veksle ghanesiske sidi til dollar, og så må veksle det til yuan. Så man ser nå at folk bare finner ut av det på egen hånd, uten å bruke dollar, at man bruker Momo, som sånn type Vips i Ghana.
0: Hva har du kalt
1: det? Momo. Mobile money, tror jeg det står yes, for. Kult, at man liksom vipser i Ghana, og så tar noen en telefon og sier, ja, overfør samme sum, dette så mye det igjen, med WeChat, som deres, et av deres sånn overføringssystemer, og så kan man da få ordent opp i det uten å gå via dollar, hvis man del av et nettverk hvor man kan som skrive ned disse tingene og passe på at det blir gjort opp til slutt, da. Og gjerne hvis man trenger penger på begge sider, så det greit å ikke veksle via dollar bare for å slippe de kostnadene som kommer da. Så det sånn som folk skaper selv, og så prøver staten å gjøre noe lignende, men institusjonalisert.
0: Så du tenker at kineserne vil ikke at yuan skal være verdens hovedvaluta. De vil heller at det skal være verdens nest største, kanskje, etter dollaren, sånn at de kan fortsette å bruke dollaren som et verktøy?
1: Ja, de vil nok gjerne liksom, at det ikke realistisk at yuanen skal overta for dollaren, men i en del tilfeller så kan det være greit å ikke være så avhengig av Swift og dollar og et system som bygget opp av Europa og USA, og også mye styrt av dem. Da blir man mye mer sårbar, for eksempel for sanksjoner, da, som vi har sett i Russland.
0: Helt til slutt, Heidi, hvis vi skal spå litt her. Altså, dette med den der, skal vi si, junkie- og gambler-logikken som har ført meg ned i Temus sitt kaninhull. På grunn av den så frykter jeg at jeg vil våkne opp en dag, og så vil disse her, den lommelykta med 180 funksjoner og denne kattebørsten og sånn, at de plutselig vil koste 3, 4, 5 ganger så mye som de gjør i dag. Tror du det en strategi vi kan frykte her?
1: Frykte eller ønske oss. Altså man kan jo tenke seg at hvis de reelle kostnadene skal tas inn i prisen på den lommelykta, i å gi folk ordentlige arbeidsforhold, i å ta med hva det koster å resirkulere den, og hva du har brukt av ressurser inne i elektronikken i den, og plasten og alt, så bør den koste 3-4 ganger så mye.
0: Men sånn tenker ikke junkien og gambleren.
1: Nei, det eneste jeg kan si til det.
0: Dessverre. Vi bare mennesker. Heidi, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Det har vært veldig interessant dette her. Jeg håper flere får øynene opp for dette her, for at fy fader så mye som vi kjøper av dette her. Takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, som var Hilde Wold, Jan Terje Østberg og Marco Reinersen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inne I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da, hvordan sier man stay trygda på mandarin, Heidi?
1: Åh, det tror jeg ingen tør å si engang, så vi sier bare tjetjen. Tjetjen.
0: Ses igjen? Tjetjen betyr ses igjen?
1: Tjetjen, ja.
0: Det høres, høres som tullenorsk.
1: De ikke så opptatt av oss, Thomas.
0: Du tok meg der. Men vi sier det, hva sa du? Tjetjen?
1: Tjetjen.
0: Tjetjen.
3: Podcast fra NRK.
4: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
5: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
4: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
6: I want to go out and watch these great athletes.
3: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
7: Klokka 22, og dette NRK Nyheter. Iran har vunnet krigen mot USA og Israel. Det hevder I alle fall landet sin utenriksminister på statlig iransk TV. Videre sier han at en atomavtale ikke del av det som ligger på bordet nå. Spørsmålet om Iran I stand til å lage atomvåpen var en del av starten på konflikten, som brøt ut en tid etter forhandlingene om at atomvåpen ikke førte fram. Nå ser det ut til at de dropper å ta denne diskusjonen I første omgang. Avtalen som gjelder skal derimot inneholde slutten på blokaden I Hormuzsundet og at sundet blir åpnet. Utenriksministeren sier også at Israel imot avtalen, som inneholder en slutt på konflikten I Libanon. Så til Storbritannia. Fire aktivister fra en pro-palestinsk gruppe dømde for å ha brått seg inn I en israelsk forsvarsbedrift og gjort herverk for rundt 14 millioner kroner. Dommeren I London kaller det en terrorhandling. Banden kom seg inn ved hjelp av slegge og brekkjern og ødela datamaskiner, droner og annet utstyr. De kom også I slagsmål med politi som prøvde å stoppe dem. En politibetjent fikk 2 brått I ryggen. Gruppa har forklart at målet var å stoppe produksjonen av våpen som skal bli brukt til å ta livet av folk. I EU I dag innført en migrasjonspakt som gir EU-land, men også Norge, rett til å sende avviste asylsøkere til retursenter utenfor unionen. I Albania har dette allerede blitt praktisert I flere år. I hovedstaden Tirana har korrespondent Sofia Paskevic snakket med folk om disse sentra.
8: Albanerne jeg har snakket med sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italienskdrevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
7: Fremstegspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb I eldreomsorgen, det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiet-regjeringen la frem sin helsepersonellplan I dag. Målet med planen å sikre 22 000 nye årsverk I helsevesenet frem mot 2040. Eilertsen mener det viktig at regjeringen åpen for private aktører også.
9: Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi I Fremskrittspartiet opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant.
7: VM nå. Bosnia styrer åpningskampen mot Kanada I Toronto. De leier 0-1. Om kanadierne henter seg inn I andre omgang, finner du ut om du skrur på NRK 1. NRK Nyheter.
10: Den typen mennesker
11: bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
12: Jeg tror 100 millioner grader.
13: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
14: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
15: Abelstort.
16: Det fotball-VM, og det berører selv Abelstårn denne uka her. Fordi jeg har tatt med meg en fotball og dommerfløyte. Og nå vil jeg at dere skal forestille dere at jeg Erling Braut Haaland. Det ikke så vanskelig, det ganske lik egentlig. Men skal jeg reise meg opp her, ta med meg mikrofonen. så legger jeg denne fotballen her på straffemerket. Det et avgjørende øyeblikk I kampen. Jeg skal skyte straffe. Står og skuer utover. Så dere får være keepere, dere som sitter her nede I salen. Da. Skal jeg skyte? Skal jeg bestemme meg? Skal jeg skyte den opp I venstre hjørne eller opp I høyre hjørne her? Og det liksom en, det en kamp mellom viljene, mellom meg og keeperen. Og det avgjørende at jeg treffer, tar avgjørelsen akkurat I siste øyeblikk, så ikke keeperen skjønner hva jeg skal gjøre. Og det føles som alt I dette her øyeblikket her veldig styrt av min frie vilje. Og så mener en fotballkamp uten fri vilje, hvor alt deterministisk, det ville jo vært ganske meningsløst, eller hva? Det ikke enig? Meningsløst å se på. Men så kan man tenke seg at vi bytter ut meg med en robotfotballspiller. Og det jo allerede gjort. Det har vært arrangert robotfotballkamper, og roboter kan jo ikke sies å ha fri vilje. Så, og de jo deterministisk styrt av dataalgoritmer også, men allikevel så kan det være spennende å se på en sånn kamp, ikke enda kanskje, men etter hvert. Så hva sier dette om begrepene fri vilje og determinisme egentlig, det vi skal spørre om. Nå skyter jeg han. Vi skal snakke om, som produsenten så fint sa det, vi skal snakke om alle aspekter av fotball her I dagens Abelstårn, unntatt det sportslige. Vi skal også finne ut hvorvidt det sånn at store norske fotballspillere har en ulempe I varmen I USA når de skal kvitte seg med varmen, og det et rent litt sånn fysisk og matematisk problem. Og dessuten lønner det seg å stå stille når du skal møte alle, hvis du skal møte flest mulig motspillere, skal du stå stille på banen og la motspillerne løpe forbi deg, eller burde du løpe rundt mest mulig og treffe forsvarsspillerne? Også et problem som minner litt om du bør løpe eller gå sakte I regnet for å unngå å bli vått. Ok, og med det så ønsker jeg velkommen til panelet, hvor vi I dag har med oss, altså det jo VM I fotball, og vi har jo selvfølgelig tatt med oss en verdensmester, nemlig verdensmester I kajakpadling, matematiker Arne B. Sletsjø. Velkommen skal du være. Og så har vi også med oss filosof Einar Duenger Bøhn. Og har du noe forhold til fotball, Einar?
15: Nei.
16: Nei. Og så har vi med oss hjerneforsker Gaute Einevold, og du holder med et eller annet obskurt slag.
15: Ja, Sunderland.
16: Sunderland holder du med. Ja, av en eller annen grunn.
15: Ja. Ja. Og Stabæk, da.
16: Og Stabæk, ja. Ok. Så med det sier jeg velkommen til Abelstårn. Ok, vi starter ut med dette her robotspørsmålet, for jeg ble litt opphengt I det selv da jeg begynte å tenke. Jo mer jeg tenkte på det, jo mer opphengt ble jeg I det. Vi skal høre her først et klipp fra en robotfotballkamp som ble avholdt for et snaut år siden, og dette CBS som rapporterer.
17: With fans in the stands, a first for the sports world. China is calling this the first three-on-three humanoid robot soccer match. But Messi and Ronaldo don't have much to worry about. These athletes seem to putt around, excel in face plants, and headbutting one another. Some even had to be carried off the pitch. But it's not the athletic play that is world class, it's the technology. China claims all these robots are AI driven without human intervention, equipped with sensors to help find the ball and navigate the field.
16: Ja, navigate the field og navigate the field, det så ganske komisk ut mest forløpig, men jeg tenker om 20 år så det sikkert fotballspillere, roboter, som mye bedre enn mennesker og slår oss akkurat som de slår oss I sjakk. Spørsmålet lyder som følger. Determinister mener at fri vilje en illusion. Det mener ikke jeg. På en annen side kan jeg heller ikke tro at mine beslutninger opphever de fysiske lovene. Input til beslutningene ofte fysiske og registreres via øynene, ørene, etc. En beslutning om å sparke en ball til høyre og ikke til venstre gir et fysisk resultat. Deterministisk dette veldig logisk. Du har en input som gir en output. Hvordan kan man forklare ikke deterministisk at ulike beslutninger, eller altså ting som styrt av fri vilje, da, gir ulike fysiske handlinger? Eller det rett og slett fordi man ikke har en god forklaring som gjør at noen blir determinister? Litt vanskelig å henge med på hele spørsmålet her, Einar, men du kan jo rydde opp.
18: Nei, jeg synes det var kjempeledd, ja.
16: Ja.
18: Og det var ikke noe problem. Klart formulert, jeg vil gi den karakter C eller B, vil jeg gi det spørsmålet der. Fordi det er viktig, og her, ikke sant, her kommer nerden frem, fagnerden. Det er viktig, dette er jo drømmespørsmål for en filosof. Jeg har forresten to drømmespørsmål i dag for en filosof, og det, her er det ene. Og det er viktig å være klar på hva determinisme er her, da, for å skjønne denne problemstillingen. Altså, determinisme, ideen bak det, er jo at hvis man kunne kartlegge hele det fysiske universet på et tidspunkt, i minste detalj, akkurat hvor alle delene er, og du kunne ha alle naturlovene, de sanne naturlovene som faktisk er på plass, og du kunne vite alle dem, så kunne vi regne ut alt som kom til å skje fremover. Mm. Det er liksom det deterministiske idealet.
16: Ja, og da ville fotball-VM allerede vært avgjort.
18: Ja, så da kan du regne, hvis vi bare kartla universet i dag, ned i minste partikler, bølger, hva du finner til slutt der, så kartlegger du hele universet, du har alle naturlovene på plass, så kan du regne ut hvem som kommer til å vinne ut fotball-VM i år, fordi du vet allerede hvor partiklene er på vei og hva som kommer til å skje. Da det naturstyrt, determinert ved naturlover. Så det sånn klassisk determinisme. Og så det litt problemer i dag med at man har begynt å kvantemekanikk og sånn, hvor det som statistisk basert, så man begynner å vurdere om kanskje verden i seg selv er statistisk basert, ikke determinert helt sånn 100%. Altså det sånn, du regner ut sånn som jeg sa, alle bestanddelene i verden på dette tidspunktet, alle naturlovene er på plass, så kan du si, det er 0,1% sjanse for at Norge vinner VM. Ja. Det er ikke helt avgjort at det ikke er sant, ikke sant? At de ikke vinner. Men det er fortsatt på en måte... Så det er litt sånn statistisk i grunnlaget i verden, er statistisk basert, men det er fortsatt ikke noen form for fri vilje på plass her da. Så, så det er liksom, da er det mer sånn, det kan være litt sånn delvis kaotisk kanskje til og med, ikke sant? Altså da, det er liksom determinismeproblemet, eller definisjonen av det. Og så er det spørsmålet om fri vilje, ikke sant, som er da det, litt sånn det som står i opposisjon til det her ofte, det er en følelse vi har av at det er opp til meg å gjøre noe. Så det er for eksempel opp til meg nå å løfte hånda mi. Jeg kan bestemme det om jeg vil drikke vann. Den føler vi ganske sterkt. Og det er mye diskusjon på hva fri vilje er i filosofien, men slagordet som går inn i alle former for fri vilje er det er opp til meg å gjøre noe. Da er jeg fri.
16: Hvis Haaland kan,
18: det er opp til meg, da er jeg ikke fri.
16: Haaland kan bestemme seg, skyte til venstre eller skyte til høyre.
18: Det er opp til Haaland om man vil skyte hjørne, høyre hjørne, venstre hjørne, nedre hjørne, midt på, eller om man ikke vil skyte det helt tatt. Det er også et valg. Han kan bare stå stille og boykotte VM plutselig. Ikke sant? Da er det opp til Haaland. Da har han fri vilje. Og så er det jo veldig interessant, da, fordi man tenker seg da, ja, kan han, er han determinert eller ikke? For her er et problem på toppen av det her. Det er at vi har jo ikke denne fulle kunnskapen om kartleggingen av universet, sånn som vi trenger det for å skjønne determinisme. Så vi føler jo, vi vet ikke hvorfor ting skjer. Og da kan det hende vi bare projiserer at det er opp til Haaland. Når det egentlig er bare mangel på kunnskap om hva som faktisk kommer til å skje. Det er litt sånn som når du snakker med Siri på telefonen din, eller bruker kunstig intelligens, så føler du at det er litt opp til denne maskinen å svare det ene og det andre, fordi det føles så naturlig. Men når du skjønner hvordan algoritmene funker, så skjønner du at hun svarer bare nøyaktig det hun har trent opp til å svare. Så hadde hun blitt trent på akkurat det samme materialet en gang til, så hadde hun svart akkurat det samme en gang til, når du spør om akkurat det samme. Så det er ikke noe, det er ikke opp til Siri på telefonen din å si noe nytt.
16: Ja, men der ligger det vel også bare en sånn, der ligger det vel inn en sånn tilfeldighets
18: del av... Ja, men det er, bare det er fortsatt bare tilfeldigheter.
16: Ja, det er tilfeldigheter,
18: altså, det er ikke opp til Siri å gjøre noe annet. Nei. De kan legge en litt sånn randomizer innimellom, men det er fortsatt ikke opp til denne AI-en å gjøre noe som helst.
16: Mm.
18: Så den har ikke noen form for fri vilje. Så det er problemet med determinisme og fri vilje. Og så er spørsmålet da, er det en del filosofiske problemer som jeg ikke har tid til å gå inn på nå, for jeg fikk ikke lov til å bruke hele timen i dag, men altså, det er jo litt sånn at det er en del grunner til å tenke at vi har fri vilje, at det er kanskje en bedre modell. Og her er bare en grunn til å tenke at det er opp til Haaland hvor han skal skyte. Og det er at hvis du tenker sånn epistemisk, altså hvor har du evidensen din fra, hva er det du skal stole mest på? Så er det sånn, ok, vi stoler på sånne som sitter ved siden av meg her nå, sånne hjerneforskere og matematikere og sånn. Det er veldig stas, ikke sant? Så vi stoler på dem. Men på en annen side, så sier de da, kanskje til meg, ikke sant? Nei, fysikken funker sånn og sånn, og det kan regne ut sånn og sånn, så du har egentlig ikke frivillig, bare at vi vet ikke hvordan hjernen din funker, så du bare tror du har frivillig. Det er en illusion, sånn som han spør om i en tekst. Men så er spørsmålet, hva skal jeg stole mest på? Fordi det nærmeste og beste evidensen jeg har, er jo at jeg kan løfte hånda nå. Se nå.
19: Ja.
18: Det helt opp til meg. Og den følelsen jeg har inni meg av å løfte av at noe, ikke alt, jeg kan ikke begynne å fly nå, liksom, men noe opp til meg. Den følelsen så sterk, og den så umiddelbart til stede, og den så viktig for å skjønne ansvarstilskriving, for å skjønne menneskelig handling, for å skjønne hvordan vi fungerer, at den kanskje bør veie litt tyngre enn det vi har av teoretiske og eksperimenterte teorier utenfra, som forandrer seg også med tiden, men jeg tvilsom når vi plutselig begynner å føle at vi ikke har frivillig. Mm. Så det litt sånn, evidensgrunnlaget kan man begynne å veie litt annerledes, og da åpner opp for en annen forståelse av frivillig.
19: Ja,
18: og så er det siste ting før du avbryter meg, for det veldig kort. Det siste at det grunn til å tenke deterministisk, da. Den jo basert på en del naturvitenskaper. Og det jo god, altså det den beste kilden vi har til kunnskap om det naturlige, ikke sant? Det naturvitenskapene. Det lurer vi ikke på her nå i dag i hvert fall. Og da spørsmålet, hvor kommer denne forståelsen av at mennesket determinert fra? Jo, den kommer fra en generalisering basert på helt andre ting. Altså, vi har forsket på partikler, vi har forsket på små ting, vi har forsket på litt større ting, baller som flyter i lufta og følger spor, og vi har forsket på tid og rom, og vi har forsket på mye rart. Og så lager vi og forutsier hvordan det oppfører seg.
19: Mm.
18: Og så projiserer vi, eller generaliserer vi da videre til at det gjelder alle fysiske ting. Og så tenker vi at vi fysiske, ikke sant? Og da gjelder det sikkert oss også. Vi vet bare ikke akkurat nok til å skjønne akkurat hvorfor vi determinert. Men det jo ingen forskning som tilsier at, det ikke gjort noe forskning på at du klarer å forutsi mennesket som helhet. Du klarer å forutsi deler av kroppen, partiklene i kroppen, du klarer å forutsi en del sånne ting. Så det kan være delvis determinert. Men spørsmålet om helhetsmenneske. Har du klart å forutsi noe som helst på det? Og der vi veldig langt unna noe som helst seriøs forskning på å forutsi hva skal mennesket tenke eller gjøre. Slik at det en radikal generalisering fra andre ting til å gjelde oss som menneske. Så det et verdensbilde som et spill her, om at vi bare en fysisk maskin, sånn som alt annet vi har forsket på. Og det verdensbildet, kan og bør man være litt kritisk til og stille spørsmål med. Fordi det ikke gitt. Det en arbeidsmetode og en hypotese i naturvitenskapen som veldig god. Fordi du bør ikke begynne å tenke annerledes når du skal forske på fysisk materiale. Men det spørsmålet hvor langt skal vi generalisere den modellen da?
19: Ja.
18: Jeg tror for eksempel ikke mennesket bare en fysisk maskin.
19: Ja. Nå det sånn at fysikeren og hjerneforskeren Gaute Einvold, han sprekker nesten her.
20: Ja, nei da, her det. Tusen ting jeg kunne diskutert med deg, men jeg får først si en ting når det gjelder dette, for det vi enige om da, i hvert fall det at i bunn og grunn, på grunn av den kvantefysikken, så det en slags sånn statistisk element her i forhold til det, hva det som kommer til å skje for det. Så i tillegg, hvis man da visste at dette kalles Laplaces demon, dette med at du kan, hvis du vet alt om alle, hvor alle atomer i dag, så kan du regne deg ut fremover da. Men så kom inn dette statistiske elementet, som gjør at det litt tilfeldig i det, men det avhenger av hva slags tolkning du har av kvantefysikken, for det det som kalles mangeverdentolkningen, så det ikke sånn at det bare skjer en ting. Alle de der tingene, altså alle muligheter oppstår i et av universene, og så det tilfeldig akkurat hvilket univers kanskje vi havner i da. Men det betyr at det vil være mange universer hvor Norge vinner fotball-VM da. Og det like virkelig følge denne liksom mangeverdentolkningen av kvantefysikken da.
19: Ja, okay.
20: Så, men når det gjelder dette med...
18: Det en veldig kontroversiell tolkning av kvantefysikk, den ene mangeverdentolkningen, og det har egentlig ingenting å si for frivillige.
20: Nei, det enig. Ja. Men det enig avhenger sjansen for at Norge finner et univers hvor Norge vinner fotball-VM. Men det ganske mange som tror, jeg vet ikke, det er ganske mange fysikere som mener, spesielt inne faktisk noen partikkelfysikere og en del grupper av fysikere som mener det da.
19: Ja. Så ser jeg at matematikeren, han sitter og ser ut i lufta, jeg vet ikke om han bare lei, eller om han tenker...
18: Han mister all interesse han da.
21: Det bare at av og til så dukker idretts... personen opp i meg. Og det jeg tror vi bare ser på fotballkampen, altså for Haaland skårer hvis han skårer, og så kan man, det enkleste bare la være å tenke på dette når man ser på fotball.
19: Jo. Det Det for så vidt helt sant. Men jeg synes at den der robot-eksempelet ganske interessant, for den setter kanskje den der hele ideen om frivillig perspektiv, for du kan se for deg disse robotene, når de blir noen generasjoner bedre, så vil de jo oppføre seg veldig som mennesker og være like flinke, og det ser, vil jo se ut som de har frivillige.
18: Jeg helt enig, og det jo det som interessant med robot-casen, fordi der det, det kommer til å være et eksempel på, om det statistisk basert, eller om det helt determinert sånn 100%, så kommer det til å være et eksempel på at vi kommer til å projisere frivillig på disse, vi kommer til å se som skårer han, og yes, ikke sant? Så kommer vi til å tenke litt det samme som vi trent opp til å utvikle at vi tenker om oss.
20: Fremtidens KI vil bli bevisst, og så vil de projisere sin
18: nå åpner du et Pandoras eske ja, men av problemstillinger.
20: Er sånn, jeg synes du liksom påståelig om hva som
18: om Nei, ikke noe påståelig, jeg undrende. Dette mitt yrke. Altså, jeg, det om de blir bevisst, det på en måte en helt sånn kategorisk annet spørsmål enn frivillige. Ja, ikke blande inn det med frivillige. Liksom.
21: Og så ikke helsepersonellet som kommer løpende inn på banen, det de med altså laderen. Ja. Fordi at når de faller over ende, så det ikke fordi at de skadet, det fordi at de ikke har batterien.
18: Nei. Men dere har sett den Monty Python-fotballkampen, ikke sant? Det veldig sånn kjent sketch med Monty Python, hvor de alle filosofene skal spille en fotballkamp. Ja. Og så står det, blåser fløyta, så begynner de, og så står alle bare og tenker. Og så står de kjempelenge, kommentatoren går og går, og ingen gjør noen ting. Og så plutselig får Nietzsche rødt kort, for han hevder at dommeren ikke har fri vilje. Ja. Og da blir han utvist. Det tyske filosofien, han blir utvist. Og så plutselig så får Sokrates en idé. Ja. Og så løper han og skårer. Ja. Og det eksempel på fri vilje. Så grekerne var de frie, ikke sant? Mens Nietzsche, han var jo... han ble utvist, for han mente at alt var determinert, og det er vel det jeg blir nå. Ja. Utvist.
19: Ja. Jeg tenker at jeg tror ikke vi kommer videre på dette her, men det noe å tenke, ha i bakhue da, når man ser på fotballkampene. Hvis man ikke velger å følge Arne B's strategi i stedet for å ikke...
21: I hvert fall om man spiller fotball.
19: Ja.
21: Da, det, da.
19: Ok. Vi skal ta opp et spørsmål som ble lufta i en episode av Bakrommet, som

0: er et problem for Norge.
1: Nei, dæven. Da leter du med lupe også. Hvis vi skal begynne å gå inn i centimeter og kilo for å finne ut om varmen påvirker mer for det norske laget enn de andre.
2: Ja, det var Mats Arntzen og Kristoffer Løkberg det som diskuterte her, og til å svare på det så har vi altså en som har kjent idrettsfysikken på kroppen og som har regnet på det.
3: Ja, det er altså, han har jo på en måte rett, og det er fordi at dette med kroppens altså hvordan vi har en tredimensjonal kropp. Men vi har en todimensjonal overflate. Og da er det sånn at jo større hele dette mennesket er, så vil dette forholdet mellom da innholdet og overflaten øke. Sånn at hvis man tenker at man har en figur eller en person, og man dobler alle lengder, så vil volumet åttedobles, mens overflaten firedobles. Og det betyr at det blir mindre flate som denne varmen skal komme ut gjennom. Man ser det på dyr også, det er elefanten har store ører, det er ikke fordi han skal høre så godt, det er jo fordi at man må få ut varme, fordi at det er en veldig stor kropp og det er relativt liten overflate. Så det er faktisk sånn at større mennesker har da et lite, eller en ulempe da, fordi at de får ut mindre, får mindre varme ut. Men altså, hvorvidt dette er avgjørende, jeg tror fotballferdighetene overskygger dette ganske kraftig. Men det er en riktig tanke.
4: Ja.
3: Det er
4: kjempeviktig hvis vi taper.
2: Ja. sant, ja. Har du kjent det på kroppen selv? Har du vært og padlet i veldig varmt klima?
3: Ja, men altså, hvorvidt, jeg kan jo kjenne dette på kroppen, men jeg vet jo ikke hvordan det er å være mindre.
2: Nei.
3: Så jeg kan jo ikke kjenne forskjellen.
2: Det er sant. Fysikeren, har du noen betraktninger her?
4: Nei, men det er riktig. Altså dette med, nei, egentlig ikke. Nei. Det stoler jeg til, stoler på matematikeren.
2: Ja. Men vi har et tilleggsspørsmål på dette her fra en som heter Christian. Han skriver nemlig, hvorfor beregnes BMI ut fra kvadratet av høyden? Burde den ikke bruke høyden opphøyd i tredje i stedet? Vi består jo av tre dimensjoner.
3: Ja, det kunne man gjøre, og det hadde jo ikke vært noen veien for det å gjøre det. Det er bare et regnestykke.
2: Ja, hvordan er BMI-regnestykket egentlig?
3: Det er vekt av det, delt på høyden opphøyd i annen.
2: Ja.
3: Sånn at normal, altså det mest normale er 25 grader. Du ender opp med 25.
2: Ja.
3: Og hvis du har 40, så er du overvektig, og har du 10, så er du radmager. Så, men poenget da, når du, det er jo det samme her, da kommer dette forholdet inn, da, fordi at igjen, hvis du dobler høyden på denne ellers likeformede personen, så vil jo da vekta åttedobles.
2: Ja.
3: Mens høyden bare, altså med høyden opphøyd i annen, firedobles. Så det betyr at BMI'en vil dobles på et ellers helt likt, altså bare dobbelt så stort, men ellers likeformet, like mye fett og alt mulig. Sånn at BMI'en er på en måte et mål som er en ulempe for høye personer.
2: Ja, ok, så hvis du er 1,05, nei 2,05 kanskje, så vil du ha en høy BMI selv om du er tynn?
3: Ja. Mm. Hvis du er 1,05, så vil du ha en veldig lav, selv om du er tjukk.
2: Ja, ok.
4: Altså, den BMI'en er liksom lurer oss litt, fordi jeg tok sånn helsesjekk, og da hadde jeg perfekt BMI. Og så var jeg kjempestolt og gikk hjem med det, og sa det til mine gutter, og de holdt på å lese her, for de mente at det var en feil tolkning av kroppen min, for den var helt ujevnt fordelt. Altså, alt samlet seg på magen, ikke sant? Mens tynne armer og bein, og da fikk du en god BMI. Men det var ikke det vi sagt, du hadde en bra kropp.
3: Nei, men dette er jo disse helsefolka, det er midje, altså midjeomkretsen er på en måte noe man kanskje burde bruke mer. Men det finnes alternativer her. Jeg tror det er et forslag som har vært brukt litt, og det er å ikke dele på høyden i tredje, men å dele på høyden opp i 2,5. Så det er en slags kompromis.
2: Ja.
3: Og det nok kanskje riktigere fordi at det en viss, det som heter allometri her, som nå ute på, nå skal jeg si noe på tynn is, men at evolusjonen har gjort

0: folk som høye, altså da, de har jo da gener, altså de har foreldre som høye og så videre, har gjort at de har en litt kraftigere beinbygning i forhold til høyden sin. Nettopp fordi at dette går på tversnitt på bein og muskler og i forhold til vekt, og da det sånn at hvis du tidobler dette mennesket, så vil det bare knekke sammen, fordi at da vil ikke, selv om det likeformet, så vil ikke skjelettet bære det, fordi at du får dette forholdet bli feil. Så sannsynligvis så det en form for evolusjon som har gjort at store mennesker har kraftigere beinbygning, og det betyr at vi skal litt opp fra 2 opp til 2,5, men ikke opp til 3.
1: Ok.
2: Nei, altså dette med skalaer litt interessant, for man har en følelse at man kunne tatt et menneske og så skalert det opp til å bli liksom, ja, 10 meter høyt eller 100 meter høyt, og at det ville gått, men det, sånn det ikke. Det jo, for eksempel King Kong, som da klatret på toppen av Empire State Building og sånn, han ville kollapsa under sin egen vekt, da. Han måtte dimensjonere på en helt annen måte. Og hvis vi ser på sånne special effects, på sånne filmer fra 50-årene, for eksempel med båter i vann og sånn, så ser dere at dette ser litt rart ut, da. Ofte er dråpene kjempestore og sånn. For det å dra en liten båt gjennom et basseng, og få det til å se ut som en stor båt som går på et hav, det er ikke så lett, da. Så dette med skalaer i, ja, det er ganske fascinerende, egentlig, synes jeg, med hvordan når du skalerer ting opp, så blir ikke ting helt likt.
0: Men igjen da, dette med evolusjonen, fordi at hvis du ser på pattedyr som lever på jorda, så er de største pattedyrene, de oppholder seg i vannet. Ikke fordi at de valgte å være på vannet, men fordi de store pattedyrene som var på land, de klarte seg ikke. Og hvis du er en stor val, ja. Noe vi ikke er, men hvis du var det, så ville du foretrekke å være i vannet, og det er to grunner som går på akkurat det samme her. For det første, når du er i vannet, så trenger du ikke det har ikke noe skjelett som trenger å holde deg oppe, for du ligger bare og dupper, og samtidig så er vannet tar unna mer varme, sånn at når du da har liten overflate og kjempe mye volym, så klarer du da likevel, du smelter ikke bort, fordi at du får unna varmen allikevel.
2: Jeg synes liksom havdyr ser mye lykkeligere ut enn landdyr, har du sett det? Delfiner som leker og sånne ting, da. Men jeg synes liksom sånne landdyr, sånn elger og sånne rådyr, og de går bare rundt og skal spise hele tiden. Og jeg lurer på om det der å slippe og deale med gravitasjonen.
0: Men ikke sant,
2: det blir mye bedre.
0: Jo, men det må gå rundt og spise hele tiden. Hvis du er en sånn val, man spiser krill eller noe sånt, så er det bare å svømme og så gape.
2: Ja, nettopp.
0: Ikke sant, det er enklere.
2: Det er happy,
0: ja. Ja, det er happy, ja.
1: Men nå skjer det noe interessant her, fordi at nå sitter Einar Duenger Bøen og prøver desperat å komme til jorda. Det tror jeg aldri har sett før.
3: Nei, altså.
0: Men vi andre, vi har observert det, så vi holder koken.
3: Jeg prøver å være høflig, for jeg har fått beskjed om at jeg prater for mye, men poenget er at dette med skalaer er jo morsomt som hjerneforskeren sier her, fordi Leibniz, den tyske filosofen, hadde jo en idé hvor han sa at hvis vi skal, for det blir jo relativt, ikke sant? Så hvis Torkel, du ble dobbelt så stor, men ingenting annet, så hadde det oppstått problemer sånn som dere snakker om. Men hvis vi skalerte alt i hele universet, og bare doblet alle størrelser, og alle gravitasjon, alt bare ble forholdsmessig helt likt, men dobbelt så stort, så hadde vi ikke merket noen forskjell. Og det er veldig sånn, så det er en argument Leibniz bruker på at liksom, ja, på veldig mye rart, men det er et sånn artig scenario at vi har ikke egentlig peiling på hvor stort vi er i helhet, men bare i forhold til andre ting, da.
0: Men da kan vi sikkert Gaute si at det er faktisk tilfellet, det skjer hele tiden.
3: Fordi,
0: nei, ja, det kan godt være at det kan godt være at hele,
2: jeg liker at jeg er en overdommer.
0: Ja, det kan godt være at hele alt.
1: Jeg tror vi må avbryte denne diskusjonen her. Det kommer ikke noe videre. Men vi har i hvert fall fått en veldig god unnskyldning, da, hvis Norge gjør det dårlig i VM. Ja. Dårligere enn, for da kan vi bare skylle på at ja, det er så store, så de klarer ikke.
3: Eller hvis det er for lite.
1: Ja. All right.
2: Ja. Ja, det er sant.
1: Og norske laget leste et eller annet sted, det er det nest høyeste, så bare Kroatia er høyere i snitt enn Norge. Ok, neste spørsmål, Gaute. Hei, hvor mye kraft kunne vi fått dersom all verdens trening ble brukt til å lage energi? I det moderne samfunnet det jo få som utfører kroppsarbeid eller forflytter seg ved egen maskin, som igjen fører til et stort behov for trening. I et bærekraftperspektiv hadde det vært interessant å vite hvor stort potensial det ligger i menneskemuskler. Skjønner at det svært begrenset i den store sammenhengen, men litt interessert i å høre hvor mye energi vi kaster bort på trening. Hilsen! Jeg som synes det burde være forbudt å kjøre bil til trening. Og hun heter Anne. Ja.
2: Ja. Ja, det er et artig spørsmål da. For, og det litt sånn som vi fysikere liker å regne på å gjøre sånne, for jeg fysiker og hjerneforsker, så å gjøre sånne overslag. Fordi, så da har jeg gjort et lite regnestykke da, hvis hver voksne nordmann trener omtrent en time i uka, det må være kanskje greit da. Og så har jeg tatt, så det 5 millioner nordmenn, altså nordmenn og nordkvinner da, som da over 12 år, for jeg mener de under 12, de leker, de trener ikke. Ja. Så da antar de at de alle sykler på en ergometersykkel, for da kan du generere strøm.
1: Ja.
2: Og en vanlig motionist kan generere da 100, altså 100 watt. Det er liksom hvor mye du genererer, energi du genererer per sekund da. Så hvis du ganger opp da, ja. Hvis du sykler en time, så blir det en tidels kilowatt time da. Og så ganger det med 5 millioner, så får du 500 000 kilowattimer da. Det har man jo ikke noe ordentlig forhold til det da. Men hvis du deler den, hvis du tenker at man hadde, disse norske motionistene hadde spredt seg over hele uka, slik at du alltid hadde levert lik effekt hele tiden, så blir det 3000 kilowatt. 3 millioner watt.
1: ok.
2: Pokkerens enheter, jeg mistet helt tråden her. 3 millioner watt.
1: Aha.
2: Og ut fra det så kan du faktisk da få 300 små elbiler til å kjøre rundt kontinuerlig. Da.
1: Ok, så hvis...
2: Det er, ja. Så det kunne man gjort da.
1: Ja.
2: Hvis hele verden hadde gjort dette her da, så altså 5 milliarder mennesker som trente en time i uka på ergometersykkel, så vil du kunne da drive 300 000 elbiler. Og det er kontinuerlig da.
1: Ja.
2: Så det, da vil du egentlig, og Norge har vi omtrent 1 million elbiler, så men de kjører jo ikke kontinuerlig da. Så da kunne vi egentlig drevet av hele norske elbilpark da. Men det jeg lurer på forresten, tenk på, er det sånn råning med elbiler, er det en greie? Det har jeg ikke vært borte egentlig, er det...
1: Jo, jeg husker faktisk for noen år tilbake hvor jeg kom til Bø, og så jeg noen rånere inn på en bensinstasjon der, som var typisk rånere.
2: Ja.
1: Og så gikk det ut og satt seg en Tesla, og det ble jeg veldig overrasket
2: over. Ja, det
3: er jo ikke råning per definisjon da.
4: Nei, jeg var litt
3: liksom sikker på det. Ja.
2: Men anyway, så jeg tenkte på liksom sånn, så hvis jeg kan si hver eneste elbil kjøres 8 timer om dagen, en liten elbil, så ville det kunne være dekket av dette... Ja, dekket av denne syklinga til alle voksne mennene i verden.
3: Jeg tipper Tesla-kjører hadde likt det, at hele verdens befolkning satt og trente så de kunne få kjøre Teslaene sine.
2: Ja, men så er også det, altså det for det første i sånt bærekraftsperspektiv, så for å generere 100 watt på meg, så trenger du bruker mye mer, du trenger mye mer energi fra maten.
1: Ja.
2: Så det ville ikke vært i forhold til sånn å altså det er, hvis du likevel trener, så skjønner jeg det da. Men det er ikke noe sånt. Hvis du bare skulle spare energi, så burde du sitte helt stille inne i en sovepose.
1: Ja.
2: Og ikke bruke noe, ikke trene i det helt tatt. Så tok jeg siden her fotball, det er jo sånn ved fotballabelstålen her, ja. Så tok jeg regnene på hva, altså topptrente folk, toppsyklister for eksempel, de kan generere 4 ganger i forhold til motionister da. 400 watt per time. Og hvis du tenker at jeg tror disse fotballet, våre beste menn, liksom, bortsett fra keeperen, er i god form.
1: Hvis de i stedet for å spille den første kampen mot Irak, bruker den tida på å sette seg på...
2: Så kunne de da, mens de spiller, så kunne de hatt nok energi til å kjøre en liten elbil i 40 kilometer i timen.
1: Ok. Så det er det norske fotballaget, 40 kilometer i timen.
2: Hvis det var det brukt, ja. Med en liten elbil.
1: Liten elbil.
2: Mm.
0: Men det er jo også da, siden vi nå har fått vafler, nå har ikke jeg regnet på det med vafler, men jeg regnet på en vetebolle.
2: Ja.
0: Det, hvis vi sier at det er ekvivalent i energimengde, det tror jeg kanskje er sånn noenlunde riktig, så er det faktisk sånn at med de 100 wattene du opererer med her, så må publikum som har spist en vaffel, hvis dere ser bort fra det dere bruker til å holde liv i kroppen og alt mulig sånn, bare se på det dere skal trene, så må dere faktisk ut og trene 2,5 timer for å bli kvitt den vaffelen.
2: Ja. Oh.
1: Ja. Ok. Ikke si det.
0: Nei, det var triste greier. Det var triste greier, ja. Men det også bare, du, da regner du bare på energimengden som, ja. Som, og det. Ja.
1: Ja. All right.
4: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
1: Du hører altså på Abels tårn, VM I fotball spesial, og nå vi kommet halvveis I sendingen, så da skal vi ha sidebytte. Ja, da må Gaute og Arne, dere må bytte plass. Vi skal spørre om hvem som møter flest motspillere på en fotballbane ganske straks. Den som står stille og får alle mot seg, eller han som løper mye frem og tilbake. Og dessuten så skal vi også stille det viktige spørsmålet om kvinnekroppen mer komplisert enn universet. Og så en liten beskjed. Tirsdag den 16. juni, altså klokka 18, så det sommeravslutning for Abels tårn. Det vil da være innspilling av sommeravslutningssendingen vår på Folk I Storgata her I Oslo. Og dette her blir jo en oppvarming da til Norges første VM-kamp, som går av stabelen samme kveld. Så da har man en mulighet til å varme opp på en fornuftig måte, vil jeg si. Ok, vi går videre til neste spørsmål her.
3: Betyr at filosofen egentlig ikke deltar I kampen? Jeg måtte ikke bytte noe side, ingenting. Står jeg bare og ser på, sånn som...
0: Dommer.
3: Ja. Dommer, ja.
2: Utvist, akkurat som Nietzsche.
3: Jeg ble utvist, ikke sant? Det det var. Jeg fikk det røde kortet.
1: Det vanskelig da med sånn der... Jeg vet ikke, jeg har aldri sett en fotballkamp med tre sider. Det hadde vært interessant. Tre lag mot hverandre. Og hvordan skal... Ja. Mm. Ok, vi kunne gjort en rotasjon. Nei, samme av det. Vi går videre til neste spørsmål. Hei, Tårne. Jeg har et spørsmål om bevissthet. Hvis vi ser for oss at teleportering fungerte ved å skanne all informasjon I kroppen din og plukke deg fra hverandre, for så å sende den infoen dit du vil, og så rekonstruere deg der, da problemet fortsatt at det ikke du som våkner, men mer presist en klone. Klonen ville kanskje hatt alle minnene dine, men bruddet I din bevissthet ville gjort at du ikke våkner opp. Selv hvis vi sendte de samme partiklene som du bestod av til det nye stedet, vil det fortsatt være et brudd I din bevissthet. Så dette et velkjent argument som jeg har hørt før. Men så skriver da innsender videre. Hva forskjellen på dette og et annet scenario, der man slår av all aktiviteten I kroppen for så å gjenopprette den? Dette gjøres I prinsippet ved å fryse ned rikinger som vil vekkes til liv igjen en gang I fremtiden. Vil disse faktisk våkne som seg selv, eller vil de være en annen med akkurat samme minner? Froske gjør det samme for å overleve vinteren. Våkner de som seg selv, eller det en annen frosk som våkner? Takk for et supert program. Hilsen Medi. Og det Medi ikke nevnte, det var jo det at treneren for norsk laget, Solbakken, han fikk jo hjertestans og var klinisk død I 7 minutter I 2001. Våknet han opp som en annen person. Mm.
3: Det jeg som skal ta det, ikke sant? Mm. Ja. Jeg håper matematikeren skal svare på det. Nei, men altså, det et veldig godt spørsmål, og det veldig mye diskutert I filosofi, dette med sånne pauseknapper, når man liksom trykker på pause på en måte, da, I bevisstheten og I væremåten vår, og så våkner man opp igjen I forskjellige konstellasjoner på forskjellige måter. Det mange måter å tenke seg disse scenariene på. Men sånn som Solbakken et veldig godt case, da, fordi hvis du faller I koma, eller du blir bevisstløs I en kort periode, Sånn som jeg også hadde et epileptisk anfall og var bevisstløs I kjempelenge, altså 45 minutter eller noe, helt bevisstløs, og så våkna jeg igjen. Og da spørsmålet, våkner du da med noe, som en helt annen greie? Og det gjør man jo på en måte ikke I vanlige settinger, sånn som her med Solbakken og meg og sånn. Altså, fordi det som greia at bevissthet jo denne, det en slags, det noe vi altså det på en måte denne opplevelsen vi har av å være oss. Det ofte det som ses på som bevissthet, det kalles fenomenologisk bevissthet, at hvordan det å være meg nå, det opplever jeg nå. Det har ikke dere tilgang til, men jeg opplever det, og det min bevissthet. Og så det et godt spørsmål som ligger skjult her, ikke sant? Det den bevisstheten, det som meg? Altså spørsmålet her hva egentlig jeg? Og bevisstheten jo noe jeg men jeg den bevisstheten, eller det bare at jeg har også den bevisstheten? Så hvis man for eksempel identifiserer seg som en person, da, ikke bare en bevissthet, så kan man våkne opp som samme person selv om man mister bevisstheten. Det litt sånn som bare går og legger seg om kvelden, og så sover du, og så drømmer du ingenting, og så våkner du igjen. Så ingen som lurer på om du våkner opp som samme person. Det har vært en slags pause der i din form for bevissthet også. Så det å stoppe bevisstheten kanskje ikke det viktigste for å stoppe å være deg. Så det litt sånn der, en ting filosofen har tenkt mye på den der skille mellom førstepersonsperspektivet, altså det jeg har fra innsiden og ser utover, altså sånn som når jeg sier jeg har det sånn, og så føler jeg hvordan jeg har det, og du vet ikke hvordan det men du hører bare meg si det. Det førstepersonsperspektivet en ting, og så tredjepersonsperspektivet, som sånn som hjerneforskerne og sånn sier, når de forklarer hjernen min, så har du tredjepersonsperspektivet, du sier sånn, ja, det mye dopamin i frontallappen, og så mangler det der, og så skjer det noe bak i lillehjernen, og så kan du forklare funksjonelt, mer eller mindre, hvordan hjernen fungerer, da har du tredjepersonsperspektiv, fordi vi kan begge to se på det, og ha samme informasjon. Da har du tredjepersonsperspektiv. Og det som veldig fascinerende i denne type filosofi, at førstepersonsperspektivet tilsynelatende helt umulig å redusere til et tredjepersonsperspektiv. Slik at hvis jeg bare forklarer hvordan hjernen min funker, så forklarer det det fysiske grunnlaget for hvordan jeg har det og sånn, men det forklarer ikke hvordan jeg har det. Det bare noe jeg må føle. Det bare den tilgangen jeg har fra innsiden. Så du forklarer funksjonen og det fysiske grunnlaget, men du forklarer ikke akkurat hvordan jeg har det fra førstepersonsperspektivet, så det ser ut til å være ikke reduserbart til et tredjepersonsperspektiv. Og hvis du har det skillet, som veldig interessant, så kan du tenke at når bevisstheten slås av på en eller annen måte i koma, eller om du går inn i maskin og du disassemble, tar fra hverandre alle atomene, og så, sånn som i Star Trek, og så bare beam me up, Scotty, og så kommer du til et annet sted, og så setter de deg sammen igjen der, med all samme informasjon, så er det sånne pauseknapper, så kan man tenke at bevisstheten stått på pause, men det jo samme førstepersonsperspektiv som oppstår. Og da kan du si det det samme person som våkner opp. Mm-hmm. Så det kommer litt an på hva du spørsmålet veldig godt, for svaret kommer an på hva identifiserer du deg som og katta mi har bevissthet ja. Den føler hvordan det å ha smerte for eksempel og jeg har bevissthet, jeg føler hvordan det å ha smerte men katta mi ikke en person jeg en person, katta mi ikke selvbevissthet på samme nivå i hvert fall som meg vil jeg anta, og det har jeg sett mange ting som skiller oss men vi har jo de samme egenskapene så det ikke sikkert vi vil identifisere oss med egenskapen for den kan dele seg mange. Så kanskje førstepersonsperspektivet det viktigste å identifisere seg som, da. Og det kan du våkne opp og ha det alltid det samme, selv om du har slått av noen av de andre prosessene i deg, da.
1: Gjette.
2: Ja, nei, dette skiller på det første- og tredjepersonsperspektivet, som Einar sier, det jeg helt enig i, og det en veldig viktig måte å tenke på, da. Eller sånn jeg liker å tenke på det også. Men jeg tror, så dette ideen om at du har, bevisst i det hele tatt, og hvordan du, at du dette at føler noe som helst, det jo en sånn førstepersonsperspektiv, som da, men jeg tror liksom innholdet av bevisstheten, det jo avhengig av minner og ting som ligger fysisk lagret også da, og det ser man jo liksom at man kan, man slutter å være bevisst visse ting hvis deler av hjernen svekkes for eksempel, så jeg tror bevissthet så jeg vil jo tro at nå vet du jo ikke helt hva som skal til for å, at person, altså det som kanskje fyller bevisstheten din med innhold, da, at det skal bevares for eksempel hos mennesker som nedfryst. Vi skjønner ikke, vi vet ikke helt hvordan minner det Jeg vet en del om det da. Det kobling, med kobling mellom nerveceller å gjøre og sånne biofysiske ting. Så det det store spørsmålet knyttet til de som for eksempel frosset ned, om det, når de tines opp igjen, om det i det hele tatt mulig, og hva som igjen av de fysiske strukturene som utgjør minnene, som da fyller denne personligheten.
3: Men jeg vil skille litt mellom minne og bevissthet, fordi dette en veldig interessant case, fordi når jeg våkna opp fra epilepsien på sykehuset, så hadde jeg ingen hukommelse. Jeg husker ikke hva jeg het, hvor jeg var, hva som hadde skjedd, det var helt blankt. Jeg så på legen, og så tenkte jeg sånn, ja, og så sa han, ja, hva heter du? Og så jeg bare, jeg visste ikke hva jeg skulle si. Altså, det var helt blankt. Men, jeg var helt bevisst. Jeg lå der og var klar over alt. Jeg hadde situasjonen foran meg. Jeg visste på en måte at jeg var på sykehuset. Men jeg husker ikke hvorfor, og hva det var, og hva sykehuset var.
1: Men du kjente deg igjen som deg selv også?
3: Ja, jeg visste at jeg var der. Jeg visste at noe hadde skjedd. Men jeg hadde ingen hukommelse om noe som helst. Jeg visste ikke om, liksom, når kjæresten min satt ved siden av meg, så visste jeg på en måte at hun var der, men jeg visste ikke ordentlig hva hun het. Altså, det var helt blankt. Og så kommer det sakte men sikkert tilbake, når legen ga meg telefonen min, så begynner minnen å komme tilbake i kroppen og sånn. Så det skjedde kanskje et minutt da, men så var det sånn diffus sakte utover, kom mer med minner og sånn. Så det litt komplisert akkurat det forhold mellom minner og bevissthet også. Altså, bevissthet ser mer ut til å være en slags prosess, mens minner mer sånn datalagring som du må ha med deg for å kunne si at huske hvem du og sånn da. Men
1: ja, bare siste spørsmål her, vi må nesten gå videre snart, men bare det eksempelet til Mehdi med den kloninga. Hvis han ikke hadde blitt plukket fra hverandre, men bare altså det hadde skjedd en feil i den maskinen, så han ble værende igjen, og det oppstod da en ny bevissthet.
3: Ja, det helt forferdelig eksempel å tenke på, for det har jeg diskutert mye i filosofien. Altså, du går inn i en maskin, kloner deg, kopierer deg, så tar fram noen atomene, blander de, og så kopierer du hver atom, så setter du sammen to helt like kopier. Ja. Hvem er du da?
1: Ja.
3: Det er jæklig vanskelig å svare på, fordi du er på en måte begge.
1: Ja.
3: Men du er også ingen av de, for de er jo ikke hverandre. Så da er det bare et genuint puzzle, som det bare ikke finnes noe godt svar på. Og mest fordi begge har også forskjellig førstepersonsperspektiv, så du har ikke det samme førstepersonsperspektivet lenger, så da er bare, det er bare om hjernen.
2: Er ikke det bare sånne to superidentiske tvillinger? Da?
3: Jo, men hvem er du av den første?
1: Ja.
3: Nei, det er jo delt i to.
1: Ja.
3: Så hvem er den første? Og det er umulig å svare på.
1: Ja.
3: Det er jækla interessant.
1: Nei, ja. Kommer et veldig fint spørsmål her. Jeg går gjennom Torgata på vei til jobb hver dag. Når jeg går i normal gangfart, så holder jeg omtrent tempoet til de som skal samme vei, og ser de som skal motsatt vei. Om jeg spurter gjennom Torgata, så ser jeg flere av de som skal samme vei, men færre av de som skal motsatt vei. Hvordan ser jeg flest mulig mennesker på vei gjennom Torgata, spør Mathias. Og det her henger jo da sammen med et veldig klassisk spørsmål, nemlig, har hørt at det ikke lønner seg å løpe gjennom regnet, for da blir man mer våt, men det avhenger vel av om regnet kommer bakfra eller forfra. Er det en optimal fart å bevege seg gjennom regnet for å bli minst mulig våt? Hilsen en værsyk bergenser. Så, værsyk bergenser og Mathias, Arne B. Sløtsjø.
0: Ja, vi kan ta det siste først. Hvis vi, la oss anta at det regner rett ned, fordi at det forfra og bakfra betyr bare at du liksom skrår verden litt. Sånn at argumentene blir på en måte det samme. Så er dette egentlig, det er et spørsmål med både ja og nei, altså det er begge deler. Fordi at du må skille mellom, vi må liksom tenke at vi er litt firkantet, og at man må skille mellom det regnet som treffer deg på fronten, og det som treffer deg på hodet. Og de to tingene er i denne sammenheng helt forskjellige. Det som treffer deg fronten, altså på magen og hele fronten av kroppen, der er det helt spiller ingen rolle hvor fort du løper eller ikke. Det kan du bare tenke på at hvis det regner helt jevnt, det må vi også anta, da vil det på hvert sted du kommer til, så vil det være regndropper plassert fra høyt oppe og ned, helt jant.
1: Mm.
0: Og hvilken av de du treffer, er jo avhengig av farta di. Jo fortere du går, jo lenger nede treffer du, for du kommer tidligere dit, og hvis du går saktere, så treffer du oppe. Men du treffer akkurat det samme. Så du vil treffe nøyaktig mange like, altså det er nøyaktig det samme antall dråper som treffer deg i fronten. Men det er ikke det samme på hodet, fordi at det er jo klart, da kan du bare gå til sånne ekstremer. Hvis du går veldig sakte, altså grenseverdien for å gå veldig sakte, det er å stå stille.
1: Mm.
0: Og hvis du står stille, så blir du jo veldig våt, for alt regnet treffer deg. Så da er det bare om å gjøre å komme seg fortest mulig bort, for det er tiden som avgjør hvor mye du treffer.
1: Mm.
0: Så dette med å gå og møte mennesker, noe er liksom det litt det samme, det er ikke så enkelt, men der er det egentlig bare dette med å møte folk, det er bare et spørsmål om hvor lenge du er i Torgata. Fordi at du kan tenke at de menneskene du møter i Torgata, de som starter mellom deg der hvor du er og kontoret ditt, de vil jo møte alle sammen. Hvor fort du går,
1: hvis alle driver og går samme retning bort.
0: Ja, men nå tar vi de som møter først.
1: Ja, okay.
0: Skal vi ta de andre etterpå.
1: Ja.
0: Fordi du møter, hvis du går de i tillegg til de som allerede var i Torgata, så vil du møte noen som var bak kontoret ditt. Og da vil det være sånn at farta di bestemmer hvor langt bak kontoret kunne de være, og du likevel møter de.
1: Ja.
0: Og da jo saktere du går, jo lenger kan det være, og jo flere. De du går forbi eller blir tatt igjen av, det er et mye, mye vanskeligere spørsmål å avgjøre. Det handler litt om, altså der blir det på en måte forskjellen mellom deg og, altså hvis alle går i samme fart, og du går litt fortere, eller litt saktere, så vil på en måte tallet være det samme, bare på den ene eller andre siden.
1: Ja, nettopp.
0: Men litt tilbake til, så der, den delen av det er ikke, den kan være hip som happ. Men ja. Altså møte er du, færrest mulig, gå fortest mulig hvis, ja. Du, hvis du er redd for å møte folk altså.
1: Ja. Så, det, ja. Ja, jeg bare tenkte på fotballbanene, hvis du skal komme i nærkontakt med flest mulig andre spillere bør du stå stille og la dem løpe forbi deg eller løpe rundt?
0: Nej, det kommer jo selvfølgelig an på hva de andre gjør altså. Det hvis de står stille så
1: altså, ja,
0: her, dette, får jo, dette er jo et voldsomt optimeringsproblem fordi at alle gjør forskjellige, tar forskjellige valg ja. Men jeg skulle bare si det med regnet ja. Fordi at hvis du la oss si at du har på deg sydvest, en litt stor sydvest mm. sånn at, ja, av typen altså nærmere paraply sånn at du er forskånet fra alt vann som kommer rett ovenifra mm. Så går det fint så lenge du står stille men så skal du bevege deg så i det øyeblikk du begynner å bevege deg og du vil fortsatt at vannet skal treffe sydvesten så må du bøye deg forover fordi at du får jo en komponent liksom, regnet begynner å komme forfra men når du bøyer deg forover det vet vi alle, hvis du legger deg, lener deg forover så faller du jo ikke sant? Du detter jo så det, så den, men måten å kompensere for det det at du øker farten din for at hvis du øker farten din så får du en altså akselerasjonen kompenserer på en måte for gravitasjonen sånn at hvis du begynner å falle forover og du øker farten så vil vannet fortsatt treffe bare på sydvesten din men du øker jo farten og da må du lene deg enda mer forover
1: aha.
0: Og da faller du enda mer, så da må du øke farten enda mer.
1: Okay.
0: Sånn at før du har kommet frem til kontoret, så ligger du langflat, ikke sant? For at farten blir så kjempehøy, og du skal fortsatt løpe, sånn at det er litt praktisk vanskelig, men det lar seg altså da
1: ja,
0: gjøre.
1: Ja, du må bare akselere i passe sakte akselerasjon, kanskje?
0: Ja, du må jo akselere i forhold til den... ja, det, men det blir... Du må, du, i hvert fall, det, teoretisk så går det an, men i praksis er det, går det ikke.
1: Ok.
2: Jeg har bare lyst til å si, jeg husker en historie av Raimond Kvisvik, han var en flink norsk fotballspiller og var litt sånn karakter også så han, når han ble litt eldre han var spilt i spiss da, og ikke hadde lyst til å løpe så mye så sa han at det er viktigere å stå rekt inn og løpe feil
1: okay.
2: så, apropos da det hadde nok litt på at han var litt, orket ikke å løpe så mye da, men det noe med det også da.
1: Siste spørsmål, det handler overhovedet ikke om fotball i det hele tatt. Jeg har ikke sett noen koblinger forløpig i hvert fall, for å se om det dukker opp noen. Hei, Abelstårn. Jeg sitter og tenker på hvordan vi som verdenssamfunn prioriterer nysgjerrigheten vår. Vi bruker milliarder på å kartlegge solsystemet og galakser millioner av lysår unna. Vi har stålkontroll på solas fødsel, sykluser og død, samt sorte hull og galakser millioner av lysår unna. Som kvinne klør jeg meg litt i hodet. Vi lever altså i en verden som kan alt om universet, samtidig som kvinners hormonsyklus blir betegnet som for komplisert og med for mange forstyrrende variabler for å inkluderes i forskning. Er virkelig kvinnekroppen mer komplisert enn universet? Eller bruker vitenskapen biologi som unnskyldning for å spare penger på kvinners helse? Hva handler dette paradokset om? Verdsettes ikke kvinner på lik linje med alt annet liv og på jorda og i universet? Med vennlig hilsen Hanne Håvik, trofast lytter. Og nå er det fire mannfolk her som skal diskutere kvinnekroppen.
2: Ja, altså, ja, kvinnekroppen er mye mer komplisert enn universet. Og, men det samme gjelder mannekroppen, og for så vidt også en bakterie. Altså, vi forstår universet mye bedre enn vi gjør det. En bakterie som er det enkleste liv som finnes. Da. Så, og det er ikke, ja, og det har rett og slett å gjøre med at det er så mange bestanddeler i, altså vi skjønner ikke liv. Vi skjønner ikke liv så gunner som vi gjør døde ting. Da. Og det er heller ikke sånn at altså, man bruker omtrent, jeg har sett sånn, forskningen i USA, så er det brukt omtrent 10 ganger så mye på helse, som du gjør på all sånn romvirksomhet og NASA og lande på månen. Da. Og til sånn her på Universitetet i Oslo, så tror jeg det er en medisinsk fakultet, har vel omtrent sånn typisk 10 ganger eller mer flere ansatte enn de instituttene som jobber med universet. Så det brukes mye mer, og selvfølgelig så i tillegg har du jo sånne farmasøytisk industri som bruker immer mye penger på helse generelt, og rett og slett fordi at mange av de store, for eksempel når det gjelder hjerneforskning som jeg jobber med, så er jo de, hvis man fant gode behandlinger for Alzheimer, demens eller psykiatriske lidelser, så vil jo de bedriftene som kommer med den medisinen vil jo bli tjene veldig, veldig mye, mye penger da. Mm. Så, men en interessant ting i forhold til det, men så det nok også riktig at altså, kvinnehelse har blitt prioritert lavere enn mannehelse, og at kvinnesykdommer har blitt prioritert lavere. Men en interessant ting i den forbindelse at på begynnelsen av 60-tallet så var det en sånn det som kalles talidomidskandalen, hvor det var mye misdannelser, mange husker det. Og det var jo fordi at gravide kvinner som var kvalme, de tok denne medisinen, og så førte det til misdannelser, for den var ikke testet ut ordentlig i Europa. Den slapp aldri til i USA, for der hadde de mer testing av medisiner før de slapp til. Og da, etter det, så fikk da disse farmasøytiske firmaene bli nervøse for å ha med gravide kvinner, eller ha kvinner i fertil alder med i undersøkelser, med i sånne tester i det hele tatt. Som også har gjort at det ble mer menn som var med i testing av medisiner.
1: Men det er vanskelig å teste ut medisin mot svangerskapskvalme på menn?
2: Ja, det kan du si. Jeg vet ikke om det er veldig forskjell på svangerskapskvalme og annen kvalme. Hvordan de gjør det. Så er det en annen ting når man skal, nettopp fordi at alle bakterier er forskjellige, alle hydrogenatomer i hele universet er like. Alle på andre siden av universet så vet vi at det er helt like fordi at vi kan se på spekter fra dem og sånn lys fra dem. Så hvis man skal gjøre forskning for eksempel på ikke sant, mus med tanke på å lære ting som du også kan bruke på mennesker, så ønsker du at de musene du tester ut er mest mulig like. Og kvinnelig mus, eller det var det jeg ikke skulle si, hundmus, de har jo da en sånn syklig menstruasjonssyklus. Freudian slip, eller hva er det? Ja, så de har jo da menstruasjonssyklus, eller samme sånne månedlige sykluser som kvinner har da. Så det gjør at det er mer variasjon i utgangspunktet i oppførselen til hundmus, som da gjør det at mange har foretrukket å forske på hannmus. Men jeg vet, nå er det mer fokus også på studier av
1: hundmus. Men altså innsenderen her peker vel på et reelt problem som har vært opp igjennom, jeg tror særlig psykologiske tester og sånt, at den hormonsyklusen har gjort at forskerne har tenkt at ja, men det er for mange variabler, vi kvitter oss med den, så tar vi bare menn i stedet.
2: Ja. Og det jeg sier er at det er gode grunner til at de ønsker å gjøre det sånn, for de ønsker å ha testmateriale liksom veldig like. Nå er det interessant med psykologiske tester, fordi veldig mye av det er gjort på da unge menn som går på universiteter i USA. Ja. Og da man da liksom hvordan de føler rundt ting er kanskje ikke det samme som unge kvinner i Botswana liksom, ja. I utgangspunktet da. Så det er jo men det er en grunn til at man ønsker mest mulig like testpersoner, men så gjør det også vanskelig da å generalisere til andre grupper.
0: Ja. Men rasjonaliserer man ikke nå bort forskning på kvinnesykdommer bare ved å si at menn sier at de er så vanskelig?
3: Altså, når vi underviser i vitenskapsfilosofi, så ser vi ofte på historien, og det er jo litt sånn selection bias effekt, det er mange sånne ting som er i spill, men altså det at man, det var jo før flertall mannlige forskere innenfor medisin, som da valgte ut å forske på det de var interessert i, som også er en veldig sånn faktor for at det ble mer forsket på menn. Men dette har jo snudd veldig de siste årene. Det er ikke et manko på kvinner i medisinsk forskning lenger, slik at det vil jo antagelig forbedre seg når interessene til forskeren blir annerledes, da.
1: Ja.
3: Men jeg vil bare veldig kjapt si på ett sekund at det er veldig interessant at det hjerneforskeren sier om at liv er mye vanskeligere å forstå, fordi det vi snakket om tidligere med determinisme, det er basert på ikke-liv. Og så generaliserer man til liv, og det er det hoppet jeg vil advare mot.
1: Ja, ok. Og da er vi ferdig, men jeg vil bare spørre, har dere hørt om kosmisk arkeologi eller brittonikk før? Nei, det har dere ikke. Fordi skaperne av disse her helt nye fagfeltene, de er tildelt årets kavlipriser, og det skal det handle om i ukas utgave av Forskningsfronten. De som var med i dagens panel her, det var filosof Einar Duenger Bøhn, matematiker Arne B. Slettsjø og hjerneforsker Gaute Einevold, produsent Eirik Sivertsen, tekniker Vegard Erstad, og jeg heter Torkel Jenterud. Takk for oss.
5: Dette er NRK Nyheter klokka 23. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musk sitt romfartsselskap er med det verdsett til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de høgst verdsette selskapene i verden. Børsnoteringen stadfester også posisjonen til Elon Musk som verdens rikeste mann. Det mye forskjellig som driver verdsettingen så høyt, sier Sindre Heierdal, som kommentator i E24.
6: Elon Musk har sine kritikere, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme, hårette byene for rommet, med datacentre, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker, som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens, som nå preger børsene i verden, ikke minst da de amerikanske.
5: Russland sin president Vladimir Putin innrømmer i dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien, men han nekter for at dette vil gi varige utfordringer. Ukraina har den siste tida gjennomført flere og flere droneangrep mot russiske oljeraffineri, rørledninger, hamner og drivstofflager. Putin sier at Russland skal svare med videre opptrapping. EU-landene enige om flypassasjerer sine retter. Når flyturen blir forsinket med 3 timer eller mer, skal en få mellom 250 og 600 euro, avhengig av flydistansen. Det skal også bli enklere for passasjerene å finne fram til hva retter de har, og det skal bli mindre såkalt liten skrift. Det ble uavgjort i den kanadiske åpningskampen i VM, der de møtte Bosnia-Herzegovina. Stillingen ble altså 1-1. Du får alt om kampen og siste VM-nytt på NRK1 akkurat nå. Det fremdeles noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og har du ikke kjøpt landslagsdrakt nå, det kanskje for sent. Salet har nemlig tatt av, og flere sportsbutikker sliter med å få tak i nok drakter. Den nye leveransen i Haugesund var til rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, butikksjef på Intersport, Amanda.
7: Det nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
8: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
9: Men det var dumt å kjøpte ikke på internett, men det har ikke også, så ja, det tungt.
10: De fikk jo drakter i dag, det var i 20 minutter.
9: Really? Oh my god.
5: Det var til slutt Carla de Oliveira som var overrasket her, og reporter heter Håkon Kummenmo. NRK Nyheter i denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
11: På forskningsfronten.
12: Ny forskning viser
13: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
14: A nuclear fusion.
15: Supermassive black hole.
16: Completely new to science.
17: Du hører på forskningsfronten, der jeg, Torkel Hjemtrud, og mine gode kollegaer Hanne Aas og Andreas Wahl ukentlig bader i forskningsnyheter, og denne uka skal vi bade i forskningspriser.
18: Ja, Kavliprisen.
17: Kavliprisen.
18: Kavliprisene.
17: Kavliprisene, ja. Jeg synes det, priser gøy, ja. Det gir liksom en god anledning til å dykke inn i noe helt rare og merkelige fagfelt. Og jeg har takket være Kavliprisen som annonseres denne uka, så har jeg oppdaget kosmisk arkeologi.
19: Det. Kosmisk arkeologi?
17: Ja.
18: Jeg skal snakke om Kavliprisen i neurovitenskap, som åpner opp for at hjernesykdommer, jeg spekulerer litt, men kanskje kan de i fremtiden fikses ved hjelp av en proteinshake.
19: Har dere hørt om elektronikk?
17: Ja.
19: Men har dere hørt om vritronikk?
17: Nei.
19: Det bakgrunnen for prisen i nanovitenskap, som jeg tenkte å fortelle om, og derfor har jeg tatt med en skrivebordsvifte, en bordvifte, inn i studio.
17: Ja. Velkommen til Forskningsfronten. Men vi må kanskje si noen ord om hva disse kavliprisene egentlig er, da. Vi har jo nylig snakket mye om Abelprisen, som matematikkpris, Nobelprisen nesten i matematikk.
18: Det sånn jeg selger det inn i hvert fall, når jeg skal snakke med venner.
17: Ikke sant? Mm. Og så det sånn at det deles ut av det norske vitenskapsakademi, men de har også ansvar for en annen liten sånn prisportefølje, som disse her kavliprisene. Og det ble opprettet for, ja, hvor lenge det nå? Kanskje 15 år siden eller noe sånt nå? 15-20. Av en riking, amerikansk riking.
19: Så på det området, likt med Nobelprisene.
17: Ja,
19: også en rik mann.
17: Ja, som ville kanskje gi noe til ettertida. Så dette var Fred Kavli, han var jo opprinnelig norsk, men flyttet til USA, ble styrtende rik på industri og teknologi, da. Og så, når han begynte å bli gammel, så tenkte han at han ville gi disse pengene, formuen sin, videre til, til forskning, så han opprettet en haug med Kavli-institutter rundt omkring i verden, som forsker på forskjellige ting, og så lette han etter hvor det vi mangler priser.
19: Ja, hva hullene?
17: Oh, ja. Hva hullene?
19: Som etterlatt av Nobel og Abel og andre.
17: Ja, ja, ikke sant? Og da kom han opp med tre fagfelt, astrofysikk, nevrovitenskap og nanoteknologi.
19: Ja.
17: Så det det vi skal se på nå, i dag. Fordi denne uka så annonseres det, og så kommer disse prisvinnerne da til Oslo i september, det vel? Eller kanskje slutten av august.
11: Ja.
17: Og så får de da tildelt disse prisene, og høytidlig bankett nede i rådhuset, og storstats kongelig hjertested.
11: Oi, oi, oi.
17: Skal vi rett og slett gå i gang med første pris?
11: Jo, jeg kan godt starte, ja. Hva slags forhold har dere til proteiner?
17: Til proteiner?
19: Jeg tenker at en del av tallerkenen min burde være proteiner.
11: Men det sånn at når dere har trent, så tenker dere at nå må vi ta dere proteinshake da, for eksempel?
19: Nei.
17: Nei.
19: Det ikke det?
17: Nei.
11: Nei. For det, sånn det hjemme hos oss, der har vi proteinpudding og proteinpannekakepulver, tror jeg.
17: Ok.
11: Det smaker visst ikke noe særlig godt, men det skal visst være bra da. Det er noen i husstanden som har fått det for seg at nå skal muskler bygges opp, og da tar man noen ekstra proteiner. Og det er jo mange som tar sånne proteinshaker.
19: Kjempeindustri.
11: Ja, det er jo akkurat det der. Og man sier liksom, proteiner fikser muskler. Men nå skal dere høre en ny påstand, nemlig at proteiner fikser også hjernen. Og kanskje kan proteintilskudd, altså nå spekulerer jeg litt da, fungere som en kur mot forskjellige hjernesykdommer, og det er nemlig det årets Kavli-pris i nevrovitenskap handler om.
17: Aha.
11: På en måte da.
19: Men er det melkeprotein som er overskudd fra meieribransjen som selges i bokser, er det sånn type proteiner?
11: Nei. Det er ikke det.
19: Okay.
11: Nå skal du snart få høre hva slags proteiner jeg snakker om, men først kan vi ikke høre på hvordan vinnerne av denne her nevroprisen, hvordan de reagerte når de fikk høre at de hadde vunnet. Jeg tror det $1 million amerikanske dollar.
12: Wow! Deeply honored.
14: Absolutely. What an amazing honor. Thank you so much.
12: Fantastic.
14: And it's so great to share this with everyone else on this call. It's just fantastic. Thank you so much.
11: De ble jo veldig, veldig glade.
17: Det er klart det. Det er jo, du får jo anerkjennelse innenfor ditt miljø.
11: Ja, og så akkurat dette forskningsfeltet som de har åpnet opp dørene til, da, det er litt sånn underdog her, skjønner du, og jeg liker jo sånne historier. Fordi dette her startet faktisk for over 40 år siden, da Oswald Stewart, det er han mannen vi hørte i dette klippet her, gjorde en veldig, veldig merkelig oppdagelse en dag på labben, og det var en oppdagelse som rokka ved et slags dogme som var innenfor nevrovitenskap, og som forskere, altså hvis du tulla med det, da ble du betegnet som gal. Og den merkelige oppdagelsen Oswald gjorde, den handler om, ikke melkeproteiner, Andreas, men den handler om proteiner som produseres i hjernen.
17: Mm.
11: Men før jeg forteller mer om hva Oswald oppdaget, da, så må vi oppsummere litt om proteiner. Proteiner gjør jo en hev med forskjellige oppgaver i kroppen vår. De er jo med på å bygge opp skelettet vårt, huden vår. De hjelper til med å transportere oksygen. De jobber i immunforsvaret vårt. Hevvis av oppgaver. Men det er litt rart at man tenker at alle disse forskjellige molekylene som gjør så mye forskjellig, alle kalles proteiner, men hvorfor gjør de det? Kan dere tenke dere at at de har noe felles, alle disse proteinene? Hva de bygd opp av?
17: Proteinene? Aminosyrer?
11: Ja. Det 20 forskjellige aminosyrer som de bygd opp av, alle disse proteinene. Ikke 20. Alle 20 blir jo ikke brukt hver gang, men det liksom et utvalg av 20 aminosyrer.
19: I Lego-kofferten så det 20 ulike aminosyrer som kan sette sammen på veldig mange forskjellige måter da, til ulike proteiner.
11: I Lego-kofferten eller i perleboksen.
17: Ja.
11: Fordi de blir jo satt sammen i første omgang som perle på en snor, disse aminosyrene etter hverandre.
19: Ja, det en lang rekke, ja.
11: Og hvor det denne perle på en snor byggeprosessen foregår? Husker dere det?
17: Nei.
11: Ribosomene.
17: Ribosomene, ja. Det bare et ord fra naturfagene.
11: Ja. Det noen bitte små proteinfabrikker da, i anførseltegn som befinner seg inne i cellene våre. Og det store spørsmålet hvor inne i cellene våre befinner disse ribosomene seg? Har du noen forslag? Hvis du ser for dere...
19: Jeg trodde de var inne i, altså innenfor celleveggen.
11: Ja, det de.
19: Sammen med cellekjerne og andre...
11: Ja. Men altså, ok, vi, la oss tenke oss en nervecelle dere. Hvordan er det den ser ut?
17: Den har jo sånne lange tentakler, dendritter og...
11: Ja. Aksoner. Aksoner. Den, som altså er liksom nervetrådene, rett og slett. Mm. Den har jo en ganske stor, tjukk cellekropp, og ut fra den så kommer det sånne utløpere, som er nervetrådene. Og langs disse trådene så er det jo nervesignalene går. Mm. Og hvor er det, tenker dere, at ribosomene sitter i disse nervecellene?
17: Jeg ble tenkt inni den store kroppen.
11: Ja. Det er det som er dogma.
19: Ah.
11: Det er det de trodde i mange, mange, mange, mange år, at det er der ribosomene sitter, og de gjør det. Når man ser på en sånn nervecelle, så ser man at ribosomene sitter her. Men det Osvald oppdaget da, for over 40 år siden, da han var på labben en dag, det var at det også sitter ribosomer i tuppen på nervetrådene. Akkurat der når en nervetråd fester seg til en annen nervetråd, der et signal skal overføres fra en nervetråd til neste.
19: Så det flere ribosomer, og noen av dem langt ute i ekstremitetene.
11: Riktig.
19: Ja.
11: Og da han så vel, så man tenker jo kanskje først at hvordan har de kommet seg dit? Er det en tilfeldighet at de er der? Driver de også faktisk og produserer proteiner? Og det fant en annen av disse vinnerne ut. Ja, de produserer faktisk proteiner der ute.
17: Det gir jo for så vidt mening, for man sier jo dette her at wire together, fire together, ikke sant? At, som du lærer. At du forsterker disse sammenbindingene mellom nervecellene i hjernen. Og da blir det jo tjukkere, det må jo vokse på et vis.
11: Ja.
17: Så det gir jo litt mening da, at det skal bygges mer materiale der ute.
11: Men da den teorien her kom da, så ga den ikke noe mening. Mm. I stedet så ble den latterliggjort. Men så har altså Osvald, han var jo den første som oppdaget dette her, og så har de tre andre prisvinnerne, de har kommet med ny forskning som støtter opp under dette her. Men det er akkurat som du sier, for det var mitt neste spørsmål, altså, har noen betydning? Hvorfor er det så viktig at det er ribosomer, ikke bare i midten, men også ute på tuppene?
17: Ja.
11: Og en ting er jo at når du lærer noe, ikke sant, så er det jo det samme nervetrådene som brukes om og om igjen, og de forsterkes jo ved at fabrikkene er der hvor overgangen fra en nervecelle til neste er. Da forsterkes den overgangen mellom de to nervetrådene. Og så er det en annen ting, det er nemlig sånn at altså, de elektriske signalene, de går jo lynkjapt, bokstavlig talt, langs med disse nervetrådene. Men når du skal sende et signal fra en nervetråd til neste, så er du avhengig av proteiner. Hvis det var sånn at proteinene bare skulle produseres på midten av cellen, og på en måte bare vandre oppover dit ved hjelp av diffusjon, da står det nervesignalet der og stanger og kommer liksom ikke videre. Da blir det veldig tregt, det går veldig tregt for seg, og vet dere at vi har nervetråder som faktisk trekker seg en meter, altså en celle, kan ha et akson som strekker seg en meter i kroppen vår.
19: Det var mye lengre enn jeg trodde. Jeg trodde maks var kanskje en centimeter. Eller?
11: Ja. Mm. Men da kan du tenke deg, da kan du ta timer før proteiner produsert i cellekroppen kommer seg opp dit. Da er det mye smartere å ha lokale fabrikker der ute på tuppene. Og nå har jo forskerne begynt å forstå mer og mer at feil i denne proteinproduksjonen i enden her sånn, det kan føre til forskjellige hjernesykdommer. Man kobler det til blant annet til ALS, for eksempel. Så det her er det de fant ut. Jeg synes det er toppen.
17: Jeg synes at det er veldig gøy at du ser at han ble latterliggjort. At han påstår at ok, nå har jeg funnet ribosom, så står, har alle forskere rundt som står og gapskratter. Ribosom i enden av nervetråden.
19: Særlig.
11: Ja, men er ikke det morsomt? Det er jo sånn underdog-greier, og det er jo mange sånne historier der ute i forskningen som man må begynne å åpne opp ørene sine og høre litt etter.
17: Ja, men dette med å ta en proteinshake for å fikse hjernesykdommer, det var kanskje litt overlevet,
11: eller? Kanskje jeg som strakk det bitte litt, grann, men vi vet jo ikke hva fremtiden vil bringe.
17: Nei. Så det er i hvert fall en kobling mellom denne funksjonen her og noen hjernesykdommer, og bare det å vite det kan kanskje hjelpe oss med å finne noen kurer.
11: Og man forsker videre på det, og jeg håper at denne ene million dollar ikke bare går til ballonger og sjampis, men at det går videre rett i forskningen her, altså vi får noen svar fremover. Proteinshake eller ikke, liksom, om det hjelper.

0: Og nå, altså, Kavli-prisen I astrofysikk, som da går til tre forskere, Vasili Belokurov, Amina Helmi og Rodrigo Ibata, for at de har funnet opp et helt nytt fagfelt.
1: Det gøy.
0: Ja, jeg synes det veldig gøy. Kosmisk arkeologi eller galaktisk arkeologi.
1: Ha, skjønner ikke. Står det med sånne små pensler og sånne små spader og graver ut noe?
2: For de reiser ikke til andre himmellegemer med spade og sånne Nei. Pensel, det går jo ikke.
1: Nei.
2: Så hvordan kan de se så langt tilbake? Ja. Dette må du forklare.
0: Ja. Ikke sant? De graver jo ikke I jorda akkurat.
1: Nei.
0: Nei, det de graver I, det stjerners bevegelse.
1: Aha.
0: Og kjemiske sammensetning. Det egentlig de to tingene som man har å gå på her.
2: For å pusle sammen ja. Måtte, hva stjernene har gjort før, da, hvordan de ja. Fikk den sammensetningen de har I dag.
0: Ja, og hvor Eller? Kommer disse stjernene fra? Fordi dette her handler først og fremst om vår egen galakse Melkeveien. Men siden det en av mange milliarder galakser der ute, så har det jo en innvirkning på hvordan vi forstår at hele universet utviklet seg på en måte. Da. Og så har man, I hvert fall en følelse jeg har hatt, da, og tror mange andre, det at Melkeveien den ble dannet en gang for mange milliarder år siden av en enorm sky av gass og noe støv, som samlet seg, og så ble det til samlet seg mer og mer, du fikk en kjempestort sort hull I midten, og masse stjerner som dannes hele veien, og så ligger liksom Melkeveien der ganske sånn alene I det store, tomme intet, ikke sant? En slags øy.
1: En slags disk, den vel ja. Litt flat liksom, fra
0: ja.
1: Siden.
0: Ja, ikke sånn spiralformet ja. Disk, med en liten kule på midten, men den følelsen at den litt ensom, egentlig, sånne ja. Galakser. De ligger litt bare for seg som ensomme øyer I et stort hav av intethet, tomhet.
1: Åh, det så poetisk når du sier det sånn.
0: ja.
1: Vakkert.
0: Men det disse her forskerne har funnet ut, at sånn det slett ikke. Melkeveien en kannibal.
1: Nei!
0: Den gulper I seg andre minigalakser, dverggalakser, og det har den holdt på med helt siden fødselen.
2: Det det de har funnet ut I dette nye fagfeltet,
0: ja.
2: Se tilbake I tid.
0: Se tilbake I tid, utviklingen av hvor kommer stjernene vi ser rundt oss fra seg, fordi at det viser seg at veldig mange av de stjernene som vi ser på himmelen, ikke dannet sammen med sola og resten av Melkeveien, men rester av tidligere galakser da, som har blitt revet I filler.
1: Matrester?
0: Matrester, ja.
1: Det ikke så poetisk det, altså.
0: Nei, det kanskje ikke det. For eksempel så driver nå Melkeveien og gulper I seg en liten dvergegalakse som heter Sagittarius-galaksen. Den har holdt på med det I noen milliarder år, da. Men den, fortsatt så det rester av liksom, den originale strukturen til denne her lille galaksen. Hæ? Men så ser man hvordan disse stjernene da, migrerer inn og blir tatt med av det store dragsuget som Melkeveien, da. Se for deg den rotasjonen til Melkeveien, ikke sant?
2: Hele Melkeveien roterer samme vei,
0: ja,
2: samme retning.
0: Og da går på en måte, det liksom som alle stjerner I Melkeveien kjører en stor, enorm kosmisk rundkjøring. Men så har du noen biler da, det blir stjerner, som kjører I en annen retning.
1: Ja.
0: De kommer inn fra en sidevei, og så passerer de faktisk gjennom planet på skrått.
1: Og det det de har sett, og det det de kaller for
0: kosmisk eller galaktisk arkeologi for de skjønner ikke sant, at da kan de rekonstruere tilbake og se at dette må komme fra det samme utgangspunktet og det må ha vært en tidligere galakse som har kommet krasjende inn og tilført noen millioner ekstra stjerner inn I Melkeveien det ser at det går inne I Melkeveien så går det sånne strømmer nærmest elver av stjerner som går I en helt annen retning enn resten av stjernene. Og det da rester av gamle galakser som har blitt slukt inn.
2: Ah.
0: Og vi, det veldig gøy, vi befinner oss midt inne I en sånn kosmisk elv.
1: Nei! Hva betyr det?
2: Ja, men vi ikke en del elva. Kommer vi fra en slenger
0: Nei.
2: Fra utsiden?
0: Nei, vi kommer ikke.
2: Men rundt oss kan rundt det komme ja. Slengere som har kommet utenifra.
0: Og det en...
1: Hva mener vi? Vårt solsystem
0: og
1: inne I en sånn der matrest elv i Melkeveien?
0: Ja, det akkurat det den så man ser da rester av en gammel galakse, og det ser man både på at alle disse stjernene følger en sånn strøm, de har en samme retning, som går litt på skrått i forhold til planene til Melkeveien, beveger seg i motsatt retning, ganske raskt, vi snakker om 300-400 kilometer i sekundet.
1: Oi!
0: Og så har de, så ser de også på den kjemiske sammensetningen, altså de kan gjøre spektroskopi da, ikke sant? Og så finne fingeravtrykket til hva slags stoffer det i disse stjernene, så ser de at alle disse stjernene i den strømmen, de har veldig lite metaller, mye mindre metaller enn alle stjernene i resten av Melkeveien.
2: Så de skiller seg fra resten, men de har noe felles seg imellom?
0: Ja.
2: Er det sånn?
0: Ikke sant. Ja. Og den her ene strømmen da, som man har oppdaget, det hun ene Amina Helmi. Den kalles Helmi-strømmen, og det den som da beveger seg gjennom vårt nabolag altså, i Melkeveien.
1: Og hun fikk det oppkalt etter seg?
0: Ja.
1: Åh, så gøy!
0: Ja, og faktisk så mener disse forskerne her at Melkeveien i sin tidlige barndom var i ferd med å liksom dø litt ut.

0: det som antagelig faktisk strømmer gjennom oss nå, mellom, gjennom deg
1: Nei.
0: Og deg, det mørk materie fra denne her gamle galaksen. Fordi vi tror at alle galakser innhyllet I en svær klump med mørk materie, som vi ikke kan se, men som påvirker tyngdefeltet. Og denne strømmen, den går jo da sammen med restene av denne her gamle galaksen.
2: Så du sa at denne elva strømmer gjennom oss, så mente du ikke bare vårt astronomiske nabolag, men du mente gjennom kroppene våre, til oss tre her I studio, ja. Og alle som lytter til forskningsfronten.
0: Ja, fra den gamle galaksen.
1: Det poesi.
0: Ja.
1: Det poesi.
2: Det greit å vinne pris for. Dere klar for kavleprisen I nanovitenskap da?
1: I den grad man kan bli klar for nanovitenskap, så jeg det.
2: Den annonsert for grunnleggende arbeid som etablerte, også et nytt fagfelt da, Twistronics. Eller på norsk, du hørte det I forskningsfronten først, tror jeg, vritronikk.
0: Vritronikk.
2: Ja. Vritronikk, for det kommer av twist, vri, ikke sant, og elektronikk. Og det da Eva Andrei, Pablo Carillo Herrero og Alan McDonald som har vunnet prisen I år. Dette et nytt forskningsfelt innen nanoteknologi, som igjen et kallet underbruk av fysikk. I hvert fall tenker vi fysikere det. Vi liker å dytte folk ned og under oss. Eller fagfelt I hvert fall. Spesielt hvis vi ikke skjønner helt hva de driver med.
1: Ok, så det sånn du tenker?
2: Ja, absolutt.
1: Ja, du liksom litt hevet over nanofysikk, liksom?
2: Hevet langt over.
1: Ok.
2: Skulle bare visst, da nanoteknologi ble et eget studium på NTNU, da studerte jeg fysikk. Det var ikke uten motstand I fysikkleire, for det var sånn, tar dere en liten bit av vårt fag ut, og kaller det for et nytt fag. Det uhørt.
1: Ja. Så du litt bitter på
2: dette? Sånn, ingen kommentar. Ingen kommentar.
1: Veldig bra.
2: Det de har gjort da at dette nye fagfeltet at de studerer hvordan elektroniske egenskaper kan endres I todimensionale materialer ved å vri disse todimensionale lagene litt I forhold til hverandre. Dette skal jeg komme tilbake til, men det sånn fagfeltet definert. For hvis jeg skal begynne, så må jeg begynne sånn som hvert eneste foredrag eller innlegg jeg noen gang har hørt, eller noen som noen gang har prøvd å forklare meg nanoteknologi, de begynner alltid sånn her. La oss tenke at vi legger en teipbit rett på grafitten inni en blyant. Og så river vi av den teipen igjen. Da står vi igjen med et så tynt lag med grafitt at det laget bare har ett atoms tykkelse. Altid har jeg fått det forklart sånn, inkludert fra min egen bror som valgte å studere dette fagfeltet som jeg ikke bitter på
0: og da får vi det grafen, ikke sant?
2: Ja. Poenget i denne prisutdelingen her at atomene de ligger I et gittermønster kan dere se for dere gittermønster og så, hvis du legger to gittere opp på hverandre og så enten trekker det ene gitteret I en retning, eller vrir det litt I ulike vinkler, så kan man se sånne mønstre dannes, og dette kan man gjøre liksom med grovmaska nettingstrømper, hvis du har to par utenpå hverandre. Dette kan være gjære, altså sånne nettinggjærer, overalt hvor du har en type netting.
0: Ja.
1: Eller det kan være en sånn gammel slutt utgått vifte.
2: Jeg har jo dratt inn en vifte her. Ja. Nå vet jeg ikke om jeg klarer å vise det til dere her I studio, men hvis jeg vrir, nå ligger de helt likt, har samme retning, disse to.
1: Ja, for det er sånn netting utenpå den propellen som
0: Du ikke skal stikke fingeren inn I propellen.
2: Ja, netting skal utenpå. Ja. Og så har jeg lagt på jeg fant enda en ødelagt vifte I skapet her, med hjelp fra Torkel. Og så hvis jeg vrir de to litt I forhold til hverandre, så klarer det.
0: Ja.
2: Så dannes det kan det dannes litt sånne mønster, og det lever litt på en måte.
0: Ja, ja, ja.
1: Ser det helt klart.
2: Ja, og det kalles moir-mønstre, og brukt I kunst og I vitenskapssjangere, og dette er velkjent. Dette ikke noe de har vunnet pris for, altså.
0: Nei.
2: Men det en vinkel som helt magisk når vi kommer til dette grafen. Og det fordi dette interferensmønstret, som det egentlig disse mønstrene vi kan se I gitteret som beveger seg I forhold til hverandre, det endrer også hvordan elektronene beveger seg gjennom dette materialet.
0: Mm-hmm.
2: Så hvis vi ser for oss de to lag som vi har dratt av grafittblyanten med en teip, og så legger vi de opp på hverandre, og så ligger først gitterne helt prikklikt, samme retning over hverandre.
0: Ja.
2: Da ser du nesten ikke at det to lag engang, for de ligger jo helt likt, så du ser rett igjennom. Og så vrir du, for dette vitronikk.
1: Hey.

0: Så vrir du den, og så vil du se at det blir noen steder blir det tettere, andre steder blir det litt større åpninger, og så vil du se sånne spesielle mønstre. Og det dette de forskerne har gjort. Så kort tid etter at dette grafenmaterialet ble oppdaget og tatt i bruk, så begynte den første av prisvinnerne, Eva, å eksperimentere med disse helt nye materialene, som den gang tilhørte fysikk, men som vi nå kaller for nanoteknologi.
1: Nanoteknologi, ja.
0: Inkt, hun gjorde mange, med hele forskergruppa vi sier selvfølgelig, gjorde mange spennende eksperimenter, for det var helt nytt. Mm. La oss teste ditt og datt og her, men en av tingene de gjorde var da å legge to lag opp hverandre, og oppdaget disse her mønsterne, men også interessante fenomener. Det var litt sånn, hei, vent, hva skjer her? Det var spennende. Og det gjorde de når de endret vinkelen. Så når de vred litt på det ene laget, sånn at de ikke lå helt i samme retning, så oppdaget de spennende greier. Så kommer han her, Alan. Han sto på en måte på skuldrene til Eva, da han, ikke på ordentlig altså, men sånn
1: metaforisk.
0: Da han og teamet hans utviklet et teoretisk rammeverk for vinkelen mellom to sånne atomære lag, og da, teoretisk, hvilke egenskaper man burde kunne forvente ved ulike vinkler. Og tallene deres forutså noen sånne spesielle magiske vinkler med helt fantastiske, spennende egenskaper. Og så, i 2018, så ble disse helt spesielle vinklene vitenskapelig, eksperimentelt bekreftet av tredjemann Pablo. Og det stemte spesielt vinkelen på 1,1 grader, så nesten samme retning, bitteliten forskjell, mellom de to lagene, hadde helt fantastiske egenskaper. Hvis du kjøler det kraftig ned, så blir det for eksempel av en sånn superleder. Det har ingen motstand. Du kan sende strøm gjennom uten motstand. Og det spesielle her er jo at man ikke lager en superleder kjemisk ved å blande sammen sånne og sånne atomer og molekyler, men at det er fysisk, det er nano, det er bare materialenes
2: retning.
0: Ja.
2: Veldig kaldt da.
0: Hvis du kjøler det ned, så blir det superledende. Det er klart dette helt nye feltet vinner i pris for, og det kan man, de spår liksom mer avansert elektronikk og kvantedatamaskiner kan dette brukes i, og ny type sensorer og mye sånn. Jeg tror, etter å ha lest forskernes uttalelser, jeg tror de synes det er gøy bare sånn helt for seg selv, uten nytte og bruk videre, at det er å oppdage noe helt nytt da.
2: Ja.
1: Det er grunnforskning da.
2: Ja. Som bare har med, men jeg bare tenker liksom på sånn fargerspill i påfuglfjær og sånt, som, hvor det ikke egentlig er farge, men det er jo en sånn der strukturell fenomen egentlig, brytning. Det litt sånn tilsvarende med dette her også da.
0: Ja.
2: At du oppnår helt nye ting da.
0: Helt nye egenskaper.
2: Egenskaper, bare ved den strukturen.
0: Ja. Og vi kaller denne nye sjangeren for vritronikk. Jeg sier det enda en gang her i forskningsråden. Håper det etablerer seg i det norske fagspråket, i stedet for det engelske twistronics.
1: Ja. En gang til.
0: Vritronikk.
1: Vritronikk.
2: Og så vil jeg bare si en siste ting til slutt før vi forlater kavleprisene. Det at hvis det noen der ute som liker å gamble, vedde på ting, så bør de da høre forskningsfronten om igjen. Da kan man gå inn i appen NRK Radio, spole tilbake og notere seg navnene, fordi at kavleprisene veldig ofte så vinner de Nobelprisene etterpå, noen av de kavleprisvinnerne.
0: Og gjør de det?
2: Ja, de kavleprisene pleier å være litt i forkant av Nobelprisene.
0: I stedet for å bette på fotball, så kan man bette på forskning.
2: Ja, det kan man gjøre.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Altså for noen uker siden, så Torkel, hadde du en sak som handlet om at forskere, i hvert fall i teorien, kan sende beskjed tilbake til fortiden.
2: Det stemmer. Ja. Det var ganske abstrakt forskning, ja.
1: Veldig abstrakt forskning, men det var veldig spennende, og hvis du ikke har hørt det her, kjære lytter, så er det bare å søke opp Abelstårn i appen NRK Radio, og så klikke på forskningsfronten, for vi har jo nå delt Abelstårn i egentlig tre deler nå.
2: Mm.
1: Det er tårnet, som er hvor du får spørsmål og svar, og så er det forskningsfronten som er vår, og så er det forskjellige dokumentarer etter, eller
2: serier som vi har laget.
1: Så hvis du trykker på forskningsfronten, og så finner du episoden der som er lagt ut 25. mai, så får du den historien igjen.
2: Mm.
0: Hvorfor skal du tilbake til den historien nå? Er det noen som har sendt den nå?
1: Ja, for vi har jo denne her
4: lytternes fagfellevurdering.
1: Og jeg ba om hjelp da, via denne fagfellevurderingen. For jeg, det var veldig spennende det du fortalte, Torkel, men jeg forsto ikke helt da. Så jeg ba derfor om at folk skulle lese denne forskningsartikkelen som du refererte til, og så prøve å forklare for meg med fire setninger, gjerne ved hjelp av baffler.
0: Ja. Det en veldig ambisiøs utfordring for her Torkel som prøvde å forklare det. Han har jobbet med det i flere ti år, og forklare det på en enkel måte, og lytterne skulle klare det på fire setninger med bruk av vaffel.
1: Ja, altså, vi har veldig smarte lyttere der ute, og jeg har funnet fram to svar, som jeg forstod, for det var jo kriteriet. Jeg måtte forstå det. Ja. En er med vafler, og en er uten. Ja, så, ja, skal vi få høre. Det ene er Sven Ove som skriver, «Tenk deg en vaffel der rutene er tidspunkter, og teorien sier at det kanskje går an å sende litt syltetøy fra en rute til en tidligere rute. Forskerne beskriver dette som en slags kvantemekanisk kanal som lar informasjon gå bakover i tid, men bare hvis alt fortsatt henger logisk sammen. De viser samtidig at selv om du kan sende noe bakover på vaffelen, så er det strenge begrensninger på hvor mye informasjon som kan flyttes. Poenget er at selv med slike rare tidsløkker kan du ikke fylle hele vaffelen med nye beskjeder, ja, altså, eller syltetøy da, som jeg forstår det, uten at systemet bryter sammen.
2: Ja.
1: Det var Sven Ove. Dette klarer jeg, dette klarer jeg å graspe, dette forstår jeg.
0: Applaus, Sven Ove.
1: Ja, ja, og så kommer Vegard Koberg. Han skriver, «Tror det de egentlig mener i artikkelen er at tiden er litt som en rulletrapp som vanligvis bare går oppover og fremover. Men forskerne tror at hvis du blir sittende fast og følger rulletrappen videre når den bøyes rundt i en sirkel, kan du ende opp tilbake før startpunktet, altså bakover i tid. Konklusjonen er at det tryggeste nok bare er å ta trappa. Takk for vaffel, vennlig hilsen, Vegard Koberg.»
0: Okay. han tok seieren på forskudd, han.
2: Ja.
0: Takk for vaflene.
2: Ja.
0: Men han får vaffel.
1: Han får vaffel. Så Sven Ove og Vegard, send oss adressen i denne her, altså det er en sånn her snakkeboble i appen NRK Radio, hvis du søker opp Abelstårn. Send oss der adressen, så sender vi dere en vaffelmikspose. Og den er, disse vaffelmiksposene er altså signerte av oss.
2: Ja.
1: Veldig eksklusivt dette her.
2: Ja. Ok, så fortsett å sende oss gode fagfellevurderinger, eller vaffelanalogier, på hva du vil. Så tar vi det imot med stor takk. Men vi er jo slett ikke ferdige med gode saker, for det er ikke bare kavlepris det skal handle om. Det er mye annet som skjer i forskningsverden. Hva har du mer på bordet, Hanne?
1: Jo, jeg skal komme med triks til alle dere der ute som sliter med å få ungene til å like grønnsaker. Det finnes faktisk en genial løsning.
0: Oi, det kan jeg trenge.
1: Ja.
0: Er dere glad i surdeigsbrød?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Hva hvis gjæra den er bakt med kommer fra innvollene mine?
1: Ja!
0: Er det greit da?
1: Da vil jeg vite først.
0: Jeg må være ærlig. Det er ikke mine innvoller heller, men nei, hvem sine innvoller det er snakk om, kommer jeg tilbake til snart.
2: Ok. Og jeg skal rippe opp igjen i noe vi har snakket om for noen uker siden, nemlig The Hum. Og jeg skal lansere en helt ny teori for hva det er snakk om i dag. Og la meg si det sånn. Det innebærer noe som er veldig mørkt, og noe som er kosmisk. Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Jømterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Vi må klatre opp i observasjonstårnet vårt før vi går løs på disse nydelige sakene her. Og hva har jeg sett nå? Jo, det er sånn at forrige uke så snakket vi om paven og hvorvidt han faktisk hadde skrivet den her rundskrivet sitt om kunstig intelligens ved hjelp av kunstig intelligens.
0: Veldig gøy.
2: Og nå har jeg observert masse prat om paven. Altså alle snakker om paven. Og denne talen hans. Så jeg har lyst til å bare røre litt mer rundt i denne gryta her, for det er et veldig morsomt nørdepoeng til i denne saken her, som jeg ikke tok for i gang. Og det handler om at paven i denne encyklo...
1: Altså dette rundskrivet?
2: Dette rundskrivet, ja. Har da sitert Ringenes Herre og Gandalf.
1: Ja.
2: Og det er litt uvanlig, ikke sant, at han trekker inn Ringenes Herre i et pavelig, offisielt skriv.
0: Ja.
2: Dette her, jeg tror at det her er nemlig en del av en litt pågående vad heter det? En beef som ja. Han har med någon av dessa här MAGA-folka I USA. Och särskilt med techbranschen, för att med sig på lanseringen av den här Pavlov-rundskrivet så hade han med sig en av grundläggarna av Anthropic som är de som lager Claude och sånt och de är liksom den gode sidan, den lyse sidan I den här krigen för de
1: Gandalf rätt och slett.
2: Ja, de är lite Gandalf, exakt, för de har nekta amerikanske militär att bruka teknologin sin och de går inte med på att fjärna alla säkerhetskrav. Men så har du på den andra sidan då, så har du då Peter Thiel, han är liksom huvudskurken. Och hans sällskap, vad heter den? Palantir. Och vad är Palantir? Jo, nu ska vi höra ett litet klipp här.
4: The power of Isengard is at your command, Sauron, Lord of the Earth. Ask Oriok, build me an army worthy of the
2: Og så Palantir, det denne her seersteinen som Sauron bruker til å kontrollere hele verden med I Ringenes herre. Dette var et klipp derfra.
1: Hvor... Og Sauron var jo ikke en nice guy.
2: Nei, og Saruman som hadde vært helt korrumpert trollmann der også, fiende til Gandalf. Mm. Han var jo helt kontrollert av denne her Palantir. Så det jo helt fantastisk at denne Peter Thiel kaller opp firmaet sitt som selger overvåkningssystemer til militæret etter det onde.
1: Ja, men altså, har han hatt litt dårlige rådgiver, eller er han bare, jeg står for deg, jeg overvåker deg, jeg ond?
2: Jeg vet ikke, det merkelig. Ja, ja. Men han kjent for å være en kjempeihuga Tolkien-fan, Peter Thiel.
0: Ja, så kan han ikke argumentere med at han ikke visste om dette.
2: Nei, han visste absolutt om dette her. Og han sto jo da på trappa til paven omtrent I Roma, holdt en tale for noen uker siden, hvor han snakket om antikrist. Og antikrist, I hans øyne, det de som... jobber mot teknologi, de som vil bremse utviklingen av teknologi.
0: Så paven prøvde å ta antiteknologien tilbake inn I kristne varmen, eller?
2: Ja, ikke sant? Og så har en eller annen grunn så har Tolkiens univers også blitt omfavnet av disse her maga-folka og så videre, og det Men som paven påpekte, han var jo en god katolikk, Tolkien, så han siterte rett og slett Gandalf I skrivet sitt. Jeg leser sitatet her. Det ikke vår oppgave å råde over alle verdens strømninger, men å gjøre det som står I vår makt til hjelp for de årene vi satt I, og rykke opp det onde med roten på de markene vi kjenner, slik at de som lever etter oss kan ha ren jord å dyrke, sier da Gandalf I Ringenes herre, og paven I dette rundskrivet sitt. Veldig nørdete.
1: Ja, det veldig nørdete, men veldig spennende beef. Ja. Det det.
2: Ja.

0: Pavebeef til surdeigsbrød.
1: Ja.
0: Husker dere steinaldermannen Ötzi, som ble funnet I de italienske alpene?
1: Yes, absolutt. Om jeg gjør.
0: Det begynner å bli en stund siden. Mm. Altså, både at han ble funnet, men ikke minst at han døde.
2: Ja.
0: For denne steinaldermannen ble funnet I 1991 av turgåere, som viste seg å være en 5300 år gammel mann. De ga han navnet Ötzi, og så har vi, skal si, gjennomstudert ham, eller han har blitt forsket mye på. Vi har lært at han begynte å bli tynn I håret, han hadde en rekke tatueringer som var spennende, og kanskje enda mer spennende, var smittet med en kreftfremkallende HPV. Stamme ja. Virus, men det ikke det vi skal snakke om nå.
1: Nei.
0: For det ikke noe nytt. Det som nytt, det har med surdeigsbrød å gjøre.
2: Okay.
1: Helt logisk.
0: For, ja. Ja, for I en ny artikkel publisert 3. juni I tidsskriftet Microbiome, studienartiklen beskriver mest mikroorganismene som lever på I og rundt kroppen til Ötzi, men det som har fått mest oppmerksomhet at de I arbeidet med å studere dette, de fikk lov til å tine opp denne mannen I noen timer til plussgrader. Han ligger vanligvis nedfrosset I samme miljø som han har ligget I 5300 år cirka, for å bevare, men de fikk lov av sjefen på museet der til å tine han ned. Tine han opp, unnskyld. Tine opp, ja. Og studere mikrobiomet, så oppdaget de også noen stammer med gjær, gjærstammer.
2: Mhm.
0: Som, for ikke misforstå jeg, det ikke fra gjær han har spist, eller som han hadde I magesekken. Det gjær vi tror kom inn I kroppen umiddelbart etter at han døde.
2: Mm-hmm.
0: Han fikk en pil gjennom kroppen og døde av de blødningene. I magen hans, ingen surdeig, der var det steinbok, kronhjort og einekornvete eller noe sånt. Blant alt dette her så fant de også gjær, som de fikk DNA analysert og rekonstruert. Den gjæretypen hadde det I kjøleskapet på, hos forskerne. Og så kan dere jo gjette på da, dere som kjenner litt sånn mennesketypen forsker, med gjær stående I skapet. Hva tror du det var noen som foreslo?
2: Ja, da, ja man kunne jo selvfølgelig brygge øl på dette her,
1: ja.
2: Men kanskje å lage surdeig da, siden ja. Du...
0: Det var akkurat det noen foreslo. Hei, skal vi ikke, hadde vel ikke vært gøy å lagt brød på den gjenstammen?
1: Det så sykt å foreslå.
0: Ja, men enda sykere at Janne sa, jo, skal vi ikke det?
1: Ja.
0: Så det har de gjort. De innrømmer at det tok litt tid å bygge opp denne surdeigstarteren da.
2: Ja.
0: Med denne gjenstammen, som spesiell. Den veldig kulletilpasset. Klarer seg sånn rundt 0 grader. Så du finner mye I lignende I hvert fall, gjærstammer I Arktis og sånn. Men de klarte etter hvert å lage meget velsmakende surdeigsbrød, og sier rett ut at det neste på horisonten, det ølbrygging.
2: Ja,
1: ikke sant. Ja.
0: Hadde dere drukket øl som brygget på gjær fra magen til en 5300 år gammel steinaldermann?
1: Ja, altså, det sikkert once in a lifetime, så jeg hadde sagt ja til begge deler.
2: Ja, men, jeg tror det altså. Det.
1: Men jeg hadde ikke spist noe som var lagd av gjær på dere. Det må jeg innrømme. Jeg liker dere veldig godt, men det får være grenser.
0: Det for nært for deg?
1: Ja, litt for nært, og dere bedre, for levende. Men,
0: du sier du vil heller spise gjær fra en 5300 år gammel kropp som har ligget lagret så lenge,
1: ja.
0: Enn fra to levende, relativt friske
1: ja.
0: Kollegaer.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg har ganske mange med meg der ute som også ville ha tatt det valget, da.
0: Ja, jeg tar det til etterretning.
1: Ja, men altså, ville dere ha spist noe, en sopp fra mellom tærne mine, for eksempel? Altså, ville dere ha spist surdeigsbrød laget av det?
0: Nei, men det satt opp mot mellom tærne til en veldig gammel halvrotten levning.
1: Han jo ikke halvrotten, han jo bare nesten mumifisert.
0: Ja, det sant, han mumifisert.
1: Man spiste jo mumipulver. Altså, vi mennesker har jo på en måte vært kannibaler for ikke så veldig lenge siden, hvor man...
0: Du må si mumie, helst som mumipulver, høres
1: ja,
0: som noe
1: ja,
0: du kjøpt fra Finland.
1: Ja, det ikke fra mumiland, men mumiepulver, ja.
0: Ja.
1: Så jeg vil jo heller ikke anbefale det, men folk har gjort det, og da trodde man jo at man skulle bli så veldig mye friskere. Men kanskje sånn surdeigsbrød en bedre løsning?
2: Ja. Kan man liksom lage, det spiller ikke noen rolle hvor du får denne her jern fra, når du lager
0: nei,
2: sura?
0: Nei, du kan, altså den kultiveres jo videre og sånn, men det mange som har det gøy med å bytte, prøve å brygge øl på ja. En gjær som ikke, altså for eksempel med vanlig gjær fra, hvor det vi kjører? Det Idun? Hvem det som lager norsk, den der blå?
2: den der ferske gjæren, ja.
0: Og jeg vet at det folk som har prøvd å lykkes med å lage brød av gjær som funnet I navlen.
1: Nei!
0: og også gjær fra underlivet, vet jeg, noen har prøvd å lage brød med. Så her, det finnes mange muligheter, men det noen type gjær stammer som spesielt godt egnet for å lage vin eller øl eller brød.
1: Ja. Ok, men altså da mener jeg at folk som holder på med sånn surdeigsbrødbaking og serverer til venner og kjente, altså de pliktige til å oppgi hvor denne gjærstammen kommer fra. Altså. Folk kan jo bli traumatisert av å etterpå vite at du... Nei, jeg vil ikke tenke på det.
2: Jeg kan tenke meg at det her jo en business-idé, hvis du får liksom gjærstammer fra ulike kjendiser, og så har du... Kan du
1: ok, ja. Ja.
2: Katolsk brød med gjærsopp fra pavens...
1: Nei, takk. Jo, men altså, nattvær.
2: Ja,
1: altså,
2: ja. Ikke sant? Ja,
1: jo, altså, han jo liksom en heldig mann, da. Jo, men nå du inn på noe, Torkel.
0: Kanskje vi skal begynne å sende ut poser for å lage surdeigsvafler basert på våre gjærstammer? Tror du folk hadde sendt like flittig til lytternes fagfellevurdering?
1: Hvorfor ikke? Altså, nå skal jeg snakke om hvor vanskelig det å få barn til å spise grønnsaker. Det jo småttere I forhold til det du har snakket om nå. Det kommer til å bli veldig vanskelig å få folk til å spise surdeigsbrød fremover, ser jeg for meg. Men jeg må vise dere noe. Jeg har nemlig tatt med et bilde hjemmefra fra fotoalbumet mitt. Du kan jo se først du, Andreas.
0: Dette en liten gutt som har sovnet nesten oppe I tallerkenen, og der ligger det... En broccoli, en gulrotbit og noen andre grønnsaker.
2: Ja, nettopp, ja. Ja. Måtte spise den broccolien før han fikk gå for bordet,
1: sånn? Nei, det var ikke så ille. Altså, det bildet av sønnen min da, som var rundt 2 år og hadde fått beskjed om at hvis du bare smaker på den gulrotbiten eller den broccolibiten, så vanker det dessert. Ja. Men han satt der utrolig, utrolig lenge og bare så på dette her.
0: Helt
1: han somna. Så han lot seg ikke manipulere til grønnsaksspising. Og vi hadde til og med sånn, vi hadde en sånn der... leke-asparges, altså sånn kose-asparges.
0: det deres pedagogikk for å få dem til å like grønnsaker?
1: Altså, man blir jo desperat, ikke sant, etter å få dem til å like grønnsaker. Det funket ikke noe særlig det heller, men jeg kan jo fortelle at nå denne lille gutten, han en voksen mann, og han spiser både grønnsaker og dessert I dag, så det har gått bra. Men du kjenner igjen den kampen, Andreas, med å få ungene til å spise grønnsaker?
0: Ja, spesielt salat utfordring hjemme hos oss. Altså gulrøtter og brokkoli går fint.
1: Ok, men jeg har da en veldig god nyhet, kjære lyttere, til alle dere som har denne daglige kampen ved middagsbordet. Mm-hmm. Det finnes en perfekt løsning på hvordan du kan få unga dine til å spise grønnsaker. I hvert fall for den neste ungen du kanskje har planer om å få. Og løsningen blir beskrevet blant annet I The Guardian, og det også basert på en engelsk studie. Og den egentlig veldig, veldig enkel og genial, for den handler om at barnet må vende seg til smaken av grønnsaker. Det ikke så veldig overraskende kanskje, men de må gjøre det allerede I fosterlivet. Altså før de blir født. Altså det de gjorde var at de hadde 2 grupper med gravide kvinner som fikk beskjed om at den ene gruppa skulle spise kapsler med gulrotpulver I, og den andre gruppa skulle spise kapsler med grønnkålpulver I. Egentlig så fikk de beskjed om å drikke grønnkåljus og gulrotjus, men disse gravide damene måtte til slutt gi seg med det, for de ble så kvalme av det, så det endte med at det ble kapsler.
0: Det var for sikkert noe svangerskapskvalm og litt...
1: Ja, sikkert noe sånt. Ja. Men det ikke sikkert forresten, for det her var I slutten av svangerskapet, de skulle få dette her, altså I uke 32-36, tror jeg det var.
0: Var hypotesen deres da at ved at mor spiser mye av dette, så vender barnet seg også til kanskje ikke riktig å bruke smaken, for de smaker jo ikke noe I munnen, men at de skulle vende seg til...
1: Først så måtte de finne ut om klare foster I det hele tatt, eller jeg vet ikke om man kaller det foster når de så store som 32-36 uker. Mm-hmm.
0: Barnet i mors liv.
1: I barnet i mors liv. Først måtte de finne ut klare barnet i mors liv og kjenne forskjell på dette her. Og det de fant ut da, først så tok jo disse mødrene bare en kapsel. Mm. Og det gjorde de samtidig som det ble gjennomført en ultralyd på dem, så de kunne se ansiktsuttrykket til dette barnet da, i mors liv.
2: Okay.
1: Og det de fant ut da, de kvinner som fikk gullerotfrø, pulver mener jeg.
0: Ja, okay. Nå begynte jeg lurer.
1: Ja. ja. Der smilte barna oftere enn kontrollgruppen. Men de som fikk grønnkålpulverkapsel, der hadde de barna mer sånn gråteuttrykk enn
2: Nei!
1: Kontrollgruppen.
2: Grønnkål, æsj.
1: Ja, så det var det første de klarte på en måte å vise, er at det, selv i mors liv så er det noen preferanser. Men jeg skjønner jo ikke helt hvordan det foregår, jeg heller, Andreas. Den maten kom jo tross alt ikke inn gjennom smaksløkene
2: Nei.
1: Til disse ungene. Det
0: må
1: jo
0: være gjennom blodbanen da.
1: Ja, ikke sant? Men det neste de gjorde var at disse mødrene fikk beskjed om å fortsette å spise altså den ene gruppen gulrotpulver og den andre gruppen grønnkålpulver helt fram til nesten fødsel. Mm. Og så fødte de disse barna. Og når disse barna da var cirka 3 uker gamle, så stakk forskerne under nesen på dem, stakk, det hørtes litt voldsomt ut da, men de, under nesen på dem så hadde de en liten vattpinne med enten gullerotsaft eller med grønnkålsaft. Og da viste seg at de ungene som hadde fått på en måte grønnkålen intravenøst da, gjennom at mor hadde spist grønnkålpulver, de smilte mer av den saften enn av gullerotsaften. Og motsatt, de mødrene som hadde spist gullerotpulverkapsler, ungene deres, de smilte mer av gullerotsaften enn av grønnkålsaften. Så det kan jo rett og slett tyde på at ved å utsette barna allerede i fosterlivet for grønnsaker, eller noe du har veldig lyst til at de skal lære seg å like, så kan du kanskje klare å unngå de ganske slitsomme situasjonene ved middagsbordet.
2: Men den har ikke kommet så langt at de vet om disse ungene når de blir 2-3 år gamle begynner å spise det, eller?
1: Veldig bra spørsmål. Dette her var 69 mødre i starten, tror jeg. Ja. Men 12 barn har de klart å følge helt frem til de nå er 3 år, og de viser fortsatt en preferanse for det de blir utsatt for i fosterlivet.
2: Ja.
1: Og dette her kan jo være viktig for liksom, på, som folkehelseplan hvis mødre er flinke til å spise grønt og sånn når de går gravide, så kan jo det bety at barna deres også, de liker grønnsaker og da slipper samfunnet å måtte betale for masse sånne livsstilssykdommer da. Det er forskerens håp da.
2: Ja, så ut fra alt dette kan man kanskje konkludere med at du ikke spiste så mye brokkoli da, når, i ditt svangerskap.
1: Ja, det er helt sant. Busted.
2: Ja, for litt siden så snakket vi altså om The Hum, eller det vil si at det var du som gjorde det, Hanne. Kan ikke du bare ta en kjapp oppdatering på hva The Hum er?
1: Jo, The Hum er jo en sekkebetegnelse på en lyd som er veldig lavfrekvent, ligger på 50 hertz, og som folk altså ikke alltid klarer å finne kilden til.
2: Ja.
1: Og vi har fått masse forslag til hva det kan være. Det er veldig, altså inni denne her appen vår, appen NRK Radio, søk opp Abelstårn, trykk på den snakkebobla der, og så kan man komme med meldinger som går direkte til oss, og vi leser alle sammen. Og det er veldig mange som mener at strømmen vår, det er jo vekselstrøm, ikke sant? Og at dette skiftet foregår på 50 hertz. Det er flere som foreslår at det kan være kanskje en lyd man kan høre, spesielt nære trafostasjoner.
0: Det vil jeg tenke en sannsynlig.
1: Ja, det er ikke usannsynlig.
2: Så særlig siden det særlig ble hørt inndørs, men ikke ute, sånn som du hadde opplevd.
1: Ja. Men det er også noen som sier at han hører spesielt ved regnvær når han skal ta Drammenstoget.
2: Mm-hmm.
1: Altså ved disse her, sikkert disse her ledningene over toget kanskje da.
2: Ja.
1: Ja. Og så er det noen som sier at, for eksempel, poenget er at det er nok ikke en lyd.
2: Mm.
1: Det er mange forskjellige typer lyder, men så er det også noe som kan bekrefte at når det ikke finnes noen naturlig lydskilde, så sier han at ja, hos meg, det er en som heter Gisle, som sier at den dukker opp i hodet hans når han har spesielt stive nakkemuskler.
2: Ok. Ja. Ja.
1: Mange forskjellige årsaker altså til The Hum, og vi har fått noen forklaringer. Men for å høre, har du hørt The Hum?
2: La oss lansere en helt ny hypotese her om hva det kan være. Lyden av mørk materie. Nei, men det er fordi jeg kom over en artikkel i Physics World som handlet om forskning på mørk materie. Ikke sant? Mørk materie er jo noe vi ikke kan se, fordi det interagerer ikke med elektromagnetisk felt, så, og dermed så danner det heller ikke kjemi. Vi bare vet at det er veldig mye masse som vi ikke ser. som må være der for å holde galaksene sammen og forklare kosmiske utviklinger, rett og slett. Så da har man denne hypotetiske merkemateriene, og aner ikke hva det har ikke peiling. Forskerne har veldig mange forskjellige typer hypoteser, eller satt opp liksom modeller. Det partikler? Og hvor store de? Og så videre og så videre. Og så det en kategori av sånne forslag, sier at jo, de kan ha en bitteliten elektrisk ladning, mikroskopisk elektrisk ladning. Og nå det noen kinesiske forskere som har sett på konsekvensene av dette her, for de fant ut vi har et kjempestort detektor her på jorda for å kunne oppdage det, hvis det skulle være tilfelle. Man har tidligere har man brukt noen satellitter for å lete der ute i rommet etter bevis for at hvis de skulle ha en sånn elektrisk ladning. Men de peker på at det beste detektoren, det jorda vår. Rett og slett. For at jorda vår omgitt av et svært magnetfelt.
0: Ja.
2: Og hvis ting har elektrisk ladning, så blir du fanget inn i et sånt magnetfelt da.
0: Ja, litt sånn som nordlyset.
2: Nordlyset, ja. Det elektrisk ladde partikler som blir fanget i magnetfeltet. Og det de sier, hvis de har dette her, så vil på en måte all den mørke materien lage en slags sånn, oppføre seg kollektivt som en eller annen stor bølge,
1: oi,
2: som får hele magnetfeltet på jorda til å ringe. Eller hømme, som de faktisk skriver.
1: Skriver de the hum, liksom?
2: Nei, de skriver ikke the hum, nei, men de skriver at...
0: Humming.
2: Humming, ja.
1: Men hvor mange hertz er det på da?
2: Aha, nå var det god, Hanna.
0: Er det et slags, i stedet for nordlys, er det en nordlyd?
2: Ja.
0: men det er ikke bare ved polområdene, det er hele magnetfeltet.
2: Hele det magnetfeltet vibrerer da. Det de har gjort er jo å faktisk studere målinger da, som vi allerede har av magnetfeltet for å lete etter om det er noen små frekvenser, altså helt skarpe frekvenser som kan skille seg ut. Og på den måten så har de utelukket en hel haug med, altså begrenset dette området, hvor mye kan være igjen. Og det som står igjen nå da, hvis de skulle ha en liten elektrisk ladning, er et ganske lite felt hvor man bygger noen nye detektorer. Så det det de forsker på nå da. Vil bygge nye detektorer for å sjekke det siste området.
1: Mm-hmm.
2: Og det ganske lavfrekvent også. Vi kan ikke høre det. Det 5 hertz.
1: Ok, ja, for The Hum er jo på en måte 50 hertz, cirka.
2: Ja, ikke sant? Men jeg tenkte jo at jeg synes at det bare var noe sånn veldig tilfredsstillende å leke med den tanken. Ja. Tenk om vi kunne høre mørk materie som vibrerer. Det kan jo være noen mekanismer som vi ikke helt har kontroll på, som på en måte forsterker dette her oppover i frekvensområdet.
1: Men det jo kanskje noen dyr da, som kan høre mørk materie.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, for det jo dyr som kan høre lavere enn, eller det kanskje ikke det? Husker ikke. En
2: helt ned i 5 hertz?
1: Ja, ja vet ikke.
2: Kanskje. Ja. Men og så det jo, vi snakket jo om kabliprisene denne uka også,
1: mm-hmm,
2: og at vi befinner oss inne i denne Helmi-strømmen av en tidligere galakse, og at hvert sekund så går det 500 millioner materiepartikler eller noe sånt gjennom kroppene våre.
1: Mm.
2: Og mye av dette her vil jo da være fra en fremmed galakse som har blitt spist opp av Melkeveien. Jeg synes det så kult å tenke på, ja. Og tenk om vi kan høre dette her. Ja,
1: det er gøy.
2: Ja,
1: jeg er faktisk enig.
2: Ja.
1: Men du, kan jeg få, er du ferdig, holdt
2: jeg
1: på å si?
2: Jeg er ferdig.
1: For kan jeg bare få ta en siste avslutning fra... som en lytter har sendt til oss, som handler om The Hum. For jeg synes det litt bra sagt da, av Erling, for man kan jo bli litt sprø av The Hum, og gå rundt og lytte etter den, og nå skal vi også plutselig begynne å lytte etter mørk materie. Man kan jo bli helt koko av Torkel. Men Erling skriver...
0: Hva sa du nå? Kommer du helt koko av Torkel?
1: Ja, det også. Kanskje. Ja, ok. Erling skriver... Kanskje riktig å ta med Freud og underbevissthetens spill med oss mennesker når slike saker diskuteres. Og så dette frøet om The Hum er oppskriften på å gi mennesker en anledning til å skape seg problemer, i stedet for å rette fokus utover og stole på det gode liv.
2: Det var kanskje egentlig et godt råd det der.
1: Ja, ja, jeg tror det.
2: Ja. Vi avslutter forskningsfronten med Freud, altså denne uka her i studio, som vanlig Torkel Jømtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Tusen hjertelig takk for oss. Vi kan bare avslutte med å si takk for oss.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de mest verdifulle selskapene i verden. Det mange som feirer i dag, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Ja, børsnoteringen og de første timene med handel i SpaceX-aksjen har jo vært en suksess. Aksjen endte opp 19% fra åpning ved lunsjtider i dag. Det betyr at SpaceX nå mer verdt enn Tesla. Det USAs sjette mest verdifulle selskap, og det mer verdt enn hele oljefondet faktisk. Nå i kveld så det feiring i New York. Der det flere av bankene, tilretteleggerne, som også har tjent gode penger, rundt 100 millioner dollar hver. De feirer i kveld, og det også mange SpaceX-ansatte med aksjer som har blitt mange millionærer i løpet av de siste timene, så i dag det mange her som har mye å feire.
0: Det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet, det melder det iranske nyhetsbyrået Mer og den statlige kringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lyden i nærheten av havnebyen Sirik og øya Khmers være fra varselskudd på sjøen. Dette skjer etter at både USA og Iran har sagt at de i ferd med å bli enige om en avtale. I kveld var det Kanadas tur til å VM-åpne på hjemmebane. Det endte uavgjort 1-1 mot Bosnia-Herzegovina.
2: Kanada inviterte fest med show og fyrverkeri under åpningsseremonien før kampen mot Bosnia-Herzegovina. Etter et kvarter får vertene Sir Jonathan David muligheten til å sende Kanada i ledelsen, men avslutningen ble for svak. I stedet var det Bosnia og Jovo Lukic som kunne juble først i Toronto.
3: Så det ball i mål for Bosnia! Og vertsnasjon Kanada, de sjokkeres!
2: Så skulle den endelig sitte for de rødkledde. Helt på tampen fikk Kyle Larin muligheten til å bli en store helten, men en enorm blokkering fra Tarik Muharemovic sørget for at oppgjøret endte 1-1. Dermed tok Kanada sitt aller første VM-poeng noensinne.
0: Det sa reporter Christian Arashuani. Amerikanske myndigheter sier ja til Paramounts oppkjøp av mediegiganten Warner Bros., det melder nettavisen Politico. Prislappen på hele 111 milliarder dollar. Dermed samles kjente merkevarer som HBO, CNN og CBS under samme eier. Flere i Hollywood har vært kritiske til avtalen. De frykter at den vil føre til færre filmer og at mange mister jobben. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
4: Forsvaret skal holde vakt i Oslo for å avlaste politiet i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon. En risiko og et dilemma å bruke forsvaret i gatene i fredstid, sier forsker. Den største børslanseringen i historien et faktum. Stor interesse for SpaceX i dag, men hvor realistiske Mars-planene til Elon Musk? Regjeringen skal skaffe 22 000 helsearbeidere innen 2040 med flere heltidsstillinger og nye arbeidstidsordninger. Da må lønna opp, sier Norsk Sykepleierforbund. Og kan vi nå slå fast at det blir en fredsavtale mellom Iran og USA? Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Færre deltidsstillinger, nye arbeidstidsordninger og tettere ledelse blant tiltakene som skal være med å løse helsekrisen, ifølge regjeringens nye helsepersonellplan som ble lagt fram i dag. Bakgrunnen at Norge kan komme til å mangle så mye som 42 000 helsearbeidere innen 2040. Og 22 000 av disse nye årsverkene vil du skaffe gjennom 150 nye tiltak. Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister, var du som lagde fram denne planen i dag. Hvordan skal du skaffe alle disse nye helsearbeiderne?
5: Ja, den gode nyheten jo at denne omstillingen i gang, og nå har vi for første gang forslag til en konkret tidsfestet plan som viser step by step, som det heter, hvordan vi skal skaffe til veie nok helsepersonell fremover. Veldig mange allerede i tjenesten, og vi har beregnet at hvis mange av de som i dag jobber ufrivillig deltidsstillinger kommer opp i stillingsbrøk, for eksempel med 10%, så vil det alene kunne gi 22 000 flere årsverk. Vi har også beregnet at vi kan fremskaffe om lag 6500 årsverk gjennom bedre og mer utdanning, og vi mener også vi kan fremskaffe om lag 17 000 årsverk gjennom mer effektiv ansvars- og oppgavedeling, mer bruk av KI og ulike teknologier, og gjennom bedre arbeidsmiljø. Så dette en plan for hvordan det skal være nok helsepersonell også i fremtiden.
4: Ja, du sier at veldig mange av disse årsverkene skal komme bare ved å øke stillingsbrøkene, og vi har jo hatt en del diskusjoner også her i Dagsnytt 18 om det, og hvor vanskelig dette har vært. Hvor realistisk er det å få til så mange nye årsverk med, gjennom disse, for eksempel da, stillingsbrøk og oppgavefordeling?
5: Det en stor oppgave, men det mulig å få det til, og det kommuner og sykehus som jobber godt med dette. For kort tid siden var jeg på Heradsbygda omsorgssenter i Ringerike. De har klart å komme opp til 90% heltid for alle sine ansatte. De har funnet gode lokale løsninger på mer fleksible arbeidstidsordninger, og det har også bidratt til at flere har fått hele stillinger. Så vi kan ikke bare tro at vi kan rekruttere oss ut av disse problemene. Vi må først og fremst ta bedre vare på de ansatte vi allerede har. Da må også grunnbemanningen opp, arbeidsbelastningen må ned, sykefraværet må ned. Vi må få bedre kontroll og lederspenn blant lederne, slik at de kan følge opp sine medarbeidere. Og det må være god faglig ledelse i alle deler av helsetjenesten våre, for å nevne noen eksempler.
4: Og noen av de som da må være med på disse tiltakene, det sykepleierne og Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund. Har dere tro på, og vil dere være med på, denne planen?
6: Vi har vært med på, vi har gitt veldig mange innspill, og vi veldig fornøyde med at den presenteres i dag av regjeringen. Og så må vi få lov til å få tid til å gå gjennom selvfølgelig det kunnskap som grunnlaget som ligger der. Vi nok urolig for at det tallet som beskrives som det vi mangler er nok litt høyere enn det, for det står utifra noen mørketall. Men alt i alt så er det en god rapport, det mange gode tiltak, og så er det definitivt noen mangler, blant annet.
4: Men deler du oppfatningen om at det mulig å få til så mange av dagens deltidsstillinger og få de over i en heltidsbrøk?
6: Det kommer veldig an på de andre tiltakene, for eksempel det med magnetmodell som handler, altså systemmodeller for faglig ledelse, for å klare å rekruttere og beholde personell, få ned arbeidsbelastning. Det kommer til å være det viktigste, for de fleste som ikke jobber fulltid i dag, de gjør det fordi at de har så høy belastning i jobben sin, og fordi de også har en dobbel- og trippelbelastning med for eksempel at de også er pårørende.
4: Vestre inviterer også partene i arbeidslivet med på samarbeid, som du sier, og dere har vært med allerede, men blant annet på dette med helgearbeid og arbeidstid, dette noe dere tenker kan skje med dagens system?
6: Veldig glad for at ministeren også bekrefter at det ikke noe de kommer til å skje gjennom noen lovendring, at det skal skje mellom partene. Og det klart, skal man få til en økt helgebelastning, så kommer det til å koste noen ting. Vi har medlemsundersøkelser som viser at vi har rundt 30% av medlemmene våre som kan tenke seg å jobbe mer helg, hvis betalingen er god nok, og det er den definitivt ikke i dag, og arbeidsgiver har til nå ikke vært villig til å møte oss på det.
4: Ja, kan det være aktuelt her, Vestre, rett og slett å gi sykepleierne høyere lønn?
5: Lønn jo et forhold mellom partene i arbeidslivet. Det en veldig viktig del av den norske modellen, og det bred enighet i Norge om at det slik lønnsdannelsen skal foregå. Men det riktig som Lill sier, at det en utfordring med flere av arbeidstidsordningene i dag. Det har vært gjort forsøk på å komme til enighet om bedre modeller. Det har en ikke klart så langt, og det jo derfor vi nå tar et nytt initiativ, der regjeringen vil invitere til en egen prosess med partene. Og jeg forstår godt at helsepersonell som blir bedt om å jobbe noe ekstra, kanskje et par tre helger mer i året, ønsker fullt betaling for det, og så må jo da også arbeidsgiverne se hvilke fordeler dette kan gi i forhold til flere hele stillinger, bedre turnuser, bedre planlegging og mer hensiktsmessig bruk av helsepersonell. Så det blir ingen enkel oppgave, men jeg velger å være optimist og håper og tror at vi kan få dette til fremover.
4: Kanskje det kan bli høyere lønn, Sverresdatter Larsen.
6: For det noe med at regjeringen allerede en part. De styrer det markedet som det er klart at det så stor mangel på helsepersonell og sykepleiere at her det et marked som kunne la seg betale utenfor. Og de gjør også det de kan for å... Altså, vi har ikke en reell streikerett på grunn av at en regjering alltid kommer inn med tvungen lønnsnevnd. Så det skulle blott mangle at de også sikrer et lønnsnivå som akseptabelt.
4: Kristian Eilertsen, du helsepolitisk talsperson på Stortinget for Fremskrittspartiet, og du med oss på linje fra Harstad. Vestre ber jo om et forlik her på Stortinget. Dette noe dere kan være med og støtte?
7: Ja, Fremskrittspartiet skal være konstruktiv og bidra for å få på plass kraftfulle tiltak som sørger for at vi har nok hender i eldreomsorgen som kan ta vare på våre eldre og syke og nok personell i sykehusene, ikke minst. Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi i Fremskrittspartiet er opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant. Og det vil jo være avgjørende for Fremskrittspartiet for om vi kan støtte sånn her plan. Og i tillegg til det så er jo vi også opptatt av å redusere byråkratiet, skjemavelde, sånn at de fagfolkene vi har kan bruke mer tid med pasientene framfor å fylle ut skjema og rapportere. Så disse kommer til å være viktige krav for oss i forhandlingen med regjeringen om en sånn plan.
4: Ja, Vestre, hva sier du til det? Er du villig til å ta inn dette med flere private aktører, rett og slett for å også da gjennom det få flere helsearbeidere til sammen?
5: Regjeringen har et pragmatisk syn på samarbeid med private, og det står en del om dette i helsepersonellplan. Både samarbeid med private sykehus for å ta ned ventetidene, avtalespesialister, 80% av fastlegene er selvstendig næringsdrivende, og alle disse gjør en veldig viktig del i vår felles helsetjeneste, så vi har et pragmatisk syn på det. Men det blir nok ikke flere helsepersonell av at de bytter arbeidsgiver fra offentlig privat til, eller privat til offentlig. Vi har det helsepersonellet vi har, og de må vi ta godt vare på. Ellers er jeg veldig enig i det Eilertsen sier om at vi må rydde bort oppgaver som ikke gir bedre helseeffekt. Det er godt dokumentert, og vi viser det jo med mange eksempler og tiltak i helsepersonellplan, at det er for mye av arbeidshverdagen til helsepersonell og klinikerne som går med til å fylle ut skjemaer, kontroller, administrasjon, byråkrati. Dette tar tiden bort fra det helsepersonellet burde ha fått brukt tiden sin på, og derfor trenger vi rett og slett å fjerne disse tidstyvene, og det håper jeg og tror at det går an å få en enighet om på Stortinget.
4: Eilertsen, hvordan får vi flere hender i helsesektoren ved å slippe til flere private?
7: Ja, det gjør vi blant annet med at det står i dag omtrent 17 000 sykepleiere utenfor helse- og omsorgssektoren som jobber med helt andre ting enn helse og omsorg. Og ved å slippe til flere private aktører så vil de ha flere potensielle arbeidsgivere veldig blant enn bare kommunen og de offentlige eide helseforetakene. Og det er det som er realiteten mange steder i dette landet her, det er at det offentlige har monopol som arbeidsgiver. Så derfor mener vi at det er helt avgjørende med å slippe til flere private aktører for å kunne hente tilbake mange av de tusenvis av sykepleiere, blant annet som ikke jobber i sektoren. Så hvis statsråden ikke er interessert i å diskutere sånne tiltak, så vil det være vanskelig å få med seg Fremskrittspartiet på en sånn plan, for da vil det i realiteten være å logre for SV og Rødt, og det håper vi ikke at regjeringen gjør.
4: Sverre Sotte Larsen, til slutt, hva tror du må til for at Vestre skal lykkes med denne planen og rett og slett tette gapet og få alle disse tusen nye helsearbeiderne inn?
6: Det er komplekse problemstillinger vi står i, og det betyr at det er komplekse løsninger. Så sånn sett det at det er mange tiltak betyr faktisk at det er mange forskjellige aspekter som må på plass. Jeg er veldig glad for at planen kommer, og vi skal bidra sterkt inn på den. Og så er det ikke hender, det er kompetanse og det er kvalifisert personell, og alle de tiltakene er gull, men det kommer ikke til å funke hvis du ikke også gjør noe med lønnsnivå.
4: Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen, du fulgte denne framleggelsen i dag. Har vi som pasienter grunn til å være bekymret for fremtiden når vi hører om denne ekstremt store mangelen på helsepersonell?
8: Altså, sammenlignet med folk i veldig mange andre land, så har vi jo ikke spesielt stor grunn til å være bekymret. Men det som gjør at det likevel er grunn til å være litt sånn, oi, det er jo at det kom jo nye tidligere uker her om Riksrevisjonen som hadde sett på norske kommuner, og det at så få av dem ikke bare mangler anslag på hvor mange pasienter de får, men også har null planer for hvordan de skal løse det. Det er jo skremmende. Du må jo liksom ha bodd under en stein for å ikke ha fått med deg eldrebølgen, og det har de tydeligvis gjort da.
4: Hvor stor er denne utfordringen som Jan Christian Vestre nå lanserte en plan da, for å tette dette gapet og denne mangelen?
8: Jobben han har foran seg veldig vanskelig. Ikke fordi det han foreslår I dag så revolusjonerende, men det fordi vi har jo snakket om det her, I hvert fall så lenge jeg har jobbet med journalistikk. Sant? Flere heltidsansatte, lavere sykefravær, bedre oppgavefordeling mellom de ulike profesjonene I helsetjenesten. Så det jo ikke vanskelig å se at dette her en god idé. Men det åpenbart vanskelig å få det til. Og så synes jeg hørt et lite hint fra Vestre tidligere sendinger her om at han håper at arbeidsgiverne som da I stor grad stat og kommune gir litt mer penger I potten for å få sykepleierne til å jobbe flere helger. Men han kunne jo også gjort som Mette Fredriksen I Danmark og puttet milliarder I en sånn pott for å få et lønnsløft for utvalgte grupper, blant annet innen helse. Det velger han jo ikke gjør.
4: Vi Vestre må jo få også dette gjennom I Stortinget. Han ønsker et bredest mulig forlik her, som vi har sett på andre områder. Vi hørte Fremskrittspartiet være litt kritiske, men kanskje positive til andre ting. Kommer opposisjonen til å bli med på det?
8: Så et sitat Vestre kom med I valgkampen, og der sa han at hvis AP fikk ny tillit og vant valget igjen, så skulle han umiddelbart sette seg ned med de andre partiene for å finne et forlik. Han har jo vært og snakket med de andre partiene, men han har jo ikke lagt frem en plan sammen med andre, så det vitner jo om at han kanskje ikke har fått det han prøvde på der. Så jeg jo spent på hvor samarbeidsvillig Stortinget men målene må de I hvert fall være enige om, og så får vi jo håp for befolkningen sin del, at de blir enige om en plan som funker.
4: Det står en del på spill også når det gjelder parten I arbeidslivet som skal involvere seg både om økt helgearbeid og arbeidstid og den type ting.
8: Ja, og det det som gjør det her litt sånn ullent, fordi veldig mye av det som Vestre snakker om, som helt avgjørende, det jo ting som han ikke vil gå inn og endre. Han vil ikke putte penger på bordet, han vil heller ikke endre arbeidsmiljøloven, for eksempel. Så han litt sånn avhengig av at om å be om godt vær hos de partene I arbeidslivet. Da.
4: Takk skal dere ha. Vi kommer nok tilbake til dette igjen senere. Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister, Christian Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, Lill Sverresdotter Larsen, leder Norsk Sykepleierforbund, og Siv Sandvik til slutt her, politisk redaktør I Adresseavisen. Elon Musks romfartsselskap SpaceX ble I ettermiddag offisielt børsnotert på Nasdaq-indeksen I New York. Nesten to timer etter at børsen åpnet, det nå klart at selskapets aksjer får en verdi på $150. Selskapet verdsatt til $1.96 billion, og børsnoteringen dermed historiens klart største. Og interessen for dette selskapet, da, som driver med rakettoppskyting, satellitter, internett, AI, har vært helt enorm I dag, og Bård Bjerkholt, kommentator fra Dagens Næringsliv. Du kaller dette her ellevilt. Det mange som bruker det ordet I dag. Hvorfor det?
9: Det jo av flere grunner. For det første så det jo selve størrelsen som vi har fått høre om, det verdenshistoriens. Eller kanskje I musksammenheng må vi si universets største børsnotering noensinne. Og så det jo dette med personen Elon Musk, som jo på en måte litt sånn større enn livet person. Han har jo startet mange selskaper, og de har blitt veldig verdifulle, og har en helt egen standing I aksjemarkedet. Og så til sist så det jo prisingen, eller verdsettelsen av dette selskapet, det så høyt priset, og de fleste sånne profesjonelle investorer greier jo ikke å se at det noen mening å betale så mye for dette. Hvis du tar det, så går jo selskapet med underskudd, men ser du det I forhold til omsetningen, så det altså over 90 ganger omsetningen, og for et vanlig børsnotert selskap I USA, så ligger denne prisen mellom 3 og 4. Og for de liksom store, veldig verdifulle tech-selskapene, som prises I høy grad på håp om fremtidig inntjening, så dette tallet kanskje 10 eller 15 eller 20, men I noen tilfeller, men det
4: omtrent på størrelse med oljefondet.
9: Men det ikke altså, I nærheten av SpaceX. Så dette spektakulært på alle måter.
4: Men hva slags selskap egentlig SpaceX?
9: Det jo da en fin blanding etter hvert. Det startet jo for snart 25 år siden som et romfartsselskap. Det vil si at Musk prøvde og greide etter hvert å lage raketter. Og så for å finansiere denne virksomheten, så målet var hele tiden å greie å komme til Mars, og for å finansiere dette så startet han denne satellittjenesten Starlink, som da gir satellittbasert internett hvor som helst på jorden. Og det en virksomhet som på en måte tjener penger og går veldig bra. Og så det siste tilskuddet her er jo den selskapet som heter XAI, som handler om kunstig intelligens, der Elon Musk nok ligger litt etter de andre på feltet.
4: Det har ikke blitt så kjent selskapet hans på det området.
9: Nei, men som han da tok inn i SpaceX for å få booste selskapet litt.
4: Christian Haugli Hansen, du administrerende direktør i Direktoratet for romvirksomhet, som ligger under Næringsdepartementet. Musk sier jo at han vil gjøre det mulig for mennesker da, å bo på andre planeter, da særlig spesifikt å gjøre det han kaller kolonisere Mars. Da. Hvor realistisk er det at han kan få til det?
10: Ja, som Bjørkvold påpekte, så har jo det vært planen hele veien, helt fra tidlig 2000-tallet. Og denne store raketten hans, Starship, som han nå prøver igjen og igjen å få til å virke, den har jo som sånn ultimat mål også kolonisere, at du kan transportere hundrevis av mennesker av gangen, og gjøre det med en veldig høy hyppighet.
4: Men hvor realistisk er det?
10: Helt siden jeg begynte å interessere meg for dette for mange år siden, så har det alltid ligget 30 år frem i tid, og det er ekstremt vanskelig å komme seg til Mars. Og så skal du jo i tillegg bo der, og du skal greie også leve der i hvert fall et år før du har sjansen til også komme tilbake igjen. Sånn at det er veldig spekulativt å tro at Starship skal gi en inntjening som gir noen som helst mening med det, og så skulle kolonisere Mars i de første mange, mange ti årene, sånn som jeg ser det.
4: Ja, det at Musk, da, eller Elon Musk, nærmest ser for seg å erobre verdensrommet, kan vi si noe om hvilke utfordringer det gir oss?
10: Ja, altså bare det å kunne overleve over tid, så blir man være utsatt for stråling blant annet, som kan være dødelig over tid. Du skal kunne produsere mat, du skal ha drivstoff og så videre. Sånn at Elon Musk og SpaceX har vært veldig opptatt av å lage romrakettene, men det å faktisk ha kan si, habitater og det å også kunne leve et sted, det har ikke han vært så veldig opptatt av, det, men det er det andre som må drive med.
4: Hvor genial er egentlig Elon Musk? Det er jo mange som også peker på dette, at han ikke bestandig oppfyller det han...

0: holdt jo på å gå konkurs rundt finanskrisen, og disse rakettene de eksploderte hver gang han prøvde å sende dem opp. Men til slutt så landet han på bena, og han har greid det samme med Tesla og nådd sånne helt umulige milepæler, så jeg tror han og han har også vært veldig, ikke bare sjef for mange selskaper, men liksom helt dypt nede i grøten på ingeniøretingene. Så han er nok ganske spesiell på mange måter.
1: Og Starlink er jo det selskapet som går veldig bra, og som vi alle, eller har et forhold til mange steder. Er vi så avhengig av Starlink som det påstås?
2: Ja, altså Starlink er jo først og fremst en kommersiell virksomhet, hvor du kan gå på Clas Ohlson og kjøpe deg en satellitterminal og så få den til noen tusenlapper. Men man har mange andre måter å kommunisere på. Det å bruke satellitter til både kringkasting og mobiltelefoni, det har vært gjort i mange, mange år. Men han har tatt dette til en neste nivå, og det som er genialt med det han har gjort, er at han får med seg US government. For da krigen i Ukraina brøt ut, så viste det at Starlink var en veldig nyttig verktøy, som straks da US government så nytte av. Og nå er de avhengig av han, og det gir han en veldig, veldig sterk markedsfordel.
1: Og hvordan er posisjonen til Norge på dette området da? Vi er også med i dette geopolitiske kappløpet.
2: Ja, vi er det, og oppskytningsmarkedet får jo veldig mye oppmerksomhet fra SpaceX, men underdekningen i markedet, det er en driver. Det kommer mange, mange flere satellitter, man snakker om konstellasjoner med både hundrevis og tusenvis av satellitter, og der kommer Andøya inn som en aktør. Og det er for å sikre et konkurransedyktig økosystem i Europa, som både med store og små raketter skal dekke dette markedet. Så en ting er ren kommersiell virksomhet, men man har store forskningssatellitter og sånt som også skal skytes opp, så det er en del av bildet.
1: Og dagen i dag har gått med til å snakke mye om å kjøpe aksjer i SpaceX. Er det mange nordmenn som nå på et eller annet vis, indirekte eller direkte, er blitt eiere i SpaceX?
0: Altså, hvor mange nordmenn som kjøper aksjer i denne emisjonen og er med på børsnoteringen, det vet vi jo ikke. Men det klart at alle som sparer i et globalt indeksfond vil jo etter hvert ha en liten del, og da må vi presentere en liten del av dette selskapet. Det vel sånn at det får en vekt på cirka, selv om det et veldig stort selskap, så får det bare en vekt på bare 0,1% av et sånt fond, og grunnen til det er at det veldig få aksjer som er fritt tilgjengelige. Det meste er bondlagt, og blant annet at fra Elon Musk som eier da rundt 40% av selskapet.
1: Så får vi følge med og se hvor mange som har kjøpt. Takk skal dere ha begge to, Bård Bjerkholt, kommentator i Dagens Næringsliv, og Christian Haugli Hansen, administrerende direktør i Direktoratet for romvirksomhet. Det vekker reaksjoner at kvinnelige innsatte ved Ullersmo fengsel i Ullensaker blir flyttet nok en gang for å gi plass til mannlige innsatte. De ble flyttet fra Bredtvet kvinnefengsel i Oslo for 2 år siden etter store problemer med soningsforholdene, og nå skal halvparten av de innsatte sendes til Kongsvinger og resten til Kragerø. Og Jan Erik Sandli, du er assisterende direktør i kriminalomsorgen, KDI. Du er med oss på linje. Hvorfor gjør dere dette nå?
3: Nei, hvis jeg går tilbake til 23, så gjorde vi et grep. Da gjorde vi om Skien fengsel til kvinnefengsel. Vi har i mange år diskutert i soningsforholdene kvinner for kvinner. I 24 så ble Bredtvet fengsel stengt nærmest over natta etter pålegg fra brannvesenet. Vi måtte gjøre noe der og da, og vi flytta de innsatte fra Bredtvet og de ansatte til Ullersmo. De flytta inn på en blokk der med 35 plasser, men den har 76 celler.
1: Ja, hvorfor gjør dere denne flyttingen nå?
3: Ja, fordi vi har slitt med å få til gode soningsforhold for kvinnene på Ullersmo. Men spesielt i forhold til aktivisering, så har vi slitt med å få til et godt nok tilbud, og også aktiviseringsmulighetene foregår delvis i midlertidige brakker som egentlig står på overtid. Samtidig så har vi et økende problem med kapasitet for mannlige innsatte. Oslo fengsel stenger nå, den siste innsatte er ute, så vi har store problemer med å skaffe varetektsplasser for mannlige innsatte, og vi har tatt i bruk dublering, altså 2 menn på celle bygd for 1 ved 2 fengsler, og det kommer flere. Det er også sannsynlig at dette kommer på Ullersmo. Vi har samtidig mangel på plasser for herrer. Det er store muligheter for oversitting i politiarrest, og vi ikke klarer å lage et fullverdig tilbud for kvinnene på Ullersmo, så har vi da bestemt at vi flytter de til

0: Kongsvinger og til Kragerø. Ja, og dette er ingen god, dette, jeg, bare, jeg har lyst til å si, ja. Dette er ingen god løsning. Vi har jobbet og jobbet for å finne løsninger. Vi finner ingen god løsning. Den eneste gode løsningen er et nytt fengsel på Bredtvet, og det planlegger vi.
1: Og det kommer senere.
0: Ferdig før 31-32.
1: For det en arbeidsgruppe som la fram en rapport for et halvt år siden, der de faglige rådene var veldig tydelige, anbefalingene var tydelige på ikke flytte de kvinnelige ansatte, men fortsatt så mener du at dette den beste løsningen.
0: Ja, vi har hatt flere arbeidsgrupper som har jobbet med dette her, for vi har slitt veldig med dette her. Vi har hatt arbeidsgrupper, og vi har risikovurdert, og vi har sett på ulike tiltak. Den ene, det hadde flertall og mindre tall, den arbeidsgruppen, og det var vel litt tidligere enn for et halvt år siden. Den hadde jo også en forslag om en aktivisering, og et bygging av aktivisering inne på Ullersmo, som kostnadsberegnet er kort til 70 millioner, og som også ligger et par år fram i tid. Så å gjennomføre, så vi har ingen umiddelbar muligheter for å lage et godt aktiviseringstilbud til de innsatte på Ullersmo. Så det er noe av bakgrunnen, og vi gjør noen endringer, og vi kommer til å bruke månedene fremover til å gjøre endringer på Kongsvinger, endringer på Kragerø for å øke aktiviseringsmulighetene der.
1: Ja, og så det stor bekymring da for de kvinnelige innsatte, for at de blir diskriminert i norske fengsler, og også for å miste kvalifiserte ansatte som nå ikke vil være med på dette. Hva gjør du nå for å sikre prosessen fremover?
0: Ja, vi går jo inn i en sånn omstillingsdialog med de ansatte, og vi håper og tror på at vi skal klare å få med mange av de ansatte over til spesielt av Kongsvinger. Så vi er i en dialog med det, og vi driver jo med omstillingstiltak da, som håper at vi kan få med oss mange av de ansatte over. Det en åpenbar fare. Dette er jo ingen god løsning. Det ingen som mener at vi vil miste flere ansatte.
1: Takk skal du ha. Vi har med oss Petter Lajord Stilen, som leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund ved Bredtvet fengsel. Du kaller det en sorgens kapittel og en forkastelig behandling. Hvorfor det?
2: Jeg kaller det en forkastelig behandling av både ansatte og innsatte, fordi dette er omstilling nummer to for oss på litt over to år. Som han beskriver aktivitetstilbudet som nå han legger stor vekt på her. Sånn. Det jo på vei oppover nå på Ullersmo i disse tider, og det kan også andre svare mer på etterpå. Så den behandlingen vi nå blir utsatt for ved å bli splittet opp og rasere et fagmiljø og en kvinnekompetanse som har tatt år på å bygge opp, det mener vi rett og slett er som ordet brukt forkastelig og skulle vært løst på en annen måte. Og nå blir jo også kvinnene flyttet til dårligere soningsforhold enn de har i dag, når Kongsvinger fengsel er jo et 1860-fengsel, og Kragerø har ikke akkurat de beste fasilitetene heller for kvinner. Så det er dessverre en reversering av alt, mener vi da.
1: Sannelig ville ikke være med å diskutere dette med dere, men det kunne du gjøre, Gunn Karin Juhl. Du statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet. Hvorfor, når du hører det som blir sagt her, hvorfor mener dere at det likevel forsvarlig å flytte disse kvinnene nå, så raskt etter forrige flytting?
3: Det viser og illustrerer jo egentlig at det finnes ingen gode løsninger og ingen lykkelige løsninger her. Og det som problemet er jo det at det er sprengt soningskapasitet på Østlandet, ikke minst fordi at du har flere fengsel som så gamle at de nå må rives og bygges nytt. Det både Bredtvet som nå må bygges nytt, og det Oslo fengsel. Og så også situasjonen det at politiet har jo lyktes i sin KN-satsing eller kriminelle nettverk, sånn at de har jo behov for mange flere varetektsplasser enn hva det har vært tidligere, nettopp fordi at vi har hatt fra denne regjeringen aktiv satsing på å ta de kriminelle nettverkene. Og det gjør at vi er nødt til å få frigjort fengselskapasitet. Vi vet jo at på Ullersmo så sitter altså 35 kvinner som sitter og tar opp over 60 fengselsplasser, eller 75 fengselsplasser. Så for å frigjøre de fengselsplassene som på Ullersmo, så velger man da å flytte dem til Kongsvinger og til Kragerø.
1: Har du forståelse for det, Stilen, at det rett og slett nå blitt flere som rett og slett skal ha fengselsplasser, og at man da må prioritere og må gjøre disse vanskelige valgene?
2: Selvfølgelig har vi en viss forståelse for det, det skal jeg ikke si noe på det, men vi mener også at Kongsvinger fengsel kunne brukt til menn, og også Kragerø der det 15 menn i dag, og det andre regioner som også har muligheter til å ta noen av disse domstolene, så er jo dette et problem som har ligget og vaket i mange år egentlig, så man ved bedre, mener vi da, ved bedre planløsninger og litt nytenking, så kunne man redde det her på en mye bedre båt hvis man vært litt forut, men det har man ikke gjort.
1: Er det dårlig planlegging rett og slett, Jul? Dette var jo, det var vel forventet at det kom til å komme flere innsatte?
3: Er det en ting så denne regjeringen har gjort, så er det å planlegge. Nå planlegger vi jo for bygging av rekke nye fengsel. Vi planlegger for å ruste opp kapasiteten I fengselen, både I forhold til bemanning, og det også bedre å styrke soningsforholdene, ikke minst for innsatte kvinner. Sånn at det her gjøres en solid jobb, men det på en måte ikke quick fix, for dette her det gammel gjeld, og det ting som har oppstått over lang tid, som det nå må ryddes opp I. Og det rammer rett og slett disse damene, og det en forferdelig trist situasjon vi har havnet I nettopp, fordi at det her snakk om de damene som sitter innsatt I norske fengsel, har store problemer på mange områder, og det ikke ønskelig rett og slett å flytte dem, men vi I en tvangssituasjon på mange måter.
1: Bjørn Erik Thon, du likestillings- og diskrimineringsombud. Dere besøkte Ullersmo fengsel for en måned siden, og konkluderte med at soningsforholdene hadde blitt verre siden flyttingen da, fra Bredtvet. Men likevel så mener dere at det ikke bør flyttes.
4: Ja, altså først vil jeg si at altså denne debatten her burde jo egentlig ikke handlet om hvordan vi skaffet flere soningsplasser til menn, men hvordan vi kunne få bedre soningsforhold for kvinner, for det burde denne debatten egentlig handlet om. For dette har vi jobbet så mye med I så mange år, vi har bedt om granskning av de sykeste fangene som vi ikke fikk medhold I for å si det sånn, og vi ser at aktivitetstilbud, skoletilbud, rusmestringstilbud, det veldig mange ting som mangler, og det mangler, eller I hvert fall manglet på Ullersmo også. Men så det jo sånn at når vi går på et tilsyn, og det ikke bare vi som drar på tilsyn, når vi lanserte denne flotte rapporten vår, så var det jo flere andre som hadde vært på tilsyn også. Og det fine med å bli utsatt for tilsyn at man kan lære noe av det, og det har det gjort på Ullersmo. For vi har sett en ganske sterk forbedring faktisk over de 6 månedene som siden vi var der. Vi har sett at vi har fått bedre aktivitetstilbud, flere skoletilbud og flere andre ting har kommet på plass. Og jeg har bare lyst til å bare sitere litt fra hva de innsatte sier, for de har jo ikke noen stemme her, så jeg vil gjerne få lov til å være deres stemme.
1: Samme et sitat fra dem.
4: De sier jo for eksempel det at for oss så tillitsforholdet til de som jobber I fengselet veldig viktig, og det blir borte, og vi risikerer å møte betjenter som mangler erfaring med kvinnelige innsatte. Så vi mener også at det vil være veldig dramatisk for de kvinnene som nå blir flyttet nok en gang, ganske kort tid siden sist gang. Så her departementet og justisministeren nødt til å finne en ny løsning, sånn at ikke disse blir kasteball nok en gang.
1: Nok en gang kasteball, Jul.
3: Altså, jeg har jo stor tillit til at Kriminalomsorgsdirektoratet og sannelig faktisk klarer å gi gode kompenserende tiltak og sørge for at flest mulig av de ansatte blir med over, ikke minst til Kongsvinger, og at man klarer å gi et godt tilbud til de kvinnelige innsatte når de havner på Kongsvinger. Og så vil jeg jo legge til det at det har skjedd betydelige forbedringer etter at likestillings- og diskrimineringsombudet var på tilsyn. Det har jo også noe med at ressurssituasjonen til fengslene har blitt økt betydelig nå I det året som har kommet gjennom budsjettbevilgninger, men også fordi at vi gjør en del lovmessige grep for å sikre at vi ikke kommer I en situasjon som har vært den senere tida. Sånn at her jobber vi systematisk med å bedre soningsforholdene, både for kvinnelige og mannlige innsatte.
1: Men Bjørn Erik Thon, det du sier I forhold til kvinnelige ansatte, mener du at kvinner blir diskriminert I norske fengsler I dag?
4: Ja, helt klart. Og det vi ser på I sånn sak som dette her, det hvordan menn har det, eller kvinner har det, hvis vi sammenligner med menn. Og jeg må få lov til å si det også, at det ille for alle å sitte I fengsel. Men når vi ser at kvinner behandles dårligere enn menn, og som jeg nevnte, dårligere rusmestring, dårligere aktivitetstilbud, dårlige jobber, så det en diskriminering. Og vi hadde faktisk klaget Kriminalomsorgsdirektoratet og Justisdepartementet inn for diskrimineringsnemnda, men så kom det såpass mange ting på plass, blant annet I Skien, så vi trakk den klagen. Men nå vi jo tilbake, ikke kanskje helt fra start, kanskje vi faktisk før start, I hvert fall når det gjelder disse kvinnene på Ullersmo.
1: Kan dere leve med det, Jul? Diskriminere kvinner I norske fengsler?
3: Nei, det kan vi ikke leve med, og det derfor vi har følt opp de rådene og anbefalingene vi har fått fra ombudet også, og har styrket tilbudet såpass som er gjort. Og så vil jeg legge til at da man flyttet blant annet innsatte fra Bredtvet og til Skien fengsel, så har vi jo fått en forsterket avdeling der som gir et mye bedre helsetilbud til de kvinnelige innsatte enn de hadde tidligere, sånn at det gjort ganske mange tiltak nå for faktisk å gi både et bedre helsetilbud, men også gi et bedre tilbud I forhold til innhold og utdanning enn hva det har vært
1: tidligere. Stilling, det slik du ser det også at tilbudet for menn rett og slett bedre I norske fengsler enn for kvinner?
2: Slik vi opplever det, ja, særlig da på en type aktiviteter som man kan få, så det begrenset for, til kvinner I forhold til menn, mener vi.
1: Hva må gjøres nå, Ton?
4: Nei, altså, jeg vil jo, jeg hadde jo håpet, jeg veldig glad for at statssekretæren tidligere at du har lyttet på vår tilsynsrapport og lest den, men de må jo lytte I mer enn 6 måneder, for hvis de forbedringene som de har vært, som vært gjort nå, de kommer jo til å bli borte når disse kvinnene flyttes. Så dette vedtaket må reverseres, og de må få bli på Ullersmo, og ikke minst så må det et bedre tilbud til, og det ikke sikkert det så veldig mye som skal til. Jeg hørte noen snakket om, for vi har hatt dine kolleger, de sa de trenger barista, og de trenger frisørsalong, og så det ganske mange ting som på plass, så her har man virkelig en mulighet for å gjøre noe
1: veldig bra. Vil du se på en reversering I jul?
3: Nei, det ikke aktuelt, fordi at vi har et ekstremt behov for soningskapasitet på Østlandet, og det en tvangssituasjon vi I, fordi at det vi gjør nå jo faktisk også å flytte mannlige innsatte fra Oslo-regionen og helt opp til Vadsø fengsel, sånn at det behov for de fengselsplassene vi har, og vi må få utnyttet kapasiteten maksimalt, og da må vi ta I bruk både de gamle fengslene, og vi må utnytte kapasiteten maksimalt på Ullersmo. Og så har jeg fått en forsikring fra Kriminalomsorgsdirektoratet om at det tilbudet de har på Ullersmo skal bli ytterligere forbedret når de flytter over til Kongsvinger og Kragerø, ikke minst når det gjelder innhold.
1: Takk skal dere ha alle sammen. Gunn Karil Juhl, statssekretær I Justis- og Beredskapsdepartementet, Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud, Petter Lajol Stilen, leder Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, og vi hadde også med oss Jan Erik Sandli, assisterende direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. USAs president Donald Trump hevder at USA nå har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Og iranske medier bekrefter at det foreligger et utkast, og akkurat nå kommer det også meldinger om at Pakistans statsminister sier at USA og Iran enige om en endelig avtaletekst. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK, hva vet du mer nå om denne avtalen?
5: Det store spørsmålet jo hva denne avtalen inneholder, fordi der detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så det jo en, må jeg si, en spesiell periode I internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg I et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, I hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det partene ønsker bare å få det siste ordet før en avtale skal skrives under. Hvis ikke de får det, så går det litt videre.
1: Men, og så har det jo vært sagt nå, CNN har vel telt opp antall ganger Trump har lovet fred med Iran til 20 ganger. Det nå grunn til å tro at disse tingene som nå skjer gjør at vi faktisk nærmer oss en avtale?
5: Det virker mye mer konkret nå, og mye av det som har skjedd tidligere har nok også hatt med å holde oljeprisen nede og prøve å roe markedet, tror jeg. Men nå virker det ganske konkret, men det fortsatt noen uklarheter der, som har ligget særlig hva det iranske lederskapet og toppen av det med øverste leder, hva vedkommende og hva han vil godta. Men det som fortsatt uklart akkurat hva avtalen inneholder, fordi der har jo da det halvoffisielle nyhetsbyrået iranske mer kommet med masse detaljer om hvor mye USA skal betale, og at de skal trekke seg ut av Midtøsten og lovet å ikke angripe Iran igjen, og en hel masse ting som jeg tror det veldig vanskelig for USA å gå inn på en avtale, I hvert fall på det nåværende tidspunkt, med mindre de får enda mye mer konkret knyttet opp mot resten av alt de har villet oppnå med dette.
1: Dag Tuastå, du dosent ved Midtøstenstudiene ved Universitetet I Oslo. Hva det som nå, eller det noe som tyder på at Iran nå faktisk ønsker fred?
6: Jeg tror nok de har ønsket fred hele tiden, men de har ikke ønsket en sånn uklar fred der de kan bli angrepet igjen og igjen og igjen. Så ser de nå at det en mulighet med valg I USA og et presset USA. Så Så jeg tror nok når man har fått på plass en intensjonsavtale, altså ikke en sånn full avtale, men en del punkter der, som inkluderer at man skal også ha en fase 2 med forhandlinger om atomprogrammet. For jeg tror ikke man allerede nå har forhandlet om det, fordi partene har ikke satt det sammen. Men,
1: så du deler oppfatningen om at det mer realist med i denne avtalen som det snakkes om nå?
6: Ja, helt 100%, men altså, nå er jo jeg en som har sagt vært optimist ganske mange ganger, men denne gangen så er det veldig mye som sier seg her som tyder på at det nå er at man kan skrive under ganske raskt.
1: Og fortsatt så er det jo en del problemstillinger her, og man skal også inkludere krigen i Libanon som skal stoppes. Vet vi noe om hva Israel sier til dette?
5: Nei, og det er nettopp, altså djevelen kommer til å sitte i detaljene her, og hvorvidt det håndheves hardt fra iransk og amerikansk side. Og det er klart at for israelerne så kan det godt være at mulig at de har all interesse av å sørge for at ikke det blir noen avtale hvis den er sånn som den ser ut nå. Men igjen, jeg tror man må vente litt til man får se liksom hva slags type avtale dette dreier seg om. Det er ganske åpenbart at det dreier seg om en overordnet avtale hvor de skyver på de vanskeligste tingene. Men jeg tror både Iran, men særlig USA, ønsker å få Hormuzstredet åpent, og at det har vært det drivende. Og da må jeg bare minne om at vi er jo litt tilbake til scratchen da, hvis vi skal tilbake og forhandle om Irans atomprogram, for det var det de gjorde også før denne krigen brøt ut, og så driver de nå og forhandler om å åpne Hormuzstredet. Så det er ikke noen strategisk genistrekk dette, sånn det ser ut nå.
1: Og hvilket dilemma setter dette Israel og Benjamin Netanyahu i?
6: Nei, det er der jokeren sitter, altså, fordi dette er sannsynligvis en avtale. Altså, Israel har vært på venterommet, de har ikke vært med å forhandle, og i Israel så er det en veldig stor ønske om å fortsette krigen i Libanon. Det var en meningsmåling som nylig kom, der 69% sa at de ville intensivere krigen i Libanon. Netanyahu har solgt inn at de skal neutralisere Hezbollah. De er ikke nærheten, så og han, det er et valg til høsten der Netanyahu og der opposisjonen slåss om å være tøffere krigsretorikk enn Netanyahu og sier at han er en slags sånn der lakei for Trump. Så er min forståelse at så lenge ikke Libanon blir, så lenge Iran krever at Libanon er en del av avtalen og det blir det, så kan Netanyahu komme til å bryte med Trump på dette og fortsette mot Trumps vilje.
1: Og hvor står det iranske lederskapet i dette nå?
6: De har gått fra en sånn forsvarsstrek militærstrategi med såkalt framskutt forsvar med denne motstandsalliansen, det der ikke de har ville blitt angrepet, og fordi at de har kunnet liksom angripe sine fiender gjennom Hezbollah, Houthiene og Hamas og andre. Men nå har man fått en helt ny situasjon med at en såkalt strategisk balanse, og de sier at hvis Israel angriper Hezbollah, så skal vi angripe Israel. Så det paradoksale er jo at gjennom å angripe Iran så massivt 28. februar og drepe ledelsen deres, så har man egentlig spilt ut avskrekkingskortene, og da sitter Iran igjen og sier ok, det var det, og vi overlevde, så den eksistensielle trusselen man hadde i Iran er ikke det lenger, så de er ikke avskrekket, de tør nå mye mer enn de gjorde før.
1: Hvor er veien videre nå, Falkenberg Mikkelsen?
5: Nei, nå blir de neste dagene viktige da, for å se om det faktisk blir en avtale, og den bankes gjennom både hos Trump og det øverste lederskapet i Iran. Og så har det vært snakk om at det kanskje skulle være klart til G7-møte i Evian i Frankrike. Men igjen, jeg tror man må, som hele tiden her har i mente at dette har vært sagt mange ganger, og at det er uklarheter og usikkerheter fortsatt.
1: Takk skal dere ha begge to, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK, og Dag Tuastola, dosent Midtøstenstudiene ved Universitetet i Oslo. I dag ble det klart at Forsvaret har sagt ja til på politidirektoratets ønske om å utføre vakthold i hovedstaden i sommer. Blant annet skal Forsvaret nå stå vakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo. Og Håkon Skulstad, du er politidirektør. Hvorfor vil politiet sette inn Forsvaret i Oslo i sommer ved enkelte steder?
7: Den varig endra sikkerhetspolitiske situasjonen med krig i Ukraina og nå på mange måter brann i Midtøsten, der medført mange ekstra oppgaver for politiet over hele landet. Særlig den Midtøsten-konflikten og med den bomba som ble kastet mot den amerikanske ambassaden i Oslo, har medført et betydelig behov for ekstra kapasitet politimessig til vakthold på mange objekt som Oslo har i hovedstaden.
1: Hvilke avveininger er det dere har gjort nå for å falle ned på at dette er den beste løsningen å sette inn forsvaret?
7: Politiet i Oslo, de måtte nå trekke politifolk under det forebyggende arbeidet for å beskytte barn og unge, for å bruke det på vakthold. Og da var min vurdering at risikoen for samfunnet var større med å trekke barn, innsats mot barn ned på bekostning av da at du skulle ha et vakthold. Da er det bedre å bruke forsvaret til å løse det.
1: Så det er egentlig for at dere skal gjøre deres kjerneoppgaver, at dere setter bort dette?
7: Ja, i den situasjonen vi nå, der det kom en veldig rask endring, ja.
1: Og så er det jo da dette prinsippet da om at det kun er politiet som skal utøve makt overfor egne innbyggere i Norge og ikke forsvaret. Hva tenker du om å utfordre det?
7: Dette er jo ikke å utfordre det prinsippet, fordi at politilovgivningen åpner for at vi kan be om bistand fra forsvaret. Det har vi gjort, og dette blir rammet inn på en trygg måte, slik at de følger det prinsippet som gjelder for politiløsning, og det blir også god støtte av politifolk når de skal løse dette oppdraget. Men det er jo ikke tvil om at denne type oppgave er politioppgaver, og den skal løses av politiet. Men i den akutte situasjonen som nå har oppstått, så er det behov for i denne omgang å løse det med hjelp av forsvaret.
1: Men politiet er også trent på å ikke bruke våpen når det kommer til krevende situasjoner, mens hvordan er du da, kan du være sikker på at de som kommer fra forsvaret har god opplæring til nettopp det?
7: Nå er det også gjort endringer i forsvarets instrukser for våpenbruk, slik at den nå på mange måter er veldig lik politiet sin. Det er det ene, og nå skal vi også bruke gardister som også er vant med å opptre da i det offentlige rom gjennom sin utøvelse av vaktoppgave på slott og Skaugum, og der de da har noen bedre forutsetninger enn mange andre. Men ikke minst så vil det være folk fra Oslo-politiet som er leder av disse operasjonene og vil veilede det godt.
1: Kai Spurkeland, du er direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter og har også skrevet doktorgrad om forholdet mellom forsvaret og politiet. Hvilke dilemmaer er det man står i her når det gjelder å bruke forsvaret i fredstid i Norge?
8: Og det er en håndfull. Nå reiser denne beslutningen reiser jo litt ulike debatter. Den ene handler om dette er en fornuftig løsning. Er det lurt å bruke forsvarsressurser til å løse det som er politioppgaver? Ønsker vi å se soldater i gatene i fredstid? Det er politiske spørsmål, de skal ikke jeg mene noe om.
1: Du kan snakke litt om dilemmaene ved det.
8: Ja, det kommer, men det er et spørsmål som ikke er stilt, som jeg bare har lyst til å stille, for det er noe man har diskutert i Norge i over 200 år, og det om dette er i strid med grunnloven. Og der kommer et av de prinsippene innenfor grunnloven, så står det at regjeringen har ikke lov til å bruke militærmakt mot innbyggerne uten etter lov. Dette var han kranglet om i 200 år, før man til 2015 fikk på plass en lovendring som åpnet for at forsvaret kan bistå politiet, og vakthold for å avverge angrep, særlig skadevoldende angrep, det er omfattet av dette. Så i utgangspunktet er vi innenfor grunnloven, men det er litt viktig å slå fast det, for det er ikke all bistand som vil være det.
1: Hva er den største risikoen her da, som du ser det?
8: Den største risikoen er at vi kan risikere å bryte noen grunnleggende menneskerettigheter, rett og slett fordi vi setter mannskaper som har en trening og en utrustning og et oppdrag som er helt annerledes enn politiet til å løse politioppgaver. Og for å utdype det litt, ta noe litt sånn enkelt og veldig tydelig, altså de våpnene som disse bistandsmannskapene kommer med, de er vesentlig annerledes enn politiets våpen. De er mye kraftigere. De har en type ammunisjon, helmantammunisjon, som er forbudt å bruke politiet, og de har også en automatfunksjon som i utgangspunktet anbefaler FN bare er SWAT unit som kan bruke. Og man kan si mye pent om garden, men en SWAT unit er det ikke. Og det skaper en del risiko som man er nødt til å treffer noen tiltak for å bringe ned på et forsvarlig nivå.
1: Og tenker du da dersom det skulle oppstå en demonstrasjon eller andre situasjoner da som oppstår rundt disse vaktpostene, for eksempel ved den amerikanske ambassaden?
8: Ja, og dette handler mye om opplæring. Fordi politiet, for å utføre politioppgaver så skal man ha en bachelor, 3 års utdanning. Der lærer du ganske mye jus. Du lærer om håndtering av vanskelige personer, en del psykologi og så videre, og det er som man sagt, det er nødvendig for å sette politiet i stand til å utføre sine oppgaver. Så når du setter noen mannskaper som ikke har den opplæringen, så det en risiko for at man trår feil. Og det ganske lett å trå feil, for politiet har myndighet til å foreta ganske mange ulike typer inngrep som rammet inn i ganske strenge regler, og kan du ikke dem, så det en risiko for feil som man må ta på alvor.
1: Ja, hva sier du til denne risikoen og disse problemstillingene her?
7: Det vil også være en, kunne bli et menneskerettighetsbrudd hvis ikke samfunnet, og i dette tilfellet da politiet, beskytter samfunnet mot at det oppstår og blir begått kriminalitet. Vi ser det at barn og ungdom her nå i langt større omfang enn tidligere, veldig raskt kan bli tatt inn til å utføre voldsoppdrag på bestilling. Det den ene dimensjonen av det, å beskytte samfunnet mot det. Og den andre er jo også å beskytte barna mot å komme inn i kriminalitet. Begge disse hensynene har vært viktige for meg når jeg vurderer at den risikoen opp mot den risikoen som blir løftet frem her nå, for at en kan få en unødvendig maktbruk gjennom et vaktoppdrag på for eksempel amerikansk ambassaden. Jeg vurderer risikoen på samfunnsnivå, og i forhold til menneskerettighetene, å være større med å trekke politifolk unna dette vaktholdet ute i bydelene, der det også skal beskytte barn og unge.
1: Har du forståelse for det, at menneskerettighetsbruddene blant unge vil kunne være større enn det som kunne være tilfellet her?
8: Ja, og den avveien ser jeg at det er utfordrende, og jeg er jo glad for at Skulstad bekrefter at man tar den her også, noen sentrale menneskerettighetsforpliktelser på alvor, men det betyr ikke at du kan se bort fra noen andre forpliktelser, fordi du har noen på et annet område. Her har man forpliktelser på begge fronter, og de er man nødt til å ivareta.
1: Så er det noen som kanskje er bekymret for at dette kan bli den nye normalen da, Skulstad? Hva kan det bli snakk om mer av dette i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen?
7: Som jeg sa litt tidligere, så dette en politioppgave. Vi må nå, gitt den nye situasjonen innenfor de ressursene vi har, jobbe for å se om vi bruker de politifolkene vi har til å løse de oppgavene som strengt tatt trenger politi. Så må vi også jobbe med å utnytte og utvikle nye digitale løsninger som effektiviserer den bruken av politiressursene. Så nei, dette skal ikke bli en varig løsning med bruk av militæret.
1: Da skal vi få inn politikerne her, og Mari Holm Lønseth, du stortingsrepresentant for Høyre. Hva problemet slik du ser det nå med at forsvaret blir satt til å gjøre politioppgaver?
9: Det at det viser at vi har et politi med alt for lite kapasitet. Dette egentlig et veldig tydelig bevis på at Arbeiderpartiet ikke har prioritert politiet høyt nok de siste årene. Dette ikke bare akutt, dette en situasjon som det også har vært advart mot over tid. Politimesteren i Oslo har tidligere sagt at man ikke lenger kan regne med at politiet kan komme hvis bilen din blir stjert. Oslo-politiet har en oppklaringsprosent på 33%. Det betyr at 2 av 3 saker ikke oppklares, og den har falt over år. Det er ikke en ny utvikling, og på toppen av det har vi også en veldig mye mer spent sikkerhetspolitisk situasjon som vi er inne på her. Det er mer alvorlig ungdomskriminalitet, og de kriminelle nettverkene har mye av basen sin også i hovedstaden vår. Da henger det rett og slett ikke sammen at det også er færre politifolk i gatene, og det hjelper ikke å skryte av at man bevilger mer penger hvis resultatene er dårligere oppklaring og færre politifolk i gatene våre.
1: Ja, Gunn Karin Juel, statssekretær i Justisdepartementet, har gitt opp rett og slett å få nok politifolk til å utføre alle de oppgavene det behov for?
3: Bare for å fastslå med en gang, det har aldri vært flere ansatte i politiet enn det er nå, og er det noe denne regjeringen gjør, så er det virkelig å satse på politiet og sørge for at de får mer penger og ressurser, både til å bekjempe de kriminelle nettverkene, og ikke minst slå ned på de tilfellene vi har av barne- og ungdomskriminalitet. Og så ser vi at det, ikke minst etter at du fikk krigen i Midtøsten, så har politiet, spesielt i Oslo, kommet i en ekstremt presset situasjon, fordi at man har trekt politiressurser vekk fra de viktige oppgavene som blant annet går på å forebygge barne- og ungdomskriminalitet, og flytta dem rett og slett til vakthold ved ambassadene. Og når du da i tillegg får en sommer hvor det er masse andre yrende aktivitet og liv i Oslo sentrum, hvor det må brukes politiressurser knyttet til blant annet at det skal være VG-lista topp 40 nå i helga, det er fotball-VM, og i tillegg til at politiet, som Håkon Skulstad sier, skal være ut og forebygge bydelene, så er man altså kommet i en akutt situasjon her og nå, hvor da politidirektoratet har bedt om en bistandsanmodning fra forsvaret for at de skal hjelpe dem med ambassadeholdet, eller med objektsikringer og vaktholdet ved ambassadene. Men det er bare en midlertidig situasjon, fordi at det som er målet er jo at vi skal politiet skal klare å gjøre dette selv, og vi har jo i tillegg bevilget ekstra penger nå i forbindelse med revidert, nettopp til Oslo-politiet, for at de skal ha nok ressurser til å kunne gjøre jobben sin.
1: Ja, Lønnseth, det må jo, dette er for en begrenset periode, og det er for å utnytte ressursene smart. Er ikke dette da en måte å prioritere på, som dere også jo sier at man må gjøre, å prioritere de viktigste oppgavene akkurat nå, som kanskje er da organisert kriminalitet, ungdomskriminalitet, og dermed sette bort de enkle små oppgavene?
9: Altså når Arbeiderpartiet har satt politiet i denne situasjonen, hvor man har kommet i denne såkalte akutte situasjonen, som i realiteten har fått lov til å utvikle seg over tid ved at det nå er færre politifolk i gataen enn tidligere, og kriminaliteten har blitt mer alvorlig. Gunn Karin Juhl står også her og skryter av at det har aldri vært flere ansatte i politiet, men i praksis er det færre politifolk ute i gataen til å gjøre denne jobben som også regjeringen ber dem om å gjøre. Forebygge mot barn og unge, sørge for trygt og godt vakthold. Det er også færre til å gjøre den jobben nå enn tidligere. Dette er ikke en situasjon som er ny, det er en situasjon som vi også har advart mot lenge. Skal vi klare å ta tak i dette, så må vi ha et helt annet krafttak og en kraftsatsing på politiet enn det regjeringen har klart å levere. Høyre har foreslått mer penger til politi. Vi har foreslått å øke opptaket på politiskolen til det maksimale. I tillegg mener jeg at vi også bør se på andre tiltak, for eksempel å ta noen andre oppgaver bort fra politiet for å frigjøre politifolk til å gjøre andre ting. Men det viktigste nå, det er også å sørge for å satse på politiet, sånn at alle dem som har sluttet på Arbeiderpartiets vakt, også kan finne veien tilbake til
1: politiet. Satsing på politiet, er dere enige om, men dette som Lønnseth nevner her med å ta bort andre oppgaver fra politiet, kan det være aktuelt å gjøre?
3: Vi skal blant annet legge frem en langtidsplan for politiet, og det vil vi jo diskutere alle typer oppgaver. Men det som jeg har lyst til å si, er at litt av årsaken til at vi står i den situasjonen med at vi har mangel på politifolk i dag, det er jo fordi at på høyre side vakt så kutter man i utdanninga og utdanningskapasiteten med politihøyskolen, noe vi har trappet opp betydelig etter at vi kom. Og så må jeg si det at det er en annen type kriminalitet bare i dag enn det bare var for 10 år tilbake. I dag er det veldig mye av kriminaliteten som skjer på nett, og det gjør at vi trenger også andre fagfolk i politiet enn bare dem som er politiutdannet. Vi trenger både dem som kan kode og dem som kan økonomi, sånn at, og det gjør at vi har fått andre type politiansatte enn vi hadde før. Og det tenker jeg Høyre også bør ta inn over seg.
1: Hvis vi lar det med ressursene ligge litt, du hørte vi hadde en diskusjon her i forhold til menneskerettighetsbrudd og risiko i forhold til hva slags opplæring forsvarsansatte eller soldater har i forhold til politiet. Er det noe som bekymrer deg?
3: Altså, jeg har stor tillit til at den bistandsanmodningen som politiet har og kan bruke i forhold til forsvaret, at den sikrer de tingene. Og så er det jo sånn som jeg er kjent med da, at det er jo de øver jo ganske ofte sammen, politiet og forsvaret, og gjennom den øvingskapasiteten så sikrer man at de tingene blir ivaretatt på en god måte.
1: Takk skal dere ha, Gunn Karin Juhl, Mari Holm Lønnseth, Kai Spurkland og Håkon Skulstad. Denne Dagsnytt 18-sendingen går mot slutten. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, og i studio Anne-Katrine Førli.

0: Här är NRK Nyheter klockan ett.
1: Det har blivit hört höje smäll och explosioner i Hormuzstredet sent fredag kväll. Det melder iranske nyhetsbyråer mer och den statliga kringkastaren IRIB. Ifølge lokala myndigheter skall lydene i närheten av havnebyen Sirik och øya Khmesh vara från varselskudd på sjön. Og Iran hevder de har vunnet krigen mot USA og Israel. Det landets utenriksminister Abbas Araghchi som sier dette på statlig iransk TV, melder Reuters. En ny avtale mellom Iran og USA skal nå altså være på bordet. Den handler om å avslutte blokaden og åpne Hormuzstredet for skipstrafikk, i tillegg til å stanse konflikten i Libanon. Irans utenriksminister sier at Irans atomprogram ikke er en del av avtalen, til tross for at dette var USAs og Israels argument for å starte krigen mot Iran i utgangspunktet. Han sier også at Israel er imot avtalen. Det store spørsmålet er hva avtalen faktisk innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Der er detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så er det jo en, må jeg si, en spesiell periode i internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg i et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, i hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det er partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
1: Storbritanniens statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et nytt ledevalg i partiet Labour, noe som også øker presset mot Starmer. Hvem enn som er statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
3: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity, it's not about stubbornness, it's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
1: Det handler ikke om forfengelighet, men om dyp pliktfølelse, sa Storbritannias statsminister Keir Starmer her. EU-landene er enige om nye regler for flypassasjerer. De nye reglene skal gi reisende bedre rettigheter. Hvis flyet ditt mer enn 3 timer forsinket, har du krav på penger. Du kan få mellom 250 og 600 euro. Hvor mye du får avhenger av hvor lang flyturen er. Det skal også bli lettere å forstå reglene, informasjonen skal bli tydeligere, og selskapene kan ikke lenger gjemme bort viktige vilkår i liten skrift. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Og jeg heter Jeanette Plato, og jeg programleder her i Studio 2, og nå i løpet av den neste timen så det jo fredag, og da skal vi kose oss altså med platedate. Og i løpet av denne timen så skal vi altså dele mange fine musikalske øyeblikk som har betydet noe for gjestene som vi har invitert denne gangen. Og i dag det altså musikere og barndomsvenner, Kristine Kjøgersen og Jenny Wahl, fordi Kristine var deg vi inviterte først, fordi du aktuell som ny huskomponist i Oslo Filharmonien. Og så sa de, jeg vil ha med Jenny Wahl. Fortell litt hvorfor du vil ha med deg Jenny.
5: Først og fremst fordi at da vet jeg at det blir noe god musikk, og noe spennende musikk, fordi at Jenny jeg har jo kjent Jenny nesten hele livet, og hun har jo betydd enormt mye for meg, og særlig musikalsk, for at hun har alltid vært veldig oppdatert med alt som skjer, og lyttet til mye spennende musikk, og vi har utvekslet diverse opp gjennom årene, så jeg tenkte, nå det lenge siden, vi har liksom byttet mixtapes og sånn, så jeg tenkte dette blir en litt sånn reunion på litt sånn bytting av mixtapes liksom.
4: Jenny, husker du liksom første gang du ble venn med Kristine, første gang du traff henne? Dere er oppvokst på Sørlandet sammen?
6: Ja, vi er oppvokst i Tvedestrand, og Kristine litt utenfor Tvedestrand da, altså i Tvedestrand. Jeg husker det godt, dere klare alle sammen? jeg fikk et brev av deg, Kristine. Husker jeg, da var du 10 og jeg var 12, og vi gikk i korps og spilte klarinett begge to. Jeg husker ikke helt hva du skrev, men vi ble venner etter det. Først så var jeg litt sånn, jeg er liksom litt eldre enn deg, så hva betyr det liksom? Men så var du jo veldig morsom og rar og annerledes. Så, og jeg var jo enda mer rar og annerledes. Altså, det var jo perfekt. Og vi var klarinett-nerds, begge to. Forskjellen var jo at du var veldig god, Kristine.
5: Ja, du var jo kjempegod. Jeg så jo meg veldig fort ut igjen i at hun... Man følte sånn litt sånn gjenkjennelse da, at man var litt sånn utenfor, litt sånn nerds.
6: Ja, jeg tror vi oppdaget at vi var veldig musikalske begge to, men gjorde, vi utnyttet det litt annerledes, tror jeg.
5: Ja.
4: Husker du hva du skrev, Kristine, det brevet?
5: Jeg husker ikke, det var sikkert noe med at jeg syntes at du var god, og lurte om vi kunne være venner.
4: Kanskje
5: om vi kunne være brevene dine. For at det, når man 2 år eldre, når man på barneskolen, da det litt sånn, vi kunne ikke være venner på korpset. Da var vi sånn hemmelige venner.
6: Men vi gikk heller ikke på samme skole.
5: Nei.
6: Så det var litt sånn, vi sirklet hverandre inn.
5: Mm.
6: Men til slutt gikk vi på samme skole.
5: Ja.
6: På videregående.
5: Og så var også Jenny naboen min bestemor, så når jeg var på besøk der, så kunne jeg liksom gå til Jenny. Av og til hadde jeg med klarinetten, så kunne vi spille litt og sånn. Så hørte vi på plate.
6: Mm.
5: Ja.
4: Så nydelig. Vi skal jo i dag innom 4 kategorier. Det er en gave som dere har med til hverandre. Det er låter som har vekket dere musikalsk. Andre låter som dere forbinder med et flaut øyeblikk. Og så til slutt så skal vi på dansegulvet med musikk som får dere ut på dansegulvet. Da. Og det fine her i konseptet platet ditt er jo at dere vet jo ikke hva dere har valgt til hverandre. Er dere spente, eller tror dere at dere vet sånn cirka hva den andre kommer til å velge?
6: Jeg har ikke tenkt på det.
4: Så
6: jeg har tenkt bare at nå skal det skylle over meg.
5: Ja, nei, jeg har ikke anse, jeg bare kleder meg.
4: Kristine, vi skal snakke litt om det at du er huskomponist, men Jenny skal spørre deg litt først. Du sa nå i sted, jeg ikke aktuell, men du har vel akkurat vært ute og spilt både i Spania og i England, og skal snart til Tyskland, hvis jeg er så riktig.
6: Det er riktig det, altså.
4: Ja.
6: Men jeg er jo ikke her hjemme da, vet du, så da er det liksom ikke noe som skjer akkurat nå. Jeg har vært på turné i Polen faktisk, og England, og skal til Berlin og et sted jeg aldri har vært før, som jeg ikke husker helt hva heter, en liten by neste uke. Så jeg vet ikke hva det betyr, men jeg har også intervjuet Ali Smith på Munch-museet på søndag, men det har jo også allerede skjedd da. Så hva er aktualitet egentlig? Har jeg alltid lurt på når jeg er på radio.
4: Ja, det er et stort spørsmål som vi ikke skal gå inn i akkurat nå. Men jeg tenkte, det er Iris Silver Mist som er det siste albumet ditt, og det er vel først og fremst det du er ute og spiller fra nå.
6: Ja, det er det.
4: Ja. Jeg tenkte vi kunne høre et lite klipp fra To Be a Rose, sånn at folk kjenner litt på hvem du er som artist.

0: Det er nesten leit å dra det nedover, men vi har...
1: Sånn er livet.
0: Men fortell litt, altså det jo mange som først ble kjent med deg som Rocket to the Sky, og så har du gitt ut mange kritikerrost og prisbelønte album siden den gang, under Jenny Wahl, det altså ditt navn. Og så også forfatter. Nå sist var det essay som kom i 2025, vel. Hva gir det deg å både være forfatter og musiker?
1: Det gir meg en mulighet til å lese veldig mange bøker, som jo kanskje er det jeg liker aller best her i livet, nesten. Neida, det er en mulighet til å la kunstnerisk praksis for meg være enda mer mystisk, for da er jeg jo på en måte, jeg prøver hele tiden å trekke ting sammen, prøver å se ting fra hva hvis jeg skriver dette, hva hvis jeg oversetter det til engelsk, for jeg skriver musikk mest på engelsk. Så jeg har på en måte en mulighet til å strekke ting litt ekstra, tenker jeg. Og jobbe med ting som kan bli det ene og det andre. Jeg ser jo egentlig ikke på det som å drive med to forskjellige ting, men jeg har også mulighet til å se på sånn bokbransjen og musikkbransjen, både i Norge og utlandet egentlig. Så jeg får en sånn ekstra innblikk, litt ekstra kritisk, litt ekstra sur. Og så av og til litt ekstra glad.
0: Ja. Og Kristine, du har, apropos priser som hun har vunnet, du har også vunnet en dress med priser. Og så nå senest Spellemannprisen, nylig enda en gang i kategorien for samtid. Vi skal høre et lite klipp om bittelitt, men først må jeg spørre deg, fordi du er nå altså Oslofilharmoniens første huskomponist på over 10 år.
2: Ja, og jeg tror første kvinnelige huskomponist også.
0: I tillegg. Ja. Men hva betyr det egentlig å være en huskomponist?
2: Det er jo at de skal spille mye av min musikk i de neste 3 årene, og jeg har jo allerede, siden det tar veldig lang tid å lage et orkesterstykke, så er det ene som liksom skal begynne sesongen da, i september. Det har allerede blitt urfremført i Köln for 2 uker siden med VDR-orkestret. Og ja, det gleder jeg meg kjempemasse til at de skal spille, og nå i sommerferien, nå, så fort som mulig, skal jeg begynne det neste orkesterstykket, og det skal være for orkester og kor, og det skal urfremføres i januar. Så, og de skal også spille stykket jeg allerede har laget, og så, ja, det blir veldig spennende, og jeg håper jeg kan påvirke de til å spille enda mer ny musikk, for det er jo musikk som speiler den tiden vi lever i, og det er utrolig mye fantastisk orkestermusikk som blir laget nå, og også repertoar som også blir glemt. Ofte er det de samme stykkene som blir spilt igjen og igjen, så det er så mye potensiale, og Oslofilharmonien er jo et av verdens beste orkestre, så alle bør jo dra på konsert og høre Oslofilharmonien. Det er jo helt vanvittig å høre de på konsert, og så se musikere spille. Jeg elsker det.
0: Det er så herlig når de sitter og snakker om det nå, så skulle jeg ønske at lytterne kunne se deg, fordi du smiler så bredt, og liksom, det oser av hele deg, hvordan du gleder deg til dette her. Det er jo nydelig.
2: Men det er jo også det med møte med musikerne da, for en komponist som sitter, bruker veldig mye tid alene, og så kunne liksom møte musikerne over flere år, og bli godt kjent, utvikle nye teknikker, nye klanger, og virkelig vært i det formatet over lang tid. Det er jo ganske luksus for en komponist å få det ærefulle oppdraget. Jeg kjenner jo veldig på at her har jeg lyst til å skape noe for publikum, og noe for musikeren også. Da.
0: Ja. Jeg tenker vi kan høre et lite klipp fra albumet Night Lives, som du da altså nylig vant Spellemannpris for, så lytterne også kan bli litt kjent med lyden av det du komponerer.

0: herlig. Jenny, jeg ser at du digger I meg. Hvordan reagerte du på at Kristine vant når man spiller mannpris?
1: Jeg... Jeg jo ikke så opptatt av priser da. Jeg blir mer sånn kjempebra. Men det viktige jo musikken. Ah, sorry, det nå fremstår jeg som sånn skikkelig sånn ugle, men for meg det bare veldig viktig at Kristine skriver veldig bra musikk. Priser hyggelig, men det er musikken som viktig.
2: Det det man skaper.
1: Ja.
0: Du påpekte det, at Kristine sitter her med ellers var det du som sa det, Kristine, vi snakket om øredobber, og det å ha på seg headset, og du har på deg reke øredobber. Ja. Hvordan skal vi beskrive dem?
2: Det skikkelig fine.
1: Jeg vil ikke se litt som sukkertøy, litt sånn sukkerdekka, men også litt anime reker.
0: Ja. Rosa, med litt glitter på I tillegg.
2: Ja,
0: og jeg tar opp dette, fordi du jo veldig inspirert av naturen. Du jobber med biologer. Fortell litt om det.
2: Jeg synes jo det utrolig spennende med det ikke-menneskelige, eller de ikke-menneskelige eksistensene. Hvordan det de oppfatter verden? Hvordan oppfatter de tid? Hvordan kommuniserer de? Hvordan bruker de lyd? Og hva det vi ikke oppfatter? Vi tenker jo bare ut fra oss selv som menneske, men andre dyr har jo som også andre sanser som vi ikke innerhar, som vi tenker... det var et dumt dyr, eller sånn. Men så tenker man ikke alt det fantastiske de innehar, som kan berike vår verden, bare vi hører om det. Og, jeg vet ikke.
0: Du var vel akkurat og jobbet med en flaggemus-spesialist, var det ikke det?
2: Jo, jeg var faktisk I Berlin for 2 måneder siden, og møtte en av verdens fremste flaggemus-eksperter. Faktisk vår flaggemus-kommunikasjon og sang. Og få vet at flaggemus bruker sang I sin kommunikasjon, både med hverandre, og liksom lek, finne mat, men da det med ekolokalisering. Jeg har faktisk alltid en sånn flaggemusdetektor I veska mi, så jeg kan lytte til flaggemus hvor enn jeg
0: Så hva betyr det, en flaggemusdetektor?
2: Det sånn, faktisk så flaggemus nesten overalt, I hvert fall sommerhalvåret når det varmt, og de lager masse lyd, men vi hører ikke den lyden. For den på en måte I et annet lag, hvis man kaller det. Vi har et sånn eget lag av hertz, så å si, hvor vi hører vår lyd. Men så over der så kommer jo lyd som vi ikke hører. Og når man mister hørselen mer og mer, så mister man jo mer og mer av også vårt lag. Men hvis jeg skrur på den flaggemusdetektoren, så transponerer den lyden ned, så at den blir hørbar for vårt øre. Og det kjempefascinerende. Så den låta du spilte, det var Bat Club, faktisk. Og der var det egentlig sånn, det var fra en musikkteaterstykke, og da tenkte jeg at det på en måte til vår verden, vår klubb, liksom menneskets danseklubb, ikke bare I nattvesenes verden, men vi har jo også sånn undergrunnsklubb, så da lagde jeg en litt sånn der klubblåt.
1: Du har vel sett den berømte filmsnutten hvor noen har snudd et bilde av flaggemus som henger, så ser det som en gossklubb med mennesker som står sånn.
2: Ja, jeg vet, jeg har sett
1: det. Jeg går ikke på radio.
0: De står sånn stramt som en flaggemus med hendene nedover
1: som noen, kroppen. Som noen som har seg svarte kapper. Ser seriøs ut. Passer bra.
2: Men jeg synes det fascinerende med flaggemus, for at de jo veldig sånn... uglesett, kan man si. Det også nattig. Men det jo et dyr som blitt veldig sett ned på, da, forbundet med mørke makter og... noe som ukristelig på en måte, men det jo et helt fantastisk dyr som ikke så ulikt oss mennesker på en måte I levesett, men vi vet så lite om det på grunn av at vi ikke har på en måte, likt flaggemusen, så det sånn, vi verner om bare ting vi synes fint, søtt for oss mennesker, men vi må verne om mye mer. Det liksom viktig for helheten, så...
0: Vi må over til musikalsk gave. Og jeg tror vi skal begynne med deg, Jenny. Det altså, konseptet her nå at du har valgt noe som du har lyst til å gi til Kristine som en musikalsk gave. Du kan fortelle nå hva du har valgt og hvorfor.
1: Skal jeg fortelle det? Men jeg vil at det skal komme som en overraskelse.
0: Skal vi bare høre det?
1: Kan vi ikke bare høre den?
0: Det gjør vi.
1: Den jo så kort.
0: Ja, da gjør vi det.
1: Love
3: People are waiting around just to hear what you come up with. It's the song before the song you give. It's the song before the song before. It's the song before the song goes on. It's what you're all about. It's the song before the song comes out. It's the song before the song comes out. It's the song before the song comes out.
1: Det var vel det? Har du, kjenner du den?
2: Ikke sånn umiddelbart, nei.
1: Det broadcast fra demosamlingen.
2: Ja, ja, ja.
1: Den kom
2: ja, ja.
1: Ut for to år siden.
2: Mm.
1: For vi jo begge veldig fan av broadcast. Og den heter vel The Song Before The Song Comes Out.
0: Mm.
1: Jeg bare synes det var veldig fint.
2: Er hun Trisha Egnets demo? Altså hun, vokalisten, hun lever dessverre ikke mer. Hun en helt fantastisk kunstner.
1: Fantastisk låtskriver, ja. Fantastisk produsent også.
0: Mm. Hvorfor så fantastisk var det du liker så godt med, eller dere liker så godt med broadcast og henne?
1: Ja, dette har jo pågått over mange år, og du var jo fan før meg, for jeg synes jo bare det var Stereolab-kopi, et annet band som vi har likt fra 90-tallet.
2: Ja.
1: Begge to. Men så skjønte jeg jo etter hvert at det var idiotisk av meg. Det kom krypen etter deg.
2: Mm-hmm.
1: Jeg synes at Trish Keenan var kanskje en av veldig få vokalister som får til å både bygge opp musikk og melodi og tekst på en måte som ikke ligner vanlig popmusikk, men samtidig veldig umiddelbar.
2: Mm.
1: Det veldig flott gjort, ganske surrealistisk, men også innenfor en sånn veldig fin sånn britisk radiotradisjon. For, altså ikke radiopop, men liksom mer liksom de gamle radiostudioene, det gamle utstyret, inspirert av veldig mye der, radio art.
2: Ja, og så dette jo en demo, så låtene disse jo veldig orkestrert, de helt fantastiske arrangement, eller hvordan de musikerne har jobbet sammen, og hvordan instrumenter de bruker, og jeg bare anbefaler folk til å lytte til platene disse, for det, jeg vet ikke, jeg blir utrolig inspirert av hvordan det høres ut.
0: Ja. Mm. Broadcast altså, ja. Det må vi sjekke
2: fantastisk.
0: Ut.
2: Fantastisk.
0: Nå er det altså platedate med Jenny Wahl og Kristine Kjøgersen, og hva har du valgt, Kristine?
2: Nei, det kunne jo gå i veldig mange forskjellige retninger dette her, og så bestemte jeg meg for å velge kanskje en av de låtene jeg synes er aller, aller finest i hele verden, faktisk. Så det er låta «Ich bin der Welt ab handen gekommen» av Mahler. Og
0: vi kan høre den, og så skal vi snakke om det etterpå.

0: ja, Jenny.
1: Tusen takk.
2: Vær så god.
0: Hvordan var det?
1: Jeg er ikke så flink til å respondere med en gang. Det hørtes veldig vakkert ut. Jeg må tilbake i studieheadsetet og høre mye mer. Jeg har ikke hørt så mye maler.
2: Det var det jeg var usikker på om du hadde hørt det før.
1: Jeg har jo falt i fordommen om at jeg lærte jo for 150 år siden at det var liksom sånn alt for var liksom før det skjedde noe gøy.
2: Ja, ja.
1: Så jeg fikk aldri liksom hørt så mye den gangen da vi liksom gikk på musikklinja og ble eksponert for veldig mye musikkhistorie, så falt den litt utenfor. Eller malet falt litt utenfor. Og det var litt synd det da, men nå har jeg fått en ny vei inn. Veldig fint. Det heter jo ikke arrangement når det er klassisk komponert musikk, men det var, låt veldig, for meg det låt veldig moderne.
2: Ja, det er jo orkestrert, om man kaller det et slags arrangement. Men,
1: veldig mange fine ting.
2: Jeg synes at maler er helt eksepsjonell på det med orkestrering. Det er jo hvordan man setter sammen de forskjellige instrumentene og instrumenterer ut, og når man hører den åpningen med det engelskhorn som kommer inn, og hvordan bruker enkeltinstrumentene og fargelegger musikken. Det er helt eksepsjonelt, og hvordan strykene kommer inn med harpe. Det er så lekkert, det er på en måte veldig transparent. Og som komponist så er det veldig inspirerende å høre på hvordan han, det er liksom som, nesten som å male. Når man lager musikk på et så stort orkester, så må man tenke instrumentene, hvordan de kan passe sammen. Og jeg har jo spilt også maler mye i orkester, siden jeg er utdannet klarinettist, og det er noe av det gøyeste man kan spille, for det, selv om man spiller liksom tredje klarinett, eller har en litt sånn, som man kaller litt uviktig stemme da, i annen orkesterlitteratur, så føler man seg så sinnssykt viktig. Han legger sånne små solver og, i mange stemmer, og det synes jeg er så bra med maler, at han får alle som er med og spiller, føler seg som en veldig viktig del av hele verket. Og det er et sånn mål når jeg lager orkestermusikk, at alle skal føle at de er viktige, og at ikke noen sitter her og bare gjør ingenting. Så det prøver jeg.
0: Det var fint å høre. Vi skal over til en kategori som man kan tolke litt som man vil. Og det handler jo om hvilken låt som vekket dere musikalsk. Og man kan jo bli vekket mange ganger i løpet av livet musikalsk. Så jeg er spent på hva dere har valgt. Vi begynner med deg igjen, Jenny. Hva er det du har valgt, og hvorfor?
1: Altså, det kunne jo vært 8000 forskjellige oppvåkninger. Så jeg synes alltid, jeg blir alltid litt sånn anti når jeg får

0: velg den plata som har betydd mest for deg og sånne ting. Det blir sånn, ja, men ingenting hadde betydd noe uten alt det andre.
1: Mm.
0: Og denne låta her, som Diamanda Galas, You Must Be Certain of the Devil, ville heller ikke betydd noe uten både alt som kom før den, og alt jeg hørte før og etter, liksom. Men jeg husker jeg hørte den, min far hadde den plata, så jeg satt der, jeg var sånn 12-13 år, og hørte, begynte å høre på platesamlingen. Og den var jo, altså, sammen med mye annet jeg fikk høre, blant annet Annette Peacock, som var også veldig viktig akkurat i den perioden for meg, var på en måte hvor utrolig teatralsk, men også veldig vakkert og skremmende det var. Altså, dette var jo også Sørlandet, ikke sant? Så det at noen fucker skikkelig med gospel, var vel for meg veldig tilfredsstillende. Men det er jo gjort på en fantastisk og genuin måte.
1: Det må vi høre.
0: Og så 80-talls. Akkurat som det Kristine har på seg i dag.
2: Ja.
0: Med, jeg ga deg en klem, og så kjente jeg ikke skulderputene.
1: Da må vi, før vi må høre, da må vi beskrive hva du har på deg, Kristine. Jenny, du kan beskrive.
0: Det en slags gardin.
2: Jeg kjøpte ned vin på sånn second-hand-butikk.
0: Ja,
2: men det er... Det er så fjong, passet i dag.
0: Altså gardin, bare fordi det er en sånn rad med blonde på, da, ikke sant?
2: Ja.
0: Så det er veldig flott... Men ganske sånn 80-talls form.
2: Ja, kanskje. Jeg liker litt sånn 80-talls.
0: Ja, du er litt 80-talls.
2: Mm.
1: Rosa og lilla.
2: Ja.
1: Og blonder.
2: Og blomster.
1: Og blomster.
0: Og rosa sko.
2: Ja.
1: Og rosa reker, de som ører og dobber. Nå må vi høre musikk. Diamanda Galas, You Must Be Certain of the Devil.

0: Fantastisk.
1: Ja, hun er fantastisk.
0: Diamanda-galas, ikke sant? Ja. Jeg bare, det er jo high pitch på en måte. Du sa litt i sted, hun fucker med gospel.
1: Ja, altså det er jo kanskje litt enkelt sagt. Men hun, jeg synes hun tøyer veldig fint et format som allerede har masse energi. Men det er klare grenser for hvor det skal stoppe. Og de er ikke der i denne låta. Og så er det også så fin bruk av en sånn slapback-aktig klang, synes jeg. Mm. Som er en sånn, det er sånn, det er en ganske liten liksom, kirke, som nesten, liksom, du tar nesten veggene ned. Liksom.
2: Den bryter seg ut av kirka.
1: Og for en som på en måte, jeg flyttet fra Oslo til Tvedestrand som 9-åring, og lurte på hvorfor Philadelphia-osten hadde sitt eget hus i Tvedestrand. Så jeg kom jo inn som en liksom fremmed i kristenland. Mm. Og det ble det jo mer av da vi dro på videregående i Grimstad.
0: Ja. Mm,
1: så jeg tror jeg hadde stort behov for å høre musikk som tok tak i de der grensene.
0: Det er jo en nylig overgang til deg, Kristine, og musikalsk oppvåkning. Mm. For nå er jeg spent på hva du har valgt.
2: Ja, for jeg må si at jeg må stille meg bak det igjen, liksom, at det er jo så utrolig mange låter, og jeg kunne ikke velge én. Jeg har ikke én låt. Men jeg må jo si at det er en person som har betydd veldig mye for meg, som er Carola Baukholt, som jeg har studert komposisjon hos. Og det var jo etter jeg var ferdig med min master i klarinett, så var det på en måte hun som fant meg, jeg vet ikke. Det var sånn, jeg spilte mye hennes musikk selv, som klarinettist, og så spurte hun hva jeg enda var, lager du musikk? Og så var jeg, ja. Og så spurte hun om jeg kunne vise henne den, og så inviterte hun meg faktisk bare til å studere master i komposisjon på Bruckner Universitet i Linz. Så da bare...
0: Østerrike?
2: Nei. Østerrike, ja. Så da bare gønna jeg på, og studerte enda en master, og så meg ikke tilbake. Og etter det så bare det å møte en person som bare har skikkelig troa på deg, det betyr så mye, særlig en man beundrer så mye selv, for jeg har jo alltid vært megafan av hennes musikk. Det var jo også, jeg følte sånn enorm gjenkjennelse når jeg spilte musikken hennes, med alle lydene og sånn. Og da kan vi gå over til stykket da, for det heter Zugvögel, som på norsk er trekkfugler, og hun bruker veldig mye både dyrelyder, men også hverdagslyder. Det kan være en mixmaster og alt mulig. Men det er liksom lyder som vi har bare rundt oss her. Og i dette stykket da, så, og også i hennes musikk generelt, så tenker hun at lydene de skal liksom bare avbildes fotografisk nesten med instrumentene, så de skal ligne mest mulig. Og det må jeg si, det er kjempevanskelig å få et instrument å høres ut som. For eksempel åpningen her da, med det spilt av noe som heter Califax Reed Quintet, det er fantastisk treblås kvintett, og da hører man svaner, ikke sant? Når de flyr over landskapet, så er det sikkert sånn, når de svaneflyr, så er det sånn, de lager sånn brystlyd, eller sånn, og man hører liksom, de spiller, de er liksom en stor, migrerende fugleflokk, da. Men så er det faktisk 13 forskjellige fugler som kommer i hele stykket, det var jo 10 minutter eller sånn, så vi hører bare en liten del, tror jeg nå, men det kommer liksom sangsvane, pelikane, ender, og kanadagjess og høner, og masse forskjellige, og alt blir spilt på instrumentene, de liksom bruker deler og alt mulig, så det er en utrolig fantasi og detaljrikdom og finesse da.
0: Nå må vi høre, det er altså Carola Baukholt som har komponert det, Zugvögel, som betyr
2: Zugvögel,
0: Zugvögel,
2: trekkfugler,
0: fremført av Califax Reed Quintet.

0: Det var gøy å høre på. Mm.
1: Fantastisk låt.
2: Ja, takk. Den veldig fin. Mm.
0: Vi skal...
2: Den har ingenting med Tvedestrand skolemusikkorps å gjøre. Men altså, vi kunne jo fortalt historier om det hele...
0: Ja, må invitere oss igjen, vi kan lage ja. Et eget program.
2: Ja, nå var det ikke meningen, altså jeg disser på ingen måte det, men for meg var det ganske mye flaut som skjedde med å spille i et sånt korps. Jeg var jo også veldig flau, fordi flau over å gå i uniform. Jeg synes det var veldig vanskelig, fordi det er militært. Så det var kanskje, det er kanskje mitt flaueste øyeblikk, er å stå i uniform.
0: Hva med deg, Kristine? Har du valgt fra tiden i Tvedestrand skolemusikkorps når du har gått og funnet frem til ditt flauste musikalske øyeblikk?
1: Ja, eller det er på en måte samme tiden, men jeg synes at det, altså det med flaue øyeblikk er ikke sånn veldig... Jeg føler man må omfavne alle mulige øyeblikk. Det er jo herlig med flaue øyeblikk. Jeg har liksom ikke ja, den skammen det. I meg. Jeg vet ikke, jeg nei, klarer liksom ikke skam, å...
0: Selv om man snakker om flaue øyeblikk,
1: nei, men jeg husker, det er et øyeblikk som jeg fortsatt blir helt sånn der... Jeg liksom bare synker gjennom jorda, bare tenker på det. Og det var fra, jeg vet ikke, det var slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Og da var det sånn der... Donald Duck og vennene hans. De var på besøk i dyreparken i Kristiansand. Og så min familie dro aldri fornøyelsesparker, for min far syntes at det var noe ordentlig tull. Og så fikk jeg lov til å være med naboen da, i den fornøyelsesparken for å møte Donald Duck og vennene hans. Og så vet jeg ikke helt, men vi kom til det der amfiet da, i dyreparken, det svære amfiet, og så jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg hadde helt fått med hva som skjedde. Og så satte vi oss ned, og så kom det bare en sånn der person bort til meg som var liksom den der, som ledet hele showet, så bare med en mikrofon bare, vær så god, mikrofonen er din. Og jeg bare, er den det? Yes, jeg trodde at jeg skulle få mikrofonen til å ta meg hjem, bare få en mikrofon, det er liksom det beste som har skjedd med. Og så alle begynte å le rundt meg, det var bare sånn lattebrøl. Og så den der verten da bare visket meg, bare, du må kvakke som Donald Duck. Og så jeg bare, jeg bare prøvde, og jeg husker at jeg øvde på det bilen dit, sånn der kvakke som Donald Duck, det er ikke så lett. Og så når jeg kvakket, så bare alt, alle bare lo, jeg husker jeg bare løp derfra, bare kom bort fra den der familien, og så ble jeg ropt opp over, sånn der etter en god stund, så ble jeg ropt opp over den der høytaleranlegget, og det var jo dritflaut det også, men bare der hele den der tribunen, eller sånn, bare lo av meg, for at jeg trodde at jeg skulle få en mikrofon, jeg vet ikke.
0: Nei,
1: det var så sykt flaut, og så bare tenker på det, så blir jeg sånn, det er så gravmetull. Men det er sånn, ja, det er sånn skikkelig flau opplevelse.
0: Og da har du valgt en låt som kan passe litt. Er det Donald Duck vi skal høre da?
1: Nei, det er ikke Nei. Det. Det er en som heter Cornelius, japansk artist. En låt som heter Mic Check, fra låten, plata Fantasma. Den passer veldig bra, synes jeg.

0: Mic check der altså, det var veldig gøy, Cornelius. Vi må gå videre til neste kategori, og det altså låt som får deg ut på dansegulvet. Kristine, vi skal begynne med deg.
1: Ja.
0: Du glad I å danse?
1: Jeg elsker å danse. Jeg gjør det alt for lite, men jeg pleier ofte å danse hjemme I stua, av og til med min mann. Ofte danser når jeg jobber, for at det, særlig når jeg sitter og innspurt med sånn svære verk, så kan jeg jobbe 17 timer I strekk og skrive partitur. Det sånne, I mange dager I strekk, og da må jeg, da tar jeg på skikkelig bra dansemusikk, hopper rundt på kontoret mitt, bare for å ikke liksom stivne fullstendig og få litt sånn blodomløp I gang.
0: Og hva så, setter du på da?
1: Nei, da kan det for eksempel være denne låten her, da, Sophie, som heter Fizzy. Og Sophie jo, lever dessverre ikke lenger. Hun var helt, helt utrolig artist som klarte å liksom blande elektronisk avantgarde og liksom mainstream og skape noe helt fullstendig nytt. Og ja, okay. Denne låten fantastisk å danse til.
0: Da ser vi for deg deg på kontoret. Ristelass til Sophie og Fizzy. Shake.

0: and make it fierce.
1: Sophie med Fizzy der også. Jeg fikk lyst til å hoppe.
2: Yes.
1: Så den skal jeg høre på høyt etterpå, ja. Når jeg ferdig med dagen. vi begynner å nærme oss en slutt, for vi skal avslutte med din låt, Jenny. Men først så vil jeg spørre dere, hvordan har dette vært denne timen å dele musikk på denne måten her? Du var jo egentlig i utgangspunktet imot konseptet platedate og spørsmål, altså, Jenny. Så hvordan har det vært?
3: Jeg er bare sånn anti... Jeg er jo goss fra et hart, så jeg er bare dum. Men... det har vært utrolig fint å få høre gaver. Jeg føler det har vært julaften, gave fra Kristine. Så da føler jeg at du er veldig flink til å snakke.
2: Det, du er kjempeflink sånn, til å snakke.
3: Så jeg er terningkast 3 for min innsats, men terningkast 6 for Kristine.
2: Så jeg alltid beundrer Jenny for å gå til å snakke for seg. Så jeg, ja. Hun er inspirasjon for meg.
1: Ja.
3: Men terningkast 3 er ok. Jeg har ofte fått terningkast 3 når jeg har spilt konsert på festivalen i Norge. Jeg må bare leve med det.
2: Ja, men jeg tenker at vi må ha liksom platedates på privaten.
3: På privaten, ja.
2: Ja, snart.
1: Og danse rundt.
2: Ja.
1: Ja.
3: Det var masse annet jeg har lyst til å spille for deg, vet du.
2: Ja, det, meg også. Det var så vanskelig, egentlig.
1: Jeg synes det har vært nydelig å være sammen med dere begge to. Jeg er terningkast 6, eller begge.
3: Ja.
1: Så jeg er veldig takknemlig for denne timen.
3: Ja, flott.
1: Nydelig verden å gå inn i, med mye forskjellig, så tusen takk. Vi har også hatt nå en time til du som lytter til oss nå med musikere og altså ny huskomponist i Oslo Filharmonien Kristine Kjøgersen og artist og forfatter Jenny Wahl. Jenny, nå skal du få lov til å kjøre siste låt. Hva er det som får deg ut på dansegulvet?
3: Jeg danser ikke, men jeg danser inni meg. Og denne låta vi skal høre nå er... Den er veldig fin å danse til, og jeg har kanskje, det har skjedd ting i der muskler møter bein i kroppen, men mer sånn på parkeringsplass og så videre, for det er en sånn låt som jeg ofte har hørt på. Den ble spilt på meg da jeg var på turné, sånn kjempelang, grusom USA-turné, altså grusom i form av utrolig lange kjøreturer.
1: Ja.
3: Vi kjørte 2 ganger gjennom USA på den turen.
1: Ja, det er lange
3: distanser. Tusenvis av kilometer. Men den er sånn perfekt å høre på, liksom når det er sånn golden hour, og du fremdeles ikke har kommet til spillestedet, som er skikkelig høl et sted i Nebraska, eller noe sånt. Det er fantastisk lys over kornåkrene, og det er sånn, alt er magisk, men også dritt. Så dette er Carly Simons Why. En sånn, ja, hun har ikke gjort så mye danselåter, men det er, den er fantastisk.
1: Da avslutter vi altså denne platedaten. Tusen takk, Jenny Wahl og Kristine Kjøgersen. Her er Carly Simon, Why.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. En person sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E134 i Haugesund i natt. Politiet fikk melding om hendelsen like klokken 0.28, opplyser politiet. Et kvarter senere opplyser politiet at personen hentet ambulanse og fraktet til sykehus. Skadeomfanget ukjent, men vedkommende var bevisst. Nok en gang har tusenvis av mennesker protestert i Albanias hovedstad Tirana. De krever regjeringens avgang og stans i planene til Donald Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner om en luksusresort ved kysten. Demonstrantene i Tirana har tatt til gatene hver kveld siden 1. juni, og protestene har utviklet seg til en bevegelse mot korrupsjon og landets regjering. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de mest verdifulle selskapene i verden. Børsnoteringen befester også Elon Musks posisjon som verdens rikeste mann. Samtidig flere kritiske til den egentlige verdien av SpaceX, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det det absolutt. Husk at SpaceX jo et selskap som foreløpig taper penger. De tapte milliarder av dollar i fjor. De mest skeptiske analytikerne mener at selskapet bare har vært rundt en tredel av det som børsverdien ved handelsdagens slutt her for litt over en time siden. Dette jo et selskap som baserer seg på industrialisering av rommet, bygging av datasentre som skal gå på solenergi med teknologi som til dels ikke finnes. Dette det jo ingen som har prøvd før, og derfor det lite å sammenligne med, men det uten tvil et høyt spill rundt SpaceX nå.
0: Det fremdeles noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og hvis du ikke har kjøpt landstrakt nå, det kanskje for sent. Salg har tatt av, flere sportsbutikker sliter med å få tak i nok drakter, og den nye leveransen i Haugesund varte i rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, butikksjef på Intersport Amanda.
2: Det nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
3: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
4: Men det var dumt at jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også. Så ja, det tungt.
5: De fikk jo drakter i dag, det var de 20 minutter.
4: Really? Oh my god.
0: Det sa til slutt Carla de Oliveira, og reporter her var Håkon Kummermo. Og neste kamp i VM klokka 3 norsk tid, og den kan du få med deg på NRK Sport. NRK